0: bueno, entzun dugu kantua. Julene, ez dakit entzuten ari zaren gu entzuten ari ote zaren?
1: Bai.
0: Bai, ados. Nola doa, klasea?
1: Ba, urruti daude, ja.
0: Ez dituz ikusi egiten, ja.
1: Bai, bai. Pixka sakabanatuta daude, batzuk aurretik, beste batzuk atzetik, baina ondo, oraingo denak belauniko, bueno, batzuk zutik jarri dira, baina gehienak belauniko.
0: Bueno, hemen gadaukagu monitore lanetan aritzen den Joseba Sánchez ere, Joseba, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, batzuk esan duzutik, besteak belauniko padelarekin ari dira. Padela, bueno, jorek esaten zen, berari etzai hola intentagarria iruditzen.
3: Asko zere interesgarria biltzai surfa, padel surfa biltzai pixkat
2: lasaiagoa, bai. Azkenean nik uste surfa dela adrenalina pixka gehiotaena, eta padel surfa da azkenean, ba, bueltatxoa bezala ematia, eta plan lasaioa da.
3: Bai, padel surfen ere izango dira, ibiltzen dira,
2: kolatuak
3: hartzen, eta...
2: Bai, hori, azkenean padel surfan barruan ebai, modalidade desberdina bezala azkau.
0: Claro.
2: Padel surfa, ba, huetxek egiten daudena, buelta bat ematen, gero, zuk esan desuna, olatuak eta den hartzeko, eta... Bai.
0: Eta zutik jartze hori, hainbeste kostatzen da?
2: Hasieran bai, ematen du padel azkenean taula hundixa diala eta oso establiak esango dugu diala, baina hasieran bere misterioa daka eta horregatik gehienak lehengo egunetan belauniko hasten dira. Baina, bueno, zuek esan desu bezala, badago jendea animatzen dana eta hasiera batetik zutikan, eta bueno.
0: Baize, Julene, zu amarreko batean ibili zinela esan duzu, hor horeka mantentzea bai. Errezaltzen?
1: Ez. Gainera nahita jendeak bota egite zizun.
3: Hor koordinazioa behar da, amarren artean.
0: Karo, karo.
1: Bai.
0: Bai, eta pixua korrekatzen
1: dekin. Baina jendea jolastu egin nahi zuen.
0: Karo, jolaserako. Karo. Bueno, zuk momenturen batean ikusten bat zuela erorketa bitxiren bat, edo zerretola kontagatzeko moduko dena, hartu hitza lasai, eh?
1: Bai.
0: Zuk moztu lasai, bitartean gu Josebari egingo izkio gulako bestelako galderak. Dalen da biziko, Jon, zuz zer horreik esan duzu ez? Futbolean ikusi gugun nola ari zen ume batekin.
3: Bai.
0: Eta esan duzu.
3: Hori ere behartu dela, monitorio batek ez dela bakarrik surfean erakutsi, umeekin egon.
2: Bai, hori, harremanetan egotia, bai, etortzen dian ume guztiekin, eta dena, azkenean surfera datoz, baina, bueno, udaran gaude, bai, eta gehiena, ba, ondo pasatzera etortzen dian. Ez da neguan ziar etortzen dian ikaslia bezala, azkenean, ja, surfera zentratzen diala, orduan, udarako ikastaruetan, ikasliekin, ba, hori, jolasak eta dena, bai, priorizau iteitugu.
0: Bai. Hor, bueno, umeekin egotea bada garrantzitsua, baina balore batzuk ere badira surfarenak bere horretan, horiek transmititzea ere izango da zuen lanetako bat, ez da?
2: Bai, noski. Guk azkenean, hori esan dizuetena, jolasekin eta dena, baina gehiago zentratze gara beti surfera, baina bueno, azkenean saiatze gara beraie bai erakusten surfa jolas bat bezala eta disfrutatzeko tresna bat bezala. Ez da eskenean kompetentzia bat bezala, gehienak udaran, ba hori, disfrutatzea datoz eta poko maz.
3: Gero, beraien kautleiatu nahi baute eta beste kontua,
2: baina
3: hemen prinsipioz ez ondo pasa ezatela.
0: Zuri, zerk erakarri zizun surf mundu honetara?
2: Ba, ni hasiera batean hasi nintzen surfeatzen, separe bat lagun animatu zian, ba, beraien tablekin eta dena, esan zuten, venga, guazen egun ematen ureta sartzera. Eta justo lagun bat tabla bat libre sekan, eta niri komentau ziten, eta bale, lehengo egun horretatik ja uretara sartu, eta ez dakit, konexio berezi bat bezala itxasuakin, eta ba, ordu handikan, ba, tope surfakin.
0: Baina, uda guztia ondartzatik atera gabe?
2: Bai, udan hemen azken nian denboraldi altuena da, jende gehien dakauna, orduan, udalanean, eta gero ja tokauko zaigu guri bai disfrutatzia.
3: Zune guan ere ibiltzen zara?
2: Bai, nire guan ziarre bai irakasle bezala ibiltzen naiz. Bai.
3: Eta zure kaxa ere bai?
2: Bai, nire kaxa ere.
0: Zau da zure ogibidea?
2: Bai, hori da, nire honetaz bizi naiz, kriston suertia egia esan, ze, bueno, ni disfruta biten de lanera etortzia, ikasliekin egotia eta gena, eta erakustia bai, orduan.
3: Bueno, suerte irazin, berda,
2: Bai. Esan duzu ez,
0: zazpi urte serio hasi zinela honetan, hau bai etzen nuke gara inoiz espero.
2: Inoiz enuke espero. Gainera lehenago ba hori, lan desberdinak euki ditut eta dena, eta gero onera pasatzia bai, ba, gozada bat.
0: Zer da monitore batentzako komplikatuena onlako jardunaldi batean?
2: Ba, azkenean taldetan gauza asko aldituzu topa. Gu saiatze gara talde bakoitzean zazpi pertsona eramaten gehienez, baina bueno, azkenean zazpi pertsona artietan nivel desberdina askazu, claro. Pertsona bakoitza desberdina da, beldurrak gaude, orduan, gauza guzti horiek elkartzen dianean ez da errexat talde batera matia.
0: Bai.
3: Bueno,
0: talde kohesioa hortaz, ez?
2: Bai, hori da.
3: Kontatu dugu
0: Anderrek
3: ere, ez? Pero, bueno, etortzen direla batzuk ere bihurri xamarrak, etrazko xamarrak, hori kontrolatzen ere nahiko lan.
2: Beti dago atema dortxe, ba, pixka bihurritxua badana eta, baina, bueno, saiatze gara beti kontrol bat eramaten taldean barruan, eta listo.
0: Eta ez ezkoan tematzen den hori, ze hori egongo da, ez? Uretara sartu eta ez dut egingo. Nola konbentzitzen da?
2: Gehienak esango dizut hasiera batean datozela beraien nahi dutelako. Mm-hmm. Egia da batzuk etortzen diala lagunak eta datozelako eta ez dute nahi. Aste honetan adibidez eduki dugu skatean mutiltxo bat,
0: ai?
2: Lagun guztiak etorri zaizkiola eta berak etzuala nahi klasian ibili. Gauza da, klasia baino lehenago beti ikusten degula hementxe skateakin eta dena ibiltzen.
3: Ah,
2: bere kauz ibiltzen da, baina klaro, aurrekoan elkartu nintzen berekin eta galdetu nion, aber, zeba etzua nahi klasian sartu, eta bildurra zekala ze aurreko urteko guztia ja galdu intzuala, etzala gogoratzen aurreko urtean ikasi zuan atasun.
0: Ah,
2: orduan, saiatze gera berriro, ba, pixkat, poliki-poliki hasten beraiekin, ba, lan basikoak egiten esango dugu, eta ja hortikan ba pixka ritmoa hartzen taldiakin batera.
3: Bai. Zuen pixka bat lotxa edo igual ez?
2: Bai.
3: Aldu izanagatik eta...
2: Bai.
0: Alduntzen, pertsona alduntzen ez? Gaidela gogorarazten eta...
2: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, animatzen ez?
2: Bai.
0: Hori da gozaiko bat. Hortaz, zuk skate klasak ere ematen dituzu?
2: Ni gehien bat surfian ibiltzen nahi. Segia esan, bueno, ibili nintzen orain dela pare bat urte Ibarko skate eskolan ere, uh-huh, skate klaseren bat ematen. Baina ni azkenean surfeko aldera botatze beti eta hemen ibiltzen naiz. Bai, hemen udarane bai eskeiteko klasia dazkagu, orduan noizian behin laguntzera eta dena tokatze zai jutia eskeitian, baina ni gehien bat surfian ibiltzen naiz.
3: Zari zango zarete batzuk ez, pixa gehiago surfean bai, tiratzen duzuna, beste batzuk eskeitera.
0: Bai, bai, azkenean horrere desberdintasuna badaude.
2: Bai,
3: zenbat
2: bai.
3: Zarete, zenbat langile?
2: Ba, orain udaran egongo gera 16 bat aldian. Amasei. Bai, 16 irakasle egongo
3: gara. Eibarkoa eta hau kontu.
2: Eibarren orain itxiten dugu eskeit eskola,
3: ah,
2: bai, eta denak egote gera hemen txedeban, eta bai, hori xa, 16 mm-hmm pertsona. Bi talde banatuta, batzuk gehiago skatera eta beste batzuk surfera.
0: Begira,
2: baina bai.
0: Begira. Eta zuk skatea ze skate modalitatea?
2: Nik gehien bat surf skatea egiten de, ze azkenian surferako ebai laguntza kriston, mm-hmm, da, mugimenduak eta dena praktika baldituzu. Eta eskeita no izan behin izan dut, baina esango dugu ez da lan ere fuertia. Bai, bai.
0: Gira. Baina, eta gain ere lortzen bat ematen ez berdina dela, nire beti berdina esango dut. Horre lortzen zerenean ere...
3: Hor ja, zorua.
2: Ez da uretan jauzte zerenean bezala.
0: Baina, uretan ere kolpeak uraren kontra, uraren kontra. Abiaduraren arabera, olatuaren arabera. Erortzen ere ikasten da?
2: Erortzen ikasten da, baina azkenean surfean ez dakizu inoiz segertauko zaizu.
3: Ez nola eroriko zaren,
2: ez? Ez da nola eroriko zeran ez izan, orduan. Aldezu pixkat jakin zein biharko dezu momentu bako itzian, baina ez tezu ikasten nola jauzi biar zera.
3: Esperientziak berakia emango dizula, ez? Ba, bueno, ba, urteak eta urteak azkenean badakizu.
0: Eta korputzak erreakzio batzuk ikasiko dituela, ez? Horratik esaten duen, ea ikasten den, ez ikasi, gero momentuan ez dakizulako zer gertatuko den, baina bai korputzak erreflejo batzuk, ez?
2: Bai.
0: Hartzen dituela, ez?
2: Bai, ohitura hori etxek azkenean. Eskeitean egia da, praktika baldezula nola erori belaunak eta ukonduak erabiltzen, baina surfian hori, zuk esan desunen ikuste gehien bat, korputzako ohitura bat hartzen duela eta badaki momentu bakoitzean nola jokatu.
0: Mm-hmm. Urte hauetan guztietan, uretan sustorik izan duzu?
2: Ba, ukinuan susto handixena izan zen, orain dela bost bat urte, olatu deixente handietan sartu nintzala eta ni orain digen hauan oso preparauta.
0: Hemen bertan?
2: Hemen txeteban izan zen, bai. Eta lagun batekin sartu nintzen, bere txapelketetan eta dena ibiltzen dela, eta bueno, preparauta hau. Eta berekin batera sartu nintzen, eta momentuan uretan egon arte nintzen konstiente itxasua zelako indarra zekan. Ordu momentu baten olatu deixenta handi bat etorri izan, eta justo ni lekutxarrenean egon. Uh-huh. Justo olatua gainean jauzi, eta hor ansiedade punto bat eta dena, orduan horretarako bai neguan ziar saiatze gera gure ikaslia prestatzen apnea klasiekin, mm-hmm, eta dena, ba pixka beraiek bai lasaiago egoteko uretan. Bai.
3: Claro,
0: zenbat segundu edo izan ziren gogoratzen duzu azpian?
2: Ba, segundu gutxi izango zian, baina azkenean uretan zaudenean dena, ba, ematen du kriston denbora pasadezula hortxe behian, baina etzian segundu asko izango ere ez da.
3: Nizi gaizki pasadudan horrekin, eta ze txorakeria, ze ni ez naiz ez da orion beti, orion ibiltzen, ibiltzen naiz txikitan, zego monitzen, igual lau segundu urazkera,
0: egia da, da gure herrian olatu da horrek berriz ere txukundu dela urte askotan, urte askotan ondarra ateratzen zuten ibai bukaeratik, ondarra ona zegoelako bertan eta saltzeko beha zelako, eta horrek urertzean sekulako malda sortu zuen, eta lehertzen zen urertzean,

0: hemen ere gertatuko da, ez? Zau da, surfistari hori ere transmititzen zaio, behin ikasten duenean, haizu, sorostu zazu hor dagoena.
1: Bai, guk azkenian monitoria behintza dakagu titulo bat bezala surfeko irakasle izateko, eta asko lantzen da hori, uretan seguridade aldetikan eta denan nola jokatu biharko degun, olako kasuren bat gertatzen balima da. Aurreko urtean adibidez, soros lehen egunean, zuk esan desu berdina, bandera gorria egon zan, eta soroslia jundakuan, mundu guztia uretara sartu zan, eta gu klase bat ematen geunden, justo ni eta Xabi nere lankide bat, eta zazpi pertsona atera izan behar genitun uretatik lan.
0: Bai, bai.
1: Orduan hori azkenean ebai landu egiten da, eta, bueno.
2: Kau, bandera gorriarekin, surfistak berak ere ezin du sartu, naiz eta bere kargu hartu, bere erantzuk izun.
1: Bandera gorriarekin surfistak sartu.
0: Taularekin, sartu
1: bai, bai, hori da.
0: Hori da. Bai. Taulak ematen dizu, babes hori ematen du.
1: Bai.
0: Bai, ez dakit dara, bodyguardarekin usten duten, hori dut zalantza.
1: Esango nuke baietz. Esango nuke baietz.
0: Hori da, nire zalantza ze askotan, ez bat, taula nola luzeagoa den, bai. Ez ere mugiago duzu babesteko. Ez dakit, ez dakit.
1: Ez genia, bodyguardakin ere normalian aletak eramaten dira, eta uste, alde horretatikan ere, bai. Ez da lara sorik egoten.
0: Ez da broma.
2: Gero ere garrantzitsua ez, nik uste dut, bueno, erakutsiko diazun oski surfean hola egiten den, baina bueno, gero korronteak eta ulertzen bai. Ere bai, ez? Nondik sartu behar den.
1: Bai. Hori udaran, ez zindegu gauza asko erakutsi ere, ze justo udara honetan behintzat olatu gutxi gaude eukitzen, eta olatuak espalima daude ere, ez korronteak ez dia egoten, orduan oso lasaia izaten da. Baina neguan ziardazkagun ikasliekin hori asko lantzen dugu, korronteak guretzat onuragarriak izatia.
0: Claro. Claro.
1: Bai, bai, uretara sartzerako kasuan, nundik irten biharko
0: ginean. Ez alferrik nekatu.
1: Hori da, hori da.
2: Gu, ez dugunok surfe egiten, tendentzia nik bialdiz egin dut, eta nik ez nekien korrontearena, ez? Eta ikusten zala, tontua ez dela, korrontearen kontraigeri, eta esan zu, zaitez joaten korrontea dagoen tokitik barura, ez?
0: Hori da, korrontak eramango zaitu, eta ez zaitu itoko, esan edut, eraman egingo zaitu.
1: Hori da.
0: Asko jota, geroteko zara, hor erdian, baina hor beti egongo da baten bat, ikusiko zaituena, eta aterako zaituena.
2: Espero.
0: Ez hori.
1: Puntu bat egongo da, seguro, korrontia lagoko izuna, eta gero hor txekakimi harko desu nundik anatera biharko zeran, eta dena.
0: Hori da.
1: Jendeak azkenean paniko aldetik eta dena. Korrontiari kontra niten dio, eta hortxe azkenean,
0: nekatu,
1: bai, hori da.
0: Eta ondora,
1: hori
0: da. Eta azkenean bai. Ondora. Zer, aurten gainera, hori datua da, amasei hildako gondila dagoeneko Euskal Hondartzetan.
2: Ja, bai,
0: bai. Aurten, inoz baino.
1: Azkenengoa hori honez da.
0: Bai, bai,
2: bai,
0: bai, baina amasei, ez da,
1: bai.
0: Bai, gero barruan ere gertatzen dira, atzo erronkarien
2: bai,
0: familia
2: bai,
0: bat, biume eta... bere nama.
2: Kurioso, nola izango zen hori?
0: Ba, hieri erretzuten jakin gondoi, eta horrelako gero gertatzen dira, istripuak, edo zentokitan gertatzen direlako. Hemen, korronteak dena dela, jendea, bueno, entzuten ari dena, Debak Hondartzara etorriko balitz, nora du tendentzia botatzekoa?
1: Korronte principala Deban esango dugu dela, eskoierako aldian justo eskerrea...
0: Mutriko aldera.
1: Hori da, eskerra aldian dakagun justo Arroken kontra, hortxe beti irtetzen da korronte oso fuerte bat aurrera izaten dela. Gauza izaten da hortxe beti soroslea lagatzen dutela bainu txikitxo bat bezala, eta klaro, nola olatuak hortxe bertan ez duten lehertzen, jendia bainua lasaia ikusten du. Olatuak ez daudela, kordun, pixka da aurreratzen dian ian ja korrontia garrapatzen dira, eta ja aurrean bukatzen dute, hori da. Bai.
0: Hori da batez ere...
1: Bai, korronte printzipala hori xe izango da.
0: Bueno,
1: bai.
0: Hortaz nahiko ondartza segurua da.
1: Bai, ondartza lasaia da, ondartza lasaia da.
0: Begira, hori... Bai.
2: Zuek sorosleekin ere, bentsatze dut, harreman bat izango duzuela, ez?
1: Bai, bai, azkenean beti kontaktuan gaude beraiekin ere, ba... Beti lanian udaran ziar batera egiten dugu lana, bai guementxe klaseak ematen eta beraie bere lanian ibiltzen dira, orduan beti saiatze gara komunikazio bat eukitzen beraiekin, bai beraien aldetik gano onuragarria bai izateko eta guretzat ere.
0: Ba, ez egongo dira egunak, zeinetan sorosleek laguntza eskatuko duten, ez?
1: Bai, bai.
0: Zer, berak ez zilarako iristen, denak da, batera gertatu delako zerbait, eta...
1: Bai. Azkenean sorosleak ebai gehienak izaten dira udaran ziar etortzen dira lanera, eta gu neguan ziar gaudela eta dena ba, gehiago ezagutzen dugu hondartza eta parte horretatik laguntzia errexagoa da.
2: Gara, informazio
1: bai,
2: jau duzu.
1: Bai.
0: Bai. Hemen ez egin gertatuko den, baina surf inguretan batzuetan soroslei begira barre piskat ere egin izan duda horregatik. Sare dut. Etortzen den sorosleak hondartzaren ezagutza txikiago duelako eta surfistak aldamanetik bai. Begira esan ez. Hau nora kristo doa?
1: Se kristo da, hau.
0: Nora bai, kristo doa, hortik ez? Hortik ez?
2: Bueno, baina horrelakoetan egin behar du surfistak soroslearen gana joan eta azaldu. Ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Ze batzuk izango dira, ba hori, kritikatuko dutenak soroslea eta parra egin beraretaz.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b Da, edo atzo esan nion ba hortik ez dut, ez? Eta berriz ere hortik.

0: Bai.
1: Bueno, hori interpretatzen etikasik emberda, eta gero baita ere, sorosle denek ez dutela zertan itxasoaren ezagutza eduki, ez? Hori ere badago.
0: Bai. Eskenean guk hemen suertia dakau bai pare da sorosle surfista diala eta ezagutzen dutela debak ondartza eta dena. Orduan hori horrek guri ebai errestu egiten digu gure lana. Ze azkenean beraien artean ebai komunikazioa dakabe eta badaki ben nola funtzionatzen duan debak ondartzak.
2: Zuk identifikatzen duzu ikaslaren bat, hola... Kiak, hau...
1: Fenomenoa da.
0: Bai, bai. Azkarri gartze zaio, oi, azkarri gartze zaio, bai.
2: Da horrek emango izu pixkari, ilusio puntu bat, ez ikustea. Bai. Hau, jonekin, eh?
0: Bai, bai, azkenean gu potentziala dakaben ikaslie, bai, beti pixka gehiago saiatzea exigitzen eta dena. Ze, azkenean surfa, bai, hori da politxa beti egunero zehose berri alde zula ikasi, orduan potentziala dakana eta gehiago eskatzen dizun ikasle horreri, saiatzea, bai, pixka gehiago exigitzen eta... Bai.
2: Eta adibidez, bere gurasoekin hitz egiten duzu, ikusten duzuenean, ostak, honek igual...
0: Bai, guraso, azkenean ikasle guztiak ezaguna dira, bai, beti elkartze gera beraiekin eta bai beraien gurasoekin ere. Eta gurasoa denetari daude, batzu daude gehiago eskatzen duela bai ikasliakin, eta beste batzu ja olatu pixka daundia badauden ean, esaten dizuela, nire ikaslia horrez sartu, bale, ze, ba, espada, bai.
1: Edo ez naiz fio eta...
0: Hori da.
1: Horrelako gauzak.
0: Iritze desberdina daude azkenian.
1: Bai, normala denez.
0: Bai.
1: Hola, bitxikeriaren bat, gertatu zaizuena guretan. Gertatu zaizuen bitxikeriarek ez dakit. Bapatan izurderen bat agertu, edo...
0: Askotan hori. Ikasliekin, bai. Aurreko udan adibidez nik, ba, sei bat aldiz edo ikusiko nitun izurdia debak ondartzan. Bai. Eta jendiak ikasliak klasia ematen hortxe aleta bat ikusi bat batian, eta dena ja flipatzen, eta urertza iruntzi geri xar, eta...
1: Aztoratu eta urertzen,
0: bai.
1: Marrazoa dela koan izurde ikusi.
2: Hori da. Ez que ez da gizu zer den. Bueno, a ver,
1: izurde bat oso garbia da.
2: Baina aleta bat ikusten.
0: Baina aleta bat ikusten esunian ez zezu hori lehenago pentsatzen.
1: Bueno, ez pasara kostakoa batez ere. Kostakoa mugimendua, aletaren mugimenduak asko esan nahi du.
2: Baina, zu bali mazatu de sufeko taularekin hor, ikusten duzu aleta bat.
1: Ba, izurdeak boro bilagoa du, gainera mugimendu kontratu bat egiten du, normalan, jostaria da.
2: Baina, handia direla, esan edut
1: ez da. Ba, ez. Aldamenean egokitze bat dima zaizu, kontuz, eta gainera bururatze bat dima zaizu, eraso egitea, zori egiten dute.
0: Nego ontan adibidez ere, fuka bat agertu izan zaizu, bi egunetan, eta hortxe tablekin eta dena jolasian.
2: Bai,
1: jolasian zuen.
0: Bai. Tabla batera egotzen saiatu zen eta dena. Bai.
2: Situazio horietan zer egin behar da? Lasai egon
0: eta saiatu disfrutatzen momentuataz eta...
2: Nik zegin honuk enor.
1: Gira, foka bat ez bapaten po.
0: Bai.
1: Foki? Zugadak azu, Foki? Bizial da Foki?
2: Bizi da, bai.
1: Iaz maskota bat lortu genuen, baina maskota sekuletzen etorri gure gara
2: gehiago. Zirupaso ian, lortu genuen, bai.
1: Lendabiziko egunean esan genuen, ara, saiorako maskota daukagu. Eta hor dauka, bere etxean.
0: Hor txe eratu zen.
2: Hor dago, Foki.
1: Ostras, oza, izurdeak foka bat ere,
0: bai,
1: eh?
0: Bai.
1: Eta katuarrairik marrazorik edo?
0: Ez.
1: Zerbiak ere tarteka agertzen dira.
0: Bai, baina hemen debak ondartzan suerti auki dugu, eta orain goz ez dugu olakorik auki, eta...
2: Zure kabuz, marraz hori gertu xamar?
0: Ni Indonesiara jun nintzen orain dela bi urte, eta leku batera jun ginen, eta justu azte bete lehenago egon zian marrazuak eta, baina guri ez zitza egun tokau.
1: Estresante zara pentsatzen
2: zen. Bai, ansiedadea sartzen zen, bakarrik pentsatzen, ostra, eske, nik ez dut kontrolatzen, itxasoa.
1: Ez dela hola, arrainak eta gokituko dira tarteka.
0: Bai, hori pilo bat, hori egunero kortasunean dakau.
2: Eta marmokak eta, ere.
0: Bai, hori udaran gainera orain jura berotzen dela eta dena.
1: Baina ez horretzen dutenako egin izazetzen askotan,
0: eh? Hori daukerrena.
1: Ez dakit.
2: Neoprenoekin eta ala ere ziztatzen dute... Urte.
0: Ba, orain, urte honetan justo soroslia protokolo berri bat sartu dute eta neopreno luziakin sartu behar gera beti marmokak agertzen dianean.
1: Eskularro eta eskarpinak
0: ez neopreno luzia eta...
1: Eskuan edo oinean bat eba izu, izorrai, ez da? Horrez dago ez dira. Gero Xabiro izaten da beste zelago bat, ez?
0: Hori urtero dakau eta ez da lauko, ere ez da?
1: Eta ikasleekin gertatu zaizion ezpait, batematek, eta hor nola bare etzen da ikaslea. Ze, karo, ikasleak ez dakiz zer den.
0: Bai, ikasleak azkenean mina igartzen du hortxean kan, da, bueno, lasaitzen saiatzezera, mina gehiagora bali madu auretatik ateratzen dugu, eta kasu horietan onena izaten da beti hanka urberotan sartzia. Hogei bat minutu eukitzia hanka urberotan, eta listo, ja mina lasaitu iten da, eta...
1: Egira.
0: Bai.
1: Zena, zoiak ere ikasi behar, dira?
0: Bai.
2: Karo, karo.
1: Ez da soilik nola lotu, inventua nola lotu, parafina nola eman, ez? Hore ire irakasten da?
0: Bai, bai.
1: Egira.
0: Bai. Zaiatze gara beti hasiera denetarik ikasten, bai, surfeko tabla, baina atzian gauza asko daude. Ja. Bai, kilak eta dena, inventua...
1: Nola zaindu
2: guztia. Eguzkitako krema...
1: Hori horren dauen moda hori, ez? Estika hartu...
0: Koloretakoak, claro. Bai, bai.
1: Koloretakoak zerbaitetan laguntzen du?
0: Ez. Posture guai.
1: Ez, ez, hori hauzte. Ez, hori hauzte dagoz. Karo, hor, parafinaren kontua, nik aldetu nahi zut.
0: Bai.
1: Zenbat da kantitate egokia, ze batzuk sekulako kostra egin da egukitzen dute?
0: Jendeak hori oiturak gine bai, ba, bakoitza bere gauza dazka, ba, jendea oso gutxi botatzen diona, eta beste batzuk kriston pegotia lagatzen dutela hortxe eta lanpare bat zentimetrotakoa, eta niri egia esan gutxi botatzea gustatzen zait, bai, beste lagorputza bai, igerian nuanian eta dena pegauta geratzen yeah. zait, Orduan etzai gustatzen asko botatzia.
1: Hmm. Ba, ekizu zertaz ari garen, ez da?
2: Bai, bueno, ez irresta, bueno, iztatzeko, hanka gehiago...
1: Bai, eltzeko edo, bako argizari moduko bat da, bai, ez, parafina azkenean, bai. Ematen diozu, orraztu egin behar da.
0: Hori da.
2: Duk eskia izera ematen diogun bezala?
1: Hori, da garbitu egin behar da.
0: Bai.
1: Zori da horzatu zatu bat, gero garbitu egin behar da taula.
0: Hombre.
1: Ez, ondo mantendu behar da, horrek ere eman goitu.
0: Manteni berendu badaka hor txatzian ere.
1: Bai, bai, bai.
2: Taulak ze preziotik, ze preziotara joan daitezke.
0: Azken aldean egisa zan oso garesti hau desu.
1: Garestitu dira, eh?
0: Bai, bai.
1: Berriz ere.
0: Bai, berriz
1: ere,
0: berriz
1: ere. Egon da momentu bat egon zen?
0: Bai.
1: Naiko errez
0: bai,
1: eskuratzen
0: zidela. Bai, desente ondo zeudela, bai, baina oraintxe bertan daude guk erabiltzen ditugun taulak adibidez, ba. Berrioa nahi bali madozu bine, egongo dira 800-900 €.
1: Neurrire egiten.
2: Zuek erabiltzen dituzuenak bai. Ikastaruetarako edo...
1: Ez, berantzako, bai. Neurrire egiten dituzuenak.
0: Horaintxe gertan, baina ikastaruentzat ere, osea, guk kortxosko tabla guk erabiltzen dituguna, ba, 500-550 € edo izango
1: pentsa,
0: dira.
1: Pentsa, zama garezitu
0: dira. Bai, bai, bai.
1: Pentsa, bai. Ez duela gutxi ez ziren garezti. Ba, horrek ez, ba...
2: Horrek kosteak...
1: Inflazio guztiak ere, eraingo zuen. Neoprenoak ere garezitu dira?
0: Bai. Dena ira garestitzen ebentxe, bai.
1: Zerriak ere merketu ziren?
0: Bai, bai.
1: Ez que egon zen gara
0: ibat. Momentu bat egontza, egontza nortxe.
1: Momentu bat egontza, esatu zero lojo, surfeko ekipo bat ez da ingarestia, ez?
0: Horain bertan zure tabla neoprenua eta deneukin nahi bali madezu deixende garestia da.
1: Bai, eta zu...
2: Eta itxaron beharko dut, orduan.
1: Uda neoprenua fina, neguan zuk zamateko lori erako ediltzen duzu esaterako?
0: Neri gehiena gustatzen zaitena ni surfeatzeko lau hiru bada. Ez da oso potolua ere ez da, baina gero klasiak ematerako orduan bai eramaten dugu azkenean neopreno pixka potolua ba.
2: Bai,
0: azkenean hortxe ez daude mugimenduan ere ez da, eta bai, postelau bat.
2: Neguan zema demora egon zaitezke urtean?
0: Neguan, ba, igual daude una bi klase jarraian ematen dituzula, eta iru ordu eta erdi otezera hortxe klasiak ematen.
1: Horre eskarpinekin.
0: Bai, hor bai, hor eskarpinekin, hor eskarpinekin.
1: Batzuk ala ere dutze zalkasuna ez zentzeko, bueno, gero hor dago, gogoratuko.
2: Kastaroak ematea eta ibiltzea eta bera,
1: Ni gogoratuko dut, duela bi urte, Iskander Sagarmina gedukio nuela gurekin, eta ark, ipar itxasoa zeharkatu zuela, baino jantzi dutzen.
2: Bai, bai, hola egiten ditu denak.
1: Hola egiten ditu denak.
0: Gehiegi.
1: Guztiak baino jantzi dutzen egiten ditu ark.
2: Duela gutxi egin zuen beste erronka bat.
1: Hawaii egin du, ez.
2: Ez dakit nontzen baina.
1: Alcatrazko ere egin zuen, bueno, egin ditu desente eta urri irekietan.
0: Hain valientiak orain gozizera.
1: Bai, ze hor uretan, igordota erdi.
0: Bai, bai. Gogorra egiten da.
1: Bai, eta zuk zure burua nola animatzen duzu hor?
0: Ezkenean ikasliak ebai momentu horietan exigiu egiten dizute. Eta ez zaude pentsatzen, ostia, kristo notza da nahu pasatzen, edo beti saiatzen zera ikaslia behar duana ematen, orduan beti zaude hortxe pixka mugimenduan, ikasliekin, komentatzen zehal duten hobetu momentu horretan, nola jokatu behar duten bainu bakoitzian, orduan ez zaude azkenean pentsatzen kristo notza zaudela pasatzen ez izan.
2: Izan behar da pixka todo lotzekoa, pazientzia
0: bai,
2: izan
0: bai.
2: Behar da.
1: Ez da, karo, zuk teknifikazioko kere ematen dituzu, ez?
0: Bai.
1: Eta aldea egongo da, karo. Aztapeneko klase batean, akaso egon berko duzu oso adi, jendez da hilea, ondoratu, jendez da hilea, eta teknifikazioan berriz, akaso konfokus, ez konfokus, konzentrazioa jartzen duzu mugimenduan, eta horreko duzetan, ez?
0: Azkenean, aztapeneko taldiekin ere beti saiatze gera hasiera batean urertzian lan zen gauza gehienak, aparretan ibiltze gera, ze hortxe, gauza asko alditugu landu ere. Bai, nola sutitu, ze postura eramango genuen tablan gainean, baina gero etortze zaizu bapatean teknifikazioko talde bat, eta hauekin ja ez da aparretan, haber ze postura ez izer, hauek ja aurrera nahi dute, rock and roll, un poquito ahí de exigencia, eta bai, azkenean saiatzen zera gauza desberdina zuzentzen.
2: Batzuei esan hartzaie...
0: Lasaitzeko, lasai. Bai, bai.
1: Eta, nik orain saltzeo pizka jarriko dut. Eta uretan, klaseetan ligatzen da?
0: Jendia da basku ligatzen duana,
1: ikusten,
0: eh?
1: Bai. Bada toki bat.
0: Jendia ja ikusten du surfeko irakasle bat, eta ja ez dakit horregatik. Ah. Bai.
1: Bai.
0: Gehiegi.
2: Bai. Bueno, bigotea bilatzeko ere, surfera.
1: Ipar surfera eskei eskolara etorri, eta...
0: Seguro zuen segertauko zala.
2: Kinderra baino, azuzereo.
1: Hori, aurraz aurrakoak, ez?
0: Bai.
1: Klaseak, ez dira baldetu lan, klaseak... taldekatu egiten dituzue edo talde azuk osatu behar duzu?
0: Gu saiatze gera beti azkenean klasia personalizagoak egiten, bai adinaren eta nivelaren arabera saiatze gera sortzen talde guztiak, bai. Osea, azkenean altzaizu talde itxi bat etorri ja kuadrilla batekoa adibidez, baina progresiboak ez dira berdinak izaten.
1: Claro.
0: Ordun, leno esan dizu den bezala exigentzia aldetik an saiatze gera taldiak eta dena ba, amoldatzen bezala.
1: Baina, zuk, nire kasuan, nire dut izan eman, ematen dut izena, da talderen batean sartuko nozu.
0: Bai, arazoa gabe.
1: Hori bat tindarra bezala.
2: Bai, horregatik. aukera zona.
1: Ez, gaina, uda, egore aldi hona.
0: Beno moreno, tal, neoprenuan.
2: Ni oso txurian, ez.
1: Horre aldatzen da. Julen hemen dago entzuten dena, baina Julen, zuko neta ze pentsatzen duzun jakin nahi dut. Ni hori ere, jakin nahi nuke.
3: Ligatzeri buruz.
1: Toki hona ote den.
3: Zakit, nik ez du surfik egin, baina izaliteke.
2: Oso piztina ertzen egin
3: jendea zoriontxo izaten da.
0: Hori egia.
1: Bai? Uretan ere bai?
0: Bai. Ez dakit azkenean eguzkian gatik edo dena, baina bai.
1: Eta bada, ordutegi bat jende animatu edo dagoen eta beste batean itzaliago dagoena edo goizan goizeketik jende animatu tatatzen.
0: Guk klase gehiena goizian ziarre ukitzen ditugu. Bai, goizeko bederatziretatik eguerdi aldera arte, ordu batak aldera arte, eta arratzaldetan oaintxe bertan ez dazkagu klasiak, ordu esango nuke gehien animatzen dan ordua goizian izaten dala. Gehien bat amaiketan jendia loin alizateko eta dena, eta...
2: Bai. Zuzen ega izaten duzu, zure kabuz, esan egin ikastar hori gabe. Goizean, goiz, edo iluntzean...
0: Goizean goiz balin bada ez da jende asko egoten eta iluntzean balin bada ere ez. Neri gehien, osea, gutxien gustatzen zaitena izaten da, egun nian ziar, osea, esken nian orain udaran turistak ebai gehiu animatzen dira, uretara sartu, tablekin, eta jende gehiu aldezu aurkitu, ba, orain dik ez dutela asko kontrolatzen esango dugu, eta ondartzak gehiu betatzen dira, orduan. Goizean goiz balin bada eta iluntzean...
2: Biak ondo.
0: Bai.
3: Egunero egiten duzu, bueno, itxasoak usten duen bitartean.
0: Olatua daudenia mai. Eta pare bat aldiz albalin bada, hobe.
2: Bi aldiz, bi
0: bai.
3: Ostra.
1: Bai. Egira, bueno, horrelako kontuak ere, adira. Karo, hemen, ez dakit, iluna barra, izango da, momentu espektakularren bai. Batzu ontzat. Baina, karo, lehorretik baino asko zubatu ikusiko dugu,
2: letatik.
0: Hori plan politxa, guku gara noain asko iten dugu padel surfak hartu, eta itxasuan sartze gera ilunabarra ikustera.
2: Eta, esan duguna, ligoteoa eta ilunabarra padel surfean.
3: Klasa eta gero,
2: zita derra.
3: Lehenengo zita padel surfean.
0: Esan godet irakasle asko kera bilutela teknika.
1: irakasle askok badazpada irugarren pertsonan esan du. Hori ere esan behar dugu, ez du esan lehen, bueno. Pertsonan ez du esan badazpada.
2: Hora, etorri eta bate bat, gaur daukat iluna horaren teknika gaur.
1: Bai, bueno, joe, bai, gila da, ez, hemen, justu, ez eskolierak eta pixka tapatzen duelako.
0: Bai.
1: Bera, gila da, han pixka bat barrura osartzen bat dugu, ez?
0: Hori da.
1: Sakulako.
0: Ez da, Zumaiako ondartza bezala, adibidez, ja ondartzatik han iluna barra ondo ikusten duzula, bai. Hortxe pixka barrura onda ez tezu ondo ikusten, horregatik anpadelak hartu eta itxasora.
3: Plan polita.
1: Ze polita.
2: Bai, bai, esan, giroen ekin gainera, itxasua pare-bare egonda, padelarekin.
0: Bai.
2: Gozo.
1: Udan, azken galdera egin behar dut, karo, ere akaso handerri egokitzitze, baina uda honetan oraindik ere tokirik baduzu ikastaroetan?
0: Bai, bai, bai. Egia esan jendia orain, ba, kanpotar asko ukitzen ditugu ere, bai, turistak eta Madrideko jende asko etortzen da onera, eta horiek azkenean erreserbak iterako orduan eta dena, ba, debara eltzian eta egiten dituzte, iparreti pasatzen dira, eta urtero datozen bezala, ba, lekutxo bat gordetzen diegu beraiei ere, ze badakigu etorri egingo diala, orduan. Baina bai, beti dago lekutxoren bat hortxo.
2: Claro, beti dira finkoak, ez? Bai. Urte baten etorri, arreman egin duzu eta urte dut zen direnak.
1: Eta bestela, ba, sartu webunen ere, iparsurfskate.comen, eta hortik ere, ba, arremanak.
2: Edo ditu,
1: bai. Egira, joda, Joseba, guk ja bukatu dugu gaurkoz, tasta ere ja atzetik
2: ere. Hori, hori, hori,
1: hori, hori, hori, hori, hori, bueno, gozatu, eta ja, ez, etorkizunean, ba, ez, aurretik ere izan dugu, ez, arribitxi bat, arribitxi gehiago ere ateratzen diren eskolatik.
0: Hori,
2: bai, hori,
1: hori, hori, hori, zuentzako ere izango da,
0: bai,
1: puntu,
0: bai, bai, bai.
1: Ba, mila esker gurekin zaterren.
0: Akaso ikusten zainoan gogera, hementxe surfeatzeko.
2: Zentu posatu dio, akaso irratikoak etorri behar dugu gona kursio bat egitera,
1: eh? Izango ze showa.
2: Showa, izango
1: ze. Bai, bueno, irakasle hartuko horoko ez da?
3: Bai, bai, bai,
1: bai. Berako ikasle ez dela ez da.
0: Noski bai, noski bai.
3: Gure nivela ikusetakoa, da mutuko.
1: Ahi, ahi, ahi, bueno, horrako, que badira lako. Bai, zue, bueno, zuri mila esker.
2: Bai, zue, ja.
1: Eta, zue, bihar usurrilera.
2: Bihar usurrilera hori da.
1: Usurrilera, nikimilikiliklik, usurrilera onda berrogeita mar. Bona, noza, de xente kontatuko izkibute bertan, noa guako geita mar urte. Herri bizia delako gura ere.
2: Bai, bai, bai, gauzak egiten dira. Herri, galdua pixka bat, erago nuke?
1: Galdua?
2: Galdua, xan ez?
1: Galdua?
3: Galdua,
1: Iniburutik bos minutura dago.
2: Bai, ben, esan edut.
1: Esan edut, bera, iraiko lukete galdua goegon, alde horretatik.
3: Galdua berea. Ez da
2: lantza bat, baina esan edut, eska bat zokoratu dago. Zer du esango?
1: Ez.
2: Ez bani, bai.
1: Galdetu, bihar galdetuko dio gori. Alkaterri galdetuko dio gori.
2: Ia,
1: zer dion. Eta esango du, arre ere turistifikazio eta gentrifikazioa
2: ederki
1: ari lana horietzen, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Hemen mozatzen.
2: Etxe bizitzen prezioa ikusi osterik ez dago. Imediaziones de Donosti zaten dute ya.
1: Horregatik, eta arra da delako.
2: Bai, bueno.
1: Ara, joan gogara bihar.
2: Erki, erki.
1: Bueno, eskerrik asko,
2: Bai, bai,
1: bihar. Egon honetan, aio.
3: Aio.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Musikaren tertulia, tartea, zebrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Aixo, atxaldeon.
2: Nintxo asiste?
4: Bai, ni bai.
5: Bai, ni ere.
2: Boa, bitkain.
5: Aztea maieran nekatuta beti bezala, baina...
2: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
5: Nola, aberra deskantzatuko dudan?
2: Bai, aste burutan.
5: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
2: Horregatik.
5: Da oso zaila.
2: Horregatik. Bomba.
4: Akitzen astean zuberaz astea eta akitzen bukatzen, akituen bukatzen.
5: Bai, hori da.
2: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz, zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta, ba, usaian bezala, euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta, ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zuko latz, Sara Zozaiaren Blue kantua entzuna izin nuen.
5: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitaidan lana edo diska orkestea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrik. Orduan ba hori, Blue ekarri dut, baina ekarnezaken beste edozei. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari, kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izanaz gain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuena dena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da bere aitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak eta hortik sortu du nolabaiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produziten diska. Eta hori aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Illu eta Blue abestian, nik ekarri duana adibidez. Eta aber zer iruditzen zaizuen esperientzia, eski iruditzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxegoera batean sartzeko. Hau da, pues claro. Korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantze egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilateko. Oza, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzunda, ba ez dela berdina izango, ez, eta etxeketan ari garela eta abar. Mm-hmm. Baina, bueno.
2: Bai. Nik entzun nuen, ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia, bai. Ala ere estilo aldetik.
5: Ba, Ionis, pues, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo, bai, naturalaren zaratak bilatea, ez dakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
2: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Sara, zuzaiaren blue kantua gozen.

0: Sara Sosaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea nik atxumaitut Sara Sosaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxumaitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beraz zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai. Ebe ongi. Ados gira. Biba, Sara Sosaia beraz asteko tarte hau eta Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion bai, Sara Sosaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ebea ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebea ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen, eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz Ahmendaitzen, mila behatzen eta larogoita bian, beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen behar behoita laurte gaur, bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolarien semea baitzen. Eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen Inhala taldea, eta gero hasi zen bere izenean, eta hiru disko kareratu zituen, Ihes egin, Aizaren meneko, eta azkena markatu Utsaren atxan 2020an, eta gero zibo utzi du proiektu hori, eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta ala, bo, ez du txekolan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiagotan ikusi ut zuzenan, eta bo, beti den ipiskat txumaitu dela gure gule Neil Young edo ez dakit edo Bob Dylan delakoa zentariak zu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki ona da, bizki fina da, hor adibidez ikusiut entzutan ari nintzen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz, hor bere itzen kaiera begiratuz, ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu eta ari nintzen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazela Agustin gibelan eta ala, badu zait melodiarekiko atxumetun baduela zinez bere gauza, eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artisten artan iten baitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puntu amankomun hori, baina justu biek hor hautatu ditudan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa, beraz Agustin Alkatzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozu egero, baina nana.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez goxo zenen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzok ezautzen zinuen olat?
1: Kioa.
0: Gazte izaldean, ez?
1: Nik Antionen proposamenekin sentitzen dut, os informazio gutxi daukala gauza askoren inguruan.
2: Ue, hemen ikere zurek iran ere bergauza, beraz.
0: Ongi da, hori da.

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen Antxon Larrandabururen autua gaur Alabari idatzi zion kantua badu zonbait urte orain eta hala deskubritze bat behar bada zuretzat beraz erran bezala olatz?
1: Bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit Alabei edo zenbait irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere Alabari idatzitako besti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako bestiak.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta bon, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit Olatz Sanz ala den ere zukautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zabarri zen, nik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek Nat, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lyoneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari.

0: Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues Paris eta Frantzia aldeko hoi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues abestiak trasteatzen honekin topatu ninten, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea, abesti hau.
1: Ados, ongi zen, beraz, festival hori?
0: Ba, ondo egon zen, ondo egon zen. Gizon gehiagi. Ezken atoki gainean, ezen emakumerik egon, adibidez.
1: Abai,
0: bastante...
1: bate.
0: Bai. Baina, bueno.
1: Bai.
0: Hori kenduta.
1: Bai, hori da, eszena horren realitate bat ere.
0: Bai, guztiz, guztiz.
1: Azuk kran taldea, Antxon, zautzen duzu?
2: Ez, nuen zautzen ez.
1: Ebe, untsa, nik ere.
0: Gainera hori, oza, urteak, azken urteetan ez dute, ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
1: Ebe, untsa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Jan, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen izut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata vale. Hori da mezua argia eta garbia, jan ezakego.
1: Vale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Dena Kran taldea hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justukire Antion Larrandaburuk, autu berezia, errango nuke, ja erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzun bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko, eneza da, balimada, jokiko nobal frantzian, eta bera izan entzen zen, eta piskat ondoran da, piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia, be kantu radiofonikoak, eta bizki ezaguna da, tipo bezala, baina zinez kasuiten jogunari, bere ibilbideari, bere proposamenari, mehatz miten dugu altxor batzu, bor, justu, autatut Gabi, berba bere kantu ezagunena, zenta godei aso bera faniz kantu orteaz, asumitzen dut. Megane egin nahi nuen komparaketa hori Agustinen laia kantuarekin, mea, ba, hori da, Bashung ene ustez da, entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat, eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria, baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu, nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk, bakzu irudi sortzen ditu, irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen Inkusi nuen artean egun batez, bere kantu bat idazteko ere, hartzen zituera zagitzen bat liburu, hartzen zuela hemendik pasarte bat, eta ora ere egitzen zituen batzuten bere kantuak, hor gabirentzat, iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela, zenta Bergman batek idatzio kantua, baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela, eta bon. Bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxo maite dut transpiratzen duera joka ere. Zeta, bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat, hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut, baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez, bai, eksedelakoak egin ditu etengabe.
0: Gehiegikeriak.
2: Gehiegikeriak hori da, gehiegikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma, gehiegikeria bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta nifaniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi, beraz berba horreatik autatu eta hori.
0: Orduan arrazoin du, Antionek, zinen ez autzen olatz, Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordua helduk zauku, ere, guri, Antion Larrandaburu, Olatz Sanz, mil esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Erdi,
2: adio, adio.
0: Adio, adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita zure.
1: Bo, ez gira gaztez hariko edo hoien idazketaz eta edo idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte idle ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea. Ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, ezagit zer diozun Garbine, behin arrantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazte, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik ustete hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago, haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da, garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da, lehiaketa bat. Eta ez da beti, ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizmilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, eh? Baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izate zian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni nerabeen hitzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako, sena hor pizten da, nire ustez, eh?
1: Bai.
2: Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, eguneroko horik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du, bai, ez bat ere, mi mure honeko pertsona bat, baina aldiz horretzen nahi. az gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik, zatuko nahi zor gazte lunman parte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta ordan irabazten zinuen 2000 euro, ez baita guti, gazta zirelarik, eta liburua argitaratzeko posibilitate bat, eta ere laguntza bat, hain zuzen, liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni hausartu nintzen parte hartzera, hor oi hartzun eginez garbine kerranduenari, justuki lehiaketa bat baitzen, eta pentsatuz, bobe, espalima du balio, ez utila baziko. Hola, argi da. Hora ne horkizu jakinen parte hartutala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enmitz proposamen ere, uste pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua, eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez dakit nola jamek den. Eta beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, hogei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman aparte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, bigarren libururik, ez dira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, ene ustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gara nahi dut, pentsatzen da, abete, behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe ezala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hala, trogatu du, eta hala, gero zakitzen den idaztea, eta zakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina ara, badira lehiaketak eta egia da, ez dela baita ezpada bide bat, eta hori dut, baina dena gaur egun hola, beste gazte edo ezain gazte azken hilabete urteetan zerrendatu ditut hola, erraiteko hiru liburu eskoraz azle berri edo ezain berri, baina Amaiur Iperren Aize Beltza, Jone Bordato Azpandarraren Erroan Izerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, hiruek eskoraz idazten dute, hiruek berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinu 2025-2026an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da, eta argitaratzen da. Ara, eta ia da, behar bazira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere, gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuen sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakarrean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, menan senditu nuen ez nintzela gehiago eskertuko nuen. Beraz egia da hori aipatzen baituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Zagenerat idaztea bakrik iten duzu usu, eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarra izaten alda. Balima duzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko meditatekan lan egiten nolarik probusatzen ituan, batzutan dira ariketak, bon, beti unsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian. Berba da, egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, proxatuz baiabideak, kontseiluak, eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait proposatu, bestak irakurri, bestak, eta egin desberdintasuna judiatu eta kritikaturen artean hori irakurtzen nuen arkaizkan uren elkarrizketa bat, eta egia da, judiatzen alduzu, eta gu idazle bezala beldur izaiten altzera judiamendu hortaz, aliz kritikatu litzateke gaitea, te hor zer eragindit, nola, ara, piskatera ikitzaileago izaiteko, eta piskatu jundio eten ez, me...
2: Ba, ez osongi esan duzu, okerrezpana hoi, idazle elkarteak martxan jarria dauka mentoretza, ez dakit proiektua, edo ez dakit nola deitzen dioten, eta hain justu hortarako da, mentore bat edo izendatzen da, lana bidean daukan jendeari laguntzeko, zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzea, nik ustet inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez dakit zergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba ez dakit zu gaztea zinenean eta zesanik ez ni gaztean nintzenean neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken eta irabazi ere bai. Baina eta gero zer? Ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baina horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bastakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan etzegula ezer berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertso eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baina eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lehengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baina ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza handia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor nire ustez orain idazle elkartean montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean gehienak bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzoaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteitxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
2: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu dituen idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota, eta inertziaren kontra. eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakinola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituze, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkat marrazkiari ere pentsarazidit nola, bat ipitan denek marrazten dugu, eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatu duzu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer diozuen, baina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, ba, zuk zergatik ez duzu idazten, eta ba, niz nahiz idazlea, beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla, argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozu pertsona hoien jolaz edo zakit nork erantzun.
2: Ba, osondo bai. Legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baino ez dute behatze lan hori egiten ez dut uste, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez dagin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta ezpaian, eta enpresak beak ere, ba, ez dakit, kolokan ere, bai, ba, ez dakit, argitaletxe gehienek, ba, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats, eta beraz, haien baliabideak estu hartu taukiko dituzte eta bar, ez? Eta gabiltza betiko nola esango nuke zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina ala gaude eta gaur egun esango nuke hortara jatzeko norbeak atera behar du lausardia, ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina ala da, behar du beste zerbait.
1: Nola hortaz?
3: Ez dakit editore batzu, bai nik ere entzun izan ditutula, galditzen zen, eta zuko egiten zuna garbine realitate hori, agian bada, bada beste bat ere, beste batzu ditu buruan, behar dituzte idazleak, beste nazi zute liburuik argitaratzeko, ez abaitz bada hainitz ere, eta baina batzutan banuen sendimendua enegarat horbitzen zileik, izan hainitzen, bo, me galditen idatez, eta ez dute deus horretzuak sekai dira, eta horren ez zuten baitez bada nola egan gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ulartzen nuen ere, ara, ez dakit.
2: Ba, nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean goera bestelakoa da, Baina gaur egun, liburu asko eta asko argitaratzen da, Asko argitaratzen da, eta egile mordo bat dago.
1: Bai.
2: Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinek askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik. normalian kontrakoa da. Eta,
3: no,
2: eta
3: ez, bat... ez atzetik gaineratetzen, hori da kontestu informaletan.
2: Bai, bai,
3: gulertzen.
2: Bai, bai, gulertu dizut, baina, bueno,
3: beste,
2: esan nahi
3: izate... Beste konka batzuk badira. Gulertzen dut nahi zuna ezan behan, ara. Beste, beste...
1: Pentsatzen, bai. Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, bai. Ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
3: Bai. Gero nik ustentan aldeuna, eta errezkoa da, fe, espero dut, hori ez nahi gazten izena mitzatu justukim, espero dut, espero dutena da, idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan, haste direk idazten, ausartzen direla, eta ausartuko direla euskoraz idazten, euskorak emanen diela beren irudimena adirazteko, adiraztekoa, eta ez direla sendituko, bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko, beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute, edo eskora ez da aski aberatxan ikerra nahi dutana erraiteko, edo akso, eta espero dut zenta mundu desberdin horiek denek behar dute, eskorak behar ditu eta eskora behar dute, eta hortako ni beti posten naiz eskora zarektaratzen dela liburu bat ez abene sobera. Eta iparraldean erronka agian hori da, espero dut segituko dutela nera abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta bezkidazteko beldurri gabe edo ez ulektua izaitiko beldurri gabe edo hori. Eta hori badeno,
1: bai.
3: Esperantza arekin.
1: Bai, baina ez dute gero zu bezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez duetela beko beste nehor, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo eta...
3: Bai, hori gora. Biak behira. Bai.
1: Ihiarekin erraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere ainitza aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada, hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
2: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzeragoaz, idazteragoaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze orduan etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere, ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politasko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, bueno, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean, eta zure barrenak espresatzen ikastea, eta holako gauzak, ez besterik, gero etorriko da, etorri beharrekoa, etorri behar badu, hori da.
1: Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan, beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekela, ze nik beren ere oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuk aipatu zuna jada garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, naizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
2: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da? Bai. Egia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dala ona, baino era berean, eskola ezpada zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norak hobeto ezagutuko du nik, baino, Baina, asko zurrutira gure ezin da, joan, ze gazteak inguru horietan daude.
1: Bai.
2: Eta hor izan behar du, behar bada eskolaz kanpoko, baino, eskolan, baino eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Neretzat hor dago gakoa.
1: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
3: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, hori gaiten zen bezala bertso eskolena, azkenean ikastu lan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, entzatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ari zikasten da.
2: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erresa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Baina ikusita ditunik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guen izen ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean, 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan, haien aitonamonak aurrak ziren oraindik. Orduan, aurren ikuspegitik kontatu zieten aitonamona horiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten, eta argitaraturek bai. Eta hori neri zoragarria irutze zait. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen venga, jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez gaineko zuzenketarik ez ezer. Zeren justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitonamonak bere larruan bizi izan dunak kontatzia, hori ezin da zuzendu.
1: Bai.
2: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Goazen fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kitxo, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
1: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat hori seguraz. Horrekin agurtzeko, elkar agurtzeko beraz denbora etorri zaukula, milesker biei, gaurko gogoetaren zat, Garbiñu Beda, Nora Arbelbide izanuntza?
2: Izanuntza, zekere.
3: Adio.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hortxe ditugu gurekin Aritz Santa Maria, Naiz irratitik eta Paula Oskoz, Antxeta irratitik, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, eta zuek?
5: Ongi.
4: Ongi, baita beti bezala ostiraletan ez, beste, nola baite be postasun batekin ez datzen gara, azte burua gertu dugunez, beraz, postik esango gu bai.
1: Bai, postasuna ere kirolari lotua izaiten ala, ezakit azte burua ere zuentzat kirol itzor duen momentua izan daiteke, edo kirola egiteko momentua ere?
4: Ba, bai, bai. Bota, pola.
5: Ez, lasai. Ba, bai, hori arra behar nuen, ez? Azkenean, asteburuetan normalean, ba, denbora gehiago dugu nahi duguna egiteko, eta unitzek aprobetsatzen dugu, ez? Tarteka bederen, ba, kirola praktikatzeko, eta noski, kirol itzorduak ere gehienak, ba, asteburuetan egiten dira, eta hori ez gozatzeko ere aukera izaten da.
1: Bai, Aritz.
4: Bai, nire kasuan, nik asteburutan probesten dute, batez ere larun bat goizan, biziketarekin ateratzeko, ordu bi orduz edo hiru orduz, zan ere asten zer ez dit denborak ematen, beraz, horretarako probesten dugu asteburua, eta paolak esan bezala, ba, gero aixaldierako ere badugu denbora.
1: Eta beste kirolariei begira jartzeko ere biztan dena. Bom, ez du guri aipatuko igerran arratsalde untan. Joen astean ikusi dudan bideotxo bat etorri zait gogora hor. Joen astean Clément Huot deitutako bretoiak munduko kitesurf jauziaren errekorra hautsi zuen. Justu izan zen tempesta, goreti ekaitza, beraz, eta hortaz baliatu zen 23 urteko kirolaria uraren gainetik bere saltoa egiteko. 37 kakots 3 metrora igo da, izearen indarra, 13 segunduz egonda airean, berri zureratu arte, bideoan agertzen da emozio handiarekin, ere nigarrez uste dut, ehun saltoren ondotik heldu da, beraz, 37 kakots 3 metrora, aintzinagoko errekorra 36 metrokoa zen, beraz, metro bat gehiago. Zer diozue hortaz, marka hauste hortaz, jada kitesurf marka hauste hori begira, eta zakit, kirol hori jada ezagutzen, eta bai, ezagutzen zenuten. Paula Berdin?
5: Bai, bai, jada gutxi ezagutzen dudala, kirol hau, egia da, noz bait, ba, telebistan eta ikusi izan dudala, baino egia da gutxi, gutxi, eta egia da pasaden urrian Kadizen izan nintzen, eta bertan, bueno, ba, kirolau praktikatzen da, zenbait ondartzetan haize egiten duelako, haize nahiko indartsuak izaten dira, ez? Eta hori aprobetsatzen dute kirolari honitzek, ba, kitesurfa bueno, praktikatzeko, ez? Eta Kainos de Meka ondartzan egon ginen, haize izugarria egiten zuen egun hartan, eta, bueno, ba, ez da ondartza bat, ba, bertan egoteko eguzki hartzen, edo bainatzeko edo, baino, ba, horrelako kirolak praktikatzeko aproposa da, eta ikus genuen, eta ikusgarria da, intertze surflari ikustea, ez? Momentu berean, polita da, paisaia ere izugarria da. Beraz, polita gelditzen da, eta kirola, ba, erran bezala ez dut gehiagia ezagutzen, baina ba, bai, hori da, ikusgarria da, haizearekin eta jolasean nola ibiltzen diren ikustea, ez, pentsatzen dut ezaugarri berezi haunitz ere behar direla kirol hori praktikatzeko, ba, indarra, oreka, kontrola, pixka bat haizearekin ere jolasean zaude, eta ezakita haizea ere noraino, ez, kontrolatzen alduzun gizaki bezala, ez, eta, bueno, ba, hor, jolas horretan aritzea, eta hori ikustea, ez? Ba, polita, polita da. Eta errekorroni dagokionez, ba, izugarria da lortu duena. Ia da ez nekiela, ez nuela informazio hau, eta egon naiz pixat bideoak behiratzen, eta Clément Huoten sare sozialetan ere ikusi ditut, ba, jauzia ikusi dut, jauzia bera, eta izugarria da. Uste dut, bideoan ere ez dela bereziki ikusten, zer den hori lortzea, ez?
1: Ez, bere burua noski da ikusten, ez?
5: Gehiago. Bai, bai, eta noski ikusten dela, ez? Izugarria dela, izugarrizko jauzia egiten duela. Eta sensazio hori duzu, ez? Ba, ikusten dituzu hor metroak eta ikusten dituzu segunduak ere, ez? Eta airean ikusten duzu. Baino egia da, ez dela sentitzen, nik uste jauzi horrek duen zailtasuna. Erraz ikusten da, ez? Edo erraza dela dirudi. Baina, bueno, marka handia da, izugarria da, eta bueno, bai, sumatzen da, ez? Bere postasunean, bere emozioan, ez? Mm. Lortu duen marka, ba, handia dela, eta egia da, bai, kirol polita dela, bederen, bueno, eta bederen gabe, ikusteko nere partetik, ikusteko soilik.
1: Beldur gajia ere pixka bat, emaiten, bai. Ez? Eta git nola ikusten duzuna aritz?
4: Bai, probatu beharko dugu, nik ez dute inoiz egin, eta kaso probatu beharko dugu noizbait. Dena den, niri lehenik eta behin, harrigarria iruditu zait, bueno, fenomeno meteorologiko hori horretaz baliatzea, zera, marka austeko badago horre azkartasun puntu bat gizon honetan ere, beraz, zorionak hemendik hori probestu izanagatik. Bigarrenik, nik gaur erantzuneko baino galderak ditut, aitortuko dut, ez nuela gaur daino kirolau ezagutzen, eta igual akaso barrealdiko semean aitzen ez, horre izan dezakete pixkate defentsa, baino Zebrabiako entzulek egia merezi duten ez, interneten begiratu behar izan dute zeintzen kirola zehazki, ba nuen windsurfaren berri, uste nuen windsurfarekin zer ikusia izan alzuela, edo behintzat hori izenak hori iradokitzen zian, baina hortik arago ezer gutxi. Eta bizkate interneten arakatuz ikusi dute Clément Huot egindako errekorra eta baten atorre polarekin. Irudi ikusgarriak diren arren, 37 metroko salto hori nik uste, ez da dira inkonsciente zer esan nahi duen, eh? Baina esan betala ez dute ez nuen kirol honen berri, baina oso interesgarri eta modita irute zelai.
1: Eta saiatzeko gogoarekin mirazaritz?
4: Saiatzeko gogoarekin galdera oso gonarantza, itotuko ditut kontutxo bat deitu. Badago nire inguruan behintzat Zuhatzako udalekuetara joateko joera bat, Zuhatza Araban dago eta bertan ba, pantanotxo bat badago. Eta hor bai, saiatu nintzela edo probatu genuela windsurfa egiten, baino oso traketz ibili nintzen, beraz, igual beste norbait uratu beharko du eta ni guazatzen geratuko naiz ba, hori ahi begira.
1: Paola, gogoa eman dizu zuri saiatzeko?
5: Ba, neri ez da gehiagi, eh? Egia da horrelako, ezakit, arriskoa duten kirol horiei errespetua diet, eta nahiko beldurtia naiz alde horretatik, eta uste dute nintzela ausartuko, eh? Hori probatzera.
1: Ni berdin, zu bezala, Paola. Eta, bai, gero, justuki marka austea hitz egiteko, lehen ezan dut, 2017ko txiru metrora igo da, aintzinagoko arena errekorra beraz 2016 metrokoa zen, metro bat gorago, beraz, salto egindu, zein da, zuen iduriko interesa, horako aldaera zinez tipia da azkenean bien artean. Aritzen, no?
4: Bai, bueno, nik aipatu nahi dute kontutxo bat, honekin hasi aurretik izan ere Martin Iriondo horietarrak hautsi berri du 20 urteko azteko Espainiako 500 metroko marka, 14 minutu eskasean beti zituen 5 kilometro horiek, beraz ziztu bizian eta markak austeazari bagara, etorri zaidan lehen izena Duplanti izena izan da, txapelketa bakoitzean bere marka zentimetrotxo bat hobetuz joan derazken urtetaran, horrela diru gehiago lortuz. Eta zuke egin duzune galdera hartuz Arantxa, suposatzen dut, eta esan bezala gaur suposizitik edo ezagintasun horretatik hitz egingo dut, baina egan egiteak jendeari motuko du, egan egitearen sentsazioa esena irut ondoren txapelketa izpi izan da, lortu nahi dut hori dela kirolaren helburua, baina berri diziote oso urrunetik eta urruntasun hori kontuan izan da, nire gehiago behintzat motivatzen nau, gustatzen nau egan egiteak eta dagoena ze disfrutatzeak aurrekoak eginduen saltoa gainditzeak baino supatzen dute horretan edo hori dela helburua ezakite.
1: Paola, zer diozu?
5: Bai, bueno, azkenean, aipatu duzuzuk ere, ez, metro bat badirudi gutxi dela, baina horrelako kiroletan pensatzen dut, eta aritzek ere aipatu du, ez, azkenean, kirolariek zentimetroka ere neurtzen dute, ez, egiten dutena, eta beraien burua gainditzean datza, beraien lana, edo bertzeak baino hobeak izatean ere, ez, eta geroago agian hitz egingo dugu gehiago hortaz, baino nik uste, bueno, bai, errekor bat egitea edo errekor horiek gainditzea, ez, baduela pixkat gizakiaren berezko gaitasunak gainditzearen erronka hori edo, ez, eta aurretik norbaitek egindakoa gainditzea eta hoberena izatea, munduko bakarra izatea, eta hori dena lortzea, bertze batek kontrakoa demostratu hain zinetik, ez hemen bezala ba, beti egonen dagian atzetik heldu den bertze norbaitzu baino hobea izanen dena, baina bueno, momentu batean munduko hobena izatea eta errekor bat edukitzea eta bakarra izatea munduan ba zerbait lortzen, horrek badu bere xarma noski, ez, pentsatzen dut kirolaria zarenean eta kirolari profesionala zarenean batez ere ba hori bilatzen dela ere eguneroko lanarekin, agian ez da helburu bakarra edo ez da helburu nagusia, kirolari horren helburu nagusia, baina bueno, ba pixkat bada, ez, eguneroko lan horretan motivazioa ematen diena nire ustez, gero egonen dira kasuak eta kasuak, baina bueno, bai, hor badago, ez, gibeletik kirolari profesional baten helburuen gibeletik, ba hori, egunero pixkatu beha izatea, ba gero badira kirol desberdinak ere, ez, eta agian taldekako kiroletan hori ez da hain nabarmena, edo horren barrenean individualki kirolari bakoitzak baditu bere helburuak eta batzuena izaten da bertzen kakotxen artean menpe egotea, ez, edo bertzeak laguntzea, beraien emaitzak lortzea. Baina horrek ez du erran nahi individualki zuk zure burua ez duzunik gainditu behar, ez, eta hoberena izan behar egiten duzun horretan edo zure buruarekin leia horretan, ez, egunero hobea izatea. Orduan, bueno, bai, nik uste dut hor errekor bat gainditzea, hoberena izatea, bakarra izatea munduan, ba zerbait lortzen, ez? Badula bere xarma, kirolarien barreneko izaera horretan edo, bueno, ba ez dakit eskutatua edo egin zain eskutatua dagoen zerbait dela, ez? Eta batez ere individualki praktikatzen diren kiroletan nabarmentzen dela hori, ez? Azkenean, bueno, ba, helburu batzuk izaten dituzte finkatuak, helburu horiek emaitza jakin batzuetatik edo jakin batzuk lortzetik pasatzen da, eta horretarako noski, basaiatu behartzara, nire ustez, hoberena izaten. Hoberena izaten, maila desberdinetan, eh? Agian ez munduko hoberena izaten, agian eskala txikiago batean, zuk alduzun hoberena ematea, ez? Baino, bueno, bai, hor badago, ez? Kirolarien artean pixka bat helburu hori, bai.
6: Bai, eta munduko hoberena zarelarik, zer duzu helburua, jada dena lortu duzu horik, ez, aritz?
4: Bai, nik kontrasanak ditut zera gaionetan, ulertzen dute Paolak esan duena batez ere goi errendimenduko kirolaz ari bagara, ba, ulertezaket elgoru hori aukitzea eta esan bezala aregiago izpide dugun kirol txiki batean. Baina gero egia da gure gizarte ereduak eraman gaituen eredua dela, beti kompetitzera irakatsi digute, horrela hasi gaituzte eta ondoko baino hobesago aritzera erakutsi digute. Hori batez ere horren kasuan arriskutsua dela uste dut, esaldi hori bultzatzea munduko nena izan behar zara esaldi arriskutsua iruditzen zait, izan ere oso jende gutxi iristen da horretara, munduko onena izatera, eta adi ibiliar dugula uste dut. Eta bestalde, goi herrimenduko kirolean ere, hori izan daiteke helburua, baino ezagite, frustrante izan daiteke, zeren ezagite, intentzio asko jarrita ere, ziurrenik zu baino hobeto aritzen denen norbait egongo da eta irudien zait pixkate gai nahiko arriskutsua.
6: Bai, egia bada hori gizarteak transmititzen duen alde hori, zuk diozun bezala aritz, behar duzu modeloa izan, ezakita hor bat irraiten zaiolarik, zu baino ba, obeagoa den horren gibeletik jo behar duzu, eta bere einera heltzea izan behar da zure helburua, baina ez bauzu lortzen zer. Erra nahi du zarela askiona, eta behar ba beste faktore batzu badira, eta horiek ez dira sartzen hortan, edo joko hortan, adibidez, zakit, kiroletik aratago joan ez galdera berdin, Paola?
5: Bai, bai, ados nago aritzek erranduenarekin eta egia da garrantzitsua dela esfortzua

0: ez? Ba, futbolaren kasua zen uste dut, baina ba, pixat, bai, maia txikiko partiduetan ikusten dela dagoeneko lehia handia dagoela aurren artean, bueno, ez dakit norrek bultzatzen duen hori, pentsatzen dut helduek ere egiten dugula, ez? Eta azkenean helduei gizarteak bultzatzen gaitu hortara, ez? Eta bai, horrekin bai, arriskutsua da. Nik uste dut lehia horrela ikustea soilik, ez? Ona da, ba zure burua gainditzeko eta egunero hobea izateko, baino bai, ikasi behar da baita ere galtzen eta zure lanak fruiturik ematen ez duenean, ba hori ere kudeatzen, ez? Hori jakin behar da, bai.
1: Eta hildo horretatik entzuten ere, zuke patu zu, Paola, normalena gure ekotasunan galtzea da. Orduan, irabazten dugunean, postasunez hartuko dugu, eta gainera bideaz kozatuko dugunik uste horre dagoela gakoa.
0: Hori da.
2: Bon, eta ipatzeko pixkat segitzeko marka uste hoiekin, berez edari bat den Red Bull enpresak, bultzatutako marka usteak, desafio gainditzeak, ikusgarriak direnak gainera, ipatu behar ditugu, ustut Paola horiek ez direla guretzat, Baina komunikazio lanona egiten baitute ere, pentsatzen ikusi dituzuela horiek, Red Bull saio edo marka uste horiek, Paola adibidez?
0: Bai, baia da Red Bull enpresak ez, bueno, babesten dituela kirola unitz, normalean, ez beti, baina normalean izaten dira, kirol ikusgarriak, arrisku puntu bat dutenak ere, bueno, ba, pixkat bai, azken urteetan ikusgarriak egiten direnak, naiz eta ez izan kirol, bueno, gehiengoak jarraitzen duen kirola, ba izaten dira, ez, bueno, kirol arriskutsuak kakotxen artean, ez? Baina, bueno, bai, ikusgarriak batez ere, eta horiek babesten dituzte, badira, ba, orain azken urtetako kasua dugu txerrindularitzan sartu direla, eta talde bat babeste dutela, eta inzuzen ere talde horrek Red Bull izena hartu du, ez? Eta, bueno, bai, horri inbertitzen dute, diru haunitz, ez? Eta gero hori haunitz erakusten dute baita ere, beraien sare sozialak ikusita, bueno, ba, hor, badire bideopila bat, kirol itzordu handiak eta ikusgarriak erakusten dituztenak, adiez jauziak, bueno, parapentea, surfa noski, txerrindularitza tartean, ez? Motordun edo motoan edo kotxeetan, ez? Egiten diren lasterketak, automobilismoa erran edut, hori ere babesten dute, eta, bueno, bai, izugarrezko lan egiten dute, batez ere, bideoak eta ikusgarriak direlako, eta engantzatzen dutelako, ez? Azten zara beraien sare sozialak ikusten, eta, wow, bideo bakoitzarekin pasatzen duzu, ez? Behin eta berriz ikusten duzu bideoa, bai, ikusgarriak direlako, ez? Eta gero, azken aldian ere nabaritu dut, batez ere erran nuke Espainian gertatzen dela, baino influencer raunitzekin ere lan egiten dutela. Eta batez ere dira influencerrak ba horrelako perfila dutenak, ez? Kirolariak edo kirola praktikatzen dutenak, edo horrelako erronka arriskutsuak edo egiten dituztenak, edo eta horien esperientzia desberdinak ere babesten dituzte, edo bederen ematen diete aukera, gero influencer horiek noski beraien sare sozialetan ere partekatzen dute, eta bueno, ikusgarria egiten da dena, ez? Eta
2: dirua osatzen
0: bueno, da, ez? Fiskatzen. Noski, hori da, horrere badute beraiek dirua, beraz, horrela banatzen dute, ez? Eta debatetik, ba, txerrindularitzen kasuan, ba, ongi, etorriko zaie, ez? Red Bullek taldea babestea, eta baino... Baina, bueno, bai, berezia da egiten duten lana, eta noski ikusgarria da, ez? Eta nahi gabe ere, aste maldin bazara Instagram kontuan, ez? Bideoak eta ikusten, ba, egia da hor sartzen zarela, bai, bete-betean.
2: Bai.
1: Bai, niak aso gaur, etorri naiz, kritiko xamar, baino... Eta egite, zuke esan duzu, Arantxa, horre negozio bada, eta nik uste dut Red Bullek horrelakoak eba esten ditulako, negozio bat ikusi duelako. Dena den, hori esan da, Red Bulleko marketing eta komunikazio departamentuak izango dute aurrekontu oso altua, zeren saizuzetako pidibak ikusgarriak dira noski, baino ez dakit niri pertsonalki ez zaite gustatzen Red Bullek egiten duen lana, zeren atzean negozio forma bat dagoela. Uste dute batu duzu, Paola, orain Red Bull taldea, txerrindularitzan badula taldea, Por cierto, Aymar Etxeberria txerrindularitza

0: Bari Euskalduna sinatu du Red Bullekin eta bertan arituko da. Neri burura etorri zaite beste adibide bat, izaterako Banaert txekrendulariak darama Red Bulleko kaskoa, nahiz eta ez izan taldekidea, baino berak patrozinio moduko bat du Red Bullekin, eta ez du bere taldekiden kasko bera eramaten, baizik eta Red Bulleko kaskoa. Orduan, nik uste negozio eredu baten aurrean dagoela, Red Bullek babesten duela parapenteko txapelketaren bat, hortik etekin ekonomikoa aterako duela, noski Red Bullek orain badu golkurrean zirriundularitza talde bat etekin ekonomikoa aterazeko. Orduan ezakit, hemen ere baitut zarantzak agenetan behin.
1: Eta horretzizte Bilbon ere egin zuten munduko Red Bull Cliff Diving txapelketa 2015an izan zen, 27 metroko jauzia egin behar zuten hor zubitik Guggenheimen ondotik.
0: Bai, aipatu bezala, handira jokatzera ohitu gara azken urteotan, eta hori da horren adibide. Bilboko erdigunean jarri zuten 27 metroko bada trampolina, eta inorren edo inor gutxiren interesarekin prestatu zuten hor kriston txapelketa. Jakin badakit eiturek egertzitik jarraitu zuela ekitaldia, handikeri horren konplize izan da alegia, baina hortik aurrera behintzat gure txekian Euskal Herrian ezakit txapelketa honek zer mugitu zuen, zerbait mugitu bazuen, ezakit, Paola.
1: Izan ziren kritika zomaitzu garaian, gogoan dudanaz, bai, Paola?
2: Bai, egia da, nik ez nuela gehiago goratzen gero pentsatuta eta irudiak eta bilatuta, bai, egia da, irudi batzuk eta oroitzen ituela, baino ez gehiegi, eta, aritzekin ados, ez, azkenean, hori da, Red Bull enpresak duen diruarekin, hortara jokatzen du, ez, bai, horrelako gauza ikusgarriak egitera, baino baliabideak dituelako noski ez, eta, Bilbon egitea, ezakit ze erantzun izanen zuen horrek, edo zenbait jende joan izanen zen hori ikustera, edo posible ote zen ere, ez, hori gertutik ikustea, ezakit, baino, pixkat ez dut uste, edo bakoitzak ikusiko du, baino, gure lurraldean, gure herrian, horrek lekurik baduen edo horrelako modeloek lekurik baduten, ez? Hori da pixkat gogoetatu behar dena. Egin bazen, norbaiteko nartu izanen zuen hori, noski baietz, baina bide berean doazen, ez? Gure bizitzeko modua eta hori ospatzea Red Bull bezalako, ez? Enpresa batek antolatutako horrelako makro, ez, ekitaldi bat. Orduan,
1: bai,
2: ados nago.
1: Utzi bazterrera, ez du bai.
2: Eta gero, bertze bat da, Red Bull, berez, edari energetiko bat dela, ez, eta kirola babestea edo, pixkat bere burua zuritzare badela, ez?
1: Bai. Zesaltzen duen, bai, hori sigo.
2: Hori da ez. Osasun aldetik bazakit. Baina,
1: Zero. Bai, ados, paso. Eta justuki zenbakitxo bat justu bukatzeko 2027-ko idatzi dut, baina gehiago ere uste dut orain behar baina hasi naiz, baina zenbait urteren buruan jada gaindituak diren errekorren edo marken 150 ez da gehiago gainditzen alko. Hori ere zenbaki hori agertu da, performantzia bururaino eraman dutelako, disiplina initzetan kirolariek, mugak dituztela ere, ala uste duzu,
0: Pentsa zein abiaduran bizi garen eta noraino esegiten diogo gure gorputari 100%. Ostera, harrigarria iruditu zaite, datu hau ezakit zer egingo ote duten kirolariek haien kiroletako markak gaindiezinak direnean. Egia da, taldeko kiroletan arazo hau ez dela egonen, baina nik pentsatzen dute igeriketan, atletismoan, hain marka onak jarri direnez eta hain urrun daudenez marka horiek zailtasun hori noski muga izango da eta aber zer etorkizun duten kirol horiek.
1: Bai, hori da, 2007 dudan nuen, baina aski fite, bai, dator, Paula?
2: Bai, bai, da, noski gorputzak ere bere mugak dituela, ez, eta nik uste dagoeneko, ba, eraman dugula, ez, limite hortara, ez, ba, kirolarien gorputza eta jarduna, eta bueno, bai, ba, osnartzeko momentua da, nire ustez, bai. Eta aritzek erranduen bezala, ez, abiadura hortan, eta azken urteetan, ba, pixkat modelo hori ere badugu arlo guztietan, eta kirolera ere ailegatuko da, ailegatu da, ez, dagoeneko, ba, beti ikusi nahi dugu zerbait azkarra, bueno, ikusgarria, ez, alik eta bueno, mugetatik arago doan zerbait ikusi nahi dugu beti, eta bueno, horrek ere noski, ba, mugadu, ez, eta gero kirolari eta kirol bakoitzak ere badu, ja, pixka batez hain bertze modu batean pentsatzeagatik, baina, bueno, kirolari eta kirol bakoitzak ere badu bere momentua, edo adina ideala ere, eta hori ere kirolarik pasatzen dute noski, ez? Nik uste dut momentu txiki bat dela, ez? Kirolari bakoitzak pamarka horiek egiteko, edo muga horiek austeko aukera dutenak, eta hori ere pasatzen da, eta galtzen da, ez? Gaitasun hori ere. Orduan, bueno, baina nik uste dut, baietz, bai hori da. Hain limitera eraman dugu guztia, bazkenean, hori gertatu da, helduen urterako dagoeneko hori ere dena egin egonen da, eta ea ze asmatzen den, ez?
1: Bai. Bo, hortan utziko dugu, beraz, marka...
0: Lasai, barkatu, erantzen lasai, erredublek zehozer, asmatuko duela.
1: Hori da, hori da. Hori bai, segur. Bo, eta bururatzeko elkarrak urtu entzin, aste buru hori begira jartzen gira, zuen txoko do inguruan behar bada, aritz baduzu zerbait aipatzeko?
0: Bai. Beitu, nik eramango zaituzte eta Bizkaia eta Gipuzkoako mugara izan ere Elgoibarrek beste behin ere nazioarteko atletismoaren arreta beren ganatuko du Juan Mugertza Cruzaren edizio berriarekin, lasterketa goizeko bederatzitan hasiko da eta imaturu izango dira egunean zehar, beraz hortxe nire asteburuko proposamena.
1: Txa, eta zuk Paula?
2: Ba bai, ba nik beran izanen den itzordua eta aipatuko dut, bihar goizean, beran ez degara pilotalekoan goizeko 11etan zehazki, ba bote luzean aritzeko aukera eskainiko dute, azken urteetan beran ari dira saiakera hori egiten, ez? Pilotaren modalitate zarrenetariko bat, ba pixkat sustatzen eta jende animatzen hortara trebatzeko eta gainera aurten beran eginen dute herriaita da eta horren parte da ere bote luze modalitatea hortan aritzen dira herritarrak eta beraz ba hortan parte hartzeko ere aukera eskainiko dute hori ikasteko jakiteko nola jokatzen den pixka trebatzeko eta hori da ba bote luzea ezagutu nahi duenak eta probatu nahi duenak bihar 11etan beran ez tegara pilotarekoan.
1: Ere bikain. Untxa, ba mil esker Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria asteburu hon eta bestalde arte izan ongi.
2: Berdin. Ongi izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Noizbait erabaki behar da zer egin nire gorpuarekin hiltzerakoan. Aipatu genuen jada aintzineko erabakia justukizuekin, bizi bukaera, eutanasia eta beste, baina beste gai batek ere posizioak, zatituak ekartzen ditu gorpua lurpera zuzenki, ala behar duenarentzat utzi. Hortxe galdera Aitziber Zapirain eta Ion Telleria, atxaldeon.
4: Arratxaldeon.
5: Atxaldeon daizuela.
1: Bo, berriz ere eriotza aipatzen dugu zuen, eh?
5: Bai,
1: orain no hartzen naiz.
5: Bai, gaituzula ematen du Arantxa.
4: Bai, bai, hori pentsatu dut, eh?
5: Bai, ezta.
1: Ez, badakitzuekin olako gaiak aipatzen ditugula horregatik. Eta gai interesgarriak baitira nire iduriko. Edo behar badan ere baitan itudan galderak direlako ere eta...
5: Izan daiteke.
4: Baina ez guk erantzutea zure
1: bai, parte. Bai, hori da. Ez, badak, besteak entzunez, bakizu zure barneko galderak batzutan argitzen dira edo batez.
5: Bai, da. Edo ez estatu edo bai estatu, baina pentsarazteko balizaten dute bai.
1: Hori da, hori da, horregatik. Eta, bo, artikulu bat ere ikusi baitut pasatzen dola zonbait aste, eta urtxe bai, aipagaia, bo, egia jama dira bi gauza ere, alde batetik bada zure gorpua zientzia bereziari ustearena. Hori nuen artikulu batean ikusi, hor Nafarroan, Nafarroko Unibertsitatearekin gaia atera baitzen. Eta hori ikerketen zat, erabilia izan dadin, ala organoak bereskuratuak izan daitezen ere, beharrean den norbaiti txertatzeko, baina kasu hortan teknikoki sartzeko, ustut gero gorpua berriz familiari itzultzen diotela, lehen kasuan aldiz ez dut uste, desberdintzen dituzue, jada pentsatu duzue justuki gai hoiei buruz, Aitziber?
4: Ba, nik egia esan proposamenarekin eta zu entzutean konturatu naiz orain arte ez nituela ezberdintzen. Uste dut bai pentsatua nuela, ba, ni lezkero beste norbaiti nire organoren batek balio badio neri mezdita sola, ez? Alderantziz, ba, lagundu badezaket, ba, ongi, baina zientziaren ez nuen pentsatua.
5: Ez, nik ez, egia esan bi aukera nolabait kontra jarri izan aldirenak, eta egia da, zakit, ni bai izan dut ez, beti gai honekin, horren pertsonal izan beharko hotel lukeen erabakiak, zalantza. Alegia, uler dezaket, jende batek, noski azken itzan, norbanakoak izatea bai, baina ez hotel lukeen antolatuagoa, bideratuagoa izan beharko, badibidez, inoiz pentsatu ez duenak gaian eta ba, aurrez auturik ez duenari nolabait bideratzeko ba, dagoen beharraren arabera, ez? Bai organoetara edo gorputza bera emateko kontura. Ez dakit, azkenean interesik erakustez poduzu, hortan gera iteke eta agian ez zenuen eragozpenik baterako edo besterako baliatzeko, ez? Eta ez ote dagoen pixkat oso norbanakoaren esku utzita, ba, ez dakit, ba, agian gai korapilatxua izaleikelako batzuen zate ikuspegi kultural edo religioso batetik, edo.
1: Bai, hortik doa ere gure gorputza, ba, gu ilondotik ere gurea izan behar jote den oraindik, edo hori pixkat hortik doa, ez, zurea, Jon, aipatzen duzuna?
5: Bai, hori da, bai, ze azkenean, ari zenin nire kasuan, ez dut gehiegi pentsatu, inoiz, baina pentsatzen jarrita, ez dut gorputzarekiko, ez dakit, ni behin hil nahi zenean ez dut kezkandirik. Ze egingo duten erekin, ze pasako den ere gorputzarekin. Aldiz, ordea ez dut ere kontzientzia izugarririk, eta orduan, nire kasu pertsonalean, arautua balego, ezer ez baduzu esaten, zure gorputza erabiliko dela edo, organoetarako edo, esperimentatzeko edo ikasketarako, ba ez nuke arazorik izango. Egia da, bueno, nire ardura da, eta egin dezaket, ez du inorke agindu berrik, baina egia da, ba, agian, ba, estaduetatik egon zitekeela bideratuago administraziotik, beti ere, ba, norberari aukera eman ezagian uko egiteko, baina, ba, bueno, beharren arabera ikustea, bueno, kontrakorik agertzen zuenaren kasuan, ba, ez, bideratuko da, gehien behar den lekura, eta gero, ba, horrez, zidalako irizpide batzuk izan, ikusteko, ba, ez dakit, ez, ba, gorputzaren izaren arabera, nola hildenaren arabera, ba, organoetara duan, ez, garaiz harrapatu dutelako, edo berando harrapatu dutelako gorputza osorik ematen den, bueno, ez nolabait hori bai ustut administrazioak agian arautuago edo zehaztuago izan beharko lukela. Hartara, ba, bueno, pixka bat axola gabe bizidenari ere, ba, probetxu soziala ateraldiogulako.
1: Bada, bederen, zenta hor, uste dut, gure kasuan bederen frantziar administrazioari lotuak direla olako gaiak, ez dakit, ba, Euskal Herrian gobernu autonomek baduten indarrik hortan, edo, baina frantzian bederen usu guk edabideetatik etortzen zaigu gaia, iduritzen zait bederen nik entzuten dut, gero ea edabideetan aipatzen erarik belarria luzatzen duzun ala ez, baina izan da beti ez da bai da horren inguruan organo ematearena lehenik, eta nik ere gaia prestatzerakoan hor dut pixka bat desberdin du, kasu baina ez da gauza bera organoa emaitea eta zientziaren eskutan uztea zure gorputza, eta ba hor alde hortatik, zuk ez badiozu uko egiten ba, bizizareno, biztadena automatikoki ba, zure gorputzeko organoek balio balin badute norbaiten dako erabiltzen alko dituzte, behar duzu lehenagotik erran ez duzu lanai, justuki biskat aldatu da azken urteetan legedia
5: ba, zagintasunar, bai, alde hortatik ba, hori da.
1: Ezakit nola den zuk ezakizu adibidez Jon zuretzat nola liteiken edo
5: Ni orain egia esan ez ausartzen esaten entzulek izango dute pixka bat, ez ona irakurrita etorri beharko genukela, baina ez dakit, baina irudipena neukan Espainiako estatuaren kasuan alderantziz dela, propio esan behar duzula, enda duzula zure organoak baliatzea beste batentzat edo gorputzaren kasuan berdin. Alegia zuk zure autu hori adierazi behar duzula modu positibo batean. Baina orain zalantzan utzi didazu. Egia esan, ze ez dut behar bezala prestatu, gaia ikuspegi horretatik.
1: Bai, gaia azken momentuan.
4: Hain zen esaten ikustut orain dikala dela, bestela gorpua lurperatzen den kasuan, familia jakitun izango litzateke organoak erabiltzen diren edo ez, eta ez da batera aipatzen.
5: Bai.
1: Bai, orduan, bon, bada hori gaia ez, ala ere azkenean behar bada ere Davidetatik ateratzen delari gaia, ba, gobernutik ere ateratzen delako izango da, ez dakit gai beti tabua da, ala ere, eriotza bera ala den behar, ondokoa ere, suposatzen dut ere ala dela, ez, zerbait gaitzeko horri begira edo?
5: Markatu gari nintzen begiratzen, hola azkar batean, zelatzen geratu nintzen. Eta, itxuraz, legez ere Espainiako estatuaren ere antzeko da, printzipioz ez baldio zuko egiten, donatzaietzat hartzen da, nahiz eta gero praktikan dioten, baixen ideekin hitz egiten dela, eta zure azken borondatetan begiratzen dela, baina bai, positiboki dagoela Frantziako estatuan aipatzen duen moduan. Beraz, horretan, bueno, egizan oso, egoki irutitzek, egia da, aitzberra izan duenarekin ordea, ez da nik inguruan izan ditudan eriotzetan, ez dut ikusi ez organoak hartzeko ez eskakizunik, ez galderarik, ez kontrako horik, eta ordan, ez da egit, agian zebrabidean Arantxa ontaz asko dakien horre gonbidatzea ondo legoke, ez, azaldizan, ba, bueno, azaldezadan, ez, ba, prozesua nolakoa diren, edo praktika nola funtzionatzen den kontu honi.
1: Bai, arrazoin duzu. Behar bada, hortik ere hasi behar genuke. Gaurko gaia...
5: Errepikatuko dugu, sola saldi alkartzen.
1: Ez, baina egia azpimarratzi edo parantesien artean jartzeko bekiran gaurko gaia ez dugu hainitz ukan demorarik prestatzeko horregatik ez jakintasun zonbaitzu badira ere gure artean. Baina, bo, hortik aritzeko bederen, badala ere autu desberdina pentsatzen dut organoak ematea edo zure gorputza zientzialari izango diren edo gazteen artean unibertsitateko ikerlari gazteen eskuen artean ustea eta zakit nik horri pentsatzen hasi naizelarik irudikatu dut kasik hori nire gorpua haien eskuetan beraz bai pragmatikoki bizikiuntza baina gero autua duzularik eta hori ere gehitzeko barkatu informazio gisa zientziaren eskutan usteko aldiz zure gorpua, hor bai, zuk erran behar duzula, eriotzaren ondotik ala nahi dut, eta hor izenpetzen duzu zerbait aintzinagotik, hor desberdina da pausua. Baina, adibidez, zuri irudikatzen duzue, kasu hori, zuentzat?
4: Nik uste dut oraindik ere nagusitzen den ideia edo agian kultura ere daukaguna da arima oso lotua dagoela gorputzari, ez? Ba, azken batean gorputza delako gure etxea, ez? Gure arimaren etxea. Baina behin hil ostean, ba, otzean pentsatuta momentu honetan behintzat niritzait inporta. Zeren ni ez naiz hor egongo. Pentsatu nahi dut. Ez dakigu.
5: Horda, bakoa, ez?
4: Horda,
5: horda. Arantxa orain zu izketan ari zinela ni ere ari nintzen irudikatzen ni ikusten, nire iotza gazte ikasleen eskutan.
4: Bai.
5: Noski, hemen azkenean aldatzen duena kontoa Aitziberrek aipatzen zuena da, ez? Ez garela egongo ikusteko hori, ondorioz hiltzen garelarik, ba, hor azala, aragia eta ezurrak geratu dira, eta ez gara gu. Orduan, otzean behintzat, ezpada, hori, da pixalean esaten nuena, ez? Nire ustez, horrek automatiko izan beharko lukeela ere. Eta gero noski, ulertezak edanez, jende batek bere sinesmenen gatik, iruditu altzaiola hori, ba, okarra, edo ez dagoen apres, ba, bueno, uko egiteko, ba, agian eskubidea ere, izan beharko luke norbanakoak, ez? Baina berez, hiltzen garenean, dagoeneko ez gara gu, ez da ezer, hor dagoena beraz. Otzean behintzat, niri erantzun argia etortzen zait. Gero ez dut ukatzen, pentsatzen hasita horrek eragin dezaken kontua, baina sekula pentsatu gabe neo, baina uste dut oraintxe papeloa jarriko baziaten. Sinatuko duzu zure gorputza hiltzean medikuntzaren zat, eta bai, sinatuko nuke kezkan diri gabe. Hila gero arekiko, ez du alako kezkan diri, ze kasuriko nenean aitzi ber, sinistuta ere, bueno, ba, zeruan egongo gara, ez, izan, eter ez materialak izango gara.
4: Mira.
5: Alegia, zoriontasun era batekoan, pixuri gabeko mundu batean, eta gorputzi behar ez duzu leku batean, beraz, sinistu nahi zan da ere, pixago, jazu, gorputza zertarako behar duzun.
1: Ara, bebikain. Beraz, gorpuen disekzioa, eta hori, jada, anzten dugu, ez? Hor, zugu gehiago irudikatzen gure gorputza ikasle.
5: Ez nik hori, ez nerean, eta ez beste batenean ere, ez da nerea, horretik ingara kazetaritaz mediku ere.
1: Bai, dena den garrantzitsua da, nahi baditugu mediku nola ezan onak eta ba, ongi...
5: Euskaldunak.
1: Euskaldunak. Eta euskaldunak, gorpuak ere euskaldunak zabar dira.
5: Txiste txarro bat, horrein dikorrikaren ajearekin gode, eta bakize korrikak ez dizten baten alako euskalduntasun arrotasun bat, gero kaletik pixkat, puztut isiago giltzeko aitzakia. Bai, ez?
4: Batzutan.
1: Bai, batzutan, baina nik egia erran behar badut, gorputzetik ateratzen gira pixkat, baina eta disekziotik, baina nik astelenean beste impresio bat izan dut, zenta eremu frantses dun batean sartu naiz, astelen goizetik, eta hor berriz errealitatera erori naiz, eta pixkat min egin dit, baina,
5: hala,
1: hori, beste diare.
5: Ikusi bideoak, anantxa.
1: Bai,
4: behinda berriz.
5: Behinda berriz, buklea.
4: Niurtez.
1: Etengabe. Baina, enfin, ala ere, bai, ulertzen duzu justuki aipatu sustutioan hasi zira, baina haien gorpua zientziaren eskutan ustearen aurka direnen autua edo organoak ez emaitearena, horreino beste gauza bat baita ere.
5: Ia, ule, azkenean, ez dakit, da neurtu beharko litzateke onura eta gaitza, ez, esan nahi dut. Norberaren autu pertsonalek edo religiosoek, sinismenek, dena delakoak ez badu sortzen kalte handi bat, ba, ni uste respetatu behar dela. Beste kontu bat da, une baten ikusten baldin badugu, batzuen sinesmenek ba, eragin dezaketela ba, beste askoren gaitza hor maila horretan jarri beharko genuke, ez? Gaur egun ikusita erabat autazkoa dela, norberak egiten duela ehunka batzuk direla, ez? Zerrenda hoietan daudenak eta ez dela entzuten behar izugarrian, ez? Beharra bai, baina ez da, ez? Horako alarmarik edo ez hartzen, ba, lan neurrian beti errespetatuko nuke noski, ba, horri uko egin nahi dionarena. Odol ematearekin agian, simpleago izan daiteke, ez? Dilema planteatzen dena. Izaten dira garaiak, odola faltan izaten dena, eta deialdi, ez? Bereziak egiten dira, odola ematera joateko, bata beste, eta holako kasotan bai dut, ez dakit derrigortzea den hitza, baina bai, agian bai, behar kolektibo batek ere egiten baduz, norberari inolako kalterik egingo ez dion ekarpen bat egitea, ba, agian hor bai egomarko litzatekela estutze bat, ez? Zezkenean, onura kolektibo batentzat ari zara, eta kasu honetan gainera, adibidez, odolen matearekin badaude erregio batzu, horren aurka egon daitezkenak, baina gehienen kasuan, bueno, ba, besterik gabe, ez izan daiteke, xora bekeria, edo ez da torkiola ondo, ez eskura, dena delako berez. Bai, usten, mekanismoren batzuk egomarko liratekela guztian, bai odolen matean, organoetan, gorputzetan, ba, behar kolektibo bat baldin badago, pixe bat denoi ere, bueno, ba, horretan eragitea. Eta aukera dagoen bitartean autu pertsonala errespetatu noski, baina muturreko egoeretan, ba, balantzan jarri beharko litzateke, onura kolektiboa edo autu pertsonala zer gaientzen den.
1: Aitzi behar hortik? Gaitzeko edo?
4: Bai, nik uste dut askotan erligioaren motxila daukagula praktikanteak eta fededunak izan gabe ere, ez? Egia da agian iritsi dela belaunaldi bat aski zabala, ba, Euskal Herrian adibidez, ba, ez dena fededuna, ez dagona lotua erabate ohitura erligiosoei, eta azken batean agian prestutasun gehiago ukango lukeena holako zerbait egitera, ez? Uste dut horregaitik ematen direla gaur egun hainbat eztabaida. Gu mintzatzen ari garen gai hau nire amamari esan ezkero ez zuen utziko ez da debatea egiten. bera lurpera eta zerura jonek esan duen bezala, ez? Orduan, eri interesgarria iruditzen zaitzen, bueno, ba, hainbat, ez da git, hainbat geruza dituen eztabaida izan daitekelako, ez da uste dut askori, ba, aipatu dugun astapenean, impresio edo kezka gehien edo ematen diguna da zer dagoen horren ostean, ez, heriotzaren ostean, baina hori, ba, ez dugu jakingo gertatu arte.
1: Baina, hori da, zuk egiten duzu bezala edo zenion bezala, agian ez naiz gehiago nire gorputzean izango edo edo zerutik begiratuko dugu, behar dutik.
5: Bai, gani guruste hor asko aldatzen duela ere, ez, jendearen posizio eta gurea ere normalizatua zer dagoenaren kontuak, ez? Oraindik belazken belaunaldietan asko aldatu den arren, gu bizi garen ingurunean, ba bueno, ez, kultura kristauaren bueltan, ba hierriek duten presentzia, ez? Doluaren erritual guztia ere neurrian de batean oraindik kristautasunaren bueltan ere egitako hori da. Hor aldaketak eman ezkero eta ez dakit naturalizatuko balitz tolu erritual hoietan gorputzik ez dagoela adibidez, gero eta gehiago dira halako ariketak edo naturalizatuko balitz, ba orain gure buru erlijiosotzat ez dugunok hain bueno, argi esaten duguna arimata gorputzaren berezieta hori ez tali gehildakoan kitxo, baina karo guk ere jaso duen eziketate ingurunea dugu, eta azkenean narantxa gaia planteatu diguzunean, irudikatu naiz ni behintzat, mamu bat bezala, horre harima bat begira, medikuntzako ikaslean nire gorputzen eskuak sartzen.
1: Bai.
5: Iruditeria hori badugu, ez, naiz eta, ba, ez nire kasua behintzat nire pentsamendutik, ez den erreala, hiltzean hil naiz, takitxo, hor bukatzen da. Baina, nire pentsamenduan edo kultur ikuspegian ez da horren hola, ze oraindik irudikatzen dugu, ez, arima bat, gure gorputzari begira, eta agian gero zerbait egongo da, eta ez dakigu, eta ez, hori dena oso, barruan da, eta noski hori orden bitartean, ba, zailagoa da ere naturalizatzea. Suposatzen dut, denbora pasala hori arinduko dela, ez digula emeste garantzia emango, ez, gorputzaren kontu horri, eta errezagoa izango dela ere, ba, ez irudikatzea gure burua, ba, medikuntzako ikasleak eskua sartzen gure iotzean, ez, eh?
1: Bai, bazuk diozun bezala, nimik pentsatzen horren prestatzerakoan bazela gorputzaren ere sakralizazio bat, eta sobera sakratua zela edo, baina hori baino gehiago da, eriotza bera, eta gure guk garena ere bera, biziki sakralizatu egia, edo ba, behar bada ere, bai jatorri erligiosoa du horrek, edo ez dakit, zakit zer diozuen, hortaz.
4: Bueno, esango nuke oraindik ere baietz. Nire ustez bai. Aski gainera.
5: Nintzen, ez zezue pasatzen alako gauzekin hasten garena, nahi, espazioaren inguruko gaiekin gauza bera pasatzen zaita, bizitzaren arekin ere bai, hasten zarela, ez, relativizatzen, azkenean, noski, karo gure zatzako bizitza da dena, eta bizitza amaitzen denean, dena amaitzen da, eta sozaila da irudikatzea ba, hain denbora laburra da azken batean, ez, gure bizitza eta hortik kanpo ez garrela ezer, ba, hor relativizatzen hasi eta niri behiten buruan alako klas bat, ez, otzean badakizu, jaio bizi hil, kitxo, ez, hola da
4: eta gero?
5: Karo, baina hori da, ezkenean, a ber pertsonok, nahi alez, bizitza ikusten dugu noski gure gure baitan. Eta gu ez gaudenean orduan jaztago bizitzarik, ez bintzat guretzat, eta gu ez pagaude jadagoeneko guretzako ez duinolako baliorik, ez?
1: Bai.
5: Bai, ze filosofiko, ari den geretzen.
1: Bai, nik ber sentsazioa du izan dut beti egeran, jontzu bezala eriotza ipatzerakoan askifiten mareatzen hasten naiz, eta dena bukatzen da esaldi horrekin, dena bukatzen da, eta ni ez banaiz nire ikuspegitik jana du dena, bon, baina ez da ala, eta bai, pixka bat gehiago filosofiatik ere ikusita desberdina da. Gero, aipatzen zularik odol emaitea behartzen badira zuniri ere, hor ere, jada aipatzearekin mareatzen naiz, eh? Baina hori beste kontu bat. Ala ere, egia egan hori ere gai hori guzia aipatuta, niri gai bat etorri zait burura, Frantzian garai batez aipatu zen, eskandalu bat gertatu zena 2019an prentsak atera zuena beden, Paris Descartes Unibertsitateko gorputzen eta giza organoen kontserbazio baldintza duinak zirela batere beteak bertan atera zen. Eskandalua ez ditut xehetasun guztiak emango, baina bon, gorputz atikatu eta erabili gabeak baziren, elektrizitate mozturak beraz ozgailuak ez ziren martxan, euliz, izare, arratoien erdian ziren gorpuak, beraz duintasunik gabe atxikiak ziren gorpuak eta familiek beraz hor salaketa jarri eta beraz prozedura abiatu zuten. Ez da biziki behar bada informazio oberena, konklusio emaiteko orain izan dugun ez da baidariz, orokorki aski alde egongira uste dut bederen pragmatikoki, baina zer diozue hau entzuterakoan edo?
4: Ba, ni justuaren nintzen pentsatzen, orain arte, aipatu dugula eztabaida norberetik, ez? Norberaren organoak eta norberaren gorputza. Baina, eta kasu horretan, ba, litze gukela, ez? Printzipio baten gehiegi axolako. Gertatzen dena da, zure guraso baten, edo anai arreba, edo senide, edo seme alaba, gerta daitekelako ere, baten gorpua, ez? Ba, ola ikusi dizkero, ba orduan ja, nik uste dut eztabaida ez dakit egiten den, agian gaiztotu edo behintzat galtzen du, uste dut oso subjetiboa bilakatzen dela eztabaida, ez? Zeren berdina da, alegia, demagun, nera amaren gorpua baitaren abalitz, baina ez da bera, ez? Da bere gorputza, baina bere gelditzen den gorputz zati hori arratoi tartean ikusteak ba baditu ondorio gogorrak ere norberarentzat. Orduan uste dut hau dela eztabaidaren beste plano bat.
1: Bai,
5: bai, ze gainera hor zelen aipatzen ari ginenetik bai sortzen dut dilema bat, ez? Aitzi hori esaten zenuen ari segika azkenen esaten ari ginen, ez? Hildakoan kitxo, ez? Hilotz hori ez gara gu. Ez da gorputza geratzen dena. Egia da horra, bizirik geratzen diren entzat, parte fisiko horrek jarraitzen duela izaten euren maitatu baten gorputz bat. Ondorioz, badu, bizirik direnen artean, badu balio bat. Eta gauza bat da, on komunitario batentzat, ba sakratu, jende batek sakratutzat hartezaken gorputzu hori ba baliatzea, ez, ikasketarako zatitu, beste da, dena delakoa egin behar dutena egin ikasteko, eta beste bada alferrik inolako baliorik gabe, ez, ba mespretxu txagatik ba horrez, bazterratean botata ustea edo zen botara tratatzea horrek bai eragin dezake bizirik direnei alferrikako ba min bat edo eragin bat, ez, claro, ikusten ez baduzu, ez da ezer gertatzen, ez da ari inor sufritzen, baina adibidez unibertsitate honen kasuan, ba, eskandal hori aterazenean, ba, unibertsitate horri gorputza eman zietenen senide guztientzat ziurraski, ba, egoera zailetako gor bat izan zen, irudikatuko zituztelako, eurek maide zituztenen pertsonen gorputzen zatiak ala moduz, ez? Baina gila da, mai gainan jartzen duela, lehen esateken duena, agian oso simpleki, erlijioetan sinisten ez dugunok errez esanten dugula hiltzean akabo, baina gauzak ez dira horren errezak, gero, ez badugulako ikuspegi bat eta hilotz batean beti ikusiko dugu baite genuen pertsona hori, nahizta dagoeneko itzali den ikusi, ez dakit inguruko norbait hiltzaigunean edo, ez, gertuan hilotza ikusi eta badakizu hilda dagoela, jarritzen duzu pertsona hori ikusten hor. Eta gure egitera zazenean negar noski alde ginduelako egiten duzu, baina begira zaudenean pertsona hori ikusten jarraitzen duzu hor, naiz eta dagoeneko gorputz zati hil bat izan, ez? Lan bai, ez da horren simplea. Hiltzen garenan akabo. Esatea bai da simplea, baina gero agian barneratzen zorren beste.
1: Ebe, hola, beraz, bururatzeko hau eta ba, bururatzeko ere jamezala, oion, mediku on eta euskaldunak nahi baditugu. Gorputz euskaldunak ere beharko dituztela.
5: Bueno, ez, mediku on eta euskaldunak ez dute behar gorputz euskaldunik. Gorputzak izan daitezke euskaldunak. Ez, hortan ez dugu hizkuntza eskakizunik eskatuko, ez?
1: Ez tira mintzatzen, ez?
5: Ez da, behar.
1: Bontxa, ba, milisker, oion, Telleria eta Aitziber, Zapirain, pasagunon izontxa.
4: Berdin.
5: Eta animo, korrika usteko aje niretzat gozoarekin, aipatu duzuenez, beti ordea ez da horren gozoa, segun nuen zabiltzan, beraz, gogoratu, ze egun zoragarri pasa izan ditugun, euskaldunok lehen lerroan egonda.
1: Ungi, bizesker.
5: Aio.
6: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko seiak dira, uztailak 17 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Laguako gobernuak oniritzia eman dio Orioko udalerria bizitegi merkatu tentsionatu izendatzeko eta alokairuko prezioak topatzeko prozedurari Gipuzkoako udalerri horretako udalak eskatu bezala. Hala, dagoeneko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden 17 udalerriei gehitu zaie. Nafarroan 21 dira babestutako herriak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostegun honetan argitaratu du etxe bizitza eta hiri agenda saiaren ebazpena Orioko udalak martxoan egin dako eskaerari erantzuteko. Prozesuaren hasiera zehazteko Lakuak dagokion memoria hartu du kontuan, baita biztanleriaren etxe bizitza merkatuaren egoerari buruz egin duen diagnostikoa eta jarduera plan bat ere. Orioko prozesuaren hasierari argi berdea emateaz gain, etxe bizitza saiak jendarteari informazioa emateko 20 eguneko epea ireki du eta epe horretan alegazioak aurkez daitezke. Bestalde, Gasteizko alde zarrean zegoen korda espazioa babestu zutenek helegiteak aurkeztu dituzte mozallegean oinarritzen diren isunen aurka. Ostegun honetan hasi dira helegite horiek ebazteko epaiketak. Diotenez, isunak guztira 7.000 euro baino gehiagokoak protesta eskubidearen kontrakoak dira. 2025 ekainean Gasteizko alde zarrean zegoen korda espazioa indarkeriaz desalojatu zuen ertzaintzak eta 2026 martxoan korda defendatu zutenen kontrako isunak iritsi ziren mozal legean oinarrituta eta desobedientzia akusatuta. Guztira 7.000 euro baino gehiagokoak. Isunen kontrako helegiteak jarri zituzten eta ostegun honetan horiek ebazteko epaiketak hasi dira. 11 lagunek, kordako 10kidek eta erizain batek jasotako isunak protesta eskubidearen kontrakoak direla salatu dute. Orain epaileak erabaki beharko du egindakoa delitua ote den edo protesta eskubide legitimo eta demokratikoa gauzatu omen zuten. Esan dutenez, errepresioa ez zen egun horretara mugatu, atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi zen, baita mozallegean oinarritutako isunen tramitea ere. Eragile guztiek argi utzi dute mozallegea askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela eta poliziaren impunitatea handitzen duela, horregatik aldarrikatuko dute horren indargabetzea. Eta aipatuko dugu ere urriaren 8rako grebarako deia egingo dutela ela eta lab sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lan baldintzak hobetuko dituen akordio integrali gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. Elak eta labek adierazi dute duela urte eta erdi baino gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko. Bitartean, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmena osorik berritzeko salatu dutenez. Gogorarazi dute apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zutela martxan udal sektorearentzat apirilean eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. Elak eta labek greba dinamika horren balorazio oso positibo egin dute udal langileek beren lan baldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutela berretsiz. Eta ondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeenak Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan jarri du itzordua helduden abuztuaren birako etxeratek eta sadek iragarri dutenez. Itxaso Leon.
1: Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu duten ondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako ondarretako loretopen eskini duten agerraldian. Itzordua helduden abuztuaren bian izango da, Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Ondartzak ere zehaztu dituzte.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko ondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu ondar eta olatu artean.
1: Etxerat eta sareko ordezkariek nabarmendu dutenez, ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea. Lan horretan jardun dute azken urteetan eta konpromiso horretan berretsi dira. Hala, iragarri dutenez urteetan zehar ondartzetan antolatu duten ekimenak bere azken edizioa ezagutu beharko luke aurtengoan.
2: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak.
1: Nola nahi ere argi utzi nahi izan dute ezin dela konponbide integrala zitzegin erbesteko auziaren konponbiderik gabe. Sarek eta etxeratek azpimarratu dutenez abuztuaren biko mobilizazioak elkarbizitza justu eta iraunkor baten eraikuntzaren aldeko konpromisoaren isla argia izango dira.
2: Lanean jarraituko dugu helmuga eskuratu arte. Lanean jarraituko dugu Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte. Abuztuaren bian ondartzetan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan. Honen jakitunik Irribar luzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka-tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz, arratsaldean zer eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Gauean, ipar isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua esteliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera egingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7etatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
3: Irratia. Naiz irratia. Kulturraria. Naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

García inspektorearen ondarroa eta Bilbo grisetan murgilu ostean, errauts koloreko umorezko drama bat du eskuartean Koldo Almandoz zine zuzenariak. Umorezko drama edo komedia dramatiko bat, ez du oso argi zuzenariak nola du hobe definitzea bere film luze berria, Azken agurra. Martinez, 45 urteko gizon maitagarri zein gorrotagarria da. Bi gauzak aldi berean. Hileta zibilen enpresa baten jabea da. Eta denon egunerokotasuneko miseriek blaitzen dute bere rutina. Errodajea amaitu berri du Azken agurra filmako lantaleak, eguraldi txarrak kaskartutako planak tarteko.

0: Kulturraria, naiz irratian.
1: Koldo Almandoz, Gabon, eta ongi etorri kulturariara.
2: Gabon, mila esker.
1: Azken agurra, zure film berriaren grabaketa amaitu berritan, lehen galdera, nik uste derrigorrezkoa, ia zer modu zauden, eta nekea gainditu duzun honezkero.
2: Bueno, horretan abil, neke hori gainditzen, eta bueno, ba, berriro errutina moduko batetara itzultzen, baina ondo gustora. Nik uste beti gertatzen zaigula, hau askotan, bueno, mendizalei eta askotan beste hainbat jenderi gertatzen zaiona, ez? Zaudenean hor tentsioan eta gerran sartuta, bueno, esaten diozu zure buruari zergatik nagoen hemen, eta gero ez gaudenean, beti gabiltza lanean, ba, berriro alako batetan sartzeko, ez? Orduan, bueno, bai, sentsazio horrekin.
1: Bueno, udazken iaia derrepenteko negu batean egin duzue grabaketa, egoraldia tarteko ere izan dituzu egora berak, ez da?
2: Bai, guazi ginenean, hori, barreiten genion, ez, lantaldean, ze hasi ginen piztina baten ertz batean grabaketa, eta txankletetan, eta manga motzeko kamisetan nahitu ginen, eta batzuk ere erregin ginen, ba, bueno, ja, ba, uda pasata zegoela uste genuelako, eta bakizan eguraldiarekin, eta oso denbora gutxian, ba, bueno, ba, negua etorri zitzaigun gainera, eta ordan aldaketa asko izan ditu, ba, bueno, lokalizazioak, gora, berak, ba, filmaketan, bueno, ez, ba, eragin handiak izaten dutenak, baina nik uste azkenean, ba, nahiko ondo suertatu ditugula, eta ba, nik gustor nago.
1: Mm-hmm. Bueno, lokalizazio ez ari garela, bueno, Irun, Donostia, Pasaia, Orio, Errenterian grabatu zue, zure gandik, bueno, etxetik gertuko lokalizazioak dira, horiek hautatu dituzu, bueno, baina postaletik kanpo dagoen Donostialdea bat irudikatu nahi izan duzu aldi berean, ez da?
2: Bai, ni oso kilometro zero aldekoa naiz, eta zineman ere bai, ez? Iruditzen zait askotan hori, ba, ez dugula oso urruti joan beharrik ere historia kontatzeko, eta gaina, bueno, historia honek eskatzen zuen, ez? Ba, jende normalaren inguruko filmat izanik, ba, jendea bizi den toki hoietara jo dut. Eta, bueno, ez dira, oza, bereziki ez ditut hautatu herri hauek direlako, baizik, eta, bueno, lokalizazio konkretu hoiek, ba, pelikulari zerbait eskintzen ziotelako, ez? Baina, bueno, bai, bada auzoetan gertatzen den film bat, bada eguneroko bizitzan gurutzetzen ditugun leku hoietan gertatzen den film bat, eta bueno, bai, askotan topiko eta klitxea bada ere, ez, ba, postalaren kanpo geratzen den Donostia hori, eta baina azkenean bueno, ba, gu bizi garen hiri batean eta periferia batean eta aldiri batean gertatzen den pelikula da, eta bueno, niri oso, oza, zentzu horretan oso ederra iruditu zait alako lekuetara jotzea.
1: Azken aldian, Ondarroa, Bilbo Handia, Pasaia, portuak maite dituzu, Koldo?
2: Gustatzen zaizkit, hori ez dago ukatzearen, nire ama altzakoa da, eta bere lagun guztiak Pasaien gurukoak dira, eta beti izan dugu joera etxean, ez dakit portuak bizitatzeko, nik uste txikitatik, eta hori, amaren eraginez, edo nora juten ginela ere, bastakit, ba, Holanden gurura juten ginean, eta, bueno, ba, Amsterdam ondo, baina Rotterdamea egiten genuen txangoa, bastakit, guri garabiak eta portuko ambiente hori edo, ba, gustatzen zaigulako, eta egia da, ni oso portutzalea naiz, iruditzen zait oso leku bereziak direla, jendea ere berezia da, eta, bueno, ez dakit kasualidadea den, subkonszientea den, edo zer nondik nora sortzen zaizkidan historioak, baina bai, portua, ez dakit, iristeko eta alde egiteko leku bat ere badelako, ez? Eta horrek aukera asko ematen ditu.
1: Ba, aitortuko dizut, ni ere altzatarra naizela, orduan, Pasaiako badia horre, bueno, bai, ezaguna egiten zait. Errauts kolorezko komedia bat dela, azaldu izan duzue, edo bintzat horrela aurkeztu duzue, zein doinu edo tonalitate du azken agurrak?
2: Bai, ba, bueno, guk, justo, bueno, batetik gaia, ez, ba, jorratzen den gaietako bat, ez zuzen ere, ba, hileta zibilen mundu hori edo jorratzen da pelikulan, ba, protagonistak horretan egiten duelako lan, eta horregatik, ba, bueno, ba, errautz koloreko komediarena, baina bestetik ere, grisaren zantzu hori, ez, askotan ez dakit ze filmatu dudan, ez, komedia zantzuak dituen drama bat, edo drama zantzuak dituen komedia bat. Berez, komedia hitzaren barnean ere, gauza asko sartu daitezkelako, ez? Eta hau ez da sketch moduko komedia bat, hau ez da komedia espainiar ohiko hoietako bat, ez? Nik badago absurdoa, badago ironia, baina baita ere badago, bueno, ba... bueno, bai, jorratzen dira emozioak, eta badago samurtasuna ere bai, badago... Hildo ezberdinak jorratzen ditu, ez? Orduan, beti ere, badauka tono ironiko bat, badauka mala ostia pixka bat ere, baina ez da, ez da baias emanita kutsuko komedia bat, ez da inundekin dara.
1: Galdetuko dizut aurrerago, umorearen trataeraz. Baina, bueno, finean, bada bizitzaz eta heriotza zaunartzen duen lan bat, eina hondi batean, bueno, sakonduko dugu, baina Tomas Martinezen ogibidea ere badelako heriotza, nola baita esatearen. Pres gaude heriotzari buruz hitz egiteko, nola eta gainera umoretik eginda?
2: Nik uste baietz, nik uste ez dago la gainera, bueno, bai, badaude ze modu batzuk, ez modu intelektualizatu batzuk, baina nik horri alde egin nahi, oza, ies egin izan diot, eta gainera iruditzen zait, bueno, ba, heriotzaren aurrean guztiok ditugula jarrera ezberdinak, eta guztiok direla respetagarriak, baina bada egia, badala guztiok pairatu beharko dugun errealitate bat. Lehenago, beranduago, baina beti hilko zaigu inguruko norbait, eta modu naturalean bada, ba, beti goitik berako zerbait ezaten ba, izaten da, ba, zoritxarren bat gertatuzkero beti gorako ere gertatu daiteke, baina guzti tokatuko zaigu. Joko honetan jolastea, orduan nik uste, bueno,

0: beste batzuei ba, barrea edo barre urduri bat. Eta bueno, eta pixkat espektro horrekin hasi nintzen ba, bueno, historia garatzen.
1: Bueno, protagonista aurreratu dugu, Tomas izenekoa da, Tomas Martinez, 45 urteko hileta zibilen enpresa baten jabea. Desastre xamarra, baina, bueno, xamurtasuna aipatu duzula, maitagarria ere baden pertsonaia da.
0: Bai, bai, neri behola personaje zuri betzaskoak ez ezki gustatzen. Uste dut denak arela kapazak denerako, ez? Bai, bai moralki onak eta bai txarrak diren gauzak egiteko. Eta itzuzen ere, bueno, Tomas Martinez bada pixkan muturrekoa zentzu horretan, nik personaje hau eta pelikula hau idazterakoan oso presenti izan dudana da izan, Dunning-Kruger izeneko sindrome bat, nire ustez oso garaikidea dena, eta intzuzen ere guri kontrako sindromea azken aldian egiten zaiko ezaguna, ez? Impostoraren sindromea deritzen hori, badago horren antonimo edo kontrako den Dunning-Kruger sindromea, eta intzuzen ere sindrome honetan, jendeak ez du izaten, osea, ba besteen habilitateak gutxiesteko joera izaten du edo besteen gaitasunak gutxiestekoa eta errealitatearen irakurketa ezakit irreal bat egiteko joera izaten da, ez? Eta honek eramaten gaitu, ba hori, askotan gauza guztien inguruan iritzi bat izatekoan, naiz eta ezer ez jakin edo guk egindakoaren ondorioak ez onartzearena, beti, bueno, ba, gezurrak, aitzakiak jartzen ibiltzearena, ez frakasoa ez onartzearena, orduan, impostoren sindromez asko hitz egiten da, baina kontrakoa oso gutxi, eta nerutze zait, gero eta gehiago gaudela, alako gizarte batean, eta Tomas Martinezek gorpuzten du oso ondo, ba hori ez, aipatutako guzti hau. Eta, bueno, beti ere, ba, bueno, ba, tonu ba, ironiko batetik aipatuta, eta ies egina izan diot, zakit, pelikulari pisu handia edo zakit, intelektualizaziorako joera horri. Iruitz ez ezken handian badela ez, pelikula guztiek behar izatea dute kausa moduko bat, eta pelikula ikustera joaten garenean badakigu, kausa horietako bat lotuta dagoen pelikula bat ikustera joan behar dugula, ez? Berdintzait, den generoa, den emigrazioa, den zakit, oraintxe bertan ba, modan dagoen erlizioarena, baina beti ez, badirudi heldu behar diogula gero tertulietan edo komunikabideetan horretaz hitz egin ahal izango den ba, historia bati. Eta bueno, nik berreskuratu nahi izan dut pixka bat, niri zakit, gustatzen zizkiden pelikulen hildoa, ez? Eta, bueno, ba, simpleagoa, sentzilloagoa, eta horrek ez du esan nahi, ba, ez denik gauza garrantzitsu eta hitz egiten, baina ez daude ez pankartan idatzita, ez daude lehen lerroan, baizik, bueno, gero ikusleak batera barko ditu ondorioak, edo ez, baina, bueno, aukera bintzat ematen zaio.
1: Zentzurretan, ez, lasai, oso interesgarria eta gainera, bueno, ari horri tiraka, bai, irakurri izan dizuela beste elkarrizketaren batean museo zinemaren, ez? Kategoria hori akaso hain irisgarria ere ez izatera iritsi daitekeen zinema mota hori besten edo gehiago egiten ari dela azkenaldian uste zenuela eta ia nolabait umorea ere izan zitekeen tresna arrakala horrekin austeko.
0: Nik uste dut, baiet, nik uste azken aldian bi joera horiek ari direla gerota gehiago elikatzen, ez? Batetik zinema komertzial kutsukoa, ez? Esan edut, ningo zakit begira da edo autoretzari gabekoa, oso algoritmoak esaten duenari bat zuzendua, eta gero bestetik prestigio dun zinema, ez? Filma dezagun zeluloidean eta egin ditzagun 40 orrialdeko dosierrak esplikatzeko pelikula zergatik den hain beharrezkoa gizartearentzat eta orduan irutzen zait hori. Batetik bata badela, zinema utxal bat eta bestea dela elitetzat bere burua elitetzat duen, jende multzo txiki batentzat, ez? Eta bueno, nik bigarren hori ezagutzen dut, edo ondo ezagutzen dut, eta iruditzen zait hor, azkenean sekta edo nitxo moduko

0: horretan oso eroso bizi den edo bizi garen jende bat bagarela, eta iruditzen zait egin behar dela ere esfortzu bat, ez, ba zinema edo gure historioak ba orokortzeko eta jende gehiagorengana iristeko, eta beste gari batean iruditzen zait hori egiten zela edo nabarmenagoa zela, ez, eta ez dakit jun zintezke ikustea Angelopoulosen ziklo bat edo Jim Jarmusen pelikula bat, eta badute bueno, gogoa, ez, jende edo publiko orokor batetara iristekoa, baina bueno, baina hori ere iaia ez dakit, ez dute den gaur egun gaizki ikusia ere sektore batean, ez, eta bai, eta nik uste ez bakarrik umorea baizik eta bueno, ikusleari ere respetu bat zor zaiola, eta zerbait erakusten zaionean ere, ba, bintzat, makulu batzuk eman barzizkiola, ikusiko duen hori ulertzeko edo sentitzeko, ez du ez da zergatik ulertu behar, baina bai sentitu, ez? Ez dakit, ni gero eta gehiago ies egiten diot, superartistaren hori, ez dakit izaera horri, eta gero bai programatzaile, komisario, kurator guzti hauek, ez hartzen dituzten hildoei, ez? Edo moda, edo agenda pelikulei. Eta, bueno, ba, ez daite esango historia hau horren saiakera bat denik, porque historia sortzerakoan hori ez neukan buruan, baina bai argi izan dudana dela, hori, ba, pelikula hau edo nork ikusi dezakela, eta ziurrenik irakurketa ezberdinak izango direla, ez? Eta hori egiten duela interesgarri.
1: Alde batetik ere, eta, bueno, apur bat ere Tomasen figurara itzulita, bueno, esan dugu maitagarria dela, baina aldi berean, bueno, ez dakite, bueno, sindrome horren labur bilpen bat edo labur buduraren bat badaute dagoen, baina, bueno, oso empatikoa ere ez da, ez dakite askotan geure miseriak ikusteko ispilu ere izango ezote den Tomas.
0: Bai, hori da guztiz asmoa. Osea, azkenean nire irutzen zait nik baduela Tomasetik zerbait, baina irutzen zait inguruko jendeak ia denok dugula, are gehiago sare sozialen garaietan, eta ez, narzisismo garai hauetan, ez? Eta azken finean, bai, hori da Tomas Martínez, gure ispilua, eta horregatik nuen ere bihurtu nahi, ez? Persona soilik zeken batean, ba, gure pertsonaiak badauka emazteoi bat, badauka alaba bat, bere alabak izugarri maite du, ba, bere alabarekin, bueno, ba, beste Tomas ere badelako, ez? Eta pertsona bakoitzak bere inguruko jendearekin, ba, bueno, ba, izaera eta nortasun ezberdinak ere badituelako, eta beti ere ez garelako pertsona bera, ez? Eta Tomas Martínez pelikula azten denean, eta pelikula maitzen denean ez da pertsona bera ere. Orduan, horre ere badago bigarren aukeren, edo hirugarren aukeren, eta aldatzeko aukeraren aldeko aldarri moduko bat, ez? Zentzu horretan, bai uste dut badela pelikula oso, zakit, gizatiarra edo humanista, zakit nola definitu, baina bai korra, ez? Ez da bat ere, ez nuke esango pesimista denik.
1: Inigo Azpitarte, aktoreak aragitu du Tomas, Handia filmetik dugu akaso ezagun, zemuz aritu da? Jantzi hori, jantzitas edo soinean?
0: Ba, ni oso gustora nago, berak egindako lanarekin. Iruditzen zait, modu, oza, berak bihurtu duela Tomas Martínez, edo eman diola, ez, Tomas Martínez, ba, bere irudia, bere gorputza, bere moldea, eta oso nik uste lan, oza, lan handia izan du, berez, ba, pelikula osoan zehar bea delako, ez, ba, gehien esaltzen dena, eta iruditzen zait, ez dakit intuizio handiko aktore bat dela, ez? Oso, zain, ensaioak egin ditugu, eta asko hitz egin dugu, baina behin filmatzera joandakoan, ez? Ba, ari emandako azalpenak eta oso argi eta zuzen hartzen zituena, eta horrezaz gain berak ere proposatzeko almena baduela, ez? Osa, ez dela, eta nik hori eskatzen diot askotan aktorei, oza, aktoreak ez dute robotak izan behar, ez dute errepikatu behar, neri okurritzen zaidana, baizik eta proposamenak egiteko, eta haiek ere pertsonaiak eta historiak bere egiteko ez dakit, aldarte bat ere izan behar dutela, eta Inigok, zentzu horretan nik uste hori intuizioa dela hitza, ez intuizio handia duen aktore bada.
1: Gainera, lantalde oso polita osatu duzu ez, elenkoari dagokienez, Izaro Nieto bere lehen film luzea egiten, baina Iñaki Beraetxea, irati filmatik, edo izen jada eskarmentu handikoak, ez, Iraia Elias edo Jose Amengoetxea, Pako Sagarzazu, Pasaiako Badia aski ongi ezagutzen duena ere bai, gustora aritu zaret elkarlanean.
0: Bai, azkenean ikusi tristura handiz, baina Pako Sagarzazu ez zin izan zuen parte hartu filman, osea, bai, bi egun lehenago edo, ez behar bat dela eta, ez zuen parte hartu izan, hori, zuk esan bezala, ez ni, familiaren parte bat altzatarra eta beti erreira eta gora eta bera eta ibiltzen dira etxean, da jo, Pako izatea omenaldi politia zeleritu zitzean. Gero ere hor izan ditugu Jose Ramon Soroiz, egonda Sara Kozar, egonda Miguel Garcés, oza oso aktore asko eta oso interesgarriak izan ditugu eta ni horrekin oso gustara nago, egia esan. Pelikula berez ere berezia da, ez bai proposamena, bai irudi aldetik, bai nola kontatua dagoen, eta aktore askorekin, ez, egin dugu lan, hola, kolaborazio, ez kolaborazio, baina bai, paper txikietan, ez, personaje asko dagoelako, eta niretzat aktore zuzendaritzaren aldetik edo, erronka bat suposatu du pelikula, baina oso gustora nago betxarekin.
1: Aipatu ditugu aktoreak, baina gero kameren bestaldean ekipo teknikoa dago, lokalizazioekin esan duzu, ez? Historio arrunta kontatzeko ez garela kanpora joan behar, halako film bat egiteko ere, alderdi humanotik ere ez gara kanpora joan behar.
0: Ez, bateres, o sea, es más, kanpora joaten direnak edo garenak gu gara, oso zaki profesionaltasun handiko lantaldeak ditugulako, ez ni. Kasunetan, soinuan beti bezala Lasnean Bestoi egon da, Iratxe Sanz Jantzitegian, Jone Gabarain eta Kizkitza, hori Maki Peluz, Javi Agirre argazki zuzendaritzan, gero hor bere taldean ere etiko Usu eta Irene eta nik normalki lan egiten dudan jendearekin, gero beti ere sartzen da jende berria, ez, hori politia da, jende berriare deskubritzea eta azken urtetan bai hori seriekin ere, ez, Matxizaldiaz bat, Nikiak, nik uste jendea on asko dagoela eta hori baino hobea dena ere, badagola belaunaldi berrikuntza bat, edo belaunaldi berri bat ere, ez, alor teknikoan, oso ondo da bilena, oso fin da bilena, beren proiektuak eta ja egiten hasi direnak, proiektu potenteak egiten hasi direnak, eta zentzu horretan, nik uste etorkizuna oso ez dakit, berbatua dagola, alderdi teknikotik, esango nuke artistikotik ere bai, baina teknikotik nik kriston maila ikusten dut.
1: Zalantzari gabe hori bereziki ikusle ontzat, albiste ona da. Aurretik ere aipatu duzu umorearen trataera etzela, kaso, euskal nortasuna definitzerakoan umorea erabili izan den umore karikaturesko hori, ez? Pixka bat euskaldunen karikaturatik aldendu nahi izan duzula.
0: Bueno, eske aldendu baino ni ez mundu horretan bizi. Ez dakit nola esan, neri kisto mala hostia txarrez jartzen hau ikusten duanean basko bat edo erdaldun bat euskeraren klitxe hori imitatzen eta ez da mala hostia jartzen hau benik pertsona ezakit humore txarrekoa naizenik, ez? Naizelako, baina redukzio handi bat iruditzen zaidalako eta azkenean umore horrek edo umorearen erabilera horrek egiten duena da nolabaiteko klitxe bat sostengatu eta denboran zehar mantendu, ez, eta orduan euskaldun tripontzi erdi lerdoaren, ez, harri jasotzaile erdi tontoaren kutsu hori, Tommy del Regato, bla bla bla, ez? Aldeanoaren itxura hori beti tortzen da toki beretik. Osea, hori egin ditek ere beste modu batetara. Eta nik uste egin dela. Baina normalki etortzen da gaztelazko edo baskoaren puntu horretatik, ez? Eta bueno, batetik, hau, ez dakit, zergatik esan dizua, baina egia da, molestatzen hau, baina molestatzen hau nien eixarako mundu horretan bizi, nik uste 2025 ez milioa pagotagoz, ja, osea, aspaldianik ez gera mundu horretan bizi, ez? Eta orduan, ez garen moduan bizi mundu folkloriko batean, naiz eta azken aldian badagoen ez, horren berpiste moduko bat, baina ez da nire mundua. Osa, ez dakit nola esan, ni sentitzen naiz Euskal Herriko biztanle, euskalduna, baina askotan ditut, sentitzen ez gertuago, berdintzen nanteseko frantses batekin, edo bueno, Oportoko ez dakit zinegilerekin, nire inguruan ikusten dudan hori, ba, baskismo, folklorismo honetatik baino, ez? Eta humorari dagokionez ere, ba, gauza, bera, nik uste hemen badagola jendea eta badugula beste humore, askoz ez beltzagoa, lehorragoa, ez dakit, laban batean edo laban baten moduan funtzionatzen duena, eta ez hainbeste hori, ez, esketx merkeko umore hori umore hori baino, ez? Desgraziaz, eta hori esan beharra dago, gu geuk euskaldunok gure komunikabidetan askotan bultzatzen duguna, ez? Eta askotan, bueno, ITB, normalki ITB bi jartzea besterik ez dago, ikusteko nola euskaldunon ikuspegia oraindik ere, eta askotan hori den, eta guk ere barre egiten diogun horri. Eta errepente, ez dakit zergatik, ez dago, edo ez da islatzen, porque badago, eta nik uste dut pelikula honetan, eta beste inbat lanetan, eta liburuetan, eta komiketan, ikusi eta irakurri, eta entzun izan dut, beste, ez, bestelako humo, ez dakit, etortzez egin burura, Ane Lindane, ez? Ane Lindaren hildotik joaten den jendea, edo beste hildo batzetatik joaten den jendea, eta baina badirudi, hori ez dela, publikoki hori ez dela, ez dakit nola esaten. Ez zaio plaza eskaintzen. Bai, oi hartzun ematen zaiona da, hori, ba, ETV-n, ez dakit ze programan, hori, ba, lerdoren egiten, txapelaz, eta zeledonez jantzita saltzen den tipo bat. Ba, bueno, ez dakit nire nahi zinor, esateko zerk egin behar izan grazia edo zerk ez, baina nik aldarrikatzen duan bakarra da, ni bizi naizen herria eta realitateak ez dutela inigo zer ikusirik horrekin.
1: Bueno, umoreaz ari gara etengabean, bueno, azken agurraren elementu nagusienetakoa delako umore beltze edo, bueno, edo errautsi kolorezko umore grisori. Baina, bueno, azkeneko epealdian Zeruagoak eta Ondarrabak thriller telesaio hoiekin, ba, bestelako tono batean ibili zara, Garzia Inspektorearen bigarren agerpena orain aurkeztu berri dela. Erregistro aldatzeko gogoa zenuen?
0: Bueno, ezakin, ikusi bitxia da, ze lehen gogunen kasetari batek ere egin zian, como lehen dauziko galdera izan zen, erdi nik uste hori ez, erdi ironikoki izaten zian, como Kola Almando zek barre egiten du, ez? Ezakin dit, publikoki ze irudi edo, ez? Islatzen dudan, baina ni, oza, eta ezagutzen dautenak, eta nire intimidadean, gertatzen da ni oso pudoretsuan ezera, eta intimidadea asko baloratzen dudala, ez? Tarduan, niri asko gustatzen zaite umorea kontsumitzen dut, eta uste dut, ez, igual arlo publikoan ez, baina bestelako arloetan, bueno, asko erabiltzen duan zerbait dela, baina niri sorkuntzan, bai, eske asko gustatzen zait aldatzea, nik gero eta gehiago ofiziotik ikusten dut lanbidea, edo nire jarduera hau, ez? Gero eta gutxiago ikusten dut alderdi, ez dakit nola zen, listillo zinelisto artistikotik, eta eta gustatzen zait ies egitea nire buruari, eta gustatzen zait exertzaina baten buruan sartzea, edo 16 urteko neska baten buruan sartzea, edo 70 urteko gizon baten buruan sartzea, ez? Hain justu fikzioak hori eskintzen dizulako. Eta gertatzen da, gaur egun bi gauza gertatzen direla, batetik autofikzioarena hain modan dagoen kontzeptu izanik, bat irudi egiten duzun oro izan behar duela zuretatik zerbait, ez? Zugandik, eta zure psikologia eskintzen dizula pertsonajeari, eta gero bestetik legitimazioarena, bat irudi gaur egun, ez dakit, ba, norbait beti azaldu daiteke, esaten, eta zu legitimatua zaude 45 urteko ertzain emakume lesbiana baten inguruan idazteko, ba, ez dakit, nire iruipena da, hain zuzen ere, fikzio horretarako dagoela. Ez nagoari zientzia edo tesi akademiko bat egiten, baizik eta fikzioa, gero gustatuko zaizu edo ez, baina fikzioak hori eskintzen dizu, ez? Ies egiteko, bidaiatzeko, proposamenak egiteko, gaitasuna orduan. Nik uste nire lanetan beti gondela modu batera edo bestera umore puntu bat, ez? Umore absurdo bat, edo sugerente bat, edo ironikoa, batzutan zinikoa ere, ez? Da, azken agurren egin dudana da, hori pixka bat, bueno, geruza hori gorago ekarri, eta, bueno, ba, absurdotasun edo zinikotasun hori bageriagoan utzi.
1: Bai, esan behar da, García Inspektoreak ere umore toke batzuk badituela, kaso ez dakit gogorragoak edo sotiagoak, baina, bueno, bakizua, mai azpitik ematen dizkizten kolpe horiek bezalakoak, igual beste umore mota bat da, ez?
0: Bai, eta azken agurren ere badago horretatik, esan, niri umore ez dakit, no, esan, umore betze horren esan dizudana, ez? Guk etxean asko erabiltzen dugu kutxillo espresioa, ez, koma, kutxillo. Eta pixka bat, bai, lehortasun horretatik, eta ez, niri gustatzen zaidan, eta erabiltzen duan umore mota bat da. Osea, niri etxe gustatzen normalki graziosoarena, ez, bizitzan zuzartzen ni grazioso naiz. Niri umore mota hori etxe gustatzen, goia gustatzen zait hori, bai, igual isilpean, eta ez, ahopez, eta katun botatzen duena, ez. Eta, bueno, ezakit, azkenean, bueno, anistazunean dago ere, ez, como, bueno, nire proposamena hau da, eta nik ezakit horregatik esan dizut lehen, ezakit, azkenean zer izango den hau, humorea duen drama bat, edo drama duen komedia bat, baina, bueno, bietatik du, baina inork ez ezela, espero, Akin Noiken Biba, edo, ezakit, komedia, ez dut izenik eman nahi, baina bueno, oso itxuak gauden ba, komedia espainiar horietako bat.
1: Bueno, zentzurretan bigarren kolpea falta dela, ez? Ia publikoak ere nola definitzen eta jasotzen duen ikustea. Beste aldaketa bat ere da, bueno, telesail formatotik film luzera itzulizarela nola baita esatearen. Ez dakit gaur egun ere, bueno, nire sensazioa da, mini telesaiak ere direla iaia bost film luzeren bilduma bat edo kolekzio bat, kapitulo bakoitza ere nola eraikitzen den aldatu delako garaiarekin. Ez dakit, nahiago duzun bat edo beste, bietan gustora murgiltzen zaren, esan duzulako ere gustatzen zaizkizula aldaketak.
0: Bai, egia esan, bietan murgiltzen naiz gustora, osea, gehien gustatzen zen azken finean da nahi dudan egitea. Ez da, kengola baiteko buru jabetza, ez orduan. Nik, filma egin badezake, baina, bueno, nik idatzitakoa, nik ekoiztutakoa, nire lantaldearekin, betiko jendearekin, eta edo telesail bat, nahiago mini telesail bat egin nik nire jendearekin, pelikula bat, plataforma bat entzat egitea baino, eta aldrebez, ez? Azkenean, ez dakit, guk ahoak seriearekin proposatzen duguna ere, miniserie bat da, baina, bueno, nik uste eman diogula noraiteko toke bat, gure referentziak eta gure egiteko moduak publiko zehatz bat dute, eta da, publiko euskalduna, eta hortik aurrera munduan zehar ikusten bada oso ondo, baina ez, erreferentzialtasun hori, ba, ikusten duenak eta nari entzuten duenak, ba, bueno, ba, entzungo du eta ikusiko du, ba, zentzua duen zerbait. Australian hori ikusten badute, eta, bueno, esate dizut Australian, ba, Australian saldu izan delako, eta arduan, ba, niretzak ilusio handia egiten dit, baina nik ez dut Australia rentza seri bat egin, ez? Nik egin dudana da, ba, nire ingurunaren rentzat, ba, sinesten duelako, azkenean, ez bagara azten gure burua rentzat lanak egiten, eta beti saltzen badugun eretzat ja gorroto garria den esaldi hau, ez? Como lokala izan, globala izateko. Eta hori da, hori, ba, iaia Coca-Cola lelo bat bezala, azkenean hori izaten da itzakia lokala ez egin eta globala egiteko. Ez, lokalismo hartu aitzaki bezala zerbait globala egiteko, eta ez nik sinesten dut lokala egin lokalentzako, ez, gure osorentzako, gure herriarentzako, gure hiriarentzako edo gure hizkuntzaren hizkuntza itxe egiten duen jendearentzako, baina ez dela beharrezkoa ere ez globala izatea. Hainbeste ekoizpen dago, hainbesteko produkzio egiten da, horrek ja ezakit zentzua ezote duen, ez? Lehen aipatzen genuen kilometro zeroaren kontzeptua, nik uste ere gehiago aplikatu beharko geniokela gure lanbide honi edo sektore honi. Eta bai, eta gero, bueno, bai, niri filme formatua gustatzen zait, igual telesaila baino gehiago, telesaila laburra denean ere gustatzen zait, eta zentzua duenean. Askotan iritzen zaizkit telesailak daudela oso puztuak, ez? Lasto asko dagoela historietan eta subtrametan, bain zuzen ere betetzeko, ez? Gu saiatu gera betelan hori ez egiten gure lanetan, eta gero ere errealitate bat ere bada, ba, gaur egun telesailak badirela kontsumoari begira, ba, zerbait popularra, ez? Jendeak hau behin edo behin ere komentatu izan da, ez? Baina zinera gero eta jende gutxeago juten da, eta pelikulak pasatzen dira oso azkar, ez? Ezten jatzen da, azte bete bi azte eta amaitu da, eta telesailek beste iraupen bat dute, eta gero jendearen errealitatean, egunerokoan, beste modu batetan sartu dira. Nik inguruan jendea ikusten dut, eta telesailek hitz egiten dute, eta, bueno, baiaia ikusentzunezkoak ez, galduta zuten aisialdearen leku hori, ba, berreskuratu dute nolabait. Orduan, bueno, hori ere bada errespetagarria, ez? Bada jendeak kontsumitzen duen zerbait, eta azkenean, ez dakit, gugo ari gara, bueno, edo ni behintzat, bueno, ba, gustatzen zen lan egitea, ba, jendearen zat, ba, kaleko jendearen zat, ez soilik, egun da berrogeita hamar individuoen zat, ba, hori, baren aipatutako, edo ez dakitze zinemaldi, edo ez dakitze museo derako.
1: Apur bat lokaletik eta lokalerako begirada horretara itzulitzako dut, amaitzeko hizkuntzaren auzia ere aipatzea gustatuko litzaidake, hizkuntzaren trataera zaindua izan delako, ba, hauak serien, bueno, telesaien bilduma horretan, ez, ondarrutarra, Bilboko metropoliko euskera, nolabait, bueno, zaila da katalogatzen ere, ez gara hemen filologo jarriko.
0: Bai, bai.
1: Baina, bueno, hilo hortatik tiraka, kasu honetan ere, auto honi jarraipena eman diozu.
0: Bueno, zaila da, herri honetan filologo ez jartzea, ez? Gure kultur sorkuntza guztietan hori delako lehenesten dena, ez? Eta ni horrekin ere nahiko nekatuta, nazkatuta ere otera iristen naiz. Osa, batetik hori nik euskeraz egiten du lan, baina ez dut euskerarengatik euskeraren tzat lan egiten. Osa, nien naiz euskaltzain dia, nien naiz pedagogo bat, nik ez dut nire gain hartuko Euskal Herriko gazten euskera mailaren zama hori. Osa, nik ez dut hori egiten, nik egiten ditut pelikulak, historiak, fikzioak, eta niri gustatzen zaidana da sinesgarritasun puntu bat izatea. Osa, jendeak ikuste dituenean sinesgarri sentitzea. Orduan, saiatzen naiz, ba, kalean entzuten duan euskerarekin egiten. Eta zuk esan dezu, zu altzatarra zarela. Ba, ose, hemen Donostian bertan, zenbat euskera molde, entzuten dugun. Nik Nagore Aranburukin hitz egiten duanean, ark azpitiko DG esaten duaz batzuetan. Nik Euskadi Irratian lan egiten nean, ez, nire lankidek esaten zuen, Donostiako euskera ikastoleroa erabiltzen duzu, ezak. Eta gero ere, bakera jende bat mugitzen garena, ez? Eta bakoitzak ez du bere herriko euskalkian egiten bere herrian soilik, ba, ez dakit, ba, nion darrarua joten nahitzen dean, ba, euskera zeiten dut, aner euskera zeiten dut, eta Azpitiko batek, edo Lazkaoko batek, edo Durangoko batek, ba, bere euskalkian egiten du, Batzutan bai, beste batzutan ez. Neretzat garrantzitsuena da sinesgarritasun puntu bat izatea. Eta ulertzen dut, guztiok ulertuko dugun euskara molde batean egin behar direla horrelako lanak, baina niri inorken hauena konbentzituko da, nik adibidez norbait nire lan batean iraintzen jarriko banu batak bestari babalore esaten. Ez duzun txungo, ez nik ez duelako sekuna entzun hori kalean, baina de repente telebista ikusten dut, telebistatizten dut, eta telebistan entzuten dut. Eta niri horrek fikzio batetik ateratzen dut, guztiz. Osa, ez dauka zentzurik. Ez diot, orduan, bueno, nik eskazkenean hori, nik lan egiten dut lehen esan bezala. Ba, ikuslearen tzat, eta ikuslea da jendearen tzat. Ez dut lan egiten instituzioen tzat, ez dut lan egiten euskeraren aldeko ez dakize bulegoren tzat. Eskotan irutze zait euskeraren alde eta euskararen aldarri guzti hauek egiten ditugunean, eta kanpainak eta eta beste, beti direla oso akademiatik eta bulegoetatik bultzatutako zerbait, beti dago asoziazio do talde edo elkarteren bat, baina hori, bai, beti oso bulegizatuak, ez, bunkerizatuak baino bulegizatuak gaudela, eta bulego batetik bestera egiten dituzte estrategiek eta, baina kalea beste zerbait da. Guk zeruak ingenunean, bertako gazte euskaldunak eta topatzen, ba hori, ba, Bilboko gazteek ze euskara molde eta bertako ikastoletatik ba, ze euskarekin ateratzen diren, ez dauken jungo zer ikusirik, Gaizarna Zabalgo edo Berastegiko adin bereko gazteekin. Eta nik errealitate hori eskibitzen zaiti izlatu behar dela, ez delako ez zona, ez txarra. Zaskotan hori, asko nahazten dugu ez, gustatuko litzaiguken errealitatea eta benetan existitzen den errealitate hori. Eta bueno, nik fikziora esaten dizut, saiatzen naiz gainera ja buruaz jaten, ze honekin asko sufritutakoa naiz, eta ja ez, oza, ja ni ez dago nire gain zama hau, eta hori bai, gero saiatzen naizen da, nik euskaraz egiten dut, ba nire hizkuntza delako, oza, ez da ere, euskera hori ere normalizatu beharko genuke, ez, gehiago egin beharko genuke le, osa, aitzakirik edo arrazorik ez eman zergatik, osa, nik uste Borjako Begari inork ez diola galdetzen zergatik egiten dezulan gazteleraz. Mm-hmm. Eta niri oraindikan, ez, 52 urte ditut, eta oraindikan galdetzen didate baina eta berri. Eta euskera zergatik. Zaten, ostia, nire adin bereko, belaunaldi bereko zinegile erdaldunei ez diete egiten.
1: Etengabeko justifikazio hori, ez?
0: Barkatu?
1: Etengabeko justifikazio hori.
0: Bai, eta nik uste utzi behar diogola justifikatzeari, eta gero utzi behar diogola ere maskara jartzeari. Ze gero, hemen Euskal Zinemaren barne dena sartzen da, baina gero, guzti bezala gustatzen zaiguna arrakasta da. Tarduan askotan pasatzen ditugu euskaldunak edo euskeraz ez diren produkzio batzuk, euskaldunak izango balira bezala, ba arrakasta izan dutelako. Eta argi eta garbi esan behar da, ezetz, hemen egile eta sortzaile asko, beti darabilte euskera, ez? Hau da, hizkuntza politia, metaforetarako oso aproposa, nik ezak erako historia egiten, baina gero lanean jartzen direnean, gazteleraz egiten dute. Zergatik, gaztelerak ematen direlako, ba hori, ba beste espektro batetara zabaltzeko aukera, eta adibidez batzuk orain egin diazun elkarrizketa hau batzuk egin beharrean, batzuk eta gero zerkateko Madrideko norbaitek egiten dielako. Eta azkenean arrakasta lotzen da zerkateak elkarrizketa bat egitearekin. Uh-huh. Ba bueno, nik uste izango bagina konplexu gutxiago izango bagenu, beste modu batetara jokatuko genuke eta esan dizut negia ez dioten hori justifikatzen zerkatek egiten dudan euskeraz edo uzten diodan euskeraz egiteari. Osea, ez diotin hori azalpen hori zor.
1: Ba, Koldo, denbora gainezka dugulako, baina luze hitz egin genezake ere bai, bueno, zinemagintzaren industriaz eta hemengo jaialdien dinamiken ondorioen inguruan, nik uste horrek beste elkarrizketa baterako.
0: Ematen duela.
1: Ez oso interesgarria, baina akaso bigarren baterako ere deituko dizugu apur bat euskal zinema horren delako haren inguruan hausnartzeko ere, bai? Baina, bueno, esan bezala, denborak gainezka egin dugu nezkero, Koldo Almandoz, plazera handia izan da, naiz irratian beti izango duzu tokian noski, eta eskerrik asko, gurekin tartea hartzeagatik.
0: Bueno, plazerra nirea eta barkatu bota dizudan mitin guzti hau.
1: Ez, plazerra gurea. Eskerrik asko.
0: Venga, zuri.

super artistarik ez. Baina ez da super kulturzalerik ere ez. Horiek akaso ez ditugu hainbeste behar. Zinemetara, areto txikietara, antzokietara joaten diren kulturzaleak bai ordea. 2026an iritsiko da pantaila handietara azken agurra. Ez galdu aukera.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, uztailak 17 ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta Hiruk greba orokorra deitu zuten joan den martxoaren 17an Ego Euskal Herrian gutxieneko soldata propio eta duinaren defentsan. Horren ondorioz, Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri die, sindikatuek greba eskubidea eta soldata duina aldarrikatu dituzte. Sindikatuek oroitu dutenez, greba deialdi horretarako alegin militante handia egin zuten, Gasteizen eta inguruan langilei grebaren testu ingurua arrazoiak eta helburuak azaltzeko, hainbat euskarri informatibo batzar eta bileren bitartez. Grebaren arrakastaren ondoren, Gasteizko udalak zigor espedientea ireki zien sindikatu deitzaileei arau hauste oso larri bat leporatuta, kartel eta pankarten bidez herritarrei grebaren berri ematea. Hain zuzen ere udalak 1500 euroko isuna jarri die, zigor erabat eskandalagarria deritzotena. Honen aurrean, sindikatuek Gasteizko udalari eta gobernatzen duten EAJ eta PSE alderdiei eskatu diete langileen aurkako jarrera hau bertan bera uzteko eta 1500 euroko gutxieneko soldataren aldarrikapena errealitate izan dadin inplikatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu ere, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia eman diola asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 291 botoei esker aurka egin duten 241 botoen parean.
2: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Aste azkenekoa, behin betiko bozketa izan da hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz, Frantziako behegan berak legea onartuta utzi izango du, izan ere, 2025 aurrera, testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak gehiengo kontserbadorea duenak beste bitan bota zuen.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu horretik ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauri Arrixuri aldean, hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da, eta tarteka-tarteka euritxiki pixka bat ere izango da, nahiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego Isuri aldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Kantauri Arrixuri aldean ere, atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, nahiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Ego Isuri aldean aldiz, arratsaldean zer, eguraldi eguzkitxo nagusituko da. Gauean, Ipar Isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen Ego Isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak Ipar Isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordura artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
3: Naiz irratia. Politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia.

0: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpaire.
1: Zemo zestua, ongi? Zuekin, Maria Blanco!
2: Esan zin, a ber, zarrera erosteko... Ondo, Lorea, eh? Ostra... Zep... Eran gana... Bai, segi jozu, ostra, pesau. Bate matei, ez dio patatu za eman, bildurranekan, eh? Txaran gana, ze? Etzan espero, espero zan. Ui, irati, etzan espero, irati gureko herriako motza dat. Zure, zera broma, bro. Bueno, iz, ez dua, ostra, placer bat, ezkerrik asko, etortzeatik. Zein ibilizeate azken momentura arte, sarrera erosi gabe, altza bezua? Ba, ezke, bai, bai, hola. Bakitazko zeatela. Azarren egon, eh? Azarren egon pentsatzen min, kauen dio, bine etorriko eta, eh? Ogei pertsona? Arteagako festetan jende gehiago, otea? Ze da posible? Bueno, posek nao, espaldiko partez, zestua nao. Bile bete luze honai, zestura etorri gabe, gogorrak intzeiskit. Baki, zue bergara jo naiz bizitza, enamora bi naiz. Zoz, etxarra euki bertzun, bergarako dala. Ez dela, bueno, nahi aguantatzait, ez da gutxi. kontua da, zestura etorri nintzen, jo, bila bete luze zestura etorri gabeta. Amulatu jo hor dia zestuan dakatondik. Ez dut izen aldau. Ez dut aldauko. Amulatu joa sartu nintzen goizego zortzirak. Sartu nintzen, ja jendia hor txak. Danak analitik eiteko, zein sartuko jendia berriketako. Ze Maria, zer dezu ba? Kuadriako baten ama hor. Maria, txika, eski jo handuko mareoz. Handuko, zuri ze pasa zaizu, ze. Zuri gaizki, eski, txika, ja, edatian, sartzen genian. Gero atzeti Mikel irure. Aizu, Maria, baino, lanian altzaude, baja eskau, eba. Zuz dezu bergaran hau pasako zala. Bergaran inorrek ikasoik, zea, Gauza zozo gero, kozan orduan, berriz ez duan. Gero egila da, planteau dute ama izatia. Ja, klaro, ja, edade baten gaude, otamar, otamaika. Baino... Aber, amazeatenak, ze... Ba, ezkarrik asko. Hoixe entzun nahi nun. Ba, aguantatzen, bueno, aguanta berrik ez dakat, eh? Sexu gutxi bado, aukera zaila do. Hasi, galde hortatik... Lasai nabil. Baina egia da, joia, presillua, ja, jendia... Ze, zamat daude orduan, derrepentez ez, osea, Pap, nizte izan pasatzen. Nei, kuadriako batek behin, preokupauta, ba, igandia, resakakein zuei, bez, jartzegea, preokupauta, zein berdeu bizitakin da, Ta deitu zintia, tia, a ber, Maria, ze, ama izan berraldeu, zein berdeu? Ni, tia, bestakit, ama izan, ozeo, ta... Bueno, obulo batzu kongelatzea jun, ozeo ze behintzat. Obulo batzu kongelatzea jun? Ni, iztakit. Zuek baino, nik lehatza kongelaua jatetenean iarritet. Ordu nobluak eno me la juego, eh? Ixi eta pintzaure. Baina, bueno, gaur punta-puntako gombidatu dazka, ez dakit ikusi dituzuen hor txixeri eta isilik. Ezan berra dakat, atzo mai hau hartzea deba jun berri izanun, mai hau, eta Fernandoi, Fernando kulturetxeko giltza berdet, eta maian bila goazta, zeintzu azteba maian bila. Baz, ni, Mikel Irure, eta Emiliano. Osea, ziatikan irurok gaur egun ondik ez dut ulertzen. Geo kotxian eola Emiliano gofria eman da eman, kobazko ban zobrauzian gofrek adukauak, beherakoik ez dit eman da eskerrak, baina kome, dari Emiliano, baina kome, Jo, ikusi mertzen egune. Txistia, kontu, gaina irurok aurrian gaunden erdilan, zein de bizilan hain aldrebez hola bukatzeko. Baina, en fin, ondo pasanun. Baina, nik usteet, azteko momentu da, laze, jo, pentsatzen, zema talentu da hoz ez duan, hori pereza, gutxi geha, baina miko hauen dio. Claro, ja, pentsatzen, zein zen egila da, bueno, pelota... Venga, Txabe, xeri gai hor, isilikan, eh? Hemen, izan die, ojo, egon diala... Fuerte zartu, zea, Txabe. gauza poliki merdiala. Ala, indeo, mekau, indeo. Akojo nautazion bat, marien izigoko gora, eroingo naizta. Azkenean ez da eroi, ezkarra bellan gerau da, porque... Trama ez, bueno... Azingo gara lehenengon gonbidauakin. Ezan berrakat lehenengon gonbidauakin, dala, Naro Agirre, zuei, a ber, igual gaztiak, hemen gaztitxua zaudete, da zuek, ez de zuei ulertuko, normala da, eta ezkertzet. Baina guretzat! Nei, ez dakitzue, baina nei, Naro Agirre hitza, ezke nei etortze zeit burura, pagadi, guazemankeko ezketxa egitezun ba, Naro Agirrena, pa, pa, pa, pa, pa, beti jabalina batekin da, uxet, gogoratze zerate, eh? Berti, hoz esan de, jabalina. Bueno, txika, a ber, da, otxa, otxa. Danetik ezin dut kontrolau. Osa, gaur egun egin kontrolatzen, gauze, eta... Horra idio, ai, ai, esplikazio, joe. Ostia, listuak, a ber, joko idauen, jende listoa, unai zuzentzen da. Ja. Tonta bezala lagatzea jazu, hauek isil zeuden. Zu kontrolau zea, hauek zeuden, bai. Baina, bueno, guain ikuste dela momentua. Txalo, zaparra da, ahondi batekin jasotzeko, Naroa Agirre! Baina, gora! Baniatzea behin da.
3: Gizon ikan eskazena.
2: Horri, lazerra.
3: Begi ez biztua.
2: Abarra.

0: Ze musikakien igo ideia, eta batzutan egotea bost ordu bestetan gutxi. Bueno, naroa, esan berra dakat, joni, aiauko zea zure. Ja, gota maik aurte eta hauek antia joan, ikan antia joak. Neon, naroa, eta zure izpan behiran. Da, niziatik ez da bajeik itzen da, gero. Gero kontura honen. Jo, Iuel, iuela zeate. Abai, ege ja, mikrofonua. Popo, vale. Bueno, naroa, placer bat. Zue zelako, ez ki, zemat urte dazkazu, naroa, gogorara zeiazu?
1: Ota bi, aurten ota iru.
0: Ota bi, aurten ota iru. Bueno, jakin, hemen zaudeten danak baino, naroa gauza gehien ditula. Gaztiena da, bai. Gauza gehien ditur, ere bai. Naroa, placer bat, hemen eukitzi. Eta ber, pixkat, oain ingo deu, ja, txarla, formala, zea, interaktibua. Zue, herritar bezala, parte hartu nahi bai, zue, hartu. Gehiegi ez, protagonismoa guria da. Bale? Ez koain putada, baina inberdi zut elkarrizketa bat. Claro, elkarrizketa beak itzein berdu nixiliko, enbarra naiz. Hori gustatzen zait, ba gutxi. Baina bueno, psikologua bezala, psikologua junda, psikologua hola. Ixe joa zure hitzen gu olein berko daun aroa. Baina bueno, interesanti, gauza politia dazkazu kontatzeko eta... Pixiat, komentu ikustu, nundi dator zure pelotakiko... Ze, zan berra dakateon, ojo. Zure entrenadora izan nintzen, naroa. Gogoratzen zea? Maria, gure entre... Ez genuen entrenau? Bai. Etxe gogoratzen? Mik, naroa, ridikuluan ez utzen. Txikilla zeinen ian, hola. Holako txikilla.
1: Pelotan?
0: Bai, zera pelotan, zera, ah. Nahi pelot... Esko baloia eta futbolia.
1: Ah, vale.
0: Lehenua esan behar nizuna, guau, geski... Etzen... Ostra, fuerte da, hobe, ojo! Jo, ez que guk, ba... Lorea, zuei esan izuen, ez zuri ez? Ez gerrik asko, Lore, bai. Batzu, da gina, Maria txintxua eta Maria geiztua. Eta ne, Maria geiztua, obviamente. Eta Maria txintxua, bea. Bueno, naroa, eta... Oin ja formalki jarriko gara... Naroa Agirre. Irati, lazeitu, bai? Ola, inaiz zeri jo, inaiz jartzen. Ola, in berda, entrevista. Zeri jo, formal. Naroa, konta iguzu pixka, nundi dator zure pelotakiko zaletazuna. Zestua bezalako herri batek lagundu aldizu.
1: Bai, bueno, ni arrugoikoa naiz.
0: Arrugoikoa zea, bai. Zan berra da hori. Arrugoia, ojo.
1: Arrugoian da honga uzagarra, bueno,
0: kamai.
1: Eliza eta frontoia.
0: Eliza itza juten?
1: Claro. Bez front, pelotea.
0: Bueno, Eliza, ojo, udaran, earki dotea, Elizan, fresko.
1: Ez zate, jo?
0: Bai, ni, jun, bai, batzutan, a ber. Jo, eta familian edo ukidezu igual baten bat bultzatu dizuna pelotan jarraitzeko, eo...
1: Ba, nire ez gorratzen, baino, amak
0: ez... Hau, ez da zerrekin gorratzen, ez kau? Ez du, i...
1: Amak ezate bat, zinitzala pelotan, ba, lehen guzua etxeata jan azizala paretan kontra, eta gizuin brila sortu zanean emateunez hor gehun den gure, eta...
0: Bai...
1: Lehen guzua ikusi nun, da nire pelotan, da hor duen etxeata jan pelotan. Da horra zinitzen.
0: Jo, nire hazin nintzen, arteagan ibiltze ginen, baina nien izolatea. Zuzer eskin dut, naroa. Gu esan berra dakat, gure garaian emakumeak pilotari eta kamisetak indetortze zian da. Gu zostien deunezkak, fundamentua.
1: Esku baleko enterratza lejo, eh?
0: Bueno, eta txarretakoa zetzinan gaur aurre egiten. Asik, asik. Bueno, eta, jo, esan diate, asko izela, ja ni baino gehiago bidaia, bueno, nik ez dut bidaia begila esan, ni esko juta bergara jo naiz, Eibarrea, zuerte pixkateke. Baina, oain esan diate, asko izela bidaiatzen pelotatik. Argentina, Mexiko, a ber, konta iguzu pixkat, zeatik anai zein beste bidaiatzen, gratis bidaiatzea erra izangoa, gauza, hombre, gauza, mexotro dianian.
1: Ja, aurrek urtean egon itzen, bueno, onginan euskal selezioak in Mexikon, frontboleko...
0: Frontbol?
1: Bai.
0: Zer da frontbol?
1: Oida...
0: Ba, ez dakik guzer dan ez? Tonta bakaren, ez dakik. Fro... Eh? Laione, tu. Dia, ebena, gente, erriko listo danaka.
1: Bueno, bada, pelotako modalidade bat. Herrialde bastantetan jokatzeana.
0: Herrialde bastantetan,
1: bai.
0: Baina hemen zez... Osa, hemen zeztuan barkau, ja zeztua, zeztua, zentrifikazio dakat, herri honek. Baina, Euskal Herrian itezua?
1: Claro, kontua da, aurten arte, aurreko temporada arte, Euskal Selezioa etzela ofiziala. Eta hor dun hor, kompetitzakoan Euskal Selezioak etzula kompetitzen. Orduan, aurten ja, aurreko temporadan ja ofizialtasuna lortu du.
0: Bueno!
1: Preparatzen hasi eta esan berra hoz, ez duko poli behian kantxe intzuela.
0: Ojo. Ta ni pol lanzeko barra ezkauta ezkau, detzien jarri. Joe, Zeinena, Mikel, zure nahi ez tegit, zure nahi eurreuko nintzen, ni pol lanzeko barra nahet. Mikel, bueno, danak akaina bialdu zian. Gero txanka hola behitu zin alako baten da, po. Bialdu zin, aiziart. Ta danei esplikatzen, jo, zuri kaso entzi zuen, Mikel. Zein zen unkaso iteko? Bueno, claro, bai, zo zein dezu, bai. Ne nintzen nahi urrutia jauko.
1: Bari, Mexikoko izan zen mundiala. Da hor, hori, modalitate hori nahi due Australiko olimpiadetan, ba, ofizial bihurtu, ze hortako baldintzatako bat da...
0: Noiz izango ja, 2008-azazpe, olimpiada?
1: Ota marrian, ez da?
0: Ota marrian, ba, hondik, biziko tena izan, ba.
1: Ba, ez dait.
0: Martxa hontan...
1: Baina falta.
0: Umiak, ene, ke putada, ez esperez.
1: Da, hori, baldintzatako bat zan, ez dait, 21 herrialde, 23 herrialde kompeti berde ofizialki, eta Mexikoko azkenengo hontan, mutilan kategorian, ota piko, ota asko, ja, ota mar. Herrialdek konpetitu zuen, orduan, munduan ziar jokatzea, zestuan...
0: Zestuan...
1: Munduan ziar jokatzea.
0: Egon txaita, zestuan jendia arrotze bada, ojo. Hor jolazte dut txokuan, zera, lehiuak da dazkaula, orduan... Etzin harrituko, etzin harrituko. Aber, urrengo galderakin. Emakumek erota gehiago saudetela ustezu? Pelota munduan, kirol munduan... Irutze zaizu aldaketa bat, nik nire ustez, gu lehenoko generaziotik oaingoa, neskak zuek hortzau betenak ejaf, ez esanik ez. Ja hor, aldaketa, oza, zeumatzezu haidala, obetzen gau...

0: Aurreko urte arte bakarri mutiletan ematezan neskaik ego etzeolako, eta aurreko urtean hasi gina lehenengo aldiz neskak entrenatzen, eta horre talde politiak hau, orduan Gipuzkoa mentza de kantera oso ona daiten.
1: Bueno, hemen ez duen bakau kantera, beste kantera bat, joe, ze ondo, joe, ke jefa. Eta, bueno, gauza asko orduan ite dituzu, eta, a ber, ze lortzia gustuko zitzaizun bizia, nik uste ja topia jo zenula, itxaferu gota zenunean, festetan, hori baino gauza gehiago ja lortzia zaila izangoa, orduan, ze gehiago, ezke hori lortzia, pff.
0: Increíble, increíble.
1: O sea, tabate y tocó si chayón da, o sea, ver, ahora te sete, ven. Es que, ¿herrión tan pasate esta nek?
0: Mani nervios a neona, a ver, gora
1: juta. O sea, ¿cómo te sea, eh? Aure cuak, pera juntza.
0: Vete la pisios con entzumen.
1: Hombre, es que holako gatilla zua gine dago nintzan. Me cago en ti. Hemen, falla txango zagazte ya nian, ojo.
0: Ba, ez dakit, oingoz pelota hola jarraitu, ba, aldala ez lesionau, eta bueno, fisioa probau, gondoen goztan baitare.
1: Fisioa probau, ojo, es que, narua.
0: Apunta, o sea, así naiz.
1: Ez da gutxi.
0: Vale.
1: Ez da gutxi, karrera bat iten naiza. Bueno, nire hau tamar urtekin ojo karrera bat ikasten. Zer, gogu emateite, eh? Dana karrera, ez atet. Nik igual egun ematen, unibertsitatea jutia zizangotean. Solo por, jo, kese? Egin besteakoa da ez? Unibertsitatea jutia eta.
0: Hombre, justifikauta kasu, pixua alimakazu etxetik kanpo bizitzia, gurasoa pagatzi zua alkilerra, eta ikasten naizan ez da gazu. Ez da gazu lanik inberrik, zeba ikasten naizea, eta ikastia oso importantia, ordon.
1: Justo un eskin itun gauza gorduan, bua. Increíble. Increíble. Ba, bueno, nik uste naroa... Eizu politia izan den trebizta, oze. Zeu zer jo jakin ez zuen, gure neske txikillatik? Zestuan izan zen idan, talde batekin bat ze miltzala...
0: Ah, bai. Zestuan, aurreko urtean, zera, IBF-ko TFG bezala, ba, gaia aukera genuen arabiar jatorriko neska pelota zeatik ez zuen praktikatzen da horiek animatzeko, a ber, ze proposamen oin genuen. Da horre izan berraka, bo, kriston guztua, zera, zestuko bailea txehiru, dade batxe bateko neskak zestuan daude danea zazpi, eta zazpiti xei pelotan ibiltzea. Ila betian bi aldiz topaketetan, da, ibiltze ez den bakarro
1: hori da. Baina xei esaten ezu?
0: Ez que aita azpiti harrakak, lotza harri.
1: Bueno, azir... Ostra, inorri, ez di jo... Jone, txika, ez di zu... Euki, bai, euki bertzu fallo bat, oi, sebeak ni bezala. Jue, bueno, orduan danak aideala bat kenduta behintzat.
0: Bai, eta justu dabil ez, bueno, ez dabilen hori da, zestuan ez da olako, hori momentuan kanpoan da olako, orduan bestela, ba, kriston ondo, xiti, zeiti zei.
1: Bueno, naroa, ba, nik ustet... Zue zen moz, musikoz? Ondo aizote?
2: Prest.
1: Prest, ez gauek... Jode, los musikoz, tu, zuez ez duen bizitzeko ondo zauete, zue bilok. Kuadri abeste ingo zenuen. Naroa, nik ustet, honekin txe, ondo, galdera zehozen egin dio zuen, nahu lehortzen egin zeit. Meka huen, irugarren filako hau, i. Zai ze, hola! Hola! Meka huen... I maite, ondo gero nahi mutila, eh? Hau, lo hartzestiako. Hau, zabal, bueno, ez da, hola izin. Bueno, ondo, que no kunda el paniko. Norean ikustet politiak gauza igula entrevista. Eskerrik asko, aizu, porque etzen ondu daurein etortzia. Placer bat, aizu, elako jende kolaboratzaia. Ikusiko gea, zain du. Joe. Hau. Za. Uain datorren gonbidaua dominatzeko, minimo uberko, porque... Oengo egon bidea guakin, zein berdeu. Zein berdeu. Uf, gehu nahi ziru aldizo, ez da gizertako gehu gehan. Berriketan, azte gehu nekin, da bukatze duen iztegin un. Zerretik itzaiten, munduak konpontz. Ezan berra daka, oengo egon bidatua, ez da egon bidatua, eh? Euskal Herriko Jesus Kaie jadala hori dano dakego. Honek ordea, hile obio daka, nire ustez. Ba, ezuko hile obio dakazu. Nik uste, presal gaude. Bai. Oso, partizipa... Aretuta nao, eh? Azko izate kolaboratzen dai... Ondo. Bueno, hau, illa lo hartu itenaz aparte. Gainontzian, daiko, ondo. Hor atzeko aire, estula... Ai, a ver, atzeko aire, estula hemen digula. Ojo! Fernandito, ondan ondo igoa? dana bajo control.

0: Jo, eskerra Fernando, eskerra da ongi zon hau. Bueno, oin bai. Txalo, ze, esan nahi dut, oingo gonbida guatik, azto horretik, ze gauzazko azka buruan, da, jute zei dana. Oingo gonbida guatik esan etena da, nik usteet, ja zere jo jarriko naiz, ja, irati ezin pare, porque zere jo jarriko naiz, jokero parritezu, zere jo jarritare. Nik usteet, Mikel Irure bezelako jendiak iteula erritxiki bat ahondi izatia, beti daolako, zemate guaz darreztu lehiten, bakit. Osa, ni nahi zelena, zaten guen, jokizun hau ze, Nio beti da parte hartzen, kolaboratzen, honea, bestea, gauzak bultzatzeitu. Hori eskartzekoa da, bai jo ez? Ba, kaso egin jozu egisakoa, eh? Kaso, eh? Eta, ez dakit, gombidatu di, Antoniok musikaria gombidatu ditu? Zuek zintzaten?
1: Ez,
0: ah, bale, bazpane. Antonio, lehen egon da Antonio, os informo. Lehen Antonio egon da berotzen, ez dakit, zoze berotu izuen, o, ja berotu bazeto zen, o, bueno, ondo funtzionau du? June, dakaula musikari La Txerif, La Guardiana, ojo, kuidau Juneke. Eta dakau, ba, Xabi Solano faia intzunez, Xabier Rolano. Dala, bueno, izenakin eta kategoria eta guapo doa gaine, hazi kaizu. Hori de. Eta, guai, zuen momentua da, preparauta, preparauta, ze... Favorez, ongi etorria, txalo zaparra batekin hartuko deu! Mikel Irure!

0: Eske normalian galdeuzien da, ze musika jarriko jo Unaroai? Zan, Unaroai ez dakit, baino Mikeli bakit! Osea, ez? Total, ez? Etxe identifikauta sentio, aventurero, zea...
1: Kabitzea bai.
0: Jo, tio, hula, gorra ziko gara, bueno. Mikel Irure, uste presentazio berriek ez dakala. Baino, Mikel, askoek ez dakiku zureatik eta gaur da momentua pixkat, jakiteko... Ze herri hontan askok ezautu deu kirollegian ezautu izugu Mikel, baina kirollegian aurretik beste magina bat lan egin dituzu herri hontan. Kontu iguzu pixkat zure esperientzi laborala, ze jendia lanik eta ez tezula eta zea, eta demostrauko deu. Ze ez ez. Ez, gaia gaztetatik azitza, oze, Mikel.
1: Arratzalde ondorai. Ezkarrik asko musikatik an. Ondo onda. bai, kiroldegi joan zartu nitzala, hogeita hamabost urte.
0: Hogeita hamabost.
1: Egingo ditu. Osa, jaio gabe zinan.
0: Bai, bai, ni proiektu. Puh, bai, ez, eta, bueno.
1: Bueno, bai, ze lanbide uki dituten, bueno, nik nire ikastarok izen zian, nik delineante ikasi nun.
0: Bakiz bezartan delineante?
1: Hemen, baten bat uste bada, hola? Altza, esala eskua?
0: A ber, bakiz, uta.
1: Andoni Zulaika?
0: Ahi, ez da.
1: Bueno, ba, dano bezala, nik ikasi nuen, eta ikasi eta, bueno, bukatu baino urte bete faltazi dala, soldauzka junitzen. Eta justu junitzen bi urte, Tejero, golpe destago eta gero.
0: Ostia, jode, baina
1: ingoren.
0: Urti azka, buru.
1: Bai, arrapazian, orduan, lehenago jun berro hori, eta bueno, hoxe. Eta handik etorri, eta, bueno, ikasteko goik ez naukan, eta orduan pentsatu nuen, bueno, ba, bueno, artian, ja ibiltzen nintzen kiroletan, ja monitore nintzen, atletismokoa, zaski, ba, oza, eskubaloian ibiltzen nintzen, eta nuen, bai, zea, tituluak, eta beti kirolek munduan, eta mendian ere, bai. Agiro mendi taldea orduan sortu gendun, lehenuago. Eta, bueno, ba, lana inberra zehon. Txikitatik izan desun bezala, guk, ba, gure kintakoa edo gure garaikuak, egitea zan da, aukera euki izen deu beti lana iteko edo lana inbertzan, ze zuen mobilia eta olako txorradak izan dizuen bezala, ba, guk diro zarrera bat bergendun. Txian ez zehon asko, familia hundila ginean danok, eta orduan, ba, hoxe, eta lana lenua aste horrek, ba, hoxe izan, zoxak biltzeko.
0: Ondo.
1: Ez, ba, bueno. Eta, bueno, lana inbertzan ere bai, eta hasi nintzen,

0: Ba, bilatzen ez, eta ikasitakoarekin egin nuen lana, deliriante bezala. Aitek esan zian, deliriante zan ere bai, guztio baten egitezun lana. Berak sortzaile izen zan. Eta esan zian, hasiko aiz da, bukatukoek, eta bale bai, hasi nintzen, eta bere ala zei hilabete naskatu nintzen. Ezin nuen egon geldik.
1: Ezke, normala.
0: Ezin nuen geldik egon.
1: Ez da gizem momentu.
0: Unau hua eta ez da gizeta, ezin de geldik egon. Ezin de nik amen egon. Da garaia jegenea izen zian, rotrinekin inbertzian lanak, zanak, lan berdina zian, ezin moitu burua, ezin altza. Orduan, bueno, hortikan egin nuen, alde nintzen, eta pintore bezala ezin ditzen.
1: Pintor? Hori ez bezala.
0: Adestajo, zertako, ba, lanak kupo, oza, eiten un, igual, bi hilabete lana eta hilabete jai, mendira juteko. Ja, nire proposamena izatezen, ba, bueno, nik aprobetxetin berdia, oza, dirua eta horrela. Eta, bueno, ia urte batzuk pasatageo, berriro, deliniante bezala hasi nintzen, bueno, ordu estra batzu zartzen leku batzutan, da beste, pare bat enpresan, eta gero ja, baino etxian egin nuen. Hasi nintzen lanian. Bainotan, oza, termalismoko
1: zona. Zautza deu, bai, baino etxiao, zautza deu, ez?
0: Bueno, ba.
1: Ez aurra.
0: Area, eta gero, etorri zizeian aukera, kiroldegian lan aiteko, eta hori, helburuare banuen hori, nik, ba, jo, kirola, gustatzu zizeian, eta nahi nuen, ba, bizitza, bueno, soldata hortik atea.
1: Bai, azken nian, zeinekan, nahi esan ziazunatik, lan, fijo, ba, ja, balnea joan jazea.
0: Fijo diskontinu, ba.
1: Fijo diskontinu. Eta azkeriak kiroldegira juntzilean begun batzu pasatzea, eta bueno, pixka tarriskatzen, abe...
0: Ez, ba, bai, ez. Kueste joa zan, mendilean jute ginala. Ez gauza
1: bat izan zin,
0: bai. Espedizi jo batzuk egite genitun, eta nego partian ondo etortze zian,
1: bai.
0: Baino etxen lan egin da, ze bile bete eta erdi jai eukitze gendun. Orduan, oso ondo etortze zian. Claro, udaran etortze zanian espedizi jo, ez zinezko hori etorri zan. Orduan, ostia, ba, hau den eria guain. Nik plazate amatzea mahu hor, kondizi jori jarriko jat. Espedizi jo, hortara jungo geha. Ta laro eta maikian, jungo geha lauzestu har Pamirrea.
1: Azta.
0: Tartian alkatia.
1: Artean.
0: Gazteenak gaina beha.
1: Gazteenak, jo, Eta...
0: Eta, bale.
1: Eta, zer uste zu eman dizula, Mikel, polikiroldegian lanitiak, ze polikiroldegian ezagutu izugu gehienok, beste asko, ez? Nio zer eman dizu polikiroldegian, esan berra da, polikiroldegian, Tomille Rio, pixkat ezagunenako, pixkat zu eta txanka, zu, el poli malo, poli bueno, anita maria bezala, xe? Gogoratzen ez, anekdota, gu gaztia ginen baten, zein imponio egitezu, gizena, gero mahu bada, oso jatorra da. Nahi du nia, baina bada, jatorra. Eta, akojonauta. I, kantxa, txanka libre altziok, eta... Akojonauta, jazta, azorra uzan, eta... Inaiz goratzen zeintzan. Etxabe, goratzen zen?
0: Auskalo.
1: Baina sonatzen dugu historio honek, ez? Oso ezaguna da.
0: Anekdota asko daude, eta nik azkena, bueno, asko eta...
1: Baina zer eman dizu kiroldegian lan egin diako,
0: zer eman dituen, bai. lehengo, beharrezkoa dena,
1: soldata. Soldata, hori
0: eta ondo zio. Gio pestaldetik, hori eta ondoren, ba, bueno, aukera, niri gustatzen bezala, kirola, ba, formazio bat deukitzeko, eta gio, esperientzia ondi bat, ze hori, garai haietan ere bai, esan berda, ez dagoen orain bezala.
1: Claro.
0: Ze formakuntza ondila dakazu, eta nik formakuntza, ba neukan, baina, bueno, beti ikastaroz betetan nion. Nahi nun, ba, ikastia, ba, zerbait, zerbizi jo goio mateko, zoinketan hasi nintzen, hirugarren adinekoakin, etzeon, orduan, jubilautakoak, hirugarren adina, jubilauta, zan, jubilautaren gimnasia, zan leno.
1: Jubilauta.
0: Aldatzen duen hitza, eta ia, ostia, hoi zer da. Bueno, seke fit, toma. Zer nola aldatzean, eh?
1: Ez que...
0: Hori obio de.
1: Ez que...
0: Bueno, baina, bueno, gara jartan txandala jaztiaren neikua zan, eh?
1: Egi, bai.
0: Emakumen inkorporazioare ikusi duen orduan.
1: Eta hori da.
0: Nik guk prozesu hori ikusi deu, eta ostras, kostata izen da, eta lana ondila egin izen da kirolde gilean ero bai, eh?
1: Alare aldaketa ikuste, ale, notik oneare...
0: Bai, ondila.
1: Baina horzuk esatzen zen idan, bai.
0: Bai. Anekdota badao, gimnasia, lehengo gimnasia eta taldia danak emakumia zian. Eta ez dakita mendikan dakizuen, baina garai hartan, personaje bat azaldu zen, gizonezko bat, inundikan inoa, inoketzulako pentsature ingo azalduko zanikan. Osa, danak emakumia galde, ez, gizonezko badao. Abai, izena abaldaka, badakizu izatea eta, bai, zein da, Jose Luis Arrizabalaga, alias Pocholo, que vive con aske. Bera, Bea bakarrik egin du gimnasia.

0: Ez que beste danak, gizonak...
1: Soinketa, ja, ja soinketa pasaginan. Ja beste erabateko za. Ba, niri hori eman dit, ba, aukera hori da... Ba, ez dati xupa, nire, nik forma bat eman nion, nire... A ber, nik usteten bezala, erakutzi bertziala... ez dakit, ariketak, ba, ze mejorak, zer... Bueno, eta... Ba, eta gero egunen... harremana eukitzia, ba... Adin desberdinetako jendiak eta normal behiekin egotea.
0: Baina gaur egune ikuste, Mikel, gimnasio, gap, klap, ez dakize, pipipi, bai, total bai, training.
1: Horre funtzionatzeu.
0: Baina eta danak emakumia gaude, oza, bueno, nien hau.
1: Bai, bueno, baina ja tartekatzea gizonezkoak, eh?
0: Bai, bai,
1: baina, bai, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai? Bai, tartekatzea gizonezkoak, bai, total training da gizonezkoak.
0: Zein da, entrenatzea, entrenadori?
1: Ez, ah. Parte hartzen, bai.
0: Bai?
1: Bada, eh? Ta anekdota badakat, gaina, zuzuk esan dezun bezala hori, txankana hori. Baina, kuriosua da, baina ez que bintala bi urteko kontua da. Eta asko da, baina ez kompromizun jartzeko
0: jorri. Ez bai, ez que men, gehiago jendari zautze deu, eta...
1: Baina, ume bat esaldu zen, sei urteko ume bat, bere amakin eta esate zion, ni harreran neon, azkeneko boraran tabak izu lan, oantik gane gutxitu indet, harreran neon da.
0: Bai,
1: orduan, han neola esate zio, amak, honek eta nik. Ni, eta ez, da, ez berriz, arrimatzen zan da, honek, eta ez, da, nik. Eta zer gertatu da, eta nik ez nuen ezautzen da, zauza gertatu alda, eta ez hori ez da. Ezan nion, amai, zauza gertatzen alda, eta ez, da, berriz ekaltez zion. Hau da, berriro, ez, hor du zein, eta, ba, hemen bizi dana. Txankatikan.
0: Ikaragarria.
1: Ni, oza, gelditu nizan, kao.
0: Wow.
1: Kao.
0: Ostras.
1: Kao.
0: Da, zo, Mikael, egila da, adien guztietako jendiakin ibili zeala lanian? Zer, eixo? Gaztia, zarra, edo, media...
1: Bueno, nik uste gaztiekin oso ondo moldatzen, eixela. Zarrakin pixkator problematiko, bai. Hostia. Ez da erreza, Baina adien batea pastatzen zunean, bain.
0: Berrizume
1: eta... Da, oso gauza xelebria eta anekdota asko dade, baina hau beti... Azaldu itezan, igual, amar laun, emakume gizonezko, danak, eta inok ez du ametitzen gaski teulua, eta ez da, gaski eiaiz, Eta bestia, berriz, gaski eiaiz, Ostia, da, baldakik ire gaski eiaiz, ha? Nire bai, bale. Baina, hola, eta azarriak ere bai.
0: Claro.
1: Azarriak. Anekdota badak, hau oso, zera da, Argentinetik etorritako, bizkaitar bat barren atarran tartekoa, 94 urtekin, klarinetia jotzezun, jointziun solo bat, ikaragarri gaina, bizkaiko zean, bandan jotzezun. Eta, aiginan, eta, bueno, ni jeisten izan, orduan frontoien egite gendun. Eta bani joala eta hor alboroto bat zeon, azarre bat, eta hau zeon, azarra uta bezala. Jode, jazta, bien! Eta, jode, jazta. Zer nion, zeu segertatzen alda eta, jode, eske jaztoi hasta los huevos. De kien? De ese viejo, eta. Hala, hostia. Xaxarki zana, beratikan. Eta arezazkan, 83 urte. Eta zatea, ese viejo me va a decir a mi como tengo que hacer la gimnasia. Kien? Ese viejo, si tú eres el más viejo, si ese tiene 83, es igual, pero está más viejo que yo. Aguanta. ¡Hola! Percepzioa, ikara, bai, adinakin ez ja konturatzen baina, eske, gauza diferente ikusten dugu.
0: Bai. Ostra,
1: atzera. Eske, ikusten zen duen, bate hola iten da. Ja ditxo, kai, kazen esto, alda menik, hola. Baina, konstantemente, ora, ikasia.
0: Mikel, komentatu dugu izan dugu, zu, agiro, nik enekian, agiro mendi taldeko...
1: Kluba guain.
0: Bueno, jotaldia, kluba, bale.
1: Exigenzias de...
0: Bale, exigenzias de...
1: Legalidadian barruan, txartzeko. Bai, legezko.
0: Agiro mendi kluba, zuzenia, sortzaietako bat.
1: Sortzaile bat, bai, beste talde bat, ere bai, ontzan bai.
0: Horretik, bueno, hor geuko geha, bestela...
1: Baina, esate maizut, legeztatu gendun, zein ginean...
0: A ver.
1: Esa ni berda izena.
0: Ze, venga, bota.
1: Antonio Barroso Cacela. Bat. Bueno. Da bigarrena, Fernando Garate. Fre, alias Fre. Ahí que nos quedamos, ya está.
0: Ya.
1: Piragüismo y alpinismo. Tabate clarinetia, ta bestia salsa fue ya.
0: Wow.
1: Hola, bugatu gendun. Bueno, gio aurreate gendun, de ya está. Baina legeztatu gendun.
0: Ostras, ondo. Nik uste, aurdia, Mikel, hori komentatzen egin, olako herri txikitan eta dana emateu, Ze kirol asko daude, asko, asko, asko, baino futbolak emateu normalian...
1: Guainare bai, eh?
0: Ba, kigo.
1: Lehen, bai, lehen igual nik uste tarte ondillo zeola, kigo pixkat, a ber, bakoitza bere espazio hartu du, lehen hori oso zaila, zan, nik kirol degean, aprovechamento bat egon zan, eta guke komentatzen gendu, jo, ametsatostik, jo, dana bazki dituk, eta hau ze, futbolistuak. Hostia, ze futbolistuak, abe libre zake. Bueno, vale. Hori ere, komentatzen gendu.
0: Ez que, ez ditaritzen.
1: Bai, komentatzen jo batzuk ateatzen zianak.
0: Ez que... Baina nik uste tondo da, olazkerian mendilla, osea, fola, folia ni biltzia labaza zue. Osea, ez da gazue edadia. Jendi hola lesiona uitea, Mikel, ez tia futbolistak izango profesionalak ez dare.
1: Bai, zaila. Ez? Zaila, egin gabe pelotan bezala.
0: Baina, jokatze hue, partidua jolazte hue iretan, txandali igualakin, ateatzea poteatzen danak ikusteko behi ediala. Galdu indezue, bakigo. Da zai.
1: Ekipo, ez ez ekipo.
0: Bai, galdu urezte biten, irazi, galdu, galdu, zan da, bai, ez tegin nola di joan, zestua fugola, nola di joan. Gaizki, lagingo dugu bazpane, pozo. Xili gauz. Eta, Mikel, zeu zeukiko zu anekdotan bato, kiroldegian derri hor paso bertzun bitxikerin bat...
1: Asko pasadia, baina, bueno, nik, a ber, nahi beti igual eskontatzia, porque... Oso gertukuak igual izen dia. Baina kontako zu beste anekdota bat...
0: Baina bat, grazioz...
1: Baina etxian negola. Baina etxian negola.
0: Baina bat, graziozua zan.
1: Bai, baina...
0: La...
1: Bueno, bai, hor...
0: Laguna deu. Bakizue,
1: astelenetik ostiralea jarraian irikita dao.
0: Hori horretu. Larun
1: batetan izten da eguardian.
0: Bai.
1: Eta karo, ba, lankidiak eta ni ere bai tarteka, ba, igual, ba, iztezu kiroldik egin bano egazen tan afuera, brrrras, eta dano afuera, eta antxe, trago bat hartzen da, ei, ze, bat eman lagekela, nola? Ostia, handa, hola gizon bat, zea, barruan, handa la, ostia. Mareo bat eman berdilola, ba, magina taldiz gelditu, ea, gelditu dia, barruan. Kiroldegin barruan dati itxita.
0: Baina ez da bezango zeinek da itxez izun, la
1: vigilanta. Eta bueno, o, bai, eta beha tartian eurte kalditu zala.
0: Ez que herriko, aber,
1: eta,
0: jefa,
1: bai, da, herriko. Bai, laneti datorrela, gure txarito, pues, abisua pasatzen den duen, haizu, bat emala, ez zuen.
0: Bat emat.
1: Ez que gratu. Jotzen egin duen da, bueno, bale. Bai.
0: Ez que gratu.
1: Bai.
0: Baina hori ez da lehenko aldi, ja. Jendien entzerrauta gehatzeana, moiergin bai. Pasazan, moiergin. Moi ergin parrandan baten ematen bat, ez da izi gauzan tabernan, eta pa, barrutikan. Jendia, ez da gizaintzian, gazte batzuk zian, parrandati bueltan da.
1: Baina hori ez da erreza, nik ulertze dut, ez? Kiroldo gilean pasada, beko pista, oiko pista, ez da gauza, batea zigo, ez dela bestia pasatze berata.
0: Bai.
1: Pasira asko ibilidaz.
0: Bai, nos perdemos.
1: Ez, anekdota esaten dizun, baino etxian, horrek ez, jende askokin ibiltze ginean, eta bai, horrek jubilatuak.
0: Horre jubilatuak.
1: Jubilatuak azizian ian, bazion bestela etortzezian agapartekoak. Baina, bueno, bat oso, nahi, bueno, ja, ikusite gendu zerbait raro inbertzula, napar batek, talde bat etorri zan, eta matrimonio bat, naparra. Eta, bea, aurretikan egon izan, beak inizketan, da zea, eta, haber, noa sartu bertzun, da, haber, zein ber gendun, da, bueno, medikoti pasa bertzula, tratamento bat emango zeiola, eta guk, gero, egongo ginela, ba, arek haindutako horrekin, zein berdun, bale. Eta, ba, beha inoiz itzala zartu bainera baten, da, lasai, ze haintzegian arabera ingo ju, oso ondo. Eta, berea emaztia bai, aurra pasazan, eta, bueno, zuzartzezea, termako, zea, bueno, parte horta, eta dakazu, bo, sarrera, gero, dakazu, bestu aio batzu, eta gero ja pasatzen zera bera, bale, aldauta da hori dana. Eta, pasazan, bere emaztia pasazan, bon, bere tratamentua jarri genion, eta ondik gane, hoi binutu eta ez zan azaltzen hau. Boxeadore bazan, oso fuerti da zan gaina, bai. Eta, da, inbertzun bakarra da, ba, tipo boxez da idia, ez? Osea, dia, bai, aperatiakin eta aulki badao. Han, pertsa batekin, jaso, entrego, aldatu eta listo, eta bera etorri bertzea. Alborno fakin. Eta etza dentortzen da, bueno, ni lankide ezaten nion. Hori horreongoek. Ez alda pasata? Ez. Hori horreongoek. Venga. Bueno, gerentien Andrea, enfermera gena. ¿Cómo? Bueno, aquí está ahí. Que es cabezón, que es boxeador. Vale. Bilo arrematu ginen. Eta, ostras, lauti bat itxita zeon. Ua. Jotzen diota, si? Bendo. Eta, irigitzetatia, ke pasai? ¿cómo que qué pasa? Eta, di, joder, que tiene que bajar abajo. Oye, ¿es un hondo ahí zengenea?
0: Eta,
1: ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Qué hace ahí? No sé qué. Eta, hola, xerita zeon. Eta, dice, oye, nei, oye, ¿qué? ¿Aquí cuando echáis el agua?
0: Ostarra, uau. Uai, Mikel, eri jada beste enpresa baten zaudela.
1: Oain, bueno, oandikan ere, erdila ordaintzen ditu udaletxeak, hori garbi.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Garbi laberko da, udaletxeak erdila eta beste, eh? Gizarte zerbitzu, o sea, gizarte... Zerbitzuak ez, ia sartu nago, hor da. Ia horrez hartu nago.
0: Baina...
1: Seguridad soziala esango,
0: baino,
1: garbi.
0: Baina, Mikel, oain, jubileuta zaude, baina inoiz baino kupago zaude, aldi berian, zostala, ze pasatzea?
1: Ez nago jubileuta, barkei azu.
0: Ah, horreatik hori izangoa?
1: Ez nago jubileuta.
0: Zeni deitu eta beti...
1: Oain, hona izo porretan oain?
0: Oain aporretan antza?
1: Oain, en tránsito.
0: En tránsito.
1: Oain, ni jubilatuko naiz, ustaileako eta behatzilean.
0: Ah, bueno, ojo, eh?
1: O, claro.
0: Zelorroko deu, bai.
1: Maria, hori zu izatezu. Ez que juergan itxeak eta, bale, eta... Ez que jubilau itz horire, badaka bere pixua, eh?
0: Hombre, pixua.
1: Claro, marroia kristona. Ino hau eta juerga, igual juerga jugo nau, igual ingo eta, juerga inaldek eta, juerga indan itxiok. Jo ze diferentzian, eh? Juerga itxeak eta indan itxiok. Eta nik, oain, ezatizu, jubilautan nao. Estás jodido, ¿eh?
0: Bai, estás jodidísimo.
1: Estás jodido. No, o sea, iño que estixo caso ikiten igual, en la hostia, ¿eh? Ni puto caso. Pasa etzaiz, anda la hostia. Ikusi altzia. Bitartian bai, aktibidadia total. Oain da, agenda ba, la hostia. Ni lan igestitzen, fitxau estititzen. Baina lana, la hostia, dega.
0: Bai, bai, bai, zu.
1: Iona torri ebesti intzak, es que ikestak, es que, oain temporadakak. Oain, zeitepa. Ostor, no?
0: Ostras.
1: Claro, hola. O sea, está en tránsito, o sea, puca era, ya bucatzen. Ya bucatzen zunean, no te ve ni Dios. Hastu ahí. Venido horrenda, hola, golegutan hor.
0: Terrible. Leíste ese Ester Gaztañaga aquí, ¿no? Horche, ahí te veo. Vale. Y siempre me viene morena, joe, maiatzi, claro. Emetik usted, kaso y tío, ni joa, ahora onda, venido horren, la hostia. Vai, vai. Bueno, Miguel, placer bai, atizan da.
1: Bai, bai. Eta beste hor bat...
0: A ver... Saber, no. Ya, ya...
1: Era. Bidaian kontua aipatu dugu, bidaian kontua aipatu dugu eta hori ze gutxillo, nik hori eskerrak eman udalari, zenei baimena guztiak eman dizkit eskatu jotenian, ba, gara joteko beste joteko txakurrakin, espedizilota, da nik uste, detaile hori eskertzeko dala.
0: Ze? Ze, zein eizan, zaratoiak ze izan diga? Jendia zarate itena izan horrarua, oneri irupen eizan. Mikel, ke ha pasau, que la gente... Jendia zeo zerrarua, oizatena izan. A ver, chicas, me estáis asustando. ¿Son dos y aquí?
1: ¿Sorpresa en Batbaldao?
0: Estoy... Uy, mate, matate, a ver. Joaño, anda, Miquel, aquí ya... Ahí su, por la serra, tis, anda.
1: Vale, vale.
0: Que no, tía,
1: vale.
0: ¿Te ha gustado esto, la experiencia?
1: Va, va. ¿Saki a tías ahí dicho? A ver.
0: Va, Saki, hay una... Es que nerviosa lo tenéis, no sé, yo sé, yo qué sé. Esan izun, ondo ayotea, jendía, isilikan suitzeiten, experiencia...
1: Vale, a respetos, bitzat.
0: Ondo ziok, bai.
1: Eskerrik asko.
0: Txalo batekin, aurtuko dugu gure Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Que grande, fenomeno. Fenomeno. Dio. Ui? Ai, jaztaz. Ua! Ondo, ondo zuezte? Komentatzen nahi zeatezea, ondo goaz, eh? Jazta, jazkeneko gomidatua, eta ja, eskizan, detor duetuko showa... Tana jomer deula, afeita, ez, oze. Oin dekau... Azken gomidatua, daneiko pertsona berezia, Jose Ramon, ez da igoratzen zeaten, batzuk igual bai, beste batzuk ez, igual beste batzuk handik etzinaten bizi. Kontua da, Jose Ramon, claro, gari baten asko egon zanzestuan, eta berriz herrira bueltatzeko asmotan da, ala nahi du, aber guk ikusiko dugu, aprobago emate jau, no ez hori bisa gurezko, hongo ba. Orduan, txalo zaparra batekin, jasoko dugu, Jose Ramon! Jose Ramon!

0: Ni zei zerrilatzen. Jose Ramon, ze pasazte zaizu?
1: Zer.
0: Lukin horita, zer? Zertako zaude hori jantzita?
1: Ba, ni etorri naiz, Mikelari postuak entzera.
0: Ah! Melo, Jose Ramon, haiko aio, iseri, hai? Baina, hau dan outfit, hau dan ata.
1: Eh?
0: Ah, bale, atzetiko, bazk, bale. Zer zeik uste zu?
1: Gutxi. Jose
0: Ramon? Gutxiena. Bueno, Jose Ramon, baino, taze, berriz ez dura bueltatu nahi dezula, nolatan?
1: Bai, gonaiz ekaineko, ekain kobazuloan.
0: Bai.
1: Urte asko, hor sartuta. Eta berriro bueltan naiz.
0: Berriz.
1: Zestuan.
0: Bale. Tazeatik nahi dezu berriz bueltatu, Jose Ramon.
1: Jo, ba oso bakarrik nagolako kobazuloan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hemen herriko baten batek esplikau alde izuz, ez du nola funtzionatzen eo?
1: Bai, egon naiz Fernandorekin.
0: Ah, Fernando. Fernando zautu ez.
1: Hemengo alkatea, udaletxekoa. Edo,
0: ah, bai, alkate omen da Fernando bain, ojo.
1: Zan dit alkatea,
0: dira. Golpesta. Ez que hau da, oh.
1: Fernando alkatea.
0: Pentsatezun Mikel Irure trompeta jotzea zetorrela, zik. Ez, Fernando ez
1: bai, alkatea. Bai, Mikel Irurek sartu dit.
0: Bai, sartu izu.
1: Sartu dit, kobazuloa.
0: Sartu da. Sartu da, Mikel. Zer eta bai, trompeta jotzean ator da. Nundo
1: claro,
0: trompete.
1: Trompeta gari da.
0: Bueno, Jose Ramon. Bai, Fernando kien egon tza, eta hemen ze lagunak edo indituzu edo errestasunik euki aldezu hemen lagunak iteko.
1: Bueno, bai, bere garaian asko joat eginen bodegetara.
0: Ah.
1: Xabier Etxaberekin.
0: Ah, Xabier Etxaberekin bodegatan. Jo, eh.
1: Bozo lagunak ginen.
0: Ah.
1: Bodegen kata itxuak nire ideia izan zen.
0: Ah, kata itxuak, zikriston txapa emateu kata itxuak. Zure ideia? Justa.
1: Nire ideia, baina ni joan itzen kobazulora.
0: Ah, bale.
1: Eta bera kematen du txapa.
0: Bale. Eta kuadrillaik edo intzen nun, eukizan nun aukera, kuadrillan
1: bai,
0: batiteko?
1: Bai, oso kuadrilla polit bat geneukan, komando zurito, deitzen zurito,
0: ah! Zestuan. Komando zurito, ostra.
1: Komando zurito.
0: Joe.
1: Oraindik ere eskatze dute nire zuritoa.
0: Ah! Ondik an zurito bat nire figautan, bai, zurito
1: bat. Horregatik gelditzen da. A ber, espero dut, espero ostra. Dut nire postua gorde izana.
0: Ostra.
1: Jose Ramon. Naiz.
0: Jo, ba, ojala. Baina, eta zer pentsau dezu, herrira zartu bertzea berriz derrepente, ze pentsatzezu itiazuk?
1: Ez dakit, zandeat azken boladan talde musika pilo bat sortu direla.
0: Bai, manitu, hazi da berriz. Pentsatzen nola gazuela eta berriz diala hueltan. Jo, esto, bai. Esto. Gazte hau,
1: Linton Town?
0: Linton Town.
1: Bago, norbait, Linton Townekoa.
0: Ez di etorri.
1: Baina, karri dut bidizko sinatzeko. Pues nada.
0: Esan dizut ez diala etorriko.
1: Nik uste nire etorri bat zera.
0: Esan dizut, azarre, bale Linton Towneko izango jo.
1: Linton Town, po baya Linton Town. gero espalak.
0: Espalak ikuak, bai.
1: Espalak, ez hau zitut.
0: Bai. Espalak, por cierto, hemen parentesi txiki bat, Xabin Fernandez gaur ez da etorri, baino eontzan obsesionauta, zestuko bizarrap egin goiu entrevista. Eñaut, kastainaga. Zestuko bizarrap, grazioso bazan hori.
1: Bai, hori nor da?
0: Espalak ikua.
1: Bai, espalak taldet nor?
0: Zeite baina utek, ez dakizitea unzaz kiteitu. Gitarra jotzea guen, zeite.
1: Ez ez duak.
0: Takit zeite un. Kantau, ez, tu kantatzen. Bueno, ez
1: bueno, ez zena tokian dago.
0: Bai, ez zena tokian dago.
1: Eñaut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuze, zein gozu, Jose Ramon, herri honen parte izateko?
1: Pues pentsatu sortzea beste musika talde bat.
0: Jo, beste bat, bueno, bai.
1: Goiarak.
0: Goiarak.
1: Kalekin bukaerak.
0: Goiarak.
1: O Goiarak Town.
0: Goiarak Town. Ja Linton Town hartuta do, ja kopiatzi izango zen.
1: Ez que uste nuen espalak zera espataetatik, baina espalak da astilla.
0: Ah.
1: Eta da nuen beste hitz joku bat, baina ez que espalak, espatak, po Goiarak.
0: Wow. Wow.
1: Goiarak Town, bigarren txistea. Lehenengoa Goiarak, bigarrena Goiarak Town. Bueno, eta ari naiz, ba, taldekide bila.
0: Taldekide bila izea, ojo, hemen flautista dakazu, klarinetista bat, gitarra jotzen espainola zizan bat jotzen.
1: Baude musikariak.
0: Gero beste bate klarineti hasi izan jotzen ereko harria, baina behat txikillaz eskandetzen ari atzen.
1: Ostia.
0: Hemen da neti dakau. Ze, Loria, zuze gotze zen nun? Zuze gokoz... Flauta trabezera, ez duzu pegatzen?
1: Bueno, zaki sartu dezakegu.
0: Flauta trabezera bazartziak, ez
1: Bai, momentu gutxi gaude taldean, berdin zai.
0: Bai.
1: Ni da zestuak ni maitatzeko.
0: Bueno, ze, ba, zeo zein goiguzu, o, ze, kontzertu txiki bat, oso, ze, preparezu?
1: Bai, abe, bai, dut ja bitaldekide, iruñekoak, vale. June.
0: Ah, June eta bai, hemen txon dia, ez
1: ontzaitut. Eta gero etorri da, Xabier Solano.
0: Bai.
1: Ez dakit nongoa den, baina Xabier Solano etorri da.
0: Txistori janik indet.
1: Bai.
0: Ez ez da, hor ez da komunikazio.
1: Ez que me manegoen kobazulotik etortzen.
0: Ez zera entero.
1: Baina, ni jodezak zerbait, egin dugu abesti bat.
0: Bale, indezue, indezu.
1: Egin dugu lehenengo singela, goiarak.
0: Bai. Eman, eman, bai, eman, eman, eman, eman. Bale, ostra. Oh,
1: Txuten da. Bueno, gu goiarak taldea gara. Edo goiarak taun, berdin zait. Eta abesti hau, kobazulotik, maitasun osoz, zestuko herriaretzako. Gora zestua! Gora zestua!

José Ramón. Eskerrik asko. Deituko izugu. Eskerrik asko danatik, José Ramón. Uf, lagustau. Osea, eh? Ai, bueno, paso. Ya, José Ramón, ba... Gitarra eta igual, kendu, ez? Nire bazu, eh? Zin, a ver... Hau dana, a ver, aldezu, bakarrikan? Kerri jasu nahi, venga, lasai. Hau, June? June, hau, berda guain. Vale. Bueno, ba, jazta, ja, bukatzen, jazta. Ja, bukatzen, klaro, ze pasau da gaur? Gaur pasau da zehose, nahi nun bukau ikuskizuna bertzo bateki, pskatxea... Badana falta dia gaur. Herri arteko txapelketa bat omentzio ondo, ni ju, Aitor Sagalegri deitu nion. I Aitor ze, dana faltan. Zene mona Aitor, eta gauza bat ite bat deu, zuk bertzu baite bai azunik antaukuet. Ni ez da kapazitadeik idazteko. Hori argi eta garbi. Danak eidia kantatzen, zeo zeiten, pentsa dut, banik zeo zein berko epa, ez? Ikusi eta hurilea idula, orduan lasein hau alde hortatik. Egia da, jende badaola gaixik kantatzeuna, beste bat oso gaixik kantatzeuna, nina hori baino nik oso gaixik kantatzea, dan ezin dut ondoen, oso oso ondoen goba nune, baino. Baina nik usteet, zestua, bukaera ona emateko, bertso batekin, ojo, Mikel esto baser. Uste, orduan, Antonio, presa haude? Puf, hau, Antonio, jo, ezki estoy ese momentu, honi mozorratzia gustatzea jo. Beti mozorra huertzei zehose. Eta zehose simpli gai ezte izango. Dezan dio, hau bakarri jantzi. Buruko parafernaria dizan. Gainera, ai, ostra, que susto. Ez gainera etzea komodo jartzen. Osa, itezu zure lana komplika. Jube, ze horrekin da, bai, zube, bueno. Hola xego de beti, azarre. A ber, oin, ez hastia, eh? Ostia, nahi kasiat, venga, ba, ba. Ezkeneko repasua, ez hainetan bezala, venga, ezkeneko repasua. Po, vale, bakit, ja. Eta, no. Ai, ja doñua, ja doñua, ez duza, itori lia. Ja, venga, ba, ba. Ba, eh? Uel, papel eukin gaten ben, bazpane. Au, au. Naro Agirre, ez, hemen. Hemen. Ez que nerviosa nao, venga, ba.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea babestu eta Carles Puigdemonten itzulerari ateak zabaldu dizkio. Epaiaren arabera, legea ez da Europar Batasuneko interes finantzieroen aurkakoa eta ez du kontrakotasunik terrorismoaren bueltako egungo legedi komunitarioekin. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Cohen Lenart epaileak azaldu duenez, legearen xedea tentsio instituzional eta politikoak baretzea da.
3: Reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
1: Ba, epai honek Espainiar Auzitegi Konstituzionalaren bidea ebatzi du, gakoa izango da instantzia honek auzitegi gorenari amnistia aplikatzeko eman beharko lioken epaia Carles Puigdemonten itzulerarentzat. Epai honek Espainiar Auzitegi Konstituzionalaren bidea ebazten du, gakoa izango da instantzia honek auzitegi gorenaren agorenari amnistia aplikatzeko eman beharko lioken epaia Carles Puigdemonten itzulerarentzat. Eta Euskal Herriko mugimendu feministak elkarretaratzea egin du Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean 2023ko greba feministan Zumaian atxiloturiko hiru kideren aurkako prozesu judiziala salatzeko.
2: Azaldu duenez, hiru emakumeei 6 hilabeteko espetxe zigorra ezar ditzaiekete ustezko desordena publikoen delitu batengatik. Akordio batera iritsiz gero berriz 1000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko lituzkete.
1: Eta Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri die azken greba orokorra dela eta Elala Besteila Setxalde eta hiru sindikatuei martxoak 17ko grebaren berri ematen zuen propaganda jartzeagatik. Ondartzetako ekimenaren azken edizio izan beharko lukenak Hego Euskal Herriko 11 ondartzetan jarri du itzordua heldu den abuztuaren birako etxeratek eta sarek iragarri dutenez.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko ondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu ondar eta olatu artean.
2: Etxerat eta sareko ordezkariek nabarmendu dutenez ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko aurtokiak atzean utzi eta elkarbizitza estenatokietan sakontzea.
1: Nazioartean berriz, J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea Israelek Iranen aurkako gerrarekin jarraitzeko estatuari eginiko presioagatik kexatu da. Iranek uste du ere, Washingtonek konfrontazioaren alde egiten duela eta beldur da, gerra hibrido berriekin tentsioa areagotuko teden. Era berean eskualdeko azpiegitura guztia suntzitzeko mehatxu egin du herrialde pertsarrak.
2: Joe Rogan kontserbadorearen podcastean egin ditu adierazpenak Ameriketako Estatu Batuetako lehendakari ordea, Karen esanez, Israel, Washingtonek eta Teheranek akordio bat sinatzea eragozten ari da gerrak modu mugagabean jarrai dezan.
5: I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
1: Eta aipatu beharra dugu ere egoera kritikoan dauden 18.500 pertsona baino gehiago Gazatik ateratzeko zein daude. Hauetako 4.000 aurrak dira, mugarik gabeko medikueko hartarazi du, evakuazio medikoen premia gero eta handiagoa dela pilaturiko osasun beharren eta genozidioak eragindakoen ondorioz.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Lehenik eta behin esango dugu sute batek ardo upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntxitu duela Monteagudon, Nafarroan. Ordu kritikoak ere bai, azken ordu hauetan, Aragoiko Petilan, Nafarroan bertan bertako 30 bizilagunak ebakuatu behar izan dituzte mendi suteak direla. Hau aipatuta errepidetara ere begiratu beharra dugu, bada nabarmentzeko jazoeraren bat, Lander?
2: Ba, uneotan pehi ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna Euskal errepidesarean.
1: Ado, seguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
6: Ostiral honetan eta aspaldiko parte seguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauri isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean, ipar isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek eta maksimoek biek behera ingo dute. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan uztailak 17 da, ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea babestu eta Carles Puigdemonten itzulerari ateak zabaldu dizkio. Epaiaren arabera, legea ez da Europar Batasuneko interes finantziarioen aurkakoa eta ez du kontrakotasunik terrorismoaren bueltako legedi komunitarioarekin.
2: Ken Zelener epaileak azaldu duenez, legearen xedea tentsio instituzional eta politikoak baretzea da.
3: Reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
2: Epaileak Espainiar epaitegiek kontsultaturiko bi elementuren inguruan ebatzi du, batetik kontuen auzitegiari erantzun dio prozesaren gastuek ez dutela arriskuan jartzen Europako finantzak, bestetik baztertua gelditu da ere Audientzia Nazionalak oztopo gisa ikusten zuen Europa mailako legedi antiterrorista. Europar Batasuneko Justizia auzitegiak ebatzi du amnistiak ez diola kalterik egiten aipaturiko legediari.
1: Eta epai honek Espainiar auzitegi konstituzionalaren bidea ebazten du, gakoa izango da instantzia honek auzitegi gorenari amnistia aplikatzeko eman beharko liokeen epaia Carles Puigdemonten itzulerarentzat.
2: President katalanak errekurtsoa aurkeztu zion auzitegi gorenari dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia legea aplikatzeari uko egin ziolako. Gorenaren arabera Puigdemont aberastu egin zen urriaren bateko erreferendumarekin ez zuelako ekimena bere baliabideekin ordaindu. Ixa sare sozialean idatzitako artikulu batean Carles Puigdemontek berretsi du kostatako garaipena lortu dutela Europar Batasuneko Justizia auzitegiaren ebazpenaren gardentasuna ospatu du, ez delako inongo zirrikiturik gelditu. Feliz Bolaños, Justizia Ministro Espainolak ere epaia ospatu du eta neurria alik eta azkaren aplikatzea eskatu du.
7: Queda acreditado, por tanto, que lo que el gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay...
2: Guztiz bestelako erreakzioa izan du PPko Miguel Tejadok, bere hitzetan epaiak ez du judizializatuak dauden jazoera larrien inguruko epairik egin.
8: El TEJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
1: Eta Kataluniatik RZK aldarrikatu du eztabaidaren muina ez dela amnistiaren bueltan oinarritzen estatuaren kalitate demokratikoan baizik.
2: Oriol Junqueras RZK buruzagiak amnistia 35 laguni berehala aplikatzea aldarrikatu du Puigdemont, Carme Forcadell, Jordi Sánchez eta Jordi Cuixart aipatuz.
9: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions.
2: Eragindako ANC eta Omnium Kulturalek ere garaipentzat jo dute epaitegiaren ebazpena, independentistek ez dutela inolako deliturik burutu aldarrikatu du Omnium Kulturalek. Xavier Pellicer, CUPeko parlamentariak ez du esperantza handirik Espainiar Estatuko auzitegietan hauen politizazioa salatu du.
10: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
1: Eta Euskal Herritik amnistia legea berehala eta modu orokorren aplikatzea aldarrikatu dute Imanol Pradales lehendakariarentzat ebazpena albiste bikaina da.
2: Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko hautetxearentzat amnistia legeari emandako bermeak errebeldian kokatu direnak berriro ere zuzentzen ditu botere judizial espainiarrari erreferentzia eginez.
11: Espainiako auzitegien txanda da. Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
2: Sabin Etxeatik Maribel Bakerok Gorteek onarturiko legea aplikatzeko garaia dela aldarrikatu du. Kontrako erreakzioak ere etorri dira Jose Mari Aznar Peperen gobernuko presidente hoiak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legeari eman dion abalaren inguruan hitz egin du eta zalantzan jarri du.
12: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
1: Ondartzetako ekimenaren azken edizio izan beharko lukenak, Euskal Herriko 11 ondartzetan jarri du itzordua helduden abuztuaren birako etxeratek eta sarek iragarri dutenez. Luzaz eta modu iraunkorrean antolaturiko ondartzetako mobilizazioaren xetasunak eskaini dituzte etxeratek eta sarek. Itzordua helduden abuztuaren bian izango da Euskal Herriko 11 ondartzetan honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Ondartzak ere zehaztu dituzte, baina Turi Betxarria.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko ondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu ondar eta olatu artean.
1: Etxerat eta zareko ordezkariek nabarmendu dutenez ez da nahi asoiek Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute, iraganeko agertokiak atzen utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sartzea, lan horretan jardun dute azken urteetan eta konpromiso horretan berretsi dira. Iragarri dutenez, urteetan zehar ondartzetan antolaturiko ekimenak bere azken edizio ezagutu beharko luke aurtengoan.
4: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak.
0: Informazioaren aria.
1: 8:11 bagoaz nazioartera, J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea Israelek Iranen aurkako gerrarekin jarraitzeko estatuari egindako presioagatik kexatu da. Bestalde, Iranek uste du Washingtonek ere konfrontazioaren alde egiten duela eta beldur da gerra hibrido berriekin tentsioa areagotuko ote den. Era berean, eskualdeko azpiegitura guztia suntzitzeko mehatxo egin du herrialde persak.
2: Joe Rogan kontserbadorearen podcasten egin ditu adierazpenak Ameriketako Estatu Batuetako lehendakari ordea Karen esanez, Israel, Washingtonek eta Teheranek akordio bat sinatzea eragozten ari da gerrak modu mugagabean jarrai dezan.
5: I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
2: Lehendakari ordeak saiakera horiek Israelgo gobernuari egotzi dizkio, Vance berari eraso egin diotela salatu du ere negoziazioetan duen papera lausotzeko helburuarekin eta gerrari amaiera ez emateko asmoarekin.
5: I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to like actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign.
2: Bansek negoziaziorako borondatea dutela berretsi duen arren, Teheranek ez du aukera horretan sinesten eta ez du baztertzen hainbat gerra fronteri aurre egin behar izatea, zehazki bombardaketak ez ezik, atentatu hilgarriak, mertzenarioak, zibererasoak eta provokazioak ere eragingo lituzkeen kanpaina hibridoaren beldur da herrialde persiarra. Iturri diplomatikoek uste dute, behin munduko futbol txapelketa amaitu ostean, Washingtonek halako gerra hibrido bat abian jarriko duela, baina lurreko eraso baten aukera baztertu dute, bideragarria ez dela iritzita. Testu inguru horretan gogoan izan behar da Ameriketako Estatu Batuek joan den asteburuan ekin ziotela berriro iraren aurkako gerra irekiari, aste honetan zehar mantendu diren bombardaketak eginez, ostegun honetan bertan, besteak beste Ameriketako Estatu Batuen bombardaketek ospitale onkologiko bat kolpatu dute Akbaz hirian, Irango agintariek gerra krimen bat bezala sailkatu duten eraso batean.
1: Eta aipatu beharra dugu ere nazioarteko testinguru latz honetan, egoera kritikoan dauden 18.500 pertsona baino gehiago Gazatik ateratzeko zain daudela. Hoietako 4.000 aurrak dira, mugari gabeko medikueko hartarazi du ebakuazio medikuen premia geroz eta handiagoa dela pilaturiko osasun beharren eta genozidioak eragindakoen ondorioz.
2: Gazako osasun ministerioaren arabera 1.400 paziente baino gehiago hildira ebakuatuak izateko zain. Ebakuazioa behar dutenen artean daude Israelen erasoetan zauritutakoak eta arreta medikorik gabe geratu diren gaixo kronikoak. Mugarik gabeko medikuen esanetan Gazatik ateratzea lortzen duten pertsonen kopurua oso txikia da dauden beharrekin alderatuta. Egungo erritmoari eutsiz gero hamarkada bat beharko litzateke ebakuazioa behar duten guztiak ateratzeko. Erakundeak paziente gehiago hartzeko eta tratamendu espezializatua eskaintzeko eskatu die Europar Batasunari eta baliabide medikoak dituzten beste estatuei. 2026. Urtearen hasieratik Gazatik arrazoi medikoengatik ebakuatutako pazienteen 2%, baino ez dute hartu Europar Batasuneko estatuek beregan. Mugarik gabeko medikuak salatu du Israelgo estatuak administrazio oztopoak jartzen dituela eta Rafako pasabidea aldi baterako itxi duela, korridore mediko hori ezinbestekoa zen Israelgo erasoaldiaren aurretik ere.
0: Informazioaren aria.
1: Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak uztailaren 9an egin zuen kirurgia robotikoz egindako emaile bizi baten lehen giltzurrun transplantea. Osakidetzako arduradunen esanetan, teknika horrek konplexutasun kirurgiko handiko kasuei zehaztasun gehiagorekin heltzeko almena erakutsi du. Itxaso León.
13: Trasplante arrakastatxua joan den astean egin zioten 50 urteko Gasteizko gizon bati. Amak emandako giltzurrun bat jaso zuen kirurgia robotikoaren bitartez. Konplexutasun handiko kasua zen, pazientearen aurrekari kirurgikoengatik eta ezaugarri baskularrengatik, ebakuntza kirurgia irekiaren bidez egitea zailtzen zutenak. Ba, pazienteak errekuperazio ona izan du Osakidetzaren jarduera mugarri honen ostean.
14: No solo es un hito tecnológico, es una nueva oportunidad para pacientes que necesitan intervenciones de alta complejidad con las máximas garantías de seguridad.
13: Izan ere, orain arte duela 30 urteko kirurgia irekiarekin egiten zen ebakuntza bakanetakoa zen giltzurrun transplantea, baina orain robotari esker interbentzio erraza izango da, ezain erasokorra. Gorka Garcia Gurutzetako nefrologoak azaldu dizkio xehetasunak EITB-ri.
15: Kirurgia klasikoan egiten dena da zulo bat egitea pazientearen sabelaren kasu honetan, eta zirujanak sartzen ditu eskuak, orain sartzen duguna ez dira eskuak, baizik eta hodi batzuk, eta hodi horiek egiten dute kirurgia.
13: Robotak aukera ematen du lehen hautagai ez ziren pazienteak trasplantatzeko hainbat arrazoirengatik, bereziki konplexuak diren paziente horiek datorren hilabetetik aurrera hasiko dira Osakidetzaren hitzorduak jasotzen, robot hori erabiliz ebakuntza egin diezaieten. Kirurgia robotikoarekin pazienteak min gutxiago du eta hobeto sendatzen da, eta askoz ere egun gutxiago eman behar ditu ospitalean.
1: Eta Arartekoak azalpenak eskatu dizkio Osakidetzari Aiaraldeko osasun zerbitzu publikoen egoeraren bueltan. SOS Aiaraldea plataformak egindako eskaerari erantzunez hartu du erabakia.
2: SOS Aiaraldea plataformak Osakidetzari eta Lakuako osasun sailari eskatu die Aiaraldeko herritarrei zuzenean azalpenak emateko, halaber helarazitako arazoak eta eskariak kontuan hartzeko galdegin die, horietako asko konpondu gabe jarraitzen dutelako. Egoerarik larriena bi pertsonaren heriotzarekin gertatu zela nabarmendu dute, beharrezko arretarik edo arreta egokirik jaso gabe hil baitziren plataformaren arabera. SOS Aiaraldeak salatu du urte eta erdi igaro behar izan dela erakunde batek eskualdeko milaka herritarren kezkei erantzuteko.
0: Informazioaren aria.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek 8.666 milioi euro bildu dituzte urtarriletik ekainera, iazko epe berean baino 321 milioi gehiago dira, honen bestez zerga bilketa 4.2% handitu da.
2: Aurtengo diru sarreretan eragina izan dute Irango gerrak eragindako krisiari aurre egiteko neurriek, besteak beste ordainketak atzeratu eta itzulketak bizkortu dituzte eta elektrizitateari, gasari eta erregaiei lotutako zerga berapenak ezarri dituzte. Lurraldeka Bizkaiak 4.547 milioi euro bildu ditu, iaz baino 1% gehiago, Gipuzkoak izan du azkunderik handiena. Zerga bilketa 6% igo da 2

0: Euneko 3,7 murriztu da. Gipuzkoan PFZaren bilketa euneko 6,3 igo da eta sozietaten gaineko zergarena euneko 9,1. Bezak 669 milioi euro ekarri ditu, aurreko urtean baino euneko 8,3 gehiago. Pertsona fisikoen errendaren gaineko zergaren bidez, 530 milioi euro bildu dituzte Araban, euneko 0,75 gehiago, sozietaten gaineko zergak berriz, ia 65 milioi euro ekarri ditu.
1: Eta berriz kontu ekonomikoetan ere aipatu beharra dugu kondena jaso dutela amiantoaren eraginpean izandako behargin baten heriotza dela eta Sidenor eta Cofibacasak bi enpresek ia 186.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete haren alargunari eta semealabei.
0: Langilea 2019ko urrian hil zen biriketako minbizi baten ondorioz. Epaitegiak frogatutzat jo du ez ziotela babes egokirik eman eta haren gaixotasuna lanbide gaixotasuna izan zela. Vicente CR izeneko beharginak Caceros de Llodio hacen horren presan egin zuen lan 1963tik 1987ra. Galdakaoko ospitalearen txosten batek adierazi zuen gaixoak pleura plaka bilateralekin edo asbestosiarekin lotutako zantzu erradiologikoak zituela.
1: Eta urriaren 8rako grebarako deia egin dute ela eta alab sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako.
0: Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lan baldintzak hobetuko dituen akordio integralik gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. Gogorarazi dutenez, apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan udal sektorearentzat apirilan eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. Elak eta labek greba dinamika horren balorazio oso positiboa egin dute udal langileek beren lan baldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutelako.
1: Gasteizko udalak 1.500 euroko isuna jarri die ela ala besteilas etxalde eta hiru sindikatuei martxoak 17ko grebaren berri ematen zuten propaganda jartzeagatik.
0: Sindikatuek oroitu dutenez, greba deialdi horretarako alegin militante handia egin zuten Gasteizen eta inguruan langilei grebaren testu ingurua arrazoiak eta helburuak azaltzeko hainbat euskarri informatibo batzar eta bileren bitartez. Grebaren arrakastaren ondoren Gasteizko udalak zigor espedientea ireki zien sindikatu deitzaileei arau hauste oso larri bat leporatuta, kartel eta pankarten bidez herritarrei grebaren berri ematea. Hain zuzen ere udalak 1.500 euroko isuna jarri die zigor erabat eskandalagarria deritzotena. Sindikatuek Gasteizko udalari eta gobernatzen duten EAJ eta PSE alderdiei eskatu diete langileen aurkako jarrera bertan bera uzteko eta 1.500 euroko gutxieneko soldataren aldarrikapena errealitate izan dadin implikatzeko.
1: Eta Euskal Herriko mugimendu feministak elkarretaratzea burutu du Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean 2023ko greba orokor feministan Zumaian atxiloturiko hirukideren aurkako prozesu judiziala salatzeko. Azaldu dutenez, hiru emakumei 6 hilabeteko espetxe zigorra ezar diezaiek eta ustezko desordena publikoaren delitu batengatik. Akordio bat eraltzen badira berriz, 1.000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko dituzte. Gogora ekarriko dugu Euskal Herriko mugimendu feministak 2023ko azaroaren 30ean antolatu zuen greba feminista orokorra zaintza sistema publiko eta komunitario aldarrakatzea izan zen honen helburua. Greba hainbat parte hartzaile identifikatu zituzten, beste batzuk atxilotu. Polizia operazioak burutu ziren Gasteizen, Donostian ala Zumaian eta azken herri honetan identifikaturiko parte hartzaileak urtebete geroago deitu zituzten epaiaren aurrera deklaratzera. Mugimendu feministak onartezintzat jo du hirukidei ezar diezaieketen espetxe zigorrak eta zigor ekonomikoak.
2: Informazioaren aria.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako baso jaben elkarteko hartarazi dute, mendien eta landa eremuaren utzikeriak sute handiak izateko arriskua areagotzen duela, bereziki klima aldaketaren egungo testu inguruan.
0: Elkarteen arabera, prebentzioa basoen kudeaketa egokiaren menpe dago neurri handi batean, horretarako ezinbestekotzat jo dituzte sastraka kentzea, zuhaitzak inaustea eta suhiltzaileentzako sarbideak egoera onean mantentzea. Horregatik, basoak mantentzeko laguntza ekonomikoak handitzeko eskatu diete erakundeei, herritarrei ere arduraz jokatzeko deia egin diete, bereziki zigarrokinik ez botatzeko eta debekatutako lekuetan zurik ez pizteko.
1: Eta bestelako inguru giroari dagokion albiste bat esan beharra dugu dela Ulises proiektu zientifikoarena. 1000 gailu baino gehiago zabalduko dituzte Bizkaiko golkoan itsas zaborraren ibilbidea aztertu eta kutsadurari aurre egiteko.
0: Lehen jaurtiketa Pasaian egin dute 18 gailurekin, horietako 9 GPS-a dute eta denbora errealean jarrai daitezke, gainerakoek ez dute sentsorerik, beraz aurkitzen dituzten

0: herrietan laguntzari esker ezagutuko dute helmuga. Lehendatuek erakutsi dute gailu batzuek pasaiatik gertu jarraitu dutela eta beste batzuk mendebaldera joan direla, horietako bi Saturrango hondartzan aurkitu dituzte, bata GPS duna eta bestea sentsorerik gabea. Horri esker bi ereduen datuak alderatu ahal izango dituzte. Aztik aztertuko du bildutako informazioa, helburua hondakinak non pilatzen diren jakitea eta prebentzio bilketa eta garbiketa neurri eraginkorragoak diseinatzea da. Herritarrek ere parte hartu ahal izango dute kostaldean aurkitutako gailuen berri emanez.
1: Informazioaren aria.
2: Estatu Frantseseko Asamblea Nazionalak behin betiko eniritzia eman dio hiltzeko laguntza jasotzeko eskubidari buruzko legeari.
3: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient. Avec son discernement.
2: Eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dituen gaixoen itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten paziententzat.
4: Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker aurka egin duten 241 botoen parean.
5: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
4: Aste azkenekoa behin betiko bozketa izan da hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz Frantziako behegan berak legea onartuta utzi ahal izango du. Izan ere 2025tik aurrera testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak, gehiengo kontserbadorea duenak, beste bitan bota zuen. Eutanasia legeztatzen duen lege proiektua 2024aren amaieran bultzatu zuen Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak eta eskubide hori 2027ko maiatzean amaituko den bere bigarren eta azken agintaldiaren aurrerapen sozial gisa onartzea jarri zuen helburu. Halere, Araua Kontseilu Konstituzionalean aztertu beharko da orain Macronek izendatutako Sebastien Lecornu lehen ministroaren ekimenez, izan ere Lecornuk zalantzak ditu testuaren zati batzuei buruz, hala nola pazientearen bi eguneko hausnarketa denborari buruz.
2: Aizen zaintzapeko eriotzen kopuru inoiz baino handiagoa bilatu da azken hamarkadan Ameriketako Estatu Batuen migrazio politika gogortu den testu inguruan. Astebete pasatxoan, lau hildako izan dira immigrazioa zarduratzen den poliziaren jardunaren ondorioz.
0: Azken kasua, Jesus Manuelaren asiloa venezuelarrarena da. Eizek Georgiako atxilotze zentro batetik beste batera zeramanean bihotz gelditze bat jasan zuen gizonarena. Gertaera horrekin batera, Johan Sebastian Duran Guerrero 26 urteko kolombiarra hildu Aizek astelen honetan Mainen eta Lorenzo Salgado Araujo 52 urteko gizon mexikarra Houstonen biak agenteengatik tirokatuta. Bestalde, aste arte honetan 28 urteko beste gizon Batilda ere Floridan immigrazioko agenteengatik ihesi zioala kamioi batek harrapatu ostean. Bien bitartean Donald Trumpek ez du zalantzarik izan migratzaileen aurkako ekintzak babesteko eta trafiko kontrolen garrantzia aldarrikatzeko garaian.
2: Mihailo Fedorov, Ukrainako defentsa ministroaren kargu gabetzeak, herrialdeko aginte militarraren barneko zatiketa agerian utzi du. Ministro kargu gabetuak, Oleksandr Syzsky, armadako buruzagi nagusia kritikatu du, haren erreformak blokatu izan leporatuta, defentsa ministro hoiak dronen erabilera eta iraupen mugatuko kontratu militarrak bultzatu nahi zituen, soldadu eta munizio faltari aurre egiteko, Volodymyr Zelensky presidenteak ordea, Syzsky babestu eta Fedorov ordezkatzea erabaki du, Yevgeny Kamara, Ukrainako inteligentzia zerbitzuetako funtzionaria izendatu du, behinbeineko defentsa ministro, parlamentuak gobernuaren aldaketa konartu ditu, baina erabakiak protestak eragin ditu kalean, milaka lagun baino gehiago bildu dira Kieven, Fedorov kargura bueltatzeko eskatzeko, Odesan, Kharkiven, Dnipron eta Limnen mobilizazioak ere egin dituzte. Zelenskik batasunari usteko eskatu dio aginte militarrari Errusiaren aurkako gerrak jarraitzen duen bitartean.
1: Kirol aria Naiz Irratian.
2: Saturraren 12. etapa aipatu beharra dugu. Merlierrek sudaleko abiadura txirrindulariak 3. garaipena eskuratu du. Azkarrena izan baita 12. etapako esprinan Kajarruraleko Fernando Gaviriaren eroriko batek ere, azken metroetan etaparen etena eragin du. Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak utzi dizkigute etaparen xetasun guztiak.

0: Timberlier izan da azkarrena osteguneko etapan Salon Shug Saunen turreko 12. amaitu eta sprint nahasian erorikoa ere protagonista izan duenean. Timberlierrek ez du barkatu, behera da turreko gizonik azkarrena eta ziurnik turronek sprint soilean, sprint utxean izan duen azken aukeran, ba osteguneko garaipena Sudal Quick Step taldeko ziklistaren zat izan da. Olaf Koi eta Jasper Philipsen aspiratuta, Alpezin taldeko ziklista belgiarrak garaipenik gabe joango ote den etxera Julen Goikoetxea. Turraren edizio honetan aukera gutxi aurretik bera bezalako ziklista batentzat.
1: Arrisku galanta duka Philipsenek aurtengoan eskutsik joateko, eskutsik joango estena Timmerlier aurtengo ekitaldiko 3. etapa garaipena lortu duelako osteguneko etapan eta ba bere ibilbideko 6. ere bai turrean. Sprinterako etapa genuen ostegunekoa, baina azken kilometroetan behin eguneko iesaldi nagusi hori harrapatuta, ba ibilbideak bazituen, gorabera batzuk, aldapatxoak, bihurguneak. Saiatu dira, etapa polita ikusi dugu, saiakera asko izan dira, Quinn Simons Lidl Trek taldea oso aktibo ikusi dugu azken kilometroetan, baina azkenerako ba sprinterren lege hori gailendu da eta ba osteguneko etapan azken metroetan izan duen erorikoak ere ba gorputza apur bat ileak etente utzi dizkigu, Gaviria eta beste hainbat ziklista lurrean ikusi ditugulako, baina ba espairako aukerari gutxi ez duena Timmerlierren garaipena izan da, gaur ere osteguneko etapan ere nagusi izan delako.
0: Maiot berdearen borrokan gaur 9. izan da Mats Pedersen Lidl Trek taldearen azken kilometro horietako saiakera ikaragarriei ba ezin nolabait saria jarri, baina bai puntu horiek batuta eta sailkapen nagusiko lidertza hori berretsi eta mantentzen du Girmay, Philipsen eta Merlierren aurretik. Mats Pedersenek esan da bezala sprint soilsoilerako aukera bakarra eta etapa hasieran mendateak izango dituen atur honetan eta maillot berde hori gero eta bideratuago Lidl Trek taldeko daniarrarentzat. Ostegunean sprintan amaitutako etapa, baina ostiralerekoari dagokionez, ba oso bestelako gidoia, etapa 4 kilometro mordoan Meliseigo sprint berezi horretara iritsi bitarte kilometro guztiak ordekan izango dituzte Julen, baina hortik aurrerakoak Col de Coa eta Ballon de Alsace, 3. eta lehen mailako mendateak Ballon de Alsacetik helmuga marrara 30 kilometro eta ia 9 kilometro 107 penditzarekin, uste dute oso bestelakoa eta pamaiera.
1: Bai, eta akaso Tadej Pogačarrek begizkota baldin badauka, ba bera izan daiteke hautagai nagusia, ikusiko da ostiraleko etapan, ba ze bilakaera hartzen duen egunak, iesaldi handiren bat sortzen ote den, atzean nork hartzen ote duen ardura, baina azken kilometro hoietan badago min egiteko ibilbidea 3. mailako mendatearen ostean, ba sasi ordekako orazko joerarekin eta Ballon de Alsaceko lehendabiziko mailako mendate gogor hori, hor diferentziak egin daitezke eta ondoren ba ibilbide interesgarria jaitsiraren ostean oraindik ere ordekarako kilometrokoak izango dituztelako, beraz ba ikusiko dugu oilar nagusiak iesaldi handiren bat zer gertatzen den.
0: Entzuleo, Karratxaleko 4-6 ostiraleko etapa, ba doldi gabiatu eta Belforten amaituko dena hementxe, Naiz Irratian.
2: Informazioaren aria.
3: Eta goizeko 8:30 pasata heldu zaigu Gareta Naizeko editorialari tarte egiteko unea, gaurkoan hala dio. Amnistiaren aurkako kolpeak ez du heldu lekurik.
4: Amnistia legeak Europako zuzenbidea errespetatzen duela berretsi zuen atzo Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak, garrantzia kentzen saiatuko direnen aurrean gogorarazi berda. Ondorio zuzen batzuk izango dituela, beste auzibide batzuk desblokeatzen dituela eta oro har mezu garrantzitsu bat bidaltzen duela epaile espainolen matxinadak ez du helduleku juridikorik. Jakinagatik ere ez dago sobera tarteka norbaitek gogoraraztea denak ez duela balio Pedro Sánchezen eta haren gobernua babesten duen gehiengoaren aurkako kanpainak amnistia lege horretan mugarria izan zuela jakinik, Luxemburgoko epaiak dimentsio politiko sakona dauka. Gainera, ez da egia, ez daukala ondorio zuzenik, CDR-en aurkako Judas operazioan atxilotutako 13 pertsonei oraindik ez zaie amnistia aplikatu. Auzitegi nazionalaren arabera Europako direktiba antiterrorista urra zezakeelako. Hori horrela ez dela esan du Luxemburgo, kortaz 13 lagun horientzat amnistiak berehalakoa izan behar luke. Era berean kontua auzitegiko hainbat kasuk ere bertan bera geratu behar beharko lukete. Beste kontu bat da, prozesu subiranistaren buruzagiena, Carles Puigdemonten eta erbesteratutako beste bikideren kontrako atxiloketa aginduek indarrean diraute, eta errezeko buru Oriol Junkerasen eta epaitu eta partzialki amnistiatu zituzten beste hiru gobernukidean inabilitazio zigorrek bere horretan jarraituko dute. Oraingoz, auzitegi gorenak fondo publikoak bidegabe erabiltzea modu trampatian aplikatu baitzien. Atzoko sententziak edonora ere epaitegi espainolen bidea berraktibatu du. Auzitegi konstituzionalak esan baitzuen ez zuela aferari buruz ezer erabakiko Luxemburgoko epaia ezagotu arte. Orain buruzagi katalanen babes errekurtsoak aztertu beharko ditu. Erabaki loteslea izango da, baina gorenak oraindik luza dezake auzia berriz Luxemburgora joz. Auzipetuen bidea argitzen du atzoko epaiak, baina bide hori luzea da eta oraindik eta orduko Katalunia ez da dagoeneko gaur egungoa. Izan ere, estrategia politikoak, estrategia juridikoen mende usteak baditu bere arriskuak, epaitegietan lortutako garaipenak ez baitira berez garaipen politiko bilakatzen.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
3: Eta Europar Batasunaren auzitegiaren ebazpen hori gaurkoan egunkari guztiek nabarmenduriko kontua da. Aletuko dugu banan-banan zer dioten, garatik hasita esango dugu, irakurri dezakeguna dela Europar Batasuneko Justizia auzitegiak hautsi egin duela judikatura espainolaren iraultza amnistia bermatuz. Argazkian berriz artea daukagu, Laksek tabakalerara eraman baitu Sirateko Reifa, eta azpikaldean hiru albistetxo, batetik kirurgia robotiko bidezko lehen giltzurrun transplantea egindu Osakidetzak gurutzetan, bestelako prozesu judizial batera aipatzen dugu, hiru aktivistak espetxe zigorrei aurre egin beharko dietelako 2023. Urteko greba feminista dela ta, eta fiskaltza kontuetan irakurri dezakegu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek 8.076 milioi euro jaso dituztela ekaina bitarte, 1,2 gehiago. Albo batean iritsi da uda, iritsi dira jaiak, gehigarriaren aurrerapen bat irakurri dezakegu honi dagokionez, Baionako bestak giltzak eskutan iriko zaindari izan dira aurrak egun batez, edota beste dagokionez Madalenak, Santa Mainak eta Santiago Atariko giro izango dugula. Jazaldia ere, baia laurogei saioko musika olde izango dela irakurri dezakegu. Berria unkaria hartuz gero, bertako lerroburu nagusiak diona da, Europako Batasuneko auzitegien babesa lortu duela Kataluniarako amnistia legeak, eta argazkian Valentziagako ontziola. Honi dagokionez irakurri daiteke Valentziaga itsasora begira berriro, itxasoko haize erroten sektorerako bi atoiontzi eraikitzen hasi dira Zumaiako ontziolan. Diario de Navarra egunkari hartzen baldin badugu, bertako lerroburu nagusiak diona da, herri epaimai batek Begoña Gomez epaituko duela, dirua bidegabe erabiltzagatik eta eragin trafikoa dela eta, argazkiak berriz Petila Aragoikora garamatza ustu egin behar izan dutelako, herriko 30 bizilagunak herri utzi behar izan dute, Aragoin une honetan martxan den kontrolik gabeko sute latz hori dela eta. Diario de Noticias de Navarra egunkari hartzen baldin badugu, bertan lerroburu nagusia ere amnistia legearen bermearentzat da, aipatzen da hemen Europako auzitegiak bermatu egin duela amnistia eta Puigdemonten itzuleraren bidea arindu egin duela. Argazkian erronkariko putzu bat ikus dezakegu, pasaden egunean orain jakin badakigu emakume bat eta bere bi aurrak hil zirela, eta hain zuzen herrian dolu egiten dabiltza egunotan, eta horiek hala herritar asko joan dira putzu horretara, Ezkaibaiko putzu horretara, loreak botatzera. Hartzen baldin badugu Notizias de Gipuzkoa egunkaria, hemen ere aipatzen dena da, Europako justizia auzitegiak ere bermatu egin duela amnistia legea eta honek ateak zabaltzen dizkiola Puigdemonten itzulerari. Argazkian berriz, arrantzale mordoa dauzkagu, eta honi dagokionez irakurri dezakegu bizitza oso arrainen atzetik, Karmengo egunean 310 arrantzale erretiraturi omenaldi egin diete, eta horren baitan, Kresalako dantza talde arrantzaleen aurrean dantza egintzen agurra, dantzatu zien Donostiako Kaiko Elizaren sarreran. Hartzen baldin badugu Deia egunkaria, hemen ere, aipatzen dena da, amnistia legeak jaso duen Europako bermea, honek derrigortzen diola, justizia espainolari bere horretan amnistia legea aplikatzeari, eta argazkian ba beroa dugu protagonista. Bizkaiko baserrietan ba beroaren ondorioz arazoak dauzketelako aipatzen da. Ba horre temperatura altuko olatu ezberdinek ba bestazki baratzetako barazkiak erre dituzte, zehazki frutarbolak ere lehortu dituzte eta baita ere txakolin sektoreko ba mastizainei ere ba berrikuntzak egitera behartu die. Bozen totalera salto egiten badin badugu, ba hemen Jota Sudabiltza mundialarekin aipatzen dena da ba tronutik kendu nahi duten Messiren aurrak, hau da lerroburu nagusia eta horiek hala ba zehazki bost argazki ezberdin. Messi Lamine Yamalekin, Messi Dani Olmorekin, Messi Joan Garziarekin, Messi Pau Kubarsirekin eta Messi Gabirekin. Alare, bueno, hau laudi bost dira, baina Messi zakur zarra dela esango dugu. Eta azpikaldean irakurri daitekena da ere bai, ba Madrileko audientziak ba bankilloan eseriko dula Begoña Gomez herri epaimaia izango duen epaitegi batean. Eta aipatzen da baita ere Puigdemonten itzulera erraztuko duen ba amnistia legearen berme hori, Arabako Elkorre egunkarian beste inbeste dugu gaurkoan, eta bukatuko dugu El Diario Vasco egunkariarekin. Hemen lerroburu nagusien daukagu Espainiar Europako justiziak berkatu ba amnistia legea berretsi duela ba berradiskitzea sustatu eta erraztu zuelako. Argazkian berriz Balentziagako ba ontziola daukagu, honi dagokionez aipatzen dena da Balentziaga berriak ba erreleboa hartu duela eta hor bi bisitari izan eta Alberto Pazos aita semeak, eta gainera esango dugu bitxia dirudiela horre erreleboari buruz hitz egita eta hor bertan adingabe bat argazkian ateratzea, baina bueno, hori ikus daiteke. Hor, aita seme batzuk, maketa bat ikusten. Koizeko bederatziako gutxi dira.
5: Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
10: Euskotrenek jakinarazten du.
11: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
12: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Tabi Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago.
1: Atalase kontrolatzen ari da.
14: Atalasetik ez da gizu barri antolipizikoazen.
15: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona, klasiko manua.
14: Estia persona ezberdinak izango da.
16: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horren arekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoen arekin.
17: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormaiz egiararen zat.
16: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
18: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarnazak ema.
16: Turra, naiz irratian.

0: Euskal Herriko Laborarien Sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera. Larritzat jo dute egoera, itotzen ari direla, honi buruz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan Garikoitz Nazabal, Ene Gipuzkoako ordezkariarekin. Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egoera larria dela, azaldu duzu, zergaitik?
1: Bueno, alde batetik bada denbora bat, ez? Mai gainen jartzen egana, aragin inguruz ze gertatzen egan, lehen ustez elkarrizketa bat eintzate egin dula, iruzpala urte badielako, egoera bat aurre ikusten egana, eta pixkanan ematen datorrena, lehen goratzen bazate, pos, txala asko, ba, kanpoa jute naiziela, eta gizenketa gileta ze gertatzen egin, eta, ba, bueno, mai gainen jartzen haitu ginen, eta para magu ez. Adati bat instituzio, egoera honen ardura dune duenai, salmenta puntui, bitartekaritzan lan egin duen salmenta kooperatiba eta barrekin, eta egoera ira, ba, estremotara nola baite iristen, eta bat zoritxarrez esku hartzen dauzkun batuk, pues, arrazoi ematen digu ez. Baina, bueno, nik ustez, pixenaka, edo azkarrago momentun arabera ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen ari galako, datu esan gura txu da, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- gutxigo zertifikatu die Euskal Okela aragi bezala, eta 1,2 kilo tonela esan duke, o milioi kilo lo milioi eta berreunetik. Esan nahi detena da, aigeizketan 125 bateko jeitsiera batetaz, osea bildurgarria da. Datu egoen hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin izan dugu jaso, Eusko Jaularitza hasi eta azken baten Euskal Okelan ardura dudeneak dinetik, baina bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri gara. Eta nola bait, egiaztatzea dator, ba, esaten egin jena, ikusten egin, merkatutan eguneneko bizimodun ikusten deguna. Eta, ba, ez dakit, gero nahorren gaina, oindik larrigo eritzen zaiguna da, da oain dela aste bete inguru izango da, ba, Amaia Barredo zelburua, bueno, prensa hor baten bidez, o komunikatu bat bidez, adiraztea aterazan, Euskal Okela erreferentzi bala Ganeuzalontzako, baserritarrontzako, herritarrontzako, jendeak horrenekiko apustu egiten dola, 2025-tik, no esan dut, 2025-tik, 26-era, produktorek ez dira galdu, eta blako datu egin, baina izan dana, lotxagarri gutxi esatea iruditzen zaigun ba, ekin zabatez.
0: Hor, hori baiestatzeko oinarriren bat izan beharko dute, galdetu duzue horre abeltzaintza sailan honi buruz, jaso duzu erantzunen bat?
1: Ez, baino azken maten evidentzia diruditzen zaiguna da, horri mundu guztik trampaita deitzen dira, o deitzen dio. 2025-tik 2026-ko ustaien garela kontu neukita datun balorazio batitza gutxinez deigarri da, eta gaina datuk, osea, bada, manipulatzea oso horreza, esan nahi dutena da. Ekoizle batek, nola baita arautu egon bardo, zertifikatu egon bardo, ba, Euskal Okelako ekoizle izateko, ez? Bale. Baina ekoizle horrek zenbat ekoizten don, edo eta ekoizten don produktue, label bezala saltzen den edo eztan beste kontu bada. Nik izan daik eta Euskal Okelako produktore bat, alta eman da naulako, baina produktorean ezen momentutik ordea, nik izan zenbat jo ditxekor, zazpi, amar, edo berdintzait berro hori tamaz, ez du esan nahi Euskal Okela bezala salduk izango dienik. Ni, egon daik ez, alta eman da, harakin badauketelako, ba, labelekoa gana, eta orduan, ari, zertifikazioi mantentzea konbenizai olako, bai, oi, hola, sei asko, ekoiztu ditzaket bitxekor urten, arentzako, edo eta urtean amar, eta gainetiko guztik labeletik kanpoa galditu lehen label bezala saltzen zienak. Ze haragi asko ginoi pasatzen nahi da, ekoizpenen label bezala saltzeko moduko produktua da, zertifikatu da, ekoizpen sistema berdinekin ekoiztu da, askotan esaten nola, ba, elikagai naturalak egiten dira, zertifikatu da, ez da urea edo adblu bezalako produktuek ez da erabiltzeik txekor gizanketan, baldintza plegu bat bete barra dukizu. Eta ala ekoizpen den txekorra, gero, nahiz eta azken urtetan esaten nahian, larri edala geroz eta gutxigo gizentzen dela, eta gizendu baino lehen jatxekorre kanpoa dihoztela, jak izenak ere, kaso askotan, kanpoa dihoztea edo zertifikazio gabe saltzen dira. Ordon, galdera da, 30 urteko ibilbidea dauken gudenon balio erantsi bat emateko ziurtagiri bat dena Eusko Jaurlaritzak kudeatzea tokatuko zaio, baina gudenona dela esan daiteke urte pila baten inbertitutan diru guztiindan esfuerzo guztie, mantentzen den struktura katxarroa labelan bueltan eta produktuak berdina da labelakin, baina esanguratsuna eta volumenik gaunia hartzen duna aragia da, euskalokela da, labelan bueltan, IGP batek izketan gaina, erderazko zarazki, migrazio geografika protegida esaten dana, label guztik ez dira, aragie bai, eta egoera horren nahu esatzu, zertan egia. Mm-hmm. Bertako produktorek azken baten ez baldin bado ezertxore atatzen eta horren ondorio bada volumen galera, izatik, bost urtetan egun egoita bosta galtzea, astakeri bada, eta Eusko Jaurlaritza atatzen da esan ez, mezu, ez da git, positibo eta horregatik iruzurreitea irutzen zaigo. Osa, ulertzen badu ez dela beraien kulpa, edo beraien erantzukizune, bueno, ez nago dos, inundik inoarez, baino bintzat, atea egia esatea. Ez bintzat, jende egia zurretan haitu. Eta ez uste Euskal Herritako bimezi denik.
0: Eta Euskal Herriko abeltzainak zergaitik uko egiten diote Eusko Labelarekin lan egiteari eta lan egiten jarraitzea bai, baino labeletik kanpo zer gertatzen da? Sormarka honetako eskakizunak eskakizunetara heltzea konplexua da, ala gutxiago ordaintzen da orain aragi hori, zer gertatzen da?
1: Orokorren konplexua ez nuke esango danik, baina bai beste ekoizpen sistema bat zegoen alderatuta kostu gehiago bai ikasten ditu, doza guztik bezala orduan eta naturalagoa orduan eta subprodukto edo nahiz eta legeri orokorren legalak izan, legezko izan bastizkizu baimentzen ez, baina guztiz ditula baimendu behar, baina oidan abai kostu batzu ekartzen ditu, baina azken batean saltzaian arabera dago eta zuk produktu inun saltzen dezunan arabera dago ez. Saltzaia ez da zailo, ba, izan dek herriko harakin bat, baslabelagatik sartuta ez daunan, markatik kanpo dauna eta bari saltzen dizkizulako eta behai, bat zer interesatzen arrazoi ezberdin egatik eta orduan zure produktua labelen zertifikatzeko modukoa da, baina ez da zertifikatzen. Eta hola kasu batzuk badare, ulertu behar denen baitare badaula, bueno, merkatu naino iku egien, aburruko egez, saltokitan, eta bakoitzek, pues, bueno, bere kompetidore zuzenak izan ditzakela, eta hemen dauzku bi distribuidor prinzipalak esagoan dugu Eroski eta Ubesko taldea gila, BM Superamara eta talde hau osatzen duenak, ba, bueno, bertakoan referentzi haundina dienak erritarrentzako ez, produktu dagokionez. Eta, ondo, Eroskik, bueno, kobrandin deitzen zaion Natur Euskal Okela eta kooperatiba baten marka erabiltzen du, Euskal Okela erabiltzen du, eta orduan, ba, Ubesko taldeai baitzaio historiko egintzen interesatu izan eta bere marka propioa bertako erabiltzen du, ez, bere zertifikazio propio batekin. Orduan, labelako balio baldin balezak ere, ba, behemen saltzen dien bertako txegorra eta label bezala zertifikatu daitezkenak, ez die label bezala jotan dauz, salmenta puntune arabera. Hoi alde batetik, baina orokorren da mami ebenetakoa da prezioak eta margenak. Osa, lehen esalatu izan duena egora guztionekin da, hemen, bertan, konsumitzaileak balio erantzio bat ordaintzen baldin badu ere, esan detena, atzeak etortzen bagea, dauku publizitate kanpainatan dirutza bat sartzen dana, urtero, egitura bat kostatzen dana, dirutza bat baita ere, zertifikazioa, promozioa, labela, asunto guztioi, eiteko, eta atzeak etortzen genen, produktore bat hemen etxeko amartxeko gizentzen dituna igualtze Toledon edo Binefarren amarmila etxeko gizentzen egan, oza, produktore guzti zereru ezberdineko beste zerbait ue baino gutxigo kobratzen nahi da txekorrekatik. Claro, azken urtetan gertatu zaigu, ba, izan dugu demanda internazionala, Maroko, Argelia, arrazoi ezberdinekatik, txekorren baloreak igotzen jundia. Jendeak ulertu behar daitare, produktoren perspektibatik, aragi bai linealen nio da, baina produktoreok, ba, oain dala bosei urte arte, ba, sindikatuetatik eta lan puskat egin da, prezioak eta trakzionatzen zeiatu gela, baina oita marrukte baino egin prezio berdinek. Egon dira produktoren zaiko, produktorea izan ez, eski etxea errentagarri, etxea kompetitiboa, ganatu gehiago jarri behar dezu. Osa, azken baten, baserritaren zaiko kanta, oiz izan da. Eta azken sei urteotan eta lanoi egin arren, betikoa, abiatzen da gizenketa txekorretik. sei zazpi, bost hilabeteko txegorra haman gandik behin bere izten denetik, izentzea sartzen denean, txegorrare balore badauka. Jendeak aurreneko analizia ingo dena, nien mentzata nahi nahi, animalia ugizten du, beste zazpi zortzi hilabeten etxean euki, nien hartzeko arrisku dauka, dauken balorea arriskun jartzen duzu, eta ez baldin badezu bukaeran kobratzen dezunakin, ue, saldu izan bat zendu, kobratuko zendun errendimendu berdinak eratzen. Horren, zertan egin ez dimen txegorra gizten zen. Horren, azken urteta dinamika geroz da gehiago junda horreaka, eta azken negu hontan eta Euskal Okela eragi falta bat nabarremena eukideu, geroz eta zeagoa da, zeagoa, nabarmenagoa esango nuke negun pasatzen dana aragi falta horrekin, salmenta puntutan aragi falta da, eta nola tapatzen da, oi, batipa saltokia ondiotan, tampoko genero saltuta. Oi bai, ez da joan urkuko egiten serigrafia guztia egu musika deitzen dio nahi, irudioi, baina produktua, noski produktua behar, ez da gezke etiketatute ongo, zati hor, ja, ilegalidade seriotan sartuko liek, baina jutentza vitrina batea, jutentza espositore batea, eta nahiz eta atzean dauden argazki, bertako baserrik, bertako gure kompromisoa, gure nahizun musika guztia, baina produktua, 10 metroko lineal baten, dau, metro bat, bertako produktua eta beste guztia da, berdin zait, Europa, Espainia, Ego Amerika, Polonia, Irlanda, iruditzen zaina.
0: Hor, baitare, joera bat ere bada, Euskal Herriko baserrietan, Aberdin Angus arrazako behiak jartzera, behiauek mantxoagoak diralako, grasa gehiago izaten, infiltrazio gehiago izaten dutelako aragian, nabaritzen duzu ezuek hau, eta honek nola eragiten dio Eusko Label aragiko aragiaren auziari?
1: Zuzenen arrazanek ez dauk bere biziko impactoek Euskal Okelan. Raza aldetik, hor, sartu haiz debate batea, sektore hueltan, bueno, eukidezke babesle zutxuk eta detraktoreak bestain bestekoak. Bagarraza bat ez hemen bertan, ikusten mundu mailan dauken impactoa bastante handigoa dela. Ego Ameriketako produziotatik hasi, dauken, ba, bueno, esan dezen ze horregatik ez, bai infiltrazioa, mantxotasun eta abar, jaiotza errexeko zeak dira, jendea igual eroso gaitzen zaiona. Baina, nik uste tendentzio egio, hemen ez da horren bestekoa, oza, nik dazuk Gipuzko gehiago manejatzen dut, eta raza purun daune animali gehiena Pirenaikoa da, eta daun animali gehiena mestizo daitzen duena, legi erraza ez berdin arteko nahaztek diez. Badagoen tendentzi bat, angusek eta nola baike, bai gehiago erabiltzeko, baina askotan izaten da, lehen aipatzen hon, relatoan edo musikan, ba, beste atal bat, ez? Ezin leguta juten zat, angusen hamburgesa, angusen txuleta, arakin baten, ez da izabai eskau angusa da, edo eta igualtzek, saltoki haundi gotan ere bai. Ez da egitu, beste, ez da konparazio txarra da, baina oso luze ondutako edo karrez maduradas esaten zainak. Onzen, nahi, eta nire eza personala da guztiz, ez dauken egin zikusik, nahi bota gure ematen dira, zuzenen. Zati, ez dut aragi tipo nahi guet, amabosti dateko txekor baten, edo bil urteko behi batena, bueno, netzako ez dau kolorei. Baina, hoi promozionatzen dizu, hoi famatzen duen, eta askotan badauku, igual konsumintzaile bezala, ez dakit, azenari aurran jarrita juteko joera, oso ondo jakin gabe benetan ze jaten egen. Errespeto guztikin, ez dira horraza betzela zerreken zen, baina bai ikusten ez joera bat egon daitekela jendean aldetik, baina ez da minimo ditzen. Gehio iruditzen zen, klientak demandatzen badizu, bazu bilatzen dezu, bat ipat jarri behar dionak, txogorre produzitu behar donak, eta esne behi kruzetan ere bai, erabiltzen da, bai jaiok eta resakatik eta oso, adibidez, esne behiena, hori bada jende iguretzen dituko, baina beste raza batekin gurutzatuta, edo, bueno, purezan ere bai, baina oso araki gutxi eukitzen da, baina kruzeko txegora esnei behi batena, oso produktu ona da. Araki ikeragarri ona dauke, esan duzun horregatik. Grasa hartzen do, ba horrek ez ematen jugosidade, zetasun bat ematen dio zei, zaporea ematen dio, eta ondo duzen dut adin ba, oso produktu ona da. Kontu dena da, horret danak, igualtzeetan gusana, bertako esne behien txalak izan, bertako bestelako razen txegora izan, gure zea ardatza garri da. Ez gehiago bertako gehalako, baina bueno, bertako izate baduk balio erantxi bat. Da, azkenen, kalidadea ekoizten dugu, ez dugu produktu zaurrak eta zuproduktu egera bizan ez eta legalak izan, eta horrek linealean balore da dauke baserretaren gana iristen ari iztena. Eta egoera horren aurrean, damazki bi urte baino goio, Eusko Jaurlaritzan kasun, bestalde batea bira, eseigen aldiko, guk esan duen amezala, erona jotzen ari zaizkio, eta oain gaine izan da, lotxagarri zurrengoa, gaine ateratzea egoera hau makillatuz, atentzioa desbideratuz, zein da sailburua, lehen urteko datu, produktora izagizar, esatezuna, ostra, ez deun merezio dago sailburu bat. Ez da gutxi behik ere. Problema nahurren bestalde behiratuko dena, eta gaina, bere erantzukitzen nahi heldu ez, eta atatzea gizartea engainatzea, oroko, ez da koloren zean, ino horrozen nintu gabe, arroxa koloreko zea bate jarri nahien, behiratze ondo, behiratze referentzia, behiratze ondo gauzak iten nahi gehan, bost urte baino gehiago da mazkiu, bueno, 2008-ik hasita esango nuke, ja sei, egoera guzti honekin zer gertatzen nahi den, eta datu, zoritxarretan esan, arrazoi ematen diue. Eta hori da salatu nahi deguna.
0: Baitare, jakineko nuke, behien elikadurari buruz, une honetan sekiago eran gaude, aurten belar gutxiago muztu da, negunetarako arazoak eta kostuen garestitza aurre ikusten duzu?
1: Dudik, gabe. Osa, dauku... Otzikara bat bizkarren bera, egunero, itzeiten duzu jo zinekin, ba, zainona, joe, ba, ez da bela datorren iraile urri eritxiko, eta urri, ez da datorren apile bela eritxiko, eta negu izan bar da, oso luzea. Orokorren dauku, egoera hoi, lehorteak butzata ja kostuk eta iozen azten die, ezke gurea bakarri balitz, ezke inguru guztin dago, horrek badaki zuzen zekarriko don, eta aipatu duzun bezala xe, gutxi gobildu dugu, asko gutxi gobiltzen nahi, ja? Osa, dana maiatzeko beroitarik eta oso ikutxuta gali jozen bat garrauztik, larren jaten nahi dena gali animalik, bueno, saietzen bat dimazare, ba igual barruti batzuk ebakitzeko utzi, ba neguako babildu behar dalako, oike askotan larren aprobetsatzen nahi dira, eta orokorren asko gutxi gobiltzen. Menditan eta bazparretan udekin edazkune arazota faltak eta horrek behak kriston arazo lana kostu sortzen do, eta noski, bagio, biltzea zezunei, negun falta dezu, eta gaina aurretik gastatzen hasi behar dezu, da, zirkulo bizioso bat oso-oso arriskutsue. Eta, eta bildurren latza, da gaina, kasu honetan, azpi sektore guztitan. Izan, esnerei, araitako behiek, ardik, denoi eraingo dion, digotzat behorrak dauzkena ere, berdin eragiten hasi zaigun kontu bada, eta oraindik ustai ez dugu jirau, eta bildurre kristona.
0: Bukatzako ere, galdetu nahiko nizuke mobilizazioen bueltan, duela urte inguru, ba, mobilizazio handiak izan ziren, baina alarezuk esan duzu, 2008-tik bizi duzuela egoera hau, orain ere, ba, 125-eko jeitxiera izan dela, ikusita garapen badagoela, nolatan ez ditu gehiago ikusten abeltzainen eta nekazarien protestak, zergaitik?
1: Galdera, azkenen, maztakit, hori balorazio sindikala bat nio, baita ere personal izan daitek ez, baino bai iruditzen zait ingurua behiratzen baldin badegu eta gure hartan askotan itzeiten egun kontua da aktibidea deusten non erreleboik ez dauken edo izten dan esango banduken baserri bakoitzeko berdintzait terrenoik ondokoak hartzen daituta bai ba ibiliko txu, garbituko txu, baina aktibo hor gutxiko daukuzu. Azkenen maia hortan giharrea galtzen egia, eta uste frustrazioare haundia daula. Etxipen haundia daula. Osea, jendek orokorren muturreko bakarri jasotzen ditune sensazio dauke. Osea, babesgabetasun maia haundi bat izane instituzionaletik, politika ezberdinek itzona baina zerrez aldatzen. Eguneroko dinamikak ez di aldatzen. Lengo, tratora datako bueno, ja, bi urte die, haike zatu zeu bi urte pasa, bai, ba, protesta, pataleta zeba data zan, baina gero konstantzio hortan nolabide dinamika horrek iresten zaitu. Eta, txatuna, atxeratu zen zen bai goza, aurrekoan Eusko Jaurlaritzako mai sektorea esaten zen, bai, kuaderno digitala esaten zanen, iten duzun, praktikamente dena apuntatu arazin nahi zuten aktibia, atxeratu intzan, baina gero urtarrietik martxan jarriko du. Zan nahi dut, da, pixkanakako hilze politika batzuk damazkio Europa mailan. Eta horrek edo bere ondorioa ekarriken da. Nik inguru nik usten dut, herrin bertan, zaldi batzuntzako nekazal ereduko herria da. Barkau, nekazal ereduko. azkenen zenbat baserri gelditzen die aktibitatea daukenak, ez aktibitate profesionala, beti eta aktibitatea kanpolanekin uztartuta eta volumen txiki goko, eta osea, bera. Eta leku askotan ematen da, zera bada, orduan, badau, ikeragarri kostatzen zaigun enen, jendei, da guk eok askotan sinistaraztea, osea, gauzak beste modu batean ezkela, gauzak aldatu daitezkela, eta baitare, baiga sektore bat, bazakit, lurrekin lanetzen deulako, animalekin lanetzen deulako, badau sentimentu eta gogo handi bat, ez? Eta askotan, itxotzen zaiguna ezin da. Ezin ekonomikoki, ezin esan deba burokratikoki, juten zera, igualtzat, ikuyune horretuntza baten badatzula gauza konpondu, ez da, animaliko, etoroteko, zu lana egoki goiteko, zuzke horren diru bat gastatzeko. Eta, ez da, ikun udaletxe batea, eta dana zankatila da. Laguntasun bintzat, ez da zu sentitzen, erreztasunik, ez da zu sentitzen. Etorreko zaizu da teknikaria, behar norma betetzekula esanez, eta norma gindak joan gara behar arrastegi ez daukela, eta horren batekatik, bestekatik, baina kontu da, praktikan, adibide, zera bat jartze gati zan, ikuion asuntoi. Horrek danak dakarti azken baten, etxipena eta babesgabetasuna, nahi esaten nuen, eta ikera harriko estatzen da, jende sinistarazka denetan, egin dezagok beste modu batea, nahi esaten nuen, afizio zautatik eta, kurioso da, ospiskat edukitzeko, ze gutxi behar da. Azkeneko urte pare baten, ba, aragin prezioa, nahiz eta gu, zehetuan mai gainen jartzen, euskalokela eta bertako produktan beste liga baten lan egiten dola, eta baino jendean konformatzeko gaitasune, esatik zutena, oita marruten prezioa espankauten dilako, gorak aiotzeko indeun lan horrekin eta lorpentsu bat jendek, oso gutxikin ze poza hartzen duen, eta esatik zu, ostra, ez teuba asko behar aktibidean dan ilusio pixkate egitzeko eta jendek seitzeko, ez? Orduan, eta hain gutxia, horren beste pertsona bizitzen, hain gutxia bertan ekoizten deunak, eta gutxia momentutik gutxia ekoizten deu, ez diken duke egoera hau bizi behar, eta hoi da azkenen ikustet, amorruik haundin ematen donaz, politika ezberdinek behar die, baina egureneko tasunea aldatuko duenak, oza ez dau, zera bat, neurri bakar bat, magia egiten duen barita bat, ez dau, gauzak, oinarrizko zan eta tegazio behar de, baina zentzu guztitan, burokrazia horregatik aipatzen da, oza, ematen doa burokraziala papela behitetzea, edo lehen esaten zuen kuaderno digital horrenaz, garreunen teknologia saltzen zizkizun, jo, bada, aukera bat, zutzeko, ez ez bat, garreunen planteatzen da administrazioen aldetik teknologian erabilpena, administrazioa langilek egin beharko lituzken gure gestiok, guk geok eiteko, askotan kostu guk asumituta, eta hori bai, lankarga hundiko bat asumituta. Orduan, hori gutzako aukera bat dala esatea, barkau, baina ja, aspertzen nahi zen kontu dela. Zaten, mobiloa manejatzen nik ere badakit. Kontu dena, lankarga hundiko bat suposatzea atorkitela planteatzen den guztio. Eta ia, lanez lepazurrean gara. Gehi, gizarte aldaketa bat ikusten dezo. Gure azkenen, azten goita laguneko, oza, azten goita lagurdu zazpionetan, ba, animalikin daitzeke, hoi dauke. Orduan, ja berez dauzten zailtasun hortatik ez baldin bada noa, bizimoi errestu. Errentagarri itxeko, dola bat joan daukun beste burroko, eta preziokin izan daikenak, eta euskal okelakin eta barrekin. Hainka diferente jorratu gara dituzu. Baina ez baldin bada sektorea, sektore estrategiko benetako, eta transversalidadetekin politika ezberdinen hartzen, rekonozimentuki baten batekin hartzen, eske guatzu goiti bera, baina frenil gabe, aktibidaden maila guztitan.
0: Ba, guztiokin galdituko era denbora gainera etorri zaigu eta Garikoitz Nazabal, Lehen Gipuzkoako ordezkari eskerrik asko gizonetan gurean izategatik.
1: Eskerrik asko zuei beti bezala.
0: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagarrazi zuteneko 50. urteurrenaren atarian ikerketa zabal argitaratu du giza eskubideen behatokiak bertan estatuko egituren ekintza izan zela ondorioztatzen da, testinguerari zein egun berean prestaturiko bigarren desagertze saiakera bati erreparatuta. Lander Martinez, egunon?
2: Egunon, uztailaren 23an menderdia beteko da Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko agintaria azkeneko zikusi zutenetik eta azkeneko hilabeteotan argitu gabeko gertaer horren inguruko ikerketa zabal formala osatu du. GBA tokiak horretarako testigantzak bildu ditu, mota guztietako dokumentazioa berrikusi eta kideo jugarik emandako iritziak eta informazioa kontuan hartu dira. Ondorio nagusi gisa, GBA tokiak argi du Perturen desagerpen behartua estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zela eta politiko militareko kideoien erantzukizuna baztertzen du, azken hau sostengatzeko ezbaitako inolako probarik, susmo eta barne aurriritzi politikoak baino ez. Elementu bati bere biziko garrantzia eman dio ikerketak, desagerpena itzordu baten bidean gertatu zela jakina da, eta itzordu hori Perturentzako erabateko konfidantzazko kanal baten bidez iritsi zen, bereziek kontrolatu gabea. Gainera, bigarren desagertze saiakera bat prestatu zen, gero burutzerik izan ez zutena, egun berean bigarren itzordu faltsu bat eman zioten kanal seguru baten bidez Sabin Atxalanda Basori eta politiko militareko bulego politikoko kideari nazioarteko aparatuaren buru gisa. Horrekin batera aski dokumentatuak dira Perturen eta bere kideen aurkako mehatxu, jazarpen eta gerra zikin taktika luze baten existentzia. Augustia maiganean jarrita inteligentzia zerbitzu bakarrik izango lukete horrelako operazioa prestatzeko gaitasuna, infiltrazioa, itzordu trampa bat jartzea, baiketa egitea eta frogak ezabatzea GBA tokiak azaldu duenez. Perturren gorpuaren kokapenaren berririk horrendik ez izatearen arrazoia operazio horren eragileak eta arduradunak ezkutatzeko beharrari egotzi dio GBA tokiak. Desagertze behartuaren delituak ez baitute preskripzio eperik nazioarteko zuzenbidearen arabera biktimen familiei eta lagunei sufrimendu gehigarria eragiten dietelako. Ondorioz, GBA tokiak dei egin dio Espainiako estatuari 50 urte geroago bere esku dagoen edozein dokumentazio desklasifikatzeko.
0: Eta hau nabarmendu ostean egunaren nondik norakoei ere begirada eskaini behar dugu. Itxaso Leon, egunon?
3: Egunon, Pelli, egunon entzuleok. Asteburuaren atari honetan, amnistia legea dela eta Oriol Junquerasek kazetariekin gosaria egingo du Madrilen. Transferentzien inguruan lakoak portuei eta gizarte segurantzari buruzko proposamenak espero ditu gaur. Gipuzkoako aldundiak mediazio interkultural proiektu pilotu bat aurkeztuko du osasun arloan komunikazioa hobetzeko. Bestalde, Nerea Melgosa sailburuak eta Jose Rabengoetxea EHUko errektoreak ikuspegi katedraren konstituzio akta sinatuko dute migrazioen eta elkarbizitzaren esparruan. EHUko udako ikastaroen baitan, batetik segurtasunari buruzko batean parte hartuko du Bingen Zupiria sailburuak, Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun plan integrala deritzona aurkezteko, eta ikastarok aipatu ditugula beste batera jarraituko dugu, hain zuzen sinesmen dibertsitatea eta komunitatearen ehuntzea Euskal Herrian izenekoa. Gaurkoan Donostialdeko Osiko Osasun Publikoaren aldeko herri plataformek agerra aldi egingo dute Donostiako Unibertsitate Ospitalearen sarrera nagusiaren parean, gaur bertan Osiko buruarekin egingo duten bileraren edukia ezagutarazteko. Beste kontu bat, Imanol Pradalesek topoaren saiesbide berria inauguratuko duela Altza Galtzara borda. Eustatek 2065 arteko proiektzio demografikoak argitaratuko ditu, eta gizarte mugimenduetan Santurtzin impunitate polizialaren aurkako manifestazioa deitu du arratsaldean Justizia Anderrentzat plataformak. Baionako bestak ere jarraituko ditugu zuzenean, gainera izan ere gogora ekarriko dugu atzo ere egin bezala gure irratiaren zuzeneko kontakizun entzongo dugula Naiz irratiko uinetan ere 11:00 ordu bata bitarte. Iruñan Ana Ollo Nafarroako lehendakari ordeak oroitzapen partekatuak Nafarroa Argentina diktaduran izeneko jarduera egitaragua aurkeztuko du. Gipuzkoako aldundiak aitortza ekitaldia egingo die Lourdes Errasti eta Pako Etxeberriari aieten. Bestalde, Palestinarekin elkartasunak deituta elkarretaratzea deitu dute Israel Global Dance Openetik kanpora lelopean kursalean. Santurtzin ekonomian Iban Jimenez Bilboko portu agintaritzaren presidenteak portuaren gaurkotasuna birpasatuko du eta urteko lehen seihilekoaren bilana ere egingo du. Munduan, Andy Burnham, Manchesterreko alkateoia, Britainiar alderdi laboristako buru berri izendatuko dute, eta bestalde Espainiar politikaren baitan Guardia Zibilaren zuzendari nagusiak deklarazioak egingo ditu Leire Auzia delata. Kulturan, zinemaldiaren 64. edizioko zinema estatalaren aurkezpena egingo dute Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademian, eta amaitzeko Jazz Gasteizen. Gaur besteak beste, Riley Mulekar edo Ruben Blades espero dira Mendizorrotzan.
0: Ba, guzti horiekin geldituko gara. Eskerrik asko, Itxaso.
3: Eskerrik asko, Pelli.
4: La trafikoa naiz irratian.
0: Errepide dagokienez Lander joan da nabarmentzeko jazoaren bat.
2: Uneotan peiez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasuna euskal errepide sarean.
0: Oso, eguraldiari dagokionez, nork esango luke, freskotasuna eskartuko genukeela, egun hortan, temperatura harinak eramangarria kalera ateratzeko modukoak lainopean, gaurkoan 18 gradu Gasteizen, 21 gradu Iruñan, ala Maulen, ala Donibane Garazin, 22 gradu Bilbo eta Donostian, 23 gradu berriz Baionan, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdein agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barrena bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba guzti hauekin geldituko era eta gurtuko ditu ere, ba kostala kostako kideak egunon?
6: Egunon peli, egunon entzuleok, zer moduz.
0: Ongi, nondik zabiltzate gaur?
6: Ba, Usurbilen gaude, Zumetaren muralaren parean.
7: Bai, Herriko plazan?
6: Herriko plazaren muralaren parean lauari eginda eskainetako eskultura, ondoan dagoeneko zain daukagu baita ere agurtzan esola berreta. Zuk hau gehiago ezagutuko duzu akaso?
0: Bai, aurten pare batetan edo elkarrizketatu da. Gutxienez bat bai, gutxienez bat
6: zeu. Ba, gaur guk laportuko dizugu, hemen izango garelako, ba, bihar izango da hemen lako urte hurren ekitaldi bat, 50 urteik milikiliklik egin zutenetik, eta ikuskizun erren ari da. Bueno, etorri gara, eta bueno, herriari ere, emango diogu errepaso.
0: Ondo, ba, gaurkoan ez dizuet minutu gehiago lapurtuko, gaur atzeratu gare lapur bat sentitzen du. Baina,
6: lasai.
0: Ala utziko dugu orduan, eskerrik asko, eta animo.
6: Zuri, asteburuan.
0: Berdin, eta zuei ere asteburuan. Ez da edonolako asteburua izango, estatu kolpean laurogeita hamargarren urte hurrena, eta hor, mundukopako finalean, ba, hor, gallegoi, zerbait esan beharko zaie, haupa Argentina. Goizeko 9:16, astelenean bueltan izango era. Ondo segia, jo!
8: Naiz irratia.

Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzadera autobusak ere egongo dira, arratsaleko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.

0: dira ilotzaren. Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez Dok Amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz Irratia, fresko, fresko.

0: Ez dakit. Gaur parrandara noa ordezi da, berdan.
1: Gaur ordezi gona gona begira.
2: Baleiko festak ere bai, ez?
1: Bale, nire bai, toki pila batetan. Toki pila batetan bai da. Festak hemen festak pasa berri usurbilan. Eta bihar alare izango da hemen emanaldi garrantzitsu bat. Eta horren inguruan ariko gara segituan. Zanda ez dela, zuen udako etxan, kostalako zaseioan. Ongi etorri entzule. Zule.

0: txikitanean.
1: Kasualitatea aukeratzen zen. Laua tokatzen zen.
2: Gaur ez, kasualitatea.
1: Ez, eta gainera lambroak izkutatuta. Karo, lotura zego, lotura zego.
3: Eta Mikel Laua plazan.
1: Hori da, eta Mikel Laua plazan. Agurtzen esu labereta, egunon.
3: Egunon.
1: Eta telefonaren bestaldean Amaia Zerin, Loraldiako kideare badugu. Amaia Zerin, egunon.
4: Egunon.
1: Bueno, gu hemen, zu zauden tokian zaudela, esan duena ez, Mikel Laua plazan gaude, eta bihar hemen izango da, holako urte hurren berezi bat, ikimilikiliklik emanaldi egintzela berrogeita mar urte bete diren honetan, bueno, bausurrien antolatu duzuelako denon artean, holako ekimen bat. Nik alare lehen daiziko kontua agurtzan eri galdetu nahi nioke, eta hau da, eta hau Ipar Euskal Herrian, askok esan didatena. Bai, bai, hegoaldean oso ondo, aritzen zarete Laboa gora, Laboa bera, baina Laboa ez zen existituko hartze ezpazen izango.
3: Ba, agian ez, ni uste badala dikotomia hori, ez, uztartuta, ez, juten dira bai Mikel Laboa, eta bai hartze, eta, bueno, ba, hartze herriko semea, baino Mikel Lauak ere usurruilekin ba harreman handia izandako artista, ez? Artzeekin, zumetarekin eta bueno, ba horren seinale eta erakusgarri da, ez? Ez da kasualidadea, basan bezala, ez? Zumetaren muralaren oinean, aurrean dagoen plaza zoragarri honen izena ba Mikel Laua izatea, ez? Ba herri honek ba Mikel Lauari izan dion eta gaur egun ere dion miresmenaren, ez? Ba seinale.
1: Hori, ez dakit, zuek Loralditik nola jaso duzuen augustia, Amaia?
4: Ba, ilusio handi, segia esan, nikimilikiliklik bol bi da gure azken produkzio propioa, eta, bueno, ba, buruan hasiera-hasieratik gure asmoa beti izan da Euskal Herrian zehar erakutsi alizatea lan hau, eta nola ez, usurbilen, ez, leku nola baita esateko simbolikoa, naturala, eta proposa baitzen, eta jaso genuenean usurbileko ba, proposamena han bertan eskaintzeko, eta non eta dema plazan, eta non eta sortzaileen familiekin batera, eta, ba, bueno, guretzako ilusio handiko eguna izango da biharkoa, eta oso pozik.
1: Bai, ze gainera, ez, usurruko dema plazak badu gainera, Elizaren paretaren atzen dagoela, hori ere, ze horrek ere kantua badu, hori ere esan beharra kontu bat bada. Bueno, kontua da, familiak ere tartean sartu dituzuela.
3: Bueno, ba, ni uste ikuskizunaren iragarpena egiteko agerraldia bera ere, ba, bueno, ez, oso ederra izan zen, ez? Bai, Laboaren alaba, Gurtzane, Zumetaren alabak Monika eta Uxoa, eta noski, ba, Josanen emaztea, Beatriz, eta Irati alaba, ez? Gurekin, eta Loraldiko lagunak, eta Usurbilgo udaleko ordezkari, zein Noaua kulturelkarteko lagunak, bueno, ba, argazkia bera, ba, oso ederra izan zen, ez? Hor badago apurtu ez den kate bat, eta transmisio horretan jarraitzen dugu, eta nik uste dut argazki horrek ere hori islatzen duela eta hori erakusten duela, bai.
1: Zuek nola irudikatzen zenuten augustia? Nori bururatu ditzaion? Bueno, goazen zerbait egitera, eta nondi bururatzen zaizue Loraldiko ikaso egitea?
3: Bueno, hemen Usurbilen aspalditik ari gara 650 Usurbil bizi izeneko proiektuarekin, bai, duela 4 urte martxan jarri genuen. Usurbil bizi, ez? Bada, ba gure turismo eredu

0: Uarekin bat egiten duen eskaintza bat, nolabait Usurbilgo ondarean, Usurbilgo balioetan, gure nortasun ikurretan, gure Usurbilek azken urteetan martxan jarri dituen proiektu eraldatzaileetan oinarritzen den eskaintza bat egin nahi du. Proiektu horren bidez Usurbil ezberdinak ezagutzera eman nahi ditugu, eta tartean ba Usurbilek euskal kulturarekin izan duen eta gaur duen harremana ere erakutsi nahi dugu, ez? Eta hor proiektuan arakatze baduzue badago ez doka mairuren Usurbil, leno amaiak esan duen bezala, ba, ez, euskal berpizkundearen mugimendu gura, ez? Ba, aurrera eramantzuen mugimendu horrek ere ba Usurbilekin lotura handia izan zuelako, bertako kide izan ziren gure bai hartze eta bai zumeta, eta bar, eta ordun ba, ez dokan mairuren Usurbil hori erakusteko aukera ederra ematen zegun ikimilikiliklik ikuskizuna, ez. Eta beraz, ba, horren berri izan genuenean, ba, bueno, ba, Veneziara, Iruñan aurkezpena, saen nola ez, ba, Usurbilera ere, ba, ekarri behar dugu, eta proposamena luzatu genienean loraldiari, bueno, ba, etzuten dudik egin, eta, bueno, jakin badakit ere, izugarrizko alegina egiten ari direla, ez, ba, ba, ikuskizun hori plaza irikian emateko, eta bar.
1: Galdera, akaso ez da ginorentzako den, baina bihar zer ikusiko dugu, ze ez da ekitaldi espero dira biharko egunean, akaso loraldiago egin
2: dugu, amaia, amaia, amaia,
3: bai, ba, ikimilikiliklik ikuskizun disiplina nitzeko ikuskizuna da. Badago musika, nola ez, eta badago gainera musika teklatuan interpretatua Iñaki Salvadorren eskutik, Iñaki Salvador urtetan ibili izan gainera Mikel Laboarekin, eta bere sormen hau sortzerako orduan ere bere Iñakirekin izandako elkarrizketek eta bere interakzioak ba asko lagundu digu ere, ba nolabait islatzeko Mikel Laboaren espiritua, ez? Hori alde batetik, gero Libe badago kantuan ere Libe Kortazar, eta txalaparta daukagu baita ere, nola ez, kasu honetan Orekatixaren Arkaitz Martinez de San Vicente eta Itziar Navarroren eskutik. Badago poesia baita ere, eta badaude ikusentzunezkoak, gainera ikusentzunezkoak ez bakarrik proiektatzen direnak, baizik eta zuzenean sortu egiten direnak ekitaldian zehar. Itziar Garaluze da ikusentzunezkoen arduraduna, eta berak sortzen ditu ikuskizuna garatu bitartean. Beraz, bueno, ba, bada duela 50 urteko ikimiliklik proposamen ura izan zen nolabait berritzaile euskal kulturan eta bai mundu mailako kulturaren ikuspegitik, izan zen abanguardista, eta ari horretatik tiraka esan genuen 50 urte ondoren zer izango litzateken euskal kulturan zerbait abanguardista sortzea, ez? Galdera horrekin hasi ginen honen sormenean. Eta gainera nahi genuen egin ez omenaldi hutsa sortzaile hauei, baina beraiekin batera elkarrizketa batean, ba, gaur eguneko egune begiradaetara ekarri, eta gaur eguneko proposamen baita ere berritzaile bat eskaini. Eta uste dugu lortu dugula.
2: Bueno, horre, esan duzu ez, Libe Kortazaren ahotsa. Gero, Itziar Garaluze azkeneko denboratan Sara Zozaiarekin ikusi dugu bere lana desente bai. Batean eta bestean ikusi dugu eta,
3: bai.
2: Eta zen lana.
3: Amorantzerekin ere bai, bai.
2: Amorri da, ez? Bada, ez, esan duzuna, abanguardia begira zea artista esaten ari garen, ez? Akaso ez okamairuren ondorengoak izan daitezkeen jendea, ez? Bai Sara Zozai edo bai Amorante bere ere. Hala ere, nik aldetu nahi nien hemen agurtzan eri, karo, 50 urte, zuk ez dituzu, 50,
0: gutxi falta da.
2: Baina, nola iriste zaizuen zuei, hau da, zuk ze oroitzapen dituzun, ze ikimilikiliklik egingo zen garaian, gero zuei ere iritsiko zitzaizuen transmisio hori etxetik eta iritsiko zitzaizuen. Ze, zuren lehen daizeko oroitzapenak honen inguruan zeintzuk dira?
0: Uf, ba, bastakit esaten, egia esan, nik esango nuke, euskal kultura oso presente dagoela Usurbilen, eta ez dela kasualidadea, ba Usurbilek euskal artearekin, euskal kulturarekin izan duen harreman horren harreman horrengatik, ba, gaur egun ere euskal kultura oso bizi dago gure herrian, ez? Sortzaile asko ditugu, duela gutxi, ekaina hasieran elkarguneak antolatutako kulturazoka plazan, ba, aukera izan genuen herrin ditugun sortzaileak ezagutu, euren lana ezagutu, eta 30etik gora, bai? Eta disiplina ezberdineko sortzaile ugari ditugu, ez? Izan arte plastikoak, izan literatura, izan musika, bai? Izan artisautza, bueno, izan moda ere, ez? Orduan, bueno, ba ni gustet, ba izan ginen horretatik garela, gaur egun garena, eta hori ba oso presente dagoela, ez? Usurbil ere oso herri bizia da kulturalki, ez sormenean eta bai eskaintzan, ez? Eta horren parte gea, horti gatoz eta hori garat, espero dut ere etorkizunean bala izatea, ez? Justu ba transmisioan ari gara indar handia jartzen, ez? Ondorengo belaunaldiok jaso dugu hori, eta nahiko genuk ere, gero datozen horregungo belaunaldiak eta gero datorriko direnek ere, ba, jaso dezaten, ez, kulturak, azkenean kulturak ematen digu, ez, mundua ulertzeko modu bat, eta hori jasotzea, ez, da, justu, ba, 650 Usurbil bizi proiektuaren oinarrian, hain justu hori dago, ez, zer den Usurbil galderari erantzun diogu, hor errelato ezberdinak jaso ditugu, ez, Usurbil ezaugarritzen duten arlo eta eremu guztietatik, tari gara material ezberdina sortzen, ez soilik kanpokoi erakusteko zer den Usurbil, batez ere nahi diogu erakutsi gure herritarrei, claro, belaunaldi gaztei, zer den Usurbil, ez, eta lehen esandako, ba, kate horren kate begi ezberdinak izan gaitezen, ez, ikimilikiliklik agerraldian hori uste erakutsi genuela, eta hori da gure bidea.
1: Ildoretatik, nik galdetunen izun, ez, transmisioaren ildotik, ez, guk aski ezaguna ditugu, Mikel Laboa eta guzti hauek, aipatu dituzu, ez, gaur egungo aurrak, bihar bezalako ekitaldi batzuetara, nola erakartzen dira, pentsatzen dut, herritarrek beraiek ere ez, ja izango dutela hor, ekarriko dituztela, ez, beraien aurrak ikustera, pixka bat, historiaz bustitzera, baina ez dakit nola erakartzen diren, ba, hemengo aurrak, Usurbileko aurrak, eta, bueno, beste herrietakoak ere noski, horrelako ekitaldietara.
0: Ba, bueno, asteko eta behin etxean landuta, ez? Hori askotan esaten dugu, ez? Transmisioa eta bar, eskola, ikastetxeak, hezkuntzaren lana, bueno, ni uste lan hori ere etxetik, ez? Hori etxean jaso dugu guk, eta hori saiatzen gea gure seme-alabei ere transmititzen, ez? Baina hain justu, bueno, ba, esandako transmisio horretan guk sortu dugu, Usurbil museo irikia bada, 650 Usurbil bizik egiten duen eskaintza bat, eta proiektu horren, eskaintza horren, markatu eskaintza horren proposamen didaktiko bat egin dugu, ez? Ibai Artista izenekoa. Euskal kultura, euskal artea gaur izan diren euskal sortzaile eta egungo sortzaileak ezagutzeko plaza bada Usurbil, plaza publikoan denen gozagarri eta erakusgarri gainera, ez? Hori ere toki gutxitan ematen dalako, Usurbilen kultura publikoa, arte publikoa asko dago. Eta beraz, Usurbil museo irikiak hori erakusten du, eta horretan oinarritutako proiektu pedagogiko bat egin dugu, hezkuntza komunitateari osatutakoa, eta nahi dugu ere Usurbil izatea euskal artearen ikasgela bat. Eta justu, ba, horretan sakondu nahi degulako, ez soilik Usurbilgo aur eta gaztetxoi begira, baita ere, ba, Euskal Herriko aur eta gaztetxoi eta ikastetxei egiten diegun eskaintza da Ibai Artista proposamen didaktiko honena, ez? Eta bueno, pues baliatu nahiko nuke aukera hau honen berri ere emateko, ba, bueno, ez? Ba, gure euskal kulturaren arlo honetan, ba, transmisioa, ba, uste dugu dala erronka, eta horretarako proposamenak, materialak, proiektu erakargarriak sortu behar ditugu, eta bueno, guk uste dugu, ba, Ibai Artista proposamenak gauza asko jasotzen dituela, eta proposamen eder bat izan daitekela, bai, ikastetxei begira, eta inkluso, ez, familiei begira, ez, Usurbila etortzeko ere egunen batean egun pasa, ez, ba, hori erakutsi eta horretan sakondu nahi duten hoiei ere begirako eskaintza badelako.
2: Nik amaiari egin duen galdera da, esan du, ez, abanguardia izan zela garaian, abanguardia hori, egokitu bai, baina abanguardia hori akaso hain abanguardia zen gaur hori berritzea kosta egiten dela?
3: Bai, bai, kosta egiten da, bai, zalantzarik gabe, ez? Izan ere, lan honetan ikertzen ziginenean, geure buruari esaten genion, boa, garai, duela 50 urte zelan uztartu zuten poesia, proizioa, kolaparta, nola ekarri gaur egunera, hori gaur egun teknologiak hainbeste eskaintza edo hainbeste baliabide eskaintzen duen garai batean eta denbora guztian gaudela pantaila baten atzean, ez? Etengabe eguneko 11 ordu ematen ditugu pantaila bat zein bestearen atzean. Eta bai, ariketa hori egin genuen, oso argi geneukan ze osagai izan behar zituen ikuskizunak eta duela 50 urteko ikuskizun horren inguruan ikertzen eta gaur egungo baliabideekin nolabait uztarketa bat eginez ba sortu genuen eta gainera Nekanek aipatutako transmisio lan izugarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen ere, ez? Eta izatez gertatzen zaigu ikuskizuna ikusten duen jende asko ateratzen da eta esaten du, "Ai ba, nik hau Mikel Laboari entzuten nion kantatzen, baina ez nekien Arteren poesia bat zenik, ez?" Orduan lan hau nolabait horretara dago bideratuta baita ere transmisioa modu gaur eguneko modu moderno eta gaurko begiradarekin, baina ez astean nondik gatozen eta zer garen, ez?
2: Kokalekua, ez dakit, zuentzako simbolikoa delako, ez? Pentsatzen dut hautatzen duzuela.
0: Bai, noski, Elena esan duzu, Dema Plazak, ba, Usurbilen duen pixu simbolikoa, ba, undia da, ez? Undia da horrere ikuskizun ederrak egin dira. Badirudi beti olakoetan, ez? Eguraldiaren menpe egoten gara, eta badirudi ba, bihar ba, aukera izango degula, eguraldiak lagunduko digula, eta aukera izango degula ba, kontzertu hau Dema Plazan egitea. Ez beti daukagu plan B frontoia, baina ez da berdin. Ez da gauza bera, ez da gauza bera. Lizaren normaren, ez, oinetan egin Dema Plazan edo frontoian. Eta uste dut bihar lortuko degula.
1: Euria ez dago iragarrita.
0: Ez, hori
2: da. Egia da, B-planak ez dela gehi urruntzen. Baina,
0: dena
2: aldatzen da. Gainera, hor, ordua 10:30 da, ez? Hori ere pentsatzen dut, iluntasun absolutuaren bile egingo zenutela, ez da?
0: Ala pentsatzen dut hori igual amaiak erantzungo dizu, baina ulertzen dut baietz, ez?
3: Bai.
0: Gaua behar degula, eta argiak.
3: Hori da, ikusentzunezkoek eta argiak, argi proposamena baita ere, Vanessa Santorsen eskutik oso garrantzitsuak dira proposamen artistikoan, eta iluntasuna bilatu behar genuen. Beraz, erronka itxela izango da, biharkoa, ze ikuskizun hau planteatuta dago leku itxietan, aretoetan egiteko, eta bueno, ba, moldatu behar izan dugu, eta bihar, ba, egun osoa emango dugu lanean goizetik, ahalik eta hobeen doitzen, ba, iluntasun horren bila, oraindik gaueko 10:30 egunotan gabiltza etengabe kontrolatzen, haber, zein ordutan iluntzen duen guztiz, eta hori biliko gara osta, baina bueno, egingo dugu.
2: Zama langile izango zarete bihar?
3: Ba, oholtza gainean dira 6 artista, eta gero ba, badago Edurne Azkarate izan da zuzendaria, Vanessa Santos ezan bezala argi diseinua eta teknikaria, eta Mikel Krutxaga da soinu teknikaria. Horretaz aparte, Loraldiako kideak gaude, eta arlo teknikoan ere ba, badator argi eta soinu eta irudiaren montaketa oso horretarako ba, badator espreski beste ekipozo bat bai lanera.
2: Claro. Ez direla gutxi, horregatik, ez?
0: Nik aprobetxatu nahi dut, ba, zentzu horretan ere, ba, Amaiari, Loraldiari ere eskerrak emateko, bueno, jakin badakigulako berak esan duen bezala, ez, ikuskizuna areto itxietarako, ez, antzokietarako prestatuta zegoen, eta beraientzat ere, ba, erronka handia izan delako, ez, plaza irikira, Usurbilera etorri, Dema Plazara, plaza irikira, eta horrek ere, bueno, ba, eskatu die hainbat egokitzapen egitea, bai maila artistikoan eta bai maila teknikoan, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, gure aldetik ere nik eskerrak luzatu nahi dizkiet, ba, alegin hori egin dutelako, esan bezala, ba, erronka handia izan delako haientzat ere ikuskizun hau egokitzea Plaza Irikira eta Usurbilera, eta zentzu horretan, ba, ezin eskertuago, ez?
2: Ireki izango da ekitaldia?
0: Bai.
2: Ireki izango da, amartero jotan, Usurbilera etorne duen oro.
0: Irikia, doakoa.
1: Ez da plantxara.
2: Ez da, da, bueno, pentsatzen dut, horrelako batekin inguruko zale guztiak ere agertuko direla, hori da.
0: Horrela den, hori bada. Mendi gombida pena.
2: Ze hori bada, ze esan dugu, ez? Musikari bikainak, proposamen bikaina izango delako. Serenda berrogeita mar bizirekin, ez dakit, urrengo pausu ola garrantzitsurik zein duzuen, edo, ze karo? Hemen bada beste gauzetako bat, da da, zuk pausoak eman ditzakezula, baina momentuz, maiatzer arte, claro, ez? Hor legealdi bukaera bat ere badelako. Horregatik galdetzen dut urrengo pauso garrantzitsua zein duzuen.
0: Bai, bueno, 650 Usurbilbizi legaldia zaratago doan proiektu bada, arnas luzeko proiektu bada, herri proiektu bada, eta bertatik, bueno, ez, Usurbil ezberdin asko daude, bada, esan dugun bezala ez doka mairuren Usurbil, Usurbil museo irikia, baina Usurbilek baditu, ez? Ez daugarri gehiago, eta horietako bat bada herrioa, bai? Usurbil eta herrioa ere oso lotuta egon dira, batez ere aginan, eta momentu honetan ari gara lantzen herrioari begirako eskaintza bat, ez? Eta eskaintza ere oinarrian transmisioa egon da, ez? Usurbilen herrioaren bueltan ontziolak aginan, ez? Garaibateko ontziolak, jarduera ekonomikoa handia egon da, pisua handia izan du, eta beraz ere ondare, eta ondare material eta inmaterial handia dago, eta momentu honetan, basan bezala, ari gara errelato bat eraikitzen, zer da ezagutzera eman nahi deguna, horretarako Xabier Alberdirena jo dugu, historiagilea, eta berak, bueno, ba, egin digu errelato oso bat, eta orain hori, ba, ezagutzera emateko bitarteko ezberdinak osatzen ari gara, eta ideia bada, ba, aurtengo udazkenean, herrioa bizitza bai herrioaren barrutik zein kanpotik, ez? Herrioaren bueltan herribera zoragarri badago eta txokualdetik mapilera bitarte, ba, iru kilometro inguruko ibilalditxo zoragarri bada, eta hor panel ezberdinak jarriko ditugu bakoitza bere kabuz, ez? Ibilbide hori egiten duen bitartean ezagutu dezan ere, ez? Ba, herrioaren inguruko historia guztia, ondare guztia, eta gero ere, bueno, ez, lehen osan dut ere, asmoa da, herrioan ere navigazioak eskaintzeko aukera ematea, ba, guzti hori ere beste modu batetara barrutik bizitzeko aukera emango diguna, ez? Horretarako ezinbestekoa zen herriora iristeko eta jeisteko azpiegitura bat egitea, eta hemendik gutxira pantanal bat, enmarkadero txiki bat eraikitzen hasiko gara, eta beraz, esan bezala, azpiegitura publiko horrek emango digu aukera, ba, herriora modu eroso irisgarri batean eta publiko batean iristeko, eta horrek albidetuko digu, esan bezala, ba, herrioaren Usurbili lotutako eskaintza guzti hori, ba, martxan jartzeko, ez? Eskaintza hau abia puntua izango da, baina, bueno, ari gara, aginan ere, badago aginan bizi berritzen herri kooperatiba, eta haiekin elkarlanean, bueno, ba, gerora ere eskaintza hori, ba, zabaldu dadin, eta bar. Eta, bueno, ba, pixka bat erronka ugari ditugu, baina bat oraintxe, ba, horrekin gabiltza ere, herrioaren Usurbil.
2: Ontziratze gunean non kokatzeko asmoa duzu, eh?
0: Ba, aginan, sana, handagoen herri beran, bai.
2: Hori otar bezala interesatzea, endozetako bat badelako, ze askotan, ez?
0: Bai, hori otar agina Usurbil, ba, pentsa herrioak batzen gaitu, ez? Herrioa, itxasoa, eta itxasoa txokaldera nio iristen da.
2: Karo, eta guk herriko embarkazio batele egite esker, badak izkigu Urdaiaga, edo Mapil, edo bazirela ontziolak hemen ere, eta hori ere ikasi dugun gauzetako, bada, ez, soilik, ez, angulak eta festako akarrik, ez, bestelako gauzak ere bairelako. Loraldia eri dago genez, Amaia, zein da zuen urrengo erronka?
3: Bueno, ba, ikimilikilikik bol bi, ahalik eta herri gehienetara helaraztea, hori izango litzateke erronka, ez? Azkenean badelako euskaldun guztientzako eta euskal kulturarako ondare bat, eta ahalik eta gehien zabaltzea, hori litzateke gure erronka, eta gure aldetik ere agurtzaneri, zein udal osoari, zein noauari eskerrak ematea baita ere, hau zurrien eskainien izateko egin duten ahaleginagatik, alde guztietatik gainera, eta jarri dizkiguten erreztasun guztiengatik, eta espero dezagun bihar oso ondo ateratzea dena, eta jendeak eta publikoak gozatzea.
2: Ba, gira, ba, horrekin...
1: Hala izan badia.
2: Horrekin utziko ditugu.
3: Bai. Bueno,
2: bai zuri, Amaia, bai zuri agurtzane, mil esker, gurekin izatearen.
0: Zuei, aukera hau emateagatik.
2: Eta disfrutatu dezatela guztiek, ez? Eta zuek ere, noski, disfrutatu dezatela, ze lan handi baten atzetik, gutxien ez, disfrutatzeko tarte bat hartzea garantitxe izaten da. Mil esker.
0: Zuei.
1: Zerrikasko, gertate.
3: Zerrikasko. Zerrikasko.

0: hortxe, ez, ikimilikilikilik gora eta bera pagabiga kantua entzunaz. Zuzeneko bertsioa, gainera esan behar dut, hori...
1: Maita egin duzu?
0: Zer?
1: Zuzeneko, harri, bertsioa.
0: Ez, parean dago delako, Gernikan egin zen gainera. Gainera, gaur ibili gara Gernika gora eta bera. Hemen ibili gara Gernika gora eta bera, ez?
1: Enbeste diren kantuarekin, eh?
0: Bai, eta non sermimak bideoklipa egin behar duela, eta...
1: Gernikan.
0: Non servimo zaleek, badakite Instagramen sartu?
1: Bai, ez, hori da, Instagramen sartu, nik atzik ikusi nuen mintzatik Instagram bidez. Eta bideoklipak grabatzeko eta nomen dira, Gernika inguruan, eta beraz, nire duzu,
0: ba, bertaratu. Da, non servimoko, bertati bertara ez dautzeko aukerera, bai, ematen du errek. Baina, han ere hilabete festetarako, eh? Atzo,
1: Gernikan.
0: Bai, deban ere atzo izan gine hilabete festetarako, mm-hmm. Hemen festak pasata. Ez da egite festetako aje guztiak endituta izango dute dituen urrengo gombidatuak araita izpuruan obako kidea, egunon.
2: Keixo, egunon.
0: Aje guztiak endituta festetakoak.
2: Bueno, bai ez izango dugu.
0: Zene festako gorra baten dira, eh?
2: Bai, bai, eta gero eta gogorra guak itzizeizkigu gaina.
1: Nuzten kasuan gainera lan egin marko duzu ere, bai, ez? Pentsatzen dut, adizkaria, noski?
2: Baina, bueno, hartzen dugu tartia, eta bai, bai.
0: Bueno, esan dugu ikimilikilikek, ikimilikilikilik ikuskizunak 50 urte, no hauak 30 urte.
2: Hori da.
0: 30 urte, zailtasun guztiak gaindituz. Ze hori da ez, lehendabiziko kontua, ze... Transizio digitala, hori guztia demora gutxian, egokitu zaizu egitea.
2: Bai, guk esate dugu beti gaudela oztopoei aurre egiten, ez? Egunerak eta konstante bat eskatzen du, bai, komunikabide edabideak, noa aldizkaria eta webuneak, baina baita kulturelkarteak ere, zen noa kulturelkarte bezala sortu zen, eta egia da, ba, herrian aldizkaria dela oso ezaguna, baina bestelakoak ere egiten ditugu. Ta bai, beti eguneratze prozesu hortan, ez? Batzutan sensazioa 30 urtetan ez dela ezer pasatzen, baina atzera begiratze baldin mazu, ba, gauza asko aldatu dira, bai.
1: Ni orduan jaio nintzen, dela 30 urte.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Eta ni ikimiliklek urtean, osea, ke pentsa.
0: Ah, begira, zurte hortako zara.
2: Bai, bai.
0: Begira, horta zuri ere ezen galdetu, ega ze horretza benduzun. Kontatuko zituzen, hori, ez, agurtzen ere galdetu diogu. Zuk ze horretza pendituzu horrenak edo ze kontatzen zizutenaren horretza penduzu?
2: Ba, kuriosoa da, ze, ba, esan dako, ez, ni urte hartan jaio nintzen, baino uste te transmisio lan bikaina izan dudula, bueno, fenomeno honek, esango nuke, ze nik ia batzutan pintxaten berrezatet, nik ez nuen ikusi?
0: Puntu horretan baino,
2: Ez ikusi ez azkat irudioiek, ez, claro. Buruan, baino nik uste eta hain ondo transmititu dela eta hain ondo pasazaigula kontu hori, ba zalantza puntu hori ere jartzen degula, ez, batzutan, orduan nik uste ez gea gauza hauetan jaioenak, baino justu ikimilikiliklik uste oso ondo transmititu den kontua izan dudala, seguraski ba, pentsatu nahi da, edo eragina izango du, ba, Xumeta, Artze eta Mikel Abo hain gertukoak eta hain gureak sentitzea ere, baina nik uste oso ondo transmititu den kontu bat dela.
0: Elkartean sorreratik zaudezu?
2: Ez, ni 2003an nasi nintzen.
0: Bai, ala ere 23 urte.
2: Bai, baina, bueno, ia hasieratikan bai.
0: Eta ze oroitzapen dituzu sartu zinen garai horietan?
2: Bueno, ba, sorrera oso potentea izan zen, nik beti kontatzen dut, ez, izena, adibidez, izenaren aukerak eta nola intzan, ba, taberna guztitan eta establezimentu denda guztitan jarri zian izena jasotzeko, proposamena jasotzeko zerrenda batzuk, eta oraindik gordeta daude, zerrendaiek.
1: Bain, estorminak,
0: Bai, gordeta
2: bai,
0: dago.
2: Gordeta dago, eta 400 piku izen proposamen jaso zian, noski batzuk bueno, alamauzkoak, katxondegotik indakoak, baino jaso zian eta gero talde zabal batean zen haua auzolanean, ikustet, bueno, beste edabide eta kulturelkarteak sortu zian bezala, ez, baino auzolanetikan sortu zan egitasmo bat izan duzala eta talde sustatzaileak orduan gaina talde pila bazian, hasi arlo ekonomikoa, publizitatea, redakzioa, kulturek, bueno, baita garbiketa taldea ere bazegoen, bagero kasi-kasi talde handi batean nola juntzian izenak aukeratzen, eta ez final moduko bateraino iritsi ziren, eta azkenean ba noaua aukeratu zen, ez? Baina sorreraua nik uste oso parte hartzailea, oso lanetikan indako prozesu bat izan zen, eta bueno, ba, gaur egunean kosta egiten dan, ez? Jendea biltzea eta parte hartze hori sustatzea, ba orduan alaxe izan zen, modu natural batean, edo bueno, naturala ez, hau ordune kostako zen eta ala itea, baino bai, ala izan zen.
1: Nik uste musika talde asko pixkat identifikatuta sentituko direla, bai. Izen aukeratzeko prozesu
0: horrekin. Bai, hori bai, nik erotu nahi zekontua da, eta inor etorri zaizu esan ez, ez zerrenda horri badaukagu behira bat ematea gure izen berria bilatzeko.
2: Ba, erabili izan dua.
0: Ikusten?
2: Osea, erabili izan dua. Ez eskatuta, ze seguraski gutxi goatuko ia zerrendarta, ba, handibilizian bat emat bai, baino erabili izan dua. Ez emaitzakin, baino duela gutxi arrobitxulo proiektuaren ay, izena, nundik nola, seatu bestia, eta atera gendun bai, zerrendaua.
0: Egira, eta zerrenda begiratuta, parmiskat ere ingo zerrenda.
2: Bai. Oso, bueno, hor ere denbora denbora iragandula konturatzen zea, bai.
1: Aipatu duzu, ez zuek jaso duzuen transmisioa, ez Ikeli Miklen aldetik, ez dakit gaur egun gazteen ganako transmisioa ikusten duzun, zuek jaso duzuena bezain sendoa, edo zer esango zenuken?
2: Bueno, hor ja beste kontua da. Nik uste gaur egun hainbeste estimulo, hainbeste informazio, hainbeste kontu daudela, ez? Orduan selektibogoa izan nola baita transmititze izan ura, eta gaur egun nei askotan zalantzori sortze zait, ez? Gauza gehiegi daude, baino efimerogoak izango balia bezala, ez? Edo azkarrago behintzat pasatzen da, eta pos hori uzten gehiago kostatzen zaiola iruditze zait, baino bueno, gauza batzutan saiatzen ga, 150 proiektuan ikustet badala transmisioari begira dagoen proiektu potente bat, eta bueno, ba, nik ezakit, ez doko 13ren zehazka, ez doko 13ren herria gehala, poliki-poliki hori hor sartzen eta hor transmititzen nari gehala ustet, eta horrek atzetik handakarren guzti horrekin, ez? Mugimendu horrek ze suposatu zuen, baina ez bakarrik mugimendu horrek, horrek ere guk beti izateu, ez? Usurbil dan bezalakoa dala, haiei zor diegula, ez? Nola baite badagola sortze prozesuaren inguruan, sortzaileak zaintzearen inguruan, badagoela sensibilidade bat eta egiteko modu bat, eta horrek badu islada. Orduan, modu batean edo bestean nik uste poliki-poliki transmisio hori jasotzen dala, konstienteki edo inkonstienteki bada ere.
0: Zuok transmisiorako ze kanal desberdin erabili dituzue?
2: Bueno, nik uste gaur egungo kanalak digitalak diala nagusiki, baino baita ere fisikogoak edo paperezko kasua gure edabidea, nahuak edabide bezala paperaren apustua oraindik hor mantentzen du, eta ez bakarrikan paperaren apustua, baizik eta etxe guztitan euskerazko aldizkari bat astero-astero jasotzea, ez? Nahuak enduko bagenu gaur egun etxetatikan, ba etxe askotan ez litzake euskerazko edabiderik, aldizkaririk, egunkaririk iritsiko, ez? Orduan, duela 50 urte egindako apustua hori izan zen, eta horri eusten diegu, ez? Baino, ba, hori, 50 urte pasadia, eta gaur egun digitalak, sare sozialak, ikusentzunezkoak, pixu nabarmena du, eta hor, bueno, ba, generazioen heldu zein gazteen arteko diferentzia hori ere, ba, nabarmena da.
1: Karozera, papera aipatu duzu, papera noski ez, pixkanaka galtzen joan daiteken, ze horrendik ere bizirauten du, baina galtzen joan daiteken zera bada ez, pixka bat digitala gehiago, horre ere, ba, esan duguna ez, belaunaldi gazteak eroz eta zailagoak dira, bide horietatik ere, harrapatzen ez.
2: Bai. Bueno, nahi oindikan ilusio egiten, etxe berri bat egiten danean usurbilen berehala deitzen dula bizilagun batek edo komunidadeko administrariak esateko nahuan ez banatuko ez dute gure portalean. Ordun edo bazkide berriak egiten ditugunean, ba usurbila etorri berriak edo etxez, ba, ez, gurasoen etxetikan behaien etxera bizitza joaten denean.
1: Ez atxikimendua badago, no
2: bai. Badago, badago. Eta ez hori bakarrik, osea, nik uste dut gaur egun usurbilen herriko edozein eragiletan dabilen herritar batek oso presente dakala nahua dala informazio hori zabaltzeko bide zuzena. Hori guk asko perzibitzen dugu. Oso txertatuta da herrian eta herriko zereginetan.
0: Bueno, hor gazteenak ez dakit, gudan gazteenak pentsatuko eta TikToken egongo aldira, akaso pentsatuko zuari
3: ere. Ez. Egia da, guk ere gure herriko aldizkaria nik oraindik irakortzen jarraitzen dut, baina egia da ez dagoela digitalizatuta, paperean bakarrik dugula, eta nire inguruan behintzat nik uste dut denok irakortzen dugula, hori oraindik mantentzen dela. Agian, ja ez, egunkariak erostera ezkira joaten, baina herriko oraindik bai.
0: Ba, esan duzun ez, etxera iriste horrek ez, poz hori, askok poz hori, eta iriste ez denean, deitu ere azkar deituko du jendeak ez.
2: Bai. Eta banatzailearen astelenetako kezkare hori izaten da, norbait deitu du? Baina, bai. Atxekimendu hori nabarmena da, eta nik uste dut 30 urtetan hori landu dala, aste honetan esaten nion banatzaile bati, ez? Banatzaile berri bat hasi da lanean gurekin, eta esaten nion, banatzailearen lana, ez, ematen du, ez dakit, besteak baino gutxiago dela, ez pentsala, ze banatzailearen lana seguraski garrantzitsunetako bat da. Albiste bat ez jasotzea edo jasotzeak, izan lezake, baino, ez hainbeste, besteak hor daude, baino banatzea edo ez banatzea oso garrantzitsua da. Eta 30 urtean ez du inoiz utxik egin nahuak.
1: Pentsa.
2: Ostiralero egon du da nahua etxe guztitan banatuta. Eta, zaten nion, 30 urtetan inoiz ez du utxik egin, orduan banatzaiaren lana oso garrantzitsua da.
0: Pentsa, bai, horrela da. Bueno, guk albistak ere banatzen ditugu, zondar elkatuta, Itxaso León, ez dakit hortz daude.
4: Kaixo, bai, hemen nahi zegunon.
0: Bueno, albisteak azken ordukoak banatu itzazu, guk arnaz pixka bat hartuko dugun bitartean.
4: Osondo, goizeko 10 eta minutu bat ditugun honetan, esan bezala albisteak azken informazioa berritzeragoaz, eta zentzurretan esan behar dugu 12.000 hektarea baino gehiago erredituela dagoeneko baso sute indartxu batek Bortzirietan, Nafarroako mugatik gertu, eta suhiltzaile nafarrak sua itzaltzen laguntzen ari dira orain. Prebentzio zustu dute Aragoiko Petila herria. Nafarroak baso suteetarako babes zibileko plan bereziaren lehenengo egoera operatibo aktibatu du Zaragozan piztu den baso sutearen ondorioz. SOS Nafarroak bere sareetan iragarri ditu Oresen Bortzirietan piztutako baso sutearekin lotutakoak. Sute horrek aktibo jarraitzen du, 12.000 hektarea suntxitu ditu, eta Aragoiko baso suteengatiko babes zibileko plan bereziaren bigarren mailako egoera operatiboa ere aktibo mantentzen du. Sutearen ondorioz Zaragozako 5 herri hustu dituzte, Unkastillo, Ores, Asin, Luesia eta Malpika de Arba. Hoietako 700 biztanle inguru ebakuatuta daude. Gainera, esan bezala, Nafarroako Petila Aragoi ere ebakuatu dute prebentzioz. Ebakuazioa babes zibileko teknikariek, alkateak eta foruzaingoaren patrullek koordinatu dute 112 SOS Nafarroa zerbitzuak jakinarazi duenez. Ez da beharrezkoa izan babesguneak jartzea. Nafarroako suhiltzaileak Unkastillotik gertu sutea inguratzen saiatzen aritu ziren atzoko arratsaldean ere. Eta urrunago joango gara nazioartean esango dugu, ordu gutxian lurra astinduko zuen iragarpena egingo zuela ohartarazi zuen Donald Trumpek ostegunean, eta solemnitate handia eman nahi izan dio iragarpen horri. Gaueko 9:00 Washingtonen, ostiral honetako goizaldeko 3:00 Euskal Herrian hartu du hitza, midterm deritzen hauteskundeak hurbildu ala iruzurra arriskuaz ohartarazi du Trumpek Txinara begira. Bere burua eta bere gobernua goraipatzeko lehen 5 minutuen ondotik heldu dio gaiari, espero bezala hauteskunde etako balizko manipulazioa eta bozketa sisteman atzeman dituzten ustezko akatsei buruz mintzatu da Trump. Irakanean, boto emailean erroldako datuak atzerritik lortu izan aipatu du, eta hori frogatzen duten milioika dokumentu argitaratu berri zituztela iragarri du. Dokumentu hoietako asko ez dira berriak.
5: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
4: Ba, beste behin inolako frogarik aurkeztu gabe Estatu Batuetan bozkatzerik ez duten pertsonek eta hilek ere erroldan jarraitu eta botoa ematen dutela salatu du presidenteak, eta horretarako Txinaren interbentzioa izan du Trumpek izpide. 2020ko hauteskundeetan 100 milioi herritarren datuak bildu zituztela salatu du Trumpek, eta 2018ko agintaldi erdiko bozetan ere esku hartu zuela gaineratu du.
5: Over a period of years starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
4: Gainera, Ameriketako Estatu Batuetako estatu sakona deitu dionari leporatu dio Trumpek auzia kongresura eraman ez izana.
5: They did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, "This is the most secure election in the history of our country."
4: Ba, hoiek ditugu kontatzeko, eta besterik gabe errepideetan ere egoera lasai dugularik, hementxe utziko dugu informazioa, eta kostala kostako lankide utziliko dizuet hitza. Gero arte.
0: Bikain, eskerrik asko Itxaso, bueno, hemen arnaz txiki bat hartu dugu, eta erronketzen ez, eta hitz egiten ari ginen, ez? Ze, karo, komunikabidea gauza da, kulturelkartea bestea, komunikabideak ditu hainbat erronka, kulturelkartea bezala zuek, karo, seronda berroita mar bizirekin bazabiltzate topera, bestelako erronkak ere izango dituzu ez da?
2: Bai, bueno, kulturelkartea bezala sortu zen, duela 30 urte, eta guretzako oso edabidea eta kultura elkartea bata bestea elikatzen dutela esaten dugu beti, ez? Eta oso elkarren eskutik dugu joaz, gaina izena ere bera dute, beste herri batzutan izen desberdinekoak izaten dira, eta orduan igual gehiago bere izen da, baina gurean oso eskutikan doazen proiektua bat da, ez? Eta bai, besteak beste, bueno, ba, kultura ekitaldiak, biharko kultura ekitaldi garrantzitsua bezalako, ba, bestelako egitasmoak ere antolatzen ditugu, baina baita ere aisialdia da gure beste esparru garrantzitsu bat, eta hor, ba, bueno, ba, bai, ikasturtean zehar eskola kirolean ere bagabiltza, eta bueno, ba, hor ere herri mailan atera zan alako erronka aukera edo bueno, proiektu bat duela urte batzuk eta sartu ginen. Besteak beste, ba, gento zelako ba, udalekoak antolatzeatikan, aixialdi, bueno, aixialdi eskaintza, euskarazko aixialdi eskaintza bat mateagatikan Usurbilen, oso tempo, osea, udako eskaintza hori egiten genuen, baina, bueno, ikusten zen hor eskola kirolak ere, ba, bueno, bazitula beste erronka batzuk, eta bueno, ba, aixialdi kutsu bat, lehiakortasunetik haratago, kirol desberdinen arteko multikirol edo bestelako erronka batzuk bazitun, eta bueno, ba hor sartu ginen. Ikusten genuen baita ere hezkuntza esformalak, eskola kirolak eskaintzen zitula hizkuntzarekiko bueno, ba, aukera batzuk, integraziorako tresna egokia izan zitekeela, eta bazala baita ere, ez, euskararen normalizazioa bultzatzeko lehen ere euskal txokoak izeneko proiektu batekin ibili ginean, eta bueno, gure hildoetan sartzen zala, eta hor ere ja urtea da makizkigu udala eta ikastolakin batea. Aisialdian beste atal nagusia eta gaur nahiko ikusgai daude hemendikan hortxe frontoia bete ume badaude, ba, udalekoak antolatzen ditugu udajolaz, eta bueno, ba, herrian aurten, ba, 224 ume eta 29 begirale badabiltza uztailan zehar, eta zubietan ere antolatzen ditugu txokoak talde txikiago batean. Eta gero turismoaren alorra, eh? 650, bueno, ba oso kulturari lotutako egitasmo bat bada, transmisioa, kultura, orduan, bueno, hor ere, ba, batzuidi turismoa, ze aurpegi hola raroa gelditzen zaie, eh? Zuek turismoan da, bueno, ba, hor ere ikusi genuen helduleku polita izan zitekela, eta transmisioarekin lotuta, euskararekin guk ze nolako herri bat nahi gendun, nolako irudikatzen dugun, nolakoa nahi dugun besteak ikustea, zein gu baino, embajadore hobegoikan gure herria erakusteko, edo zer nahi dugun erakutsi, ez? Orduan, ba, bueno, ba, proiektu hortan ere esartu ginen.
0: Ez turismo ere duarena, oso garrantzitsua desan duzunari ustez, da zein gu baino beto, ez, gu zerraren erakusteko, eta turismoarena urrun ikusten den zerbait baldin bada, baina herri ere duan ebaldin baduzu erakutsi, eta herri ere duan ebaldin baduzu txertatu, herriko eragile garrantzitsuena ez badago bertan, ez, ba,
2: bai, bai.
0: No pixka bat galtzen
2: bueno,
0: da, ez?
2: Herriko eragile nagusia eta herriko eragile gehienak, osea, ze argi genuen 650-etik herria herritik erakutsi nahi gendula, eta herritarrekin erakutsi nahi gendula, eta dagoeneko bagenitula maiganean gauza asko erakuts gai, ez? Ta hori herritarrak eta eragileak egiten dutela, orduan, bueno, ba, horri txapela bat jarri bertzitzaion, ordenatu inbertzan, eskaintza bat bilakatu bertzan hortikan, baino beti esaten dugu usurbildarrekin eta usurbilko eragileekin egiteko gauza bat dela.
1: Ja, turismoa geroz eta konotazio txarrago hartzen ari dela, ez? Ba, bueno, inguruan ikusten ditugun, ez hemendik ez oso urrun, ez? Ba, Donostian bertan ikusten den zerarekin, baina turismoak ez duela zertan txarra izan, ez? Zan, turismoa herritik herritarrentzako eta bueno, hemengo identitatea eta nortasuna erakusteko badira, ez? Beti ere ondo eginda. Turismo ona dela.
2: Bai, bueno, azkenean guk esate gendun usurbilen turismoa gauza berri bada, apenas daude turistak eta turismo ba, alorrik ere ez dago, inork ez duen lantzen, baino bai elementuak eta esaten genuen, jo, ba, horri txuri bat baldin badaukagu, hori aukera bat da, ez? Mm-hmm. Dagoeneko ez da Donostin edo Zarautzen bezala, dagoen txar edo, bueno, nahi ez degun hori aldatu ezina. Mm-hmm. Goazen gu ere ikitzea, nahi degun hori, zer nahi dugu gutaz ezagutzea, nola nahi dugu ezagutzea gainuntzekoak, zertara gonbidatuko ditugu kanpoti datozenak, eta baita ere daukagun hori balioan jartzea, ez? Ze askotan badaude elementu asko inertziaz egiten ditugunak, ez? Eta balioan jartzeko modu bat bada, ez? Jartzea pentsatzen zeak utziko jo usurbiltikan usurbildarrok. Mm-hmm. Ba, bueno, goazen hori ordenatzea, ez? Goazen hori forma bat ematea eta goazen hori arrotasunez erakustea.
1: Bai, ez konsumoari bideratu dagoen turismo hori, ez? Pixka bat, ez?
0: Julen ikusi pixka mugitzen eta isili galdetu nahi. Ez horri galdetu nahi zuena da, zuek elkarte bezala, santuz ez euskararen transmisioa, horre garantzian diamaten duzuela noski, turismoaren ere bai. Baina, azkeneko urteetan, kau, zuek hogeita man urteetan, herria azten ere ikusi duzue. Eta azten, egin handi batean, ba, bueno, inguruko herritatik ere, eta bueno, irugurutik ere etorriko zen jendea. Horrek, zer nolako erronka suposatzen dio noa guari?
2: Ba, galdera potentea da. Osea, asko aldatu da, hogeita mar urtetan, da batez ere nik esango nuke azkeneko 10 urtetan aldatu dala, 10-12 urtetan. Gizartea anitzagoa da. Lehen ez da, ez, bazirudin, usurbil beti okideu sensazioa herri euskaldun badala. Mm-hmm. Bueno, leheno ere bazian euskeraz ez dakiten herritarrak, eta goazen, goatzea, ba, markada haietan, ez, industrializazio garaian, etorritako jendea.
0: Hemen sakulako industrializazio jontzen.
2: Michelin, bueno, hemengo
0: Uzin ere bai, eta Ingemar ere bai, eta hemen.
2: Guztio eta lanea etorri zianak, ez, eta gure herrian oso ezagunak dira, ba, poligonoak, auzoak poligono izena dute, eta ze konnotazio dakan horrek, ez? Hori hortzegoen, baino nolabaite askoz bereizitago zinean edo euskalduna edo erdalduna. Oain nik ustez askoz homogeneagoak, osea askoz ez dakit, diluituagoa dago.
1: Bai.
2: Eta ni gaur egun ikuste ditutenak, gaur egun ikusteten gizartea esango nuke, Ez dakizula oso, osea, globalagoa bezala da, osea, horrez, arnazguneen eta esaten da baita herri euskaldunak, ez euskaldunak, nola bi kurba horiek herrirantz doazen eta hor gelditzen dan ez arnazgune eta ez tarteko zerbait. Eta horren kudeaketa ez da herrixa.
0: Hori da.
2: Ez da herrixa. Ze leno euskalduna edo euskalduna ba, zaude hoet zaude, baina hain, ba ez dakit, uda jolaseko gurasoen taldean jende gehiago eskatzen dizu informazioa gazteleraz, adibidez. Hori nola kudeatu, horrek zer dakatzean, hoien integrazioa nola egiten da. Etxean euskera zenbatek du hizkuntza. Bueno, hor hizkuntzarekiko erronka garrantzitsuak agertzen dira. Eta esango nuke, atxikimentu aldetikan ere, ba, hizkuntzarekiko edo kulturarekiko atxikimentu hori ere diluitugua dagola, ez? Leheno zinan euskal kulturaren aldekoa edo ez.
1: Claro, hori pasa daiteke pixka bat gaur egun martxan dagoen munduko futbol txapelketara, ez? Euskal selekzioaren aldekoa, Espainiaren kontrakoa, eta gaur egun badaude piskatzuk bueno, esan duzun erdi bide horietakoak, ez? Eta ba, hortik dator ere, pantailan on jarri, pantailan onez jarri.
0: Edo gol entzuten denek kalean edo, ez?
2: Bai. Eta gaur egun, ba, duela 50 urte seguraski Espainiako kamisetakin ikustia ba, oso gogorra zan, edo abertzein atrebitze zan. Eta gaur egun...
1: Gogorra egiten zaigu batzuei.
2: Baina beste batzu entzako ieia normalidade batean. Da, orduan...
0: Usurien ere bai.
2: A ver. Bai, baino ikusi daiteke.
0: Hori ikusi daiteke. Lehen pentsatzen zen gauzatako bat, ez?
2: Ikusi daiteke. Orduan horrek atzian dakan sanaia eta errealitatea ba esanguratsua da eta eta horrek erronka berrik suposatzen ditu. Horregatikan guk proiektu bezala hartu gendun aixialdia, hezkuntza ez formala eta irutze zidulako hor badaudela tresna oso garrantzitsuak usurbila etortzen diran aurrak usurbilen azten diren aurrak, ba, hezkuntza edo eremu ez formal hortan behintzat euskerari eustia ze garrantzitsua dan, ez? Baliteke etxeko hizkuntza euskeraz izatea, baino lagun artea aixialdia euskerazkoa indartzen baldin bada eta euste baldin bazaio guretzako gero naturalki horrek egiten du bide bat eta hori oso garrantzitsua da.
0: Bai, eta horraz gainera herriarekin atxikimendua, ez? Usurbilekin atxikimendua, ze, bueno, bizilaguna gara, ez? Orion eta nik kezka handienetako bat bizitzen ari naizena da ingurutik eta etorri zaizkigun, kanpotik etorri zaizkigun, ez? Eta bete esaten dut, kanpotik ez pentsatu milaka kilometro, kanpotik gutxik, ez?
2: Donosti kanpoa.
0: Hori da, ez? Horrela da. Eta etorri zaizkigun horiek, herriko ezagutze, herriko baloreak, ez? Nola ez dituzten hartzen edo, claro, askotan egiten dutelako, bueno, hau ez da nire herria, ez? Nire herria ura da, eta 20 kilometrora dagoenean, ba, eskura garriago dago, eta hortaz, atxikimendu hori sortzea zailago izaten da. Ez dakit hemen hori bai sumatzen duzuen.
2: Aber, denetik dago, baina badaude baita ere beste leku batzutatik etorri dianak eta usurbil bezelako, usurbil aukeratu dutela herri bezela bizitza etortzea. Eta horrek ja badakarki atxikimenturako gogo bat.
0: Hori da.
2: Eta hori ere badago. Baina egia da, garrantzitsua dela nire ustez herri bezala ondo saretuta eta ondo artikulatuta dutia guztioni modu oso batean, integral batean erantzuteko. Ikastetxe desberdinak, baino ikastola nagusia DBH-lau baino bat daukau, gero bi eskola txikire badaude, niretzako hezkuntzatik egiten den lana herri eragileekin osea, 150 bezalako proiektu batekin, udalarekin, hezkuntza ez formala, saretuta otea eta batak besteekin zer egiten deun edo norabide berdinean aitzea oso garrantzitsua da.
0: Bueno, azken galdera bat egin behar dizut, hemen ditugulako da, bueno, garro bitxulokoak ere zai, 30 urteren baitan, ez dakit ospakizun handirik egin duzuen edo egin behar duzuen?
2: Bueno, guretzako biharko aspoak izan
0: bada. Ba, hori bai, oza, biharko bak egon baietz.
2: Eta hor jarriko deu, egia da aurten ospakizun asko ditugula usurbilen, edo Euskal Herrian esango nuke, ez? Nik, bai, zede, oindela berrogeita mar urte ze pasasan. Bueno, badakigu ze pasasan, eh? Baino, ez? Nik sensazio bai, dakadena dula berrogeita mar urte asizala.
0: Bai, ez da.
2: Eta baziren berrogeita mar urte indituzten eragileak ere, ba, futbol kluba, Zubietako eskola, eta bueno, auspakizun asko.
0: Kioskoa ere ikusi dut, ez? Bai. Berrogeita mar urte ikusi dut kartela.
2: Baino, bueno, ba, denean konpartitzen saiatu gera, eta guk kultur talde bezala kultur ekitaldi handi bat egendun egin, eta nola ez, ba, berrogeita mar urte urren hori, eta ikimiliklik ba, gureratu, eta hortan aritu gera oain arte, orduan beraz bihar izango da guretzako egun garrantzitsu bat, baino gero irailean ere hartu nahi dugu tarte bat, ba, pixkat gertuago, bai nasierako, sorrerako jendeakin, urte guzti hauetan bazkide izan durekin, herritarrekin, orokorre gurekin atxekimentua izan duten eragile eta norbanako guzti hoiekin, eta irailako 26an egingo dugu alako, bueno, oraindikan ez dugu gauza hundirik zabaldu, baino bai ospakizun txiki edo goxoago bat egingo dugu, bai.
0: Begira, ba, behon dezuela. Erronka berriekin animo, bueno, mantendu, ez, zuen izaera hori, eta segi horrela lanean, ze benetan, nik gertutik behintzat, beti izan zarete olako erreferentetako bat, eta egiten duzuen lana, ba, zinez eskertzakoa da, ze, ba, inguruak, ez, izan behar bat imadu, ez, Euskalduna, ba, zuek bezalako elkarteak ezin bestekoa dira.

0: Bueno, mihise taldearen doinua entzuten gabiltza, azken aldatu, justu aldaketaz eta horretatik jarri ginelako, ez? Aukeratu dut kantu hau, eta ez, kasualitatez, ba, bueno, ba, banekan, beste taldearen, zeiz talde bakitzako ordezkari ere bada, horreintxe gurekin dozkegon gombiatuak, mihise taldean ibiltzen den Antxonaren buru batetik, egunon, Antxon.
1: Egunon.
0: Eta ame bat aldean hiltzen den, Jo Mikel Azpiazu Joni, egunon. Bueno, bakoitza, ez, musika talde batean bai, bestelako zer eginetan ere baizu, azkeneko urtetan, Jo Mi.
2: Hala, okigu bai. Herria astintzen, baina beste leku batzutatik, ai.
0: Ze, hori ere transmisio kontua izan da, ez? Pixka bat, hau da, erreleboa etorri behar da, ez? Ez arrobitxu loren itzen gugun azsoinik, baizik eta kultura nola baitere lantzeko toki bat ere badelako, ez? Udaletik baldin badere.
2: Bai, bai, eta beharrezkoa, eta zorionez azken urtetan ba, errin ibiligean jende hori ere bago hiltza, instituziotatik pasatzen, eta gero herrira itzultzen, eta horri bide ematia eta hortan jarritzia ezinbestekoa da, bai.
0: Erritik esan duzu ez, erritik hartu, udaletxera pasan, baina berriz ere herrira itzuli, ez? Lukenen kasua zari zinen kasua eta ez da.
2: Bai.
0: Ze errelegu hortik etorri da, Luken arkadez izan zen lehen, eta horrein zer hori. Bueno, arrobitxulo, zerbait kontatu zigun, diskoaren baitan, ez? Aldatu, aurkezten ibilizineten hartan, zuk eta bineetak zerbait kontatu zen iguten. Bueno, arrobitxulo, zer den azaldu ezazu, nola bitere, erreza baldin bada?
1: Bueno, erreza, eskanaka jundu beha. Ba, arrobitxulo da, proiektu bat, oain dala, ba, bost, sei urte egosten azizana, kontatu ginean, ba, herriko kultur eragile desberdinak, kulturgune bat sortu zen, gaztiak ere, gazte mugimenduak behar batzuk zitun, ba, behaien jardun aiteko, eta elkartu ginean, ba, talde desberdinak, gero aizialdi talde, bi aizialdi talde ere bat zeuden, ziortza da bat, haiek ere behaien jardun aiteko, ba, toki falta zuten, eta gero gazte

0: lekuan ere txiki geratzen zitzaien eta espazio falta zutenez elkartu ginean hola nasketa berezi bat egin genuen eta elkartu ginean eragile desberdinak esateko jo behar deu toki bat bakoitzak bere beharretik baino elkarlania baita ere danok aurrea egiteko gure beharrak asetzeko eta junginan udaletxea ba behar horiek azalduz eta ba dokumentu politxu batekin udaletxeak enbidua eutxizun eta orduan ordutik hasi ginen ba zea prozesua nola da
1: parte hartze
0: prozesu ehar bat egin genuen Elhuyarrek lagunduta horrere ikusi izan zer nolako beharra zeuden nola kudeatu goiz luze eta ederrak pasa genitun herriko eragile eta norbanako askokin eta pixkanaka pues ja badatorren proiektu bada hemen eraikin bat izango da eta eraikin hortan egongo dira alde batetik ba zutik zuzeneko emanaldiak egiteko toki bat ze Usurbilen falta handia zeon
2: zutik hori zen garrantzitsua
0: ez hemen zutegi hemen munduan dakau eta zoragarria da baino xerita da eta orduan zutik leno gaztetxiak pixka bat funtzioi betetzen zuen baino hain pues falta da eta behar deu eta alde batetik hoi gero ensaiotako lokalak ere bertan egongo dira musikarinak sormen pare bat sormen gela akela narratxa deitutakoa pixkat arte plastikoak eta bultzatzeko beste era bateko sormenare bai antzerkiak, koreografiak sormenerako eta baita ere aisialdi leno aipatutako aisialdi zona hori ere ba behar delako
1: non kokatuta dago den badakizue mutxi bera bera esan daiteke, bakaso ez, eh?
3: Bai. Lehen parte hartze prozesua hasi aurretik erabaki genuen gunea, izango da hor ikastola kiroldegi aurreko zelai hortan kokatuko da. Eta Antxonek garki asko definitu du, baina tokia zaratago, gabiltza bueltaka proiektua lantzen eta bultzatzen urte luzeko ibilbidea dalako, oraindik gelditzen dalako. Eta bertan sartu aurretik ere eragile ezberdinen arteko elkarlan hori funtzionatzen dula eta areta hobe funtzionatzeko ekintzak elkarrekin egiten gabiltza eta bueno proiektuekin buru belarria tope.
2: Karo esan du, ez? 4-5 urte, hau da, zuk enbidua lehendabizi kaletik bota zenuen eta gero udaletxan eutxi zionari errelebu hartu eta hortik segi behar izan duzu lanean.
3: Bai, enbidua forma ezberdinak izan ditu.
2: Ze hori kurioso izango zen zuretzako, claro.
3: Eta enbidua hasi zenan gazte asambleatik ere hasi izan pixkat enbidu hau gazteo behar genitun beharretatikan kulturgunera jo genuen kulturgunetik ziortzara gero gaztelekua gehitu da, baina gaztelekuan ere beste eragiletan herriko militantea gaude, baina gaztelekuan langile kontratatu dago langileak zo, baina baiak ere implikatu da izugarri proiektuan parte hartzera eta gila esan posteko izan da, baina bai, enbiduak buelta batzuk izan ditu.
0: Ni bost esan dut, baina eske igual gehiago dira, ze behar hauek aspalditi datoz.
2: Claro. Gero kokalekua bitxia da, ze pandemia garaian kokaleku horretan kontzertuak egin ziren. Haze hori izabena kontzertu egineak ez da?
3: Bai, eta Usurbil bai izan zen aitzindari momentu hortan
2: aire libreko
3: guztia gelitu zen hortan kulturbira izena jarri genetan Santi Xabelen ordezko jaialdi emanaldi hoiei eta egia da, bai, bertan antolatu ziala ekitaldi potenteak eta sortzaileak oso eskertuak izan zian momentu hortan Usurbil egintzuna apustu hartaz.
2: Egira.
1: Zematu duzu, lehen ez gaztetxearen faltak sortzen ditutela beharrak, zematu urte dira gaztetxea eretsi zenetik?
0: Zortzi bai, seguru, eta igual amarre bai.
3: Gehio, bai. Eta lehenengo enbidoa baztorren hortik ere. Gaztea esan bolan bagintzen gaztetxearen bueltan, eta eta enbide horta, ba, ni beste leku batetik eta beste... Agurtzan erekin ere beste elkarrizketa batzuk izaten.
2: Eta ziri asko aldotu zaizu rola, esan nahi dut. Herritarrek errezten dute, esan nahi dut. Hemen nolakoa da, udaletxeko lana kasu honetan. Eragilekin lana, tenkatuko dute pixka bat pentsatzen dut beti, normala denez. Zuretzako erosoa da.
3: Aldatzen da, baina zorionez gertuko harremana dugu onerako eta txarrerako udalean gabiltzanok, onerako noski ba, erreiz parte hartzen dugulako beste espazio batzutan eta jendeak behar dituen behar horiek ere erreiz jasotzen dugulako, baina batzutan erreiz egin jasotzen dugulako eta gertu dute horrek ere ba, implikazio asko eskatzen dizulako eta zurrumbil hortatik ateatzea ere batzutan ez dalako erresa. Baina bai, aldaketa bai.
2: Bueno, esan du lehen, 30-tik gora postu izan zirela, edo sortzaile izan zirela azoka, mm-hmm. kultura azoka egin zenutenean. Arraui txulon, nola irudikatzen duzu espazio banak eta konbibentzia, zori dena pentsatzen dut gogo eta saio hietan ere hitz egingo zenutela, ezta?
0: Hoi, hemen dikan urte betea berriro ingo da elkarrizketa, eta esplikatuko izu.
3: Egia sormen gune horren definizioa dala igual, gehien definitzeak falta zaigun claro. kontua. Musikarien bueltan nahiko argi daukagu, gaur egun baditugu baita ere musika entxegu lokalak, eta ba, antzeko funtzionamenduakin jarraitzea pentsatzen dugu, ba, ikasturte hasierako izen emate bat, eta pixkat parte hartu behar duten musika talde horientzako espreski izatea lokalak, baina gero baditugu Antxonek aipatu dituen beste bi gune, arte plastikoak, gune digitala esan daitekeena, edo gorputzari lotutako dantza antzerki gune horiek, eta hor ere pixkat herriko sortzaileak nola parte hartu, herritik kanpokoek ere behar bada bertan parte hartzeko aukera izatea, hori definitzeko badaukagu, eta nahi dugu ba, bertako sortzaileekin ere ba, elkarrizketa batzuk izan, hori definitu alizateko.
0: Bai, prozesuan gaude ez, eta hau indikan gauza batzuk, ba, erabakitzeke daude. Horra adibidez, ingenun bisita bat Azpeitiko Dinamora, eta ba, erreferente garbila ez. Eta bertan ikusi zenbat gauza dauden, zenbat aukera, eta bai herrikuak, bai kanpokuak ere nola erabiltzen duten. Eta hain dikan forma eman gabe, baino bai arralitzake, ba, holako zerbait, hortikan.
3: Oñatin ere izan ginen, Eltzian.
2: Eta horren horretan ere zabaldu dut, bat urke okera espaldi manez ez, sorben gune bat ere zabaldu berri dut, errenterien hor nik uste dut baietz. Ez da gitan az, gisa berekoa den, ez den, ze han ere, eta ez da leku hona, ireki dute han...
0: Txarra alda.
2: Leku hona,
0: Markatu.
2: Ona, ekarpen hona egiek, Kusen sorben gunetatik horlako, ozak ere sortzen dira. Ez, baina ez, olako tokiek ezkenean, sustatu dezakete baita ere, esan duz ez, ez da erako herriko entzako bakarrik, baina bai ez, harremanak ere sortzeko aukera ematen du ez. Hau da, beste talde bat edo beste sortzaile bat, herriko batekin elkarlanean jartzeko aukera ere eman dezake, eta hori interesgarria da ez.
3: Eta Arraui Txulok duen puntu politia ere da, bertan ibiliko diala herriko nerabeak, gazteak, aixiali taldeak, gazte asanbladak, eta hori dana gurutzatzea, eta ba, gaztelekutik sormen gunera salto dituko aukera izatea edo aretoan zerbait antolatzeko edo ikustuko aukera izatea, hoi da, pixkat ikusten diogun balore erantzi hori eta horregatik gu ere gaude apustu hortan indartxu bat kultur transmisio eta herri hontan daukagun indar horren ba, ondoren gotza horri, ba, bertan sortuko danak lagunduko iolako.
1: Kuriositatez, Arraui Txulo izena, nondi dator, zergatik?
0: Ba, toponimia termino bada, Arraui Txulo dago justu eraikiko den horren gaineko kale bada, eta kale horren izena dator, hor eremu hortan leheno zeolako ba, Arraui Zulo bat, eta bertan, ustet baten batek jasota daola pizarra jasotze zuela garai batean herritarrek eta ba eskolarako ta erabiltzen zuela eta hortxe ba arrobizulo horren ingurun arrobitzulo horren ingurun eraikiko dan terminologia toponimiatik dator eta baita ere ba pixkat arrobia, ez?
1: Lantzeko
0: eta pixkat mitzoku hori, ba, arrobia, kultur transmisioa eta hori dana. Izan genuen eztabaida handi bat izan zen, atxe bai, atxe ez, arrobia. Baino ez, ba, toponimiak hola da jarrita, atxe gabe, eta hor duen errespetatu genuen.
3: Arrobia eta zuloare, bai.
2: Karo,
1: zulo hori da, hori da.
3: Zulo kutsuare izango du.
2: Bai, ez da.
1: Ezin besteko, pixka
3: zulo kutsuari. Eta gaztek ere behar dute, eta egia esan herrin zulo falta mago, be. Beste espazio batzu baditugu interesgarriak, bueno, eneiz ausartuko usurrulgoa diala, igual aginarrak igual aserre hartuko dutelako, baina aginako liza zarra ere bada pixkat.
2: Usurrulgo kaskokoek inbidiaz begiratuko duten toki bat, ez, liza zarra.
3: Bai, eta guk ere ba, bertan antolatu ditugu gauzak, oso gertuti bizi dugu, eta haiek ere izugarrizko lan egiten dute. Horre ere badeu zulo, baina guk ere hemen gertu okaskugan ibiltzen geanok ere ba, beste zulo baten beharra bat genuen da, arrobi
2: bueno,
3: eta zulo.
2: Ura zulo gehiago bihurtzen da San Praskutan.
3: Bueno, urte osoko dinamika dute hauek, eh?
2: Baina ez, sueño, zuloa, berezik zuloa goizaldeko hor DJ saioetan eta...
0: Gustoko santua dute.
2: Bai.
1: Gustoko meza, eh?
2: Nik sekule izan dudan, ordutegi arraroena pintxada bat egiteko.
1: Bai,
2: goizeko lauetan hasi.
1: Bueno, ondo.
2: Hasi.
1: Politia, ordu politia da.
2: Bai, goizeko sortzen.
3: Gozalduta o gozalduta?
2: Lo eginda, benetan, lo eginda. Lo egin, eta esnatu, eta pintxatzera. Eta goizeko sortziak eta pikoan bukatzeareko esaten dizuten eta jendeak ez duen nahi. Hor sortzen ziren olako gora berak. Julen, zu dantzaria zaren aldetik da, dantza irakasle zaren aldetik, zuk horlako espazio batean zer irudikatzen duzu?
4: Nik, isfila handi bat. Eta gian, bueno, ni euskal dantzaren
0: bai.
4: Ba, barra bat, ariketak egiteko, eta horrelakoak. Batez ere handia izatea. Ze, irakaslea zarenean, ez dakit, dantza klaserik edo emango den areto horreta, baina dantzako irakaslea zarenean espazio handiak behar dira, batez ere umeekin lan egiteko. Azken nik horrela irudikatzen dut, ez dakit.
3: Arrobitzulo definitzen jungean nean beste erronketako bat izan da herrian dazkaun gauzak ez bikoiztea. Eta herrin dantza talde potentea bat dugu, horbeldi daukagu, eta bere egin entxeiatzeko gunea ere badute. Orduan hortan ere bagabiltza, dantza entxeiuak edo saioak edo ikastaroak edo zer bai, zer ez. Baina, bueno, aretoan ere kriston lekuen, ongo dantzaiteko.
0: Aretu handi bat izango da, eta erabili dezakete nahi duten nian dantzataldekoak ere, baina gehiago sormen gelan edo, bai izango litzakela pixkat, igual koreografia bat asmatu, edo jende, ez hainbeste jenderekin praktikatu, baina ez ba, ehun lagun dantzan jartzeko.
2: Akaso dantza kontemporaneoa.
4: Nahi duenak, ba, atxaldean, zuze prestatzera joateko.
2: TikTokerrak.
0: Hori da.
2: Begira, hauek ez dut ezte.
1: Hori beste palado joa da, eh? Niki sortzaileentzako ere gunea izango da.
3: Ba, musika entxegu lokalez gain aipatzen genitun bi lokal horietan.
2: Esan ikusentzuneko aipatu ditu.
3: Antxone definitu du bat gure narratxa bezala, bueno, arte plastikoa izan daitekeela, baina Gaztea Asanbladakoen pankartak ere bertarin daitezkeela. Eta bestea hasieran definitu genuen gune digital bezala. Gero beste form, baina gela balioan hitza ere izango da, ze hor ispilua, dantza, gero kroma pareta ere buruan genuen ba, irratsaioa egiteko espazio ere izateko aukera
0: eta udarregiko ikastolako ikasleekin ere nahi da harreman bat sortu, ba, aprobetsatzeko lako toki bat. Ba, esan dezuen kromakin zerbait grabatu, TikTokeko, bueno, justu TikTok ez dakit, baino. Zerbait grabatu, bai audioa, bai bideoa, ediziorako...
1: Kalitate minimo bat izan
0: da. Ediziorako erabili, ba, daude...
1: Ratsaio podcast bat egiteko gunea.
2: Tabakaleran bazegoen, hor, liburutegian zonalde bat, gisa horretakoa, eta ez dakit gaur egun funtzionatzen duen. Baina, irudikatzen dukune digitalarekin zerretan.
0: Beste adibide bat.
2: Bideoklip bat sortu.
0: Hoi da. Bira, sormen gela hortan, egin daiteke, bideoklip bat aurrena musika grabatu, ez? Talde bat eraman ekipotxo batekin eta bertan grabatu maketa bat eta egon igual aste bete maketa grabatzen. Ondoren bideoklipan zati batzuk ere grabatu daitezke. Beste adibide bat izan daiteke baita ere musika, hor dauden musika lokaletako jendiakin edo kanpokuak musika eta irudi proiektzio baten arteko espektakulo bat sortu.
1: Hori da, hori da.
0: Hor aukera ematen du disiplina desberdinak nahastutzeko. Eta horrek ba, biderkatzen du potentziala.
1: Eta talde berriak sortzeko, ez zuk esan duzuna, ez? Dantza, musika uztartzeko, horrelako uztarako. Eta bueno, gero ere, ba, kaso bideoklip bat egiten ez dakienak, ez? Kaso norbait izango da hor, egiten dakiena, ez? Eta bueno, elkar erakusteko ere, bada gure da.
3: Bai, eta aipatu duzuen hortan, elkarri irakaste hortan, ba, musikariek lokalak erabiltzearen trukean ere eskatu nahi deguna da, ba, pixkat proiektuan ekarpena egitea, mm-hmm. bai kontzertuak antolatzen, mm-hmm. edo soinu ekipo bat nola montatzen den eta nola erabiltzen den erakusten.
1: Taiertxo batzuk,
3: bai, bai, orduan...
2: hartu eta eman.
1: Hori
2: garrantzitsua da, askotan, ez?
1: Bai, da askotan musikaria bere erosotasunetik, ez? Kulturan badelako pixka bat musika, ez? Pixka beti goran jartzen dena, bueno, bere badu ensaiatzeko lokala, ensaiatu egiten du, berea grabatzen du eta kitxo, ez?
2: Claro. Eta bueno. Ez egia da, horrelako, ez? Baliabideak ekartzen dituenan, udalak ematen dituenan baliabideak, ba, bueno, bestalde bat ere egon behar duela, ez? Mm. Ez dela soilik hartu, ez? Hori ere bada, ba, garrantzitsua. Ze garaitarako aurre ikusten duzu egongo dela gutxi gehiago?
0: Oso galdera ona. Beste galderari?
1: Atxetea bezala, hemen
2: ez, baina. Ez, esan dut, baduzue hola zuen burutan dataren bat edo baduzue. Gero beteko da edo ez da beteko, baina beti jartzen da ez. Holako itxasarri bat behar dugu ez, iristeko kostaldera.
3: Proiektua idatzita dago, ja, exekuzio proiektua bueno, azken zertzeladak eta azken errepasoak falta dira, baina idatzita dago, ideia da udazken inguru hortan listatzera teatzea, 27an aurrekin abiatu, eta, bueno, gero baki golako gauzak ere batuzan komplikatzen dira, baina 28an, ea, 28an...
0: Oita sortzian, bai.
2: Ba, azkena lizitatu eta gero esekutatu bien berdelako eta esekuzioak ekarriko duen lan guztia. Bueno, kezkarik ere egongo da ziur asko horra parkaleku bat existitzen delako eta horrek ere egingo duen gora bera, bueno, hori gero, ez? Azkenean momentu bateko ezein egon bat, gero etorkizunerako espazio garrantzitsua didazteko bada, ez? Hortaz, herriak ere hori ulertzen du.
3: Bai, eta ez dugukatuko kezkak eta bildurpuntuak ere gu baditugula, holako proiektu handi bat iterazoa zenean, ba daude kezka horiek eta zer esango duten eta zer pasako dan. Baina gu ba, oso sinistuta eta oso indartxugoaz, ba, esan bezala urte luzez herritik sortu dugun proiektua dalako, gero apustuari udalak heldu dio baita ere, baina ba, hor bueltan ibilian taldeak lan izugarria indulako eta guzti hur gaudelako funtzionatuko dula proiektuak.
1: Bai. Ez dakit kirolak esaterako tokirik duen Arroyo Chulon edo gehien bat kultura sormena horren inguruan ariko den.
0: Kirolak du tokia, ba 50 metro ezkerreago,
1: bai kiroldegian,
2: oiardonez.
0: Bai, eta gaina ustet padeleko pista, jo, ze gehi hori behar dutela, eta hori ere azten dikua.
2: Hori ere azten doa, ez?
3: Kirolak bere hortan, Arroyo Chulon gimnasio horiek adibidez ez da horrek ikusten, baino, bai, behar bada, herriko eskola kiroleko proiektuak, zirimara proiektuak, ba, urte luzetan ere bere hausnarketak inditu, eta pixkat zabaldu nahi izan du eskaintza, ba, zirimara kantzerkia landu nahi baldin badu momentu batean, gorputza erazpenakin lotuta, edo beste jarduera matei ima nahi baldin badu, ba, bertan egotea, ezinbesteko da. Eta beste Arroyo Chuloren definizio fase hortan ere, eraikina barruti definitziaz gain kanpoko espazioari garrantzia handia eman diogu, nola txertatuan proiektua zela egun hortan, eta uste dugu kanpo espazioan ere asko irabaziko dula gune horrek, eta hor jolaserako, mugimendurako aukera handia egongo da.
2: Egira, hori ere garrantzitsua delako. Bueno, zuek zuen proiektuak ere baditu zuen, pixkat horrez ere galdetu nahi zuen, uda nola doa zuen zako, zuen proiektuakien, esan dugu ez, Mixe ameba, bi proiektutan ibiltzen zaretela, bueno, Mixe dikasiko gara, uda nolako da zuena?
0: Ba, Mixe ez da oso udarako taldea, eta hor, izan dugu, udaberri aldian ratxa polit bat, lau astetan bost kontzertu jogen itxun, eta oain udaran lasai. Dazkau Zarautzen dakau kontzertu bat, abuztuak 13, Arrano pareko.
2: Ostegunean. Zei zozki egokitu zaizuazu behi?
0: Twister.
2: Twister. Zegin dute lako kartel bat, talde bakitzarekin izozki bat jarrita. Eta
0: bai, eta hiru twister ateatzean eta hor txegu hirurak. Bai, oso politia. Eta gero elbeten jotze deu, zapatileran. Baina, bueno, uixe, neko udara lasaia, bakoitzak bere aldetik oporrak. Eta, bueno, kursua hastiakin berrirore hasiko geha egurria.
2: Mira, bueno, amebarekin, orentxe pasa berri dena ere konta iguzu, ze esan duzu ez, bai honat izatu zela kasik-kasik.
3: Bai, eta esperientzi ikera garria bizi berri, egia esan oso harrera politia izan genuen, eta bertan dabiltzan militanteak, boa, kristona lehete dute. Baina gu barrua irabiskatu daran. Azaroan gordeta azkagu aste buru batzu garaten.
2: Epa!
3: Hirugarren lana grabatzeko.
0: Spoiler!
3: Orduan barrura behira, eta entxegu lokalean sartuta.
2: Egira, hori ere bada ze. Bueno, Patxa Plazan iaz izan ginengo?
1: Bai. Goratzen ez, goratuko ez zain, ba.
2: Zerratu diozu?
1: Bueno, bertako giroa gatik.
2: Ah, gero atera ginenean, eta... Bai, zaku goxeango izginenan, karo. Zupentsako izan.
1: Bai, goxeango izatik ere.
2: Bai, ba, enbaze bilen, atzeratu.
1: Bai, enbaze bilen
2: jendea. Bueno, bakutza bere lanetan eta murrilduta. Karo, zuek dia, hariko zarete baita ere, arro bitxulon irudikatzen zuen burua. Nola irudikatzen duzu zuen burua bertan?
0: Bueno, nik kulturgunetik gertu batu naiz, arro bitxuloa. Eta nik esperoet aldan neurrin, batzutan intensitate gehiago eta bestetan gutxillo, ba hor jarraitzia. Bueno, gazte jendia ba gehiago sartuko bat, zorionez, eta ba zartzen ari geanok. Eta maialen, zartzen ari geanok pixkanaka, ba bueno, pauso bat atzea, baino hor txegongo geha. Eta nik irudikatzet, bai kulturgunetik eta bai Mixerekin ere, bai ensaio lokaletan, edo kontzertu antolaketan, edo aldan guztitan, ba nire laguntzatxua ematen.
3: Uf, ni personalki nahi zauzartzen izatean nun eta nola eta zer, bai bertan izango naizela, ziur, zelekutatik lanian ez dakit. Baina bertan seguro.
2: Bueno, hortik entzuten, entzulean esango dugu hor txirula entzuten dela. Hori ez dela seinale ona. Hori, Julene, badakizu txirula horrek zesan nahi duen?
4: Bai.
2: Zer?
4: El afilador.
2: Eta horrek badakizu zesan nahi duen?
4: Zer?
2: Euria datorrela. Ze, zorrozteaz gainera aterkia konpontzen ditu.
4: Hori ez nikien.
2: Karo, horrek esan nahi du, hau agertzen denean, euria datorrenaren seinale izaten da.
1: Irauten ari du, eh?
2: Baina berak esperantza izango du, euria ingo duenaren alte, ez, hori bada.
4: Berandu xeago, espero.
2: Aterkiak preste duki behar direla, alegia. Baina, zaparra date ingo du, takit jasko jota.
1: Ez dut uste gotako denik, eh?
2: Euskalo, grazioso da, juiztu betxetan, fondoko musika hori. Bueno, arrobia zere galdetu nahi nizuen, espatu zuelako batek eta besteak, ez? Nola dago zuelako arrobia gazteak, nola diri dira?
3: Batan abezela ahaldatzen, Antxon? Baina, badago, zurbilen badago, azteri potente bat, badago, azteri indartxu bat, eta bai sortzaile aldetik, ezta? Bueno, guk beti musikara jotzen dugu, beste alderdiak igual, bueno, ezagutza egin bertan dekulako, entxegu lokaletan amabi musika talde dabiltzau zurbilen atope.
2: Zira gutxe.
0: Eta egunero dago mugimendua, dakau WhatsApp talde bat, eta egunero dago, gui joko geha, libre dago, eta guztien da movimendu handia, eta benetan postekua.
3: Gainontzeko disiplinetan, ba, bueno, epatu dugu lehen horbeldik ere arrakasta badula, azten ari dala urtetan zehar, arte plastikotan, pinturan ere jende pilo bat ibiltzen da, Antzerkian oain Santixabeletan irekiera ekitaldi bezala gazte antzerkiak sekulako arrakasta eta bultzada hartu du. Orduan, bueno, disiplina ezberdin eta jende esente bat abil, eta gero gazte mugimenduan, gazte eragile desente ditugu zurbilen, indartxu baita ere, noski bere gora berekin, gazte asamladak eta gazte mugimenduak egun olako adian, ziklikoak, aldakorrak eta ba, erreleboiek ematea ere ez da errexe izaten, baino herri biztila dugu eta arro bitxuren apustua horregati dator, dudik gabe.
4: Mugimendu biziokiko du orduan.
3: Hoi da, esperantza, bai.
1: Bueno, ikusi da usurbilen ze martxa goten den beti, kultur eskaintza aldetik behintzat egongo da jendea eta mugimendua seguro.
2: Bai, ze kultura jende ere potentea duzu. Ez dakit uda honetarako zer daukazuen aurre ikusita?
3: Ba, biharko ekitaldia dugu potentea, festak pasaberritan gaude ere, baina gero usurbilek pixkat atxedenare hartzen du. Udaran kultur eskaintzai dagokionez, gero...
2: Hauzotako festak badituzu, eh?
3: Bai, noski.
2: San Estebana...
3: Santi Joako hain, Zubitan... bai, eta gero atxegaldeko festak bukazteko... Bai. Baina gero udazkenean sartzen geanean egia da... kitaldi pila bat izaten ditugula. Eta urkasturtean zehar pixkat, gaztei begiran ikuste falta dena da gaueko eskaintza. Eta arrogitxulo ere pixkat, hori ematea badator. Ekitaldi mordua dauzkagu, baina pixkat egunean zeharrekoak edo iluntze partean. Eta...
1: Gauela gehiago falta dira.
3: Gauela gehiago falta dira, zuru jen, oski hori ez.
2: Bueno, badakizue gau aprobetsatzen, baina akaso ez falta zaizena dela, ez kontzertua, gau ez beha, erritik atera gabe ere. Egia da usurildarra nahiko lo autoktonoa geratzen dela, ez? Ez da ikanporak egin mugitzen zareten, ze hona etortze baldin mazara beti dago, jendea hemen bada herri bat etortzen zarenan beti dago mugimendua, bizi asko duen herri bada.
0: Bizadua behar izate dugu ateatzeko, ez da beti lortzen.
2: Sartzeko eskatzen duzu,
0: segun zeri.
2: Ez, baina bada, ez, mugimendu badu, baina egia da gaueko hori zuek ere sumatuko duzuela faltan, batez ere beti edo Donostiara edo Zaratzera edo Oriora, ez gaztetxera joan beharrek izan gabe, ez da?
3: Bai. Eta Arrobitxulon, ba, ez da, azte bururo sekulako parrandak ere ez da uste dongo dainiek, baina, bueno, gaudoko eskaintza hori ere usurbilen izateak uste du garrantzitsua gala. Herriko gaztia behien artean harremantzeko, eta gaztiak ez dianak ere gaztiakin harremantzeko ere.
0: Mira, hor, guk minisekin joen un, oindala hilabete do, Arrasateko gaztetxian, kultur ostegunetan, eta hor ikusi nun, gauza zoragarri bat, esan hilela, holtzatik esan hilela, nik hause nahi detu usurbilen. Karo, 16 urte da makizkile, oiten, baino, sortu dute otxura bat, kontzertu otxura bat, ostegunero, irailetik ekainea, ostegunero, kontzertuk. Eta 60+ pertsona juteia, ostegunero, berdin duze talde daun, baina otxura hori sortu dute. Igual gehitxo da gutzatoi, hola golpetik hemen, astero, ez dakizen bat, kontzertuk eta zean, baina hor sortuko balitzake otxura bat, edo zirkuito, musikan zirkuito batian, ba, talde interesgarrik eta ekartzeko aukera bat, ba erralitzak, otxura hori,
1: ba, bai.
0: Ez dakitzen batero, baino, ba, kontzertu otxura hori sortzia.
3: Eta guk musikara jotzen dugu beti, baina zeratik ez salsa ikastaroa gazteazken iluntzetan.
2: Hori ere, bai, noski, bai, edo antzerki txikiak, mikroantzerkiak, alakotan, edo, bueno, horretako aukera ematen du. Hor galdera da, kudeaketa eredua nolako izango den. Zer da beste kontotako bat hitz egingo zenutena, ez? Zenbateraino autogestioan, zenbateraino kudeletxeko laguntzekin, zenbateraino hori nola uztartu duzu?
3: Hori da erekin abi izan bitarte ere definitzen goazen azken zatitxoa, baina bueno, sartuko da gauzak izatea.
2: Hori da zuri buruzte gehienetako mongo dizun gauz horregatik
3: bai, galdera. Bai, zalantzi gabe. Eta alde batetik proiektua sortu zanetikan bai garrantzitsua ikusten zan autogestio puntu garrantzitsua izan bertzula, eta gero autofinantziatzeko gaitasuna ere, ba, urte-zurte handitzen jutea garrantzitsua zala, eraberian ikusten dugu ezinbestekoa proiektuak martxa izan berdula eta funtzionatu behar dula, orduan, hasiera hasierako abia da hortan, bai udalaren laguntza egongo da, arrobi txulo elkarte modura sortzeko prozesuan gabiltza hoain, eta noski ba, udalarekin abia puntu hortan hitzarmena izango du, bueno, gerora ere izan beharko du, ba, udalarekin adan enean. Langile bat ere bertan egote aurre ikusten da, pixkat espazioa dinamizatzeko, eta bertan antolatuko dian ekintzen finantziazioa, ba, zati bat udalak zehatuko du, pues, aipatu duten hitzarmen hortan, baino ideia da, ba, proiektuak ere bere kaxa autofinantziatzeko gaitasuna izatea geroz eta gehiago, beraz, kudeaketak partekatu bat eta hitz egiten dugu.
2: Kolaborazio publiko-pribatu
3: bat,
2: baina herritik eta herriaren zat egin da, ez?
3: Hori da. Erdun, gero hor xehetasun asko daude eta barne araudia ere definitzen gabiltza eta gauza asko jakin da urteetan aldatuko diala gauzak, claro, ere.
2: Gizarte ez dela likido izan behar duela horrek ere ez da.
3: Hori da.
2: Begira, hori, bueno, ba, garrantzitsua. Animo, datorkizunarekin, bueno, ametsa errealitate bihurtuko duzu behintzat, horrek ere asko aliko du, gero kosta bideak etorriko dira, ez? Baina behintzat, ametsa errealitate bihurtuta, ez? Ba, guk...
5: Ea guk ere gozatzeko
2: aukera dugu. Guk, bai,
0: ikusle edo pintxatzea ere etorri barko duzu, eh?
5: Jotzera, ikustera, dena.
2: Eskatzen duzuen horretara, guztera etorriko gara, ziur asko. Ba, bikote, mila esker, gurekin izatearen.
3: Zuei.
2: Eta, bueno, akura egon horrekin. Ba, izue, amebaren doinuekin ez duko ditugu entzuleak. Amildegian, ez du, zanai, amildegian dagoen egon mi. Amildegian
5: kantarekin. Euskal?
2: Utsuko ditugu bere bigarren lanekoa. Hirugarren lanaren zaire geratuko gara. Zegiar izor, bigarrenarekin ez nien deitu.
5: Ara. Ba, baduzu...
2: Eskapatu zitzaia, begira. Hor, zerbait esan ega, esan, Baina, bai, eskapatu zitzaia.
3: Ez. Bigarrenakin deitu ez, baina lehenengoakin deitzen eta antxonekin lehenu izketan ebili naiz. Iker baino hobe aztertzen ditun hola, lana goitik behera, azken akorde eta azken letra araño ezagutzen duen inor ez dut topatu eta egile esan plazer ba, hola, holako elkarrizketa jasotzea, eh?
2: Ba, bigarrena nuen harrapatu, sorpresan harrapatu ninduen diskoa, ez nirek ez daukan orbitan eta dena bete-betea, hortaz badak ez urrengoan, abisatu.
5: Ondo. Ja badakitu?
2: Bai, badatorrela, bai, baina tata, nesko datorren, ikusi tatatak, ba, udaberrirako etorreko dela pentsatzen dut, horta.
3: Hor bueltan.
2: Adi biliko gara. Ba, milegean Koldo Soretekin egintzuten kantua erekin utziko ditugu. Aste buruan ondo pasazuk, eh? Urdiz aldean.
6: Eskerrik asko bai.
2: Zidur asko bai, ez? Aste lehenean animo, eh?
6: Ni ondo iritsiko naiz.
2: Aste lehenean.
5: Ah, bueno, ajea,
2: hori ba. Bueno, egia da etxan jasoko dugula. Berez ere etxan jasoko dugula.
5: Bai.
2: Sorte duen azu, gazta izagoaz, errekale horrena guaz.
6: Ah, ia.
2: Errekale horren izango araztelenean.
5: Bai. Bueno. Eta bitartean, ba, beste buruan bizikita pixkat, eta utxio gila.
2: Edo gaur kontzertu
5: ema.
2: Gaur herrian baditu kontzertuak, eta bihar gogoratu hemen. Ikimilikiliklikek.
5: Noski.
2: Berrogeita margarren urte horrena, ikimilikiliklik, volumen bi. Gaur kamarterrietan,
5: usur dugu. Ikimilikiliklik.
2: Ikimilikiliklik.
5: Onda esan duzun, bara.
2: Ez que, baek ez ezagatik esaten dugun errez guk, zarrok. Bazegoelako videoklip saio bat, o musika saio bat Euskal Telebistan, ikimilikiliklip. Deitzen zena. Eta hori, ba, sortekoak.
5: Bale, badu zaitzakia,
2: Biarra beka marteretan hemen usurbilean izango da emanaldia, esan dute berek ere, Euskal Herri oso gonbidatuta. Bueno, bagoaz.
5: Ondo izan. Euskal Herri oso gonbidatuta.
2: Aio.

0: Egunon entzule goizeko 11ak dira. Euskal Herriko Laborarien Sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera. Larritzat eta itogarritzat jo dute eta horren inguruan Garikoitz Nazabal Ene Gipuzkoako ordezkaria Naiz Irratian izan dugu gaur goizean sektoreak bizi duen egoeraren berri emateko. Euskal Okelaren ekoizpenaren egoera muturrekoa dela salatu du Nazabalek ekoizpenaren kopuruaren beherakada horren erakusle nabariena delarik.
1: Ematen ari dan egoera bat aragi gabe gelditzen aigialako, datu esan guratxu da, 2008-2008-ostea, bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu dira Euskal Okela aragi bezala, eta 1,2 kilo, horra tonela, esan duke, o milioi kilo, 4 milioi eta 200 esan edetena da, aigirizketan, 1,5 bateko jeitsiera batetan, osea, bildurgarria da.
0: 1,5 beherakadaren datua euren kabuz lortu dutela azaldu duen Gipuzkoako ordezkariak, Eusko Jaurlaritza Euskal Okelaren arduraduna izan arren, ez baitizki haien datuak helarazi.
1: Datu egon hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin izan dugu jaso, Eusko Jaurlaritza hazi eta azkematen Euskal Okelan arduradunak dienetik, baina bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri gara, eta nola bai. Egiaztatzea dator, ba, esaten eginen, ikusten egin, merkatutan eguneroko bizimodun ikusten deguna.
0: Eta nazioartean aipatuko dugu Txinak adimen artifizialari buruzko lankidetzarako nazioarteko erakunde bat abiarazi duela ostiral honetan. Hasiera batean 30 bat herrialderen parte hartzearekin Pekinek teknologia hasi berri honen gobernantza globalean lidergoa sendotu eta Ameriketako Estatu Batuen aurka lehiatzeko gaitasuna berretsi nahi duen enean. Guztira 29 herrialdek sinatu dute Xangaiko ekialdeko megalopolian adimen artifizialeko munduko lankidetza erakunde kundea, Waiko, ingelesezko sigletan, ezartzeko akordioa eta gainera haren egoitza nagusia izango da hori, Xinua Albiste Agentzia ofizialaren bulego baten arabera. Parte hartu duten nazioen artean Rusia, Kazakhstan, Laos, Pakistan edo Indonesia daude oraingoz baiestatuta eta Sputnik Agentzia Rusiarrak Brasil, Kuba eta Venezuela ere aipatzen ditu. Akordioaren arabera, Waikoak nazio batuen gutunaren printzipioak defendatuko ditu, kontsulta sakon ekin eta guztien onurarako ekarpen bateratuarekin konprometituta egongo da eta pertsonengan oinarritutako ikuspegiaren alde egingo du. Erakundeak nazioarteko lankidetza eta adimen artifizialaren gobernantza globala sustatu nahi ditu, onuragarria, segurua eta bidezkoa dela bermatuz eta beraz haren garapen osasungarria eta ordenatua sustatuz gizateria osoari mesede egiteko.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionean errepideak lasai ditugu eta ostiral honetako eguraldia aldaketatik datorkigu, ba horren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauri isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean, ipar isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparaldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek behera egingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bauxe, orain artekoa entzule goizeko 11ak eta 4 minutu ditugu, jarraian gure irratiek, Baionako besten zuzenekoa, eskainiko digute, gero arte.
2: Naiz Irratia.
4: Garen finalerdian, Etxeberri eta Urrate Garaik irabazi dute Lajalde eta Ezkurdiaren aurka 40 eta 21. Finala igandean izanen da goizeko ameketan eta ondorioz Etxeberri eta Urrategarai hariko dira ospital eta iparen kontra. Zesta puntan udako Summer Ligaren karietara atzo, bigarren masterzaren lehen finalerdian Olaran eta Lekerika inposatu dira Laduz eta Porteren kontra, ama bost eta amairu eta ama bost eta amabi egin dute, bigarren finalerdia elduden astertean izanen da. Urrengo berri saila eguerditan.

0: etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask.fr.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.

desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian. Uztailaren 23-25 Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chien kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.

0: Dani, kako to sortiješ? Kvalin ratieta na oita, iru, oita, lau graduin arteko temperaturak zeruan odeikutxea eta euri sortak artetan itxaskostan iparaldeko aizea nausitzen delaik eta atxaldean indartzeko temperatura beruenak oita sei eta oita sortzi graduin artean dira ibiliko Baionako bestak zuzenean biziazten dauzkitzeu eskori ratietan itzalean emankizuna abiatzen da Lisa Gilispru eta Kristofer Otzarena, egunon?
1: Egunon, Matxin, eta egunon entzule guztiei.

0: gaurkoan itzalean baino agian euripean gaude, izan ere estudioetatik atera gara eta hementxe gaude berriz ere Baionan, Baionako besten inguruko berriak emanez, eta Maiaren inguruan ditugu Esteban Bastie.
1: Egunon.
0: Egunon. Pepe Aizburua.
2: Egunon.
0: Eta Kristof Arotzarena.
3: Egunon.
0: Noski teknikan ere, hemen ikusten dugu Aitor Perez. Eta erran bezala, ba, gaurkon ere bi orduz egonen gara hementxe, Monto plazatik, jada gure plaza bilakatu den ontan. Zer moz zaudete?
3: Ongi, ongi, ongi. Ateri da, eh? Horain, euripian bizian, baina.
2: Nik hori egan menuen, ateri dela, euripiskat egin du, baina ala ere karrikak garbitzeko, bitzat uste dela, eh? Zaguntza da, usaiak entzeko eta garbi txurea maiteko piskat.
3: Aurrek egiten ziguten, eh? Bazela, piskat, usain hori hor goizian goiz. Eta, egin du eurisok taino batzu aspaldiko partez, Lizar, eh? Eta, urtako ez gira pleinituko, piskat gozatzeko eta gozo da, orain ateri da. Eta, noski, hor gira gure plazatik zuzenean, Monto plazatik, erriko etxeak utzi daukun gure irratiari utzi duen Monto plazatik, atzo bezala, baina gaur, bai, abiatu dira.
1: Eta gosariarekin.
3: Ospakizunak, eganen dugu.
1: Bai.
3: Eta, probatu duzu ez, gainera, gosari.
1: Bai, bai.
2: Badira bi gosari.
0: Gosea handia gainera probatu dugu.
2: Badira bi gosari. Gosea handia eta gozitipia. Omen Estebanek eta gosea handia omen zuten. Eta,
1: bai.
2: Ez preskri.

0: Batuzazu gozaria, Esteban.
1: Beraz, goxe handian badira fritak, bada aholtze bat edo biper homeleta, xingarra, eta croissant bat, eta horrekin noski kafea, eta ardu edo sagardu baso bat kureia duten entzat.
2: Erramarra da, Esteban zok bi croissant jan dituzela,
0: gainera.
2: Goxe handia izugarria zenuen.
1: Ba, bai, bigarren goxe handi bat hartzen duen. Goxe erraldoi bat sortu behar zen, eta agian parada izan dugu gero aipatzeko, baina goxaria egiten ari diren itzulia indut pixkat, eta egia ezan batzuentzat ere gehiago sartzen atzen.
3: Bai?
1: Bai. Baina bo.
3: Baina nala ere handia da.
1: Ah, bai, hori bai.
0: Kristo behar bada, nahiko nukere bitze egin nungiren, ez, ere hemen gira Montoplazan, da plaza erdian bada hemen, berri, oite meretzi da berroita bosturte arteko, Baionako soldadueri omenaldi oroitarri handi bat gira, bere ondoan gira. Gibelean badugu beraz Baionako kateraleko
3: hori da.
0: Torre luxe eta xorrotxori badugu
3: gira.
0: Ondoan beste elize txipi bat ere, beraz bai. Aski zaindua gira.
3: Zaindua gira, bai.
1: Eta hor, gure atzean den errian, bada deportatu entzatko omenaldi edo oroitarri bat, baina bestaldean ere begiratu dut, bada mila sortzirun eta berroita sortzian Pariseko barrikadetan hil ziren bikideren omenaldia ere, begiratu piskat historikoki, izan ziren irautza sozialista edo moduko bat, eta beraz barrikadak egin zituzten, eta bik Baionako kide hil ziren.
0: Beraz, Baiona historikoan gire ardi erdian.
3: Bai, hori da. Plaza historikoa, ez pesten dako, Jean-Marc Landaretxek egiten zaukun atzo lehen Baiona txikian zirela gehi bizpairu karriketan inguruan, ahundian, eta gero zabaldu zela, eta hemen hasi zela Montoplazan dantzazpi, eta gero bilakatu dena karrikaldi, leku eskas, edo eskastu baitzen lekoa, eta orain Jacques Porte plazan dira azken bi amarkadetan, ontsa ruitzen bali maniz. Eta bai, asigira gu, asigira hor goizuntan begure jatiako lankideekin, zazpiteritan hemen ginen, ba, izan dira gora berak teknikoak ez dutena kondatuko, eran, ala. Dei batzu izan dira, jendek erantzun dute, dena plantan da, martxan da, gusariak prez dira etorri, gusaltzerat guztian, ala, gintzauzkigu hor zonbeitzu bederatziteretako janko, ala, eta plazerrekin errezibituko zaituztegu, denak Montoplazan hiru egunez, eta gure gitarauan funtsian historikoa aipatzen ginuen, ebe istantean, solasaldi txobat ukanen dugu, Lizar, hiru baionesekin, hiru baionarekin,
2: Hiru belaunaldirekin,
3: Iru belaunaldi, hori da. Pantxika egiapal.
2: Hori da. Garbine Eraso eta Ibai Agirre Barrena etorriko dira. Ibai Gaztena, ez da?
3: Ibai Gaztena, Iru eta Igaztena.
2: Eta mutil bakarra, baita
3: ere.
2: Ez dira zarrak hori.
3: Eta Watson ere laster ginen zauku biltxokon hariko baita guerditana.
2: Eta hemen zuzenean eskeniko digu, baita ere, kantaldi txiki bat.
3: Hori da, Elisabet Etxandi ginen zauku, Itaia kolektibotik, zenta prebentzio gune batzu plantan ezerri baitituz eta, bom, Baionako pestak egaldoiak dira, segin alatze batzu izan dira, kasu batzu, eta zehaztasunak edo emanen dauzkigu Elisabetek hor saioan zehar biztan da, hor komponetik da peina bat orkestuko daukuna Patxi Amuletek eguerditik goiti, hor ere usiko dugu ze programa ukanen duten, eta bereziki bihar jatxian, kontzertuak izanen dira hor komponen. Eta
2: lehenago aipatzeko ere Pantxo Etxegarai autetxea etorriko zaigula.
3: Bai, ikusut inguruan zera.
2: Era izan da Montoplaza proposatu diona gure irratiari.
3: Hori da, hori da. Eta be gure plazatik olatze du Arantxa saio bukaeran zenta hor egia egiteko ekitaldi bat laster hasiko da, ekitaldi ofizial bat eta ekitaldi hortan pixkat sortzaileak irratiko sortzaileak etorriko dira, gehi lagunak bakizue kanpaina bat izan zela gure irratia diruz laguntzeko. Jaz abiatuta eta horre erantzun baikorra izan zen sustengoa elkertasuna eta naski ere entzuten dugu
2: oraintxe hasi da ekitaldea, ez direkitza ekitaldea
3: ala, hori da Arantxak hitza hartu du eta ekitaldea bada ala. Eta berdin zakin nunden Jose Luis Aizpuru badakit nahizuela zuzeneko bat egin eta,
0: bai, entzuten hau zuen?
3: Bai.
0: Entzatuko nahiz mikro urbiltzen zen eta bertzolarien tokia baitugu, beraz, ea,
4: azten. Azaroak ogoita bat, salatuko tira trabak, izkuntza ez baita erik.

0: arabera 8 doateren bertsoak italdiari astapen amatiko eta horrein Arantxa Idiaren itzartzea intzuren duzue.
1: Maigun bezala eta ongiturri gure pasala. Gure irratiaren lemak dion bezala, Monto Plaza, hau gurea eta zuena, izanen da, igalde arratxarte, profitatu. Usaian bezala, jende initz badugu esertzeko, sikertzen adugu, aintzinean pasten baita. Boitara zidea bat, dola, berroita bost urte, batzu tematu batzu bazirela Sipirian inguruan eta irratia sortu zutela milagatzen eta larrogeita batean abenduan berroita bosturte beteko ditu gure irratiak. Baina eskertze ofizialak bukaerako atxikitzen ditugu. Diote bizia aukera eta arriskuz osatua dela eta gaur hasten dugun abentura honek funtsian duela lau aste hasi ginuen abentura honek hori digu frogatzen. Duela lau aste, Herriko Etxetik, Pantxo Etxegaraik, han kafea daten ari denak, proposatu digularik plaza hau animatzea Baionako pestetan, egia da, bario handia zela, batetik, ez zelako berez irrati baten lehen eginkizuna, jakingo duzen ezala, baina bereziki epea ere, aski laburra zelako. Tanta ez dugu hainitz pentsatu, biharamunean berian, baiezkoa eman aginuen. Arriskoa ikusiz biztan dena, baina aukerak. Eta aukera initz, bai dira. Aukera, euskarari arnaz gune berri bat eskaintzia, itotzeko sentsazio hori izan dezakegu, festa erradoi hauetan, baina guz bagira egoiten, zer gertatzen da. Mundializazio eskeman sartordien pestauetan euskaraz bizita gozatzeko beste gune bat eskaintzen dugu beraz. Etorriko diren milioi bat jende horiei erakustea ere hemen euskaraz bizi garela eta euskaraz pesta egiten dugula. Hemen ez da une belle région. Herri bat da, bizi dena, pesta egiten duena eta borrokatzen dena. Aukera ere Baionak nahi eta behar dituen besten ereduan gurea ekartzea, euskalduna ez ezik, beste hauek ere parte hartzaileak dira, irrikoiak, eta denentzako irekiak ere, biztan da, bestearen errespetuan, giro sanoan, erasorik gabeko plaza izango da gure plaza, espero dugu behintzat. Aukera ikusi dugu ere, egiarteko, gure irratiaren ekonomiari beste bultzada bat emaitea, dakizuen bezala, gure irratiak ekonomikoki momentu zailak bizi ditu, horreka ezin atxemanez. Iaz berriz ere erritarrei laguntza eskatu genean, dirubiltze kanpaina bat abiatuz. Norbanakoei, entzuleei, enpresei, instituzioei, irratiaren inguruan komunitate bat sortu dugu. Irratia dira komunitatea eta gaur hemen zareten hainitz gira da parte hartzen duzue untan. Eta ze poza zuek hemen gurekin izaitia, irratia gira. Txaro bat, zuei! Eta uste baitugu ere euskarak gure irratiaren beharra duela, gure eremuan, baina ez euskarak bakarrik, gure lurraldeak. Euskarazko berezko edabide bat ezinbestekoa du lapurdik. Egitarrek beste behin, eta usaila bezala, baikorki...
0: Segitzen du beraz Arantxak bere itzartzea egiten, gure irratiaren ekitaldi honetan, hau da gure irratiaren plazaren estrena honetan. Eta olatz, ez, barkatu, segida, Kristof?
2: Bai, zuri ez nahasi, olatzeko. Ez da perfil bera. Eta hor dugu zuzenean kantatuko duena sari ondoan den biltxokon,
3: Bai.
2: Patrice Dumora, Watson.
3: Bai.
2: Egunon?
3: Egunon.
2: Ongi etorri?
3: Milesker.
2: Milesker gomita onarturik, ikusten duzu gure plaza dela, giro egunez?
3: Bai. Bazen gara, ja.
2: Bat dira plaza eskualunak Baionako pestetan, bat gehiago da, bai. Eta plazerikin hartzen dugu guri irratiarekin.
3: Pozten naiz.
2: Watson!

0: Naiz horriati, baina deitzen naute, eskatzen didate manaliak eta kantatzea, eta oraindik ere hautsa daukat, eta oso gogotik eta plazer handikin kantatzen dut.
1: Baionako pestak, zuka aspalditik ezagutzen dituzu?
0: Bai, Baionan bizi nintzen, etorri nintzenean, Landesetatik etorri nintzenean, duela, guai, berreita... Piko, urte, ebe Baionan bizi nintzen. Eta dena oinia zeiten nun, izan zen hau da santzandi bat. Guain, zoritxarrez autoa hartu behar dut, hona etortzeko. Eta, bueno, garraioa aldatu da asko, ere. Eta, bai, ezagutu nitxun gauza asko, gurri erratia...
1: Aztepenean.
0: Pasemillon, eta gero Poison Ricardika. Eta gero, hainbeste...
1: Mila frangan hasi zen aski, eta gero...
0: Hortik
1: laste, Pasemillon erat pasatzen gurri erratia.
0: Bai.
1: Baionako pestetan bakit natekin ere izan zirela zain aspaldi.
0: Atzo, bihar.
1: Bai. Eta...
0: Etzi.
1: Bezor, eta astezkenetik? Astezira edo ortegunetik?
0: Ez. Atzotik.
1: Ongi da, Janik. Ortegunetik igandera, kasik?
0: Bai, kasik, bai. Kisak eta gutxi gora bera bi emanaldi egunero. Gaur egin hau egin eta balduzera noa badore balduze kantuz bat egiteko eta areana.
1: Hango kantariak zuk trebatzen dituzu?
0: Ez, esan didate, gomidatu didate etortzea eta bai.
2: Eta ze repertorio izan enduzu gaurko konzertuan?
0: Ideiarik ez.
2: Improvisatu?
0: Bai.
1: Biltxokon? Edo bardozen egan nahi duzu?
2: Biltxokon.
0: Biltxokon, ez dakit. Jendearen arabera, ez dakit.
1: Egia, oituratu azira, eta egia, gaiten nuen helduak eta trebatzen, hortan ibiltzen baitzira, eta bakizu, repertorio errikoia badozuzuk guguan, eta errietan eta gitarra jotzeko hori hor.
0: Ba, eta rock pixkat ere, zauzen dute, Entol Sarmiento, eta Gatibu, eta Zetak, eta Oitoiz, eta Ertzainak.
1: Eta bizten da.
0: Batez ere. Ertzain. Eta hori, eta, bueno, posible da dena. Eta zerbait espainolez era reivindikatibo kantu batzu. En la plaza de mi pueblo. Eta hori dena.
1: Untxea, libratuko zaitugu aski laster, bai, kantatuko baituzu eguerritan, biltxokon, zu.
0: Bai, hoxe.
1: Eta eskaera, galinda uzu jadanik, batuzu kantu bat zuzenean emaiteko, guri proposatzeko?
0: Nahi zure, gitarrekin edo gitarrekin?
1: Gitarrekin, bai, berdin.
0: Gitarrekin, bai.
2: Hor duzu, ekarri bat duzu?
0: Bai. Nire ondoan, baina kendu behar dut bere...
1: Ba, lasai zuzenean da, eta gero kantu horren ondotik Elisabet Etxandi hori zaren dugu, bai.
2: Rokero batek beti behar du bere gitarra, beraz.
1: Gestatzen du gitarra.
2: Aurrera.
1: Hala. Eta, bai, Watsonek kantatuko du Biltxokon, eta Elisabet jartzen alko da hemen, eta laster inen dugu zurekin pundua, Itaiaren elkerzketa entzut dugu atzo, eta kasu batzu badira ipatuko dugu sarri. Hala. Baina, Watson libratzeko, ari zauku gitarra prestatzen, zuzenean ziste, eta naiz irratiako ere entzuleak behar ditugu agurtu, eskuali irratietako entzule ez gain. Zuzeneko giroa Monto Plazatik gosariak hasi dira hemen, ekitaldia bebururatzen ari da, ekitalditxo ofizial bat zen, Arantxaren lehenbiziko hitzak entzun ditugu guri irratiaren izenean, eta orain, uzten dugu Watson zuzenean, itzalean.

0: gagne.
1: Ça dit sur moi, disons.
2: Eguna, Sichi, il va s'en.
0: Milesker, Watson, de la série Kin Betty.
3: Milesker. Eta gozatu konzertuaz?
2: Ba, hartu zerbait pixkat goregi ordu ontako zela goregi.
0: Horretzen agiri, eh? Ongi zen.
3: Hau txabirotzen gerorako.
0: Eta itzalean saioan segitzen dugu. Kasko bat berdin Elisabeten nako, utziko diogu. Hala, ubiki entzuteko, azan.
3: Ba, Elisabet, ongi etorri, bestetan badakigu ongi pasatzea dela helburua, baino zoritxarrez izaten dira erasoak, badakigu gizonkeria ere suertatzen dela eta jendea arrotzen dela askotan. Ez dakit zuek Itaiatik nola ikusi duzuen giroa zentzu hortan, zuk emanen diguztu honen berri, ez dakit zenbat eraso egon diren, aipatuko diguzu besten bertze alde hori.
4: Bai, beraz, ez dakit entzuten nahi zen. Bai, bikain. Bai, egunan, mila esker lehenik. Bai, guk babesgune bat badugu Baionatipian erasoen kontra, beraz, bost egunez, atxeko amajetatik goizeko lauak arte. Eta hor, bon, bi egun pastu dira, beraz, eta deia baditugu zazpi eraso salatuak. Ba, akigu ez dela zenbaki real bat, aski guki dela eta bistan dena hainitzez gehiago direla normalki. Baina deia emaiten dauku, ideia txipi bat, bai, bestaren desmasiaren inguruan. Egia da ikusten dugula urteroko giro berdina dela asteko gugiren lekuan Baiona txipian, kontsumoa initz, eta besta, mugagabeko besta bat, eta horrek ekartzen dituen eraso guziekin. Eta, ala, egia da azken urteetan ere nabaritzen dugula, badela, ola, ideia atzerako edo fasismoaren gogorakada bat ere, hori nabaritzen da initz kajikan, eta erasoen aldetik ere bortxaz ertxiki lotuak dira, eta ikusten dugu erasoak emendatzen ari direla. Beraz, ala, pixkat egiten dugun konstatazioa.
0: Zer gara eman duzu instituzioekin, hor, erkotxearekin, bakigu badela behien maina dispositiboa, baina egunaz da, reiteko manetan, reiten zinautana ere atzo, baliabide eskasez, nunbait, baliabideak elitaikia, elitaizkia hor izari behar, nunbait.
4: Bai, beraz, mainarekin ahemanetan gira, maina da sustut planning eta paf eta hola pixkat lan militante egiten duen jendeak orain egiko etxarren laguntzarekin egiten duen permanentzia bat. Iak egunean zehar dira gehiago, behatziak terriak arte eta egun jende txonetan ustok batak terriak arte. Haiekin kontaktuan gira eta hasi girenetik duela lagurte beraz ahemanetan gira. Gero egia da geroztik egiko etxak egin duela protokolo antzeko bat edo badira safe tokia, Angelak eta hola, gu beti posizionatu gira erriko etxetik kanpo, ikusten dugulako ongi dela, pasak gira ez bat ere protokolorik izaiteretik, protokolo minimo bat izaitera, beraz, bai, bada aintzina pauso bat, baina biziki partziala, adibidez ez dugu erasoen inguruko zenbakirik, denak atxikitzen dituzte, beraz, hori problematikoa da, beti besten aurpegi xurik eta bat bada, eta badakigu nahi dutela besten eredua hola atxiki eta irabaziak diren bezala atxiki, azalde horretatik kritiko gira, eta bestalde ere, badia milak hautsune, protokolo horretan adibidez poliziarekin ari dira eskuz esku, indarkeria matxista itzakitzat hartuta polizia gehiago emaita ituzte kajikan, eta beti bukatzen dute pertsona migranteak edo arrazializatuak erreprimitzen, beraz, ongi da protokolo bat ados gira, baina protokolo horrek hasteko ez du indarkeria matxista bojokatzeko asmorik, baina kudeak eta soil bat da kexu soziala kalmatzeko, beraz pixkat kritiko gira.
3: Beraz, aipatu duzu lau urte hauetan garatu duzuela protokolo bat, aldaketak egon dira eta aurtengo protokoloa nola izan da, nola aktibatu duzu sei eraso hauen aintzinean?
4: Bai, beraz, aldaketak izan dira, deia leku aldetik, lehen urtea dugu kafea kelagen, bai honatikian, pontrik kajikan gira, eta bestaren bihotzean eta erasoen bihotzean. Ez da baidak izan ditugu ere gure artean, zenta bat dugu txosna lapotegnen, ea eman lapotegnen, baina azkenean urrungira ere besta girotik eta auto hori egin dugu. Beraz urteetan zer lekua joan da finkatu zere. Eta gero protokola aldetik, agera protokola azteko berdina dugu, zena edut pertsona bat edo erasotu bat edo lekuko bat heldua da agera protokolo berdintsua dugu. Usaia dugu ere azken urteetan aplikatzen dugu besta komiteekin eta bestelako elkarteekin, beraz ala. Lan gehiago egin dugu egia erran laguntzaile transmititzen protokolo hori. Eta bostekunez berritzuko beho gehi bat laguntzaile, beraz hortan pasatugu denbora gehiago. eta gero badugu ere be protokolo politiko da egiten duguna da gehiago be karrika mailan ze erantzun emanen dugun erasoer eta hori ere berdintsoa da goizero kolaketak egiten ditugu be masiboki Baiona guzian aktualizatuz beraz eraso kopurua eta urri ikusten dugu seguruenik bodeia zazki erasotan baigira igandean elgarretaratze bat eginen dugula urtero bezala beraz
0: bai, ordua eta nuri zaren da?
4: Adan, estaleno publiko, baina seguru aski Leon erregea jartzartu entzien egiten dugu ekoetxan, ameketan eta jendetsua balitz manifa bat ere ez guztikulan egin momentuz, baina posibilitatea ikusten dugu, baina hasteko ala elgarretaratze bat bederen bai ongietorria da.
0: Bai, jaiten zinautan atzo gure jateak baitu gure plaza hemen, guk ere artisa bat zerri dugu, baina, ala, guk adibidez balima ditugu kasu batzu eta pintxut bester zabaltzen alzaila ere deialdia, ala, arremanetan txartzen algirela zuek ilan, adibidez
4: bai,
0: zuzenki.
4: Ahunt, ez dut egan baina egia da, zuek bezala eta pas, egin dugula ostatu eta peinen itzulia eta bat dugula piskatxare bat ere gotortua gure inguruan, eta batzu ere be, kolaborazioan dira gurekin, bideratzen dituzte erasotuak gure gana edo lekukoak eta bai, arremanetan jartzen alzizte be, bat dugu telefono zenbakiak zenbaki bat ere besten denboran protokoloaren zat aktibo egonen dira dena bi haste geroago ere bestakta gero bagigu ez dela beti simple momentuan salatzea eta bon, ala erraiten dugu ere hainitzak idazten aukute sare sozialetan bestak pasata eta hori ere posible dela eta bestenez ala babesgunean atxemaiten algaituztela jendeak fisikoki eta
3: garrantzitsua da baita ere norberari bere erantzunkizuna hartzeko mezua bidaltzea hori ere egin duzue eta zerbait gehiago aipatu nahi duzu Elisabet?
4: Ez ala uste dugula indarkeria matxista normalizatzen ari dela maroloski gizarteuntan eta justuki berriz aktibatu behar dela horren inguruko bojoka bat eta horako momentuek hortarako balio dutela ez dira bortzaz momentu goxoenak ere baina uste dugu antolatu behar dela eta hortan segituko dugu eta bultzatzen dugu jendea ere be, antolak eta hortan parte hartzen.
0: Ongi da, Elisabet, mire esker
3: eskerrik asko egiten duzuen lanagatik
4: eta bibaziek ere gune honen zat
0: eta laster gure solasaldia eginen dugu hiru baionarekin baina artean proposatzen dauzul dizar kantu baten entzutia
3: Entorsarmiento eskaineko konzertua ez da
0: bai, eta gatsalde untan izanen da egitarau ofizialean sartua da bezen proposatzen dugu kantu bat aitorek autatua entorek emanik

0: Betzada.
1: Ba, maikak eta hogeita manzazpi minutu ditugu gurean, jarraitzen dugu gure plazan, Baionako besten berri ematen, eta orain, ba, tertulia bat izanen dugu, hemen txegitugu Pantxika Egiapal, Garbine Eraso, eta Ibai Agirre Barrena, bakoitzak, ba, errandezakegu belaunaldi bat, edo ba, bere izten duela, ez da? Kristof.
2: Bai, hitzen da, teknikoki ari ginen.
1: Bai, orain ari gara prestaten.
2: Kasko bat mila.
1: Horixe da. Eta badaude mila modu, ez? Bestak bizitzeko. Eta belaunaldiz belaunaldi, ba, pentsatzen dut ere aldatu direla bestak egiteko moduak, beraz, ba, gaurko tertulian hortaz ariko gara.
2: Boi, asko.
1: Berriz, emanen dizuet itxa, itza, barkatu Pantxika Egiapal.
2: Egunon,
1: egunon.
3: Egunon.
2: Beraz, Pantxika, eman da gukute zure izena.
3: Bai.
2: Partartzeko saioan Garbine eta Ibaiekin. Pantxika, bazuk komertzio bat atxiki duzu Baiona txikian, Baiona gazira, aspaldiko partez pestak ere ezautzen dituzu. Jean-Marc Landarretxe hemen ginoen atzo, Ibai aldekoa eta karrikaldiren izenean. Bo, zuk nola ikusten dituzu gaurko pestak?
3: Egunko pestak?
2: Bai.
3: Ah, mon. Piska bat aldatu dira, baina nire aldatu nizen eta hoi erretretan niz. Hoi ere gauza hori da. Lehen lan egiten duelarik, etzen bat ere gauza bera. Zen eta dik lan egiten nuen bez panoko karrikan ogite batean. Eta goizik hasten nintzen lanean, xeontan, xaketer dietan. Bez erango du, oinez etortzen nintzela etxetik lan edat. Bez... Seiontan bazen beste giru bat, bakizu gaueko girua.
2: Bai.
3: Bazen, baziren sekulako erriko etxeko langileak garbitasunan egiten, dene boskojak, beste batzu ladeat, nibezala joiten, ostalierak, izi garriko girua hona zen, bikaina zen.
2: Zuk eguna hasten zinuenean, beste batzuek bukatzen zuten hori da?
3: Hoi ere bazen, eta beste batzuek hasten, eta haue bikaina zen. Baina bastarrak izi garri zikidatziren mementu hartan.
1: Zer eta bezala, baziren,
3: orain ere berba, baina hoi ez dut ikusten, lehen bezala, baina lehen, izi garria zen, ikustia.
2: Be, jende gutiago zen, ere menturaz?
3: Eta ustez, aniz gutiago, aniz gutiago, me bon, bai.
2: Ola bilakatu da?
3: Bai, baina halere orain pentsatzen dut gauza bat, sinti espiritu misi naiz, eta han bada beste giru bat, bakizu sinti espiritko pestak ere, izi garri laketa dira. Hango auzoko pestak dira.
2: Memento untan, jana edo.
3: Memento untan.
2: Egia gutiago aipatzen direla, guk ere, bez...
3: Habe, hotakotz. Eta sinti espiritun pestak egiten malima dituzu, ez duzu pagatzen sartzerik. Eta hoi ere, bada, denden zatele.
1: Hori bada, okera ona.
3: Ebe gauza hori ikusi behar da, hoi ere.
2: Guk ere laguntzaileak, baditugu laguntzaileak iru egunez, eta eskertzen ditugu berriz ere, onartuik, eta erreiten diegu edo, amarrak eintzin din ez pagatzeko, edo iru egun hauetan, hola da, orain bilakatu da. Eta hori da beste aldaketa bat, Garbine Eraso.
3: Egunon.
2: Egunon. Zu ere, Baionako pzuk ere, Baionako pestak untxea izautzen dituzu. Zure aldetik zoin da, ikuspegia hor duzuna pestetaz?
4: Aldatu dira, bai, bali gola hogeita sei urte Baionan bizi naizela, eta hogeita sei urte eta hogeitan ikusi ditut festak aldatzen. Gutxiago, jende gutxiago bazen, eta jende askoz gehiago bada, eta izan da ere askoz gehiago. Hor, pixkat niretzat jende gutxiago izaitea askoz hobe, zanta momentu batean zinezkoa zen, zaten guretzat Baiona bizi nintzen momentu batean Panoko kalean, beraz erdi hortan, eta egun batez ez nuen lortu etxera sartzea, zanta hainbeste jende bazen kale hortan, ezin nuen gurutzatu, beraz hori iz...
2: Dataren ustailu bukaeran zirela ikpestak?
4: Bai.
2: Daten aldaketak?
4: Dalta aldaketa, eta izan zen ere kreston kampaina jendea etortzeko. Eta nahi dut Parisen baziren publizitateak, trenak oso merke, beraz kreston jendeza etortzen zen. Eta hori guretzat, Baionan bizitzilearik, afrusa zen, zinen afrusa. Eta horrein, piskat egia da, eta gune desberdinak badirela ere, zenta lehen ere dena konzentratzen zen Baiona txipian euskal giroa, eta horrein piskat edatu da, eta orduan guretzat ere politago da, ibiltza erri osoan, ez mugatu gertatu aizaitea auzo batean, baina biltzea bainoan ehantzak eta topatzea euskal guneak.
1: Ba daude peña unita, daude elkarteak, ez? Baude modu desberdinak bestetan parte hartzeko, Garbinez, duk parte hartzen duzu elkarteren batean edo peña baten parte ere bazara?
4: Beraz, Baionako festak dira ere lan txanda festak.
2: Ikastolarentzat.
4: Ikastolarentzat, beraz, adibidez, atzo egin dut ikastolaren lan txanda, gero egiten dut gaur gure jatiko lan txanda bat, gero egiten dut biltxokoko lan txanda bat, eta bukatzen dut presuen aldeko taldearen txanda bat egiten. Beraz, bai, niretzat ere festa egitea da...
1: militantzia egitea.
4: Bai, militantzia eta lan egitea besteekin, eta da beste modu bat festak egiteko.
2: Biak uzartzea. Bai. Ibai, emintzaziko zaitugu lasai. Justu, lanian ari zirenean, goizan goiz hasten zinen, bez pesta zer egunaz egiten zinuen, egin batzian txertuz loiteko pixka bat, edo gau pasa eta...
3: Noen biziki festa egiteko gogorik, akitu egin nintzen, zel eta hameste jende pasatzen ginuen ogitegian eta geho, sobera akitu egin nintzen, pixka bat gelditzen nintzen hor, sinan etzen edo hor nunbait, jago bat, baina gero aski, eta sartu behartzen ziti spiriturat, oinez ere, hoiede bada, eta zerkatu behar dira, bazen sekolako jendia hor, nola erreten da, ziti spiriko zubi hortan, eta gero atxetan pasatzen zilarik, egon osoan alaneka izanik eta lo korso pasatzen zelarik, baina afruskeria zen, atzinen pasatzen ahal gazurik. Ne ban, oa nintxa da, ehala.
2: Ah, mo alaketa baikurrak izan dira.
3: Bai.
1: Ibairi itzema baino lehenik, banuen galdera bat, arroparen inguruan, orain xuriz eta gorriz jazten zarete, Iruñan bezala, eta ohitura hori nondik heldu eta noiz aldatu zen ze, ez da ala izan beti, ez?
3: Nik gazten nintzen harik, badu aspaldi beraz, jadenik ez ginen biziki etortzen ere baiolarat, bestetarat, zen eta pixka bat beldur ginen, memento hartan baziren ere, nola eta da, militar, le militar, ala, eta baziren, kalapitak, beti historio batzu baziren, eta mutikok eta bakizu jauntzeko urdin jauntzi urditan ziren eta baziren kalapitak eta den eta eke lehen ere etzen hain tranquil epestak ez da zire uste gertekariak baziren eta noiz ez geroz esurita gorriz ez dakit noiz ez geroz
2: Ibai utzi zaitugu bakian azkenik mintzatzeko
0: utzi eneri lasai pasean
2: Nola hasi dituzu pestak?
0: Ebe, festan. Atzo, ostegunean, asteazken agatxean biltxokon fandango txapeketarekin, eta atzo patxaplazan. Hori, Garbinek errandun bezala, festa ere bada behargira hor presente izan, eta beraz militatzen dugu elkarte ezberdinetan, horren kasik egunero bada txandatziki bat. Ebe, untsua pasten da.
2: Ba, behar bada Garbinekin eta pesta alter da antimoen sortzea ere, ezagutu duzu, zuk, parte hartu. Tu duzu behar badaz izparekin ere, bonze hori izapen duzu hastapen hortaz?
0: Ebe, atzo egia gan sartu gilarik patxaplazara barkan ere hautsia da, badakizu zerratik. Ez, atzo patxaplazara sartzen, beti behar sentsaziuri bitez ze olako erdigune hortan, olako plaza batukaitea, dena euskaraz, alternatiboa, nun eta errespetatua den gizamanako bakotxa, nun eta euskaraz komandatzen aldean. Zinez, atxumaitu dut biziki pozgarria, eta bizidugu hori sortzen ibili ginen horiek argotasun hondiz bizidugu hori zen eta garaian horretzen ez hasi ginen larun bat egiten bakarrik eman ginen kupela batean eman genituen izotzak gara erdoak barnean zono bat ezakin hundik atxemana eta talde bat hasi zen hor denik larun bata gazte eguna gehitu ginen hori gero gehitu genion igandea ez igandeetan bazen presoena eta gero gehitu ginen ostirala osteguna aste azkena eta gero azkenan programa alternatibo bat eginez eta beraz bikain, da azkenan garatzen duan joan den proiektu bat gaur egun, bara, ni ez naiz gehiago barne gaztek hartu dute segida eta bikain ari dira egiten guztia joan, bara, zora garria, hori zinez bizipen biziki pozgarria
2: Nala, bada karrikaldi, bada patxa olako lekuak badira txosna gorria ere bada aurten Eta Monto,
0: Biltxoko,
2: gure plaza, Biltxoko,
0: Epaizka,
2: bada mapa, hala, berda, hola ez dugun neorrean entziko, bada mapa eskual dun guneek ilan, bon bat gehiago aurten, hori ongi?
0: Ikain, biziki, unsa, nuski, Zora garria da, azkenean Garbinek ere untxarra gaiten zuen. Lehen oroitzena ez dakit, baina Patxa Plaza sortuko histori hori sortu genolarik, egoiten ginen Silkon, bazen, aita seme ere ogeino hor zen, baina egoiten ginen baina tipiko ostatu batzutan, baina gero, orain pixkanak zeharkatzen aldugu, bada, karrikaldi, bon karrikaldi ere hemen zena, monton zen lehen, baina hor biltxoko, orain badugu gure irratiako leku edera hori, bikaina da, bizkuntza da, euskara edatzen ari da, bai hona kosoko ezberdinetan, eta garrantzizkoa da, eta ez horik euskara, euskaren inguruan dauden ere giroa, euskal giroa ere garatzen doa, horrek adierazgarria da.
1: Hau mantentzeko ere behar da lan militante errandu zen bezala, eta badago jende haunit, badago komunitate sendoa baita ere, eta erranduzu gazteria ikusten duzula baita ere gogoz, ez, lekukoa hartzeko, aipatu pixka bat nola ikusten dituzun gazteak, gaur egun?
0: Bai, nik ikusten duan hau bolotua da Patxa Plazari birriz ere, baina hor ikusten ditut 18 urtetatik 25 urte arte doazten gazteak, programazio bat eginez bost egunez, antolatzen duzu programazio bat, horrek teknikoki behar den guztia, baimen guztiak, sartu behar dirak talde guztiak, baina, eta guzti hori gazteek gogotsu egunero lanean, banderolak egiten, eta atxumaten dut, biziki ongi hartu dutela erregua, eta egiten dutela, dena lana oso ongi, eta genera, kontzenteki zertarako egiten duten guzti hori, badakite untsasko zenen garrantzitsua den olako guneako egitea bestetan, eta hori buruan ukanik, bost egunez erabakitzen dute guzti hori plantan ezartzea. Latxalo handi bat hori egin, zinez.
2: Garbine eta Pantxika, emazteak ziste, horginin, Elisabete Txandi, seksu erasoen kontrakado dispositiboak badira, horiek ere bat plantan ezari dute itaia kolektiboarekin. Emazteak izaditia Baionako pestetan, karrika horietan ibiltzeko, lehen ere etzela dena arrosa egiten zinuen, nunbait Pantxika, emazte bezala pizu dira, zarkatze horiek, karrika zarkatze horiek.
4: Dik esango nuke, baietz. Eta biziki gazte zirenean, neska gazte bat zirenean, bai pizuak dira. Egiazki, biskret bada konzientzia gehiago, baina geharraiteko baduzu olako pizu bat jende eta mutiko eta gizon mozkorrak
2: taldean
4: eta egia da, eta nik handere alabari orain badut emeritziko urteko alaba bat, eta beti aholkoak ematen dituzu ez ibili, eta penagarria dala ere, eta ez ibili bakarrik, ez sartu bakarrik, ez galdu lagunak, zenta egia da, ala ere, ez zira bakarrik balin bazira, ez zira eroso sentitzen. Bueno, gero, adinarekin, egia erraiteko, piskat eta piskat baduzu indar piskat edo niola sentitzen naiz, gutxiago sentitzen dut, noski, baina ala ere, bai, pizua da, nikatzen bai. Baten du bai.
2: Kontseiluak eman dituzu horiek dira, entzule entzat, neskagazte entzat, entzun behar diren kontseiluak, baina noko pestetan. Taldean egon bereziki,
4: bai, taldean
2: ez kasu eman merdin segitu entzina.
4: Eta ez galdu, entxatu ez galtzea lagunak, eta kasu egin zure lagunei ez utzi lagun bat bakarrik. Eta ikusten baduzu neska bat gaizki dena, me lagundu, eta entxatu ez sartzea bakarrik etxera.
1: Neskei kontseiluak ematen dizkegu, baina mutilei ere eman behar zaizkie, ez jokabideak, errespetuz jokatzeko, eta... Ba, orokorrean ez izateko baboso batzuk, ez? Adibidez. Eta zaintzeko kaleak, baita ere garbiak izateko.
2: Nesken lekuan ezagik, pixka bat...
1: Baita, hori da.
2: Pentsatu zer den neska bat izaitia Baionako pestetan eta olako pesta egaldoietan. Bon, bukatzeko, bakotxaren programa galinen dauzuet, bada lana, ere badira txandak. Bon, garbine eganduzu iduri gurekin zira zer.
4: Horain, segituko dut lan txanda bat egiten hemen.
2: Pantxika, biltxokorekin?
3: Biltxokorekin, bai. Egun badugu beraz Baskaldia, kideen Baskaldia.
2: Watson hariko da ere?
3: Watson hariko da. Eta geho ian dian, haipatuko nuke, biltxokon kantuz, egorditan badugu biltxokon kantuz, eta maite da, laketo, hala, denak kantuz hartzea, la eskualaz, importanta da. Eta geho badut karrikaldian, bai honan kantuz, hala, kantuz hartzen ez. Hala, ikusten da, bosa galioa dut, edo da nik,
2: menen bardin. Bulek, Dena onartzen da.
4: Dena onartzen.
2: Ibai, zuk, nola duzu programa?
0: Horein, amabitan bertso saioa, Patxaplazan, eta gero bitxokon bazkaria, gaur hori zango da, eta gero kontzertuak ere Patxaplazan, eta Patxaplazan egunero ere kontzertuetarako tartea da, beraz, handik ibilko naiz. Ben justu nahi non profitatu mikro ireki hau, erraiteko bitzen dira bigertakari biskat salagarriak direnak, hasteko Palestinako bandera kendu du polizia municipalak barbazken, erganez antidemokratikoa dela, beraz hori onartezina da, hori ez dugu onartzen, eta gero bestalde ere betiko tibaiek, betiko baiona tipiko betiko taberna bat, itxi dute. Erganez, alkola saldu diela, diadanik alkoholizatuak ziren pertsonei. Eta itzaki horrekin itxi dute ere, oran, hor badira jarrera batzuk ere heldu direnak, ez direnako onargarriak, eta beraz, benen nuen profitatu gau hori egiteko.
2: Bai, eskuararen aldeko banderola batzu ere kendiak izan dira?
0: Eta fasismoa salatzen zuten banderolak ere kenduak izan dira erriko txaren gandik, erriko etxeko plazan, katideliz gainean ere.
2: Hala, salaketa horiek eginak, be agurtuko zaituztegu, eta eskertuz berriz ere, unarat etorrilik, segitzen dute pixka bat, edo bitxokora joan, edo megon pixka bat hor, larrein dantza bat egoretan nahi duten entzatere, eta be pesta hon, hiru er.
3: Minaskaraldiz.
5: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
2: Eta laster Pantxo Etxegarai autetxia gurekin izanen dugu, gehiengokoa, eta bai, Baionako pestak aipatzen ari girela, bertso saioa aipatzen zuen Ibaik, eta kantatuko dute gogozaiko niz, ez niz gogozaiko, entzuna Ulizarrek, mil esker, behan nora haiko direne oso.
1: Ametsa Izpurua, Ametsa Artzaius, Irantzu Idoate, eta Xu Alberdi, hariko dira.
2: Bai, eta horiek hariko dira Patxa Plazan.
1: Horixe da.
2: Beste bertso saio bat izanen da, beste bertso saio bat izanen da igandean, Txosna Gorrian, eta hor aiko dira Aitor Bizkarra, Elisabet Txandi eta Batxik Ruzpeir. Hala, gure lankide oia igandian horiek Txosna Gorrian La Poterna gunean. Hala, zuzeneko, Untxada, eta bi mota desberdinetako saioak ukaitea atzokoa eta egungoa.
1: Desberdinak izan dira,
2: bai?
1: Ino ederrak, eta, benetan, bai.
2: Bai, eta hor dugu Pantxo Etxegarai, egunon zuri?
6: Egunon.
2: Hala, entzun ditugu Arantxaren hitzak zuzenean ere irratian pasatu dira. Zu zira etorri proposamen horrek ilan, Monto Plaza, plaza eskualdun bat izaitia Baionako pestetan, eta onartu duku zien eskaera, eskerrak berriz ere, Pantxo, hori eskainirik, proposaturik.
6: Eta eskerrak zueri erantzuna positiboa emanik, hainbeste demora murriztu batetan, badakibu ze beldurra sortzen alduen horrelako ekimen bat sortzea hor Baionok bestakari. Eta egin duzue, ostion hor itzartu utarik aipatu diru egunatekoa, bost bilakatzen ari daikela eldun urtan ere, hori geroak eranen, baina bai bizik ekonten naiz. Pertsonalki, ala, beste arnaz gune bat, beste euskal gune bat, genera zentzua du, guri jatiari hori proposatu dut zen, eta euskara zirimolan eta zartzen duena euskal egiko soan guri jatia ada ere, eta bat duzentzua egiten duzuenan arekin, diru berra ere, eta orduan hor, behala, bat zuen normaltasun batek bultzatu du ideia, proiektua, eta orduan gira, ideia zen, eta pasa bat da.
2: Nola dintzitzautzun ideia hori, hor, autetxi berria zira, ran behar da joan den martxotik?
6: Be, orduan, dintzaut, autetxi berria izaitea, etorri da ideia hor, balintza bat zuekin, sartu nahiz talde orduan, eta biztan nire degregazioa da hizkuntza politika, hemen euskara baina gaskoina ere, historikoki barkatua baita gaskoinarekin baiuna, eta baziren idei asko, gauza da, hiru hilabete pasadirera bakarrik, eta Baionoko bestak prestatzen dira kasik urte bat lehenago. Ba, ideia zen, bara, ikusia nuen plaza hori, badakigu historikoki dantzazpia eta karrikaldia badaugoi urte hemen sortu zela, huai Jacques Port plaza hartan gira karrikaldian, eta hori utxa zen, eta hori ideia pentsatu nuen mandatu hasi aintzin, eta alagertetu beharik, hori izan da erronka bat.
2: Justu aparte bat, izan baita erriko poliziak kendu ditula banderola batzu, erriko etxea jomugan ezagia izan da, palestiraren aldekoak, larrikapenak zituzten banderola batzu, eskualegiaren aldekoak ere, hori begira, zemezukan duzu gehiengotik, zen zun duzu?
6: Nik ez dut, zaila zautz eta ez dakit, hor denak bestan dira, ez ditut erantzunak, ez dakit zer izan den manatua, baina uste dut ideia dela milioi bat jende etortzen da, aldarrikapenak eta egiteko momentu polita da elkartentzat, individualki edo elkartentzat, eta hori adostua da, eta bai onartua bizitan dena. Uste dut, jentsedea izan dela, teatzea, justuki hainbeste jende baita, mugabat emaiteko aldarrikapeneri eta elkartasunean segitzeko beste egiten eta ez komunitateak eta sortzeko, eta hori dabakitzen zuraik ustea beste batzu eri ere utzi barko duzu gaitasuna mizu guk pentsatzen ditugunak eta ez ikusteko, eta orta noa ustaz horrekan dela hartua izan erabakia, nik biztan dena eta guk askok hor erriko etxan mezu horiek eta sustengatzen ditugu biztan dena, gero nola izan den erabakia ateratzea edo baina gai bat da, egiazko gai bat da, jendeak deretso du mintzatzea, rebendikatzea gauzak, olako besta bat eta normala da egitea, nola egiten dugu horrekin, baina elgar bizitza momentu batetan hori kudatuz.
1: Itaiak ere aipatu digu sei eraso jakinarazi dituztela edo, eta ez dakit udalak ze erantzunkizun hartuko duen eraso hauen aintzinean?
6: Hori ez naiz, ez dakit, ez dut erran nahi, hori erraiten duzula jakiten dutu ahi, zuk erraiten, oan ez dakit, badia protokoloak eta deia finkatuak, aplikazioat, elkarlanen ari gira elkarte guziekin, orai ikusi barko da pausos, zer pasatu den, eta ora serioski bar dira gauzak kudeatu, orai nire antzula ez da beste bat izetan.
1: Hori beste mukaeran eginen duzu bilana edo balorazioa?
6: Bai, biztan dena, eta besta momentuetan ere, larri aldiak dirakudeatzen ordu, biztan dena. Horai, sei horiek, horai jakinen ezartzen hau zu, eta ez dakit nora karruguta lartuak izanen dira.
2: Bukatzeko, gero baiko gerat, itzulita, Pantxo Etxegarairen programazioin da. Zukere txandak ikonen dituzu behar bada ikastolarekin?
6: Bistan dena, horra izan izni ikastolako burraso naiz, eta hor goiena ikastolan, aizan gira hor musikan, mutxikoak eta emaiten, atzo, holtzan, karrikaldin, gero aurkantu txapeketan eta aizan baiziren gure aurrak aizan dira hor, eta gero zazpi orduko txanda, bostetaik at egon.
2: Untsa da.
1: Mila esker.
6: Mila esker zuri.
2: Mila esker.
1: Eta gozatu bestez.
6: Eta zok ere biba zok.
2: Eta egoera telduak gira Txanko Eskuali Jatietan, tenorea da. Berrientzat zuri hitza emaiteko.
7: Amabiak dira, eguerdion entzule, foruen abolizioaren 150. Urte urrena eta Bergarako alkateen mugimenduaren 150. Eta Bergarako alkateen mugimenduaren 50. Oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren arira, adierazpen bateratuak kaleratu dute gaurkoan EAJak eta EH Bilduk. Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten regimen horren abolizioa, beraz Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako austura izan zen, esan dutenez herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere foruak kenduarren ez zutela herri hau desegin esan dute, ez zutela ezabatu bere hizkuntza, ez da itzali bere memoria, ez zutela utzi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean euskal udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mendeurrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJak eta EH Bilduk baiet baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituena. Berretsi dute halaber Euskal Nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia, gaurko premia demokratikoa baizik eta Euskal Herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute eraberean Euskal Herriaren eta Espainiar Estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta Euskal Nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrenean eta Foruen abolizioaren 150. gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJ-ak.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Eta Euskal Errepide sarean lasai dugu egoera trafiko aldetik. Eguraldiarekin goaz Iker Ibarluzea.
9: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauri Arrixuri aldean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Egoizuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri Arrixuri aldean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Egoizuri aldean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitxo nagusituko da. Gauean, Ipar Isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Ipar Isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
7: Ba, onaino orain artekoak, 12:04 berehalaxe ditugu, eta gure irratiaren seinalean zuten jarraituko dugu, Baionako besten baitako zuzeneko egiten ari baitira bertako lankideak. Gu, ordu batean, itzuliko gara informazioarekin, gero arte.

0: lotzaren.
1: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

0: Gasteizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Ugoi bat edo ugoita mar bat. Zinezua sertua ongi babesten du. Irua egin behar da, sortzia ez du babesten iruaren kontra.
2: Gertatu izan da FCO epidemia batek abendu.

0: ordura arte irautea orduan ez da berantegi ardien txertatzeko. Sute bat piztu da atzogoizan Baigorriko jendarmeriaren ajera eta administrazio eraikinean, suhiltzailean arabera sutea transmisio gelako arazo elektriko batek eragin omen du, sua berehala kontrolatu eta itzali dute Baigorri, Donibane Garazi eta Ioldiko suhiltzaileek. Bizitokiak ez dira unkituak izan, ez da zauriturik izan, baina eraikinaren barnean kalteak handiak dira, inkesta berehala ireki dute.
1: Mendia eta musika uztartzen ditu Urmuga jaialdiain lehen etapak Bidasoa inguruan da abiatuko.
0: Aste ondar osoan izanen da Bera, Urruña, Hendaia eta Irun artean, muga izanen dute izpide eta gogo eta gai, muga politikoa batzuentzat eta muga hiltzailea beste batzuentzat, migranteak erraterako. Bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak iraganen dira hiru egunez eta musika kantaldiekin gurutzatuko dira, gaur erraterako Urruña eta Bera artean, et Inkarnatus Orkestra, Leturia eta Eaixo Abes Batza izanen dira, bihar migrantei eskainitako gogo eta ametsar arzaiuzekin Irunen Bidasoa egian eta Etzi Oiartzun eta Lesak arteko Aritzulegiko lepoan Janus Lester eta Odei izanen dira, Miguel Seberio antolatzailea entzuten dugu.
2: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin, eta aldarri hori da ba, Bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jaine diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat herri kanta bat, bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat ametsa zailuz buru izango duena, eta hirugarrenik zea, hor bada Aritzulegitik goiti leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantaldi nagusia, ba kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin, ez, ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botan. Orduan, bueno, hor saietuko gara Bidasoako ba errealitate hori, eta Bidasoako paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
0: Ondoko aste ondarean Lajaine eta Otsagabi artean izanen da Urmuga besta. Kirol atalarekin bukatzeko txirrindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu Chalon-sur-Saoneko etapa Frantziako itzulian. Amairugarren etapa izanen da egun Dol eta Belforten artean 206 kilometroko etapa. Eta urrengo berriak arratsaldeko bost ontatik goiti ukanen dituzue, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
3: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
4: Uztailaren 24an ostiralez 7:00 goiti zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak irokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainiarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa. Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24a arte. Euskararen urtaroa loratu dezu.

0: dezagun elgarrekin. Argibide eta xetasun guziak komunote marratxupibaz.fr webgunean.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.

Guerdi eta amabi, oita lau, oita bost gradu tenore untan, zeruan odeikotxea, eta euri sortak Lapurdin eta itxas bazterian, iparaldeko aiziak ufatzen du atxalde untan indar gehio hartzeko, xerez, oita sei, oita sortzi graduin arteko temperatura, beruenak ditu ukaina atxalde untan, itzalean segitzen du, Baionatik eguerdi ondener!

0: justu amabiak eta amabi minutu ditugu gurean eta jarraitzen dugu gure plazatik. Jada lasaiago gaude hementxe, lehen Esteban eta Pepe genituen gurekin, orain ez dakin on dauden, bueltaka egonen dira, hala ere jarraitzen dugu elkarrizketa gehiagorekin. Kristof, zer moduz daude? Hau da pasa zaizu demora?
1: Ah, bai, guizuntan baino obeki pixka bat, guizuntan. Zainetan jarri gira hor guri erratiako lankideekin pixka bat, baina normal den bezala, ekitaldiak antolatzen direnean, usu, hola da, astapeneko arazo logistikoak. Ba, lasai, eta ba. Eta hola segituko, eta festan, me lasaiago, hala ere. Oi, abiatu da, ekitaldia pasatua da, lehen gozariak zerritzatuak dira, tresnak martxan dira, hori ez dakizki. Eta hor konponen pentsut ere tresnak martxan direla. Patxi Amile, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Nola zira?
2: Hementxe.
1: Ageri da botzak, pixka bat.
2: Botza etxan egona da, pixka bat.
1: Berez, bauzu pixka bat.
2: Bai. Aitorek mozto baititu baso guztiak. Eiten du kriston lan aitorek.
1: Baso guztiak ez dakit, Behar dire basoa.
0: Hori da agian, konzertuetan dena eman duzunaren seinale.
2: Bai, hola egan dezagun.
1: Konzertu improvisatuetan ere.
2: Hori bera.
1: Bon, zuk behituzu kasketa hainitz, egan datazu musikan haitzirela, festak astezkenean hasi dituzu, nola ibilizira astezkenetik?
2: Ba, astezkenetan beti bezala, astezken goizetan beti ateratzen gira konponeko txisturariekin, lehen dianak emaiteko, bai beste dianak egiratzen gira gure egibilean.
1: Oita amak dira.
2: Oita amak dira, eta ez dakit ere hau txak segituko duen hori gana.
1: Boa, egokituko gira zuzenekoari.
2: Hala, hori da, gaitero bat plaza, ari, plazatzen ari dira.
1: Jani, gaitero batekin, bada...
2: Asmatu, goita amak.
1: Eta egan behar dugu, egokiterritan dela lagin dantza emanen, egokiterritan guziz.
2: Hori da.
1: Eta, entzatu dira, hor komponen ziste bakarrik, ate hori animatzeko?
2: Ez. Gira, orotara, irupeina eta elkarte bat, beraz, zatitzen dugu hor plaza hori.
0: Ez dakitxo bera dituko zaigun, hemen dekaintzinera.
2: Bai, nien dugu, bai.
0: Gaiteroen uolde erraldo jonek.
1: Baduzu demora pixka?
2: Bai. Entzuren intugu, oza, roman dira. Batzuk, bai, besta baino freskoago iduri.
1: Iduriz ala ere entzunak gira, gure botza entzuten dela erretzen oten mikalariak. Bez, hor konpon, ala, beste bi elkarteekin, iru elkarte ziztela?
2: Bai, iru peinak eta elkarte bat. Eta nahi baduzu, diara bost urte, goa sibira, doa tradizionalki rezibitzen genituen hor konponen Iruñako jotero ofizialak, gomitziren urtero, eta diara pare bat urte hautatu dugu guk segitzea, eta eguna segitzea, luzatzea, kontzertzu batzuekin. Eta hola sartu da dinamika hori, guretako biziki importantea zen ere hemengo talde batzuk, edo euskaraz ari diren talde batzuk gobidatzea egun nortan bakarrik, hor segitua gira, segitua izan gira urbiletik gero aizegoa peinarekin, auzo gisa bizkibuntza haitzen gira elkarrikin, eta balore berdinak definitzen ditugu, eta zuzenezko musika, eta besta giro sano bat, horiek dira ere definitzen ditugun gauzen artean, horiek ipotantenetariko bat.
1: Hoi hartzun honako kandituzu ez, kontzertu horiek antolatzen dituzuenetik, zenta zerritzen bat baduen orain, asizizte
2: da. Bostpasei urte, egenen unke bost urte bai.
1: Eta ipatzen ginoen, beste elkartekin ere patxaplazan badirelaik, era kontzertuak zolan, logian, giro hori badelaik, eta zuzeneko, ala, bada, jende bat heldu dena biztena pesta itera, baina musikaz gozatzera tere.
2: Egan behar da, giroa sanotzen duela argunt horrek. Zuzenezko musika ukaitea, animazioak ukaitea, eta hautatzen dugunaren araberan, emaiten dio pertsonei posibilitatea, hautatzea dea. Nun joa iten giren besta iterat, zergatik goaz besta iterat, eta ez bakarrik kontuak baten hain zinen egoitea musika, ez dakit zono baten musika entzunez, nungu hortaz aski konbizituak gira, eta hortarako bat airatzen dugu urte osoan, eta bai, behitua diren besta alternatiboak, norma ari dira birakatzen, eta hori seinare guretako seinare bizkion bada. Lortzen bali madugu beste hola normalizatzea, ba, ikuste desafio handi bat izanen dugu agapatua eta hala, hola segitu, fenoktara segituko dugu.
1: Bai, zuek antolatzen dituzue larun bateko kontzertuak,
2: bai.
1: Gogoan dituzu denak?
2: Bai, noski, siko gira buhaminak korbarikin, hor komponen egipikatzen dutenak astero, tala, beraz, guai da, haien momentua izanen da, segituak izanen dira gero horbiretik soinu xare, Mikel Esteinu kantariarekin, beraz, bera, iruetan, hariko da, eta gero, bostetatik goiti izanen ditugu Indigo, beraz, Raineko Lamotan proiektu berria.
1: Senpertara,
2: bizki buruz gira ere beralideku bat eta hitza emaitea. Eta gero nola ez, leyenda, iparleko leyenda bat, Niko Etxart eta Hapa-Hapa. Niko kutzi zuen esena, azken urte horietan. Eta hor berriz hasira kontzertu batzuk emaiten, eta bizki importantia zen guretako Niko hor agertzea. Hori ere seinale azkar bat da, nik uste baionako beste ibegira. Alako kantari batzuk eta artistei barkatu leku baten ustea, biziki importantea da. Eta bukatzeko, ba, Lapurdiko bikote famatua, Quartz, horiek ere lagunak ditugu, eta biziki uroz gira. Hori da ere peina baten ukaitea baionan, da ere gure horbirikorei leku bat ustea eta hitza ustea. Eta hortan dugu nik uste errikoi giro hori eraikitzen, denak elgarrekin lortzen dugularik besta eraikitzen.
1: Untsa da, Patxia Miles, kertuko zaitugu, hor konponoen berriak emanik, zuzenean, gure plazatik.
2: Bibazuek.
1: Ai, bibazuek. Miles, bai, ez gira urgun, eh?
2: Ez, ea, joan ginak egin zegoen.
1: Egin ustez egin ditugu, Miles, Patxi, eta presta ontzuri.
2: Eta kure joan.
3: Lasai, uda da Euskal Jatxietan, eta gainera, itzalean gira gozoki.
0: Ba, momentu batean Pepe desagertu zaigu, baina oraintxe ikusten dugu gaiteroetatik hurbil Pepe.
4: Bai, segunon berriro, hemen ginaiz, zenbat txapel gorri baitut hemen. Karlista samarra diren hauek, oinbizu txapel gorri, gaiteroak hemen dira, zenbat berrogei, zenbat txapel
5: gorri,
4: zenbat gaitero ziste?
6: Bai, normalki zari oita mar bat, mementoa nagoi bat gira.
4: Nongoak, nondik tur ziste?
5: Gitxasu Iruña, piskaten eta.
4: Bai, gorri itxasu Iruña, San Ferminetati bueltan.
6: Balkatu?
4: San Ferminetati bueltan.
6: Bai.
4: Beraz, aski entrenamendu ona induzue.
6: Hori bera.
4: Beraz, hemen lehen eguna, bai honan edo zemaren eguna bigarren?
5: Lehena
4: eta bakarra. Zendako bakarra.
5: Gaur da gaiteroen eguna, hortako?
4: Homen gaur da tradizioen eguna eta helduen eguna.
5: Eta midezke?
6: Bon, bat, zase aburuz.
4: Gazteak ere baitut, dai, gazteak ere baitut.
5: Badira gazteak ere.
4: Gazteak ere badira.
6: Dinosaurioak eta gero han badira berriakuak badira.
4: Joango gira dinosaurioak eta gero joango gira berriakuak.

0: Duzu irratian eta dantza egin, mintzatu eta dantza egin, eta musika jo.
1: Entrenamendua guti, horretak oiteko.
0: Boi, dinosaurien gana joango naiz orain?
1: Bai?
0: Gazten gana.
1: Gazten gana, tara. Baina gubezalakoak berdira.
0: Hare, urbilduko naiz gazten gana, beraz. Egunon. Errandiate batzuk dinosaurio direla han eta hemen gaztea zireztela.
1: Behar, babo, ez aina gazteak, baina ala ere.
0: Nungo gaztea nondik dinak?
1: Ebe, ni espeletatik.
0: Espeletatik?
1: Ustaritzetik?
2: Baionatik.
0: Baionatik?
3: Taluso.
0: Taluso, baiona. Entzatuko ez baiona arra mintzarazte?
2: Kambotik, baina baionan bizi naiz.
0: Baionan bizi zira. Zuretzat berezia da ez baionan?
2: Bai. Jotzea bai honan edetako bai gauza bat da, bai, egia.
0: Bako, ematen du biosimiko txipi bat zure mementotako herrian jotzea
2: bai,
0: gaita?
2: Bai, en plus, bon, txistua egiten dutele bai, donc egun batez txistua, beste egun batez gaita, me egia, bai, berezia da edetako placer handi bat da.
0: Maite duzu gehiago txistua edo gaita?
2: Ez dut fitxike gainan, hori boluz.
0: Da, zure aurrak bezala, ze aurra duzu gehiago maite, bat edo beste?
2: Ez, desberdina da. Girua gaitalekin jendeak gehiago parte hartzen dute, hein? Txaloka eta dena, txistuarekin, bon, voilà, palago da, goxoago da, ez da berdin.
0: Gero karrikarako behar bada gaitak badu beste mitxa.
2: Bai, sigur. Olako talde batekin, potxoloa,
0: Gaur ala ere, gaita, gaur bakarrik, bihar eta etzi txistua?
2: Apre txistua bada egun guziz, eta gaita lehen aldikot egiten dugu olako elkartze bat.
0: Hemen, oita marba gaitero bazizte, eh?
2: Bai.
0: Denek berdin jotzen duzu?
2: Bai.
0: Abai, eh?
2: Bai, entzatzen gira.
0: Beraz, untxa, entxegurik induzu edo ez papatean karrika bildu sistemen eta are, guazen jotzea?
2: Bai, hola egiten dugu.
0: Entxegurik gabe?
2: Bai. Ez.
0: Bikain zistezu?
2: Ez, badira baigorikoak, kanbokoak, badira baionakoak, donk duku, ber partituruak baditugu.
0: Eta dantzaria nolakoa dira? Gaiteroak bezain honak edo ez? Dantzariak,
2: ez dut ne hori kosi momentukotza. Egia, fandangoak jotzen ditugu, eda, ez da dantzalilik. Momentukotza ez dut ne hor kurutzatu.
0: Hemen eguarritoritan, bo omen da larrain dantza monto plazan, beraz, behar bat da entxegu dantzari batzuk agertuko mendira.
2: Behar bat, dantza giro bat.
0: Ados, urbilduko naiz beste batengana, mila esker. Zigitzi dut eri itzulia, Kristof eta Lizar edo zueri hitza, zakit, bai, segitzen dut, ados, bo segitzen dut, beraz, endaiar bat ere badut hemen nekin, to, endaiar bizkaitar bat, egunon?
4: Egunon.
0: Endaiar bizkaitar bat, o bizkaitar endaiar bat?
4: Ia da nik ez dakit, zer nahi zen ni. Bai, bizkaitarra sortzez, baina lapurtarra espaldiko partez, bai.
0: Lapurtarra espaldiko partez.
4: Bai.
0: Ze ederra ez, hemen oitamabos txapel gorri?
4: Bueno, batzuetan baditugulako ideia argi batzuk eta profitatzen dugu bedenak elkartzeko eta ala, jotzeko eta besta pixka bat egiteko.
0: Randiate, batzu ben dinosaurio zamarra bat omen dira?
4: Dinosaurio bai, batzu bai. Ni baino zarragoak, ere?
0: Ez da egia.
4: Bai, egia. Ni naiz, plistozeno garaikoa eta badia beste batzuk garaikoan zarragoak.
0: Gaur hemen Baionan, lehen aldiz da ez horrem ez tekaitero elkarrekin bildu, kale jira bat, larrain dantza orain, berezia da ez?
4: Bagenuen bere garaian, baina aspaldi, ni gaitakotzen hasi nintzenean ere, elkartzen ginen ostira larratxetan, eta egiten genuen ona tropa handi bat, baina egia da urte-zurte pixka bat baun begaltzen joan dela, eta ortoina pentsatu dugu nola kontserbatorioan ere gaita klaseak hartzen aldiren, eta gero badira toki ezberdinetan klaseak gaita ikasteko parada bada, doni baino litzunen, ustaritzen, baigorrin, da, ideia hona zela, wala, begaitero zarrak eta gazteak berriak elkartzea eta egun gozo bat basatzea.
0: Zuk ez duzu gaita klaseri behar, ez dituzte?
4: Ez, nik orain eman egin ditut, bai.
0: Beraz, hemen diko iti, ze pieza joko dituzu, monto plaza honetan?
4: Bo, suposatzen dut, egingo ditugula berriko pasakaile, kale jira eta fandango harinarin olakoak, eta uste dudan ez dut larrein dantzere jo behar dugula.
0: Beraz, dantza egin beharko da norbaitek.
4: Bala, zuk?
0: Behar bada? Mikroarekin biztan dena. Milasker, are beraz, hemen gaiteroen artean, txapel gorrien artean, dena kontent, zain, Zueri hitza, behar da, Kristof.
3: Bai, mire esker, Jose Luis

0: zaizporu eta zuzeneko giro hau eskainidik teknikoki posible bali bada eta hasteko lagain dantza behar da zuzenean segituko dugu istantean, manan artean badakizue gure irrateak, gure plazatik goizuziz igandera arte eskainitzen eta eskainiko dituela gosariak, gosari tipi, gosari haundi, jastatu duzuna, Lizar?
1: Agitzen ez egon.
0: Hautik ezin kendu hau, ino. Homena honak dira,
1: jastatu dut,
0: Nik ez dut jastatua, ez dut autopromo egin nahi, baina bada plater edera.
1: Gomendatzen dut, bai, bai.
0: Da zola ongi eiteko janik, eta Baionako prestakuntza prestatzeko, ala, aproposa eta priseski, Esteban Bastiager gure lankidea pasatu da hortik urbiltzen, ostion, gosaritik.
2: Egunon, barkatu gosariaren itzuli egiten dut, kata ditut zuen izenak nortzu sistemen.
3: Zerben dituzu gure izena?
4: Bai. Xalan Jon.
2: Tazu?
4: Bai. Jon.
2: Dola pasten da gosaria, zertu zuen gosaria handia edo tipia?
4: Nik hartu eta handia, baina tipitzera ia.
5: Ba, berdin, itekotan, hogeda askilatia egunan hasteko.
2: Ongi ona zen gosaria?
5: Bai, idu izlehen aldia dela antolatzen dela olako gauza irratiak muntaturik eta loriatu gira. Ala, Xabik untsa muntatu ditu azitak eta gure esmenak ekipari.
4: Bai, gauza bera, ikusi zen azita, antzo hartu du pixkat jone guenan, segitzen dut.
2: Bai, jamar da kasik utxik dela, baina berak fiteago finitu dela, ez dakit... Goxe zinen, zinez, bera baino gehiago?
5: Usaian olakoa jaten dut, me goizeko zazpiontan, behatzek eterditan behante izen kasik eta iziarri goxe nintzen bai.
2: Pasaraziko digu mezua gian gure jatiko, berante gizela, gian beho saria iteko.
5: Behote goizeko hasi.
2: Gero ze plan, besta egun osoan, goizeko lauak arte, ez?
5: Lauak arte ez, egun osoa bai, me lauak arte ez. Ez, ba, Usaiako ibilaldia pixkat, eta la, ba, lagunak etorriko dira gero berantago, guarditan, laniten bitute goizuntan, eta la.
2: Zuretzat ere, besta?
4: Ah, gauza bera nix egituko, joan ahal bat dut, misten da.
2: Besta, edo, gau erdira arte, gau osoan segituko zu hori da?
4: Ikusiko, ba, momentu baten buruan ez dugu tenuria soiten gehiago, ez dakit.
2: Hori da, momentu berena. Ba, uste zaituzte du saltzen, mi esker.

0: Quartz talde hariko dira hor komponen biharra ratxea, mainan gingiten berriz gure plazara zuzenean ari baikira biharren aldiz atzotik guri rateak animatu plazatik eta ongi abiatu da giro honean euri sortaino batzu izan dira astapenean, mea ateri da gozo da zinez, hon egiten du atsegin hartzeko, eta ari dira hor dantzariak prestatzen larrein dantza emaiteko, larrein dantza guerdit erdiritan izanen da egun, bihar eta etzi, beraz gaurko hautsi egiten bali maduzue baduzue parada bihar edo etzi ere egiteko, hor dira gaiteroak asteko gaur oita amak bat dira, emeiteko larrain dantza, janik giroa berotu dute, hemen Monto plazan, gure plazan, eta Pepe eta Liza jari dira ere prestatzen eta laster hariko baitira dantzan, eta zuzenean segituko dugu larrain dantzaren astapen hori Pepe eta Lizari esker, bodakizuen bezala bada beti berante tipi bat eta so eta naski orain hasiko den Pepe, bez?
1: Bai, ez dakit gaiteroak hasi dira, baina ez dakit dantzariri badenez, ea
2: dantzari bat behar dut
1: Lizar, nahi duzu nirekin dantza egin larren dutza
2: noski baieta.
1: Ba, jartzen gira beraz, dantza egiteko prest, eh? Are, ari gira, bat bestan gibeletik binaka. Ba, badugu beste bat egiteko.
2: Bai, nazu!
1: Beste egiteko dantza?
2: Eta ez dakit bat ere, beraz, improvisaketa izanen da.
1: Baitu gira kasleak ere nahi zinean, eh?
2: Asiko gara, asiko gara.
1: Berez gira, eh? Are.
2: Eduardo duzula gero.
1: Ea. Tinera, danza, ale! Larran danza biatu du,
2: untxan izan! Ahi, tolinago, bai, berako bestetako eroitzapenak jut, guantxe bertan.
1: Beraz, bagoaz hemen Monto plaza, poliki, jauzika.
2: Ez gara soberan egatuko,
1: Toni arte, tranquil, jende hori da poliki hemen biltzen, Monto plaza ontan. Larran dizela,
2: guztitako jendea. Erranen oke, hogei bat bai.
1: Hogei bikote, bai, gehiu ere badira hemen. Ea,
2: prez. Zena, orain astea saltza, Ba, Pepe. Oain pañolotik elkartu. Hortze.
1: Beraz, prez gira, Esker. Ea, Lizarri, baino beki hori.
2: Dino, koordinatu, Pepe, koordinatu.
1: Orain. Hola, hartu dute ritmoa. Iruñan dantzatzi du larren dantza.
2: Nik berako bestetan, egunero atxaldeko beretzitan izaten da. Gordeno
1: duan agoi, duan agoi. Oin geldi. Zubi bat egin behar da.
2: Eta zubitik pasa.
1: Azpitik.
2: Zubia luztatu barra da, Bueno, tunera hobera.
1: Guazen! Nik uste darik girela ikasten,
2: Benizko egin dugu. Ben bate egin da.
1: Gero eta jende gehiago hemen Monto plazako larran dantza honetan oita marbat dikote bagira.
2: Bai, oita marbat bai. Eta koordinatuak, ongi da estatzen ari gara.
1: Nik uste bai korrina, farreko egunea mila peketan zatzen dugula.
2: Hori seguru bai. Laik entrobizetan izaten ari da eta...
1: Oain gero zer dugu?
2: Orain gero berriz zimar da tunela, azpitik pasa, eta pañuloekin osatutako tunela antzeko batiten da, azpitik pasatzeko, eta gero berriz
1: antzeko. Fandango.
2: Harina, fandango eta harinaren ustean. Eta orain berriz zimar dugu.
1: Bale, guazen azpitik orain, Ea. Egin dugu azpitik, baguaz. Fandango, fandango, fandango, fandango, fandango. Berriro fandango, Presira. Ezkerrarekin, bukatzen ari dira, Kristo, prestatu zen eta takitzen hasi egiren.
2: Bai, bai, bai. Gaukertela etorri zo dantzatera,
1: Zien fandangoa? Balzeoa!
0: Bo, uste dut oftan utziko ditugula. Gure lankideak, mil esker, barnetik biziarazirik. Hala, zuguri uinetan, zuhurri zemeia eman dauzuela, edo dauzuela horrek biharko jiteko, eta etzi, guerdi terdi guziz, hemen itzordua gure plazatik, monto plazatik, eta bai, mil esker Lizar eta Pepe, standartiala ere, ginen zisten ere da ganat gero, Arantxa ere ginen da, biztan da, gure erratiak duela protagonismoa aurtengo. Eta besikituko dugu gure itzulia eginez, atzo atxalian pasatu baitira, patxa plazatik, patxokitik, eta hainbat aldaketa izan baita, obrak eraikin abarreatu, den dena jakin nahi izan dugu patxoki elkarteko Antion Aginordokirekin. Itzalean txaiuan patxoki eipatu behar dugu ere, patxokitik Antion Aginordokirekin, egunon?
3: Egunon.
0: Patxoki biztan da, hor dela, egoitzari gabe, barriatia izan duk aurten.
3: Hori da, bo, patxokiek berat, berrogoi urte zituen, eraikin zaharra zen, mugiak usteldiak eta hola, eta behar ginen, edo konpondu edo bota ikerketak egin eta oartu ginen, ezin zela konpondu, beraz, proiektu bat muntatu da, botatu dugu, enpresa batek botatu, eta proiektu bat muntatu dugu, patxoki berri baten irekitzeko, handiagoa eta bo, zabalagoa eta askoz ere baliagarriagoa.
0: Horten leku gehiago, edo nortian ez da egana eraikin berriarekin, leku bere aukaren duzue gehiago ez dakizue?
3: Horten, hemen dik bi urte bai, zenta eraikin berrian ostatu handi bat izanen baita, jatetxe eta ostatu, zera etxe ba, karrikaren einean, baina normalki edo den urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Horten guk esperantza dugu, eraikin mugu horietan zeite iten halko dugula, ostatu bat muntatu eta hola, baina ez da finitia izanen. Eta hor, aurten, gira, patxoki berriak ukanen duen edaduran, beraz zola hori okupatzen dugu, zola bera, zola dura bera, hor zera leharren gainean, eta beraz joaiten da lehengo patxokiko mugu urrenenetik, zola-zolatik, plazaraino, gaur egun zizpa gaztetxaren lekuraino.
0: Bez, bostegunez nola antolatu zizte?
3: Ba, karpa bat muntatu dugu, beste handietan Euskal Herrian usaila dugun bezala, hori biziki originala, eta edaria, eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
0: Eguerditan, arratxez, noiz nahi, zer dira zuen ordutegiak?
3: Horion, zera eguerditan, eguerditik, taloak eguerditik gauerdi arte, eta edariak ameketatik goizeko iruak arte.
0: Zenbat jende, hor bostegunez?
3: Langile irureun txanda baditugu, eta bo, jendean hitzek txanda bat baino gehiago iten du, beraz egan berreun bat langile ari dira lananean.
0: Aize atxemanak edo?
3: Bo, beti lan handia da, atxemaiteko, badugu ora masa bat segurua, baina gero biztan dena jendeak nahiago izaiten ditu eguneko txandak eta atxeko azken txanda hori, eta pixkat harina dugu, jendea oraindik ere balima da jendea motibatuik eta gure laguntzera diteko, deia zabaltzen dut, zatozte, eh?
0: Osteguneko itzalean txaiuan, galdera ukandugu nola definitu Patxoki, batek erraiten zagun peina bat zen ez, elkarte bata, Patxoki nola definitu?
3: Ez da peina bat, zera elkarten multzo bat da. Nikola erranen nuke, hainbat elkarte biltzen dituen egitura bat, eta lokal bat, eta mugimendu horiek dirustatzeko balio duen lokal bat. Eta egitura horiek dira bizi alda, Manu Robles Arangiz Fundazioa eta beste egitura txipiago batzu ere gurekin daudenak.
0: Bukatzeko programazioa nola ziztea ostiraletik goiti hor?
3: Kontzertuak baditugu, hori musikaren dako itzartu gira Zizpagaztetxearekin, eiek kontzertuak badituztelaik guk ez dugu, eta alderantziz gurek taldeak ari direlaik, eta behaz badugu lehen talde bat orziralean biontan, puntukakotx, gero zazpiontan beste bat, vrek, gero atxeko behatziontan zezet eta puzik, eta ibiak oitzian, larun batean, atxaldeko seiterdietan Le Frère Mapogo, zorziterdietan Skiz, eta igandean zazpiterdietan Twist Stoners, behatzi lauren gutxitan Bosler eta Feroson, amar lauren gutxitan Kasolina, eta amekak eterditan Amaia eta I Anis. Ez ditut barkatu, ez ditut taldeak ez hau zen.
0: Hala, bepakutsak beria, Bapada. Baina programazioa eman duzu, dena den, isare sozialetan, Joz edo elkarte bat barne dena, bizimugi edo, ala, txemaiten da, edo Patxoki Joz isare sozialetan. Bon, zer espero aurtengo prestetaik, pasatuko delaik elkarrezketa ustirala izanen da, piskata erdia, hor? Bo, zer espero da, lasaitasuna biztan da, diendezioaren aletik egiten zinautan eguna zuntza, gauaz, menturaz gutio, gau baten esperientzia duzu bakarriko, osteguna?
3: Bai, hori da, bardako esperientzia izan da, eta uartu gira, gunean zehar bizikuntza egirela, aizan girela, biziki konten gira, eta atxean biziki kalbe, eta gira luze dela hor taberna ostatuaren gibelean, ne hori guk nahiago dugu jendea badelaik aritzekore, bestena zuze baita, eta bo, gaur ikusiko du dugu nola pastuko den, eta ara, hortan egokituko gira, bai, menturaz kusten badugu zinez, ez dela jendeik atxetan, ba, behar bago izago etxiko dugu edo kusiko.
0: Bilesker Antion?
3: Bilesker zuri!
4: Oh, lasai, uda da Euskal Jatxetan, eta gainera, itzalean gira, gozoki.
0: Zuzenean eta larrein dantza, orain txebukatu da, Pipe eta Lizarri esker segitu alizan dugu barrenaitik, astapena, ez den-dena, eta atxantiak dira.
5: Atera dela, eta horrek agian zerbait egin nahi du, eh?
0: Ala bai, egia iguzki izpiak baditugula, lan obelzak urratzen, ez da gehiago eurisortik, doidoia izan dago izontan. Goxo da hemen, gure plazan, Arantxa, ez da goxo, egun.
6: Zigarri bai. Arina ez nire ahanasa behezkuratzen, eh?
0: Ba, joan da, Esteban uraren seka.
6: Biba Esteban.
0: Hala, olatzekin dantzatu duzu?
6: Bai.
0: Ta, lehen biziko lagain dantza hori, gure plazan, hemen.
6: Bai. Olatzekin deia egina dut lagain dantza, egerteko, Nafarroren egunan, dula urteak. Eta bai, edera behiz hemen egitea gure plazaren lehen egunean, estrena egunean, gara izigarri untsa pasten da, jendetza hor da, pozik iduridu, ala diote, haiek konten direla, eta hori, larrain dantza politori, gara xumea erraiten aldugu. Euskat emengo gunea bezala, ez giren hain beste, baina...
0: Akiru beroa,
6: Baina polita zen, alde erriko jori zinez zenetu dutzen, eta ni bezala initzek ez dakite larrain dantza emaiten. Batzu badira hor zirkuluan badakitenak, beraz denek berak begiratzen ditugu. Ta...
2: Dantzatu duten gaiteroek bastekiten.
6: Bai, hori da, hori da. Nire intzinekoak ere gerren pantxoetxe gara idurzuki autetxia parean ginuen, eta beraz egitzek eben
0: pixka. Dantzaria da.
6: Eta horretako, imaitut larrain dantzak duen alde simboliko hori, ba, badu gaitasun hori dantza horrek jendea elkartzeko momentu batean, nahiz eta ez jakin untsa dantzatzen, bada olako momentu berezi bat larrain dantza, eta bikaina da atxumetut gure plazak ere hori jartzea erdigunean.
0: Moan artian ekitaldia zure gain izan da, pixka bat itzartze hori?
6: Bai.
0: Bo, nola bizi izan duzu?
6: Ba, untsa... Arrela honarekin, ezagutzen dugun jende zinguratuta ere, gerraiteko, jendea bazen jateko tarte hortan, amaiketan hartu dugu hitza, eta bon, aurpegi gehienak ezagutzen ditugu, eta horrek plazer egiten du, ze hori zen ere helburua, gune errikoi bat sortzea, euskara biziren gune bat, eta senditzen da, jendeak hori preziatzen dela, eta beraz hitzartzean ere ba, gure hitzek ere oi hartzuna bazuten, parean zuten jendeen zat, eta ongi pasara.
0: Ez dauzut gordeko nire unkia nahizela guizuntan bai, egiazki, eta janduzuna sikatzen ginuena ikusgarritasuna, hemen, bainako pestetan, eskualuntasuna ere ipatu dugu ostian gure gomiteki lan, eta ustu dianik hori lortua dela goizuntan berian, guk ez ginakin egin zinetik goizuntan egigirelaik. Eta nola pastuko zen?
6: Hori behar genuen uste dut,
0: bai?
6: Abiatzeko, bai. Segurtatzeko ongi ari ginela, edo betakit leku hori bai berreskuratzea ez ginen dudarik, garrantzitsua zela eta behar zela. Baina, bon, ez da errolatipia, ardura handia da ere, gerran, ardura handia da, irrati baten zat, ez da naturalki gure lana, irratilari lana, holako zerbait antolatzea, baina, bon, ala bilakatzen alda, asteburuak erranen eta geroak erranen, ea hemen geroan zerbait berriz sortzen ari da, behar da.
0: Saioa ez da bukatua, ben mementoa da eskertzeko hor diren gure lagunak,
6: bai.
0: Aukatu xaperketan laguntzen gaituztenak, hor dira beti fidel, leial eta usatuak olako lanetan eta horrek ere lasaitzen du olako egunak behar direla ikantolatu eta kinola ikusten duzun, baina zinez pentsut, iruta noita mar bat laguntzaile hariko direla iru egunez.
6: Zian, hori da, iruta mar bat pertsona eta bai, guretzat irratiaren zat, ez da nik ez duke pertsonifikatuko ere ez eta hori diot ere itzartzen hori ipatu dugu ba, irratia gira komunitatea ere baita gibelean, piskatori joen urtean sortu duguna eta guk irratia egunerokoan biziarazten dugu, baina ez gira bakarrik, eta ingurunea, entzulegoa, oinarria da, irratiak ezin du bizi hori gabe, eta bikaina da hori ikustea hemen gure plazan azkenean.
2: Bada modu bat ere entzuleen aurpegiak ikusteko, beraiekin harremanetan jartzeko, ez? Izan duzu horrelako hartu eman bat orain?
6: Entzule, ba, enik atzo ukanuta dibez emazte bat etorri zait, eta zira arantxa, eta bai, ja, nire amatxi gure irratiko entzule fidela izan da aspaldian, eta Hendaiako Estefana, eta bai, horreitzen naiz, bai, horreitzen naiz, telefonan gaiten ginerarik urtetan, eta taulakoak badira initz, harremana badugu entzule batzuekin telefonoz, jokoen bitartez edo beste, baina hemen beste zerbait bada, bai, pentsatzun toien zat ere momentua dela ere gauzak partekatzeko, eta gure irratiaren lema hori narrizkoa gure irratia zure irratia izan da beti, eta hori da ere lekonek ekartzen alduena, bizat komunitate hitza berezia izan daiteke, baina bai, zerbaiten talde bat, komunitate baten gunea ere.
2: Hori da.
6: Zaren inguruan, bai.
2: Hasi duzu eguna gosariak eskaintzen, orain larrain dantza dantzatu dugu, eta gerora arratsaldean karaokea izanen da. Nola espero duzue momentu hori?
6: Be, pikain, basako dela, bentsut ezakit, baina arratsaldeko bostetan badugu entzuleen orena, deitzen duguna, hori hiru egunez ala izango da, bost seiak artean ba, presio merkeak, merketuak ostatuan, eta bostetan ere karaoke hasiko da, bostak zazpiak, bai gaur baita biak ere, beraz hor, zauzte kantatzera, eta sahire zazpietan, disko bolo, eben, eguna, untsa finitzeko, edo gaua untsa hasteko ere, nahi duenak egiten du nahi dira, beran hemen hori da itzordua sahiko.
7: Hori da, ba, konbidatuko ditugu entzule guztiak, beraz, Arantxa, mi aske rurbiltza batik.
6: Mi aske zier.
0: Mi aske garantxa, gero arte eta la zuzeneko saioaren abantaila dela zuzenean ere zuzenekoari egokitzen gatzaizkiola eta azken gomita batuko nendu du goizuntan ale Iriarte Eskola Hirigune Elkargoko lehendakaria.
4: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Eskualdun gune bat gehiago aurten Baionako pestetan, gure plaza, Monto plazan, hiriburu ez da egun, baina kasketa hori utzi duzu, alen iriak beste baten hartzeko, bon, eta lehenik, jakin duzu bazela gure plaza, eta naturalki etopizirago izuntan?
8: Bai, egunon dener, eta ba, bizto dena, entzuna nien bazela leku hori, leku goxo bat, eta nun eskualak ala bere lekia, hartzen alda diena, Baionako pestetan, beste leku, beste lekuetea nere ere entzuten da, baina, bo, importanta zen irratia hemen izaitia pestean erdian, jadanik jakinuen jaz beste leku atzen zineztela, baina hemen plaza montuan, ala, gune bat, eta importanta eskualdunen dako, eta pesta egiten duten guzien dako.
0: Aspaldian esautzen dituzu Baionako pestak, iriburuta gazira, ez auzo errikoa, tipitik parte hartzen duzu pesta horietan, urte guziz?
8: Bai, Baionan sortianiz, eta Baionako pestan denboran sortianiz, ordean tipitipetik tipitipetik asiniz, amak hori erten zien, eta bai, aspalditik itantutene Usaiako lagunekin, ekipa onba gira, eta beti plazera hartzen dugu elgarrekin ditia eguna ostialeko egun hori elgarrekin pasatzia eta formaman bagira eta berdin bihar eta igandean pilotain ikusten joiteko.
0: Eta bai, eta bilakara ipatu dugu hemengo gomitek ilane, pantxika egia palere hor zen, erten zuen, lehen ere etzen dena obeki pasatzen eta obekuntzak badirela ere gaur egun, zuk nola zikuspegi duzu bilakaeraz?
8: Bai, horako pestak, bai, agont aldatu dira, nik ama hiru edo amala urtetan hasi nintzelaik, denak ordinez bestiginen, eta egun denak suriz gira. Bo, hala, ordean aldaketa handiena, hori harrapatzen dut, gero aize jende gehiago da, leheno hemen plaza monton eta etzen jenderik, edatu da. Bon, beti memento goxoa egoiten alda, baina nere hartu dute mentoaz sobera handitu dira, ganezake. Eta aniz jende, musika kariketan eta entzutia azkar eta ez emengo giroarekin, bon, hala, hori hor da, pestan hori ere pestan sartzen da, ordean pentsatzen dut jendek iten dutela, azkenian pesta eta parte hartu behar dugula, eta bakotxak ala maite dituen ekin, egin behar ditu pestak, eskolak behar du kantu gehiagoan zuten ginoen. Eskolazko kantiak dela ogoi urte, ordean gu entzatzen gira beti atxikitzat, hor plazerikin ikusti ditut gaiteroak, elgarrekin eta horrek emaiten du, ala, emeia elgarrekin izaiteko eta hori da atxiki behar.
0: Untsa, eskertuko zaitugu, unarat etorririk, eta zer duzu, ondoko minutuak hemen pastuko duzu gurek irak?
8: Eta bai, asegira, lemiziko gara garnua hartuik, eta plazerikin hartu dugu, ez segituko dugu, hor arroze muleta hartu dugu, ondoko ostatian, eta segituko dugu, hor ostatuz ostatu, eta ala, jendekin mintzatuz, eskolaz aizanez, aniz jende kurutzatu ditutu boi hartio, eta aniz eskoalun ere, hori importanta, hor izaitia plazer egiten du, eta horrek ere pesta, eta zinez, eskertzen zuzet ere, leku horren itiat, denen dako, entzulen dako, eta pesta egiten dutenen dako.
6: Barkatu, galdera bat egin honizuke, ale Iriart kasketa berri batekin, ala ere egin goituzu Baionako pestak, Elkargoko presidente gisa, ezagit desberdinki promenatzenen kariketan olakotan.
8: Nik pentsatzen dut berdin segituko dutela. Ordean ez dut kasu eginen. Hainbeste jende kurutzatzen baititut eta jende egiten dira ene ikusteat eta erteat, lanian hasi, ongi, plazerikin egiten dira, ordean, horiek plazer egiten du eta emaiten du kuraia aintzina joaiteko, nik beti erten dut joaintzina, beti segitu behar duela elgarrekin eta, mena aniz ez dut kasketa ez dut latuko, alairi aniz presidenta presidenta bani-maniz ere edo leheno hausapez hor berda pestan ez da hori guziak aparte zari behar dira eta behar dugu pesta egin elgarrekin.
9: Ez duzu Baionako subprefetaren kasketa oinokoan?
8: Ez?
9: Behiora pantxoari bigi kriske bat
6: zezkenean. Bai, jarri karauken nahi baduzu kandatu bada kanturi.
8: Obre, mentaz berriz ginen diz.
9: Mirezker garen liart, eta pesta hon?
8: Zanuntza, mirezker.
4: Itzalean.
7: Jada amaitu dugu Italian saio berezia hemendik gure plazatik eta niretzat, pertsonalki plazera izan da, ona turbiltzea. Gustatu zait, haunitz, Baionako bestak ere barrutik bizitzea, zuekin gainera, Kristof.
9: Mirezker zuri, plazer bat ere, plazer jertekatua, zinez, egiten dut. Eta ala beste jatietako lankiden artian ere elkarlana egitea, onako ekimenentzat, eta Aitor Perez ez dugu antziko teknikan, Jose Luis Aizburu.
10: Informazioaren aria Naiz Irratian. Itxaso Leon.
11: Kaixo entzule, guardion eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Ostirala dugu gaur ilak 17 eta gaurkoan kontatuko ditugunen artean Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagerrarazi zuteneko 50. urteurnaren atarian ikerketa zabal argitaratu duela giza eskubideen behatokiak. Bertan estatuko egituren ekintza izan zela ondorioztatzen du testuinguruari zein egun berean prestatutako bigarren desagertze saiakerari erreparatuta. Albistegi honetan jorratuko ditugu txosten horren xehetasunak. Eta foruen abolizioaren 140. urte urrena eta Bergarako alkatean mugimenduaren 50. oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren ari da adierazpen bateratuak aleratu dute gaurkoan EAJak eta EH Bilduk. Gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio iztaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute bi taldeek. Jakin dugu ertzentza gizon bat ikertzen ari dela joan den asteartean Azkoitian bi adingaberi musu ematea egotzita. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gertakaria hilaren 14ko gauean izan zen, eta gertatutakoaren berri izan ondoren ertzainek erasotzailea identifikatu eta zegozkion polizia eginbideak ireki zizkioten. Euskal Herriko laborarien sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera, larritzat jo dute, itogarritzat. Garikoitz Nazabal, ene Gipuzkako ordezkaria Naiz Irratian izan da gaurkoan sektoreak bizi duen egoeraren berri emateko.
12: Ematen ari den egoera bat haragi gabe gelditzen aigalako, datu esan gura txu da, 2008-2008 ostea, bat koma 2 milioi kilo gutxigo zertifikatu dira Euskal Okela aragi dezela, eta bat koma 2 kilo tonela esan duke, o milioi kilo 4 milioi eta 200 esan daitekena da, aigeizketan 125 bateko jeitsiera batetaz, osea bildurgarria da.
10: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
11: Trafikoan ohartarazi behar dugu entzule istripu bat izan berri dela N1 errepideko 443 kilometroan Bilabonan eta Lasarteko noranzkoan. Errei bat itxi dute eta autopilaketak sortzen ari dira puntu horretan. Gainerakoan egiari zor lasaitasuna izan da nagusi oraingoz Euskal Errepideetan gaurko goizean zehar. Arratsaldetik aurrera espero daiteke akaso nahasmasa, izan ere ostirala dugu. Eta ostiralearekin, ematen du, asteburuarekin batera, eguraldiaren aldaketa arina ere, iritsi zaigula Euskal Herrira. Iker Ibarluzeak ekarriko digu eguraldiaren iragarpena.
13: Ostiral honetan eta aspaldiko parte, eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauri Arrixuri aldean, hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da, eta tarteka-tarteka euritxiki pixka bat ere izango da, nahiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego Isuri aldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Kantauri Arrixuri aldean ere, atertu egingo du, eta ostarte batzuk ere irekiko dira, nahiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego Isuri aldean aldiz, arratsaldean zer, eguraldi eguzkitxo nagusituko da. Gauean, Ipar Isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak iparaldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen Ego Isuri aldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Ipar Isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isuri aldean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
11: Eguerdiko ordu bat eta 4 minutu ditugu, iragarkien ostean etorriko da informazioaren aria.
14: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
15: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
16: Bai, bai, Alkainen.
17: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
18: Tadi Pogatxar eta Jonas Binego horroka hemen dago.
19: Atala segun kulatzen ari da.
20: Atala segun ez da gizel bat gehiagoetik.
21: Ez Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona, klasiko manua.
20: Estia pertsona ezberdinak izango da.
22: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia Naiz Irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
23: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormai segiarraren zat.
22: Blizituraren emozioa, Naiz Irratian.
24: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eixer egingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
22: Turra, Naiz Irratian.
10: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu jo berri eta kontatu dizuegu Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagerrarazi zuteneko 50. urte urrenaren atarian ikerketa zabal argitaratu duela giza eskubideen behatokiak. Bertan, estatuko egituren ekintza izan zela ondorioztatzen du testuinguruari, zein egun berean prestatutako bigarren desagertze saiakerari erreparatuta. Lander Martinez.
1: Uztailaren 23 mende erdia beteko da Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko agintaria azkeneko ikusi zutenetik eta azkeneko hilabeteotan argitu gabeko gertaera horren inguruko ikerketa zabala osatu du giza eskubideen behatokiak. Horretarako testigantzak bildu ditu mota guztietako dokumentazioa berrikusi eta kideoi ugarik emandako iritziak eta informazioa kontuan hartu dira. Ondorio nagusi gisa gebeatokiak argi du Perturren desagerpen behartua estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zela eta politiko militarreko kideoien erantzukizuna baztertzen du azken hau sostengatzeko ez baitago inolako probarik susmo eta barne aurre iritzi politikoak baino ez. Elementu bati bere biziko garrantzia mandio ikerketak desagerpena itzordu baten bidean gertatu zela jakina da eta itzordu hori Perturrentzako erabateko konfiantzazko kanal baten bidez iritsi zen bereziek kontrolatu gabea. Gainera, bigarren desagertze saiakera bat prestatu zen, gero burutzerik izan ez zutena, egun berean bigarren itzordu faltsu bat eman zioten kanal seguru baten bidez, Sabin Atxalanda Basori eta politiko militarreko bulego politikoko kideari nazioarteko aparatuaren buru gisa. Horrekin batera aski dokumentatuak dira Perturren eta bere kideen aurkako mehatxu jazarpen eta gerra zikin taktika luze baten existentzia. Augustia maikainan jarrita inteligentzia zerbitzuek bakarrik izango lukete horrelako operazio bat prestatzeko gaitasuna, infiltrazioa, itzordu trampabado jartzea, baiketa egitea eta frogak ezabatzea gebeatokiak azaldu duenez. Perturren gorpuaren kokapenaren berririk oraindik ez izatearen arrazoia operazio horren eragileak eta arduradunak ezkutatzeko beharrari egotzi dio gebeatokiak. Desagertze behartuaren delituak ez baitute preskripzio eperik nazioarteko zuzenbidearen arabera biktimen familiei eta lagunei sufrimendu gehigarria eragiten dietelako. Ondorioz gebeatokiak dei egin dio Espainiako estatuari 50 urte geroago bere esku dagoen edozein dokumentazio desklasifikatzeko.
0: Eta beste kontu bat, foruen abolizioaren 150. urte hurrena eta Bergarako alkatean mugimenduaren 50. urte hurrena oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren arira adierazpen bateratua kaleratu dute gaur EAJak eta EH Bilduk. Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten erregimen horren abolizioa, beraz Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen, herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa diotenez. Nola nahi ere, foruak kenduarren ez zutela herria hau desegin gaineratu dute, ez zutela ezabatu bere hizkuntza, ez da itzali bere memoria eta ez zutela hautsi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21 hain zuzen, frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean euskal udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mendeurren oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura, nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituena. Berretsi dute halaber euskal nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia, gaurko premia demokratikoa baizik eta euskal herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute hortaz Euskal Herriaren eta Espainiar estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta euskal nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJak.

Ordu bat eta 12 minutu bestelako kontu bat 12.000 hektarea baino gehiago erreditu dagoeneko baso sute indartsu batek Bortzirietan Nafarroako mugatik gertu eta suhiltzaile Nafarrak suhaitzaltzen laguntzen ari dira orain. Prebentzioz ustu dute Aragoiko Petila herria. Nafarroak baso suteetarako babes zibileko plan bereziaren lehenengo egoera operatiboa aktibatu du honen baitan Zaragozan piztu den baso sutearen ondorioz eta SOS Nafarroak bere sareetan iragarri ditu Oresen Bortzirietan piztutako baso sutearekin lotutakoak. Sute horrek aktibo jarraitzen du 12.000 hektarea suntzitu ditu eta Aragoiko baso suteengatiko babes zibileko plan bereziaren bigarren mailako egoera operatiboa aktibo mantentzen du. Sutearen ondorioz Zaragozako bost herri ustu dituzte, Un Castillo, Ores, Asin, Luesia eta Malpica de Arba. Hoietako 700 biztanle inguru ebakuatuta daude. Gainera esan bezala Nafarroako Petila Aragoi ere ebakuatu dute prebentzioz, ebakuazioa babes zibileko teknikariek, alkateak eta foruzengoaren patrullek koordinatu dute 112 SOS Nafarroa zerbitzuak jakinarazi duenez. Ez da beharrezkoa izan babesguneak jartzea. Nafarroako suhil zaleak, Un Castillotik gertu sutea inguratzen saiatzen aritu ziren ostegun arratsaldean.

0: Eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako basojabeen elkarteek ohartarazi dute mendien eta landa eremuaren utzikeriak sute handiak izateko arriskua areagotzen duela, bereziki klima aldaketaren egungo testu inguruan. Elkarteen arabera prebentzioa basoen kudeak eta egokiaren menpe dago neurri handi batean, horretarako ezinbestekotzat jo dituzte sastrakak kentzea, zuhaitzak inaustea eta suhiltzaileentzako sarbideak egoera honean mantentzea. Horregatik basoak mantentzeko laguntza ekonomikoak handitzeko eskatu diete erakundei. Herritarrei ere arduraz jokatzeko deia egin diete, bereziki zigarrokinik ez botatzeko eta debekatutako lekuetan surik ez pizteko. Eta ekonomia ipagaiekin goaz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gasunek 8.066 milioi euro bildu dituzte urtarriletik ekainera. Iazko epe berean baino 321 milioi gehiago dira. Hau da, zerga bilketa 104,2 handitu da. Iraia Kanbra.
1: Aurtengo diru sarreretan eragina izan dute Irango gerrak eragindako krisiari aurre egiteko neurriek. Besteak beste ordainketak atzeratu eta itzulketak bizkortu dituzte eta elektrizitateari, gasari eta erregaiei lotutako zerga berapenak ezarri dituzte. Lurraldeka, Bizkaiak 4.547 milioi euro bildu ditu, iaz baina 1% gehiago. Gipuzkoak izan du azkunderik handiena, zerga bilketa 1.6% igo da, 2.285 milioi eurora iritsi arte. Arabak berriz, 1.284 milioi bildu ditu, iaz baina 1.56% milioi gehiago dira, baina datuak ezin dira zuzenen alderatu, diru sarrerak zenbatzeko metodologia aldatu delako. Urte amaierako datuak konparagarriak izango direla azaldu dute. Bizkaiari dagokionez, zuzeneko zergen bidez, 2.189 milioi euro bildu dituzte, 3.8% gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak, 1.682 milioi euro utzi ditu, 2.2% gehiago. Lan etekinen atxikipenak eure, 5.5% handitu dira, lan merkatuaren bilakaera positiboaren ondorioz. Sozietateen gaineko zergaren bilketa berriz, 21.1% igo da, 328 milioi euroraino. Zeharkako zergen bilketa 1.1% jaitsi da Bizkaian, bezaren bidez bildutakoa 3.7% murriztu da, hidrokarburoen zergaren bilketa 3.5% eta elektrizitatearen gainekoa 20.4%. Gipuzkoan zuzeneko zergeek 1.125 milioi euro ekarri dituzte, iaz baina 7.6% gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bilketa 6.3% ego da eta sozietateen gaineko zergarena 9.1%. Zeharkako zergen bidez berriz, ia 975 milioi euro bildu dituzte Gipuzkoan, 6.5% gehiago. Bezak 679 milioi euro ekarri ditu, aurreko urtean baina 8.3% gehiago. Araban, zuzeneko zergen bilketa 742 milioi eurokoa izan da. Dena den, aurtengo kontabilitate aurrerapenak kenduta, 489 milioikoa izango litzateke, iaz baina 1.186% gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez, 530 milioi euro bildu dituzte Araban. Aurrera penakenduta 404 milioi izango lirateke, 0.75% gehiago. Sozietateen gaineko zergak berriz, 65 milioi euro ekarri ditu. Azkenik, Arabako zeharkako zergek 506 milioi euro utzi dituzte, horietatik 330 milioi bezari dagozkio, eta 104 milioi hidrokarburoen gaineko zergari.
0: Eta amiantoaren eraginpean lan egin zuen behargin baten eriotzagatik, Sidenor eta Cofibacasak kondenatu dituzte. Bi enpresek 185.582 euroko kalte ordaina eman beharko diete haren alargunari eta seme alabei. Langilea 2019ko urrian hil zen, biriketako minbizi baten ondorioz, epaitegiak frogatutzat jo du, ez ziotela babes egokirik eman, eta haren gaixotasuna lanbide gaixotasuna izan zela. Vicente CR izeneko beharginak Aceros de Llodio Acenor enpresan egin zuen lan, 1963-tik 1987-ra Galdakaoko ospitalearen txosten batek adierazi zuen gaixoak pleura plaka bilateralekin edo asbestosiarekin lotutako zantzu erradiologikoak zituela. No creo en el amor, tampoco en tu mirada, tienes cara de buena. Ordu bat eta 18 minutu eta aurreratu dizueguleen Euskal Herriko Laborarien Sindikatuak kezkaz bizi duela euskal okelaren egoera. Larritzat jo dute eta itogarritzat. Horregatik Garikoitz Nazabal Ene Gipuzkoako ordezkariarengana jo dugu gaur goizean, naiz irratean izan dugu, sektoreak bizi duen egoeraren berri emateko.
2: Euskal okelaren ekoizpenaren egoera muturrekoa dela salatu duna Zabalek, ekoizpenaren kopuruaren berakada horren erakusle nabariena delarik.
3: Ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen aigalako, bat esanguratsua da, 2008-2008-ostea, bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu die Euskal okela aragi bezala, eta 1,2 kilo, tonela esan duge, milioi kilo, 4 milioi eta 200. Esan edetena da, aige izketan 125 bateko jeitsiera batetaz, oza, bildurgarria da.
2: 125 beherakadaren datua euren kabuz lortu dutela azaldu du Ene Gipuzkoako ordezkariak, Eusko Jaurlaritza Euskal Okelaren arduraduna izan arren, ez baitizkie haien datuak erarazi.
3: Datu egon hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin izan dugu jaso, Eusko Jaurlaritza hasi eta azken baten Euskal Okelan arduradunak dienetik, baina bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri gara. Eta nola bait, egiaztatzea dator, ba, esaten egin jenaz, ikusten egin, merkatutan eguneroko bizimodun ikusten deguna.
2: Bereziki haserre agertu dana Zabal Amaia Barredo, Lakuako elikadura nekazaritza garapen eta arrantza sailburuarekin, joan den astean egin zituen adierazpenak faltsuak zirela nabarmenduz.
3: Oraindik larri goa ditzen zaiguna da, da oain dela aste bete inguru izango da, ba, Amaia Barredo sailburua, bueno, prensa ohar baten bidez, komunikatu baten bidez, adieraztea aterazan, Euskal Okela erreferentzi bada Gauzalontzako, baserritarrontzako, herritarrontzako, jendeak horrenekin apustu egiten dola, 2025-tik, no esan da, 2025-tik, 26-era, produktorek ez dira galdu, eta plako datu egin, ba, ja, izan dana, lotxagarri gutxi esatea, iruditzen zaigun, ba, ekin zabatez.
2: Emandako datuak manipulatuta egon daitezkela adierazi dueneko ordezkariak, izan ere Euskolabel ekoizle gisa altan emanda egoteak ez du ekoizlea bere ekoizpen osoa sormarka horrekin saltzera behartzen.
3: Ekoizle batek nolabait arautu egon behar du, zertifikatu egon behar du, ba, Euskal Okelako ekoizle izateko, ez? Vale. Baina ekoizle horrek zenbat ekoizten duen edo eta ekoizten duen produktue label bezala saltzen den edo ez tan beste kontu bada. Nik izan daik eta Euskal Okelako produktore bat altan mandan aurlako, baina produktorean ezen momentutik ordea, nik izan zen bat jut ditxekor, 7, 10 edo berdintzait 50, ez du esan nahi Euskal Okela bezala salduk izango dienik. Nik, egon behiket, alta eman da, harakin badauketelako, ba, labelekoa gana, eta orduan, ari, zertifikazioi mantentzea konbenizagelako, bai, oi, hola, sei asko, ekoiztu ditzaket ditxekor urten, arentzako, edo eta urtean 10. Eta gainetiko guztik labeletik kanpoa galditu, lehen label bezala saltzen zienak.
2: Badira Euskal Herrian Euskolabel sormarkarekin lan egiteari uko egiten dioten abeltzainak, Nazabalek merkatu logikari egotzi dio erabaki hori lehen aipatu moduan sormarka izan dezakeen aragia horrela esaltzeko autua egiten duten abeltzain batzuk badirelako.
3: Merkatu nahi noiko egien aburruko egez, saltokitan, eta bakoitzek pues, bueno, bere kompetidore zuzenak izan ditzakela, eta hemen dauzku bi distribu

0: salmenta puntun arabera.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Mareak
2: eraman Ordu bat eta hogeita iru minutu. Ertzaintza gizon bat ikertzen ari da joan den asteartean Azkoitian bi adingaberi musu ematea egotzita. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gertakaria ailaren 14ko gauean izan zen. Gertatutakoaren berri izan ondoren, ertzainek erasotzailea identifikatu eta zegozkion polizia eginbideak ireki zizkioten. Bestalde udaleko bozeramaileen batzordeak adierazpen bat onartu du, emakumeen sexu askatasunaren aurkako edozein jokabide sexista gogor gaitzesteko eta inolaz ere ez onartzeko. Udala harremanetan jarri da biktimen hurbilekoekin, gizarte zerbitzuen sailaren bitartez, adingabei, familiei eta haien inguruari babesa eta elkartasuna emateko, eta behar izan dezaketen edozein udal baliabide haien eskura jartzeko. Eta...

Eta Euskal Herriko mugimendu feministak elkarretaratze egin du Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean 2023ko greba feministan Zumaian atxilotutako hiru kideren aurkako prozesu judiziala salatzeko. Mugimenduak azaldu duenez, hiru emakumei 6 hilabeteko espetxe zigorra ezar diezaiekete ustezko desordena publikoen delitu batengatik. Akordio batera iritsizkero berriz 1000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko lituzkete. Euskal Herriko mugimendu feministak hain zuzen 2023ko azaroaren 30ean antolatu zuen greba feminista orokorra. Zaintza sistema publiko eta komunitario aldarrikatzea izan zen mobilizazioaren helburua. Greban hainbat parte hartzaile identifikatu zituzten eta beste batzuk atxilotu. Polizia operazioak Gasteizen, Donostian eta Zumaian egin zituzten. Zumaian identifikatutako hiru parte hartzaileak urtebete geroago deitu zituzten epailearen aurrean deklaratzera 2024ko ekainean hain zuzen. Mugimendu feministak onartezintzat jo ditu hiru kidei ezar diezazkieten espetxe zigorrak eta zigor ekonomikoak eta ohartarazi du fasismoaren eta jarrera autoritarioen gorakadarekin batera gizarte mugimenduen aurkako kriminalizazioa eta errepresioare handitzen ari direla. Horregatik Euskal Herritarrei dei egin die 2027ko apirilaren 17an Bilbon egingo den mobilizazio nazionalean parte hartzera.

0: ordu bat eta hogeita sei minutu eta nazioarteragoaz, ordu gutxian lurra astinduko zuen iragarpena egingo zuela ohartarazi zuen Donald Trumpek atzokoan. Solemnitatea handia eman nahi izan dio iragarpenari, eta gaueko bederatzietan Washingtonen, ostiral goizalde honetako iruretan Euskal Herrian, hartu du hitza. Midterm deritzen hauteskundeak hurbilduala iruzur arriskua zoartarazi du Trumpek Txinara begira. Bere burua eta bere gobernua goraipatzeko lehen bost minutuen ondotik heldu dio gaiari. Espero bezala, hauteskundeetako balizko manipulazioa eta bozketa sisteman atzeman dituzten akatsei buruz mintzatu da. Trump biraganean boto emaileen erroldako datuak atzerritik lortu izana aipatu du eta hori frogatzen duten milioika dokumentu argitaratu berri zituztela iragarri du. Dokumentu horietako asko ez dira berriak.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
0: Badirudi balizko hauteskunde iruzurra eta estatu demokratetako egoera izango dituela Trumpek izpide datorren azaroko hauteskundei begira. Ameriketako estatu batuetako hauteskunde sistema estatuetan dago oinarrituta eta estatu bakoitzak bere sistema propioa dauka aldamenekoarenetik oso desberdina izan litekena. Beste behin inolako frogarik aurkeztu gabe, Ameriketako estatu batuetan bozkatzerik ez duten pertsonek eta hilek ere erroldan jarraitu eta botoa ematen dutela salatu du presidenteak. Horretarako Txinaren interbentzioa izan du Trumpek izpide, 2020ko hauteskundeetan 100 milioi herritarren datuak bildu zituztela salatu du eta 2018ko agintaldi erdiko bozetan ere

0: Eta J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea Israelek Iranen aurkako gerrarekin jarraitzeko Estatu Batuei egindako presioagatik kexatu da. Bestalde, Iranek uste du Washingtonek ere konfrontazioaren alde egiten duela eta beldur da gerra hibrido berriekin tentsioa areagotu egingo ote den. Era berean, eskualdeko azpiegitura guztiak suntsitzeko mehatxua egin du herrialde pertsiarrak. Joe Rogan kontserbadorearen podcastean egin ditu adierazpenak Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea. Karen esanez, Israel, Washingtonek eta Teheranek akordio bat sinatzea eragozten ari da gerrak modu mugagabean jarrai dezan.
1: I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
0: Presidente ordeak saiakera hoiek Israelgo gobernuari egotzi dizkio, Banz berari eraso egin diotela salatu du ere, negoziazioetan duen papera lausotzeko helburuarekin eta gerrari amaiera ez emateko asmoarekin.
1: I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to like actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign.
0: Bantzek negoziaziorako borondatea dutela berretsi duen arren, Teheranek ez du aukera horretan sinisten eta ez du baztertzen hainbat gerra fronteria aurregin behar izatea. Zehazki bombardaketak ez ezik, atentatu hilgarriak, mertzenarioak, zibererasoak eta provokazioak ere eragingo lituzkeen kanpaina hibridoaren beldur da herrialde pertsiarra. Iturri diplomatikoek uste dute behin munduko futbol txapelketa amaitu ostean, Washingtonek halako gerra hibrido bat abian jarriko duela, baina lurreko eraso baten aukera baztertu dut bideragarria ez dela iritzita. Testu inguru horretan gogoan izan behar da Ameriketako Estatu Batuek joan den asteburuan ekin ziotela berriro Iranen aurkako gerra irekiari aste honetan zehar mantendu diren bombardaketak eginez. Ostegun honetan bertan besteak beste Ameriketako Estatu Batuen bombardaketek ospitale onkologiko bat kolpatu dute Ahvaz hirian. Irango agintariek gerra krimen bat bezala sailkatu duten eraso batean. Eta aipatuko dugu ere, haizen zaintzapeko eriotzen kopurua inoiz baino handiagoa bilakatu dela azken hamarkadan Ameriketako Estatu Batuen migrazio politika gogortu den testu inguruan. Astebete pasatxoan, lau hildako izan dira inmigrazioa zarduratzen den poliziaren jardunaren ondorioz. Azken kasua, Jesus Manuelaren Silva venezuelarrarena da, haizek Georgiako atxilotze zentro batetik beste batera zeramanean bihotz gelditze bat jasan zuen gizonaren hain zuzen. Gertaera horrekin bat era Johan Sebastian Duran Guerrero 26 urteko Kolombia raildu haizek astelen honetan meinen eta Lorenzo Salgado Araujo 52 urteko gizon mexikarra Houstonen biak agentengatik tirokatuta. Bestalde aste arte honetan 28 urteko beste gizon batila ere Floridan immigrazioko agentengatik hiesi zijoala kamioi batek harrapatu ostean. Bien bitartean Donald Trumpek ez du zalantzarik izan migratzaileen aurkako ekintzak babesteko eta trafiko kontrolen garrantzia aldarrikatzeko garaian. So

0: Ordu bat eta hogeita mabi jarraituko dugu nazioarteko ildotik, baina Ameriketako Estatu Batuak atzean utzita. Aipatuko dugu egoera kritikoan dauden 18.500 pertsona baino gehiago Gazatik ateratzeko zain daudela. Hoietatik 4.000 aurrak dira. Mugarik gabeko medikuek ohartarazi dute evakuazio medikoen premia gero eta handiagoa dela pilatutako osasun beharren eta genozidioak eragindakoen ondorioz. Gazako osasun ministerioaren arabera 1.400 paziente baino gehiago hil dira evakuatuak izateko zain. Evakuazioa behar dutenen artean daude Israelen erasoetan zauritutakoak eta arreta medikorik gabe geratu diren gaixo kronikoak. Mugarik gabeko medikuen esanetan Gazatik ateratzea lortzen duten pertsonen kopurua oso txikia da dauden beharrekin alderatuta. Egungo erritmoari eutsiz gero hamarkada bat beharko litzateke evakuazioa behar duten guztiak ateratzeko. Erakundeak paziente gehiago hartzeko eta tratamendu espezializatua eskaintzeko eskatu die Europar Batasunari eta baliabide mediatikoak dituzten beste estatuei. 2026. Urtearen hasieratik Gazatik arrazoi medikoengatik evakuatutako pazienteen 2% baino ez dute hartu Europar Batasuneko estatuek. Mugarik gabeko medikuakek salatu du Israelgo estatuak administrazio oztopoak jartzen dituela eta Rafako pasabidea aldi baterako itxi duela. Korridore mediko hori ezinbestekoa zen Israelgo erasoaldiaren aurretik ere.
1: Tu tiempo que ahora no sé cómo volver, deduzco que está bien.
0: Eta Mikhailo Fedorov, Ukrainako defentsa ministroaren kargu gabetzeak Ukrainako aginte militarraren barruko zatik eta agerian utzi du. Ministro kargu gabetuak Oleksandr Sirski, armadako buruzagi nagusia kritikatu du, haren erreformak blokeatu izana leporatuta. Defentsa ministro hoiak droneen erabilera eta iraupen mugatuko kontratu militarrak bultzatu nahi zituen soldadu eta munizio faltari aurregiteko. Volodymyr Zelenski presidenteak ordea Sirski babestu eta Fedorov ordezkatzea erabak du. Yevgeny Khmara, Ukrainako inteligentzia zerbitzuko funtzionarioa izendatu du behinbeineko defentsa ministro beraz. Parlamentuak gobernuaren aldaketak onartu ditu, baina erabakiak protestak eragin ditu. 1.000 lagun baino gehiago bildu dira Kieven Fedorov kargura itzultzeko eskatzeko, Odesan, Kharkiven, Denepron eta Lviven ere mobilizazioak egin dituzte. Zelenskik batasunari usteko eskatu dio aginte militarrari Errusiaren aurkako gerrak jarraitzen duen bitartean. Eta oso bestelako kontu bat, Txinak adimen artifizialari buruzko lankidetzarako nazioarteko erakunde bat abiarazi du ostiral honetan, hasiera batean 31 herrialderen parte hartzearekin. Pekinek teknologia hasi berri horren gobernantza globalean lidergoa sendotu eta Ameriketako Estatu Batuen aurka lehiatzeko gaitasuna berretsi nahi duen heinean. Guztira 29 herrialdek sinatu dute Xangaiko ekialdeko megalopolian adimen artifizialeko munduko lankidetza erakundea, WIKO lesezko sigletan ezartzeko akordioa. Eta gainera haren egoitza nagusia izango da hori, Xinua albiste agentzia ofizialaren bulego baten arabera. Parte hartu duten nazioen artean Errusia, Kazakhstan, Laos, Pakistan edo Indonesia daude oraingoz baieztatuta. Sputnik agentzia Errusiarrak Brasil, Kuba eta Venezuela ere aipatu ditu. Akordioaren arabera WIKO-ak Nazio Batuen gutunaren printzipioak defendatuko ditu, kontsulta sakonekin eta guztien onurarako ekarpen bateratuarekin konprometituta egongo da eta pertsonengan oinarritutako ikuspegiaren alde egingo du. Erakundeak nazioarteko lankidetza eta adimen artifizialaren gobernantza globala sustatu nahi ditu, onuragarria, segurua eta bidezkoa dela bermatuz eta beraz haren garapen osasungarria eta ordenatua sustatuz gizateria osoari mesede egiteko.
2: Informazioaren aria.
0: Eta Frantziako turrak 12. Etapa amaitu du. Merlierrek sudaleko abiadura txirrindulariak 3. Garaipena lortu du tur honetan, azkarrena izan baita 12. Etapako esprintean. Bestalde Caja Ruraleko Fernando Gaviriaren eroriko batek azken metroetan etena eragin du. Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak utzi dizkigute etaparen xehetasun guztiak.
3: La. Tim Merlier izan da azkarrena osteguneko etapan Salon Shug Saunen turreko 12. amaitu eta sprint nahasian erorikoa ere protagonista izan duenean. Tim Merlierrek ez du barkatu, behera da turreko gizonik azkarrena eta ziurnik turronek sprint soilean, sprint utxean izan duen azken aukeran, ba osteguneko garaipena Sudal Quick Step taldeko ziklistaren zat izan da. Olaf Koi eta Jasper Philipsen aspiratuta, Alpezin taldeko ziklista belgiarrak garaipenik gabe joango ote den etxera, Julen Goikoetxea, turraren edizio honetan aukera gutxi aurretik bera bezalako ziklista batentzat.
4: Arrisku galanta doka Philipsenek aurtengoan eskutsik joateko, eskutsik joango estena Tim Merlier aurtengo ekitaldiko hirugarren etapa garaipena lortu duelako osteguneko etapan eta ba bere ibilbideko 6. ere bai turrean. Sprinterako etapa genuen ostegunekoa, baina azken kilometroetan behin eguneko iesaldi nagusi hori harrapatuta, ba ibilbideak bazituen, gorabera batzuk, aldapatxoak, bihurguneak, saiatu dira, etapa polita ikusi dugu, saiakera asko izan dira, Quinn Simons Lidl Trek taldea oso aktibo ikusi dugu azken kilometroetan, baina azkenerako, ba sprinterren lege hori gailendu da eta ba osteguneko etapan azken metroetan izan duen erorikoak ere ba gorputza apur bat ileak etente utzi dizkigu, Gaviria eta beste enbat ziklista lurrean ikusi ditugulako, baina ba espairako aukerari gutxi ez duena Tim Merlierren garaipena izan da, gaur ere osteguneko etapan ere nagusi izan delako.
3: Maiot berdearen borrokan gaur 9. izan da Mats Pedersen Lidl Trek taldearen azken kilometro horietako saiakera ikaragarriei, ba ezin nolabait saria jarri, baina bai puntu horiek batuta eta sailkapen nagusiko lidertza hori berretsi eta mantentzen du Girmay Philipsen eta Merlierren aurretik. Mats Pedersenek esan da bezala sprint soilsoilerako aukera bakarra eta etapa hasieran mendateak izango dituen atur honetan eta maillot berde hori gero eta bideratuago Lidl Trek taldeko daniarrarentzat. Ostegunean sprintan amaitutako etapa, baina ostiralerekoari dagokionez, ba oso bestelako gidoia, etapa 4 kilometro mordoan Meliseigo sprint berezi horretara iritsi bitarte kilometro guztiak ordekan izango dituzte Julen, baina hortik aurrerakoak Col de Coa eta Ballon de Alsace, hirugarren eta lehen mailako mendateak Ballon de Alsacetik helmuga marrara 30 kilometro eta ia 9 kilometro 107 penditzarekin, uste dute oso bestelakoa etapa amaiera.
4: Bai, eta akaso Tadej Pogačarrek begizkota baldin badauka, ba bera izan daiteke hautagai nagusia, ikusiko da ostiraleko etapan, ba ze bilakaera hartzen duen egunak, iesaldi handiren bat sortzen ote den, atzean nork hartzen ote duen ardura, baina azken kilometro hoietan badago min egiteko ibilbidea 3. mailako mendatearen ostean, ba sasi ordekako orazko joerarekin eta Ballon de Alsaceko lehendabiziko mailako mendate gogor hori, hor diferentziak egin daitezke eta ondoren, ba, ibilbide interesgarria jaitsiraren ostean, oraindik ere, ordekarako kilometrokoak izango dituztelako, beraz ba, ikusiko dugu, oilar nagusiak, iesaldi handiren bat, zer gertatzen den.
3: Entzuleo, karratxaleko 4-6 ostiraleko etapa, ba, doldi gabiatu eta Belforten amaituko dena hementxe, naiz irratian.
2: Informazioaren aria.

19 minutu ordu bietarako eta kulturgaietan esartuko gara, zehazki festa izango dugu aipagai batik bat tarte honetan. Gure irratiaren eskutik Baionako bestetako zirkuitu euskaltzaleari beste gune bat gehitu zaio aurten. Gure plaza halaxe izendatu dute irratiak gaurtik igandera irekiko duen eremua. Ez da Lapurdiko hiriburuko bestetan irratiko kideekin topatzeko aukera izan den lehen aldia, iaz bestetako larun batean bertan izan ziren Patxondok lokala utzi baitzien. Oraingoan jauzi handia eman dute Edabideko langile Arantxa Idiederrek atzo kazeta Edabideari aitortu zion duela hilabete baino gehiago soilik jakin zutela gune hori atxikitzeko aukera izango zutela. Gauza korrela, egitarau ederra ondu dute astebururako. Gaurtik igandera honako egitarau finkoa izango du irratiak egunero. 9:30etatik 12:00etara gosaria, 12:30etan larrain dantza, 5:00etatik 6:00etara entzuleen orena garagardoa 2 euro edouskoan, 5:00etatik 7:00etara karaokea eta 7:30etatik 8:00etara ostatua eta jatekoa.

Eta este burunetan Madalen eta Santiago egunen atariko festagiroa izango dugu Gipuzkoan. Antzuelako festak bertako alarde bereziarekin, Mutrikuko Malenak, Errenteriako Madalenak eta Astigarragako Santioak ospatuko dira datozen egunetan. Gaurtik aurrera herri askotan izango dira ekitaldiak, naiz eta batzuetan jaiak ofizialki beranduago hasiko diren. Antzuelak atzo hasi zituen bere jaiak eta ikurrin altxatzearen arduraduna Tohit Gulam Kouser izan zen. Antzuelan bizi den pakistandar euskalduna gaur egun Londresen bizi bada ere euskaraz bizi da familian eta Euskal Herria oso presente du bere egunerokoan. Bihar alardea egingo dute, izan ere Antzuelako alardearen elkarteak duen helburuetako bat ekitaldi hori sustatzea da eta euskarri ugari erabili izan dituzte orain arte horretarako. Aurten alardea zer den eta nola ospatzen den azaltzeko komiki bat argitaratu dute. Badatoz Mutrikuko Malen jaiak ere. Gaurtik aurrera izango dira ekitaldiak herrian, jaialai partidez, merkatu txikiaz eta atunerreaz eta dantza emanaldiaz gozatu ahalko da asteburuan. Malen egun bezperan, ordu bietan, txosnagunean gazte txupinazoa botako dute eta Palestinaren aldeko elkartasun argazki aterako dute denek elkarrekin bazkaldu aurretik. Arratsaldeko seietan botako dute txupinazo orokorra eta ondoren erraldoi eta buru handien konpartsa aterako da. Uztailaren 21ean hasiko dira Errenteriako Madalenak ere eta uztailaren 25 arte Santiago egunera arte luzatuko dira. Aurten gomendua Luis Mari Moreno pirata musikaria da. Ilusioa, jaia eta konpromiso kolektiboa eztin hobeto ordezkatzen ditu diote berari buruz jaietako egitarauan. Jaialdiaren ostean txistularien kontzertuan piratari orezko oroigarria emango dio udalak eta pirataren ardura izango da inzuzen Madalen bezperan txupinazoa botatzea ere. Astigarragak ere ospatuko ditu bere jaiak laster. Santioak uztailaren 22ean hasiko dira ofizialki baina asteburu honetan dagoeneko egongo da zer egin. Oztopo zirkuitua, nazioarteko folk jaialdia, Santiago jaietako laugarren eskupilota txapelketa, saskibaloi txapelketa, pala txapelketako finala, sardina jana, txirrindularitza proba eta urrentzako herri kirolak.

Eta Santa Mañako Otxandiora iritsiko dira, eta Madalenak Arrigorriagara eta Bermeora. Bizkaiko jaien egutegiak koska bat aurrera egingo du datozen egunetan, eta herri askotan oraindik Karmenak ospatzen ari diren bitartean. Otxandioka adibidez, ostiral honetan bertan botako du jaietako txupinazoa. Arratsaldeko 7etan izango da, hezkuntza komunitateren eskutik, aurten 50 urte betetzen baitira Otxandioko eskola euskaraz irakasten hasi zenetik. Ondoren ohiko danborra dabiatuko da eta egun amaitzeko altxaporru taldearekin erromeria. Arrigorriagan bestalde Madalenak ospatuko dituzte uztailaren 21-tik 26-ra, baina motorrak berotzeko asteburu honetan Kalegorrian Fest jaialdiaren 5. edizioa ospatuko da. Bi egunetan zehar 9 talde herriko gune ezberdinetan arituko dira eta gastronomia dastaketak ere izango dira. Madalen eguna ospatuko duen beste herri bat Bermeo da. Izaroko uartera joateko eguna da, herriak kiparreki alderantz dituen mugak berresteko eta horretarako betiko moduan alkateak tela botako du.

0: Arratsaldeon entzule ordubiak dira. Uriol Junquerasek Madrilen egindako kazetarientzako gosari batean esan duenez, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaiak inoiz atera behar etzuen lekuan kokatzen du berriro politika, baina lege bat ez da onarpenaren arabera bakarrik neurtzen, aplikazioaren arabera baizik. Aliantza Demokratiko Handiak osatzeko deia egin du. Eskerra Republikanako presidente Oriol Junqueras Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak prozesa auziko auzipetuentzako amnistia onartu eta biharamunean iritsi da Madrilera, erdiguneko hotel batean kazetaritza gosari horren buru izateko. Bertan, bere alderdiak epai horren eta legegintzalditik gertatzen denaren inguruan duen jarrera azaldu du.
1: La sentencia del Tribunal de Justicia Europea, por importante que sea, no es suficiente, porque ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicar la amnistía sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al presidente Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Oriol Junqueras.
0: Ospatu du Europako Auzitegiak dagokion lekuan kokatu duela politika eta azpimarratu du amnistia independentismoaren garaipen politikoa dela Kataluniaren eta estatuaren arteko gatazka baten eta uniformizaziorako borondate gaixotu batekin obsesionatzen den alderdi baten artekoa. Halere zehaztu duenez amnistia garaipen osatu gabea da oraindik, lege bat ezpaita soilik onartzen aplikatu ere egiten delako. Izan ere esan duenez, gertakari politikoak ezin dira egon interes alderdikoien zerbitzura dagoen epailetzaren zati baten menpe. Amnistia ez aplikatzeari dagokionez, iritzi du eskubide demokratikoen osotasuna egon arte ezin dela normaltasun demokratikorik egon. Bestalde, duela 80 urte Espainiako estatuan eta duela 50 urte Argentinan emandako estatuko kolpeen urte urrenak, oroimen kritikoarekin gogoratuko ditu Nafarroak 2026 honetan. Testu inguru horretan gainera, maiatzeko plazako amonak aitortuko ditu bakearen nazioarteko egunean irailaren 21. Hala adierazi du Ana Ollo, memoria eta bizikidetza, kanpoekintza eta euskara kontseilariak Nafarroak 1936 eta Argentinak 1976 estatuko kolpe militarrak jasan zituen ustenaren urte urren bikoitzaren arira antolatutako jarduera programa bereziaren aurkezpenean. Hala, 2026an, Abuelas de la Plaza de Mayo elkartea intzat etxiko dute, Argentinako errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberriak identifikatu eta berreskuratzeko egindako lanagatik. Gainera, elkarteko ordezkariak bertan izango direla aprobetxatuz, irailean zeharrain bat itzaldi eta topaketa egingo dira gazteekin. Eta maiatzeko plazako amonei buruzko erakusketa bat ere egongo da lehen goratutako biloben argazkiekin. Erakusketa osatzeko Argentinako diktadurak Nafar edo Nafar jatorriko pertsonengan eragindako errepresioaren zuzeneko eta zeharkako harremanak bilduko dira. Deskribatutakoak memoria partekatuak izeneko programan jasoko diren jardueretako batzuk dira besteak beste. Memoriaren eta giza eskubideen arloan nazioarteko lansare bat sortzera bideratutako harremanetan sakondu nahi du proiektuak hein handi batean Latinoamerikako erakunde eta elkarteekin. Aurretik ere Nafarroako Memoriaren Institutuak bi erakusketa virtual ezarriko ditu oroibidea atarian eta gainera Ezkabako San Kristobal gotorlekuaren oroimenerako leku izendapena edo askatasunaren botilak eta erbesteko ibilbidea proiektuaren edizio berri bat dira programa honen beste mugarri batzuk.

0: eta lan munduan siden horren dauden sindikatuek labela ESK eta la senda de Ugartek salatu dutenez, enpresak ez du neurririk aplikatzen langileak jasaten ari diren bero boladei aurregiteko. Ziurtatu dute lanaldien ondoren langileak beren etxeetara fisikoki eta mentalki suntxituta joaten direla jasan behar izan dituzten temperatura altuen ondorioz. Salatu dutenez, temperatura hoiek erraz gainditu dituzte lantokietan errespetatu beharreko tarteak, laneko arriskuen prebentziari buruzko legearen arabera. Hala jasotzen da temperaturak 14 gradu eta 25 gradu artean egon behar duela eta altzairutegian hainbatetan gainditu dira 50 graduak. Ildo horretan sindikatuek adibide gisa jarri dute ekaineko bero egun handienetako batean ekoizpena pertsonen osasunaren aurkako arrisku larri eta berehalakoagatik egokitzea eskatu ziotela enpresari, baina atzuela jaramonik egin, naiz eta beroaren ondorioz hainbat pertsonak botikina behar izan zuten. Erantzun gisa siden horreko arduradunek sute simulazioa egin zuten urrengo egunean, eguerdik ordu bat erdietan, kalera atera behar izan zutelarik, eguzkitik babestu ezinik eta kanpoko 44 graduekin. Horren aurrean sindikatuek muturreko bero boladei aurregiteko aukerak eta alternatibak proposatu dituzte, baina enpresak entzun gorregin du. Horren ondorioz zuzendaritzari jakinarazi zitzaion lan ikuskaritzara joatekoak zirela eta neurri horrek jarrera aldaketa eragin zuela zirudien. Halere, azken bero boladaren iritsierarekin hartutako neurriak noizbeinkakoak eta batez ere zerbait egiten dutela adieraztera bideratutakoak izan dira. Neurri eraginkorrik gabe azaldu dutenez. Siden horrek produkzioari lehentasuna ematen diola salatu dute langileen segurtasuna eta osasuna babestearen gainetik. Ez bakarrik Basauriko lantegian, baita beste guztietan ere. Horregatik pertsonen osasunari eta bizitzari lehentasuna emateko eta beharrezko neurriak hartzeko eskatu diote enpresari, langileen segurtasuna eta osasuna ezin direlako improvisazioaren mende egon. Protokoloak modu eraginkorrean aplikatu behar direla gaineratu dute, arriskuari aurre hartuz eta lanbaldintza seguruak bermatuz. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere duela ordu bete eman dizuegula istripu baten berri, hain zuzen N1 errepideko 443 kilometroan izan da Bilabonan eta Lasarteko norantzkoan. Bertan errei bat itxi dute eta autopilaketa handiak sortu dira duela ordu erdi inguru 3 kilometrorainokoak ziren. Badagoeneko istripu hori amaituta dago, konpondu dute eta 3 kilometroraino iritsi diren autopilaketa hoiek gutxiagotu doaz. Bestalde, arreta eskatu berri du trafiko zuzendaritzak A8 errepideko 130 eta 118 kilometroen artean Kantabriarako norantzkoan arretaz gidatzeko esan du trafiko mardulagatik besteak beste. Hemen txutziko dugu oraingoz eta 3:00 itzuliko gara. Ordu biak eta 7 minutu izango ditugu berehala iragarkian ostean Pumpairez. Entzun gai, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10:00 igandeko goizeko 8:00 arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaleko 3:30 goizeko 7:00. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
6: Bai bai. Martxan gea berriz.
7: Ze soinu zen hori? Horratetik entzun den hori?
6: Jendea.
7: Publiko eta guzti.
6: Hau, ikaragarria da. Hola, hola, zemagarren zaiua. Ez da gizemagarren
7: da. Hau, bosgarrena, Maria,
6: vale,
7: bosgarrena.
6: Bai, ez da gizegun eta mizena izena.
7: Bosgarrena, baina, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
6: Bai, hula zialda lur dana jata martxa garritugu.
7: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
8: Bani, urduri etorri naiz jaur, eh?
6: Bai.
8: Bai.
7: Ze gonbidatu gatik?
8: Pizka bai, bai, bai.
6: Ja.
8: Oso pilota zalea naiz.
6: Bai.
8: Tardoan bere aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gaina etorri naiz aitarekin kotxean.
7: Aitarekin?
8: Bai, bai, bai.
7: Iruñatik?
8: Bai, Iruñatik, bai, bai.
7: Eta hori?
8: Zagit, lehen joaten itzen nik berarekin planetara, eta etortzen da beran irekin. Eta amak enkasketatzen dit, aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
7: Amak?
8: Amak,
6: claro.
8: Eta nik aitarekin hemen, baina, karo, ni normalan egitzen egin zozok eskatuta horrelako bolu. Osa, bera Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zer egin barduen. Nik utzi dut hemen ondoan, eta esan dio, nik utzi dut autobus tau, bosgarrena jatze dut bulebar. Uten zaituela Donostiko alde zarrean. Gutxi gora bera.
6: Estarraz, ojo cuidado, Ojo.
8: Orduan horre atorri nahi, berarekin, beti etortzen gara liskar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako. Eta bera denbora guztian dago, kontuz, radarra.
7: Kara, esan berren, zeinik idatzen du? Aitako semeak?
8: Ez, ni, ni, berak irurogeita bost urte ditu.
7: Eta, irurogeita bost urte ginezta gidatzen.
6: Aizo,
8: Faltatu,
7: bueno.
8: Ja,
7: estamos.
6: Bere amak zer dazka, irurogeita...
8: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu bere...
6: Eta onkologikoa dago lanian, esan un, dortxo dago, jatatxo. Bajati huelto de San Imaria, nao gogor, nao fuerte. Goguak intzen ba. Gustatza jo, lana.
7: Hori hona.
6: Ondo, hori hona. Baina, izu, ba, eta bostekuak, a ber, Antonio.
8: Oe, bakoitza badago bere erara, irurogeita bost urterekin, ezakit nik nola gongo naiz, nire aita nik nahi agut nik gidatu.
6: Bale.
8: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahi agut gidatzea.
7: Gauean.
8: Bera baino, gauean, bai.
6: Hombre, nik nire amakin baino, nire ama jutea 80an erdiko karri gian, zate gotela ama, mesedez. O, azelera, Lopak izan oso ondo gidatzen oso poliki jutan eram. Da imagina autopistan 80an. Eta behar, txiki gainan ere ama jutea kotxean aurrean jarrita, bueno, bolantia eta hemen txetan hola gertu. Hola, 80an, 80ate gello ez.
7: Precaución.
6: Naiko, bai. Da niko piloto amakin, da nire kopiloto jute badama itzaio gustatzen. Ze, azkarregi gidatze omen dut.
7: Ja, ez que kopiloto izatea ere zer, esa batzutan, Kopiloto bera izatea,
6: Ni bikotiekin askotan pentsen lagatzi arrela zilua, ze, baina noiz, Maria Cruzian ez, oporreta jute zenean, da lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau bestia, beti azarre. Bikote pila bat hauste ja.
8: Bai, bai.
6: Google Maps, erabilizan dezu eta, bai, Google Mapseko, ez da rexe izaten, kopiloto antzate gidatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gonbidatu, ni urduri nao.
7: Bai, bakit.
6: Ni urduri nao, egitea zen egun espero, gaur gonbidatu hau. Gaur lanetik eta nahiko beti bezala, oaina arrasate nao.
7: Arrasate pasatzeko,
6: bai. Oaina arrasate nao, ambulato joan.
7: Ta, zer moduz, behasain gojendea baino beto edo?
6: Arrasate, behasain asko zobeto.
7: Obeto.
6: Bai, ni goierri aldia, bai, ni goierri, arrasate...
7: Ez,
6: Ez.
7: Baina, baina, hasi berria zara, arrasaten.
6: Bai, tezkerra bihazte eta nahikua. Bai, etzait, arrasateko jendia, nie, jende oso xele horria da arrasaten, baina entzate, arrasaten. Parezi, porque...
7: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
6: Bai, ba.
7: Da, orduan, klaro. Ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain arrasate.
6: Ikara garri aldatzea, dana. Kotxian, jonda, zea, jendiak inberreketa ite, bai, beste euskara baka gaita.
7: Hori bai, beste euskara
6: baka. Bueno, eta euskara balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, Hori da beste kontua.
9: Behasainan.
6: Askoz, iki harri.
9: Arrasaten
6: litxargari gehiago jateitu zuen, bai, litxargari eta jende xelebria zion. Ez dakit nola esplikau.
7: Bueno, kontuz, da... arrasateko batekin ikusiko zaitu, gero,
6: A ber, alan, borka entzule horretxugu. Entzule horretxugu, xerikai berra, xerikai ga, jo. Feedbacka, hori.
7: Nik, por cierto, bakizue, berrogei urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
6: Bai, hori bakarrik pasatzen.
7: Inoiz ezaberandu, eta bai, nire urduri neon gaur nunbait, ze galdu inditut. Nire aparatoan nunbait galdu dut, bakarren batek gaur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nirea dira.
6: Bueno, nik uste dut momentu ala, ez? Gaur bai, a berri, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Zene ikusten, konbidatu honekin.
8: Bai.
6: Ez.
8: Bueno, a ver, bai, ojalá baiet.
6: Bai. Ja, honekin izagoa, exitua.
7: Exito.
6: Guretik ez, zesanaet.
7: Egia, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
6: Gonbidatua, ni, buah, ni gustoa. Eta nire inguruko jendeari gustoa, nire izpa eta... Osa, jendeak enitzein duen da, uah, zeri jo, lagunak indio, zeri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Hondik, gure gara jane hori kontzerbatza, deu. Ba. Arrazki bat, gan horazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genian bezala, ez hola jarri, behatzak, eta... Argazki bat, eta hori, merdeu gero, eh?
8: Sinadurak eskatu izkiate baita.
6: Ah, sinadurak?
8: Bai, eta lekideak eskatu date sinadurak eta galdera pilo bat.
6: Ja.
8: Programan egiteko, eta, bueno,
6: ni barkamena,
8: lista luze bat eman diate.
6: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet, bera argazkitxo bat. Ia. Enun inprimau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba, bakizu. Ez zuna bitxau faia, eta zeu zozin berdepa. Eta egon nintzen, gure gaurko gonbidatuan argazki oso elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
7: Bai, argazkietan eintzukuna.
6: Argazkia txuribeltzian zeon eta bueno, presupuestoa ba enun estarea izu. Aprobetxa una aurpegi asko san. Baina enun argazki pare bat eta ze elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka.
7: Bai. Pelota saliada.
6: Pelota saliada. Ni...
7: Nik, beidan, ere guain txegoratu naiz, eniz guain arte gogoratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
6: Nola.
7: Lari, laria.
6: Laria.
7: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari-lari, aurkez lari, eta lari, arentzako dana lari bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan San Francisco wow. Zen laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
6: Guau, bai. Guau. Ze, nik uste momentu dala, ez?
7: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
8: Agur, ja, bueno.
6: Bueno, nahi ez.
7: Esan diot, berari ilusio berezia egiten zion, eta...
6: Ja, nahi zuzu gara bestela?
8: Ez, banoa.
6: Jo, Antonio...
7: Baina, baukezu zer egin, horregon, lasai?
6: Horregon, hori da, inbulto pixkat.
8: Eta... Banoa larraizekin.
6: Vale, bai, larritzen, vale. Baino txalo batzuk eta gauzak eta bueno, oaintxe, preparau, segero bueltan izango zea.
7: Ez bera.
6: Ai, barkau. Baino, bueno, vale, ai.
8: Bueltatuko da norbait.
6: Bueltatuko da norbait.
7: Bueno, Antonio.
8: Bueno, venga, vale.
7: Venga, pompa ira. Eskerrik asko.
6: Bain, bai. Aupa, Antonio. Eskerrik. Tore, maite zaitu gula.
7: Antonio, iri arte, ugarte.
6: Suerte zure
7: aitak. Hori da, bida, bitartean aitari deitu aber nun dagon. Ze Maria Magnum
6: don? Maria Magnum.
7: Ah, ze, maleko jan, portuan?
10: Donosti,
7: Akuariumean?
6: Akuariumean. Antonio.
7: Venga, ero arte.
6: Maria Magnum.
7: Ah, deskuentoa dute.
6: Iki horritako?
7: Akuariumean ere, deskuentoa dute?
6: Ez dakit, bai.
11: Bai.
6: Ba, oso ondurute zait. Ondo dut zait, bueno, bauan iritsi da momentua, nola aurkeztu behar deu?
7: Zuk aurkeztu?
6: Nik? Bai. A ber, zu pelotazale amorratu.
7: Ni pelotazale amorratua naiz, bai.
6: Ba.
7: Ni ez naiz pelotazalea, Maria. Ni berezalea naiz. Berezalea.
6: Ah, bale.
7: Ze pelotazale izatez, aratago. Askotan aipatu dugu hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen, aurrekoan, mito bat.
6: Bai.
7: Itze potoloak, erabili ditu.
6: Ez que azkarregi ikarri dugu, igual, gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
7: Azkarregi erantzun zuen baietz.
6: Azkarregi erantzun zuen.
7: Eta ez dakit damutuko otean. Beraz, Maria, nik pasoan nomenioke?
6: Eta zue guzti jokin gaurko programa zora garri ontan, Xabier Euskitze jauna dugu! Benga jokoa!
7: Hau pa, Xabier! Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du izan, aurreko lau saioetan, oso gonbidatunak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko.
6: Jo, zegatarra, bai.
12: Ez horregatik.
7: Ja damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
12: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
6: Ez da gutxi.
7: Baina eske, ni valiente esanun, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
6: Onda inda, hemen lehenengo galdetu egin behar da.
7: Baina,
12: dena den nigana heltzea oso erresa da.
6: Bueno, bai.
12: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabinirekin. Gu lankide izana gara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan. Bai. Eta Xabiniri kastina egin zitzai honean ere antxen induna ni, eta bai, eta uzi iruitze zaizu, eta imutiko majo emateik, eta laneako jarrera honekua.
7: Serio? Hori ez nekien, Xabi.
6: Xabi!
7: Bai, egia duela amabi bat urte, Euskal Herria zuzenean,
12: egia.
7: Saioan, eman ziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzek aurkeztuko zuela programa, Maria.
6: Wow.
7: Bai, zoriotxo izan ginen hilabete batzuz.
6: Zoriotxo izan ginen,
7: bai. Bai, nire lehenengo esperientzia.
12: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
7: Bai, oso lantalde politikaren.
12: Erreportari bikainak eta zuzeneko konexioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
7: Hainbeste konexio eta da. Hainbeste ez zatu.
12: Bai.
6: Ez que ez da erraixa, ni egon da nao.
12: Eta gainera gauza bereziak esate baterako Santa Eda bezperan, ba, venga, gaur lehenbiziko zenbat konexio ditu dugu, bost. Eta, ea, nik hasiko platan, Santaiage da bezpera dugu, hasi gaitezen bersotan, erreportari saia daukagu, makinatxo bat txokotan. Eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak, noski? Baina, Xabinik beste kopla bat, eta gero, esnaolak beste bat, eta...
7: Odeik, beste agotatzezun, bakoitzak, bai, kopla bidez. Odei, esnaola,
12: gau. Odei, esnaola, bai. Ura ere antxe hasi unan.
7: Ez que kiston lantaldea zegoenan, Maria, nier hori nintzenan, taldamenan dituen, nere alia, Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarai, Naiara Kago, Amane Ibañez, Bilboko Erredakzioan ere sekulakoak, wow. Bai. Dan erore gino, nintzen.
6: Wow, hau suertia.
7: Bai, ari esker, Xabier, kontaktu erreixa baizan da, beraz. Bai. Eskerrak asko euskal
6: herri. Eskerrak, jo, baina, bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri zana zu.
12: Bai, torri, non?
6: Torritza ez da gutxi, azte bukerako kupautan, zadanez?
12: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ni oso siestas zalean.
6: Bai,
12: eta eskerrak kafetxo bat ekarri didaten.
6: Bai, pixkat.
12: Bai, baninan hola zera. Pixka bat piztu beharra eta orain jondo.
7: Piztuko gara.
12: Orain jondo.
7: Xabier, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zu hemen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Pumpairez. Iluse egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garan saltxan.
12: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
7: Ez da zurea.
12: Ez du nirea. Ez du nirea.
7: A ber,
12: Beira, euskarak pilotarekin konexio zuzen-zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldima da ados.
7: Ados.
12: Bai? Bai? Inglesezko
7: ados.
12: Eta, bueno, hori nazioartean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak ormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz. Eta gero, euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri, ba, pilota plazak, egungo frontoiak, aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, horiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso espainola dugula.

0: Da, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe jatorriz. Eta han pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari baztan aldean? Nyakoa.
1: Nyakoa.
0: Bai, eta hiztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren hiztegian eta agertzen duk. Nyako, jugarreta. Eta nyakoa azkenean dejada bat zer da?
1: Bai.
0: Zirisartze bat.
1: Bai, bai. Bai.
0: Eta nyako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jodu.
1: Txintxea, txapa bat politago. Bai. Txintxea.
0: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada, erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik nyakue. Eta, bai, polita duk, eta gero, ba, botekorri do, eta hoiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko ahalegina ere, egin behar diagu, ba, eta, bueno, pumpa goran sortu genian.
1: Pumpa goran.
0: Bai, botekorrido esateko.
1: Botekorrido.
0: Bai?
1: Apuntatu, eh?
0: Bai. Eta gero, alako batean, zarautzen azken portu nindoala, kristal galbitzaile batek.
1: Bai.
0: Anarizuan.
2: Badakizu nungoa zen.
0: Ez.
1: Ze, kristal galbitzailea?
0: Zaitzen
1: adur.
2: Ez, gota
0: eta euskitze eta, iepa, eta, zea, botibolea esateko, oi euskeaz esateko modun bat eongo, epa, eta, bai, motel ez dago oso politia, zerbait jasmatu erko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta, ara, politia, pumpairez, kontun hartuko it, eta, ez painikion, ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
1: Ba, gaur da eguna, gaur da eguna, eskerak etorri zaren pumpairez.
2: Kontua da, nik, zestuan, bueno, proiektu hau pumpairez berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan, orduan gomidatzei zuegu, urren aukera balima dezu, zepeste, bueno, beste ikuskizun, ba, politxago ite du, nere ustez bintzat, ba, diferentia, bueno, diferentia, politxo ez, diferentia. Kontu ez zer da, ni zestu arra naiz, eta, ba, zestuko alkatiai, ba, esan nio naizu, tal, bueno, zestua, donostin debakit, gauza beste ira bat afuntzen atzau, zestuan dana da, bertati bertata, izu, hau dakat, eta jarriko aldeu martxan hau, eta ekitaldi bat zehose sortu zestuan, bueno, kontua da zestuko alkatiak, Mikelekin egon nintzen berriketan.
0: Ertxin.
2: Ertxin, hori da, hori ere, puh, pelota zale. Bai, uste zehose, uste zaiola zehose, gazko ez, baina.
0: Ura ere loiolako ikastola nibili, ja, gurekin bai. Batea. Ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra, pelotan. Esker rutsa. Eta oso ondo egiten zeinan gainera pilotan. Eta
2: bai.
0: Haren anaia zaharragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen.
2: Ai, bueno, kontua da, ertxinekin berriketan eola, eta izan egon, bakizu gaina nola jarri dilo gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu pumpairez nundik datorren seinek esan zion euskitzei, ba, beste zestuar batek, Hektor izeneko mutil bat, hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik ite deu bertan, eta ba, Hektor juntzitzaiz, ze gaina aurrekoan egon nintzen, Hektorekin aizu Hektor egi aldazu juntzinala euskitzei esatea, pumpairez erabiltzeko, eta, zegoen, bai, Maria, baino, eno gustoa ze, sotaman hori ondik anordakau, eta sotaman hori kendu inberdata, horre da, nijo, hau, zestu ba, ojo, zein izango zuen.
0: Hektorri emaizki, joan gora intzia.
2: Ezango jat.
0: Eta eskarra.
2: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
0: Bai.
2: Zu, zarautzeko izan da, berre, nahi pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera dakau paleta.
0: Ni naun, nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
2: Uau!
0: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etzagon sinisterik. Ni azpeitian sortua edo donostien sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira bereala joana bizi izatera, eta lemiziko urteak eta azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, azpeitian ezunan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
1: Ara?
0: Ez.
2: Olauia gauzak, bueno.
0: Eta azkoitian berriz, gure aitona monak eta gainera bizizitunan, plazan bertan, azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzejupe mitikoa,
2: bai, bai.
0: Eta besteak goikolosa, estaligabeko ezker pareta.
2: Bai, bai.
0: Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak

0: zoragarriak, gehien bat kontzejupea, eta pilotarako lagunak...
1: Bai,
0: gehiegi askotan.
1: Jo,
0: eta orduan ba nik azkoitirako joera horregatik izan diat gehien bat, gero ba bueno, azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxikimendu berezia izan dugulako beti eta orain ere gure ama bizi duk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin bizi duk, bi osaba mutiltzarrekin eta bueno, bi anaia mutiltzarrekin eta izpan eskazarrarekin, bai? Laura Gelkarrekin bizi duk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa, eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra hori gezago.
1: Ze Maria.
2: Ez grasi jain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa, eta hori baino...
1: Poetikoa gero.
2: Hori, zestuan politia ita deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzealdian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko, da, txikila da, frontoia txikila, hemen, ertzeko, ezkerreko paretian.
0: Baina, ze pilotaleku zari eiz?
2: Zestuan, kanpokua,
0: Kanpokua, bai, estali gabea, honian eskuz jokatuan, haun. Bagaltza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun. Bai.
2: Ostras, zuzen nahi joez, Zuxager, zein da zure saletasuna
0: eta... Beste batekin, Martin, eta bi zestoaren kontra. Aitor Zuleika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat.
1: Oida memoria, Xabier, eta hoxi ez da garaia denik, ez dakit, niko izan zorizan bat zine.
0: Eta Gurutzeak berri horretan berriz, orain gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, Palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, han txapelketa oso osoa.
2: Oso elegante da, jarrita bain.
0: Bai, berritu, orain, azkenengo berritu gauman diotenetik, enaun izan, eta bat niat gogoa,
2: Ba, gehizu, gombi dauta zaude, ez estura?
0: Laster joan goita.
1: Plan asko ateratu nahi zaizkigu hemendik, ja.
2: No, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oan ja zeri jo aurkestia.
0: Ni orain arte lari aritu naun,
1: Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Bilbon, San Franciscon zinela laria. Lari guztioetatik zein duzun gustoko,
2: Bai, bat dakau danok maitxiena, ez?
0: Begira, ni alde batetik esataria naun.
1: Esataria.
0: Pilotaria... Ez, uste dinat, itza bera utxaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doain igorretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste orozgain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserri gazterik erretiratu zela.
1: Eta zenbatek intzen hori?
0: Bertsolaria beti erretiratu izan dik, ezinak, edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo...
1: Entzun duzu, ez, 75ekin ja gidatzea arriskoa gehatzen dara.
0: Antonioren aita haini zorratu aldago.
1: Ez dut, ez dut, uste abikuste unen ikusikozu.
0: Beno, ba, ni berriz eta basarrik bazitian 70ra gerturatu, erretiratu zenean. Ni txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin, eta plazetatik 32rekin, alegia, gazterik erretiratu ninduan. Eta ala eta guztiz ere, neure burua nolabait definitu behar dudanean,
1: bai,
0: bertsolaria.
1: Bai.
0: Ezeren gainetik bertsolaria.
2: Eta bertsua usteko arrazoia, zan dezan?
0: Bueno, arrazoi bat baino gehiago ere, bai, gehien bat motivazio faltagatik, orain baino askoz ere, garai zailagoak zitunan.
1: Zer ikusirik ez, Xabier, garaiak, eta gainera justu galdetu nahi nizun semegatik, eta gaur egun bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua, eta zuk bizi izan zenuena, zer ikusirik ez?
0: Ez, eta biok baditiago zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garai batekoa duk, eta munduaren ikuskerari dagokionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza gure semeak eta gure semealabek eta nik. Han herri gaozkiolarik biok izan diago erraztasun, berezko erraztasun handia, hori ala duk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
1: Eta egia da, anerrek ere bai, ez txikitatik.
0: Eta bai, anerrek txikitatik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Eh? Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nien, ba. Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin, Arrasaten.
2: Bai.
0: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, neri inork esan ez. Da, bai, bertsolarik, obenoik, ala, astea mendituk, bertsua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Eta neure buruari esan iban. Ara, ara, ara, ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusi nian salbazioa. I, horrekin. Egin dazagok. Ia bukaera, azkena pentsatu gabe asten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nian. Bale, nauk. Eta bai, eta Arrasateko finalerdian egin nian saioa, eta ni gustura, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustura, eta bere ala etorritzaidan hango almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondi gurten dugu, eta, i, basak materia jala, eh? Basak materia jala, eta segi bertsuetan, eh? Eta, honi, bueno, ba, i, hor numei moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
1: Pare bat astetan?
0: Bai, bai, bai.
1: Ama ostegun nahikoa.
0: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
2: Wow, hola,
1: Txalo bere bat. Hola.
0: Eta finalean izan gintuan, Almen bertso eskolako zazpi, tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi, mendigo izale,
1: baita
0: zena,
1: ere.
0: Ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako zazpi eta neu zortzigarrena. Haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, tani autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarriare, bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso aita, Lizaso semea, Agirre, Lazkano, Lazkao txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen asigintuan gu, 15, 16, 17 urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk, nik 15 urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zain nengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
1: Esan zizun batek.
0: Bai, batek esan zidalako.
1: Claro, Hektorrek bezala.
0: Iala astea laiz. Eta gure semeak berriz, anerrek, amaren sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen.
2: Ja,
0: zenbat kantatu oten izkion. Claro. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
1: Bai, bai. Derrigo.
0: Gizaki on mundura, ongi etorri aner, gugurasoak gaituk Txuseta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder. Sortu ordego bertso hori sekantatu nioan. Eta gero, ark, kaskasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, ark, hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan.
2: Xavier, esango izut gauza bat, pentsatzen egin nintzen, zazkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madrid, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
0: Euskal dantzetan?
2: Ez. Twerking da besta gauza batzuk iteit, gauza modernu hau.
1: Twerking, eta...
2: Oain Hilsena, da twerka adibidez, ba, jun izan naiz, ba, Madrid da kompetitzea, eta horre azkenean, ez da... bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertxonenak pentsauta. Ta horrek azkenean erostez improvisazio hori galduiteu. Eta gaur egune, umore munduan ibiltzen naiz, nik ustez zu, garaiontan jaioko basina, bakarrizketalari bat izango zeinala baita.
0: Ba, ote?
1: Hori ere izan da.
2: Bai, bai, tankea hartzi, nik garaiontan jaioko basinean, zuk bain, otamarruteko basan ito, ni bezala, seguri ongo ginela bideo koltza konpartitzen.
0: Ni bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Bai.
1: Eta gainera badakitu xaber, kasa... gaur egun, bueno, bakarrizketalariak moda note dauden, edo gehiago eta gehiago omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere saltoa egiten nahi omen dia.
0: Ara?
1: Bai, bai probatzen. Probatzen eta bertsolari egi, bai.
2: Baina egila azkenean bertsuak hori da, kapolitza momentukua, eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show. Ba, irunen daola gonbidatu diate, eta berrogeita bost minutu, baina hoxe, impro show, bakizula, ez dakizunola zi, eta nola ukauko handori da politia. Azkenean, bueno, monologo batin, eta ana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez tala errexea, jendia iparre araztia, baina momentuak dakana, bai. Momentuko bizila, ta, nei, hori, ez dakit, hori falta da hori somatzen.
1: Baina, zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
2: Bai.
1: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
2: Hori da, ni naiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakit bain, ikusi diazu, ni naiz, aiatzen naiz, eta momentua momentuko ingo dugu, eta ala nola. Jo, baina, zizuru nahu, Zue, bueno, zaizu berbitzen, zu bazea, humore, sale...
0: Bai, nik humore zuen, hau, bai.
1: Ez que nik dauka zentxazia, jendeak uste duela oso serioa zen
2: bai?
1: Eta... Claro, gaur ere euskitze dator, eta denak pixkat, ai.
2: Respetu, bai.
1: Euskal Herrian, esango nuke, pertsona ezagunenetakoa izango zarela.
2: Bai, nik uste zu...
0: Baina horrengo belaunaldi gazten zateta gu zerrezkaitu.
1: Ez?
0: Oso pilota zalea baldi madira, bai, baina bestela, ni orain dela hogeita hamar urte, bai, orain dela hogeita hamar urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza.
1: Sorginen laratza,
0: orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten etzuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, ba,
1: batetik edo bestetik garrapatzen.
0: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean ume asko pasa izan duk gure etxetik, Anerrez gain, gero Garaziz gain eta Jonez gain, orain gainera Jon ez dun gure seme legez, harrerako semea izan baita. Baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago egin dugu. Baina, bueno, gure etxean bizi duk. Baina, legez,
1: 18 urtetik aurrera hori.
0: Legez ez du gure semea, baina tira, gure ekin bizi duk eta berdin-berdin segitzen
1: dugu.
0: Baina horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba, izan garelako Sahararren harrera familia eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko harrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izan agaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen.
1: Ikusten nahi nintzen,
0: Hau noa doa, etorriko ote da bueltan.
1: Ez, gazte jendeak, nola jarraitzen zaitu.
0: Bai, horixe, bai. Ba, behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Gdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara, gaur mendira, bihar alako lekura, eta urrena zoologikoren batera, eta bueno, behintzat eguna argitu dik, eta haino, eharra eguna. Eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai. Eta, bueno, joan gaituk. Dreixa, Esmeai eta Aner. Eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain. Yeah. Jokalariei,
1: bai.
0: Ez niri,
1: bai.
0: Baina alako baten batek ezautu naik eta etorri zeidak eta sinatuko autografoa eta nik, bai, bai, bai, mutiko eta sinatu zibat. Bat etorri zenean berreun.
1: Claro, atzetidanak.
0: Eta sekulako bero egiten zian, dani zerdi patxetan da sajararrak zer patxetan. Eta han errek berriz, aitia, venga ya, gutxillo faltaituk. Eta animo, eta...
1: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
0: Ni zerdi patxetan, sinatu eta pentsatzen ian. Hauek ni ezautzen oten haute bat. Eta halako baten, bati sinatu ziot, zera, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? eta atzekoak. Ez aldezu ezautzen, uazemankekoa?
1: Bueno.
0: Alegia, gure personaje, bueno. Zagutzen zian, ez geu.
1: Bai, bai, bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milak, ha? Hori, Antxon eta Julen Teieriak erizaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
2: Bai, Aitor...
1: Ez, bera... Nola?
3: Patxi!
1: Patxi! Txalo bero bat Patxirentzat, Patxi.
2: Bueno, Aitor, haimazta Aitor reonda.
1: Kaixo, Patxi, arratzaldeon.
0: Haupa, Patxi, urte eskotako.
1: Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit...
4: Kaixo, uskite.
1: Zertu dut,
4: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela. Bai? Guratzu, bai. Urduritasuna,
2: Bai.
4: Bai, eta gero baita esan dit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
1: Ah, bai?
4: Bai.
1: Vale.
4: Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekumerrekoak direla.
1: Baskerrik asko, Antonio hori.
4: Izena jartzeko.
1: Formazioa gatik.
4: Bai.
1: Patxi, Xabier Patxi.
4: Kaixo, urtasko drago.
0: Gauza bera.
4: Karri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
0: Ara, amak.
4: Nik eta bain, bai.
1: Senior goxua.
2: Baina nik esan berra dakat guztionekin barkau, Patxi, mostu ingo izut, baina
4: vale.
2: Gauzak moda neoteia eta gero bueltan, zubak izu, konbersakin eta gauza danakin juniteia, baina gero bueltan dia da, nik usteet, ba, guazenbankekin oain pasada, nik oain guazenbank sare sozialetan da asko asaltzeia bertako, eta nik uste gauza batzuk, bazu, bezala Kike Amunarriz etzatela modaz pasatzen, zazkenian referentein potentiak zeatela,
0: ez? Hale gila, garai bateko Citroen 4 Citroen 4 latasa eta haiek ez ditu modaz pasa.
4: Mitikoa bihurtzen zara.
1: Kotxe klasikoa.
4: Klasikoa.
1: Bueno, Patxi, bakigu irrikatan zinela ona etortzeko, galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit utziko izugu zuri hitz egiten, Xabierrekin ja?
4: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai? Badut hemen argazki bat, atera genuen labri frontoian, segura aski goratuko zara, Xabier.
1: Bai, bai.
4: Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
0: Nola naiz bako goratuko?
1: Bai.
4: Badaki baiet.
1: Nola izena duk klubak?
4: Euskitzefan.
1: Euskitzefan.
4: Euskitzefan. Ingelesez, Euskitzefan.
1: Ez dakit ingelesez oso aproposa batean, Xabierren jarraitzaile talde bat.
0: Ingelesez dena entzuten dut,
1: Bai.
0: Bai. Ulertu laur dena, hitz egin 10retik bat.
4: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
1: Bota.
4: Bueno, lehenik eta behin beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa. Elkarteko sarreran jartzeko, Euskitzeren argazkia.
2: Oso elarte.
4: Oso...
0: Urte batzu baitu honek,
4: Bueno, ia da.
1: Hau klubaren zat da.
4: Bai, jartzeko elkarteko sarreran.
1: Hau,
0: kalaka egiten nueneko.
1: Kalaka, bai. Beste zaio potentea,
2: Gaur egun belartekoak ebazkazu? Bai.
0: Soldeatuta zagon.
2: Ja dudan garri, etorrik ezin.
4: Galderak.
1: Bai, ari da sinatzen ja.
4: Bueno, bai, galderak.
1: Osondo ja.
4: Baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk.
1: Ara?
0: Jota.
4: Bai. Bale, lehenengoa.
1: Lasai egon,
4: Bai, joe.
1: Patxi, lasai. Arnasa, lasai.
4: Ui.
1: bai, daukago hemen, ez du larentzako botoi bat.
4: Zut inoiz erabili eta neukar.
1: Erabili.
4: Gogak erabiltzeko. Bale, lehenengoa. Zein izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida? A ver, hau elkartete pasa didate.
1: A ver, zezesa, ya tu
2: sartu. Narratzeko.
1: A ver, zein izan dan.
2: Narratzeko izateko.
1: Bai, kontakizunen bat ola partidaren bat, geratu zaren gogoz.
4: Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta gogoz gelitu zarena, esatari bezala egiteko. Zaki, duela egun urteko oren bat, edo,
3: bueno, zaki, gaixo. Ze esango izuz, ba.
2: Barka, uze gaizki galdera planteauta.
1: Bueno,
4: esango diet, urrengo bilera. Esango diet, urrengo bileran.
3: Vale,
4: hostia.
3: Urduritasunaren kontuak dira.
4: Bai.
3: Ez ba, begira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezagutu ditiat. Niretzat orea eta zori ikaragarria izan duk Lazkaotxegirik erekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin, kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertsoa fari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bagoitza bere garaikoa duk eta kiko. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso oso oso onak ezagutu itiat, aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, Atano Hirugarrena ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, sate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Atano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri, edo, bai, hori gustora egingo nikek.
2: Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta...
3: Hala, xedun.
2: Hori.
4: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
3: Eskuz.
4: Bai.
3: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena, trebea, trebea, trebea.
2: Trebeena.
3: Pilotaririk osoena, Julian Retegi.
4: Julian Retegi.
3: Bai, osoena.
1: Gustara.
3: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Pampiladuts.
1: Oh.
4: Pampiladuts.
1: Pampiladuts.
4: Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
3: Bai, esate baterako.
4: Bai, bai.
1: Gogoratzen zarazu.
4: Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko...
1: Bai, bai, badakit, badakit.
4: Gauza bai, badakit, bai.
1: Baina zurretek izale ere bazara?
4: Ez, ez que ez dut ikusi. Mm-hmm. Bakarri tintinen... Tui, tintin. Titinen...
3: kontrako finala. Mila bederatzen eta lauro gehieta mazazkia.
4: Ikusi dut, hori bai ikusten dugula, baina ez que ez dut ikusi.
3: Ea.
4: Bale, urrengoa.
3: Bai.
4: Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
3: Garai batean... oso oso ohikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso oso ohikoak geroxeago ere, laurogeiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano Amairugarrenaren eta Andueza Seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza Seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diago ikusi Mikel Goñi jokatu zian eta Aidean galdu, Hiru Jokere jokatu zian eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
1: Exibizioak eta horrela bai, ezta? Uste dute Goñi adibidez ere ibili zela gero hortarteka herri batzuetan, uste dut legorretan ere izan zela, horrelako gauza...
3: baina berak horri deitzen ziok zirko pilota.
1: Zirko pilota?
3: Bai, eta bueno, horrek berak ere esaten dik pixka bat.
1: Bai.
3: Zeratako ikuskizuna den.
4: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-k eskaintzen dituen errepikazioekin pilota karrastoan eginduen pumpa edo ez? Hori, bakatu, baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
3: Ba... errepikapenak oso oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza batuk irudia, beste batuk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiagu, izan badiagu, baina garestia delako edo ez diagu erabiltzen.
2: Bueno, baina nik uste dakala, nahi itzai gustatzen, belatz begia eta holako gauzak, nahi momentua momentukoa gustatzen zait, eta... Gero igual, ba, hoize, bate matei.
3: Hanka sartu eute, sartu.
2: Baino, bai, baina, grasilla, ez, zuek ez.
4: Hombre, guapo dago, altuna jartzen denean, ez, eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
2: Nei, gauza, imeste teknologia.
4: Modernizatzen du, ez?
2: Ai, baina, zertako, ja, modernizatziak inan inazko naiz. Ez,
4: ah.
2: Ni, ja, imeste, eta momentu a momentu, kuata, ala esan bau jueza, ala xe izan dadila, eta hor konpon.
1: Kilo. Bai, bai. Patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten, ez, edo? Ja. Bigote ez tapatzen dizu hau.
2: Zuri zeirute zaizue euskitzen.
4: Dela plastikozkoa.
2: Bai ez,
4: zuten da, larraiz.
2: Zuengo bazinan, zuengo bazinan noain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia, punta hortan, eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
3: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta...
2: Daino, zuk zen.
3: Nik ere pentsatzen dira, teknologia izan ezkero, baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak, erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zesta puntakoek bai.
4: Bale.
1: Hau ari da bihurtzen jak irolez kirole, eh?
4: Hori da.
1: Ni galdu naiz, galdu naiz.
4: Bukatzeko orduan, jolos bat...
2: Jolasa.
4: Bai, prestatu gure elkartean.
1: Bueno.
4: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu, nor diren.
1: Ah, baina ezagutze...
3: Galdegileak ezagutu oida, behar ditu.
4: Oida, oida. Bueno, eta galdera erantzun ere.
1: A ber, Hector dantz estoakoa.
4: A ber, itxaron, ez que bi viralidate bat esan da, nor diren eta bestea ez. Karo, jatze badu lehenengoa nor diren, pues ya, jolasa gatzen duzen, txua. Uste dut hau dela, eh?
1: Uste dut hau dela, adi.
4: A ber, Larraitz?
5: Bueno, hona hemen galdera bat, Xabierrentzat. Urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional urtzamar izan dira. Eta ea jakin jakiten badu beraien izena bizenak.
3: Hau gasko eduk.
4: Jole. Berengola, bai.
1: Baina nolatan!
2: Konzentratzen.
1: Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
4: Bai.
1: Bai, ez galdera egiteko modua gatik eta.
2: Bai.
1: Baina nola, Jaskar Xabier?
3: Andoni Gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina, hau, Andoni Gasko, pilotari bikaina, eta kategoriko mutila.
1: Hau, hartzaiek ere, ardi guzien, otxek, eta hau zureak, ala? Zurean taldea. Danak ez dut.
3: Ultzaman zenbat pilotari profesionalizan diren, arrastorik ere ez diat, ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, bai, Larrain Zartarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur-makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun hundikoa, bai, garai batean, finala jokatu gabe eta geratzen zituan, edo retegiren prustaren batengatik, edo Lajos aserretu zelako, eta...
2: Jarrai.
1: Maria Zutzako zegaraiak, saltze pixkatekin.
2: Bai, onda, berde mezela, pixkat, azarri eta hor, txepe.
4: Bueno, jarriko izut bere audioa.
5: Haupa, Xabier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidatzen dizut Larrain Zartarretik, venga, ikusiko gara frontoietan.
1: Hori da asko eskerrik asko.
3: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatsegina, eta asko estimatzen dudan.
1: Larrait, zenbat demoragoaz, izketan? Asko?
4: Bueno,
2: azkena.
1: Ordu bete.
4: Azkena orduan.
2: Beste, jarri.
4: Bai, beste audio bat.
2: Horain
4: bai ez daki dala...
1: Aterako den, ez da?
4: Ba, a ber, lehenengoa den, eh? Badoa.
1: Urte patxi.
5: Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan abritu duzu hasiera hartatik aur egunera lan egiteko orduan?
4: Bai, elkartekoa, eh?
3: Bai, ez dut harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak, pentsa. Ni, lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa, irratia. Ni Euskadi Irratian hasi nintzen 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, bueno, ez da gindor norekin. Ni aitak eraman behar izaten induen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik eaman gohaut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zineten?
2: Ni proiektu, usted, nire gurasoak izte ditezutuko.
1: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi ziren.
3: Bueno, orduan, pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
2: pilota beltza.
3: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
1: Gerrikoa zuten,
3: gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten.
2: Bai. Bai.
3: Yeah. Aingeruak, aingeru baten gizan, zuriz bestiturik. Gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna, guta.

0: Bueno, hau bukatzeko, bueno, jartzi dizut, ez dakizun orden, azkeneko hau.
1: Ez dut, ez dut arrapatu.
0: Jarriko dizut.
2: Teknologia aldetiko, entzitzen, eta aferburut, desberdintasun aurkitzen ez du, lenta bain.
1: Teknologia gehiago, gaur egun.
2: Osa, zizinenetik...
1: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak.
3: Kaixo, hirurak dira eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara, arratsaldeon. EH Bilduk Nerea Melgosa Lakuako gazteria sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen zaion Sestaoko Laslianas Kirol Elkarteak antolatutako Guardia Zibilaren armamentua erakustea udalekuetako adingabeen aurrean. Izan ere, hainbat familiak kexa formal aurkeztu zuten joan den astean Laslianas 2026 Kirol Campusari buruz, uztailaren 7an Bilboko Guardia Zibilaren kuartelean armamentua erakusteko ekitaldi batean 5 eta 11 urte bitarteko aurrak izan zirela jakin ondoren. EH Bilduk galdera bat aurkeztu estudio legebiltzarrean Nerea Melgosa gazteria sailburuari ea egokia iruditzen zaion arma erakusketa hori administrazio publikoarekin elkarlanean antolatzen den aur kolonia batean, udaleku batean. Edurne Benito del Valle legebiltzarkideak gogorarazi du aurrei eta haien familiei ez hitzaiela aldez aurretik jakinarazi Guardia Zibilarekin egin naizen jardueraren berri, ez da haren kokapenaren edo bertan egingo ziren jardueren berri ere. Era berean bisita hartan besteak beste udalekuaren jarduerarekin zerikusirik zuen armamentu bat erakutsi zieten. EH Bilduk jakin nahi du antolatzaileek Bizkaiko Foru Aldundiari edo Eusko Jaurlaritzari jarduera horren berri eman ote zioten, gazteriaren legean edo haren araudian aurre ikusten den bezala. Halaber galdetu du EH sailburuaren ustez jarduera mota hoiek bateragarriak diren aurrenetan erabeen interesarekin, babesarekin eta ongizatearekin eta gazteen legean eta aurrenetan erabeen legean jasotako printzipio eta helburuarekin. Helburuekin. Edurne Benito del Vallek eskatu du jakiteko EH sailak gertatutakoari buruzko informazioa da zalpenak eskatu dizkien kanpalekuko antolatzailei edo hitzarmena sinatu duten alderdiei eta amaitzeko sailak ekimen zehatz horri buruzko neurriak hartuko ote dituen etorkizunean antzeko egoerak errepika ez daitezen.

0: Eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak esan du ezagoela beharrik eta eskaerarik Argentinako eta Espainiako selekzioek igande honetan jokatuko duten gizonezkoen munduko txapelketako finala ikusteko. Partida ikusiko duela aitortu du, baina ez Athleticen partida bat ikusten duen pasioarekin.
1: Sí, sí, voy a ver el partido. Me gusta el fútbol y voy a ver el partido. Sin ninguna, vamos, no creo que es algo relevante. Quiero que les vaya bien a Unai Simón, a Nico, a Imeric. Quiero que les vaya bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A partir de ahí, no voy a ver el partido con pasión, como veo un partido del Atleti, ¿no? No lo voy a ver igual. Pero creo que eso no es en absoluto relevante.
0: Hori bai, gogor ekarri du bere legegintzaldi osoan ez duela pantailarik jarri, ezta Athleticek kopako edo superkopako finalak jokatu dituenean ere.
1: En 12 años, bueno, en 11 años y pico, no he puesto una pantalla. Y ha habido finales del Atleti, de Supercopa, finales de Copa, ha habido también de la selección española. Nunca he puesto una pantalla.
0: Eta ohartarazi du helburua ez dela udalaren jarduera bat kritikatzea, udalaren ez jarduera bat kritikatzea baizik. Pantailak jartzeari dagokionez, Aburtok bere buruari galdetu dio, baita jendarteari ere, ea benetan dagoen une honetan Bilbon Airezabalean final bat ikusteko behar sozialik.
1: De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?
0: Azkenik Bilbon pantalla egongo da Aburtok zilegitasun eta normaltasun osoz ikusten duen Peperen eskaera batengatik.
1: ¿Saben cuántas peticiones hemos tenido para poner pantallas por la ciudad? Una. Del Partido Popular, con absoluta legitimidad y normalidad. Y lo que hemos hecho es analizarla, ver que cumple con los requisitos y autorizarla. Faltaría más. En Bilbao actuamos de manera seria.
0: Ba, hain zuzen Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuek ere pantailak jarriko dituzte partida ikusteko. Gasteizen Espainiako eta Frantziako selekzioen arteko finalerdia ikusteko ere jarri zen. Arrakasta gutxirekin, hori bai, 500 pertsona baino gutxiago izan ziren bertan, gehienak oso gazteak. Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta jantzita agertu da kazetarien aurrera ostiral honetan eta igandean plaza berrira joateko deia egin du.
2: Yo acabo de anunciar mi máximo apoyo a la selección española. Vamos a poner no solo una pantalla en la final, sino también en la semifinal para animar a la selección española por su magnífico papel en el Mundial. Lo que hagan otras ciudades, bueno, pues no lo voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades, ¿no? Yo tengo claro dónde tenemos que estar, qué es lo que debemos hacer y por eso hemos decidido instalar esta pantalla gigante en la Plaza de España. A partir de ahí, bueno, pues seguir felicitando a la selección española por el magnífico papel que están jugando.
0: Iruñean aurreko kanporaketan etzen pantailarik jarri San Ferminekin lotutako segurtasun arrazoiengatik eta oraingoan lau pantailak apainduko dute Gazteluko plaza. UPN, PSN, Kontigo zurekin eta PPko zinegotziek osatutako udal gehiengoaren onespenarekin EH Bilduren eta Geroa Bairen aurrean. Donostian, Donostia Kirola udal erakundeak iragarri du pantaila erraldoia egongo dela Ano eta inguruan, izotz jauregiaren ondoan eta DJ-a ere egongo dela giroa berotzeko ordu bete lehenago. Euskal Herrian urteak daramatzagu Euskal Futbol selekzioaren ofizialtasunaren bila. Donostiako, Gasteizko, Lekeitioko, Mungiako eta Arrasateko hainbat kolektibok ofizialtasunaren aldeko mobilizazioa deitu dute igande honetarako.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, duela ordu betere esan dugun bezala, aipatuko dugu autopilaketak sortu direla A8 errepidean 130 eta 118 kilometroen artean Kantabriarako norantzkoan udasasoi honetan ostiral arratsaldeetan ba ohikoa izaten den trafiko mardultasuna delata, arretaz gidatzeko gomendatu du trafiko zuzendaritzak puntu horretan eta bestalde istripua izan berri dela jakin dugu Bizkaia 30 errepideko 20. kilometroan barkatu Zamudion eta Barakaldoko norantzkoan. Bi errei itxita mantentzen dira bertan eta autopilaketak sortu dira hor ere. Eta arratsaldea oraindik aurretik dugularik gaurko eguraldiaren berri ere emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko parte, eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauri Arrixuri aldean, hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da, eta tarteka-tarteka euritxiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego Isuri aldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Kantauri Arrixuri aldean ere, atertu egingo du, eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Ego Isuri aldean aldiz, arratsaldean zer, eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Gauean, Ipar Isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen Ego Isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera egingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Ipar Isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, irurak eta zortzi minutu ditugu, hemen txautziko dugu informazioa, baina gogoratu entzule arratsaleko lauretatik aurrera, turraren amairugarren etaparen kontakizuna ekarriko digutela naiz irratira Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea lankidek. Besterik ez, oraingoz, bihar goizeko 9:00 itzuliko da informazioaren aria, ondo izan eta asteburuan.
3: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
5: Bueno, arratsaldeko 3:27 minutu dira, gaur asteazkena dugu, ekainaen gaude gainera, beraz honek esan nahi du, bueno, demoraldea amaitzen doala pixkanaka, eta, bueno, Baritz Santa Maria lankidea gurtu behar dut azteko, Baritz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
5: Eta gurekin dugu, Sasoitu Zentroko kiro nutrizionista, Ainhoa Jardi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Bueno, esan bezala, ekainean sartuta, ja demoraldia amaitzen ari gara, eta, bueno, aritu gara ez, demoraldi honetan zehar, eta pixka bat, supermerkatutatik... Bertatik hasita, ba, nola egin erosketa osasuntxu bat, gauzak eta nola begiratu, gero gure etxean ere ozkailuan eta nola kokatu gauzak, bakoitza bere tokia duelako, estropajoak eta noiz bota, zenbateko maiztasunarekin bota, eta horrelako kontuak. Eta bueno, aipatu zenidan ez, falta zaigu gaur pixka bat olioaren inguruan hitz egitea, ez, olioa asko erabiltzen dugun produktua gainera, eta bueno, beste ere bate horri izango da, uste dut tarterra edo, hortxe geratu zitzaigula, ez dakit aipatu genuen, aipatu akaso hitza bai, asko sakondu ez dakit, baina bueno, esango diguzu nondik abiatuko garen, gure azken saio honetan, demoraldi honetako azken saio honetan.
7: Bai, hoi da, ari ginen, hori, sukaldatzeko teknika, pixka berezia diranekin, eta kontu berezia euki ibili hartu behar duguna, ez? Orduan, eta hor gelditu zitzaigun, marinatuari buruz zitzen genuen azkena,
5: hori da.
7: Eta aipatu genuen, hoi da, karpatxoa eta tartarra gelditzen zitziala, pixka bat, atal horrekin bukatzeko edo ez. Orduan bai, karpatxoa eta tartarra bilak pixka bat ezberdina dira, karpatxoa, bueno, bilak iten dira aragi eta arraiarekin, bai.
5: Bai, tartarra ezagutzen dut xuxitik.
7: Hoi da, adibide, bai, bai, edo bai. Karpatxoa gehiago iten da aragiakin, arraiakin baino, baina bueno, pixka bat bilak izan daitezke. Ez gauza da nola moztutzen dugun. Karpatxoa dira xerra finak moztutzen dira eta tartarra da zatitxoak.
5: Bai. Uxi, bai, hola. Karna pikada edo bezala, ez, baina...
7: bai, hori da, edo takotxo txikiak, edo, baina bai, hori da, txiki-txiki. Orduan, karo, kontutan hartu behar deguna, bueno, eta ere iten dia ere karpatxo eta tartarra vegetalak adibidez, bai, bakala bazinakin, bueno, horrek ez gaitu hainbeste kezkatzen, arrisku handiagoa dago aragi edo arraia danean, bai. Orduan, karo, eta zenbat eta gehiago manipulatu elikagai hauek, ba, arriskua handiagoa da, bai. Orduan, ba, zergatik, normalean, guretza patogenoak dian organismoak, mikroorganismoak eta animalia hauetan daudenak, beraien digestio aparatuan daude. Bai? Baina, klaro, iltegian, edo hil egiten, bueno, iltegian animaliak, arraiak eriltzen dianean, askotan manipulazioan ondorioz, digestio aparatua puskatzen dalako, esteak puskatuta, ba, bertan doi mikroorganismoak giharretara iristen dira, gujaten degunera. Vale. Bai. Ordun hori, hori da kontutan hartu behar duguna arriskuri litekeela. Eta naiz eta hau ez gertatu, eta manipulazio alde hortatik egokia izan, ondoren egiten diren manipulaziotan arriskua egon daiteke. Bai? Noiz, ba, manipulatzen den gainazala adibidez zikina balin badago. Bai.
5: Beti aipatu duguna, ez?
7: Edo makinak hori da, orain arte aipatu duguna sukaldean, ba hori. Edo langileek ere, ba higiene arauak ez badituzte ondo betetzen, ez? Baina, bueno, beti ere kutsatuko da naholakotan, aragilan gainazala da. Bai, hildegian pieza handi bat da. Gainazala kutsatzen da, ez barrukoa. Karo, horregatik esaten dugu zenbat eta gutxigo manipulatu gero pieza hori, oza, zenbat eta ba, karpatxoa xerrak iten baitugu, hobe, txiki-txiki iten badugu baino. Bai, baina, bueno, ba, pixkat hori ere kontutan hartu behar da. Hortik etor daiteke kutsatzea edo kutsadura.
5: Bale.
7: Orduan, eta hori da, tartarraitean gainea, porque, bueno, karpatxoakin labana erabiliko dugu, eta karpatxoa iteko. Tartarraiteko labana erabiliteke edo bestela ere pikatzeko aparatua, aragi pikatua bezala. Orduan, hor, oraindik arrisko handiagoa da, porque makina hori garbitzea bai, zailagoa da. Bai, bai, orduan, hobe aukeran labanarekin egitea. Eta gero zer gehiago ba, jan behar den momentutik, bai karpatxoa, bai tartarra, alik eta denbora tarte txikienarekin erosi aragila edo arraia edo.
5: Bai, ezkena bai. Bordina, ez, freskoa.
7: Hori da, hori da.
5: Erosita denbora gutxiago beto.
7: Hori da, hemen aplikatuko litzateke, azken saio guzti hauetan hitz egin deguna.
5: Hori da, bai.
7: Otza, eta gero ere, alik eta freskoen erosi. Aragila arraia, zenbat eta fresko, ba, kalitatea ere, hobea izango da. Aragi pikatuakin inbehar balin badegu, hobe da, aukera daukago arategian, pikatu erostea edo
5: bai.
7: Zati osoa. Orduan, hobe pikatua erostea, barkatu, osorik erostea eta guk pikatzea etxean.
5: Bai. Pikatua geroz eta demora gutxiago, hobeto, ez?
7: Bai, bai. Eta hori, pikatu labanarekin, makinakin baino hobe. Baita ere, hotzkatea alik eta hoberen mantendu. Eta gero justu jan aurretik ere, ba, manipulazio arauak aipatu ditugunak eskua garbi ditu higiene da, hori den ere kontutan aplikatu. Hartu, hori da, eta sobratzen bada, bota.
5: Garazitxua, eh? Ez hartu ozkailuan eta ez gorde
7: ez.
6: Hemen ez dago gerarik.
7: Ez, zalantzari gabe.
5: Ozkailuan ere ez.
7: Ez.
5: Hala, pikutara.
7: Obeda gutxiago orduan, egin eta pixkat eskaz gelditu.
5: Hori esan behar den, orduan.
7: Ez badegu botan.
5: Ondo kalkulatu razioa.
7: Bai. Bai.
5: Gero ez bota behar izateko, eta hori jan, eta gero gehiago erosin edo ez.
7: Hori da, hori da. Eta beti ere, hobeda aragila erabili behar degunean, hegazti aragila ez erabiltzea. Oraindik arriskutsuagoa delako.
5: Bale.
7: Bai. Hobe babeia, txekorra, bueno. Bai. Orduan, bueno, ba, pixka bat hori, karpatxo eta tartarraren inguruan.
5: Ni karpatxo ez dut irudikatzen, eta tartarra bai, baina
6: nik ez dut inoiz probatu, baina amake asko, edo amari asko gustatzen zaio, eta apuntatu ditute zenbait gauza. esango dizkiot, kontuz eta adi
5: ibiltzeko. Ondo razionatzeko.
6: Bai, hori da, eta behin bota behar dela.
7: Bai, hori da, hori oso garrantzitsu. Bai, ba, azkenean, karpatxoa, bai, pixka batola aurkezten da, xolomo xerrak, ez dakit, izango bai, zela hola.
5: Uste dut.
7: Osa, embutido izango baliz bezala, esate, bueno.
5: Bai, uste dut, baki dara non dio joan,
7: Bai.
6: Zer nahiago txuletoi on bat, ez?
7: Hombre.
5: Ni sushi zalea naiz, egia san, eta izokina asko maite dut. Atuna zain beste igual, baina bai, tartari, izokin tartar bat gustora hango nuke horrentxe. Txuleta ere bai,
7: Baina hori da, aritz zertako, ez? Xerra finfinak, holako txuleta bai bakagu. Ba, bueno, ba, gero eta hori, azken gaur aipatu nahi nuna pixka bat, ere, ba, sukaldean erabiltzen dugun beste gauzetako bat, olioa da.
5: Asko erabiltzen duguna, bai.
7: Sukaldotzeko, entxala prestatzeko, eta ordun. Ba, bueno, ba, pixka bat olio eta etxean sukaldean erabiliko ditugu koipen inguruan, ba, batetik, pixka bat aipatuko dugu frijitzeko garaian edo sukaldatzeko garaian gomendio batzuk emango ditugu, alik eta osasungarriagoa izateko eta aliketa gutxien edo narriadura txikiagoa izateko. Eta gero bestetik olioa ere etxean jasotzeko garaian nola ze hartu behar dugun kontuta.
5: Ze askok bota egiten dute arraskatik, eta
7: bai.
5: Hori bakigu ez da ona.
7: Bai, hori erabilitakoa, baina erosten deguna bai,
5: Vale.
7: Vale, ordun, hasiko ge hori frijitzeko edo sukaldatzeko garaian ze hartu behar dugu kontuten edo zer litzateke komenigarria. Alde batetik hori, frijitzea edo sukaldatzen dugun hori osasungarriagoa izateko, eta bestetik olioaren narriadura txikiagotzeko. Bai. Orduan, alde batetik oso garrantzitsua da olioan kalidadea. kalitate txarreko balin bada, ondoren guztia, ba, ez da hona izango.
5: Claro, hemen ditugu, bueno, girasol, ez, daukagu, oliba bai. Olioa, oliba extra...
7: Hori da, hori da.
5: Pila bat, pila bat ez dira, baina.
7: Ez, baina bai, esan dezu, alde batetik nolabait badago oliba olioa bere variedade eta kalidade desberdinak, ez? Virgen extra, gero oliba virginiaztana, eta bar, eta bar. Eta gero daude, ba, bestelako azilletatik eta datozen edo sojana, edo ekilorea, edo... Orduan, zein da desberdintasuna edo, ez? Osa, garrantzitsua, olioa kalidade onekoa zein da? Nutrizionalki edo osasunari begira komenigarria dana, eta gero erresistentzia termikoa termiko altua duena. Mm-hmm. Bai, temperatura altutan ez dituna propietateak galtzen. Bai, ez dana erretzen eta bar. Orduan, hori zeren arabera izango da, edo zerk emango dizkio ezaugarri hoieko lillo bati? Ba, bere olioa gantza osatzen duten gantz azidoek. Bai, orduan, olio grasa guztiak ez daude gantza azido berdinez osatuta. Orduan, egitura kimikoaren arabera sailkatu daitezke, honekin erlazionatuta dagoelako aipatzen dute egitura kimikoa, beste sailkapenak ere egin daitezke, baina orain ez zaizkigu interesatzen. Orduan, izango litzake dauzkagu gantz azido monoasegabeak eta poliasegabeak. Bai? Orduan, gantz azido monoasegabetan aberatsa dan olioa komeni zaigu eta poliasegabetan eskasa dana. Zergatik, monoasegabeak diralako, osea, egitura kimiko erresistenteena dana temperatura altuen aurrean.
5: Mm-hmm.
7: Bai.
5: Eta informazio hau informazio nutrizionalean ekartzen du?
7: Ez.
5: Ez, eta hau nola jakin dezakegu?
7: Oso erresa da, oliba olioa.
5: Vale.
7: Oliba olioak dauzka bere egituran gantz monoasegabe askoz gehiago poliasegabeak baino.
5: Mm-hmm. Eta girasole eta kontrakoa.
7: Kontrakoa. Eza? Girasol eta bai, sesamoa, intxaurra, soja, bueno, beste guztiak.
5: Mm-hmm.
7: Bai. Orduan, esan duguna, oliba olio virgin extra izango litzake gainea egokiena, oliba olioen barruan. Egia dere, garestiena dela. Bai, baina bueno, zergat, bai.
5: Horrez dago, bueno, nik entzun duan, ez? Olio virgen extra hori ez, prime top hori.
7: Bai.
5: Hori frejitzeko erabili daiteke?
7: Bai.
5: Bai, nik entzun daukat beti, hori gordini jan behar dela.
7: Ez.
5: Ja, frejitzeko ere bai.
7: Bai. Bai, bai, bai. Gero hor sartzen da zaporea, bakoitzaren, baino frijitzeko ere bai.
5: Bai,
7: esan dako haze bere oliba azitunatik dator.
5: Ja, bai.
7: Eta gantz bere gantzaren osagaia, osea azido gantzazidoak berdina dira.
5: Uh-huh.
7: Osea berdi top izan edo edo bestelako.
5: Ikusten duen zela, gordinik ensaladarako edo tostadatarako edo akaso izango da prezioagatik.
6: Gure etxean prezioagatik egiten dugu.
7: Claro, claro, hoy da. Horratik esan dut, baino berez ere frijitzeko, osea sukaldatzeko temperatura altuak oberen onartzen ditunak olio hau da, bai. Ordun egia da, ba, diruari begira, pues beitu, eta gainola osasunari begira ere, ba, ezpadegu orokorrean janaria frigitzen eta bai plantxan egiten pues hobe.
5: Claro, bai,
7: diru, bere olio gutxigo erabiliko
5: dugu. Gaur egun dauden
7: airfryer edo hori da, edo labean.
5: Edo labean, bai.
7: Airfryer azkenean labean, bai, bai. Sukaldatzeko modua berdintxua da, bai. Ordun hori. Eta orduan, baino zergatik gaina virgina extra gaina hotzean lortutakoa eta ba, alde batetik hori esaten zaio hori egonkortasun oksidatibo handia dauka, bai? Temperaturari ez da oksidatzen, ez da
5: erretzen edo.
7: Eta baino bestetik ere hori dira olioaren osagai nagusiak dira gantzazidoak, bai? Baino gainera badauzka beste konposatu batzuk proportzio txikiago batean, baino oso funtzio garrantzitsuak dituztenak guretzat, bai? Antioxidatzaile funtzioa dituztenak, polifenolak direnak eta abar. Orduan hori, osasun kardiobaskularrari begira onuragarriena da, bai? Ze gertatzen da, ba, beste aipatu dituen konposatu hauek ja ez badaukagu oliba olio virgin extra eta oliba olio bakarrik balin bada, ba hor ja konposatu hoiek galtzen dijoa.
5: Vale.
7: Bai. Orduan, bueno, pues horregatik, baina behintzat beti ere oliba olioa da komenigarriena.
5: Vale. Nik entzun daukat, adibidez, kroketak, patatak, egiteko girasol. Claro, izango da pentsatzen dut igual zapore goxoagoa izango delako, txarragoa izango da noski.
6: Nik entzun da ez. Gure etxean
5: egiten da.
6: Ekiroreko bai.
7: Eske bai beitu orain esat, eske egia esan ez dakit.
5: Igual dira mitoak igual, eh?
7: Bueno, eske orain nintzen ni txikia nintzanean edo gaztea edo baita ere nik esango nuke, baina ez nago oso ziurre. Ezotezan esaten ere ekiloreak, ekilore olioak gehio gutxi hobeto aguantatzen zula temperatura olibak bai. Ez nago oso ziur, ez dakit ere hortik etor daitekeen, edo bestela asko ere prezioan gati zelen gaina, bueno, eta horrein bai, kroketak normalean oliotan sartzen dira, oza, olio asko behar da. Ordun ba, bueno.
5: Horregatik bai, izan daiteke.
7: Izan liteke, horregatik, ez dakit. Ordun hori, hori alde batetik, bai? Ari ginen, frijitze osasungarrietiko eta alde batetik kontutan hartu beharreko ordun olioan kalitatea. Mm-hmm. Bestetik, elika frijitzea edo sukaldatzea goazen elikagaiaren prestaketa. Bai? Elikagaia frijigailuan edo sarteginean sartu aurretik elikagaiak oso ondo lehortu behar dira.
5: Vale.
7: Bai? Gehiegizko ezetasunak kentzeko. Mm-hmm. Honek erlazioa du gero elikagaiak frijitzeko prozesuan xurgatuko duen olioarekin.
5: Vale.
7: Bai, espadago oso lehorra, momentuan, berotzen hasten da momentuan, burbujak edo bezala egiten dira, gainazalean hola bai. Eta horiek lertzen dira, eta azkenean poro bat gelditzen da, bide bat gelditzen da olioa elikagaian barruan sartzeko. Lehorra balin badago ez da hori gelditzen, eta suposatzen da,

0: olioaren kalidadea asko jetxiko da.
1: Mm-hmm.
0: Bai. Eta, klaro, behin hori sukaldatu degula, gelditzen zaigun olioa.
2: Zerrekin.
0: Komenigarriena botatzea. Komenigarriena da, berrera bilpena ez da bat ere ona. Ze azkenean berriz erretzen dugu, ze aritz, dena gaizki ez?
3: Bai,
2: gaurkoa argi dagoena, ez dela onena, osasuntxuena ez dela.
0: Ez, eta era berrera bili behar balin badegu, aurretik iragazin beharko litzake, sustantzia guztioiek kentzeko.
2: Bai, bueno, normalean, pote, gordetzen diren pote horiek izaten dute horlako koladora antzeko tiki bat, ez?
0: Bai, bai, prozesu hori erresteko edo, bai, bai. Bale, gero.
2: Apuntatuko gaur lista luzea bat etxera.
3: Gaur lista luzea eta bihar supermatukoko kompra are garestiago.
0: Garestiago.
3: Bai, bai.
0: Bai, ze azkenean berrera bilpenan asuntoak inta, karo, ze gertatzen da, azkenean ez da, alde batetik, zergatik saiestu behar da, temperatura altutan dago olio hori, 140-180 gradu bitarte, ja, erretzen hasten da. Airean dagoen oksigenoak ere bere lan egiten du, oksidatu egiten du, gantza, eta inguru giroko ezetasunak ere eragiten dio. Bai, orduan guztio dikite dute olioan erreakzio kimikoak sortzea. Eta ondorioz, erreakzio kimiko baten ondorioz, beti produktu batzuk sortzen dira. Beste sustantzia kimiko batzuk, kaltegarriak dianak, batzuk oso kaltegarriak izatera iritsi daitezkenak. Orduan, pixka bat horregatik da.
2: Ados, bai. Vale.
0: Bueno, eta gero, bestetik, hau batez ere da frigigailu tradizionala balin badaukagu etxean, normalean olioa osbeteta egoten da, behin erabiltzen da eta olioa hor mantentzen da.
2: Hori da patatekin eta egiten erabiltzen
0: bai,
2: da, ez?
0: Bai, orduan, hori egiten balin badaukagu etxean, hori balin badaukagu komeni da frigigailua temperatura minimoan mantentzea, denbora luzez ego eukibar balin badaukagu edo, eta beti ere estalita. Oksigeno gutxigo sartzeko, bai, oksidazioa aliketa gehien ekiditeko.
2: Mm-hmm. Otxe, askotan frigigailua, gu ez dugu inoiz izan, frigigailua etxean. Zegite, oiko izan?
0: Etxe batzutan bai, eta bestetan ez. Hori pixkatesan, da oitura ja, kontuak edo ez, adibidez, eta igual batzutan, horrein ezagutzen ditut batzu, bakarrik igual kroketak eta lau gauza frigitu dituzte, baino beti ere beste batzuk behar dutenean, nik ere orain lagun batzun etxean ez lapiko batean, olioa botatzute, eta lapikoan barruan, frigigailu moduan egiten dute, eta hori behar dutenean, Bueno, bestetik, temperatura. Sukaldatzeko garaian, komeni da gehiegi ez berotzea olioa.
2: Suan.
0: Edo, behintzat, batzutan jartzen deus hartaian olioa, eta prestatzen hijo ezak izan, eta behiratzen deguneak okia botatzen nahi da.
2: Hori pasatze dugu baita ere,
0: bai.
3: Gertatu izan tegu, bai.
0: Pues hori ere, ekiditu inbar da, porque ja erretzen ari da, eta sustantzia toksikoi sortzen ari dira, eta barbai hor berez komeni da 180 gradutatik ez pasatzea. Hombre, hori ez gea ibilikoaren urtzen, zer da, pues hori erretzea, kea ez ikustea.
2: Bitrozen amika batean adibidez, normalean ez da egitzen bat, 8-9 zenbaki, komeniko horizateke, 6-7 kokatzea, edo.
0: Hombre, 9 jartzea, edo tope jartzen badezu, bere ala berotu nahi balen badezu, baino adi egon behar dazu, porque bere ala, kantidaden arabera, baina espada golio asko, bere ala azten da, kea botatzen, orduan, zailagoa da nolabait kontrolatzea, baino adi balin bazaude baita ere.
2: Gauza askotara bazaude, xue agar.
0: Bai.
2: Bazpaga.
0: Gero, bestetik kontrakoa, ez? Edo, temperatura hotza. Olio hotza dagonean, batzuk igual eroitura, okate, sartaian, olio jartzezu, eta ez dago soberua, baino ja elikagaia botatzen de barruan. Hori ere, saiestu behar da. Bai, bestela, elikagaiek olio gehiago xurgatzen dute. Kasu hontan ez da olioaren enarriadura edo, baizik eta osasunari behire edo, kaloria desente gehiago izango ditu elikagai horrek olio asko xurgatzen.
2: Olio gehiago hartu durako.
0: Bai, orduan hori, olioa, elikagaia bota, justu, sukaldatu behar deguna, bota sartu behar degunean, ez bero egia, ez hotza.
2: Bale.
0: Gero eta pixka bat ere, frigitzeko denbora. Behin ja, frigitzen hasi gehala, kontuz, aliketa denbora gutxien, eta ez dadila ilundu.
2: Hori da beste gauza, niri gustatzen zaizkit, justu kroketak eta ilunduta. Beltzak ez, baina morenito.
0: Morenito baino ez da urre kolorea edo.
2: Bai, hori da, niri gustatzen zaizkit, erreta ez, baina pixka batekin bai.
3: Nik

0: Nahiago urre kolorearen metafora hori bai.
1: Bai, bai. Obe, pues bakizu.
2: Bai, ez dela oso nituena, bai.
1: Zu jo oso adi egon beharko ez zuzuk aldatzeko garaian.
2: Saunduk, bai, bai, martxa hontan.
1: Gero, gatzan erabilera ere. Garrantzitsua da, gatza erabiltzen balin badegu, ez da edozin momentutan gehitu behar. Kontutan hartu behar da, ez da gomenigarria, ez da aurretik, frijitu aurretik botatzea elikagaiari, eta ez bitartian.
0: Bani,
2: elikagaiari.
1: Bai. Ondoren izan beharko luke.
2: Osa, abai, osa, sukaldatu eta gero.
1: Bai.
2: Ostra, ba, hori, uste du inorek ez dugula.
0: Nik aitortu behar dute, aurretik botatzen duela, pentsatuz, Jesus, kostinero sukaldari ona naiz, orduan botako dut aurretik, biskate, zapore hartzeko. Vale.
2: Nik uste duen, claro, obeto, osa, nik uste duen, gordinik egonda, obeto sukaldatzen duela,
1: bai, zaiola. Bai, baino, olioari begira, ze pasatzen da, gatzak izan ditzake impurezas edo, eta orduan hori olioa pasaliteke. Eta, ba, berriz ere, beste sustantzia bat olioa izorratuko diguna.
2: Hori ere
0: garrantzitsua, bai.
1: Bai,
2: garrantzitsua baino, ez ni uste nola kontrakoa zela egin behatzen, erikagaia sartu aurretik.
1: Zuk esan dezuna ere, oza, egila da, ba, beste modu batea xurgatzen hasten dala edo homogenizatzen dala, ez, elikagaiarekin, baino olioari begira.
2: Jo, gainera, nik, teknika bat erakutsi zidaten, oli horik erabiltzen nahi espaduzu, oli hori gabe, zu gatza botatzen diozu zartagiari, pixka bat, eta gero, ja, aragia eta ez da pegatzen.
1: Karo, bale, baino gero oli joa batako ez du pixkat, ez?
2: Ez, bota gabe, eh?
1: Ah, oli hori gabe?
2: Oli gabe.
1: Ah, bueno, horrezta guarazoa.
2: Horre gali dugu, ez?
1: Claro.
2: Bale, bale.
1: Ez da pegatzen?
2: Ez da pegatzen.
1: Eta zenbat gatzuta gara zu pixkatxo bat?
2: Bai, azti dut asko hori botatzen, A ber, ez da izerren asko zerren gutxi, yeah, subjetiboa da pixka bat, baina nik asko zio botatzen, Ola, eta ez da pegatzen. Niri behitzat ez zai pegatu. Niri funtzionat dit.
1: Bueno, bitu interesgarria da ere.
0: Zago eguzu non erosi dituzun
1: zartaiak
2: ez? Ba, ez dakit, ez da izango beste munduko ez zer,
1: Jo, pues bai, bitu kontutan hartzeko da, azkenean hor, behintzat, porque igual badago jendia, gatza ondoren botata igual xerra bati, ba bueno, bai guajo, ba etzegi fuerte gile, ezaitu etzegi gustatzen, no? Ba bueno, hor dago honen sukaldatzeko
2: probatu bazta,
1: modua.
2: Deno jondo deratzei zuen.
1: Bueno, eta azken gauza ere, behin elikagaia frijitu degula, frijitu ari gera beti ere olio askorekin edo ezain besterekin, Bai? Ordun, behin frijituta atera bezain laister, komeni da astintzea, gainazalean gelditu dan olioa erortzeko edo kentzeko, eta gero, etxe askotan egiten dena pentsatze, paper xurgatzailearekin jartzea. Bai?
2: Uh-huh.
1: Ze, beroa dagoen bitartean, eta frijitzen ari den bitartean, intzaion gainazal gogor hori edo, bueno, bai, horrek nola baitere, neurri bateaino barrera bezala egiten du olioa elikagaian barruan sartzeko. Bai? Baina behin ateratzen degula, oztutzen dijoa, eta gainazal hori porotxuago bezala egiten da nola. Baita orduan, elikagaia gainetik olioa balin badauka, ba, barrura sartuko da. Bai? Orduan horregatik alba da, hori, atera, eta ondo astindu.
2: Ados. Bueno, eta kroketak eta bezala pentsatzen dut, aragia eta ere, ez? Dena. Eta txuriago, ez?
1: Bai. Bai.
2: Ze asko gustatzen zaie. Ni gustu txuria gustatzen zaite, aragia. Alik eta egosia, no, baina badago jendea gustatzen zaiona pixka bat, ez? Kuriskarra.
1: Bai, bai. Ba, hori ere kaltegar, bueno, gaina hori ez da estijo olioarekin bat, baina horre kriskras horrek, ba, hori ogia ere tostadora sartzen badu horretzen bat zaigu edo parrillan eta egiten dugunean, hor ja dira bestelako sustantzia kimikoak sortzen dianak, baina hori oso kaltegarria dianak. Mm-hmm. Orduan, bai, orokorrean janaria ez da ilundu behar, sukaldatzeko garaian. Bai. Vale, bueno, pues hori pixka bat frijitzeko prozesuan kontutan hartu behar deguna. Bai, esan dakoa, oso garrantzitsua olioan kalidadea, baino gero ere olio oso ona daukagu, baino ez dugu izorratu behar bidean.
2: Ja,
1: Bai. Eta, orain, olioa, erosten dugun olio on hori, Virgin Extra hori, etxean kontserbatzea ere, komeni zaigu, ondo kontserbatzea. Orduan, zergatik, kontutan hartu behar da, temperaturak beti sortuko dio olioari oksidazio lipidikoa esaten dena, bai, gantzaren oksidazioa. Mm-hmm. Noski, sukaldatzeko garaian dauden temperaturak altuagoak dira, oksidazioa altuagoa eta azkarragoa. Baino, etxean edo giro temperaturan ere gerta daitezke oksidazio reakzio hauek. Eta hauei esatez zaie autooksidazio lipidikoa.
2: Vale.
1: Bai. Ordun, eta eragitea bai propietate nutrizionalei, ba gantzazidoak ere ba beraien egitura kimikoa galdu ingo delako, eta bestetik ere esaten dan ezaugarri organoleptikoak, bai? Ba batzutan ere pixkat izan daiteke gantzadun zerbaiten zaporea pixka pasata dagoenean, jo, ba mindua bezala dago, ez? Edo bai, ba izan daiteke holako usaia nabaritzea edo ba bueno, pixka guzti horiek iditeko zer hartu behar dugu kontutan da zein behar dugu. Autooksidazioan abiaduran eragina dute oksigenoak, zuzenean oksidatu iten dulako, argilak, vale, ezetasunak eta beroak. Orduan, zenbat eta haundiagoa izan guztioien presentzia, autooksidazioa azkarragoa izango da.
2: Eraz, bale behar dira, toki lehor, ilun... Bai. Temperatura hotza ez, baina fresko batean. Ez?
1: Bai, horiek gero, justu orain esango ditugu. Bai? Aurretik beste gauza bat, eta olioaren osaera edo komposizioak ere eragin eukiko du. Frigitzeko garaien esan dugun bezala. Zein esan dugu diala, ze gantz azido dia resistenteagoak?
2: Mono asegabeak.
1: Osondo, apuntatu azen hunde. Bueno, pues, hori, gantz azido poliasegabetan aberatsak diren olioak olioek gutxigo iraungo dute, bai? Komenigarriagoa da hori, monoasegabeak direnak edo poliasegabeak dauzkago balin bazkago ekilore olioa, ba oraindik eta garrantzitsuagoa argilana esan dugun guztia, bai? Ordun esandakoa, ba ere etxean kontserbatzeko garaian ere oberen kontserbatuko zaiguna oliba olioa da. Gero, nola jaso behar dugu olioa etxean? Ordun, erosketa aldetik, komenigarriena urrengo epe labur baterako, labur edo, hilabete bat hiru hilabete bitartean kontsumitu behar dugun olioa erostea da komenigarriena gehienez. Bai. Hori alde batetik. Baina, bueno, bestetik ere, bueno, gero ere nun gorde, ba, nun jaso edo ze ontzitan. Bai? Ontzilak hobeda, bueno, kristal edo beintzat ekiditu behar dana da gardenak izatea. Ze hor argilla sartuko da, bai. Ordun, bueno, gardenak balin badira, indezakegu ba aluminio paperekin estali edo bueno, ikusten duguna, bai? Eta hori toki ilun, fresko eta lehor batean gorde behar dira. Bai.
2: Olioak berak etortzen diren, bueno, batzuk kristalezko bai, botetan tortzen dira, baina plastiko horretan, komeni iguales.
1: Hombre, beti ere hobe kristala.
2: Bai.
1: Ze azkenean ere plastikotik bai, pasadaiteke hori da. Bai, bai. Orduan hori hobe kristala eta opakoa dana, edo, bueno, kristalilunetan etortzen dira, etortzen da olibolioa, bai, eta ba, olako botilak. Eta ze temperatura da komeni garriena, ba, 13 eta 25 gradu zentigradu bitartian.
2: Bale, bai? Etxean normalean, ez? Ez badu sekurako beroa egiten.
1: Bai, bai.
2: Bueno, udaran igual...
1: Bai, karo, beste aukera da hozgailuan sartzea. Hozgailuan, oksidazioa saihestuko dugu. Claro. Zergatatzen da, tokila behar dugu, bueno. Eta, badaude olio batzu, ba, edo olioaren zati batzuk igual pixka solidifikatu ingo dira. Otzaren ondorioz, bai? Baina hori ez da, bai, ez da arazo bat. Bakarri da, momentuan ikusiko egun zerbaitola, baina behin ateratzen degula eta giro temperaturan jartzen dela berriz, desagertu ingo dira guzti horiek, eta ez da, egokiena, hozgailuan, batez ere udara aldera, eta bero hauekin, eta baina, bueno, bai. Gero ere, claro, beti ere kontutan hartu behar dugu, erosten degune olioa eta daukagune olioa beti ere ondo itxita dagola. Normalean ala izaten da, baina bueno, beti ere hobe hermetiko edo bezala egotea. Eta, esan deguna ere, kantitate aldetik, eta etxe askotan ere egiten da, jo, ba, 5 litroko bidoiak, edo erosten dira, ez? Ba, beti ere gaire, edo merkeago atatzen da, eta bai, karo, bueno, kontsumoan arabera, baina askotan igual 5 litroko bidoi horrek hiru hilabete baino gehiago erosten digu. Orduan, hor zehartu behar da kontutan gaina, behin irikita, eta ustutzen hasten balin bagea, hor ja, oksigenoantzako, aireantzako toki geixo dago. Orduan, zer litzateke komenigarriena, garrafa, 5 litroko garrafa hori edo botia irikitzen degunean, ba, ez dakit, ba litro bateko botiletan banatzea. Kristalezko botilak, eta hozgailuan gorde. Eta bakarra igual, kanpoan utzi, edo, eta, bueno, Ola, ba, hori, bost litro, ba, lehenengo litro erabiltzen ari naizen bitartean, beste lauak ozgailuan daude. Eta, erabat, ba, bestuta nola baita.
2: Bai, baina, bueno.
1: Bai, bai, ba, pixka bat hori da kontutan hartu behar dena, eta bai, erabiliko ditugun ontzi edo botien artean, ez da laoikoena, baino, burdinezkoak da ekiditu behar dianak. Ze, oksidazio vale. Prozesuak areagotzen dituzelako.
2: Bale, bale.
1: Bai. Ba, bueno, ba, pixka bat hori bai. Da, pixka presakatakorrika, baina bueno.
2: Bueno, ez, gauza puntualak. Pintxa zemat gauz apuntatu behar izan ditugun, zemat gauz egin dugun gaizki olioarekin.
0: Hainbait gauz ikasteko eta etxean aldatzeko, bai, hori
2: bai. Olioarekin mito asko hau jizezkigu, mitoak badira, ez dakit igual gure kontua da. Baina, bueno, demoraldia amaitu zego, datorren urtean plazera duzu, bueno, gure aldeti bentsat noski, jarraituko dugu, gai, gai ezberdinekin. Eta baskerrik asko, zer esango dugu,
1: zuei. Asko
2: ikasi dugu, eta espero dugu, ba hori, ikasten jarraitzea.
1: Oso, no.
2: Uda hona pasa, eta...
1: Mi esker, berdin, zueke bai.
2: Agur.
3: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu, bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
4: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
3: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
4: Naiz irratia, sare sozial.

0: Gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzik nahi hon handero.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Pogacar eta Jonas Binego borrokamen dago.
1: Atalase, kontrolatzen ari da.
2: Atalase, tik, ez da gizu bat gehiagoa.
3: Ez que Pogacarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez dia pertsona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horren arekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoen arekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiz egiararen zat.
4: Bliziturraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez ditar nazak.
4: Turra, naiz irratian.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon leizuela naiz irratiaren entzule zaretenok, baita euskal irratien uinen bitartez entzutenari zareten oie guztioi ere, gure ongietorria ama irugarren etapa du Frantziako turrak, Doldik Belfortera, eta esan dezakegu gaurko orain arte turrak bizi ez duen, edo bizitu ez duen, aurtengo edizioen ikusi ez duen gidoi bat ari dela gauzatzen eta antzesten, eta hain zuzen ere iesaldi batek gaur behingoz baimena topatu du. Hori bai, iesaldia lortzea, zinez gogorra gertatu zaie, oraintxe lasterketa buruan diren adi 57 ziklistei. Hogeita mazazpi izan dira lehenik eta asira-asiratik bertan bi euskal ordezkari izan ditugu Jon Izagirre eta Aleix Aranburuko Fiditaldeko txirrindulariak lehian postu horietan, lehenengo postu horietan, ba ziurrenik Tom Pidcock batetik batzuentzat ba, kezkagarri izan zitekeen iesaldi batean, baina batez ere Jasper Philipsenen presentziak erabat hankazgora, tropela jarri, hankazgora jarri duen, ba, presentzia batekin. Philipsenen egoera horrek, Philipsenen presentzia horrek maiot berdea ere jartzen zuen kolokan, eta horregatik atzetik Lidl Trek taldea iritsi da, eta nola Jasper Philipsenen, ba, nola bait presentzia horren atzetik, Mats Pedersen eta Binian Girmay beste kontraeraso talde batean murgildu dira, iritsi dira kostata goraino, lehenengo postu horietaraino, eta orain txentzuleo kirurogeita 8 kilometro falta diren honetan, 6 eta 47 metro besterik ez esprin hortarako hainbesteneke hainbeste izardi, eta orain Philipsen, Girmay eta Pedersenen arteko lehi horretan, ikusi beharko dugu, ba, zeinek lortzen dituen puntuak. Bagoaze lasterketaren doinua berreskuratzera, eta kontakizuna bizi-bizi egitera, eta gerora jarraituko dugu, nola baita aurkezpenekin, Mats Pedersen, hortxe Lidl Trek taldeko ordezkari bakarra, norberak atera barko ditugu hor babakeltzetik, bestelako egoeran da Philipsen, bere taldekideak ere badituelako gaur lasterketan. Binian Girmay zabaldu da ezkerraldera, honen pare parean Pedersen, baita Philipsen ere esprin horretan estu, eta ikusi beharko dugu, ba, zeinek lortzen dituen puntuak. Estu, Philipsen, Pedersen, Girmay dantza horretan esango nuke. Hortxe ikusi beharko dugu, Eduard Plankaerte belgiarrak jaurti du Philipsen, eta hortxe ikusten ari gara, bostekoa Pedersen eta Philipsenen artean, baina irudian oso pareko. Uste dut garbi daukagula Philipsen izan dela lehenengo, nik beste biekin zalantza gehiago daukat, segituan maikideak aurkeztu eta euren iritziak ere jasoko ditugu, baina sprint ederre horretan, ba, segituan ikusi beharko dugu, nork lortu dituen, ba, hain zuzen ere, sprint horren puntuak. Badirudi, alaxe baieztatzen digu antolakuntzak, Philipsen, Pedersen, Girmay, hortxe ikusten ari gara, sprint hori errepikatuta, Jasper Philipsen indartsuago izan da, eta Pedersenek ozta baina heldu dio Girmayren bultzadari, 20 puntu horiek nolabait bere zakura eta bere sailkapen nagusiko posizio hortara ekartzeko. Horren bestean, orain bai, lasterketa zertxobait berriro kokatuko du entzuleok, eta etaparen kontakizunean segituan murgilduko gara. Kontatzen ari gintzai zuen amairugarren etapa duela Doletik Belfortera 205 kilometroko etapa, eta aurretik segituan, ba, bestelako protagonista batzuk gaur iesaldian daudenen zerrenda luze hori aztertuko dugu, baina segituan Koldekoa hirugarren mailako mendateak gainditu beharko dute, bertan 5 kilometro 105 penditzarekin burutuko dituzte, eta iaia jaitsiraren ostean sasi ordeka bat emango diote hasera azken mendateari, Balon de Alsace, hemen lehenengo mailako mendate bat dugu, 8,8 kilometro, bataz besteko ia 7 penditzekin, nahiko mendate konstanteak, gero aztertuko dugu altimetria, momenturen batzutan 99 lurbil daitekena, baino batez ere, ba, 7 penditz horietan konstante mantentzen dena. Balon de Alsacetik helmuga marrara geratzen dena, 30 kilometro gaur hautagaien artean, etapa garaipenerako noski Jon Izagirre eta Aleix Aranburukin egin ituzke, baina adi Tom Pidcock bezalako espezialista batek gaur maldan gora utzi ezkerore maldan bera izango du helmugara bidean, ba, aukerak borrokatzeko bere parada, baina esan da bezala 57 ziklista dira, eta gaur askok nahiko dute borroka horretan murgildu. Tropela 7:19 da Tor, Bahrain taldeko ziklistak izan dira hainbat momentutan bertan lanean, eta hain zuzen ere, ba, zergatik eta, ba, Lenny Martinezen 9. postua defendatu nahi dutelako, 10. da Pidcock sailkapen nagusian, 9. Lenny Martinez tarte zabala du, 6 minutukoa Lenny Martinezek, baina bantaiare azira gehiegi eta nolabait kontrol egoera hori bermatu nahi izan dute. Gaur UAE taldeak ez du kontrolanik egin nahi izan, gaur Tadej Pogačar ez da izango eta pagaraie, uste dut esan dezakegula, eta Adipo Gatxar ez dela etapa garai izango entzuleok, eta gauzak horrela, ba, beste aukera batzuk etapa iztarientzat, maila hundiko etapa iztarientzat, eta bide batez gaur ua ekestu lasterketa kontrolatu, baina polemika ere azken egunetan izan da, eta hainbat adierazpen ere entzun ditugu, ba, nolabait euren jarrera kontrolatzaile eta neurri batean ba, zapaltzailearekin ere bat etzeto zenak. Esan da bezala, arratsaleko lauak eta sei minutu, seietara bitartean, hemen txena izerratean, gu Frantziako turra kontatzeko moduan izango gara, eta esan da bezala, ba, gaur protagonista euskaldunak iesaldian eta iesaldia nagusi Frantziako turro honetan. Eta esan da bezala, lasterketa kolde korrara bidean da, Balon de Alsazere hortz izango dute aurretik, azkeneko kilometroetan murgiltzen ari gara, 64 kilometro aurretik, eta datu bat besterik ez, entzuleok, ideia bat egiteko, gaurko lasterketak ze exigentzia maila izan duen, bataz besteko abiadura, oraintxe 42,6 kilometro ordukotan dago, baina duela 61 bat kilometro, 45 genuen, Lasterketa abiatu oso gogorra abiatu da, behin esaldia sortu dela, behin gauzak nolabait antolatu direla, ba, pixkanaka ere joan da egoera baretzen. Tira, ba, hemen gaur Julen Goikoetxearen presentziari gabe, bihartik aurrera ere hemen izango duzue bera eta ez ni, izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, bueno, tartek entzun guen duzue, baina ez naiz hemen Euskal Herrian kontakizun hauetan ariko, baina bihar Julen Goikoetxe izango duzue bueltan, eta gaur hemen maila Julen Goikoetxea ez daukat, baina bai dagoeneko, bueno, ba, askotan aipatu dugun bat, eta gurekin inoiz etapa kontatzen aritu den beste bat, bigarren ontatik, hasiko gara, Ander Altuna finisher taldeko zuzendaria gurekin dugu, Ander, hurbildu beldurri gabe mikrofonora, arratsaldeon eta ongi etorri. Bueno, uste dut mikrofona hause dugula, orain, bai, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, eta hemen aipatu dut, askotan aipatu dugun izen bat, Euskal Ziklismoaren izen indartxu gazte etorkizunez beteriko horietako bat, eta Lidl Trek taldearen egituran, badagoneko dagoen txirrindularia, Inaut Urkaregi, arratsaldeon zuri ere?
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, iritsi da ona, eta agurtu gara, esan, ni Inaut, eta pentsatu, bai, badakit Inaut Urkaregi zarela, espero zintugun, Julen Goikoetxeak lotu du bere presentziak aurgaurkoan, eta hurrengo bi orduetan entzuleok ariko gara batetik etapa kontatzen, eta bestetik, ba, Inaut Urkaregitaz geixiago jakiten, bide batez, ba, bide lagun ona izango dugu, esango nuke, Ander Altunak bezain ondo jende gutxik ezagutuko duela Urkaregi bera, eta, bueno, ba, bere azken urtetako igaro bideak eta bestelakoak ere ondo ezagutzen dituela, baina Ander Altuna lehenengo galetuko dizut, urte txukuna osatzen ari da Urkaregi, salto eman eta lehenengo urte honetan.
1: Bai, egia, bueno, saltoa potentea zala, eta, bueno, zalantzak eragiteko modukoa askotan juvenitatik pausoi ez dalako erreza, baino, bueno, azkenengo urtetan ikusi dugun bezala, ba, jarritako erronka guzti kumplitzen jutean mutia da, eta urtene, ba, bere maila erakusten nahi da.
0: Bueno, ba, segituen galdetuko diogu Inaut Urkaregiri berari ere nola sentitzen ari den bera, baina pixka bat lasterketan ere kokatuko gara, eta tira, ba, Inaut Urkaregi berari galdetu nahiko diot, gaur iesaldia bingoz bat, bai Inaut, baina kostata, zuera aritu zara gaur etaparen lehen kilometroiek edo behintzat iesaldia sortutako kilometroiek ikusten, bi talde, atzetik Pedersen eta Girmay, borroka latza, bueno, hau ere badaturra, eta gaur etapa ederra ikusi dugun, nolabait, maiot berdearen borrokak erabat motibatutako borroka lehenengo momentu horietan.
2: Bai, bueno, egia esan, ba, hoxe, gaur etapa diferente bat, ez, azkenen ez da dena Pogatxarrek irabazten, eta, bueno, gaur rekorridoa ikusita, ba, bueno, entrevista batzuk eta entzun ditut, eta pelotoi guztiak nahizun aurrera tira, eta, bueno, ikusi egun bezala, ba, jende askok indu aurrea, eta, bueno, ba, danak intentzio berdinakin, ez, azkenen, bueno, gaurruaek aukera hori eman diela ikustea, gainontzeko txirrindulariei, eta bueno, aukera hori baliatuz, ba, jende asko da gaurren, eta seguro danak etapa hori irabazten saiatuko jala.
0: Ba, zalantzari gabe, eta gizon horien artean Euskal Ordezkaritza, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, atzo ere ikusi genuen, hainbat momentutan atzo, bai, atzoko etapan, ba, Aleix Aranburu bera, nolabait lasterketan buru horretan agertu, iesaldi saiakera ugari egin ziren azkenean, esprin horretan amaitu zen etapan, Tim Merlier izan genuen irabazle, eta erorikoek ere, ba, sortu zuten, hainbat txirrindularik etxerako bide hartu behar izatea, tartean Fernando Gaviria, Caja Rural Seguros, RGA taldeko velozista kolombiarra aipatu genuen, irudietan, ere pauztaia utxita zuenaren, bueno, baitxura guztia zuela zalantzarik etzigula sortzen, Lotto Intermarché taldeko Geno Bermoez ere etxera bidean da, eta gaur irtera hartu ez duen bestea, Team Poste NL, Picnic taldeko, ba, Fritz Biesterbos, ba, hau hauek irurak dagoeneko etxera bidean ditugunak. Aurretik azkeneko nolabait agurra Chris Harperna izan genuen, Pinarello taldeko ziklistak ere, ba eroriko bat izan eta gainera bertan ba behatzaren punta edo falangea ba moztuta etxerako bidea hartu zuen. Ikusi beharko dugu poliki poliki ba tropela ari da murrizten eta sprinterren artean ere agurrak ez dakit ezote ditugun ikusiko laister datozen etapak ikusita. Beintzat sprinter batzuen kasuan zikusten dugu maillot berdearen borrokan besteen bat badabiltzala eta bueno, Ander Altuna esango dugu Mats Pedersen tur honetan maillot berde hau borrokatzen ari dena, ba gutxitan ikusi dugula. Beti da sari borrokatu ba, baina askotan sprintek eurek nolabait koka dezakete ziklista hor eta kasu honetan Pedersenek sprint handienetan tokia erosotasuna topatu ez, naiz eta saiatu eroso egi topatu ez, beste gizon azkarragoak sentitu eta tarteko sprint hauetan 25 puntuko borroka hauetan bere burua murgilduta ba lortu du momentu ze lidertza hori.
1: Bai, garbi dago, ez, Pedersen ez da agian sprinter horren puro-puroa, ba, Philipsen edo Girmay beha izatea dakan bezala, ez da guain ikusi duen Girmayei ba, Pedersenek puntuak entzal hortu dula. Eta, bueno, turrontan gelditze danakin, ba, nahiko garbi dago ja beraien iruren artean egongo dala lehia hoi, eta Pariseko azkenengo etapan jokatuko dala, eta bitartean, ba, etapa guzti hauetan tarteko helmuga horietan.
0: Tarteko helmuga horietan bidea egin du zalantzarik gabe Mats Pedersenek eta sailkapen hori nolabait bideratu. Atzo hemen solaskide genituenetako batzuk esaten zuten euren ustez, ba inor baino hobeto zuela eskuartean zuela. Egia da sprint soil-soilak ez direla apenas geratzen, badugu ora 17. etapa bat sprintean amai litekeena, baino lau mendatekin abiatzen dena, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako mendateekin eta nahiko lan akaso lasterketa hasiratik gogortuz gero ba sprinterren taldeentzat. Oraintxe Pedersenek 377 puntu ditu, Philipsenek 326, 323 Binnien Girmayk, Tim Merlierrek 307. San barra daukagu Merlier hor kokatu dela. Ba, ia borrokan gehiegi sartu gabe, hiru etapa garaipenek ja zuzenean 210 puntu ematen dizkiotelako eta hortik aurrerako batzuk ba etapa garaipena lortu ez eta postu honetan amaitu dituen horietan eman direla. Baina ibilbidea maillot hori borrokatzeko kasuetan uste dute Pedersenen aldeko jarri dela Inaut Urkaregi. Ba, sprintak tarteko sprint horiek hainbat etapetan kokatu dituztelako oso mendaten aurretik, baina datozen etapetan begiratzen hasita, ba dira etapen une gogorragoetan eta uste dut horre Pedersenek bere eskalatzaile hobearen baldintza horiek ere ba balia ditzakela, ez?
2: Bai, ikusi genuen hasteko bueno, irabazizun etapa hortan baita gorakare bai oso ondo defenditu zala, ez? Azkenen pues oire bai etapa oso gorba zan eta goraka ia oberen egin igo zan. Egia da bai sprinterrak baino beto igotzen dala eta azkenen horrek puntu gehiago irabazteko aukera ematen jo. Ze azkenen beste sprinterrei ba gehiago kostatzen zaio igotzea eta bueno ba gero nahiz eta ez sprinterriko bena izan sprint purotan ba gero beste etapetan bai puntuk raskatu ditzazke, eta azkenen nik uste torrek ingo jola ba maiota hori irabazteak.
0: Ba ikusiko dugu egia San Pedersenek etapa garaipen hori eskuratu zuen, esango nuke gaurko ibilbidea hemendik aurrera gogor xamarrere egingo zaiola, egin beharko litzaiokeela, aipatu ditugu ez, Col de Coa eta Ballon de Alsaz, eta batez ere, Ander Altuna ba, taldekiderik ez duela, talde honetan, bestela 30 kilometro horien jazarpenean ere, ba beste estrategia batzuk bila ditzaketela, baina uste dut gaur oso bestelakoa dela planteamendua, eurek maillote berdearen borroka nahi zutela, mendate gehiegi iruditzen zait hemen dagoen jendearen zate gaur Mats Pedersenek borrokatu alizateko, baina ez da egita dozta duen.
1: Bai, zalantza gabe ez, 57 gizoneko esaldi baten, nik uste beraien lana gaurko zindutela ez. Saiatukoa, ziurrenik, ikusi merkoa iriste dianen azkenengo portu horta, aurreko talde horrek ze joera hartze duen, edo bai Pitcock eta bai Jordan Llegate batez sailkapen nagusin denbora hartzeko bi txirrindularik dianak joera erasokor hartze duten edo taldea osoik mantendu nahi duten elmugan alik eta denbora gehien eukitzeko, ze gero egia Ballon d'Alsaz bukatze dutenetik elmugaraino gaindikan badaola terreno luze bat. Ala balin bada Pedersenek ba igual gertu pasatzeko aukera dauka, baina oso zaila izangoa. Eta urrengo etapeta behida ba garbi ez, urrengo bi etapetan tarteko helmugak onbeatzen itzala nahiko etapa hasieran dia eta bai esan dezuna 17. etapa horretan etapa bukaeran da eta bueno, horre ukitza daka etapa horretan batez Pedersenek abantaia maillot berde hau etxea eman alizateko.
0: Bai, hemen ari gara repasatzen eta inaute hori pantaila erakusten biharko etapan eta oso etapa gogorra izango den horretan esprina oso hasieran dago. Etziko etapa horretan ere goruzko joera du kanpainoletik abitzen den etapak, akaso hor gogortuzkero esprinterren batek sufri dezake Kode Guze hortara bidean den etapan. Erlojuaren orkako saioa iritsiko da ondoren eta 17. etapak hortxe Kolomen dauka tarteko esprina eta helmuga. Aurretik lau mendate eta nik uste Turraren garaiontara iritsita eta ez dutu ezkero akaso esprinterrek sofritzeko moduko etapak ere badirela. Beste gauza bat, Pedersenek zergatik ez maillot berdea konfirma baiesta eta irabatezake Parisko etaparen amaieran, ze oso bere doaiei egokitzen zaion etapa bada, joan den urtean bana hart ikusi genuen Tadej Pogačar txikitzen eta garaipen erabat ederra lortzen, baina inaut Pedersenentzako ere oso etapa egoki izan daiteke. Eta garaipena lortu gabe ere, bigarren edo hirugarren toki hori borrokatzeko moduko etapa zalantzarik gabe ez.
2: Bai, bai, seguro, saiatuko ala aldun ondo nahiten, ze azkenen, azkeneko etapa hori ba beste urtetan, beste urtetan bezala, eta guain aldatu indu, eta klasika estiloko etapa bada, sprint etapa bat izan gabe. Eta bueno, lehen urtean ikusi genuen bezala, Van Aert ba erakustaldi bat ematen, ba urten seguro, Pedersen bai bertan izango ala eta seguro baita bertan ba puntu batzuk irabazten saiatuko ala eta albau ba azkeneko etapa hori ba kanpo elisiotan irabazten bai.
0: Aizu entzulio, Geniaturkaregi Lidl Trek taldearen egituran dagoela aipatu dizugu eta Pedersen aipatzen ari gara, aipatu ditugu egun hauetan Matias Basech bezalako ziklista puska, Quinn Simonsek atzo ere eman zuen erakustaldia, atzo Eskelmos ikusi genuen erreleboan, oso txalotzeko iruditzen zain lider batek eta hautagai nagusien zerrenda horretan dagoen ziklista batek beste etapa batzuetan eta sailkapen nagusirako erabaki horrak ez diren horietan ere lan egiten duenean, beraz txalotzekoa daniarraren jarrera, galdetu behar dizuten jaut, ea zaharrekin, World Tour taldeko ziklistekin konzentrazioaren batean, momenturen batean kointzitu ote duzun, aipatzen ari garen ziklista hauekin.
2: Bai, horre temporada hasieran ba talde guzti bezala ITDU training camp bat, eta guk egia esan ba bai neskak, mutilak eta deboak eta denak batea ITDU, jende pila bat juntatzea bertan, ba azkenen denak ezagutzeko baita ez. Eta bai, ba, han aukera eukin nuen ez, pare bat aste berai egin egoteko, eta azkenen egia esan, ba, han afaltzen ba, denak denekin iseritze ginen ez, jetxi eta tokia zeon tokin jartze ginen, eta bai, ba, egun baten ba, tokatu itzaik izun Pedersenekin, edo Jonathan Milanekin, edo Ayuso, edo Batxek, edo Eozeinekin.
0: Bueno, ez diote inaut urkare giri galdetuko, baina bai, Ander Altunari, Lidl Trek taldea turren ematen ari den itxura, Ander, esango nuke sendotik haratago doala. Bai ziklisten sasoiuneari erreparatzen badiogu, baina baita lehiatzeko moduari erreparatuta ere, ez? Erasoan, behar den momentutan, lotxari gabe, gogor jo, gaur ere, gauzak hankaz gora jarri direnean, dan batzetik Pedersen bera borrokan, hortxe izan dituen bat taldeki delanean, atzo ere lastreketa usteko, bueno, uste dut ikuskizuna eta maia biak ari direla nolabait ematen, ez?
1: Bai, zalantza gabe, egia da, bueno, azken aldin zalantzan jarri izan dan talde badala aurrekontu oso handia katelako eta uzi puntu famatu hauekin, agian ez dialako lortzen nahi beraiek nahi zituzten helburuk, baino nabarmena da Pedersenek korritzeunean lortze dula taldea eraginkorra izatea, ez? Atzoko etapa maiera ikusgarria izan zen. Oso gutxitan ikustea talde bat horren ondo antolauta helburu garbi horrekin eta bueno, ez zitzaien atera nahi zuten bezala, baina behintzat proposatu intzuten eta saiatu intzian eta esan dezuna Eskelmos bea hor ikustea erasokor eta bere sprinterran edo bere maillot berdea burrukatzen edan taldekidean alde lan iten, ba egia da oso itxura ona eman zutela eta eskertzeko da la talde bateko lako jarrera bat eukitzea.
0: Zalantzari gabe, uste dute turronetan ikusten ari garen talderik sendoenetakoa, batez ere hori jarrera, borrokatzeko modu eta lehiatzeko modu horretan eskuzabal batzuk eta besteak, eta era berean, ba, sailkapenari begiratzen badiogu, aipatu gara dago, sailkapen nagusian, eta bueno, bide batez errepas hori egingo dugu entzuleok, ze gaur aldaketa gerta daitezke, Tadej Pogačar dugula lider zelkapen nagusian, maiotoria jantzita esloveniarra, Jonas Vinego 3 minutu eta hogeita amasei segundutara dela, Renko Ebenepoel 4 minutu eta 6 segundutara, eta hortxe agertzen dela lehenengo Lidl Trek taldeko ordezkaria, Juan Ayuso 4. da, 4 minutu eta hogeita 2 segundutara, 5. Paul Seixas, 4.hogeita amabostera, oso gertu ere Florian Lipovitz, 4.berrogeita laura, hortxe dugu Isaac Del Toro 5 minutu eta 8 segundutara, 8. tokian Matias Eskelmos, beste Lidl Trek taldeko ordezkaria, 5 minutu eta 4.45 segundutara, Lenny Martinez 9. 6.hogeita amalaura, eta hemen gaurko nolabait, bueno, ba, dantza aukera, Tom Pitko 10. da, 11.49. Hemen, diferentzia, 5 minutu eta 20... Hemen buruzari nahi zarra egiten, 5 minutu eta 15 segundukoa da, 5.15 hori da, eta oraintxe abantaia 7.43 da, Pitkoken alde, beraz, gaur, Q86.5, Pinarello Q86.5 taldeare, ari da nolabait, bueno, ba, taldearen, aurreko talde horren egoera bizitu nahiean, ba, abantaia hori mantentzeko, lasterketa ere gogorre egiteko, eta mendatean, ba, Pitkoken aukeretan sinisten dutelako. Iesaldi horretan aipatu ditugu, 47 zen, eta dendenak, 47 barkatu, eta dendenak esango dizkizuet, urrengo minutuetan, ze denbora pixketera mango digu. Bi ordezkari ditu UAE taldeak, Brandon McNulty eta Tim Wellens. Bisma taldeak, Binegoren taldeak, Victor Campena hartz eta Per Strandhagen. Hortxe dugu Bora taldean, beste bi ordezkari Tim Van Dijk eta Maxim Van Gils. Mats Pedersen bakarrik Lidl Trek taldearen zat, Irugizon Education Firstek, adi hemen ere etapa garaipenerako oso ziklista honak daudelako, batetik Kasper Asgreen, bestetik Ben Healy, eta baita Michael Valgren bera ere, hemen, bueno, nahi duzuen aukeratu, Gili eskalatzaileago, Kasper Asgreen eta paistari ba, oso sendoa da, eta ikusi beharko dugu. Davide Balerini, Harold Tejada eta Nicolas Binokuro Fastana taldearen zat, Mati Mohoric eta Vlad Van Mechelen Barin taldearen zat, Joshua Tarlin eta Kevin Bakelon Ineos taldean, hortxe aipatu izan dugu, Netcompany Ineos taldearekin, taldean izan dira, pixkanaka batzuk galtzen ari da talde hau, esaterako oraintxe ikusten ari gara, ba hortxe 214 John Degenkolek ezin duela jarraitu iesaldiarekin, baina guk iesaldian egon diren guztiak ere aipatuko dizkizuegu, Jasper Philipsen, Edward Plankaert eta Emil Bestring izan dira Alpecin taldearen zat, hortxe izan dugu Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp eta Mauro Smith Adi Jeiko taldeak ere dituen lau ziklista hoen artean, maila handia dagoelako, ez da gutxiagorako Unoixa taldearen presentzia, Magnus Cornilsen eta Jonas Abrahamsenekin, George Bennett izan da Binian Girmairen bidelaguna, maiot berde horren borrokan, baina esango nuke Neo Zeelandarrak ere, ba, eskalatzaile doaiak badituela eta orain aurreko talde horretan ere eroso sentilitekeela. Adi Raul García Pierna, Michel Hesman eta Nelson Oliveira ditulako Movistar taldeak, Lotto taldearen zat, Lotto Intermarxeren zat, Lars Krapp, Cofidi taldeak Irugizon, Benjamin Thomas, Alex Aramburu eta Jon Izagirre, Irugizon, Pinarello Q86.5 taldearen zat, Sandro Meuriz, Quinten Hermans eta Tom Pitko koraintxe lanean taldearen buruan, Roman Gregua, Clemente Braz Afonso, Lorenzo Germani, Quentin Pacher eta Clement Guzo, hauesek Fedeje taldeak dituenak, Grupama taldeak hortxe dituenak, Julian Alaphilippe oraintxe geratu da, baina taldean izan da, Mark Hirschi eta Rike Plumersekin batera, Jordan Llegat, Nicola Bruyat, Joris Delbov eta Mateo Berger izan dira Total Energies taldeko ordezkariak, Rob Dont Picnic taldekoa eta Estefan Oldani eta Jose Felix Parra Caja Rural taldekoak. Eta hoien artean, badagoeneko geratu direnetako batzuk, Thibaut Gernalek Total Energies taldekoa, Fred Wright Q86.5-ekoa, Tom Van Asbroek NSN taldekoa, Edward Plankaert jaurtitzaile lanetan gaur Philipsen entzate Alpezin taldeko ziklista, John Degenkolbera, Picnic talde.

0: kudeatzaileenak eta paistariak aureka horretan murgilduta uste dut hirurok buruan Tom Pitcock badugula, ezta?
1: Bai, bai, nik uste favorito nagusina bea dela, ez? Azkenen ikusi dezakegu baita lana handia egiten nahi dela bere taldea. Baina gero baita nik uste tola favorito batzuk edo, bueno, nik uste tondo egingo guenak, ba izango jala Ben Hilli, ez? Lehen urtene bai ikusi genuen horiz jantzi zala etapa baten ostean. Gero ere bai zeatik ez Ben O'Connor, ez? Azkenen erakutsi eskaladore handi badala, ez?
0: Baita turonetan hainbat momentutan ere protagonista iesaldietan murgiltzen, sasoi txukunean dagoela esango dugu, ezta?
1: Bai, eta bueno, ba gero zeatik ez ba gure txirrendulare euskaldunak bai Jon eta Alex, azkenen Jonek eta Alexek ba bai Alexek Belgikan eta Jonek ba indurain karreretan ba bueno, nivela handia erakutsi dute eta bueno, a ber, posible dan beraiek irabaztea.
0: Bueno, ba, ikusi beharko dugu, oraintxe harremanak galtzen ari denaz, este ritmoari heldu ezinik eta bilena Stefan Oldani bera, eta poliki-poliki talde hau, bueno, bakandu eta baetu egingo zaigu. Aipatu ditu izen batzuk Inoturkaregik, Ander Altuna, zuretzat, hor, aipatu gabe utzi dugun izenen bat?
2: Ei, beldurra hondin ematea denak, guaeko bitxirrendularik dira. Egun oso hor jungo dira ez errin gabe, gaur beraien aukera eman die Pogatxarrek hor aurrian sartzeko, Lasai jungoia eta bakigu maia soberan daukatela igoera hori aurrian pasalizateko eta inungo kompromiso gabe taldeakiko eta libertade guztiakin ba, etapan garaipenan burrukan ibiltzeko aukera asko.
0: Bai, uste dute Brandon Magnultik berak utzi duela, ez? Erreleboetan talde nagusia 15-20 ziklistetan, hori ikusi dugu, 15-20 ziklista indartsuenetan eta horietatik oso gutxi daude talde honetan, ez? Esango genuke Pitcock igual izan daitekeela salbuespena, egia da, badirela, ez, etapa guztietan borrokan ari ez diren, eta gaur, bueno, barnaz punturekin egon daitezkeenak, baina nik ere biziklista horiek sartuko nituzke ekuazioan, ez, Ben Hilli aipatu den jautek, uste dut hori ere badela bai, zalantzari gabe hor kontuan hartzeko moduko ziklista bat, ikusi behar da, O'Connorrekin batera, bueno, ba, Luke Plack, Mauro Smith, egia da, ez direla hain eskalatzaileak, baina bai direla, ba, oso sasoiune ona erakutsi duten ziklistak, Raúl García Pierna taldean da, ennuke baztertuko nik ere, Movistar taldeko mutila, bi Cofidi taldeko euskal ordezkariak zalantzari gabe, Alex Aramburu eta Jon Izagirre, batez ere Jon ikusten dutez eskalatzaile doai hoiekin, baina nor daki, mendate honen gainean Alexek ere bestelako mugimendurik egin ote dezakeen, uste dut beste modu bateraren lehiatzeko aukerak badituztela, eta kaso baimena topatu, hortxe Grupama taldean zalantza gehiago ditut, batez ere sasoiuneekin, ez, aipatu ditugu, Roman Gregoire, Clemente Bras Afonso, Germani, Pacher, Russo, eta bado hemen mugimendua, badator dagoeneko Education First taldearen mugimendua, taldea hundiegia da, eta norbaitek bakandu hartzuen, eta euskal ordezkarien mesederako da, esan nuke gauza kargiago jokatzeko moduan, Bakelonek erantzungo du Hilliren mugimendu hori, eta Ben Hilli eta Bakelonen mugimendu horren erantzunean, atzetik, ez da gitxandron meuriz bera den, Pinareloku 36 taldeko ziklista, eta Tom Pitcock, Pitcockek ez du ezustekorik nahi, ez du bromarik nahi, ez du espaziorik galdu nahi, eta momentu honetan, mugimenduak hasi diren momentu honetan, ba ikusi beharko dugu, kontraerasorik ere, sortzen ote den, beraz, adi, lehenengo mugimenduak iritsi direlako, 900 metro besterik ez dira falta, eta hor ikusten ari gara, bazken momentu hauetan berriro, Q36 Pinarello taldeak hartuko duela erritmoa gidatzearen ardura hori, eta hortxe, ba berriz ere lehenengo postu horietan, gizonik indartsuenak, bueno, ba, proga modura edo, esango dugu, Ander, Ben Hillik, aztertu nahi izan duela, nola zeuden Pinarello taldeko ziklistak, eta berze gertatzen zen horrez, da?
2: Bai, normala da, taldea oso handia da, eta pixkat bakandu bat eman nahi izatea, eta bea eskalatzaile peto bezala, ba, pixkat talde txikiago duzte eta bere aukerak handiagotzen jutea. Egia da, bai, Tom Pitcockek gaur Xandro Meuriz horronduan eukita, bai, bueno, igoera ulortu dute, urrengo igoeran ere, igoeran lehenengo partea behintzat nik uste kontrolauta ematen saiatuko jala, eta ikusiko deun, baino iriztean, baino zaia izangoa talde hortako akordioi austea, guaindikan 48 kilometro faltaia, eta guaindikan nahiko batea txu jungo jala iruditzi zait.
0: Bai, taldea hortxe, ba, aleak galtzen, oraintxe ikusten ari gara, Grupama taldean ere Lorenzo Guillermani italiarra dela, hor pixkat sufritzen ari dena, Pisma taldeak ere, Per Strandhagen sartu

0: du taldean, baina monoturo honetan distirarik topatzen ari ez den ziklista, esan dezakegu, eta berriz ere antolatuta hortxe lehenengo postuetan, Education First taldea, Victor Campen hartzere aurrekalden ikusten dugu, hortxe Kofidi taldean, bi euskal ordezkariak duten bide laguna bera, Benjamin Thomas, bueno, ba, oraintxe, mendiko pankarta gaindituko dute, Meurisek berak erritmoan nola baite gaindituko du, eta berriz ere lasterketan maldan bera izango da, baina segituan kateatuko dute azken igoera hori. Momentu ona, momentu batean, baimena ematen badidazue, ba, gaur goizean Xavier Mikel Azparrenekin izandako solasaldi hori nola baite berreskuratzeko, eta arekin izandako, bueno, ba, adierazpena gure entzulekin elkar banatzeko, galdetu diogu, ea nola ari zen sentitzen, bueno, zertzegoen nola bait, ba, haren bizipen personaletan, sentsazioen inguruan galdera biegin dizkiogu, eta batez ere Turmaletean nola ikusi genuen ez, familia, lagunak, bikotea, nolako izaten ari den eturra zentzu horretan.
1: Bueno, esperientzia personala kristuan ez den ari da, ez? Batez ere Turmaleteko eguna...
0: Barka idazo entzuleoko baino audio garbiago ere badugu eta entzun egingo dugu segituan, mentxe, Xavier Mikel Azparreni egindako galdera hori, ba nolabait azken egun hauetan bizi izandakoaz, bueno, kirol arlotik aratago ere, ba alor personalean bizi izan duenaren inguruan.
1: Bueno, esperientzia personala kristuan ez den ari da, ez? Batez ere Turmaleteko eguna, ba, mendateana euskaldun ez dut zegoen, Alexan Amburukin nijoan hortaretxo baten nigotzen, eta komentatzen genuen ez, ba, iru lau pertsonako bat euskalduna zala, eta hori, ba, hori horrek esan nahi zuna, eta gero guzuki, nik nire bikotea idu honekan hor, nire aita lagunak, eta hori, mundu txo baten gatu nintzen behaiekin, txo baten bateko, besarka bat, eta esan oso behiz izan zala ez, ja beste gozatzu bini joan buruan, behaiekin egun tabeo, eta hori eia malkoak eta ateratzen zizkidan azkeneko kilometro terdi hortan. Eta, bueno, kirol ikuspegitikan, momentuz basente ondo sentitzen egin eiz, ni guste eta biedura osaltu ere ematen ari gerala, esfortzuak nahiko ondo neoptu behar direla, baino hori, gogotxu eta ikusi den diferentzia ondina, bat ez ere da bai publiko, dagoen publiko kopurua, oso zaundia dela, eta gero mediatikoki badakan errepercusioa azkenean elgarrizketa esintea gehiago dazkagu, egunero ba, momentu bat gaitu hartzea hor galderak erantzuten, osea, ez dut imaginatu nahi, ba, pogatxalo dentzen dolakoa den lasterketa hau.
0: Bueno, hementxe Xavier Mikel Azparrene kontatu dizkigunetako batzuk, bueno, galdetu diogu ez, kirol ikuspegitik ere nola sentitzen ari den, turrak orain arteko lasterketetan topatu ez duen zerbait baduen, erritmoa, beroa, kudeak eta berezia ikusten ari garela, eta ea nola ari den sentitzen.
1: Bo, nire esan beroarekin ondo akitzen ari naiz. Egin genuen prestakuntza bastante hau nahi zentzen zuntzunetan, zerren ebaren hon ginen, eta aparte atxaldero ba, saunan esartzen ginen gorputza bitzeko. Bera zalde horretik ondo, eta erritmoa ere ba, prestakuntza ondo juntzen ez, ba, ba, ondo txokun, baina, bueno, nabaritzen da, dana asko zoi borrokatzen dara, bai, esalditan sartzea, esprinak, daon edo zein gauza, beste azaldean normal batean, baina asko zoi borrokatzen da menuz.
0: Eta galdetu diogu, esaldietan ere ikusi dugula aurrean, baina hori asko bada ere, gainera, ba, esprint daiega eretan ere, indartxu ikusi dugula nolabait azken kilometro horietan, bost, lau, iru kilometroko pankarta horietara aurrekaldean iristen, eta nolabait ba, zerren ondorioz edo?
1: Bai, ez aldi pare bat aldudut motzak izan diren arren, azkenean esan bezala ba, hori asko borrogatzen dira gauza guzti hauek, eta Eta sartzen ez egunetan, ba, uaek etapa konturatu nahi zuen, eta holaxe izan zen. Baina, bueno, nik uste aukeratxuen bakeio izango dela, hortikan. Azkeneko astean, bukara bezia nezako berezik ionak. Beraz, bueno, bai, saiatuko beha hortxe, eta gero espinean, baina atzizten azkeneko espina. Fret egin egon beha hor saiak eragiten. Eta, ba, bueno, ez dut asko kostatzen ez, azkeneko kilometro egiten horre gautea. Bastan naturalki atzatzen zeiden gauza bat da. Eta hori, gutxen ez beharren ere nire laguntza eman dut.
0: Bueno, ba, bai, galdetu diogu asko jokoan dela oraindik, baina Tom ere garaipenetik gertu egon dela, era zer espero duen taldeak, Pitcockekin jokatu, norberak zer espero duen, iritsiko te den, iesaldi hori?
1: Bai, oraindik lasterketaren zati gogorrena faltatzen egiteko, eta oso gogorrak ditugu, baina falta dana bere iziki gogorra da. Eta bai, bera egun ez egun, ba, hobeto aukitzen dihoa. Azkeneko, lehenengo astea oso ondo sendartxe bukatzun. Aste hau ere ikaragarri hasizun. Beraz, ideia guztia egingoaz. Eta orokorrean, ba, postuak igotzen jarraitzen saiatuko, ea. Bera konfiantzakin dago, eta ikuste etapa garaipen bat baduela anketa.
0: Eta norbera, Xabier Mikel Azparren, nola sentitzen den?
1: Eta nire zurtxan hori, ba, bueno, bai, saiatza beti garrantzitsua eta beti garrantzitsuna bat pozik atzea egindako egin, ez? Eta ni hori, Parisa itxi arte dazkapen bala guztiak gastatuko ditut, eta ba, hori egin da postu honetik angertu balin bada oso pozik gango naiz, eta ni baino gehiak izan balin bada dira ere pozik gango naiz.
0: Azken galdera bat, Xabier Mikel Azparreni, aipatu izan dugu gure uinetan entzuleok, dotorea dela oso, Pinare Loku 36.5 taldearen maiota, baita bizkileta bera ere, inoiz diseinu horietan parte hartu izan du, Xabier Mikel Azparrenek, eta hemen ardurarik izan ote duen ere galdetu diogu.
1: Ez, neko benun prestakuntza fisiko horrekin maiotan diseinan sartzeko, beraz ez. Ez duen asko eduki, ez duen zehikusik ikusi prozesuen da, baina oso pozik nago bai maio normalaz eta bai turreko maio berezi hau eramateaz.
0: Xabier Mikel Azparren Pinarelo Q36.5 taldeko txirrindulariarekin gaur goizean izandako, bueno, ba, solasalditxo hortatik ateratako adierazpenak entzuleok, hiru euskal ordezkari eta beste biak gaur gainera iesaldian, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, dagoeneko poliki-poliki kilometroak aurrera doa. Gaurko lasterketa eta taldeare, ba, nolabait baetzen ari zaigu, Esango dizuegu, ba, lasterketaren une honetan, ba, gaur 57 ziklista iesaldian izan balin badira ere, ba, bizirik jarraitzen dutenak gutxiago direla. Zehazki zenbat, ba, 40tik bera esango nukenik dagoeneko lasterketa buruko talde horretan, eta momentuz, ba, asko sufrituta baldin bada ere, bertan mantentzen saiatzen ari direnak, eta nolabait erritmoari heldu nahi izaten diotenak, eta bueno, ba, hortxe ikusten ari gara tropelaren atzekaldean ere, ba, poliki-poliki jendea erlaxatzen ari dela, eta jakiten, ulertzen, ba, naiz eta gaur tropelak lasaitasunez hartu duen, balon de altsasko gaine horretara bidean, ba, hainbat ziklistek ezingo dutela indartxoenekin borrokatu, baina esango nuke Ander Altuna inauturkaregi gaur sailkapen nagusiko borroka kamustuta geratuko zaigula. Agian atzean norbait mugituko da, baina sentsazioa denak erlaxatu xamar dabiltzala oraintxe.
2: Bai, posible da, bueno, atzen mugimentu bat edo zehose izatea, ez? Azkenen primerako puertoa da eta, bueno, ba, minaiteko nahikoa da. Baina, bueno, seguru da ona, etapa garaipena aurren daola. Eta, bueno, azkenen ez da ambizio iguala, ez? Minutu batzuk ateatzea edo minutu batzuk ateatzea gero gaina etapa irabaztea. Ordun, egia da baita taldekide gutxua dauzkatela atzen, ze batzuk aurren sartu diala. eta zailagoa dala min egiteko, baina bueno, ikusiko dugu aberze pasatzean.
0: Eta gaur elmugan puntutxo batzuk ere banatuko dira, ez dakit puntu hoien borrokan jarraitzen ote duten Girmay eta Pedersenek, 15. tokiraino puntuak Anderaltuna, 45 gizon talde honetan, nik Pedersen top 15 bat borrokatzen ikus dezaket, Girmayrena zailagoa egiten zaitez?
3: Bai, Philipsen ere hor jarraitze, guain dikan, saiatzen ari dira usten, ikusiko dugu, guain igoera nola hartze duten. Egia talde hortako jende askok beraien burua lasterketatik kanpo ikuste utenen ziurrenekan kaltxatuko dutela eta beraiek bai elmugaino tope jungo diala. Agian aukera bat eduki dezakete, baina ez da erreza izango.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu norainoko bidea egin dezaketen, batez ere Mats Pedersen berak, eta oraintzeko Fidi taldeko gizonak ere lehenengo postuetara hurbiltzen, baita Grupama taldekoak ere, Grupamak lau gizon ditu gaur Iesaldi nagusi horretan, talde nagusi horretan, eta esan da bezala oraintze antolakuntzak 45 ziklista ematen dizkigu erreferentzian, izan daitezke, nik 40tik bera aipatu dut, akaso bai, baina uste dute une batetik bestera bat talde hori ikaragarri murrizten hasiko dela, bataz besteko abidura 41 kilometro ordutakoa darama lasterketak, eta lasterketa buruan oraintxe aizea aldeko, baina segituan bihurgunea hartuta, ba, mendatea hasiko da, eta mendate honen hasieran, lehenengo postuan agertu dena Victor Campena ertz, hortxe urpotoa hartzeko, ez dakit nik uste Campena ertzen presentzia gaur atzetik balizko mugimenduren batean edo justifikatuko litzatekela gehiago, oraintxe lasterketa buruan etapa garaipena jokatzeko aukeretan baino, eta ikusten ari gara hemen Rick Plumies izango da Tudor taldeko ziklista hori, bien bitartean, ba, tartean ziklistak galdu eta galdu dabil tropela, eta Binian Girmayk oraindik, ba, eutxi nahi dio isatxo horretan, atzekalde horretan talde nagusiari, baina esan da bezala, ziklista asko eta kolpetik galduko ditu lasterketak, berriz ere Lorenzo Germani lehen ere malgukiaren egiten ikusi dugun txirrindularia, Pedersenek utzi nahi dio, Pedersenen gurpilu horri ere heldu nahi diona hain zuzen ere Jasper Philipsen da, baina esango nuke, ba nahiko lan izango dutela. Education First taldean ere orain txarazoak erritmoari heltzeko hori asgrin bera genuen, eta hemen, ba, hiru esprinterrak, ez? Pedersen, Girmay eta Philipsen, uste dut, ba, konsiente, euren gorko lanak amaitu dituztela. Telefonaren bestaldean, Gorka Sorarrain Andorratik zuzenean Caja Rural Seguros RGA taldeko txirrindulari profesionalen gurekin daukagu. Gorka Sorarrain, arratsaldeon eta ongietorri.
4: Arratxaldeon, arratxaldeon.
0: Bueno, aipatu dugu, 16. aidanez, dio liburuak, gaurko 13. etapa, 13. aidanez, lortu du, Iesaldiak, nolabait, ba, azken egunetan lortu ez duen baimena, Gorka.
4: Bai, egia esan hasiera oso bizia izan da, saiatu ja denak eskapa sartzen, eta ikusian ez, ba, grupa hondi bat inda, eta ueak emateu permisa mandula, hortaz da garaipena aurren da.
0: Barkatu, Gorka, hemen txari nintzen, gure gonbidatu eie ura zerbitzatzen, Einau Turkaregi, Anderre Altuna, hemen txe dauzkagu, entzuten zaituzte, eta zuk beraieke ere bai, beraz, bueno, tira, elkar agurtu nahi baduzue, Gorka, Einaut eta Ander hemen zaudet,
2: Txaldeon.
0: Bueno, hemen txe laukotea osatu dugu gaurko mailaren inguruan, eta ikusten ari gara nola kilometroka aurrera egiten duten, Gorka, guaritu gara ipatzen, gaur favorito nor ikusten genuen, gaur pitko kaskoren begitan dagoela, ua etaldeko biziklista horiek ere beldur puntu bat ematen dutela, ez dakite zuke zerrenda horretan, bueno, izenen bat aztu ote dugun, Gorka eta Jon nola, barkatu, Jon eta Alex nola ikusten dituzun?
4: Bai, a ber, favoritoetan ni uste pitko joko nukela, baina, ostra, diez, Magnulti betetako bertxena, oza, Magnulti, Magnulti, uitzate ju nanka, jende gutxi, ondo da honen, jende gutxi izate ju, eta, baina, bueno, egia da bukaera, nahiko zelaia dala, porta hogeita gero, orta, a ber, Joan eta Alexek aukeratxe aukean, eta horra aurre nahi atzeko, a ber, garaipena disfrutateko aukera aukean.
0: Ari da geratzen Victor Campena ertze bakelon ezartzen ari den erritmoarekin, adi gaur Net Company Ineos taldeko ziklistarekin ere, ba benetan ziklista indartsua delako, eta turronetan erakutsi duain bat momentutan, ba, sailkapen nagusirako etzegoela, baina beste borroka batzuetarako akaso bai, Raul García Pierna hain oikoa zaion, bueno, ibilkera, traketx xamar horrekin, baina traketx bezain eraginkorra ere gerta dakiokenarekin, ikusi dugu turronetan ere, oso maila onean leia bilatzen, ari da pixkana ere, Roman Greua sufritzen atzekaldean, Hagens Bisma taldeko ziklista norbeiarra ere hortxe bera aurrean duela, Tom Pitcock lehenengo postu horietara hurbiltzen, momentuz, ari dira batzuk eta beste kastintzen, orain Jordan Llegat bera, aurrera metro batzuk hartuta eta segituan Tom Pitcock ekaurrez aurre, erantzun nahiko dio, goitik bera 30 kilometro dira, baina Tom Pitcock aurrean balin bada, 30 kilometro horietatik, sango nuke, amalau inguru, maldan bera izango direla, eta Pitcockeko horre metrotxo batzuk balin baditu, metrotxo edo denbora pixka bat, Ander Altuna, uste dute jazarpen hori oso nekeza egingo zaiela atzeti datozenei.
3: Bai, zelantzi gabe, egia da lehengo neuk izan zuen erorikoak ikusi marko alaze eragin itxedion, ez, jetxira hontan. Bai, lehengoan ikusi genuen, ez, erori zuti jarri eta setiun taldetxoa berriz harrapatu zuen. Hau ez da hola eta hola beldurtzekoa jetxiratan. Eta ikusi izan dugu, ez, beste tur batzutan ere ze erakustaldi eman ditun beraka, asik, bai, zentzu hortan, kostako zaie, bere gurpia jarraitza gainentzeko.
0: Ba, ikusiko dugu, nolakoak diren evoluzioiek, Tom Pitcockin hitzek ere izan dute, ikaragarrizko arrabotsa, lurrean, asfaltoak gehiegi ez berotzeko jaurtitzen duten kaltzio komponente hori, txurixka dene, hautsu horrek nolabai temperatura kontrolatzen lagundu bai, baina atzo, esantzigune lankide batek, Ingalaterrako telebistan jota su ari zirela, Tom Pitcocken itzoiei tiraka nolabait esateko, erorikoa sortu zuelako, berea, eta Chris Harperrena, eta Harper gainera, atzean mozketa bat, behatz fuska bat galdu, etxerako bide hartu behar, Pitcockek gogorren antzun zuen elmuan, esanez, ez zuela ulertzen oso ondo, hori labainkorra zela, eta ez dakit inoiz egokitu ote zaizuen, lasterketaren batean, Ander, zuzendari bezala, Einaut, Gorka ziklista bezala zuek, horrelako, hauts txuri hoien egoeretan edo aritzea?
2: Ez, nik egia esan lehengon telebistan ikusi nuen, pentsatu nuen, karretera etzuela garbitu, ozioz, pasazala eta eta hori bota zuela, baina egia esan inoiz ez nuen ikusi olako gauzaik. Eta bueno, igual efiziente izan dezake ez, azkenen igual karreteran temperatura bajutze bau, baina bueno, egia da irristakorra balin badau, ez du lapena merezio ezin dala hori bota, ze oso arriskutsu gertatzeala. Eta orduan ez dakit balantzioi, pixkat gio ez dakit estudiatzeuen edo konprobatzeuen, ze ez da posible irristatze bau behintzat hori botatzea.
0: Gorka, sorarrain, zuri egokitu zaizu horrelakorik topatzea errepidean?
4: Errepidea egoera txarren eta askotan, baina ez, hola organizazioak holako hauts txurioi botatzea, nahi nizteko batu eta uste nahiko berria gala, turrontan aplikatzen edo medio.
0: Egia esan ikusi ere besteok horrelaxe lehenengo aldiz lehenuan ikusi genuen, nik aitortu behar dizuet, eta tira, zerbait baldin badakigu da Tom Pitcocken jeitxiera doaiak oso onak direla. Beraz, Pitcock lurrera joateko talde batean zirkulatzen ari direla, uste dute lurrean zerbaitek gertatu behar duela, ez zegoela bere gaitasunak mugara eramaten ere, eta horrexegatik sortzen zaizkin nire zalantzak. Ben Hilliren eguna ez da gaurko izango, hori ikusten ari gara, doaia ondiko ziklista eta gaurkoa bezalako etapetan ederki molda litekeena, baina ez dago irlandarra eta horren bestez, ziklista bat zerrendatik kendu beharko duguna. Mara Hirsi da orain lehenengo posizioetan ikusten duguna, lehenago ere izan da hortxe, Lars Krape berak loto taldeko gizonak eginduene, mugimendu horretan, 18 ziklista orain txe, hortxe daukagu Jon Izagirre indartsuenekin, Aleix Aranburu sufritzen, metro batzuk galduta, bigarren talde horretan, Tom Pitcock Kortxe da Jordan Llegat eta Nikola Vujade loke Total Energy taldearen zat, Michael Balgrin da Education Firstean heltzen diona, Magnulti eta Tim Wellens ere talde horretan dira, isilik, xorro, eta iskutuan baino biak hortxe, eta Hirsi da orain txen olabait talde hau tenkatu nahi duena, eta benetan indarra duenak erakus dezala, eta ez duena gera dadilatzean. Hiru gizon ditu, amentxe, Jaiko taldeak, Mauro Esmiz eta Luke Plape, Michael Matthewsekin batera, baina esango nuke, O'Connor bera ere geratu egin dela, ez dagoela talde horretan, edo, ezkarera ikusten ari, ez nuke zehatz eta zalantzari gabe horrelakorik esango. Eta atzekaldean ikusten ari gara, Barin taldeare ari dela lanean, Lidl Trek taldeare ari da, nola baite, hor lehenengo postu horietara hurbiltzen, Jakitun Pedersen dagoeneko ez dutela talde nagusian, ez dakit handeraltuna niri sentsazio ematen dit diferentzia honekin gaur punturik jokoan ez dela izango. Naiz eta atzetik eurek lan egin.
3: Ez, puntuak nabarmen ez ez.
0: Eskel Moseren zailkapen nagusiko posizioa defendatzen ari dira. Nola baiton Pitcock ekikiko?
3: Ez dakit, baino 8 minutu eta 14 segundu dagoeneko eta Pitcock bigarren postua gertuatzen nahi dago antxe bertan. Bueno, nerbizo garri beharko uteatzean taldiak eta igoeran pixkat ez dutu, zebakigu jeitxieran bere doaiak ateratze bali maitu, hor tarteik ez dula galduko. Iruitze zaitena da, Pitcock irratitikan ikusi deu, zeagindu eman dien, 6 batio kiloko esfortzu egin behar duela, 23 minutuko igoera bat kalkulatzutela, eta lasai hartuko gula taldea ahalik eta gutxina buskatzeko, lehen esan bezala, zelaien lanean jarraitzeko eta tarteoi ahonditzen jarraitzeko elmuga bitartean.
0: Beraz, nolabait, etapa garaipena jokatzeko gogoa bai, baina, Ander, nolabait, tropelarekiko 8 minutu horiek ere baliatzen ari direla. Kontuak, kalkuluak egiterakoan, ba, gaur gehiegi estutu ezkero gerora, makal eta taldean iritsita, talde txiki batean iritsita, zelkapen nagusian goruntz gehiago egiteko aukera ikusten dutelako. Hori da nolabait, ikusten ari zarena.
3: Nik uste baietz.
0: Ba ikusiko dugu, egia da zentzua baduela eta gaur etapa garaipena jokoan, bueno, ba gizon hauen artean behin baia pasata Pitcock esprinan ere izan daitekela azkarrenetakoa eta era berean ba gaur 8 minutu eta 15 segunduko posizio abantailarekin oraintxe bigarren litzatekeela sailkapen nagusian Jonas Vingegaarden aurretik, Pitcockek 11:49ko atzerapena du, bueno, hortxi legoke Evenepoel eta Vingegaarden artean kokatuta. Ez dakit mendi asko geratzen zaio turrari eta gero aukera horiek, bueno, ba, posizioiek galtzeko aukera ere hor dago, baina zergatik oparitu gaur segundoak eta minutuak gerora 5, 6, 7, 8 postuan sailkatzeko aukera balin badago, baina autori ere uste dute kontuan hartzen ari direla.
2: Bai, seguro, azkenen gaur ikusita karrera nola jarrian, ba, aldan diferentzia hundinak ateatzen saiatuko da, eta bueno, ba, gaur bidaren jartzea, ba, gero ja bestek irabazi beharko jote beha, jordun, ba, bueno, ba, azkenen abantaiakin jokatzeu. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, nik uste saiatuko ala aldan denbora gehien sartzea, eta hortaz aparte, ba, baita gaurko etapa irabaztea, ez, azkenen Q36.5 taldeak, ba, talde lan oso nahi du, eta nik uste, ba, bain rematatzeko hankak behintzat, ba, itula. Ikusiko dugu talde hortan dihoazten txirrindularik, bai, zemuz dauden ez, zehanka erakuste dituen, baina, bueno, nik uste favoritotako bat izan daitekela.
0: Ba, bizi beharko dugu eta ikusi beharko dugu lasterketa guztiak zer ematen duen 34 kilometro elmugarako mendateari 4 kilometro oraingoz, egoera kontrolatu xamar, ikusi beharko da, erasorik edo biziote dugun, Jon Izagirre taldean da, egia da maldan bera ere jotzeko doaiak ikaragarriak dituela, akaso Izagirrek berak ere pentsatu du, bueno, ba, Pitcockek jo behar badu beruntz, nik ere berarekin joan nahi dut, eta bien bitartean hemen mugimenduak ikusten ari gara, eta agertzen ari dira, bai, Bora taldeko txirrindulariak, Maxim Van Gils kasu honetan, ba, aurrera egiten ari dena, hain zuzen ere Nicolas Brugiagdek estutu duen edo, bizitu duen erritmo horretan, eta Tom Pitcock ari da atzetik erantzuten norbera nolabait lehen pertsonan. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, Jon Izagirre taldean dugu, Frantziako turrean etapa garaipenak lortzea zer den badaki, ala eta guztiz ere taldearen atzekaldean ikusten ari ginen, ezta?
2: Bai, bueno, azkenen, bueno, Jonek baki zer dan etapa bat irabaztea, baina egia esan, bueno, nivela handia dago, ez, gaur, beha baino eskala hori jende gehiago badago nik uste talde honetan, eta bueno, nik uste alduna inbarkulaz, bueno, ez die rexagarriko.
0: Ez tierrexia jarriko, zalantzarik gabe, gizon asko dira eta indartsuak lehenengo talde horretan, eta oraintxe ikusten ari garena Maxim Van Gils bera, metrotxo batzuk hartuta, distantzia pixka bat hartuta, eta atzean Lidl Trek taldea, Matias Basetxe, txekiar txapeldunaren maiotarekin, oraintxe jazarpen hori nolabait gidatzen ari dena, eta Mateo Jorgensen tropeletik geratzen ikusten ari gara, nik esango nuke, Bismak jakinarazi ez duen, osasun arazoren bat baduela Jorgensenek eta turra amaitzeko nahiko lan izango dituela. Bide batez, turra amaitu ez duena Caja Rural Seguros RGA taldeko Fernando Gaviria, lehenagore Alex Molenar ikusi genuen etxerako bide hartzen, bueno, gurekin dugu Gorka Sorarrain, ez dakit zuen taldekideekin WhatsApp taldeetan eta bestelakoetan ze giro dagoen, atzo oso zori gaitzeko erorikoa eta lepauzto jori hautsita Gaviria etxera, ez tira berri honak eta poliki-poliki taldea erakusten ari zen maila on hori ere zagit kamusten edo psikologikoki ere pixka bago gortzen ez ari ote den turra hau, ez da Gorka?
4: Bai, azkenen bidua ze importante taldean zat, eta hortazen parte azkenan line sorte txar pixategi augiten, Bartelore, Txinan, Ukondo hausita bueltatua, Edu Pradeseke oinara gutxineko eroriko itxusia izan zuen, eta baita tibia puzkaduta da, hortaz azkenan line, ba, eroriko, azkeneko hilabete hau erorikokin bola txarra, izaten nahi gara, eta gainaz, ba, txendulari garrantzi jugin taldean zat, ordu, ma, bueno, suerte txarra azken aldi honetan, eta pena da, baina, bueno, gaur, egia da gaur parra santuala aurreko talde hortan, eta, bueno, ni uste taldeak esperan eta pixka batzula behagin, igotzei osona dalako, baina, bueno, emateu ez duela bere egune izan, eta aurreko talde, ogoiko talde hortan ja gehiatu da, talde hortan gehiatu da, así que bueno, saiatzen segidarko dugu horren eta patat taldea bintzat.
0: Askok nahi dute aurrean izan, baino gutxiari dira hori lortzen 14 gizon oraintxe aurreko talde horretan Maxim Bagilsen gurpilera iristen ari dena. Tom Pitcock hortxe da, Jordan Jegat bera hortxe da, Kevin Bakelon esango nuke Magnulti dela oraintxe UAE taldean geratzen dena talde honetan, eta Jeiko taldeak bi gizon dituela bertan, Luke Plapke eta Mauro Schmitz, eta hau Michael Matthews.
4: Bai. Atzetik ere Matthews Okonarrekin, urta ziko, joe, lau pertsua egin horra aurre, baina Matthewsek esprimaten iriste bada baza oso garrantzitsua, eta bestela talde txiki baten Plap eta Maure Smith, pues, jende potentea da. Atzetik, eta azken egon kilometra horietan erasoa joteko, baza ona hilu, ziko gaur.
0: Auker asko daude esango genuke, eta oraintxe berriz ere, ba, Jeiko korrelako lau gizon eukita, eta Matthews atzean egonda ere, ba, aukerekin, ez, nolabait, ez zaio inbeste geratzen mendateari, eta tardeak ez dire ikaragarriak izaten, beraz, esprintxo horretan, ba, pentsa Jeikok zen lan egin dezakeen, ez, Tom Pitcockek gaur, sailkapen nagusirako, emango duen, ozkadarekin uste dut, saria handi bat ere, badarra mala etxera, baina, eta pagaraipen hori ere nahiko dut, ikusi behar duko dugun, nola kudeatzen duen, maldan bera hori, hemen den dena goruntz ez da jokatuko, eta ikusi beharko dugu maldan bera ere ze aukera edo ze jarrera hartzen duen oraintxe Luke Plap lasterketa buruan dugunean. Arratsaleko bostetarako hiru minutu entzuleok, eta bueno, ba nahi genuke minututxo batzuk hartu lasterketa kontatzen dizuegun bitartean, baina Turkaregiren lehenengo urte hau, junior osteko lehenengo urte hau, ba nolako izaten ari den aztertzeko eta kontatzeko, ba izan direlako aurten Gent Gevelgen inguruan eta bestelako lasterketetan hein haut oso sentsazioak pilatzeko moduko urtea. Ez dakit nola ari zaren sentitzen, gero esan dako, Ander Altunari ere galdetuko diogu, baina tira, esan dezakegu, estreinekoa Lidl Trek taldearen egitura horretan ari dela izaten gozoa.
2: Bai, bueno, egia esan, bueno, zehozerritea lortu edo bintzat, temporada hontan egia da, ba, temporada hasieran eta hasi aurretik nekila oso ondo zemuz jungo zitzaiten, edo, bueno, ba, azkenen beti da duta hoi, ez, ni juniorretatik. Eta gaina, bueno, hasieran hasi nintzen Espainiko selekzioakin Murtzia eta Jaen eta olako nivela handiko karrerak korritzen. Eta bueno, hasieran behintzat egurra jaso nun. Karrerak horiek bukatzeare nun lortu, azkenen ritmo oso handia zelako, eta bueno, olako gauzak. Baina, bueno, ya pixkanaka temporada aurrea junala, eta bueno, gehiago sub-23 maiako edo Debo maiako karrerak korritzen, ba, egia esan gerozta hobeto sentitu naiz, eta bueno, ba, Paris-Roubaix eta holako karreratan, ba, nivela handia dago, eta baitare hor ikustea, baina, bueno, beste karrera batzutan ebai nik uste defenditu izan naizela, azkenen adibidez hor Gante Belgemen, ba, hirugarren postua lortu nun, eta bueno, ba, posible dala, ez, bertan egotea lehiatzen, eta hoxe, urren urteako bintzat, ba, motivazioakin eta hola, eta bueno, ba, berra urtene bai zemuz bukatzen egun, azkenen guain Porvenir korrituko et, eta abertzen mozute.
0: Bueno, betorkizuneko enturrean hariko daino Turkaregi hortik aurrera ere, ba, munduko 23 azpiko txapelketa, Europako txapelketa bera ere bai, ba, izango ditu ziurrenik begiz jota, eta tira, ba, nik aipatu dut, Einauti galdera egin nahi nila, baina Ander Altunak ondo ezagutzen du Einauti, esango dugu, bueno, ba, temporada hasieratik erakutsi duela, ez berak esan da bezala, erritmo hondia dagoela, salto hondi izan dela junior maiatik Ander, baina segituan ere neurria hartu diola, ez?
3: Bai, nabarmena, ez, azken esan duna, ba, Murtzia jaen, ba, Magnultian tartian zeon lasterketa huetan, maia oso altua zan, eta etzan bere maia, lasterketa huetan egotea, taldeak emandako aukera batzuk aprobetsatu ditu olako lasterketetan egoteko, Espainiako selekzioak urte hasieran, eta, bueno, karreraz karrera bere maia igotzen junda, bere tokia bilatzen pelotoien baita, eta bere mailako lasterketa hauetan, ba, Gante Bebelgen edo Kurs de la Paix izan zan bezala, hor bai bere adineko jendeak inkorritzen eta kilometrajeak eta egokitzen zaizkienen, ba, ba, bere maila erakusteko aukera izan dula. Orduan ikusi dugu, lehenengo urte honetan pixkanaka adaptazio prozesua jondo di joala.
0: Gauza kuriosa da entzuleok, zemen ditugu biziklista profesional oso oso modu ezberdinetan iritsi direnak gora, Gorka Sorarrain, zuke junior mailako salto horren nolabaite oroitzapen eta bizipenik ez daukazu, beste modu batera heldu delako ziklismo profesionala zurera, eta bueno, ez dakit, Einoturkari egin daukagu, zalantza edo kuriositateren bat ere sortzen dizun, ba, honen bideak berak.
4: Bai, bueno, nik tentxan un asinitan, nini izan itala, hogeita iru zuzteaztikoa izan, ja elite izan asinitan, eta, bueno, ba, imaginatet, kurietatik, ba, Murtzia edo James lago lasterkera asko horritzea azte alde ongoan, egia zan nire bizi juen eta horritzea azte erba, baina, bueno, imaginatu dezaket, saltoa nolakoa dan, eta, bueno, esan du menzela, geho bere urtetzear karrera desberdin egin eta bere maiako karreratan, ni uste aidala, eragusten, bere maiatxoa, baina egia da, bueno, nire nabaritzet urtetzear urte hasiera iristetzea, bai Mallorca edo Jaen edo lako lasterretata iristetzea, eta bu, azkenen turrenko etapak disputatzen ibilgo ja jendea azaltzeizuan, ja, ia haien forma hobenen, ordu, egia da, uste zula sotan negun dena ondoin dezula, iristuzta karrera bieta, eta esan dezu, jo, zer da, baina, bueno, geha urtea luzea da, eta aukera gotea, eta, bueno, haida, demostratzen, behare, ba, bere maian, ba, haida, oza, behare, ba, oso itxai dela maten, eta urte zurte maia iotzen.
0: Zalantzari gabe hori da helburua ziklismoan, naiz eta batzuk azken urtea duten profesionaletan, Jon Izagirrek bezala ze esan, nola baite garapena puntu batean amaitu egiten da, baina bien bitartean, ba, guk pozez hartzen ditugu hemen, dagoeneko profesional mailan egon kortuta, ba, Gorka Sorarrain datorren urtean ere seguros kajarurale, barkatu kajarurale seguros erregia taldearekin, hariko dela badakigu, Einoturkaregi Lidl Trek taldearen egitura horretan ere aurten lehen denboraldia osatuta, baina lasterketa kontatu behar dizugu entzuleo, okay? Tom Pitcockek jodu, 800 metro faltan, ez da besteak, baino askoz gehiago tarte hori zabaltzea ez du lortu, orain Jordan Llegate berriz ere, lasterketa hori nolabait lotzen ari dela, Luke Plapere ikusi dugu hor momentu batean, ba, jazarpen hori gidatzen, Mauro Esmizekin batera, eta ikusi beharko dugu, ba, orain txemaldan berasiko dira, 800 ziklista dira, Magnulti eta Huelen semen dira, isilik, ez dizkiegu betaurrekoak ere ikusi, Maxim Balgins, Bora Taldekoa, Harold Tejada Astana, Kevin Bakelon Ineo, Plapeta Smith, Jaco, Tom Pitcocke, Pinarello taldekoa, Clement Brás Afonso eta Jordan Llegat. Hauxe da amarrekoa eta 37 segundutara dator Balgrin, O'Connor, Michael Matthews, Raúl García Pierna, Jon Izagirre, Lars Krapps eta Mark Hirschik osatzen duten taldea 30 kilometro. Ikusi beharko dugu, eh? Atzetik, bueno, orain Tim Guelen zertxo bait geratuta ere, atzetik Nicolas Brugiar ere badator, baina aurrean Jordan Llegat dauka, horrek ez du erreleborik emango, O'Connor eta Michael Matthewsek ere ez, eta beraz, bazai izango da, Jon Izagirre, Lars Krapp, Raúl García Pierna, Mark Hirschi, eta Michael Balgren dira, bost ziklista nolabait, ba, jazarpen hori egin lezaketenak, eta atzean edo tartean dauzkatenak, Guelens eta Brugiar ere, ba, ez dira nolabait jazarpen horretan lan egingo duten ziklistak izango, Nico Brugiardek aurrean duelako Jordan Llegat, eta Tim Guelensek aurrean duelako Brandon Magnulti. Tropelaren atzerapena 8:20 eta honek esan nahi du, gaur Tom Pitcockek podiuma atzekin ikutzeko aukera izango duela, hemendik aurrerako ibilbidean, ba, ikusi beharko dugulako, ez, igoera honetan, Ander Altuna lehen aipatu dute, Pinareloku 36.5 taldetik, zenbat batio, zenbat minutu, tropelonek asko irinsteko gaitasuna dauka?
3: 3 kilometro besteik etzaizki egora iristeko falta, eta ikuste dugu bigarren postun Leni Martinez bera atorrela. Ez dakit, laneako zegan ora egon hor, baino, ba, bueno, Lidl taldekide bakarrakin tiran, Leni Martinez bea bigarren, eta atzetik Ah, ez Red Bull taldea ondo antolatuta.
0: Ez Lipovic bera ez zuten?
3: Ba, ez dakit erritmoa gehiegi bizitzeko asmoa izango duten edo olaxe jarraituko duten gaineraino.
0: Tartea zabaltzen ari da, Eniot Urkaregi 8:26 orain, Mats Pedersen iritsi da tropeleraino, bere taldekidei urpotoak banatu, bueno, burutik bera botatzeko esan dio Quinn Simons berak uste dut. Quinn Simons ere hortxe dute, akaso gordeta ere, Eniot, ba, ondoren ez, mendatea pasa eta enmugarako 30 kilometro horietan lan egin dezaken ziklista badelako, eta, bueno, ba, abantaia nolabait kontrolatzeko, baina hainbeste murrizteak gaur ez dut uste erreixa izango zaienik, ez?
2: Ez, egia esan, bueno, ba, bueno, Lidl Trekei eta beste ekipoi etzaiko meni, ez, azkenen pitko, bueno, aurkari fuerte bada, ikusi dugu gainontzeko etapatan, bueno, gorakare ondo defenditu ala, berez gauzak ondo junda, ba, Ayuso eta Skilmos eta olako jendeak, ba, irabazi barko lioke goraka, baina, bueno, egia esan, irabazi martzaio, ez, azkenen ja demora bat ateatzen nahi zaizu eta aurkari bat gehiago akumulatzen zaizu, orduan ba, nik uste pixkat tarte hori bajutzeko ba, tiraka ideala.
0: Ba hortxe, 8:28ko denboran oraintxe tropela eta Matthewsen taldea, Jon Izagirre dagoen taldea, 32 segunduko atzerapenarekin jaitsiera, Kevin Bakelon egiten ari da, du Pitcock ikusten lehenengo postu horietan, oraintxe Tom Pitcock bigarren litzateke sailkapen nagusian, Jonas Vinego, Ebene Pol eta Ayusoren aurretik, baina esango dugu ez Bora eta ez Bisma ez ditugula kezkatu egi ikusten horrekin, akaso Lidl gehiago, ba, bai Ayuso eta bai zera, Eskelmos bera aurreratuko lituzkelako Tom Pitcockek gaurko etaparekin. Den-dena esaten hasita Gorka Sorarrain niri sentsazioa ematen dit erabat kezkatzeko moduko ere ez dakit Tom Pitcocken errendimendua mendiko etapetan ez dela beste izen hauen mailako izango, edo izan barkatu, baino, bada espada ere, atzean ikusten dugu, ba, kezka puntu bat biztu duela honek, ez?
4: Bai, gehi emal Lidlai da erantzukizun hartzen atzen, beste taldeek egia esan, ez Bisma, ez Red Bull, ez UAEK ez due oso preocupaduta ematen, baino, bueno, Lidlek azkenen jendea du laneako, eta, bueno, Ayuso eta Eskilmos hor generalen neukita, ikustea, bildur puntu ipizu zaiela eta kontrolatu nahi duela. Inautek esan duna, azkenen Pitcock ez luke, gatzean eta gorreietan, altetan ez luke, podiumeko maia hortan egon beharko, baina, bueno, Pitcock da, eta iniztak eginen, eta bazpare gaur, minimizatzea balin bokea, hobeto.
0: Zalantzari gabe, orain Mats Pedersen lanean, berriro, Lidl Trek taldearena, erabat txalotzeko iruditzen zait, aste guztia dara matago esaten, ez da gaur Eniot Urkaregi gaur hemen gurekin dugulako, baina Pedersenek bere taldekiden zenbat lan jaso duen azken egunetan, pentsa Eskelmos bera erreleboan ikusi genuela momentu batzutan azken etapa hauetan, baina gaur Pedersenek iesaldian bere maillot berde hori defendatu eta gero, orain taldearen mesedetan erreleboa ematen ari da, nolabait Derek Gee eta Quinn Simonsi, nolabaiteko arnasare emateko, eta niri erabat txalogarria iruditzen zait, eta bueno, beti izan da, estimatu izan dugun ziklista bat, baina turronetan erakusten ari da, batetik maillot berdea borrokatzea zer den egunero, baina baita talde antolakuntza horretan, ondo aritz eta esan honuke hau gauza ederra dela. 25 kilometroko pankarta, 27 segundukoa da abantaila oraintxe aurrean diren gizonen artean, eta Jon Izagirreren taldearen artean, eta goize barkatu, eta aurrean diren gizon horien zerrenda segituan berreskuratuko dugu, Brandon McNulty eta Tim Wellens sartu da berriz ere, UA taldeko ziklista belgiarra, Maxim Van Gils, Harold Tejada, Kevin Bakelon, Luke Plape, eta Mauro Smith, Tom Pitcock, Clemen Brass, Afonso eta Jordan Llegat, eta esango nuke, hemen bi ordezkari dituzten bi talde daudela. UAE taldea Wellensen eta McNultyrekin, eta adi, ze Tim Wellensek ordekako azken kilometro horretan jotzen baldin badu, oso gizon arriskutsua izan daiteke, eta baita Jeiko taldea, Luke Plapp eta Mauro Smithekin, Suitzarra eta Zelanda berriko ziklista, australiara barkatu, lehenengo talde horretan, 29 segundutara orain, Valgren, Matthews, Raúl García Pierna, Lars Krapp, Jon Izagirre, Mark Hirschi eta Nicolas Brular. Esan da bezala, hemen lanean ariko ez diren bi ziklista dozkagu, batetik Total Energies taldeko Nicolas Brular, eta bestetik Michael Matthews bera. Krabs, García Pierna, Jon Izagirre, Mark Hirschi eta Michael Valgren, ba, ulermenez aritzeko moduan izango lirateke. Eta uren artean, akaso denek pentsatuko dute Michael Matthews dela azkarrena, eta ura eramango dutela aurrera, baina horrelakoetan batzutan Ander Altuna borrokatu egin behar da, jakitun ere askotan, ba, zurekin daramazun ziklista horren doaiak zure kontrakoak izan daitezkela helmugan, baina horrek bintzat aukera amaten dizula jokatzeko.
3: Oida ez, 23 kilometro helmugako eta horratzean dihoaztenen aukera bakarra hasteko aurrea iristea da. Eta naiz eta zu baino azkarragoa antxirrendulari bat eukion duan eta be aurrea eman behar. Beraiek aurkitu dute egoera hoi, jeiko taldeako zondo lan indua, hor lau txirrendulariek sartuta eta guantxe bertan bi aurretik izan da. Eta Matius zentzu hortan, ba, bandejan eraman gaute ez, aukera balimak aurre iristeko, ba, aukera asko eta paleiatzeko, baina bueno, momentuz bi taldekide dazka aurrean, eta aukera hoi, bai aurrean gurpien juteko, eta bai atzian behare lasai juteko aurrera iriste balin baia, eta ba, burrukatzeko.
0: Ba, hor txari gara ikusten, taldeak 30 segundutan mantentzen duela bere distantzia, bere tartea, Jon Izagirreren talde tarte hori, eta ba, ikusi behar, atzean ikusi dugu ere, hainbat momentutan berriro Bora taldea dela, oraintxe erritmoa zartzen ari dena, nolabaite hauek ere kezkatuta, edo, bueno, bardura subsidiarioa, horrela dituko diogu ez, denok dauzkagu hemen interesak, denek egin beharko dugu lan pixka bat, oraintxe mendateko pankarta zeharkatu berri dute 8:21 atzerapenarekin eta talde hau ere, bueno, ba ez da talde handiegia, den dena esaten hasita, beraz bueno, ba hautagai nagusien taldekideak ere ez dira mordo bat, baina Bora taldeak ba hortxe izan ditu, ez? Ba Lipovic eta Renko Ebenepoelekin batera talde horretan darama J. Hinley esango nuke, eta baita aurretik, bueno, ba, Maxim Van Gils bera, eta pagaraipena jokatzen ari dena, segituan aztertuko dugu, talde horretan ere bestelako gizone garrantzitsuen artean inor faltakote den, esango nuke ez tegola horra arazorik, ez dela erasorik egon, ez dela salkapen nagusiko borrokarik egon. Tim Wellens da, lasterketa buruko taldean, gaur etapa garaipen horren borrokan egongo dena Brandon McNultyrekin batera Tadej Pogacarren taldekidek topatu dute ba, baimena san dute tira, gaur lanik egingo ezpadugu zoazte iesaldian maia hondiko biziklista dira mendatean ere ezin izan ditu inorkatzean utzi eta gaur ba, etapa garaipena jokatzeko moduko bi txirrindulari puska eurekin Maxim Van Gils Bora taldearen zate Harold Tejada Kolombiarra Astana taldea Kevin Bakelon izango da Ineos taldean duten ordezkaria Bigison Jacon, Luke Plapp eta Mauro Schmitz, Tom Pitcock Pinari Loku 36.5 taldeko txirrindularia Braz Afonso eta Jordan Llegat hau esek 10 txirrindulariak abantaia 31 segundukoa atzetik eaban horari den lanean eta hortik aurrera Aleix Aranburu duan taldea Roman Gregoirekin eta 2:15 tropela 8:10 zertxo bait murriztu dute oraintxe ba Red Bull taldeko ziklisten lan horrekin baina eta guztiz ere esan dezakegu ba gaur podimeko postuetan Gorka Sorarrain izango dela hain zuzen ere Tom Pitcocki esaldi honi esker.
4: Bai, eta ikusi beharko dugu hain zeharrera hartzen. Zakit, generala mila junguan eta ba, alik eta denboa gehiena lortzen zaituguan, o etapa mila junguan, ikusiko dugu. Azkenen denak behai bidean goia, eta ez dauka errexea etapa hau definitzen. Azkenen, jo, amarregetan etapa iztari haundi asko sartu ja, eta gaina bi talde honda bi ordezkarikin, dauka errexea etapa irabaztea. Hortaz, a ber, ikusiko du, zer jarrera hartu guain ja zeneko kilometra bat altzela hien.
0: Hemen garaipen handiak lortutako ziklista asko dira, Edo zin izen hartzen dugula, Luke Plapp begira jartzen bagara, joan den urtean giroan etapa garaipenak eskuratu dituen ziklista. Zer esan Brandon McNultyri buruz, Espainiako bueltan, Italiako giroan, Paris-Nizan garaipenak eskuratu dituen txirrindularia da, baina hortik aurrera Miguel Indurainen eta bestelako lastraketatan sailkapen nagusi onak egin dituena, Frantziako turreko etapa garaipena falta zaio, eta hori gaur eskuratuzkero, ba nolabait iruko urrezko hori osatuko luke, bueno, ba egoera hortan ez dagoena, nolabait iruko horiek dagoeneko badituena, Tim Wellens bere taldekidea, Italiako giroan bi bider garaie, Espainiako bueltan ere bi garaipen, Frantziako turrean etapa garaipena, lortu duen txirrindulari bat da, inzuzen ere joan den urteko etapa garaipena eskuratu zuen Carcassonnen Victor Campena ertzeta Julian Alaphilippen aurretik, nolabaite bakarka iritsi zen Guelense elmuga marrara, horrelako garaipena undiake dendenek ez dituzte, baina menere begira jarraituko bagenu, Harold Tejada bezalako ziklista baten gana iristen gara, garaipenak Paris Nizan, Kolombiako turrean, etapa posizio onak Dauphine Libere bezalako lasterketetan ere, eta badakigu, sailkapen nagusi onak ere egin dituen ziklista dela, esaterako Paris Nizan joan den urtean, 8. izan zen, garaipen partzial hoietan, akaso izen gutxiagoko gizon bat. Kevin Bakelon, honek ere etapa garaipena Frantziako turrean, 2024ean irabazi zuen, bertan Jonas Abrahamsen eta Quentin Pacher protagonista izan ziren etapan, Harold Tejadare antzen, 5. izan zen, Bolonian amaitu zen, etapa horretan taldearekin jarraituz eta Bakelon dikaratago joan da, aipatu dugu Luke Plapp, baina Mauro Smitheri begira jartzen bagara, honek ere Italiako giroan etapa garaipena doka 2021. Urtean, bibider izan da bigarren Espainiako bueltan, eta joan den urtean Frantziako turrean ere bigarren izan zen, hain zuzen ere Jonas Abrahamsenek irabazi zuen Toulouse etapa horretan, biak elkarrekin iritsi, baina esprinean ezin nolabait norvegiarra aspiratuta. Tom Pitcock bera, hemen ziklista puska daukagu, Frantziako turrean etapa garaipena eskuratutako erakustaldi baten erdian, klasika hondietan irabazle, Amstel Gold Race, Strade Bianchen ere bai, Milan Torino ere garaipenak eskuratu dituena, baina Frantziako turrean beste garaipen baten bila bidea egin nahi duena. Clement Bras Afonso, azken urte hauetan ere 26 urterekin, maila hondi-hondian Grupama taldeko txirrindularia, akaso garaipen hondi-hondi hoiek ere, ies egin diotenak izan daitezke, baina sailkapen nagusietan eta bestelako lastreketetan ere maila ona ematen ikusi dugun txirrindularia da, eta amaitzeko Jordan Llegat, Total Energies taldeko txirrindularia ere, etapa garaie bere ibilbidean, Classic Grand Besançon da zen, bestelakoak posizio onak nolabait esateko Frantziako turrean lehen 10 sailkatu den txirrindulari batetaz ari gara, joan den urtean hain zuzen ere 10. izan zen sailkapen nagusi horretan, O'Connor eta Arnesman bezalako ziklistetatik nolabait aurre hartuta, baina Frantziako turreko etapa garaipen hori ere berari faltako zaio, eta hori da taldearen 10. 35 segundutara dator, esan da bezala, Michael Matthewsen taldea, bertan da Jon Izagirre, jaitsiera amaitzen ari da, eta hau momentu oso garrantzitsua da, Ander Altuna, berriro lasterketaren antolakuntzan nolakoa den ikusteko.
3: Bai, ikusi duen Harold Tejada biko txirrindulariakin, Schmidtekin.
0: Bai.
3: Aurrea jundala eta UAE-ko txirrindularin jarrera arraro iruditzen nahi zaitez. Kostatzen nahi zaitez eztia erantzuten eraso haueta eta pentsatzen Tim Wellensek ez du asko tardatuko ateratzen. Baino ikustetena batez...
0: Ustez, joa la hor Wellens ez da? Esan du Ander Altunak, ez dut uste asko tardatuko denik eta abiatu da.
3: Arritza itena da, atzetikan Matthewsen taldea bakoitzen urrutiko, ez? Talde honetan ikusi dugu azkeneko kilometroan ganora gehiagi ez tala egon, eta alare atzetikan ez dute gerturatzea lortu. Beraz, Matthews hor babai galga elan haitien nahi dela talde hortan, eta bai dirudila Jon Izagirren taldeak nahiko lan izango dula horra aurre eristeko.
0: Borantxe, Harold Tejada eta Mauro Smith aurretik 9 segundukoa da abantaia, hori diote, tarte pixka bat zabaldu da, Magnulti, Wellens, Van Gils, Bakelon, Plapp, Pitcock, Bras Afonso eta Jordan Llegatekiko, eta orain atzetik, Wellens berazen, iruditu zeit?
3: Magnulti zala.
0: Magnulti izan da, UA taldeko txirrindularia, baina nolabait kontraraso hori egiten saiatu dena. Eta atzean Matthewsen taldea ikusten ari gara, hau oso garrantzitsua da, zentzu askotan, baina tartean, Jon Izagirre badugulako, erreleboan ari dira, ikusten ditugu nolabait arrautzaren egiten, pasa eta utzi, baina pasa eta utzi hori modu askotara egin daiteke, Einaut Urkaregi eta konbizio asko espalin badago, eta denak ondokoaren zelatan baldin badabintza, pasaera horiek ere ez dira erritmoa asko bizitzeko modukoak izaten, ez?
2: Ez, ikusi dezakegu baina guain ez da hola entendimendua handik, ez? Azkenen Jacob bi laguntzuzkan, UAE-ke bai, Jacob ja bat sartu aurren, nik ustez gaur Pitcockei asko kostako zaiola irabaztea, ze azkenen favoritotako bat da, eta bea bakarrik dago, eta danak bere aurka jongoia, atake guztita ezingo batea, eta olako baten bi hiru lagun aurreratuko zaizkio, eta nik uste tiritxingo jala, guen nik uste dezakeu, Jacoko bat eta Astanako ajundiala, UAE-ko bateke bai saltatu beharko luke, edo saltatuko mendik gutxira, seguro, Eta bueno, nik uste bai Jon Izagirren taldea ba jazai eukikoula sartzen.
0: Bai, nik ere alaxi bizi dut, Gorka Sorarrain, zu ere, ez dakit, ados zauden, gero eta tarte zabalagoa eta sentsazio guztia lasterketa aurrean dagoela.
4: Bai, bai, erabat, egia da, aurren ikusten ez taula ez diala asko ulertzen, haien artean, erasoka, eta guain Tejada eta Smithek tarte txartu, eta, ostras, Smithi nik enizkioke segundo askotikot, aurten bere biziko demoralia ideiten, piston pedalkolpekin nabil, eta eta, bueno, egia Tejada gira aldein duela, baina, baur esmi, ezti, metra asko ezintizkio, tiola, azkenego kilometrokan, zonak da urten, zonde moralia egiten, eta, bai, arritzeko haua, sakrifikatea bitako bat, egia da biak iztari biala, baina, ez dakit, ikusita guain, ez da hola, ez kontrolik eta ez ezer, ba, rare bizit, ez kokatzea bitako, basta, bintzat, baina, erabaki bat hartu, eta bitako batek, ba, bestantako lan egia.
0: Dio, gurekin solaski izaten den Aitor Aierzak UA taldean Pogatxarren presentziak orden asko jartzen duela eta Pogatxar ez dagoenean, ba, taldearen kudeak eta ez dela, gauza berbera izaten, ez dakit gaur hori gertatzen ariko ote den, ez dizuet galdera uluzatuko konpromisoetan, ez zaitu zet eta jarriko, baina ikusten ari gara, ba, atzetik, bai, erreakzioaren batek iritsi beharko duela, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadaren, mugimendu honen arira, orain Bakelon ikusten du anatzean, denak ere pasa, baina inorrez konbikzio ondi-ondiarekin, eta uste dut Tom Pitcock ere topatzen ari dela Gorka Sorarrain, sailkapen nagusian alako saria, ba, akaso taldetik ere ez, zu bakarrik zoa, hemen ordezkaritza bikoitzak badaude, beste kontrola dezatela, guk gaur nahikoa sari hartu dugu, eta gerokoak, pixkat sentsazio horrekin ikusten dut Pitcock orain.
4: Bai, bai, ez da eroa bezala tiratzen nahi, generalen segundu lortzeko, emateu, ba, bueno, pixatai dala ikusten, aderte pasatzen, gurpila segi, eta ez du ematen, ba, oi, ikusi bat arri da, hola, azkenen taldea kristal lan du, baina guain ja, ba, talde txontan, beste bi talde hilo, ba, bi ordezkokin, hortaz, ez da errexalago fuga bat definitza, eta ez da, ialare, oi, esan da bezala ez da, ba, eroa bezala tiratzen nahi, adidez, generalen alik eta denboa gehien alortzeko, emateu, bueno, pixatai dela eskarrera nola dihoan ikusten, eta pixat fokotik atean nahien, eta azkenen bere aukera, etapa irabazteko aukera, oi da, responsabilitatea tiraka, ba, indar guztik hortan xautuko ju, eta emateu biak nahi jula, bai etapa eta bai generala.
0: Eta azetik, bueno, ba, UA taldeak ere nolabait lehortze lan hori, jazarpen lan hori, galga lan hori egingo duenaren esperantzan, Ander Altuna, akaso Pitcockek gaur, bueno, zorro xamar jokatu nahi, eta beste momentu batzutan uste dut berak ardurak hartu dituela, iesaldi hau sortzerakoan, bizirik mantentzerakoan, baita mendatean ere, eta akaso orain beste batzuk ere egin ditzatela, ez nolabait energia erakustaldi hoiek.
3: Bai, odolotz askokin ikusi zaio, bai Pitcocki eta bai Guaeko bitxirren dulari, pareo da relebo honen mandit juzte, baino aurreko bia juten aidea. Eta, bezak edez, baukelan eta Jordan egat ikuste jut pixkat nervioso baitirak jarri diala momentu batzutan Guaeko bitxirren dularik eta Pitko korreukita niez nitzakela jarriko. Baino, bueno, guain ikusikoa, a ber, pare bat kilometrotan ikusikoa egitan Guaek eta Pitkokek berri ze ardura hartzeuten eta oibera botatzeuten. Edo tartea irikitzea lortzeuten gehiago aurreko biak eta elmugaraino iristean.
0: Ziklista asko daude talde honetan maila handikoak. Tom Pitcock etapa iztaria, Tom Pitcock klasiko manoa, Tom Pitcock abiedura puntu bat baduen ziklista. Garbi ikusten duzu talde honetako gizonik azkarrena bera dela?
2: Bueno, nik aurten ikusiet Jordan Llegat hau ba oso ondo defenditzela bukaera azkarretan. Eta bueno, nik uste bai Jordan Llegat eta Kevin Bokelan.
0: Bokelan bera ez da.
2: Gogotxo egon goiala, ze azkenen Bokelan ebai ikusi genuen aurreneko etapa hortan, ba Ineos taldea favoritotako bazala kronoa irabazteko, hor zulatu bat eukizun, eta bueno, egia esan aukera ona zan, Frantzian ba horiz jartzeko, baina, bueno, etzun aukera izan, eta nik uste gozeoi eukiko gula, ez? Azkenen Frantziako turren gainea bea frantsesa izan da ba etapa bat irazteko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, aurrean Harold Tejada eta Mauro Smith, aipatu dizuegu, Suitzarrari Mauro Smithi joan den urtean etapa garaipen horrek izkin egin ziola. Frantziako turrean, Espainiako bueltan bibider izan da bigarren etapetan, joan den urtean turrean ere Abrahamsenen atzetik, eta, bueno, ba, giroko garaipen hori baduela, 2008 bateko giroan lortu zuen, oso gaztezela, Alessandro Kobi, Harnbachok, eta, bueno, iesaldi bati nolabait, ba, errematea eman da, eta ikusten ari gara, ba, gaur ere, lasterketa buru horretan dagoela, eta Pitcocken talde hau, Tim Wellensen talde hau, eta beste hainbat ziklisten, ba Kellon, Jordan Yegaten talde honek, ba 17 segunduko atzerapena duela ja da, eta hemen 7 kilometro terdi faltan, aurrean biak ere ulermenez ari dira, esango nuke Gorka, aukerak, pixkanaka, gizon bi hauek ari direla pilatzen.
4: Bai, nire irudietan abalare Mauro Smith relebo dexente indartxuak ematen nahi dela, bueno, hoi kusten egan ez iruditena da.

0: ez dakit, nolako azkarran, egia da bestea, ba, Gorkak esan duen bezala temporada oso ona egiten ari dela, eta hoxe, UAE-ekok bai tiraka ideala hemen atzen, egia esan ez dakit, nik zentzu gehiago ikustet ba atakatzea eta bakarrik jutea aurrea, baina bueno, abertze pasatzen.
1: Bueno, basango izuet gauza bat, apostu honetan jarraitzeko, uste dut Gorka Sorrarainek ere argi utzi digula, bere apostua hasieratik Mauro Smith zela, beraz hortxe utziko diogu, nik nahi nuke kontrako gidoi bat marraztu entzuleok, sentsazio guztia daukat, hiru maikidekin ere oso ados nagoela, hala ere, Harold Tejada esango dut, ba, nola baite orekatze aldera, baina Pitcocken taldea 21 segunduko atzerapenarekin da dagoeneko, eta gauza bat ere esan behar dizuet, eta itordu behar dizuet entzuleok, besterik etzen falta, gaur UA taldeak baimena emani esaldiari, eta UA taldeko ziklista batek etapa garaipena eskuratzea, eta tira, ba, gidoi honetan, akaso, batek baino gehiagok, ba poza hartuko du. Pitcocken taldea, Tinguelensen taldea, eta esan da bezala, Tinguelensekin batera, hortxe ikusten ari gara, nola Brandon Magnulti berare baduten, baina biak ere releboan sartuta, ez tira lortzen ari, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadarekiko abantaia murriztea, nire bat nator Gorka Sorrarainekin, uste dut, justu momentu horretan kontrako irudia zen, baina Mauro Smith asko zerrelebo luzeago, indartsuagoak, sasoi haundikoagoak ematen ari dela, eta honek, pixka bat balantza ere Harold Tejadaren alde kokaute dezakeen, indar gehiago xautzen ari dela Mauro Smith, baina espezialista guare igual elmugan izango dela, ez?
0: Bai, eta seguro gerozta metatik gerozta gertuo egon ala, seguro Harold Tejadak relebo gutxi emango izkiola, azkenen bueno, olako aukerak gutxitan izatea eta azkenen ba aldan gutxina gastatu behar da eta aldan gehiena arriskatu behar da. Eta, bueno, haberse pasatzean. Baina, igual, Harold Tejada bea fuertego dago eta gero askatze bukeran nauzkalo.
1: Ba, ikusi beharko dugu, baina zalantzarik gabe, Ander, Mauro Smithen erreleboiek indartsuagoak, luzeagoak izaten ari diren sentsazio ematen digu, behintzat, errealizazioan ikusten dugunak, ez da?
2: Ba, itxura hori da, ez? Guain ustez, koska txiki bat gelditza zaiela eta hemen ikusiko dugu. Ba, UAE-ko txirrindularik edo hemen atzian dihoaztien beste hauetako batek zerbait gorde haute duen, eta aurra iristeko aukera dakaten. Baino itxura guzti aurreko biak iritsiko diala.
1: Koska txikia ipatu duzu oso txikia, eh?
2: Bai.
1: Bera, Bakelonen, bueno, ez da ainatzetik eraso egitea ere, itxi ingo dute.
0: Bai.
1: Badoa Kevin Bakelon, eta bere gurpilean badarama Jordan Jegat berat, esango nuke hemen biziklista frantziarrek ere euren artean hitz egin dutela, i aurre egingo diagu, eta ea ba, erreakzio hori iristen den, orain txeatzetik Afonso, Bras Afonso da, nola baite tarte hori izten saiatzen ari dena, baina Ander Altunak, Kirol zuzendariaren begia, hor badago koska txiki bat, bazuen begiz jota koska hori, eta ondo adirazi bezala, batzean mugimendua, eta orain tarte hori murrizten ari direnak, Tom Pitcock, eta esango nuke Williamsela bere gurpilean zegoen UA eta aldeko ziklista, ba ikusiko dugu, Jegat eta Bakelonen artean ulermena, egon badago, biek uste dute konsienteki jodutela toki berean, edo behintzat, ba oso adigon dela Jordan Jegat Bakelonen gurpillo rieltzeko, ikusi behar orain, ea ba, helikopteroak planoa zabalduko balu, ikusiko genuke atzetik Pitcock eta Williamsen kontraeraso hori, edo erantzun hori, ba aleko izaten ari ote den oso gertu dara matzate.
0: Oi.
1: Uste dute lotu egingo dituztela orain txe,
0: eta auta gero nik uste tie aldula izan momentu bat nun berrize geldialdi txiki bat egongo dala eta ordun igual baten bate gerasoa jotze bau bat tarte txikin bat irekitzeko unea, baino nik uste talare bi UAE-ko txerrendulari daudela, baino alare ez daudela oso fuerte, bestela daoneako zehoz egingo zuen.
1: Eta azken koskatxoria aipatu dugu, 4 kilometroko pankartara bidean zegoena, hortik helmugara bidean berriz, sasi ordeka mesedegarri izango dute, mesedeko bidean izango dira, beharunzko joera izango duen kilometro pare aurretik, 19 segundu Mauro Smith eta Harold Tejadaren zat, orain Harold Tejada da erreleboan sartzen ari dena.
2: Hemen zalantzako hain, honek eragin dezake atzetik iristea, baino ez dakit banik.
1: Urruti xamar, bai, esan gorka?
3: Espala erregia izatea, Mauro Smith indartxik usikoa, eta haber Tejada jarri batzein da, baina azteneago kilometron bere gurpien jartzea batzen, bueno, emateu segitzeula lanen, baina bueno, bere gurpien jartzea da, ba, erregia izatea, horrelako bi gizonen arteko.

0: olako iesaldik bukatzea eta atzeko taldea de gainen hortaz ikusiko da errazteneko kilometrozan zejarrer hartuen aurreko bi.
1: Ba, ikusiko dugu zejarrer hartzen duten kilometro 800 metro eurentzat, 2 kilometroain justu atzeko taldearentzat, 20 segundu besterik ez, bataz besteko abiadura 50 kilometrotan azelako etapa, gaur 205 kilometro tartean bi mendate egia da. Ba, desnibel metatua etzelako imaiako etapetakoa, baina 2400 metroko desnibela metatu dute, 2400 metro horiek nolabait dagoeneko pilatu dituzte hanketan, eta kilometro 400 metro faltan Harold Tejadaren gurpilean Mauro Schmitz, suizarra nolabait kolombiarra ondo lotu nahiean, favoritoago jeiko taldeko ziklista zalantzarik gabe, baina ikusi behar indarrak norberak nola gorde dituen, ez usteak, estrategiak eta bestelakoak gerta ote daitezkeen, gaur Mauro Schmitzek 26 urterekin bere Frantziako turreko lehen etapa garaipena eskura lezake, Harold Tejada ere talte, tarte horretan ikusten ari gara atzera begira nolabait bere gurpilean daraman Mauro Schmitz kontrolatu nahiean, aditinguelens eskopeta karga eginda datorrelako atzetik Kevin Bakelon oraintxe bere gurpilean, hain zuzen ere Brandon Magnulti bera Jordan Llegatek ere iritsi nahi du hautsi egingo da taldea, baina taldea hautsita ere uste dut lasterketa erabat aurrean dela 800 metro etapa garaipenak Harold Tejadarentzat Paris-Nizan Kolombiako turrean eta baita etorkizunekoen turrean ere, baina ez Frantziako tur honetan eta ez da Frantziako turrearen bestelako ediziotan ere, biak begira pistako ziklismoaren abiadura proba baten moduan poliki-poliki, abiadura galdu eta bata besteri kontrolatuz, jakitune, erritmo aldaketa horretan ere, Mauro Schmitzek abantaia lor dezakela, baina era berean, Harold Tejadak, ba konsiente bere gurpila, honi oparitzen balin badio, jai duela. Eta Mauro Schmitzek gidatu beharko du esprina, Mauro Schmitz atzera begira, nahiko tarte badute, bere gurpilari itxatxita Harold Tejada, eta Mauro Schmitzek, ba metroak aurrera, eta badatortin guelen, se? Adi, ez ote diren lokartuko, 200 metro nahiko izango dira, badua Mauro Schmitz eskuinaldetik, ezkerretik Harold Tejada, momentuz Kolombiarra da indartsuago, Kolombiarra izaten ari da esprintean oraindik pixka bat azkarrago, Harold Tejada, Mauro Schmitz eta Harold Tejada ze esprinat inguelen izango da. Ez zonpitkok izan da irugarren, gainsariak ere nolabait hartuta, eta hortxe ikusten dugu Luke Plapere, bere taldekidearen Mauro Schmitzen garaipena, ospatzen ari dena, ez da hain urruti egon Harold Tejada, eh? Eta atzetik ere taldeak ero eta gertuago zuten, baina inaute Harold Tejadaren esprina ere, bueno, txalotzekoa, egia da Mauro Schmitzek indar gehiago ere xautu dituela, esango nuke azken kilometro hauetan.
2: Bai, azkenen, bueno, Mauro Schmitz jarri zaio atzen eta ez dio relebatu, pixkat Harold Tejada junda tiratzen azkeneko bi kilometro hauetan, ikusi dugu ez dala oso azkar jun, baina, bueno, gero, bueno, sprint lehiatua izan da, eta rueda bat baino gutxigon batik, ba, irabazi dio.
1: Eta hemen esprin atzeko taldean, Jon Izagirre, Michael Macius eta Enparauak, bueno, uzi puntuak ere hor lehian dira, eta den denek postuak nahi dituzte, Raul García Pierna, hortxe Balgrineme iritsi irarekin, sanda bezala, ba, Michael Macius, Jon Izagirre, bueno, ba, pozik eta zorion txu jeiko taldea, eta Mauro Schmitzek, ba, lortu du esanda bezala, bere ibilbidean falta zuen joan den urtean ies egin zion etapa garaipena, Italiako giroan ere etapa garaipena lortuta zuen, Espainiako bueltako garaipene horren bila egin beharko du, baina oraindik ere urteak baditu Suitzarrak aurretik 26 urterekin, ba, nolabait nahi bezalako borrokak bizi eta protagonizatzeko. Ba, entzuleok tropelaren iritsieraraino behintzat luzatuko dugu kontakizun hau, eta bide batez, horrek ere emango digu aukera, jakiteko gaur Tom Pidcock bigarren, hirugarren edo laugarren sailkatzen den, dantza horretan ibiliko da, gainsaritxoak ere hartu ditu, 4 segundutxoen mugan hirugarren postuarekin, baina bide batez biharko eta pari begirare jarri nahiko nuke, eta hementxe, bueno ba, Eniaute Urkaregi, Lidl Trek taldeko egiturako txirrindularia, Gorka Sorarrain, Caja Rural taldeko txirrindularia, eta Ander Altuna, Finisher taldeko zuzendaria ditugula, alako luxuzko kontalariekin, ba, biharko eta pari heldu, 145 kilometro, Le Marstein-Fellerinen amaituko den etapa, esango nuke, Eniaute Urkaregi zurekin hasiko naiz, mendiko etapei erreparatzen baldin badiogu, badiegu barkatu, akaso etaparik gogorrena. Col du Hac, Col de Balon de Alsaz, gaur igo duten hori, Gran Balon, Col du Pas bigarren mailakoa, eta amaiera hori, nolbait, de Marquesen Fellerineko helmugan, desnibel metatu ere ikaragarria duen etapa bat, eta mendate kopuruagatik ere, ba, kaso orain arte, igaro ditugunetan gogorrenetako izan daitekela.
2: Bai, bai, bai, bueno, nik uste biharre bai nola egun oso oso gor bat izangoan, ba, hasieratik saiakerak egongo jala, ez? Gaur bezala olako talde handik. Baina, bueno, nik uste eta aurreko egunetan ikusi deunan ondorioz, ba, biharko etapak bai dakala izena bizen bat, eta nik uste eta daipoa txar izango gala. Egia da, ba, ja generalen demora asko sartzeiela bere aurkariri, baina nik uste honek ba, beti nahi duela irabazi eta beti nahi diela demora gehiago sartu, eta bueno, nik uste ba, saiatuko ala irabazten. Azkenen, bueno, gero bere ambiziotako baita ez, rekorrak eta dialata zenbat etapa irabazi eta hoi beti gehatzea, orduan ba, nik uste beha irabazten saiatuko ala.
1: Sentsazio handera altuna hemen hausak ez duela iaia indarrik, gaur UAEk Pogatxarrekin etapa garaipena ez jokatzea erabaki duela, bihar erabakitzen badu baietz, ba, oso bestelako giroan izango dela lasterketa eta kontrol hori agertu daitekela berriro UAE taldearen eskutik.
3: Bai, ba, biharkoa ikuste dugu, 10. kilometroan ja gora kasiko jala, 21 kilometroko igoera lehenengoa, eta bai, oso lehiatu izango ziurrenik iesaldia, baina bueno, pelotoian joera eta jarrera oire, ba, bueno, berezi xamarra izaten nahi datur honekin. Jendia ja pixkat aspertu eta iesaldia harrapatu nahi eta UAE taldeak ez uste horrekin. Asi que ikusiko dugu, lehenengo kilometroiek seguruna oso lehiatuk izango jala, baina UAEen jarrera hori ikusi beharko dugu lehenengo igoeran nolakoa dan, ez? Ikusita eta pa horrengo gorra dela, ba, bueno, inautekin nahi pixkat ziurrenek Pogatxarrek lasterketa kontrolauta eraman nahikula eta garaipenan bilaterako ala bihar bai.
1: Azken mendate hori, Le Marsein Felerinera eramango gaituen mendate hori, Col du Hague, aipatu dugu 11 kilometro eta 200 metro, bataz besteko 7,3 penditzarekin, baina bataz besteko penditza honek trampa dauka entzuleok, ba, 4. kilometrotik 5. ora maldan beherako tarte izango dutelako ziklistek, eta horrek esan nahi du, ba, hainbat eta hainbat kilometrotan, ba, lasterketa asko ze penditz gogorragoetan ere, izango dela, 9 eta 10 penditzetan hainbat momentutan, 10-etik gora koare 4. kilometroan izango dute, baina gehiena 8, 9, 10. Giro horretan ibiliko dela, gero badago 9. kilometroan atxeden alditxo bat, 1.6 penditzarekin, hola baita honi atxeden aldi dei badakioke, eta berriz ere, ba handik Le Marsein Felerinera bidean, ordekan, jaitsieran, eta azken, ba, gorakadatxo batekin oso amaiera gogorra, eta batez ere, barenengo kilometroetatik, etapa oso laburrean, 145 kilometrotan, ba, 4 mendate pilatuko dituena. Eta bada beste datu bat hemen, Gorka Sorarrain, What Will Ergo sprint berezia, oso goiz izango den sprint hori. Gorunzko joeran dela, ez dakit bihar Lidl Trek taldeak ere ez dute duen berriro, ba, lasterketa hasiera-hasieratik gogortu, eta Mats Pedersenekin 25 puntutxo horiek borrokatzeko autu egingo.
0: Seguru borrokatuko duela, hain hasieran izan da, eta haien, bueno, Pedersenen helburua hori izango da. Hala ere, bala guztik ezin gozio gaztatu, generalen bi pertsona dituelako, eta etapa oso gorra eta oso luzea dalako, baina, bueno, seguru hori delen objetibotako bat izango da. Eta etapa iburut, UAEek nik uste gaur eskatasun eman diela bere txirrindulari di, ba, etapa borrokatzeko, baina bia nik uste borreitzala natokatuko zaila denai, eta ba, beste bik esan den, bai altunak eta bai inoltek esan den bezala Pogatxarrekin gara ikena bilatzen zaituko jela, beste bik.
1: Pogatxarreko 25. bilatzen du, aipatu izan dugu azken egunetan, Inolten 28 garaipen horiek aurtengo turrean berdindu al izango dituen, esan dezakegu, helburu, bueno, nekeza, gogorra, haundia, bezain errealista ere badela, eta dipo gatxarren nagusitasuna ikusita, eta, bueno, ba, marka bendixen 35 garaipenen errekorrori buruan, sa honuke egon badagoela, nola baitzen txazuri badagoela, bueno, horretarako oraindik ba 9 ez 10 garaipen geratzen zaizkiola, torren bestean ba ikusi egin beharko dugu. Matia Cataneo, Bora taldeko erritmoak gidatzen bere gurpilan Queen Simons, Bora eta Lidl Trek izan dira azkenean nolabait ardura hoiek hartu dituztenak, bueno, ba Renko Ebenepoel, Florian Lipovits, Matias Eskelmos eta Juan Ayusoren mesedetan, hortxe Bisma taldeare adi, Jonas Vingegaard eta Tadej Pogacar lehenengo posizio horietan, baina kronometroa martxan da eta honek emango digu sailkapen nagusiaren ideia. Queen Simonsek eman dio Estatu Batutako txapeldunak denbora 7:23 helmugaratu dira, kontuan eduki behar dugu. Ba, gaur, bueno, iaia denbora horrexekin helmugaratu dela Tom Pidcock, segituan izango dugu beraz, ba, informazioa sailkapen nagusian osatzeko aukera eta sailkapen nagusi horretan, ba, une bat bestera ikusiko dugu Tom Pidcocken egoera zein den. Etapa garaipena Mauro Schmidtzentzat Harold Tejada bigarren, Tom Pidcock 2 segundutara helmugaratu da eta gainsariak lortu ditu Maxim Balgils izan da laugarren, Magnulti, Bakelon, Jegat, Bras Afonso, Güellens eta hauek lehenengo 9, 11 segundutara helmugaratu da Luke Plapp eta hortik aurrera zertxo baitatzerago esan da bezala, ba Michael Matthews, Jon Izagirre eta bestelakoen talde hori. Baina sailkapen nagusia esan da bezala une batetik bestera izango dugu eta guk hau kontatuta, sailkapen nagusi hori kontatuta agurtuko dugu gaurko kontakizun hau.

Ama irugarren etapa Frantziako turrak entzuleok, Dole eta Belforten artekoa 205 kilometro eta Mauro Schmidt Suitzarra garaile lehenengoz, Frantziako turrean Harold Tejada Kolombiara izan da bigarren, Tom Pidcock Pinarello 36.5 taldeko ziklista britaniarra, irugarren eta adigizon honekin gaur sailkapen nagusian kolpe handia eman duelako gora.

0: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard eta Remco Evenepoelek heldu egingo diote podiumaren beraien posizioei, lehenengo bigarren eta hirugarren izango dira. Hortxe segituan baieztapena laugarren izango ote den Tom Pitcock. Guk poliki-poliki gaurko gure gonbidatuak agurtu egingo ditugu, Ander Altuna, finisher taldeko zuzendari eta Naiz Irratiaren mikrofonoetan ere gehiagotan bide lagun izan duguna. Mila esker gaur ere eta laizter arte, izango dugu oraindik ere hemen elkarrekin aritzeko aukera. Markatu, mikrofona itxi dizut, horren bai.
1: Eskarek asko zuen.
0: Einar Turkaregi, lehenengoa zurekin, azken ere ez izango, kontatuko ditugu zure garapenak, zure lasterketak eta bestelakoak, eta tarteka ere, bueno, ba hurbilduko zara, gure mikrofonetara ere lasterketak maixutasunez komentatzera.
2: Plazer bat.
0: Eta Gorka Sorarrain telefonoz gaur Andorrako konzentraziotik, laizter Einar Turkaregi ere inguru haietan izango da, topo egiten baduzue, kafea Naiz Irratiaren kontua hartu. Ba, Gorka Sorarrain mila esker eta esan da bezala zure datozen egunetan oraindik, gurekin izango zaitugu, beraz, besarka da haundi handi bate, Andorra naino.
3: Zerrezo, mozegi. Baina
0: iun naiz zanez. Entzuleok, basanda bezala Tom Pitcock izango da laugarren sailkapen nagusian, gaurko iesaldiari atera dion zuku guzti horrekin, Juan Ayusoren aurretik kokatuko da, Paul Seixas Bosare seigarren, Lipovitz zazpigarren, Del Toro zortzigarren, Eskelmos bederatzigarren, eta Lenny Martinezek amargarren tokiarekin itxiko du, toptena, Frantziako turraren sailkapen nagusian amargarrenetik laugarren erako salto egindu, Tom Pitcockek. Gubagoaz hemen izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbidea agurtu egingo zaizue, bihartik aurrera estatu batuetan munduko piraguismo txapelketaren ondinorakoak jarraitzen, baina mikrofono hauetan ere tartetxoak hartzen, Julen Goikoetxeak giratuko duen kontakizun honetan, ba dagoeneko familiare sentitzen ditugunekin, eztabaidak, xaxatuak eta bestelakoak gauzatzeko plazer bat izan da, Naiz Irratiaren eta Euskal Irratien bidez entzun gaitu zuenekin, egun hauek igarotzea, baina lasai emakumezkoen turrareako, abuztuaren baterako ere batzuk hemen bueltan izan izango gara, eta berriro izango dugu elkarren berri. Bihar lauetatik seietara, Mulhouse, Le Marstin Felerin, amalaugarren etapa hementxe, Naiz Irratian.

0: Gasteizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaleko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia.
1: Eta gero hori udan izan zen. Eta gero enteratu ginen urriaren 3an inauguratuko zelako Guggenheim eta esan genuen. Egun berean inauguratuko dugu gurea.
2: Bueno, yo creo que eso no fue intencionado.
3: Sí, fue intencionado, tío.
4: ¿Sí? ¿Tú crees?
3: Hombre, lo inauguramos el mismísimo día. El mismo día que se inauguró el Guggenheim. O sea, fue súper intencionado. Para que hubiera repercusión en prensa y todo.
1: Egun horretan inauguratu ziren biak batera.
2: Ya, no sé. Sé que coincidió, pero no tengo claro si era premeditado.
1: Gainera kale bat dago, Iparagirre kalea, mina espazioan hasten zen eta Guggenheimen bukatu. Zeharkatzen du Bilboko zentro guztia puntatik puntara. Cultura, diruaren inguruko sorkuntza leku hori, eta benetazko pertsonak sortzen aregina.
2: Al de una hora ya estaríamos borrachos, me imagino. O antes.
5: En la inauguración sí estuve, pero no me acuerdo.
3: Yo no me acuerdo.
6: No me acuerdo para nada. Terminaría borrachísimo.
2: Yo me acuerdo que hicimos la presentación y luego en la sala de fondo Íñigo hizo la performance de romper la tele.
7: Era ese buen, Telegistaria manion kriston hostia.
0: Kulturraria, naiz irratian.
8: Garazi Kastaño.
9: Libe Estebaranz, Gabon, eta ongi etorria kulturariara.
10: Gabon, eskerrik asko nigo miratxagatik.
9: Lan oso berezi batekin zatoz gaurkoan, mina espazioari buruzko antzezlana zure bigarren obra delako holtza gainean formalki, behintzat, bada ere, esango diguzu beste kontutxoren bat edo eskuartean izan duzun ala ez. Baina, bueno, 1987an Bilbon sortutako espazio alternatibo eta multidisciplinarra izan zen mina espazio. Izen eta abizen luzeko espazioa zen mina eta galdetu nahiko nizuke nola egin zenuen zuk topo jada existitzen etzen espazio horrekin.
10: Ba, ni txikitatik nekien mina espazio existitu zela, ze ni Iralakoa naiz, eta Labairu kalea dau Iralara joateko normalean pasatu berzara hortik batzutan. Eta ba, nire gurasoek ezagutzen zuten mina espazio, ze haiek ziren Likiniano elkarteko kideak, eta lehenengo bilera, Ander Lipusek zuen kolektibo bat deitzen zela Utopia, eta Utopiaren lehenengo bilera egin zen hor Likiniano elkartean. Orduan, ba, nire gurasoek horren inguruan hitz egin zidaten askotan, eta nik neukan como kuriositate hori ze oso hurbil zegoen nire etxetik, orduan askotan pentsatzen nuen mina espazion. Eta ez nekien zer gertatu zen, orduan ba botan nintzen, investigatzera zer zen hori, ze orokorrean ez zegoen informaziorik.
9: Osa, etxetik jaso zenuen, kasi-kasi mito bat izango balitz bezala, edo leyenda bat. Eta gero nola egin zenuen dokumentazio lan hori, edo nola iritsi zinen apur bat jakitera zer izan zen mina?
10: Ba, hori idatzi nien denei. Mina espazioko kide guztiei idatzi nien, azaldu nien proiektu dokumental eta antzerki erlazionat leskopieza bat egin nahi nuela, horren inguruan, eta ikertu nahi nuela mina espazio, eta orduan ba, erantzun zidaten gustos, osea, orokorrean hiperjatorrak izan ziren irekin, eskerrik asko, interesagatik, ez dakizera, orduan hasi nintzen elkarrizketak egiten ba, minako kideekin. Orokorrean jendeak nahi zuen mina espazio gogoratu bikoteka, beste kolektiboaren beste pertsona batekin, orduan modu oso informal eta polit batean hasi ginen batzen. Ba, tabernetan edo markina semeinen edo nire aiztaren etxean, osea, bakoitza, osea, izan zen bakoitzak osea, aventura bat. Eta oso gustora, osea, jende oso jatorra da eta ni ziur nago, osea, horregatik bebai engantzatu nitzela inbeste, ze oso ondo tratatzen ninduten.
9: Bai. Bueno, aipatu zu Ander Lipus, baina tartean izan ziren baita ere, ba, Alex Gerediaga, Nerea Castro, Jesús Puello, eta garaian, 22, 26 urte zituen, bizitza laburra izan zuen, mina espaziok, 1987an bateak zabaldu, eta 2000an amaitu zen bere bilbidea, zehardun izan zuen, nolako proiektua izan zuen, edo zer kontatzen zuten behintzat protagonistek?
10: Ba, hori bertan haien poetika topatu zuten, bakoitzak berea. Oso guai da proiektua ze orokorrean ez zuten konpainia moduan lan egin nahi, ze bakoitzak zeukan artea ikusteko bizio bat, ez? Orduan naiz eta kolektiboan izan 10 pertsona, asamblea motoran, gero jende asko zegoen, baina asamblean ziren 10 gitzi gora bera, holan eramaten proiektua potenteki. Bakoitzak zituen esperientzia edo interes desberdinak. Ba, Jesús Puello adibidez, artista audiovisual eta teatrala zen. Nerea Castrok ikasi nahi zuen sinema. Sonia Ujil zen fotografa eta tal. Orduan bakoitzak ikertzen zuen hori eta erabiltzen zuen mina ikertzeko espazio modura. Eta orduan ba, bakoitzak topatu zuen bere poetika aurkitzeko modua. Eta bebai ba, mina zen haien bizitza, oza, hortze bat pasatzen zituzten egunak. Oza, haien bizitza hori izan, mina espazion lan egitea. Orduan ba, maitasuna, laguntasuna, festak, lioak, enroioa, zan hori, haien bizitza hori izan, ez? Haien bizitza eman zuten hor bi urtez. Eta horregatik izan zen haientzako ba, esperientzia oso pertsonal bat artea eta bere bizitza betirako aldatu zuena.
9: Bueno, norberak bere bidea jorratzeko espazio bat izan zen, beste goza askoren artean. Imaginatzen dut alde batetik Bilbon garaian izango zela espazio falta, baina akaso ere norberak bere arauak jarri alizateko aukera falta ere bai, ez?
10: Hori da, haiek inauguratu zuten de hecho urriaren 3an espazioa, Guggenheim irekitzen zen egun berdinean. Eta ireki zuten a propósito, esan ez, gu ez, kultura hori ez gaitu errepresentatzen. Gu gara beste underground kultura, benetako gazteak, ari garela beste modu batzuk, sortzeko beste modu batzuk bilatzen. Eta hau egingo dugu, nola eman ez diguzuen ez ematen espazio bat, guk sortuko dugu espazioa. Orduan, bai, momentu horretan prekarietatea eta artearen mundua ez zeuden hainbeste oportunitate edo. Uh-huh. Orduan sortu zuten haien oportunitatea, haien espazioa eta haien arauak hori da. Bai.
9: Bizitza laburra izan zuen, ez, hala ere?
10: Bai, ze olako potentzialidadea ezin da mantendu hainbeste urteetan, osea, kontuan hartu behar da, gazte hauek haien gurasoen etxean bizi zirela, ez zutela ingreso ekonomikorik, bakarrik zutela minako hori, eta ez zuen ematen dirua bakoitzantzako, osean, espazioa bizirik jarraitzen zuen, baina haien bizitzak zeuden hor etenduta, ez? Eta gainera, gune temporalmente autonomo hauek normalean oso gutxi irauten dute, dira esperientzia motzak. Bi urtez egon ziren eta normalena hori da, ez? Ze, bai, orokorrean nolan gertatzen dira.
9: Bueno, bai, gauza batzuk efimeroak direla, baina horre ere badagoela horren xarma nola baita esatearen. Bueno, gustatuko litzaidake ere alde batetik. Azpimarratzea edo kontatzea pabellon seisen igandean ikusiko dela, ez dela nola baitez, hasiera batean, badibidez, 2025-ko maiatzaren 10ean El Nidon aurkeztu zenuten pieza berdina, ez? Nolabait bigarren bertsio bat edo bueno, moldaketa bat dela. Kontaiguzu apur bat nolako pieza den igande honetan ikusi al izango dena, baina baita ere izan dena eta zein izan den pixka bat horren atzean dagoena.
10: Bai, osea pieza da dispositibo bat moldatzen dela espazio, osea, espazio bakoitzean gertatzen da gauza desberdin bat. Orokorrean egitura berdina da, baina gu sortzaile moduan bakarrik proposatzen ditugu instrukzio batzuk eta esperientzia aktibo bat publikoarentzako. Orduan funtzio bakoitza desberdina bilakatzen da. Site espezifikarekin lan egiten dugu, hau da espazio beraren arkitekturak zerbait emanten digula, ez? Ba, ez da berdina, El Nido lokalean egin genuena, ze, ba, hori da, espazio artistiko multidisciplinar bat, orain dagoela Bilbon, aktiboki, baina Pabellon 6 da beste gauza bat, da espazio, antzoki espazio bat, emergenteen ziklo baten barruan gaudela, osea, premisa poetikoa ez da berdina, ez? Eta orduan, ba, obra hori da. Publikoak aktibatzen duen esperientzia bat, 25 urte eta gero, Mina Espazioko bateak irekitzen ditugula, gure artean sortzen dugu esperientzia hori, eta jazta. Eta, bueno, modu narratiboa edo da audioa, audioen bitartez kontatzen dela pieza.
9: Bueno, maiatzan egindako esperientzia horretan okerrez banabil gainera, bueno, premisa izan zen 25 urteren ostean Mina zabaltzen zela, baina gainera garaiko protagonistekin ere bai, ezta? Esperientzia partekatu bat izan zen.
10: Hori da, hori zen politena. Benetan zerbait magikoa gertatzen ari zela, ez? Osea, bi belaunaldi artistiko izpilura begiratzen ari ginen. Mina Espazioko kide antiguoak edo, mineroak, eta gu beste aldean, izpiluaren beste aldean. Eta hori berriz ez da gertatuko. Mm-hmm. Eta hori da politena.
9: Publikoak parte hartzen duenean, ez dakite momentu bakoitzean ere parte hartzeko modu edo baliabide desberdinak dituenik, hau da egokitzen diren parte hartzeko modu horiek edo bueno, filosofia beti den berdina edo funtzionamendua.
10: Bai, publikoak parte hartzen du instrukzio baten batzuen bidez. Guk ematen dizkiegu instrukzioak eta publikoak jarraitzen ditu. Baina antzerki erlazionalak duen gauza bat holan ulertzeko, ez dagoela obra bat hor erdian eta zerbait gertatzen dela eta publikoa begiratzen du erdian dagoen hori. Obra da berez enkuentro hori, ez? Hori da obra. Orduan ez da gauza bat de publikoa estenatokia igotzen da eta hartzen du pilota bat eta metekan hasta, ez. Da parte hartze aktibo baina nire ustez lasaia bat. Ez da intrusiboa, ez da violentoa, da gure artean sortzen dugun gauza bat, lasaitasunez, no seke, ez da obra bat hori erdian ikusteko. Ez dakit ondo saltzen naizen, baina da saia pizka bat ulertzea, ze Euskal Herrian korronte hauek ez daude aktibatuak, baina orokorrean, badau jendea egiten dituela, baina orokorrean publikoa ez da ohituta.
9: Apur bat zurrunagoa gara, ez? Esango nuke.
10: Hori esaten dut, nik uste jende oso majua garela, eta oso zintzoa, baina bai, hori handikap, edo nire ustez ez da handikap bat, baizik eta gauza hipermagiko bat. Azkenean ni Madrilen egon nintzen bi urtez, eta esperientzia horiek ikustera ohituta nengoen, eta publikoa ohituta zegoen be bai, instrukzio horiek egitera, dispositiboak ulertzera, eta askatasun hori ez da hain leiala, ez? Osa, ze, bai, publiko askea da, baina badak igitzi gora bera, nondik norako obrak diren, no se ke, ez? Eta hemen jendea, ba, ez daki, orduan askatasun hori da hiperpolita ikustea. Ze benetan jendeak egiten du nahi duena, eta El Nido gertatu zela izan zen O sea, un caos, o sea,
9: zintzotasun asko egon zen edo
10: bai, bueno, esa izan zen, o sea, madre mía, o sea, ez ginen sartzen, gero jendeak hori, te puedes sentir libre, puedes abandonar cuando quieras la pieza. Bueno, bueno, askatasun hori hartu zuten muy en serio.
9: Literal,
10: eta, venga, orain mugitu barzara ez dakin hora, eta jendea, no me quiero mover. Ba, izan zen, madre mía, anarkia total, me encantó.
9: Eta adibidez, minero hoiek zer esaten zuten, bueno, imaginatzen dut, ez dakit urduri egongo ziren, sartu, el nidora sartu aurretik, eta gero nola atera ziren.
10: ba, ez dakit, oso emozionatuak zeuden pozik. Nik jendea ikusi nuen pozik egun horretan. Eta hori antzokian ez da ikusten. Normalean antzokian oso zerretuta sartzen zara eta zerretuta urtentzen zara. Eta jendeak, no, esto no me ha gustado, esto no sé qué. Eta egun horretan jendea pozik zegoen. Eta niretzat hori izan zen iraultza bat. Osea, mm-hmm. Jendea pozik egotea. Mm-hmm. Eta hori, babai, emozionatuak, unkituak, bebai, ez dakit, no sé, ulertu bazuten ere, osea, no sé, bai, no sé.
9: Agian norberak bere ulertzarekin aski zen, ez da?
10: Hori da, bai.
1: La liamos mucho en esa época.
2: Bai, garai hartan zegoen gauzak eraldatzeko filosofia oso potentea. Bazegoen esperantza bat, ez?
4: Y tenía esta idea, que era loca. Pero era muy interesante, ¿no?
2: Batzutan etortzen zen jende bat, ¿qué es este espacio? ¿Qué estáis haciendo? Pues si puedes ayudar.
4: Queríamos dinamitar Bilbao de alguna manera y que hubiera ahí un espacio, un punto de encuentro para que pasaran cosas al margen de lo institucional.
2: Y desde luego alejarnos de las formas más convencionales, tener libertad, eso era lo básico.
4: Eta hortik ya...
2: Tu,
4: hemen geratzen daiz.
2: Eta gauzak aldatzeko motivazioa, batez ere, kolektiboan. Es que me llevo al fuego. Hortxe gertatu zana da, pues, individuos creando una hoguera eta bakoitzak bere indarra edo bere kapazidade edo interesa edo inquietudea, poniendo bakoitza, pues, escribiendo, grabando, no sé qué, antzerki egiten, musika egiten, baina bai, tío, sortu zan, zerbait sortu zan, es que para mí fue un suceso, ¿está?
9: Bueno, horre aipatu duzu, izan zirela kide hoiekin elkarrizketa, bikotekako elkarrizketa batzuk, baina adibidez, audioak ere erabiltzen direnez, irudiak eta argazkiak ere badaude, dokumentazio lan hori erreza izan da, kide gordeta zituzten gauzak ziren, edo ibili behar izan zara apur bat bilatzen.
10: Ba, egia esan, osea, elkarrizketak egitea erreza izan zen. Ze lotu ginen eta lortu genuen, baina argazkiak eta bar, eta bideoak ez zeuden iaia. Alex Gerediaga izan da gehien, material gehiena zuen pertsona, eta adibidez, el nidon egin genuenean, nik ez nituen izan ia argazkirik. Gero, el nido eta gero batu nintzen Alex egaz eta ikusi nituen argazki guzti hoiek. Orduan niretzako izan zen, como, bua, imaginatu dut hau guztia, eta gero ikusi ditut ez dakit mila, no sé cuantas argazki maz, ez? Eta hori izan zen oso potentia. Ikustea nik imaginatutakoa, eta gero benetan zen hori. Eta ikustea que antzekoa zela. Hori izan zen pasada bat.
9: Horrek moldatu du Pabellon 6-erako egin duzuten moldaketa edo ez du eragin. Finean obrak bere horretan funtzionatzen duelako edo bueno, bizitza independientea duelako nolabait esaterren.
10: ez du eragin. Orain material grafiko gehiago dago eta publikoak material grafiko hori ikusi aldu. Baina berez esperientzia berdina da. Dispositiboa ja daue eginda eta aktibatzen da modu ezberdin batean funtzio bakoitzeko.
9: Hor, bueno, egia da bueno, ekipo artistikoan, ez? Kasu honetan zu izan zarela zuzendaritza artistikoan edo eta dramaturgoan ibili dena, baina pentsatzen dut soinu espazioa ez, ane zugazak egin duela, diseinu grafikoa Jon Saltzuk, jantziteria ere, Victoria Ladrondegabararen eskutik. Agian beste obra mota batean, baino pixu handiagoa izan dute, ze agian ez da hain akompainante ez, osea, pieza klabeak dira ere neurri berean.
10: Hori da, ni ane zugaza soinu gilea, osea, ane da, ia, osea, ni bezalako, osea, modu horizontal batean ikusten dira pieza hoiek. Ane Zugazak sortu du pieza. Osea, audioak dira hain garrantzitsuak, bere imaginarioa dala eta bere egiteko modua dala, osea, berak eman du forma, berak eman dio forma piezari, eta Joanes Altzu berdin eta Biki berdin, osea, nik haiekin sortu dut pieza hau. Mm-hmm. Bai. Bai, bai.
9: Bai, zagian bada publikoak oraindik ez, neuk esan nahi dut, ez desberdintzea oso ondo zer den soinu espazio baten sortzea, edo gero soinu teknikari batek egin behar duen lana zuzenekoan, edo bueno, diseinu grafikoa igual laburtzea, ba, dosierraren eta kartelaren diseinuari ez, kasu honetan badaude obra batzuk, oraindik eta implikazioa handiagoa behar dutena, eta piezaren ulermenerako gako direnak.
10: Hori da, ba, adibidez, Ane Zugaza etorri zen lehenengo hiru elkarrizketetara, eta berarekin hasi nintzen ulertzen zer zen mina. Eta bion artean geunden beti kontaktuan, ez? Ba, ez dakit nork esan du hori. Ba, bagian imaginatu behar dugu, edo norke kontatu aldigu beste gauza hau, edo gero ebe bai, elkarrizketa hoiek mineroekin egindakoak berregiten edo birrinterpretatuak izan dira aktore gazteekin. Eta rodaje horretan Zugaza zegoen bebai, ane. Eta gu biak ginen zuzendariak, ez orain hau esan ez dakitze erara. Edo, boa, esaldi hau honen arira dijoa, ez? Osea, aktoreek ulertu behar zuten testigantza hori, eta Zugaza eta biok azaltzen genien zergatik esaten zuten hori, eta Zugazak esaten zuen, ez, hau mas enfadada, hau ez dakizer, osea, orduan da, hipergarrantzitsua, osea, da, ia, zuzendari laguntzai, osea, zuzendaria bebai, osea, bai, dau oso mezklatuta, ez?
9: Bueno, gero dago bigarren hanka bat dala elenkoarena, ez? Eta horre, bueno, gainera hitz joko bat egin duzute, adiskide talde bat, hau da, lagun minak. Bueno, nola osatzen da ekipo hau?
10: Ba, dana da gestu poetiko bat, ez? Orokorrean, bueno, aktore guztiak izan behar zituzten 22 eta 26 urte bitartean. Cuerpo, signo, figura, performatiboa hartuz, hau da, berez dala metafora bat gu izatea mina espazioko kideen adina. Hori mantendu behar da. Eta, ba, nik gitzi gora bera elenkoa hartu nuen edo haiekin hitz egin nuen nire ustez mina espazio, osea, nik nahi nuen lan egin interesa zituzten pertsonekin. Eta mina espazio bat sortu behar banukeen pertsona hoiekin. Orduan pertsona sobereziak dira. Eta haiek eman diete bizitza mina espazioko kidei. Eta izaerak nahiko antzekoak dira. Eta bebai lotura emozionalak dauz haien artean, adibidez Nerea Lizarraldek egiten du minas, osea, Miriam Kamartxanteren ahotsa. Eta Miriam eta Nerea oso antzekoak dira, oso punkiak, oso rebeldeak, baina eske gainera Miriam izan zen Nerea Lizarralderen irakaslea, txikitan.
9: Pentsa.
10: Eta da pasada bat, osea, te vuela la cabeza, osea, da como, ostras. Eta hori, bai.
9: Eta,
10: bai, Bai, parte.
9: Bai, erreza izan da, osea, koinzidentzia horiek, bueno, ez direla koinzidentzia, ez? Gauza batzuk dira bilatuak, adinarena, baina lotura horiek topatzea erreza izan da, zuretzat?
10: Ez dut bilatu, osea, nik nahi nuen, ba hori, osea, pertsona batzuk kolektibitatearen eta espazio alternatiboen istorioak miresten zituztenak, eta gero lotura emozional horiek bapatean eman dira. Nik ez nekien adibidez Miriam izan zela Nerearen irakaslea, eta bapatean hori, ba, ostras, baina Miriam izan zen irakaslea, eta flipatzen.
9: Ba, ba, bai, bastante koinzidentzia, kuriosoa da. Zentzu horretan, imaginatzen dut gero zuen artean, ba ezakite, hausnarketa eta elkarrizketa asko sortuko zirela, eta badago elementu bat agian neri deigarria egiten zaidana dela,

0: Eta ez bakarrik sare bat de lana lotzen gaituen sarea, baizik eta gure artean zaintze bat, ez, sortzea. Eta errebeldia bat, eta divertitzea batera, eta orduan nik uste ba, hori sortu dela, laguntasun bat, ez? Eta zaintza bat, eta ez da gutxi hori.
1: Adibidez, nola kudeatu duzute, sentitu baldin baduzue, nostalgia?
0: Nostalgia, madre mía. Claro, ni oso pertsona nostalgikoa naiz. Eta batzuetan, osea, ez da berdina, ez? 80garren hamarkadan gaztea izatea edo 80 edo 70 eta orain gaztea izatea. Eta batzuetan idealizatzen duzu. Ez? Ba, nire gurasoen garaian zenbat gauza egin zituzten edo nina espazio, ze, ausartak ziren, jope. Baina, joe, gure belaunaldia bebai divertigarria da eta polita eta bebai ari gara gauzak egiten. Eta naiz, eta ez izan, oza, ez dakit inguratzen gaituen kontekstua epikoak sentitzera bultzatzen gaituen, ez? Osea, adibidez, nire gurasoak super epikoak sentitzen dira, porque eran unos punkis, porque no sé qué. Eta, claro, gu ez gaude rock radical baskon garaian, ez? Gu beste movida bat gara. Instagram dekogu, Tinder, no sé qué. Oso ez berdina da. Baina ere bai, joe, zerbaiten gatik gogoratuko gaituzte, bebai, ez? Eta gu hori sortu behar du. Gu gogoratzeko zerbait edo gure artean zerbait egite hori berrenetan jartzea hor balantza positibo batean. Ez beti esatea, jo, nire belaunaldia da rollo bat. Ba ez,

0: Horitxiko du, ezakigu zergatik momentuz, nik ere ez dakit esaten. Oraintxe bertan zeintzuk dire gure belaunaldiaren elementu epikoak, baina egon egongo dira, seguro. Bueno, lagun artea, nolabait, experimentaziotik ere asko, dokumentaziotik ere asko. Sorkuntza prozesua, aipatu zu hasten dela elkarrizketa batzuekin, baina bueno, nolakoa izan da, okerrez banabil Aiaraldeak Entzun Faktorian ere izan zara edo zineten, bueno, egonaldi artistikoetan, pixka bat, lan hori edo prozesu hori nolakoa izan da?
1: Ba, hori, nik uste lehenengo partea izan zela nahiko geldirik nengoela sortkuntzan. Nik orokorrean danak probatzen dut. Osea, nik sortzen dut modu filosofiko batean edo ze ni dramagilea naiz eta nire burua holan funtzionatzen du, ez? Como modu natural batean agian kontzeptu filosofikotik abiatzen naiz sorkuntza hasteko momentuan. Baina orokorrean entsegu gelan beti jartzen has hor, ba, gorpusten gauzak, ez? Baina mina espazio ez zen hola izan. Hasi nuen prozesua eta beti izan mailan jesarrita, ez? Elkarrizketak arakatzen ez dakiz zer. Da orduan, el nidora heldu nintzen arte, holan izan zen prozesua. Ideatzea pieza, eta piezaren eskeletoa edo, eta ia ber zer gertatzen zen, ze zin nuen probatu, ze zen performatiboa, eta egunean bertan probatu behar zen, ia funtzionatzen zuen, ia ez, eta hori dena. Eta hori zen, como, gauza bat, pizkat urduri jartzen ninduela, ez? Osa, nik hau ideatu dut, eta ezin dut probatu, eta listo, no? A los leones. Baina gero, hori da, justo joan nintzen Aiaraldea Ekintzen Faktoriara, aktoreekin jarri nintzen lanean ja, ze guren genuen egitea gehiago mina. Eta orduan, ba, el nido ora egin nuen, eza, el nidon sortutako hori izan da, pues, gorpustea, orain bai, zutik jartzea gauzak eta probatzea. Eta niri hori asko lagundu egin dit, ze egin nau, ze da, como, niretzako ezinbestekoa den gauza bat, ez? Osea, probatzea. Eta hori, ba, hori da, osea, orain izan, osea, buelta asko eman diot, dispositiboari, batzuetan bebai pentsatu dut agian formatu aldatzea, osea, ez dakit, ausardi hori joan zitzaidan momentu batean de egitea hain performatiboa, pentsatu nuen ez, aldatu behar dut dana, egitea ez dakizer, baina gero nire, osea, nire talde artistikoari esker esan zidaten ez, osea, hau ondo dago, honegaz aurrera egingo dugu, eta jazta, eta horrela da minaren izaera, eta errespetatu behar dugu piezaren izaera.
0: Zerk sortzen zizuen zizun inseguridade hori edo zalantza hori?
1: Ba, hori, azkenean esperientzia relazionalak Euskal Herrian ez direla ikusten. Eta, ba, azkenean gauza garaikide bat egiten ari zara, eta gainera agian ez da garaikidea, ze oso korriente zaharra da, 70. hamarkadan sortu zen. Baina beldurra ematen dizu, obviamente, egitea normala ez den gauza bat. Niri gutxienez, bai, beldurra ematen dit. Pues, agian, jendeak pentsatzea ez dakizula egiten antzerkia, ez? Ze antzerki mota da, hau ez da antzerkia, hau ez da nosekia. Orokorrean, antzerkian kritika konstruktiboak ez diren gauzak, oza, ez dago oso ambiente ona. Eta hori holanda, eta esan behar da. Eta ez dagoen esan biente ona, ba ez zara ausarta egiten, ez? Segure dozu kumplir con esas expectativas, ondo egitea gauzak, no ekibokarte, eta hori, pues, rollo bat da, niretzako, ez?
0: Osea, sentitu duzu, noizbait murriztu duzula zure burua, edo zure gogoak, oniritzi baten edo kritika on baten esperoan zaudelako, bueno, edo lasaiago utziko zaitulako, nola baita esatarren.
1: Osa, nik momentuz ez ditut egoiek moztu. Orokorrean beti egin dut nahi nuen egin. Osa, egin dut nahi dudana. Baina horra heltzeko asko debatitzen duzu zure buruarekin eta jende asko esaten dizute nik antzerkia egiten dut eta badakit ez dakit zer ez duela funtzionatuko, orduan nire pieza aldatzen dut, ze badakit holan ez dela salduko, ez? Eta bai, nahi dudana egin aldut, baina onarte. Eta ni momentuz gaztea naiz eta ez dut hori egingo eta respetatzen dut jendeak hori egitea, sobrebibitzeko. Baina nik uste kritika hori desagertu behar dela. Eta ausartagoak egin behar garela.
0: Mm-hmm. Askotan adibidez, kritika, osea da, hainbeste kritika txar batek ematen duen apuruagatik, edo ez, uzten dizun gorpuztaldi eta sentsazio txarragatik, edo ere programazio ikuspegitik ere zure pieza gehiegi ulertzen ez bada, ez delako programatuko eta, bueno, zuk azkenean nahi duzuna zure aurra eskini.
1: Hori da, ez, eta mina espazio, osea, ez dakit, osea, Pabellon 6-ek esatea baietz, da mirari bat, baina ez dakit beste antzokiek apustu hori egingo baduten ala ez. Ze pieza kalean hasten da, gero sartzen gara barrura, publikoa zutik dago, eta ez da praktikoa. Orduan ez dakigu. Osa, boloak edukiko baditugu edo ez. Mm-hmm. Baina nik uste dut ausardi hori mantendu behar dugula. Eta egitea benetan nahi ditugun gauzak egin. Eta garaikidetasun hori bermatu. Ze bestela ez ditugu gauza garaikideak egingo. Mm-hmm. Larritzen baldin bagaitu beti takila eta ni momentu horretan nago. Gero agian kontrakoa esaten dizut bi urte eta gero baina.
0: bueno, orduan momentuz Pabellon 6 da bermatuta duzuen urrengo data eta gero imaginatzen dut saiatuko zaretela beste espazio batzuetan ere egoten, ezta?
1: Bai, Katakraken egongo gara otsailaren 27an eta Biran Loraldia barruan Bilbon martxoaren 5an.
0: Mhm. Bueno, bantzuleren batek ja apuntatu dezake, Iruña edo Bilbon ibiliko bada. Libezuk dantzertin ikasi zenuen lehenengo, hau da, hemen baina gero Madrilera joan zinen zuzendaritza garaikide estenikoko masterra egiteko. Eta bueno, gero ikasteko ere gaur azaldu eta ikasi, zurekin ikasi ditugun ba harreman antzerkian sakontzearena eta topatu zenit Madrilera joatea izan zen gabezi batzuk zeudelako hemen ikasketa aldetik edo utxune batzuk edo gehiago behar zenulako ere beste esperimento batzuk edo beste input batzuk.
1: Bai, nik nahi nuen formakuntza bat jasotzea holan zuzendaritzan, eta hemen momentuz ez da hori eskaintzen, eta horregatik joan nintzen Madrilera, zuzendaritza ikasi nahi nuelako, eta korronte horiek ikasi nahi nituelako zehazki. Garaikidetasuna, eta horregatik joan nintzen Carlos Tuñonekin ikastera, zuzendariarekin, eta niretzako, ba, nire antzerkia ulertzeko modua eta nire erlazioa aldatu da, betirako. Ta asko gomendatzen dut, joatea horra, ikastera. Naiz eta gutxi Euskal Herria, benetan merezi du Carlos Tuñonekin hitz egitea, orokorrean.
0: Bueno, itzuli zara Euskal Herrira, bezaude orain, esan nahi dut.
1: Baina bi urte luzea.
0: 2023an bat jaialdian estreinatu zenuen, hiru seina galdu nuen eguna. Ez dakit, mina espazioarekin aldean abaritu duzun batetik bestera, izan daiteke obra edo piezari dagokionean, baina baita ere zuri dagokionean ere.
1: Bai, azkenean nire usaina galdu nuen eguna obra oso oso intimoa zen, autofikzio bat zen, eta oso intimoa zen. Eta, klaro, orain mina espazio da hiperkolektiboa, ez dut sentitzen hainbeste ardura ez denatokian jartzeko momentuan, ze uste dut hitz egiten duela gauza konkretu baten inguruan eta komunitatea aktibatzen duela eta dela esperientzia dokumental bat, baina ez du nitaz hitz egiten. Eta arduan nahiko lasai joaten naz boloak egitera. Ze, nire usaina galdu nuen eguna zan kriston esfortzua taularatzea. Ze oso intimoa zen.
0: Bueno, ez dakit, mina espazio ez da asistitzen, baina gaur egun antzerkian eta antzerki garaikidean sakondu nahi duen gazteak ze espazio dituen gurean?
1: Boa, espazio antzerki garaikideak hemen Euskal Herrian...
0: Espazio fisiko edo, bueno, edo kolektibo, esan nahi dut, aukerak.
1: Boa, ba, espazioak sentitzen dut, baina ez dut ezagutzen bat bez, kudeatuta gazte sortzaile garaikideetatik kudeatuta dagoena. Musikarekin eta bar dituztenak, bai. Baina holan antzerkia bultzatzen duten espazioak, nik ez ditut ezagutzen Bilbon. Agian Donostin edo Gasteizen badauz. Eta badau jendea, aritzen dela ba, kompainia potenteak, hori bultzatzen edo sortzaile potenteak, ba, Las Nenas, Itziar Manero, Silvia Larrauri, Itxaso Larrina, dauz referente asko, baina espaziorik momentuz ez.
0: Bueno, ba, agian etxeko lan bat gelditzen zaigu zentzu horretan. Libeste Barantz, mila esker, adi egongo gara, esan bezala igande honetan pabellon zizen, baina otxaiaren 27an Iruñan Katakraken eta biran loraldiaren baitan, beraz, hortxe, beste bi aukera gutxienez, ia gehiago diren, eskerrik asko gurean izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Hori apurtzerakoan, anatera zen beneno guztia.
3: Ni behan egongo naiz egiten guen jein bezalakoa. Estrukturak albal eta zilarazko formekin. Claro, apurtu zun, jendez gainezka zegoen dana, eta hortik irten, eta claro, hoi nutzik. Eta gogoratzen dut perruren.
4: Miriam, kontuz, nutzik zoa.
5: Indestruktibleak, ja! Ez zait importa!
2: Egun garian agertu ziren. Eta ez da egit, outsiderrak ginela. De repente hor, asisten guk kamesten genuena eraikitzen. Eta mesten genuen azkenean zan modu libre batean guk sentitzen genuena beti kontatu artearen bitartez.
6: A ver, me acuerdo que íbamos a hacer una presentación y yo le dije a Peru, bueno, yo no hablo euskera, y Peru, nuestro compañero de mina, habla euskera, castellano, bueno, casi habla, y Peru me dijo...
7: Hago yo en euskera y tú en castellano.
6: Y yo le dije, vale.
8: Unidad de peso y moneda teórica antigua equivalente a 100 dracmas. Criadero de minerales de útil explotación. Excavación que se hace para extraer un mineral. Paso subterráneo abierto artificialmente para alumbrar o conducir aguas o establecer otra comunicación. Nacimiento u origen de las fuentes. Barrita de grafito que va en el interior del lápiz. Oficio, empleo o negocio del que con poco trabajo se obtiene mucho interés y ganancia. En Argentina, mujer. Novia de Drácula en la novela de Bram Stoker. Espacio artístico multidisciplinar y guay, situado en el número 17 de la calle Labayru, en Bilbao. Encontrar uno una mina. Hallar medios de vivir o de enriquecerse con poco trabajo.
9: Mina. ¿Vai? ¿Vai? ¿En tu tanda? ¿Vai? Vale, vale, vale. Mina. Atxekabe handia. Samintasun sentimendua. Minduztu alakorik entzuteaz. Maite den zerbaitekiko, hartatik urrun egotean eragiten duen goibeltasunezko egoera. Herrimina. Nahi bizia. Zu bazkide egiteko minez nago. Janariez eta edariez mintzatuz, mihian edo ahoan alako erredura edo berotasun sentsazioa sortzen duena. Piperminak. Adiskideez eta abarrez mintzatuz, lotura estukoa, barru-barrukoa. Lagun mina. Mingaina. Mia, aobarruko muskulua.
10: Kulturaria, naiz irratian.

0: dira ilotzaren. Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez Dok Amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Naiz irratia.
3: Amaia Iriarte gurekin, egunon Amaia?
4: Egunon.
3: Urrundik dina hasi zaitut, ez nakien amikusen bizi zinela?
4: Nola gutxi benen bai, dena utzi dut ara joa iteko.
3: Arbelua utzi duzu?
4: Bai.
3: Nola bizitzen alda?
4: Ongi, ongi bizike ongi.
3: Baite duzu lasaitasuna gordean?
4: Bai. Bozen sobra arazurik ere aiexan, baina
3: ahberatzen
4: dikain ere.
3: Baina hirietan bizitzea mentoz ez da zure autua.
4: Ez haimeste ez.
3: Musikari eta kantari, Amaia, zure izena ikusten dugu, ere tailer batzu animatzen baitituzu, eskoletan ibiltzen zira, baina zuzentzen dituzu koro eta beste, kontserbatorioko ateak gazteik ideki dituzu ere, pentsu dut. Musikari familia batetik luzira, pentsu dut horrek ere laguntzen duela?
4: Ba, ene bigurasoak musikariak ziren, ene ama horrein sozialan da, baina nena eta horreinek musikaria da, eta falagun arte kompainiako buru da.
3: Ez izendatzeko Christophe Iliart.
4: Hori da.
3: Bistena, horrean, zu tipitaik, sehaskan, deia entzuten zinuen musika, perkusio eta hortan murgildu zira?
4: Hori da, bai, ene bia izpekin beti izan dugu musika eta artea gure bizian, eta nik autua egin dut, hiruek autua egin dugu arte eruntz joa itea, baina nik ara nik musikan segitu duten ebidea.
3: Zuk ez duzu artea egin, artea, musika artea da ere.
4: Bai. Ez, neizpek egiten dute batek egiten dut zinema, eta bestiak antzerkia eta eszenografia, ez nik erabakitut zinez musikan berezitzea, eta egun batez hiruek zerbait egiten dugu, baina...
3: Usu eren ezagutza egiten dugu, ere hilabetero egiten maituzi bia izpen artean kronika bat, ere?
4: Hori da, bai.
3: Artetik erraiteko. Eta lehen musika tresna, ukan duzuna esko artean horretzen zira, zointzen?
4: Zerbait egiten da eta horren erraita, baina biolina izan da.
3: Biolina?
4: Eta ez biolontxeloa, bai.
3: Ah, jo izan duzu ere biolina.
4: Urte bat ez. Horrekin hasi nintzen, eta azparneko musika eskolan hasi nuen musika, baituen... Bospasai urte uste dut. Eta ez zen biolontxeloko kurtsorik. Beraz, justu biolina bazen, beraz, anartean gurasok jantzi daten, joan ikinen duzu biolina.
3: Eta nahiago, zuk bazinaken biolontxeloa nahi zinu radio?
4: Bai. Ikusgarri bat ikusi nuen tipitan, eta bazen biolontxelista bat bahenean, eta hortik, instrumentoaz amorustu nahiz.
3: Zerk, eka erakarri zaitu tresnak berak edo soinuak?
4: Uf, ez dakit bat, Eni ustez dena, pixka denak, soinu aski apalak, eta biziki boro bila goxoa, hasteko jotzen zuen maneran. Eta hortik, erabaki nuen, ez zen auturik, nahi nuen zinez biolontxeloa jo. Eta beraz urte bat egin nuen Azperneko musika eskolan biolina, eta ondoko urtean, gara jortan, nahi gurasoak ziren koordinatzaile eta lehendakari, elkartearenak, beraz... Ondo kurtan atseman zuten erakasle bat, eta hortik ideki zen klasea, eta geroztik.
3: Eta guti izan zisten, entaz, biolontxelo jotzen hor?
4: Lau uste dut, astapen batean. Lau, gero klasea garatu da, eta duela, guai amak urte, eskolak deitu zidan galetzeko, ja, berriz hartzen da nuen klase hori. Eta hor berriz utzi dut, lankide batek berriz hartu du, baina...
3: Izan zira irakasle, beraz.
4: Hori da.
3: Biolontxero irakasle.
4: Hori da.
3: Poita da historioa.
4: Bai.
3: Eta biolinik ez duzu sekola donkitu geroztik?
4: Bai. Pestetan.
3: Iten alduzu ere?
4: Bai.
3: Bo, baduzu biolin?
4: Ez dut deus etxam, nahan batzutan lagunek prestatzen dut aien instrumentoa, eta bestetan jotzen dut.
3: Gitarare jotzen duzu?
4: Bai, aurrekin, eta kuruetan batzutan piskat laguntzeko. Benen, konzertuetan edo hori ez.
3: Zer maila duzu gitarran?
4: Hasi behia. Zinez, ditut akorde baseak eta aski.
3: Behin biolontxeloa ikasita erresago da, ez? Gitarra ikastea. Edo ez da batele berta
4: gitarra? Ez baila seixuka gitarra nalera.
3: Eta zuk somat dituzu?
4: Lau. Eta aski.
3: Eta ikasketak nune egin dituzuzuk tipitan? Ikastolatik pasatzila?
4: Bai. Egin dut azperniko ikastola, Salvador eta Etxepare. Ara, eta gero
3: musikan. Eta jo Etxeparetik landa?
4: Eta Etxeparetik landa egin ditut bi urte freneko konservatorian, Parisan, Paris ondoan.
3: Ez da bakarrik presondegia frene.
4: Ez, justu ondoan, bada konservatorio bat. Eta hor bi urte, eta gero landesetan ere egin ditut bi urte Tijoseko konservatorian, kantuan eta musika aktualan. Eta ondutik Joanis Poitiera egiteko, ikasketa aski berezituak egiteko aurrentzat eta egiteko musikatailak. Bi urtaz, eta gero sartu naiz, aski.
3: Ados, baziraken argi zentzuretako musikan egin entzinuela lan eta zure bizia ondarean?
4: Bai, gero ukandu duda bat momentu batean, zenta musikan ez nuen bate, bakri klasikoa landu nuen, beraz aski zaila izan, aski zaila da musika klasikoko mundu hortan sartzea. Eta nik ez nuen baita ezpada horretan segitu. Beraz, ez nakien sobra zer egin momentu batean, tane, badakien nahi nuela aurrekin lan egin edo zein maneraz. Eta azkenean Poitiereko ikasketa horiek perbitzen zuten musika eta aurrekin lan egitean hastea.
3: Beraz, musika klasikoan aldiz segitu bazinu mugatzen zaitu ondarean formakuntza klasiko batean, orkestra batean edola?
4: Ez, marmila gauza, benen nintzen baitez bada atxemaiten mundu horretan, zinez nahiago nintuen ene instrumentua erabili hau txarekin eta improvisaketan eta guzia, eta ez baitez bada musika klasikoan. Beraz, ara.
3: Zer deitzena musika garaikidea edo erran duzu, nola
4: musika
3: duzu?
4: Aktuala.
3: Aktuala? Oida. Zer da aktuala?
4: Aktuala, gehiago izanen da rock, punk, reggae, musika amplifikatuak gehiago. Eta barrean sartzen da ere jazz pixkat. Ara, mo.
3: Ados, biolontxeloarekin denetaik egiten alda ondarean?
4: Ene ustez bai. Instrumento guziak emezala, ene ustez bai. Ez da baita ez bada usu ikusten, baina bagira baizan baita horren egiten.
3: Ba dira metala egiten dutena ere.
4: Hori da. Apokaliptika taldea eta.
3: Adibidez, hori pentsatzen nuen nik ere.
4: Bai.
3: Jo, agiri da, abiarekin ere egin duzuen lan behian, ere beste oska batera pasatu da, iruditzen zatu gunago joaiten ziztela ere soinu aldetik.
4: Bai. Hor zinez beste giro bat ekartzen dugu, beste mundu bat ere bai, beste unibertsu bat. Hor zinez erabaki dugu Kristofekin.
3: Kristof deitzen zuaita deitzen.
4: Lanan munduan bai. Ez du sobera maite, markatu.
3: Kristof, maiten zuen mugabat araike.
4: Berda, ezkira galtzen gira.
3: Konpontzen alda itarekin lan eginez?
4: Bai. Ez dugu usu egin, edo biak musikan edo hola ez, ez dugu horreinik egin dugu aldi bat edo bi, baina bestunaz bai, elten gira.
3: Zehatza da, gizon hori?
4: Bai. Berda, artista gisa eta berda zehatza izan.
3: Zure, ondajean?
4: Bai, nire biziki.
3: Ba?
4: Bai, galegitzen da, ene ikasle guziek. Egiten dugu binean zehatza nahi zai.
3: Eta bester galde egiten duzu ere, zehatzasun hori?
4: Bai. Ene ustez kalitatezko lan baten egiteko dola berda zehatza. Minimum bat zehatza izan. Eta, ara, berda zinez untsa izan eta tranquilkoa. Baina zohotz. Euski zohotz.
3: Similatzen dugu musika tresna hori hor, egan dugu, metalean egiten dela, berrik ikusi zaitugu ere RTZ-aren klipa batean, ikusi, pentsatzen dugu zuzidela.
4: Ez dakit. Bai.
3: Zure iak ezagutu ditut.
4: Bai, ni naiz bai.
3: Bai, erraite dugu hori zeta buruak ordea baituzu,
4: bai.
3: Ikusi ez duten entzat. Hori, esperientzia berri bat zen ere, zuretako?
4: Bai, ez nuen sekulan rap munduan eta raplariekin lan egin. Eta egetestak deitu nahuelarek justuki haien diska behian parte hartzeko zinez biziki konten nintzen. Eta ara, estilo bat deskubritu dut. Eta zinez, momentu biziki goxoa izan da, eta grabaketan, eta kliparen momentuan.
3: Eba, duzu, aktori pixka batek izan ere.
4: Bo, razmen, aktori gauzarik.
3: Pixka dorlea zira, ikusten zaitugu, aleik. Zezen plaza batean edo grabatua izan da?
4: Hori da, bai, Baionako zezen plaza horretan hor.
3: Zezen plaza hor, binotan zunen ditugu.
4: Hori da.
3: Begira zenbat diren. Kantua, utziko zaituzte guen zuten, gero zuen aldetik, zure biolontxeroa da.
4: Hori da.
3: Ados, eta gio beste trukak eta hainitz izan dituzu, ikusi ditut bideoak, hainitz dienderekin jo izan duzu, hainitz musikari desberdinekin ere, estilo desberdinetan horrek ere formatzen du?
4: Bai. Gerraiteko nik maite dut, ene lanbidean, en ustez hori dut gehien maite. Beste musika, musikarian ezagutzea, beste estiloa eta naritzea, eta ora, en ustez musika hizkuntza unibertsala da, beraz puxu bedugu edo zein pertsonarekin musika naritu. Eta xantza hainitzukan dut, dizaz hainitz pentsatzen hor bordaleko kolektibo bati, deitzen dena migrar, haiekin hainitzan egin dut, eta justuki migrazioari buruzko ikusgarri batean, Senegaletik Marokora eta Marokotik Frantziara. Eta haiekin bi urtez, segitzot itzultzen hor gutiago, baina haiekin hainitzan egin dut migrazioari buruz, eta migrante hainitzekin ere bai, eta kanut parada, eta zinez txantza handi bat da.
3: Egan nahi duzu, lantzabalagoa ez bakarrik taulen gainean, baizik eta tauletai kanpo ere.
4: Hori da, egin dugu badugu gure ikusgahia, eta ondotik egiten dugu tailexak gehiago kolegioetan, baina sensibilizazio hori ukaiteko, eta hainiz gira, musikari hainiz gira, ez dakit sortzi dola gira, baina bian gira kasik denak tailexen egitera, eta edo zen tokitara, eta gero egiten dugu ikusgahia denetan egiten aldako.
3: Oroitzapen bat, ba, zinuke hola buruan, zinez bikote bat, edo norbaitekin kantatu izanik, zuzuna antziko, memento eder bat? Gertatu zauzuna?
4: Bai, ukanot, gazte-gaztean nintzen, harinaiz Klarentzarekin, San Kultural de Rencontre bastidan, eta hauek deitu zidaten, ikusgarri bat muntatzeko migrazio, migrante gazteekin arribatu behiak direnak. Eta ikusgarri horretan, harintzen baziren hainbat musikari, azpandarrak ere bai, eta denak gazte, eta momentu batean bazen gazte bat, Mohamed ustu deitzen zena, eta berak kondatzen zuen bere historia. Testu bat idatzi zuen eta bere bida iguziak ondatzen zuen eta guk laguntzen genuen musikan eta momentu hori ustez ez dut sekulan antziko zenta hainbeste unkigarria zen usot denak nigarrez eginela taula gainean eta publikoan biziki poita zen eta hain ustez gazte hori esker egiten duten lan bide hori gaur
3: nik
4: hori janen nuke hori da horreitzapen ustez bizka azkar bat.
3: Hala, unkitua izan baitzinen, eta jendeak unkia raztea ere.
4: Bai. Bai.
3: Hala. Uai gehienik denbora hartzen hauzuna, zer da, abia?
4: Abiak tokia ondia du, ene eguneruko bizian. Bainan, orain arte ez da izan ene aktivitate nagusiena.
3: Ez?
4: Biarekin ari gira, xantza handia da, mainan ari gira aldi bat edo bi labetean. Baina egiten ditut eskoletan eta ikastoletan musika tailexak aurrekin, aurkipiekin, ama eskoletan sustut. Eta hor pasatut, azarotik pasatut ene demora nagusiena, hor kalmatzen da pixkat ondoko urtea prestatzeko. Baina, ikan ditut hainbat ikastola eta eskola aurten, eta haiekin harin iz horrek galegiten eta denbora gehiena bai.
3: Eta oartzen zira, hau horiek entzuten dutela, musika nahi dutela entzun ere, musika edo bada eskaz bat?
4: Ene ustez bada eskaz bat. Galdea bada, erakasleak eta nahi dute, artea eta musika sartu haien hezkuntzan. Baina, bo, ez dugu denek hori egiten al. Gero aurrak, bikainak dira, nahi dute, emeia dute, bizikia jarro da, egiten dutelarik ez proposamen bati, justuki denak biziki konten dira, biziki eksitatiak dira egibatzen zirelaik. Biziki goxo da aurrekin lehola lan egitea, ez da oztoporik, azkenean. Aurren partez ez da bate oztoporik.
3: Nolako kursoak egiten duzu, zer eta ikasten zira? Edo zer ideakatsi nahi duzu, bakizu zer arreta piztuko duen, edo zer kez?
4: Tipi-tipiekin berda biziki aktibo izan. Zuzu pastunal berreita bos minuta beti bergauza egiten. Beraz, berituzu aktibitate desberdinak prestatu, nik egiten duen da urukurrean da amak minutaro aldatzen dut. Beraz, egiten alda untsa martxanela da kantua. Instrumentuak ateratzea ere, behitut badut baliza bat instrumentu tipi hainitzekin, eta biolontxeloa ekartzen dolarik, horre ahituak dira.
3: Aski harri-garria da.
4: Hori da, ez dut usu ekartzen, zenta aski beldur naiz eskuekin, baina ekartzen dolarik aski magikoa da bai. Eta gero ez dena martxan, geraiteko ez dakit zerbait ez den martxan,
3: Flauta adibidez. Nik horretzapen biziki txarrak ditut.
4: Abai. Ustaz, martxatzen alda, baina eldu den musikaria behar da hiperprest izan. Ustaz, musikaria ez bada prest edo ape prest prestatu balien badu gauza, en fet, aurrak enoatzen irat, beraz ez da martxan. Uri da, ustaz, dena martxatzen alda azkenean.
3: Fisiko da, horrekin aritzea, eh?
4: Biziki fisikoa da.
3: Akigarri da.
4: Untxalo iten duzu gauetan. Ba, bai.
3: Untxa, pausa bat eginen dugu, hautatu duzun talde hau, Vartina. Untxa, gaita mani badut.
4: Uri da, Vartina.
3: Eta Kapi, Kape?
4: Kape, honik Kape gaitzen dut, ustut Kape gaitzen dut zera, bai.
3: Untxa, horrean, hainiz musika entzuten duzu, pentsu dut?
4: Bai. Bai, bai.
3: Edo zentratua da musika mota batean?
4: Ez denetarik entzuten dut. Zinez denetarik, ez dut bate estilu berizirik. Entzuten aldut, bene playlista aski afrosada horrentzat, ba, ekoetzen aldut jazz mutxika bat, gero metala, eta gero japa, eta gero sol zerbait. Dena ekoetzen aldut.
3: Japo totunatua ere?
4: Bai. Erretez eta entzuten dut. Bai, bai, eta plase raundi batekin.
3: Hauek guti dute, ono?
4: Uri da, ma non, zinez biziki maite dut, edu zen gauza biziki maite ditut. Beraz,
3: ideki hasi da biziki.
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Hale, Vartinaren kantu hau entzuten dugu, Amaia Idiartekin adegilela solasean biztandana, gero epatuko ditugu zure proiektuak, koro zuzen alizida, Elgarrekin, Koko Silvern, Abia eta beste entzuten ditugu.

0: Aveiro.
1: Bartina Maia Iliartek hautatua gaurkoan. Maia, inspiratzen ziste, zuek ere olako gauzetaz ez, abia eta olako proiektuetan?
2: Abiarekin ez dakit. Faguk ez dugu deus sortzen abia taldean. Justu musika diotzen dugu, Kristofek du dena idazten, lagunarte konbainatik. Baina guk ez dugu deus sortzen. Aldiz, nik olako kantuak eta egiten ditut... ene koruetan, zenta, ara, ene hor dut parada zinez munduko musika hori justu ezagutzeko eta partekatzeko, eta hori, kantu hori adibidez, lehen kantu bada egin duguna ahots taldean, soinu bilako ahots taldean.
1: Ara, ahots talde hori, aipatu zinen aintzineko kronikan usuerekin, gainat, eta hau da sortu duzuen proiektu bat, emazteak denak?
2: Bai.
1: Kasualitatez edo?
2: Bai, ezen bate, ahots talde hori sortu nuen duela hiru urte, soinu bilan, Azparneko musika eskolan, baren dener idekia. Beraz, gaira ezagin nuen zuta malau edo amasri urtetik gora, eta dener idekia. Eta hasi ginen launaka enekin, guai oita marrira.
1: Eta bala hona di desberdinak enerat?
2: Bai, ira, gazteak, eta bat ditut ama batzu, do... adin guzietako emazteak, eta bakrik emazteak. Ara, izan dira entxego batzuk, izunan batzu etu jidira, hola, bizpairu, egin dute entxego bat, mehan fet bat dut emaztea ahmada bat, beraz aski zaila da sartzea talde horretan. Baina bai, baitut galdeako ino, justuki, koru misto baten sortzeko, eta...
1: Eta hor, maite duzu bat, aiatzea olako bost nahasketak, bost desberdinak eta sartzea, entoz?
2: Bai, eta hizkuntza desberdinak, kultura desberdinak, bai. Ta entzatzen ez, albe zain bat, jakitea nondik heldu den, bon, normal, zei jana iduen, minden sustut, egin ditugu kantu hainitz, nun ez ditut YouTubean edo interneten atseman, jana ibaitu, indizpentsatzen badugu hor kanakiar kantu bat, eta kanakiarrek didate ikasi. Hala, zinez bada, hauzko eta sumat, eta partekatze hori, zinez nahi nuke bat txiki hauzau egitea, eta ez interneten txekatzea zekantu, hala.
1: Originalitate zerbait?
2: Zetakit, baina, zetuko musika tradizionalak hola emanak ziren lehenago, hauzau. Eta entzat importantea da hori atxikitzea gaur egun, zuta dena idazten dugu denek, eta nik ere, hainitz. Baina hauzkotasuna importantea da, gure munduko tradiziotik heldu da, beraz.
1: Erran nahi du, hor hauz entzun duzun gauza bat, zuk berriz idazten duzu berriz kantatzeko, ez galtzeko hasteko.
2: Bai, ez baita ez bada, batzutan ez. Baitut kantu batzu, baitut buruan ditut, edo baitut grabaketak edo hola. Baina ez ditut baita ez bada idazten. Idazten ditut gehiago behar dudalarik piskat analizatu zer pasten den, edo hautsak gehiago gehitzeko, edo hola ene maneran. Batzutan piskat dena usten dut gero berriz ezartzeko, baina gertatzen zaut idaztea, baina aski ahalu da uste dut.
1: Eta notak mentuaz?
2: Bai. Notak bai.
1: Doinua emaiteko.
2: Hori da, hene alde klasikoa berriz aldu zaut.
1: Ados. Partizioekin lan egiten duzu, hainitz? Edo inala ikasten dituzu zatiak?
2: Erdi-zerdi, janen nuke. Zinez, erdi-zerdi, baitut partizioak, batzutan, errestasun bat da. Badakikularek irakurtzen, zinez errestasun bada partizio bat ukaitia. Baina albezain bat memoriarekin egiten dut eta duzuki musikan segidan sartzeko eta ez ukaiteko denbora hori irakurtzen duzun eta piskat blokatu azira paperarekin. Beraz, albezain bat gogoz ikasten dut.
1: Zala, inkas hor da, ala, zure buruari lasaitasun zerbait emaiteko?
2: Bada olako zeitz, baina ere bada flema historio bat. Bat zuten, bon, baitu, eniz gauza egiteko, eniz gauza ikasteko, eta partizio baten ukaitea, piskat lasaitzen du, ez duzu ikasi behar, gogoz ikasi behar dola, zinez bat duzu zure laguntza, eta... Eba, usaiarekin aski fite sartzen da, beraz.
1: Ikusten da, gero eta gehiago tabletekin eta ari, dendeak?
2: Bai. Bostakitea bakutsak bere gauza, me...
1: Zuk papera, maite duzu.
2: Bai. Mm. Bai. Tableta ez dut ez.
1: Hor, aipatu dugu beraz, ahots koru hau. Mm. Bo, erdi tailerrak dira, erdi talde gixako bada, ondarean? Astero biltzen ziste?
2: Bai. En fet, ahots zinez da, soinubilako kurtso bat.
1: Kurtso bat, ara.
2: Zinez kurtso bat da, astapenean hola presentatua izan da, eta hola presentatua da. Bainan, zakit nundik nin eta nolaz, diendeak deitzen hau ukaiteko edo animazioak, edo kontzertuak, zinez, ahots taldearekin. Beraz, guretzat obe.
1: Eta ateratzen ziste, batzutan,
2: ateratzen
1: gehiago?
2: Bai. Ita ditugu animazioak egin ginoen jaz istruitzeko merkatua, egin dugu ere azpreneko Iertzea Parkean La Fabrika Famiren festivalaren kari ere

0: haien xefa zauritua delako, eta azkenean, bon, oinu ordezkatzen dut, beraz algarrekin taldea ere zuzentzen dut. Eta baituko hainbat kontzertu da untan.
1: Ah, taldea zuzentzea, zer egan nahi du? Errepiketan hori izan behar duzu, bai. Eta egan uni kasu, ez duzu hori kantatu behar? Nola pasatzen da?
0: Ze errepika ala gizonekin?
1: Errepika. No, ez.
0: Zikuntza pastena gizonekin, ere?
1: Errespetua badute, biztan dena.
0: Bai. Hori argi gara da, zinez isil-isilak dira. Eta...
1: Ozu lak dira, eh?
0: Hame, hor, alta ez dut deus galdetzen, baina biziki isilak dira. Eta nola pasten da, bai, astero elkartzen gira egipikatzeko ordu bat erdiz. Eta ene lana, da, edo kantu behen ikasta, beraz hartzen ditut taldeka, meira lau talde, tenor 1, tenor 2, bajito hon baz. Eta taldeka irakasten diat ahots bat, zinez, aiai berezia. Eta gero edo zinez denak algarrekin, eta ara, kantua egiten dugu, eta haniniz volumenak pixkat, talde bakusen volumenak pixkat, haniniz nena horrekatzen, edo justiziaren aletik, ara, zinez bada lan bat, eta ara, bo, aski... Uste dut konten direla, besena zez nintzen, zez nintz ohoinu izanen. Baina, piskat dena mugiarazten dut.
1: Pentsatzen dut beti, nora egiten duzu zuzta badira kantari bizikionak, baina badira kakol batzu, ere artean...
0: Bai.
1: Hauen gara?
0: Frusa daugan egin.
1: Bai, egin duzu segidan.
0: Me marxan da.
1: Nora egiten duzu, jaiten zira engana, diskretoki, nora egin behar da. Ez inditu zu kendu taldetik.
0: Ez. En fait, usaian, badira pertsona batzu, zaitasunak dituzenak kantatzeko taldean, eta boz desberdinetan, eta beste batzuk ez dutenak bate ber doinua entzuten. Me, hola da, zinez, mundu osoan hola da. Ditudan taldeetan, ez dira inbeste, deia, eta zailtasunetan diren pertsonak entzatzeniz kalatzea beste bi pertsonartean zinez ukaen dezaten base bat eta inguratuak izan dezaten. Beraz azkenean zailagoa da galtzea eta poliki-poliki sartzen da eta zinez lasaitasun bat atxen baiten dute kantatzean eta ez dira gehiago faltsu.
1: Eta arritmikoak, eta bo, eta beste.
0: Bai. Mogero, arritmikoak usaien badakigu, eta hor, irriten dugu horreken. Beraz, zinez, bikoloetan zinez gobizik egu soda.
1: Bo, hor ere, beste lan bada, eh?
0: Bai.
1: Elgarrekin segitzen duzula, lagun arterekin beraz, tailer horiek eskoletan.
0: Bai.
1: Bestedik, ba, uzu demorarik, uzu de biziaren zat, edo...
0: Bai, badut. Bai, non, gero, badut... Bo, abiare lagun arteren bitartez, eta gero klaren zarekin harin izere badut beste koru bat.
1: Ah, beste koru bat?
0: Bai, mistoa dena, eta baitugu bi garai, lan egiteko bi garai, bat neguan eta bestea udan. Neguan dena biskat zientifiko da, Iago, laburatuak, sekatzen dugu testuen gainean, edo la soinuak sekatzen ditugu, ez da baitez bat kantua zinez, iru bozetan, dobi bozetan. Aldiz, udan hor dira kantuak gitarrarekin lagunduak, bi bozetan, edo iru bozetan batzutan, minan zinez da plase jartzeko, kantatzeko, eta gero bastedako, klarentzako gengetan kantatzeko, hori da helburua. Eta ondotik, aldiz badut soinu bila ere. Musika eskola.
1: Soinu bila, hor musika irakasle zira.
0: Hori da, bai. Dola horreina kasik amak urte. Sintzen biziki gazte. Biolontxiloarekin. Ondotik zer egin dut gogo pistea. Beraz,
1: gogo pistea?
0: Gogo pistea, bai.
1: Zer da?
0: Hori da, iru lau urteko aurrentzat musika tailerrak. Fen musika kurtsuak.
1: Ludikoak.
0: Hori da, ma bai. Dena joko eta... Elgarrekin jo, elgarrekin gelditu, isiltasuna, piskat basiak ikasteko. Gero solfeja ere luzaz erakatsi dut. Bai, denek maite dugun solfeja.
1: Hori.
0: Baina, bala.
1: Berna hortik pasatu, eh?
0: En ustez, ez baita ez bada, baina, hola pasatzen, seno bilan hola da, beraz egiten dugu. Eta euskaraz. Hori da xantza bat.
1: Euskaraz egiten duzue?
0: Bai, euskaraz. Soinu bilan badugu xantza,

0: zakite, abeste musika eskola batean baden euskarazko, badiren euskarazko kurtsoak, baina hasteko soinu bilan badira.
1: Zumat ikasle dira soinu bilan?
0: Orotara?
1: Depende ze saidetan, baina...
0: Orotara musika eskolan? Beldo dut zozokri baten egaitea, beraz, zinu ustez ez du deus egaren ingas.
1: Zer da gehienik martxan, ze tresna?
0: Triki.
1: Trikia,
0: bai, eta pianoa. Bai, biak dira zinez atope.
1: Gitarra ez?
0: Gitarra, bai, me ez hainbeste. Zinez pianoa eta trikia dira bi instrumentuak denek nahi dute denakoa. Beraz, hortako badugu zepean txartzen delarek aurrak badugu deskubritze urte bat. Eta hor, iru kurtsoz instrumentu bat deskubritzen dute urte osoan. Beraz, azkainan urte osoan denak ikusten dituz eta gero hautatzen da dute. Beraz, ez dira denak trikira joiten eta ez denak pianora.
1: Hori ongi da, zenta gaztetan nola ez dakite baita ezpada musika nahi duten ez jo, zoin tresna.
0: Hori da, bai. Eta justu, hainitzak, hainitz heldu dira eta bai nahi dut pianoa egin. Me justu pianoa ezagutzen du aurrek. Ez ditu beste instrumentuak ezagutzen eta azkainan, bai ez batek, ahituaren izan niz, txistua hautatu du pianoaren ordez. Ara, biziki musa da. Baina, ara, izan da, olako surpresak badira, dongola, eta solfejatare guzia utzi dut aurten. Justuki, lain hainitz dudalako, eta zinez kalitatezko lan haiteko, erabaki dut solfeja eta gogo piztea usteko, eta biolontxela usteko, eta justu emazteak ditut hauts taldea, soinu bilan, eta ikasle bat, oraindik biolontxeloan, baina, ara, baitut bi ordu soinu bilan.
1: Laster gehiago aipatuko dugu abia azken parte batean, eta beste zati bat hautatu duzuna, Alizarina, deitzen da taldea?
0: Bai, hori da, bai,
1: Rumenia.
0: Bai.
1: Hau aldiz, hau ere mugitzen da, eki aldeko musika gehiago?
0: Iduritzen zaut, bai. Bai.
1: Iduritzen zaut ere. Hor ere, zure inspirazioa, gertatzen zauzu musika entzutea eta jotzea berden buran zure biolontxeloarekin?
0: Ez, hori ez. Horxutan, otoan entzuten dut musika. Beraz, ez baita ezpada jotzen ala. Kantuz bai, beran jo ez.
1: Eta humoren arabera aldatzen duzu musikaz.
0: Bai.
1: Goiz atxaldetan ez duzu bergauza entzuten.
0: Ez gertatzen zaut tekno entzutea goizetan alere.
1: Abo?
0: Bai, iratzartzeko. Bai.
1: Hale, abaia idiarten autua, Alizarinaren Rumenia.

0: uste dut, memento batez finitzen direla ere kantuak, gukala kanaria maia idiartekin. Eta Alizarina, bazen pixka bat nahasketa hemen ere, maite duzuena, entoaz, aipatzen zinuen nahasketa, initzen zuten dituzula tekno, erikoi, eta hemen bazen ere horako zerbait.
1: Hori da.
0: Abiak, bere, bigerren lan ofiziala ateratu zuen dola bilabete?
1: Martxoan, bai. Oida.
0: Eta hemen bost urteko lana, bi diskoen artean hori izan baita, pentsu dut etzistela gelditu, ez kontzertu emaitetik eta lehen diskoaren aurkezpena, baina beste lan bat, beste kide bat ere sartu zauzue.
1: Bai, hori da, Maiana sartu da, Maiana Ager sartu da hor, duela bi urte, kasek hiru. Ordezkapen batzen zat astapenean eta bigarren repertuaren ideia ukan genularik lagun arterekin segidan proposatu dakugu eta
0: onartu du.
1: Eta onartu du. Beraz,
0: alta bat duen izgauza Maianak ere.
1: Bai, hori segur.
0: Giovanna Idibarne Olagarai,
1: bai.
0: Biolinean eta kantuan, Elena Aida, ere, zuekin alto eta kantuz ere.
1: Hori da, denak kantuz egirea.
0: Eta biskat perkusio eta gauza berriak sartu dituzue?
1: Bai, poteak sartu ditugu.
0: Ikusgarri bat, ondajean?
1: Bai.
0: Hori ere, bisuala eta landu duzu hainitz.
1: Hori da, ukan dugu, ufet urte batez lan egin dugu garage residence protokoloarekin. Eta horrek laguntzen ditu artista eta proiektu behiak garatzen. Eta Akitania behi osoan egonaldiak proposatzen ditu. Beraz joan gira hainbat tokitara eta urte batez. Eta ukan ditugu zut lau haste dola horotara zinez dena lantzeko. Eta azken egonaldietan, beraz ukan dugu pauen eta Atabalen, azken biak ziren. Tor zinez, estena gaineko lan guzia egin dugu, argiak hainitz. Baitugu oial batzu gilean, hori ere, fean, peskatena estetika bisuala lan egin dugu momentu hortan.
0: Presentzia eta olen gainean, nun eman, nun kokatu, nola ibili?
1: Hori da, ibili ezkira initzi biltzen, baina nola jarri fe nola ezagri, nola sartu, nola atera.
0: Importanta da, ikusgarri oso bat eskentzea hola publikoari?
1: Hene iduriko, bai. Bai. Gero, badira, konzertu do musika estilo hainitz zuzen ezkoan, eta denak importanteak dira, baina ustez hor, omen egipertorian berginuen historio bat kontatu, eta hor, parada zen, horren egiteko, beraz.
0: Pote horiek sartu direla, bai? Perkusio bilakatzen diren pote horiek?
1: Bai.
0: Ze espres sortu dituzu hortako, edo...
1: Bate.
0: Ez, erosi dituzu hola eginak.
1: Zitu gero ez da erosi goiko etxak prestatzen izkigu, poteriak.
0: Prestatzen.
1: Bai.
0: Untsa sonatzen dute?
1: Biziki untsa sonatzen dute. Joan ginen eta elijara, ustu, Elena eta Maianarekin, Maia ezen hor. Eta justuki potean entxeatzera, beraz hainbat entxatu ditugu. Arkuekin joan ginen, justuki arkuak tiratzeko gainean, soinu bat ateratzen duten edo ez jakiteko. Eta ikusi dugularik lujak ze soinu emaiten duen, Hor erabakitugu, zinez horrekin lan egitea, hauekin lan egitea, eta erabakitzen ditugu laupotei nota desberdinekin, eta errepertorio kasik osoa horren arabera sortu izan da. Ara.
0: Notak sekatu dituzu eta bai. Entzun nola sonatzen zuten egiazki.
1: Hori da.
0: Kasu maiten du dezu hor dian pote horiek.
1: Bai, zinez kantatzen ditugu potean notak, lau pote ditugun ez, beraz, lau nota ditugu, eta kantuak ere harmonia horiekin sortu batzu sortuak dira, badalan zinez potolo bat horren inguruan bai.
0: Eta beste dituzia untxaz, eta zaila da berriz atzemaita ber nota duen beste untzi bat.
1: Atzeman ditugu biskiak, inkas.
0: Ah, inkas.
1: Bai.
0: Abilak.
1: Momentan ez dugu irabili, baina baituko bai biskiak.
0: Eta ordean ikusgarri untan, amar kantu berri badira omen diskoan.
1: Bai.
0: Nola sortu dituzue, Kristofekin lan egiten duzu radiozu. Ari usten dako zuet dena, edo alaike baduzue zuen itza erraiteko?
1: Usten digu itza. Usten digu itza, benen azkenan berak du azken itza. Beraz, bai, abet, lehen lan egunetan, ez dugu bate testurik lan egin, zinez improvisak eta hori guzia lan egin dugu. Eta soinuak edo akorde batzu sekatu ditugu, jotzeko manera batzu. Eta hortik grabatu ditugu gauza batzu, eta hortik sortu ditu musikak. Beraz, elkarlan bat izan da, astapenean, baina azkenean berak du dena, ez dakit nola ejan, metena...
0: Ondu eta...
1: Bai, hori da.
0: Itz erikoiak badira, sorkuntzak badira artean?
1: Testuak, edo testu zahak edo oraikoak dira, ez dugu, ez da sorkuntzarik testuetan, eta badira testu egikoiak ere bai.
0: Enuen, banuen, eta horakoak...
1: Kantu egikoia da enuen, banuen.
0: Bai.
1: Su pixka eta latu dugula, zinez untsa sartzeko eta politizateko, baina...
0: Tantzen maite nuen musikalitate bat bazela ere hitzetan olako...
1: Kantua deitzena enuen banuen...
0: Bai?
1: Bai. Hala, sortziko bat dela.
0: Zer da zailena zuen dako lehengo errepertorioa eta berria nahastea edo bakarrik egiten duzue hautu strategiko bat?
1: Nola hori, hautu estrasiko bat.
0: Egiten duzu erarek ikusgarri batu guai, behitu zuen bi disko, behitu zuen kantu batzu hautatu, beste batzu baztertu, ezin dituzu denak eman. Edo bakarrik omeneko kantuak emaiten dituzu zuen ikusgarrietan?
1: Biak egiten ditu, biak egiten dugu. Iten dugu, animalia nahiz eta konzertua segitzen dugu emaiten, baina akustikoan.
0: Bakarrik orgo kantuak?
1: Bara, justu hori, eta gero omen bakarrik emaiten dugu. Eta arigira garazin, ekainaren amekan, loturak festibalean, eta hor zerbait aski berezi prestatzen ari gira. Ez du deus zabaltzen horrein, menen, ara.
0: Aipatu duzu, hor egin dituzu egonaldiak pauen, hemen atabalen, eta argilloko eta hori guziak ikusgarri bada, beraz gela bat entzat egina, baina posibeda kanpoan ere emaitea zuen dako, eta festibaletan ere parte hartza?
1: Kampon emana izan dugu, deia, giro argien aldetik, bon, dependiz ordutan ari giren. Baina kampoan biziki untsa martxan da. Beste giro bat eramaite du guneko kampoko argiak. Eta festivaletan ere nire uste, bai, martxan da, bai. Gero berda fite joan, estalaketan eta leguzia, baina egin gaji da.
0: Beti bai. Amplifikatua egiten duzu, mikroekin hartua
1: aldiz,
0: eta hori, bai.
1: Behartua gira zen, eta potean gainan, markatu, potean gainan baditugu kaptoreak eta kaptoreak jotzean ez bada amplifikatua ez da soinurik. Beraz behartia gira zinez amplifikatuak izaiten eta gure teknikariak lekin izan.
0: Kaptoreak dira, baina mikroak ere nota bat hartzen dute?
1: Bai, duko potean gain baitugu bi mikro, horretara bakotsak baitugu lau mikro. Baduko bat hautsaren zat, bat gure instrumentuaren zat, biolina alto do biolontxelo, bat potearen soinua zinez naturala hartzeko, soinu naturala, eta azkena kaptorea mikro berezi bat dena, nun soinuak igortzen ditugun soinu elektronikoak.
0: Aha, ala, eta nahi balima da hori guzia ikusi, bauzie datarik, uste dut ego eskualegi dat ere joetekoak zizera laster?
1: Bai, beraz, ostiralean ari gira Bilbon, zazpiak terditan, gugena hemen parean, duzak txupera nun, menan parean. Ibiako itzian egira ahasaten, behin zazpeak terretan. Duzak txupera nun, menan Instagramen eta dena idatzia izanen da hor bizikifite. Eta hogeita amajan zara usten ari gira.
0: Mm-hmm. Eta ara. Loturak festibalean?
1: Eta loturak festibalean ere.
0: Ekainan?
1: Ekainaren amekan, iduritzen zaut. Hoi da, ibiako itzaz.
0: Hala, eta jo, antolatzaileak bali mandira gure artean, presiste ere kontzertuan emaiteko?
1: Bai? Bo,
0: ez baita ez bada erriko bestetan hor ustatu baten ondoan, ez da hortako egina, ne ustez?
1: Ne ustez zaila da, horren kontzertu hori emaitea ustatu baten ondoan, bainan dependi kondizioetaz. Eta holakotan, maite gara daitu behar da lagun artetik.
0: Ara, berak du kudeatzen hori guzia, lagun arte. Abia, beraz, zuen diskoak salgai direla, atzumaiten adira plataforma desberdinetan ere, hor dira. Nahi bali maitu zuen zuen erosi. Kontzertuetan, saltzen dira uno diskoak, fisikoak?
1: Bai, eta biniloak ere saltzen dugu hor omen entzat. Beraz, bai, saltzen dira.
0: Produktu ederrak. Horiek malatzen aldira lagun arteri ere?
1: Bai, bankanpen bidez.
0: Ados.
1: Bai, dena manatzen alda eta dena igortzen alda bandkampen bidez.
0: Untxa amaia, finituko dugu horretarazi soinu bilak ere bere urte betetze boro bila duela?
1: Ogei urte, ikainaren ogei talauan izanen da. Urrik da, benen tokiak deia hartzen aldirea eloa zona. T-shirtak ere salgai ditugu, ukan ditut mesu batzu pasarazteko. Baina, ara, biziki fite egin behar da, egisar batzeko zenta ostirala arte da, bakarrik. Eta balin badira ikasle ohiak, profitatzen pixkat dei baten egiteko, baina soinubilako ikasle ohiak balin badira soinubila segiran deitzen alduzie, zan balin badugu lako proiektu tipi bat zuentzat.
0: Untxa, eta pesta nuen izan dira, Azparnen?
1: Azparnen mendeala gelan, bai, usut gaueko zazpitan.
0: Ekainaren oita lauan.
1: Obida.
0: Esker mila, Maia Iriart.
1: Mil esker zuri.
0: Bideon zure biolontxelo eta guziekin.
1: Mil esker jarritz. Naiz irratia.

0: Gasteizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz Irratia.
3: Euskal Herriko Laborarien Sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera. Larritzat jo dut egoera, itotzen ari direla, honi buruz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan Garikoitz Nazabale, Ene Gipuzkoako ordezkariarekin. Egunon? Egunon?
4: Bai, egunon.
3: Egoera larria dela, azaldu duzu, zergaitik?
4: Bueno, alde batetik bada denbora bat, ez? Mai gainen jartzen egana, aragin inguruz ze gertatzen egan, lehen uste elkarrizketa bat eintzate egin dula, iruzpala urte badielako, egoera bat aurre ikusten egana, eta pixkanan ematen datorrena, lehen goratzen bazate, pos, txala asko, ba, kanpoa juten aiziela, eta gizenketa gileta ze gertatzen egin, eta, ba, bueno, mai gainen jartzen haitu ginen, eta para magu ez. Adatik bat instituzio, jogoranen ardura dune duenai, salmenta puntui, bitartek aritzen lanai genduen salmenta kooperatiba eta barrekin, eta egoera ira, ba, estremotara nola baite iristen, eta bat zoritxarrez esku hartzen dauzkun batuke, pues arrazoi ematen digu ez. Baina, bueno, nik ustez, pixenaka, edo azkarrago momentu arabera ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen aigalako, datu esanguratsua da 2008-2008 ostea bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu die Euskal Okela aragi dezela, eta 1,2 kilo tonela esan duke milioi kilo 4 milioi eta 200 esan egetena da aigeizketan eguneko gita bos bateko jeitxira batetaz, oza, bildurgarri da. Datu egoen hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin de, izan dugu jaso, Eusko Jaularitza zi eta azken maten Euskal Okelan ardura duenak dienetik, bai, bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri gara. Eta nola bait, egiaztatzea dator, ba, esaten egin jena, ikusten egin jena, merkatutan egunereko bizimodun ikusten deguna. Eta, ba, ez dakit, gero nahorren gaina, oindik larri goa eritzen zaiguna da, da, oain dela, aste bete inguru izango da, ba, Amaia Barredo zelburua, bueno, prensa hogar baten bidez, o komunikatu bat bidez, adirazte aterazan, Euskal Okela erreferentzi bada Ganauzalontzako, Baserritarrontzako, herritarrontzako, jendeak horrenetik apustu egiten dola, 2025-tik, no esan da, 2025-tik, 2026-era, produktorek ez dira galdu, eta plako datu egin, ba, ja, izan dana, lotxagarri gutxi esatea, iruditzen zaigun, ba, ekin zabatez.
3: Horre, hori bai estatzeko oinarriren bat izan beharko dute, galdetu duzue horre abeltzaintza sailan honi buruz, jaso duzu erantzunen bat?
4: Ez, baino azken maten evidentzia diruitzen zaiguna da, horri mundu guztik trampaitea deitzen dira. Odeitzen dio, 2008-tik 2008-tiko ustaien garela kontu neukita, datun balorazio bat itea, gutxinez deigarri da, eta gaina datuk Osea, bale, manipulatzea oso horreza, esan nahi dutena da. Ekoizle batek, nola baite, arautu egon bardo, zertifikatu egon bardo, ba, Euskal Okelako ekoizle izateko, ez? Bale. Baina ekoizle horrek zenbat ekoizten don, edo eta ekoizten don produktue, label bezala saltzen dan edo eztan beste kontu bada. Nik izan daiket Euskal Okelako produktore bat, alta eman den eulako, baina produktorean ezen momentutik ordea, nik izan zenbat jut bitxekor, zazpi, amar, edo berdintzait berrogeita amar, ez du esan nahi Euskal Okela bezala salduk izango dienik. Mm-hmm. Nik, egon daiket, alta eman da, harakin badauketelako, ba, labelekoa gana, eta hor dune, ari, zertifikazioi mantentzea konbenizaiolako, bai, oi, hola, sei asko, ekoiztu ditzaket bitxekor urten, arentzako, edo eta urtean amar, eta gainetiko guztik labeletik kanpoa gelditu, lehen label bezala saltzen zienak. Ze, mm-hmm. Aragi asko ginoi pasatzen nahi da, ekoizpenen label bezala saltzeko moduko produktua da, zertifikatu da, ekoizpen sistema berdinekin ekoiztu da, askotan esaten nola, ba, elikagai naturalak egin dira, zertifikatu da, ez da, urea edo AdBlue bezalako produktuek ez daude erabiltzeik txekor gizanketan, baldintza plegu bat dute barra daukizu. Eta ala ekoizten dan txekorra, gero, nahiz eta azken urtetan esaten nahian, harri edala geroz eta gutxigo gizentzen dela, eta gizendu baino lehen, ja txekorre kanpoa dihoztela, ja gizenak ere, kaso askotan, kanpoa dihoztea edo zertifikazio gabe saltzen dira. Ordon, galdera da, 30 urteko ibilbidea dauken gude non, balio erantzi bat emateko ziurtagiri bat dena Eusko Jaurlaritzak kudeatzatu batuko zaio, baina gu denona dela esan daik urte pila baten inbertitutan diru guztien dan esfuerzo guztie, mantentzen dan struktura katxarroa labelan bueltan eta produktu ezberdin egate labelakin, baina esanguratsuna eta volumen ironia hartzen duna aragia da, Euskal Okela da, labelan bueltan, IGP batek izketan gaina, erderazko zarazki, migrazio geografika protegida esatzen dana, label guztik ez die, aragie bai, eta egoera horren hau esatzu, zertan egia. Mm-hmm. Bertako produktorek azken baten ez baldin bado ez zertxore atatzen eta horren ondorio bada volumen galera, izatik bost urtetan 125 galtzea, astakeri bada, eta Eusko Jaurlaritza atatzen da esan ez, mezu, ez da egit, positibo eta horregatik iruzurreitea iruditzen zaigu. Osa, ulertzen badu ez dela berainen kulpa, edo berainen antzukizune, bueno, ez nago dos, inundik inoa ez, baino behintzat, atea egia esatea. Ez behintzat, jendeik ez zurretan nahi jo. Eta ez dut uste Euskal Herritarra bimezi denik.
3: Eta Euskal Herriko abeltzainak zergaitik uko egiten diote Eusko Labelarekin lan egiteari eta lan egiten jarraitzea bai, baino labeletik kanpo zer gertatzen da? Sormarka honetako eskakizunak eskakizunetara heltzea konplexua da, ala gutxiago ordaintzen da orain aragi hori, zer gertatzen da?
4: Orokorren konplexu ez nuke esango danik, baino bai beste ekoizpen sistema bat zegoen alderatuta kostu gehiago bai ekartzen ditu, doza guztik bezala orduan eta naturalagoa orduan eta subprodukto edo nahiz eta legeri orokorren legalak izan, legezkok izan ba ez dizkizu baimentzen ez, baina ez ditula baimendu behar, baina oidan abai kostu batzu ekartzen ditu, baina azken batean saltzaien arabera dago eta zuk produktu inun saltzen dezunan arabera dago ez. Saltzaia ez da zailo, ba, izan dik herriko harakin bat, ba, baslabela gatik egin sartuta ez daunan, markatik kanpo dauna eta bari saltzen dizkizulako eta behai, bat zer interesatzen arrazoi ez berri negatik eta orduan zure produktua labelen zertifikatzeko modukoa da, baina ez da zertifikatzen. Eta hola kasu batzuk badare, ulertu behar da hemen baitare badaula, bueno, merkatu nahi horiko edien, aburruko egez, saltokitan, eta bakoitzek, pues, bueno, bere kompetidore zuzenak izan da ditzakela, eta hemen dauzu bi distribuidor prinzipalak esango gendu Eroski eta Ubesko taldea gila, BM Superamara eta talde hau osatzen duenak, ba, bueno, bertakoan referentzi haundina dienak erritarren zako, ez produktu iragokionez. Eta, ondo, Eroskik, bueno, kobrandin deitzen zaion Natur Euskal Okela eta kooperatiba baten marka erabiltzen do, Euskal Okela erabiltzen do, eta orduan, ba, Ubesko taldeai baitzaio historiko duintzen interesatu izan eta bere marka propia bertako erabiltzen do, ez, bere zertifikazio propio batekin. Orduan, labelako balio baldin balezak ere, ba, behemen saltzen dien bertako txekorra eta labelo ez da zertifikatu daitezkenak, ez die label bezala joten dau, salmenta puntune arabera. Hoi alde batetik, baina orokorren da mami benetakoa da prezioak eta margenak. Osa, lehen esalatu izan duena egora guztionekin da, hemen, bertan, konsumitzaileak balio erantzi bat ordaintzen badin badu ere, esan detena atzeak etortzen bagea, dauku publizitate kanpainatan dirutza bat sartzen dana, urtero egitura bat kostatzen dana, dirutza bat baita ere, zertifikazioa, promozioa, labela, asunto guztioi, eiteko, eta atzeak etortzen genen, produktore bat hemen etxeko, amartxekor gizentzen dituna, igualtze Toledon edo Binefarren, amar mila txekor gizentzen egan, oza, produktore guzti zeredu ezberdineko beste zerbait, gure baino gutxigo kobratzen nahi da, txekorrekatik. Claro, azken urtetan gertatu zaigu, bai izan dugu demanda internazionala, Maroko, Argelia, arrazoi ezberdinekatik, txekorren baloreak igotzen jundia. Gaina gulertu behar dut ere, produktoren perspektibatik, aragi bai linealen jo da, baina produktoreok, ba, oain dala bosei urte arte, ba, sindikatuetatik eta lan puskat egin da, prezioak eta trakzionatzen saiatu gela, baina hogeita mar urte baino gehien prezio berdinek. Egon diola produktuentzako, produktorea izan ez, eskaintza errentagarri, etxea kompetitiboa, ganatu gehiago jarri behar duzu. Osea, azken baten, baserritarrantzako kanta, hoize izan da. Eta azken sei urteotan eta lanoi egin arren, betikoa, abiatzen da gizenketa txekorretik. Sei zazpi, bosti jabeteko txekorra haman gandik behin bere izten denetik, izentzea sartzen denea, txegorrare balore badauka. Jendeak aurrenu analizia ingo dena, nimen zartan nahi nahiz, animaliak izten du, beste zazpi zortzia beten etxean euki, nien hartzeko arrisku dauka, dauken balorea arriskun jartzen duzu, eta ez baldin badezu bukaeran kobratzen dezunakin, ue, saldu izan bat zendu, kobratuko zendun errendimendu berdinak eratzen, orduan zer zartan nahi nahiz nimen txegorra gizentzen. Orduan, azken urteta dinamika geroz da gehiago junda horreaka, eta azkeneko negu hontan eta Euskal Okela aragi falta bat nabarremena eukideu, geroz eta zeagoa da, zeagoa, nabarmenagoa esango nuke negun pasatzen dana aragi falta horrekin, salmenta puntutan aragi falta da, eta nola tapatzen da, oi, bati pasaltoki hau diotan, tampoko genero saltuta. Oi bai, ez da joan, ez dion jork uko egiten, serigrafia guztia egu musika deitzen dio nahi, zoi, irudioi, baina produktua, noski produktua beha, ez da gezki etiketatute ongo, zati hor, ja, ilegalidade seriotan sartuko liek, baina jutentza vitrina batea, jutentza espositore batea, eta nahiz eta atzean dauden argazki, bertako baserrik, bertako gure kompromisoa, gure nahizun musika guztia, baina produktua, 10 metroko lineal baten, dau, metro bat, bertako produktua eta beste guztia da, berdin zait, Europa, Espainia, Ego Amerika, Polonia, Irlanda, iruditzen zaina.
3: Hor, baitare, joera bat ere bada, Euskal Herriko baserrietan, Aberdin Angus arrazako behiak jartzera, behiauek mantxoagoak diralako, grasa gehiago izaten, infiltrazio gehiago izaten dutelako aragian. Nabaritzen duzu ezuek hau, eta honek nola eragiten dio Eusko Label aragiko aragiaren auziari?
4: Zuzenen arrazanek ez dauk bere biziko impactoek Euskal Okelan. Raza aldetik hor sartu haiz debate batea, sektore hueltan, bueno, egitezke babesle zutxuk eta detraktoreak bestain bestekoak. Bagarrazta bat ez hemen bertan, ikusten mundu mailan dauken impactoa bastante ondigua dela. Ego Ameriketako produziotatik esi, dauken, ba, bueno, esan dezen ze horregatik ez, bai infiltrazioa, mantxotasun eta abar, jaiotza errexeko zeak dira, jendea igual eroso egiten zaiona. Baina, nik uste tendentzio gehiago, hemen ez da horren bestekoa, oza, nik datu Gipuzkoa gehiago manejatzen dut, eta raza purun daune animali gehiena Pirenaikoa da, eta daune animali gehiena mestizoa ditzen duena, legi raza ez berdin arteko nahaztek diez. Badagoen tendentzio bat, angusek eta nola baite bai gehiago erabiltzeko, baina askotan izaten da, lehen aipatzen hon, relatoan edo musikan, ba, beste atal bat, ez? Ezin leguta juten zen, eta angusen hamburgesa, angusan txuleta, arakin baten, ez da izabaiz gau angusa da, edo eta igualtze, saltoki haundi gotan ere bai. Ez da egit, beste, ez da konparazioa txarra da, baina oso luze ondutako edo karrez madurada esaten zainak. Ontzen, nahi, eta nire eza personala da guztiz, ez daukien egin zikusik, nahi, bota gure ematen dira. Zuzenen. Zati, ez dut aragi tipo nahi duet, analo amogosti dateko txekorro baten, edo bi urteko behi batena, bueno, netzako ez dau kolorek. Baina hoi promozionatzen dizu, hoi famatzen du, eta askotan badauku igual konsumitzaile bezala, ez da git, azenari aurran jarrita juteko joera, oso ondo jakin gabe benetan ze jaten egen. Errespeto guzti gine, eta ez di horra zaretzela zarreken zen, baina bai ikusten dut joera bat egon daitekela jendean aldetik, baina ez da git, minimo ditzu. Gehiago irbitzen zuek, klientak demandatzen badizu, bazu bilatzen dezu, bat jarri behar dionak, txogorre produzitu behar dunak, edo eta esne behi kuruzetan ere bai, erabiltzen da ba, jaiok eta arrexakatik eta oso, adibidez, esne behiena, hoi bada jende igualetze dituko, baina beste raza batekin gurutzatuta, edo, bueno, purezan ere bai, baina oso araki gutxi eukitzen da, baina kuruzeko txegora esne behi batena, oso produktu ona da. Araki ikeragarri ona dauke, esan dezen horregatik. Grasa hartzen do, ba horrek hartzen baten, jugosidade, bezetasun bat ematen dio zei, zaporea ematen dio, eta ondo dutzen dut adema oso produktu onara. Kontu dena da, horret danak, igualtzetan gusana bertako esnebeien txalak izan, bertako bestelako razen txekorra izan, gure zea ardatzak arri bera. Ez gai hobe bertako gehalako, baina bueno, bertako izate baduk balio erantzi bat. Da, azkenen, kalidadea ekoizten dugu, ez dugu produktu zaurrak eta esu produktuek erabiltzen naiz eta legalak izan, eta horrek linealean balore badauke baserretaren gana iristen nahi iztena. Eta egoera horren aurrean, damazki bi urte baino gehiago Eusko Jaurlaritzan kasun, bestalde batea bera, esegien aldiko, guk esaten duen bezala, erona jotzen nahi zaizkio, eta oain gaine izan da lotxagarri zurrengoa, gaine ateratzea egoera hau makillatuz, atentzioa desbideratuz, zein da sailburua, lehen urteko datu produktora izan dizer, esatezuna, ostra, ez deun merezio lako zailburu bat. Ez da gutxi bek erez. Problema nahurren bestalde behiratuko duna, eta gaina bere erantzuk bitzunai heldu ez, eta atatzea gizartea engainatzea, horoko, ez da git, koloren zean. Ino rozenin joa gabe, arroxa koloreko zea bate jarri nahien, behiratze ondo, behiratze referentzia, behiratze ondo gauzak iten nahi gean, bost urte baino gehiago da mazkiu, bueno, 2008-ik hasita esango nuke, ja sei, egoera guzti honekin zer gertatzen nahi den, eta datu, zoritxarretan zena, arrazoi ematen digue. Eta hori gazalatu nahi deguna.
3: Baitare, jakineko nuke, behien elikadurari buruz, une honetan sekiago eran gaude, aurten belar gutxiago muztu da, negunetarako arazoak eta kostuen garestitza aurre ikusten duzue?
4: Dudi, gabe. Osa, dauku... Otzikara bat bizkarren bera, egunero, itzeken duzu dira zinekin, ba, zainona, joe, ba, ez da bela datorren irai urri eritxiko, eta urri, ez da datorren apile bela eritxiko, eta negu izan bar da oso luzea. Orokorren dauku, egoera hoi, lehorteak gutzata ja kostuk eta iozen azten die, ezke gurea bakarri balitz, ezke inguru guztin dago, horrek badak izuzan zekarriko don, eta aipatu duzun bezala xe, gutxi gobildu dugu, askoz gutxi gobiltzen nahi, ja? Osa, dana maiatzeko beroitari eta oso ikututa gali jozen bazkar guztik, larren jaten nahi dena gali animalik, bueno, saiatzen mali mazare, ba igual barruti batzuk ebakitzeko guzi, ba neguako ba bildu behar dalako, oike askotan larren aprobetsatzen nahi aidea, eta horoko horren askoz gutxi gobiltzen. Menditan eta bazkarretan urekin erazkune arazota faltak eta horrek behak kriston arazo lana kostu sortzen do, eta noski, bageo, biltzez ez zunei, negun falta dezu, eta gaina aurretik gastatzen hasi behar dezu, da zirkulo bizioso bat oso arriskutsua. Eta, eta bildurren latza, da gaina, kasu honetan, azpisektore guztitan. Izan, esnerei, araitako behiek, ardik, denoi eraingo dion, bigotza behorrak dauzkena ere, berdin eragiten asizaikon kontua da, eta oraindik ustai ez dugu jirau, eta bildurrek kristo.
3: Bukatzako ere, galdetu nahiko nizuke mobilizazioen bueltan, duela urte inguru ba, mobilizazio handiak izan ziren, baina alarezuk esan duzu, 2020-tik bizi duzuela egoera hau, orain ere ba, 125-eko jeitxiera izan dela, ikusita garapen badagoela, nolatan ez ditu gehiago ikusten abeltzainen eta nekazarien protestak, zergaitik?
4: Galdera, ona. Azkenen, maztakit, hori balorazio sindikal bat nio, baita ere personal izan daitek ez, baina bai iruditzen zait, ingurua behiratzen baldin badegu, eta gure hartan askotan hitz egiten kontua da, aktibidade guztien non, erreleboik ez dauken edo izten dan, esango ganduken, baserri bakoitzeko, berdintzaite terrenoik ondoko akartzen batiuta bai, ba, ibiliko txu, garbituko txu, baina aktibo bat gutxigo daukuzu. Azkenen, maila hortan giharrea galtzen egia, eta uste frustrazioare haundia daula. Etxipen haundia daula. Osea, jendek, orokorren, muturreko bakarri jasotzen ditune sensazio dauke. Osea, babesgabetasun maila haundi bat izane, instituzionaletik, politika ezberdinek itzona baina zer ez da aldatzen. Eguneroko dinamikak ez di aldatzen. Lengo, tratora datako, bueno, ja, bi urte die, haike zatu zeu bi urte pasa, bai, ba, protesta, pataleta, zebatetazan, baina bero, konstantzio hortan nolak de dinamika horrek ingesten zaitu. Eta, txatuna, atzeratu zen zen behar goza, aurrekoan, eskogolaritzako mai sektorea esaten zen, bai, ez, kuaderno digitala esaten zenen, iten ez zen, praktikamente dena apuntatu alezin nahi zuten aktibidat, atzeratu intzen baina, da horren urtarrietik martxan jarriko du. Zan nahi dut, da, pixkanakako hilze politika batzuk damazkio Europa mailan. Eta horrek edo bere ondorioa ekarriken da. Nik ingurun ikusten dut, herrin bertan, zaldi batzuntzako nekazal ereduko herria da. Barkau, nekazal eredukoa. Azkenen, zenbat baserri gelditzen die, aktibidadea daukenak, ez aktibidade profesionala. Ez dira, aktibidadea kanpolanak inustartuta eta volumen txikiagokoa eta, osea, bera. Eta leku askotan ematen da. Zer, bada, orduan, badau, ikeragarri kostatzen zaigun einen, zendei, da gukeok askotan sinistarazkera, osa gauzak beste modu bat egin ezkela, gauzak aldatu daitezkela, eta baitare, baiga sektore bat, bazakit, lurrekin lanetzen deulako, animalekin lanetzen deulako, badau, sentimentu eta gogo handi bat, ez? Eta askotan, itxotzen zaiguna ezina da. Zine ekonomikoki, zine esan eba burokratikoki, juten zera, igualtzat ikuyune hobekuntza batin badatzula gauza konpondu, ez da, animaliko doteoteko, zu lana egoki goiteko, zuzte horren diru bat gastatzeko. Eta, ez da, ikun udaletxe batea, eta dana zankatila da. Laguntasunik bintzat, ez da zu sentitzen, erreztasunik, ez da zu sentitzen. Etorreko zaizu da teknikaria, behar norma betetze jula esanez, eta norma gineak malkera behar arrastu ez daukela, eta horren batekatik, bestekatik, baina kontu edan, praktikan, adibide, zera bat jartzea gati zan, ikuion asuntoi. Horrek danak dakarti azken baten, etxipena eta babesgabetasune, esaten nuen, eta ikera herriko estatzen da, jende sinistarazte benetan, egin dezagok beste modu batea, no esaten nuen, afizio zehortatik eta, kurioso da, pospiskat, edukitzeko, ze gutxi behar da. Azkeneko urte pare baten, ba, aragin prezioa, nahiz eta gu, zehetuan mai gainen jartzen, Euskalokela eta bertako produktan beste liga baten lan egiten dola, eta baino jendean konformatzeko gaitasune, zatez dutena, 80 urten prezioa estankauten dielako, gorak aiotzeko indeun lan horrekin, eta lor pentsoa jendeak oso gutxikin ze poza hartzen duen, eta esatuzu, ostra, ez teu ba asko behar aktibidean dan ilusio pixkate egitzeko eta jendek seitzeko, ez? Orduan, eta hain gutxia, horren beste pertsona bizitzen, hain gutxia bertan ekoizten deunak, eta gutxia momentutik gutxi ekoizten deu, ez diken duke egoera hau bizi behar, eta hoi da azken denik uste, amorruik haundin ematen donaz, politika ezberdinek behar die, baina egurenoko tasone aldatuko duenak, ez dau, zera bat, neurri bakar bat, magia egiten duen barita bat, ez dau, dauzak, oinarrizko zanetatek hasi behar dira, baina zentzu guztitan, burokrazia horregatik aipatzen da. Osa, ematen du burokraziala papeloa egitetzea, edo lehen esaten zuen kuaderno digital horren, ez? Garreunen teknologia saltzen zaizkizun, jo, bada, aukera bat, zutzako, ez ez bat, garreunen planteatzen da administrazioan aldetik teknologian erabilpena, administratzeko langilek egin beharko lituzken gure gestiok, gu geok eiteko, askotan kostu guk asumituta, eta hori bai, lankarga hondigo bat asumituta. Orduan, hori gutzako aukera bat dala esatea, barkau, baina ja, aspertzen nahi zen kontu gara. Zaten, mobiloa manejatzen nik ere badakit. Kontu dena, lankarga hondigo bat suposatzea atorkitela planteatzen den guztioi. Eta ja, lanez lepazurra nire da. Gehi, gizarte aldaketa bat ikusten dezo. Gure azkenen, azten 84 eguneko, oza, azten 84 ordu, 7 egunetan, ba, animalekin daitzek, hori dauka. Orduan, ja berez dauzten zailtasun hortatik ez baldin bada noa, bizimo garrestu. Errentagarri egiteko, edo bat joan daukun beste burroko, eta preziokin izan daikenak, eta Euskal Okelakin eta barrekin. Hainka diferente jorratu barri juzu. baina ez baldin bada sektorea, sektore estrategiko behinetako eta transversalidadetekin politika ezberdinen artean, rekonozimentuki batekin hartzen, eske guatzu goiti bera, baina la frenu gabe, aktibidaden maila guztitan.
3: Ba, guzti hauekin galdituko era, denbora gainera etorri zaigu eta Garikoitz Nazabal, Lehen Gipuzkoako ordezkari, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik.
4: Eskerrik asko zuei beti bezala.
0: Naiz irratia.
3: Errektore jauna, egunon?
5: Egunon, pelitan txule guztiak.
3: Une honetan, jakin nahi dugu, ze puntutan dago USAPen euskarazko azterketan sorturiko krisia?
5: Bueno, nik esango nuke une honetan matrikulazio epean sartu garela eta matrikulazioa normaltasunez doala, oraindik daude jakina, USAP inguruko gora beren oihartzuna eta ba, beharko du eta exigituko du azterketa sakon bat eta analisi serio bat.
3: Ba, pixkate bide horretan ere esango dugu abia puntua ikasle talde baten protesta bat izan zela, askok zeroak atera zituzten eta epaimaiak jo zituzten arduradun, zuzentzaileek zuzendutako azterketen ba, eskolen identifikazioaren berri izan zutelakoan. Nondik sortzen da ideia hau, jakin ahal izan duzu hau?
5: Bueno, nik uste dut hemen gako desberdina daudela. Alde batetik, aipatzen duzun puntu hori ezagutzen zirela ikastetxe batzuk edo zein ikastetxe zeuden zein epaim mailan, hori historikoki horrela antolatuak izan dira ikastetxeak epaimai desberdinetan, gertutasunetik landuta batez ere, eta hori araño heltzen da ezagutza zeintzuk ikastetxeak egon daitezkeen zein zentroan, ez, azterketa egiten. Baina hortik aurrera anonimotasuna erabat ziurtatuta eta bermatuta dago, bai azterketan ez delako inolako informaziorik ematen ikastetxeari buruz, ez da ikasleari buruz. Eta, bueno, ba, zero konzentrazio nahi baduzu estadistikoki ezoiko baten aurrean, ikas

0: zuten unibertsitatea.
1: Horretan ere zeresan handia izan dute edabidek, bozgorailu funtzioa izan dute askok. Esaterako, Onda Baska irratian galde egiten zuten, nola zen posible 11. epaimahaiko I eta S arteko zero kopurua. Badu zentzuri galdera honek?
0: A ber, neurri batean galdetzea emaitzak zergatik diren modukoak, bat beti dago ondo galdetzea eta aztertzea, ez? Eta horretarako guk gure erantzun nagusia da, errege dekretuak ezarritako prozedurak eta bermeak erabat ziurtasuna eta lasaitasuna ematen digute esateko prozedura ondo jarraitu dela. Revisioa eskatzea dago eta hori da aurrikusita dagoen prozedura, ez? Azterketa baten kalifikazio batekin ez bazaude ados eskatzen duzu revisioa, revisioak ematen duen puntuazioa bi puntuko aldea baldin badauka hasierakoarekin, orduan pasatzen da 3. eta 4. aztertzaile batengana eta hoiek kalifikazio berria ematen dute. Sistema horrek garantiak ematen ditu eta zentzu horretan guk ezagututa gure aztertzaile eta zuzentzaileen profesionaltasuna, ba zentzu horretan lasaitasuna eta ziurtasuna geneukan zero hoiek bazeukatela arrazoi bat eta arrazoia zen egindako azterketa ez zuela ematen eskatzen zen gutxieneko maila eta horregatik zero hoiek, ez? Hori da azalpena. Batzuek pentsatzen zuten hori ezinezkoa zela, baina ez zuten kontutan hartzen nolako kompetentziak neurtzen diren azterketa hauetan eta nolako penalizazioek ematen dute esate baterako ortografiako akatsak edo nahiko hitz kopurua ez idaztea eta horrelako kompetentziak, ez?
1: Alare, bitxia dena da, esaterako, zuzenduko ziren kontuak dagoeneko azterketa egin aurretik publiko zirela Euskal Herriko Unibertsitateko webunean, edota zuhurtzia bat mantendu ez izana eta irakasleak ere protestara jo izana, ba jakinikan, horre prozesu bat badela, zuzenketak berrikuspenak edota ezoiko deialdiak, atentzioa ditzen duen zerbait dago?
0: Bai, neurri batean errege dekretuak aurrikusten duen prozedura da, ados ez bazaude estarketa baten kalifikazioarekin revisioa eskatzen duzu. Eta gero daukazu eskubidea ere estarketa begiratzeko, ez? Nola, zer nolako akatsak egin dituzun, nola puntuatu diren. Hori egin beharrean, egin dena da epaitegietara jo. Eta hori da erabat ezoiko sistema. Egia da errege dekretoak aurrikusten duela epaitegietara jo ahal izatea, baina beti ere da izatzeko eta ez azterketa hori kontutan ez hartzeko.
1: Orain ematen du epaileak ere sartu eta hezkuntza prozesuaren eragiketan irakasle baten sinesgarritasuna, zuzentzaile baten sinesgarritasuna, hezkuntza prozesuaren sinesgarritasuna kolokan dago edo kolokan jartzeko beste baliabide bat izan daiteke hori?
0: Guk beti defenditu izan dugu gure aztertzaile eta zuzentzaile guztien profesionaltasuna eta zogarik handiena da revisio prozesoa. Oso aldaketa txikiak gertatu direnean euneneko txikietan izan da, gero sistemak aurrikusten du ezoiko proba, ez baduzu nota ona atera ohikoan, beti daukazu aurkistea ezoikora, gertatu da kasu batzuetan, kalifikazioak hobetu egin direla, eta horretarako dago sistema. Nik gure ustez, judizializatzeak bakarrik dauka zentzua, kalifikazio zehatz batekin, ados ez zaudenean, revisioa eskatzeko behin prozeso guztia amaituta dagoenean, jakina.
1: Horre, esaterako, berriki ere Elkor egunkariko azal baten lerroburu nagusiak aipatzen zuena zen, ezoiko deialdian zero atera zuten ikaslik, baia bikainera heldu zirela ere. Uste duzu mediatikoki zerbait iradoki nahi izan dela halako albisteakin?
0: Hori ni ez naiz inor sartzeko zernolako intentzioak izan dezakeen medio batek edo besteak, ez? Baina esan dezakedana da, ondo aztertu behar dira kopuruak, zeintzuk diren datuak. Eta datu impresionista bat ematen denean, ba ondo kokatu behar da bere testu inguruan. Atzo saiatu ginen

0: azaltzen, ba, zenbat pertsonetaz ari ginen, ez? Eta atzo esan duen bezala, nota ona, ez? Ezoiko azterketan nota ona eman dezagun sei bat baino gehiago lortzea, ez? Ez dira heltzen amarrera. Lehen bi puntu baino gutxiago zituenetatik.
1: Horre, baita ere, bestaldean ere daudenak ere badira, azterketa prestatu eta azterketa lehen unetik gainditu zutenak. Beraiei zen bezuela araziko zenieke?
0: Bueno, nik uste dut, azterketak ondo prestatu behar dira, beti gerta daiteke egun txar bat izatea edo ondo ez ateratzea, eta horretarako daude bigarren aukerak, ez, eta ezoikoak. Nik prestatzean dagoela gakoa, iruditzen zait ikasle batzuek hori egin zutela, eta emaitza eta fruitua lortu dute, baina esaten dudana, ondo aztertu behar dira, zenbat diren eta ze kalifikazioak lortu dituzten, ez?
1: Afera honek ere ba izan du, bere tartea umore giroan, txisteak ere izan dira, herritarrak ere burlaka ibili dira kexu ziren ikasleen euskara maila dela eta alare atentzioa deitzen du baita ere protestantze den ikasle batzuen ahozkotasuna edo irakasletako batek esatea bere ikaslek euskara maila altuago izatea. Zentzu honetan zer gertatu da, euskararen irakaspena gutxiesten joan da, ala beti izan du usapeko frogan euskara azterketak ba erraz izatearen fama edo aurre iritzi bat?
0: Bueno, orokorrean gertatu dena da azterketak egiteko modua eta eskatzen den kompetentzia maila aldatu egin dela. Orain askoz ere kompetentzia lehen nahi baduzu memorian oinarritutako kompetentzia horiek aldatu egin dira, ulermenaren gainean eta adierazteko ahalmenaren gainean pasa direlako, ez? Eta hori da gero eta gehiago neurtzen dena. Eta gertaliteke, ba horretan, ez, kompetentzia horietan aldaketa eman denean eta probak horiek, kompetentzia horiek ehuneko garrantzitsu batean, ehuneko 60 inguruan kokatzen direnean, ba emaitzak hori islatzea, ez? Nolabait aldaketa, kalifikazioak eta kompetentziak neurtzeko aldaketa hori neurtzea, ez? Hor aldaketa bat gertatu dela eta zentzu horretan pentsatzen dut hori izan daitekeela arrazoi nagusi bat. Gehi horri gehitzen baldin badiogu aurrikusten diren penalizazioak, ba akatsak egiteagatik, bi puntutaraino kendu daitezkelarik, ez? Eta orduan horrek emaitzen azalpen bat, baina hori guztia sakonki aztertu beharko litzateke eta gainera ba hori izango litzateke baita ere hezkuntza sailetik aztertu beharreko zerbait, ez? Guk gure aldetik unibertsitatean sartzeko proba antolatzen dugu hezkuntzarekin batera, batzorde mistoan, eta baina guk unibertsitatea ez da ikasleak prestatzen dituena, eta zentzu horretan ba guk jasotakoan egiten duguna da proba antolatu eta hezkuntzarekin batera eta definitu nola neurtuko diren eta nola ebaluatuko diren kompetentzia horiek aipatu ditudanak.
1: Eta helduden ikasturtera begira, zalaparta guzti hau bizi ostean egongo da euskara azterketa zuzendu nahi duen irakaslerik edo?
0: Ba, espero dut baietz, espero dut hau guztia argitu, nahiko argituta geratzen ari da, nolakoa den prozesoa, nola antolatzen den, zenbat garantia dauden prozesoaren atzean, baina egia esan, puntu batzuetan aztertzaileak seinalatuak egon izana, ba ez duela gehiegi laguntzen, eta zentzu horretan, ba asko landu beharko da, izuzen ere, datorren urteko antolakuntza, bai.
1: Afera honen bueltan ere hezkuntza sailburuaren kritikak entzun ditugu, iragarri zuen ere bilera bat egongo zela. Jakine dugu, bilera hori egonda edo nolakoak izan dira elkarrizketak?
0: Bai, bilera joan den astean izan zen, eta hain zuzen ere, ba, guk prentzaurrekoan emandako datuak aldez aurretik bidali genizkion salburuari, egon ginen komentatzen baita ere, ba, nolako sistematika daukagun martxan, hain zuzen ere ziurtatzeko batzorde mistoaren funtzionamendu egokiena dela, eta zentzu horretan datuak ere aztertzeko konpromisoa, alkarrekin aztertzeko konpromisoa ere hartu dugu, eta hortik egingo den analisia konpartitua izango da alden neurrian, bai.
1: Horre, publikoki edabidez berdinetan Begoña Pedrosak konfiantzari buruz hitz egin du, hobetu beharreko elementu ez, baina zehaztasunez zuei azaldu dizuete ea zerke eragin dezaken konfiantza arazoren bat, edo zer den zehazki hobetu behar dena?
0: Guk konfiantza diskurtsoa egia esan modu kritiko batean hartzen dugu. Gure ustez konfidantza sistemak berak jartzen du, sistemak aspalditik funtzionatu du garantia hoiekin, berme hoiekin, eta hortik dator eta hortik etorri behar du konfidantza. Orduan gure ustez prozedurak jarraitzean dator batez ere hiritarren konfidantza sistemarekiko. Gizartean eta legegileak pentsatzen baldin badu sistema aldatu behar dela, ba, legegilearen parlamentuaren kompetentzia da hori aldatzea, guk nahiko genuke Eusko Legebiltzarretik arautu alizatea, baina edozein kasutan guk esarrita eta araututa dagoen sistema modu eta modu zorrotzean aplikatzen dugu. Eta hortik etorriko da konfidantza.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektorea, mila eskerko izonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko zeuei, bai.
2: Naiz irratia.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi ongi etorri naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da, eta larun bat adenez arratsaldeko hiruak hementxe gaude, berriz ere, historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen ingurumenaren eta ekologiaren ikuspegitik. Eta gaurkoan, hilabeteko bigarren atal honetan, naturaren soinuak izanen ditugu ardatz. Izadia ez dugulako soilik begiekin ikusten, bere hotsa, bere arnasa eta bere isiltasuna ere bada musika. Eta gaur, ba, munduko ahots beresi batzuen bidez, naturaren erritmoa aditzen saiatuko gara. Haizearen ukitua, uraren mugimendua, edo paisaiek sortzen duten barne doinu hori. Goazen ba beraz, gaurko lendabiziko kantura.

York musikari islandiarraren Aurora kantuarekin zabaldu dugu gaurko bidaia. Bjorkek ahotsaren eta soinuen bidez melodia paisaia bihurtzen dulako. Aurora piezan elurraren distira, hormaren izotzaren alegia gardentasuna eta iparraldeko argiak bihurtzen dire musika, baita bideoklipean ere ederra da. Pop experimentalaren eta elektronikaren bidez Bjorkek haunitzetan lotu izan du bere sormena naturarekin eta hemen ere hori gertatzen da. Kantuak ez du historio bat kontatzen, baizik eta sentipen bat sortzen du. Hormaren hotza eta argiaren xamurtasuna elkartzen diren momentu horretakoa. Naturaren soinu bat aditzeko moduan dago egina, xumea, hauskorra, bino aldi berean indartsua.

Auroraren izotz argi horretatik Islandiako bertze paisaia batera joanen gara orain, gainera sentipena ere antzekoa duena. Natura bera musika bihurtzea.

Sigur Rosen Hopi Pola kantuak badu aur baten pozaren antzeko energia hori eta lurra zapaltzen dugun momentu txikien freskotasuna gogorarazten digu. Melodia zabalak eta ahots garbiak bere estiloaren parte dire eta unitzetan lotu izan dire Islandiako paisaien lasaitasun eta argitasunarekin. Kantu honek naturarekin lotura sentiarazten du eta gure gaurko gaiarekin bat eginez iradokitzen du ingurua aditzea ere badela naturarekin konektatzeko modu bat.

Antxo Zeberioaren eta Maili Oien arten eskutik eta Olaia Inziarte eta Miren Narbaizaren ahotsez lagunduta Mikel Laboaren kantu honek basoan aurkitzen alditugun poesia txiki horren antza du. Ez du kontakizuna hondirik bihar, lilia hartzea, ostoz-osto eranztea, ametxe egitea, keinu xumeak dire, bina naturarekiko lotura afektiboa agertzen dute. Bizitzaren erritmo sotilenak ere musika bihurtzen direla gogoraraziz. Maili, Olaia eta Mirenen interpretazioa zoragarria, eh? Eta liliaren intimitate horretatik eta naturaren keinu txiki hoietatik berriz ere Islandiako paisaietara bueltatuko gara.

0: Islandiara bueltatu gara, bino oraingoan ikuspegi zabalago eta atmosferikoago batekin. John Siren Grow Till Tall izeneko kantu honek azten ari den zerbaiten sentsazioa ematen digu. Melodia poliki haunditzen duaielako geruzak gehitzen duazi eta soinua zabaltzen. Zuaitz bat adarrez adarre azten den bezela. Ba, gure saioaren ardatzarekin bat eginez, Grow Till Tall izeneko kantu hau naturaren soinu bihurtzen den emozio bada eta entzulea barne paisaia lasaiago batera eramaten du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta gaurko saioan lurra defendatzeko doinuen zikloaren bigarren atalean, naturaren soinuak ari gara aditzen. Izadiak berak sortzen dituen ritmo eta isiltasun hoietara hurbiltzen ari gara. Argiaren dirdira, aipatu dugu haizearen arnasa, edo paisaien mugimendua musika bihurtzen direla gaur ekarri dizkizuegun kantu hauekin, kantu sorta honek. Jarrai dezagun. Ara, hau ere, paisaia zabal eta etereoak utzita, emozioaren bidez, eginen dugu orain hurbilketa naturara.

Nina Simonen Wild is the Wind kantuak, haize basatia, litzake euskeraz, ez da naturaren irudi fisikoa deskribatzen ari, bino haizearen izaera basati hori bihurtzen du metafora. Sentimenduak nola ibiltzen diren arata ona naturaren indarrak bezela. Nina Simon dago kantu honen gibelean eta bere ahotsak indar beresia du, barrendik astintzen gaituna. Gaur naturaren soinu ez ari garen hontan, kantu honek erakusten digu aunitzetan natura ez dela paisaia edo irudi bat bakarrik, emozioa ere badela. Gure barnean mugitzen den zerbait, haizearen antzeko indar batek eragiten duena. Eta kantuak ez ezik, hau Nina Simonek bikain egiten zun. Eta Nina Simonen interpretazio indartxo horretatik orain Jose Gonzalezen Live of the Cave kantuaren lasaitasunera joko dugu.

José González, Suedian jaioa, bino jatorri argentinarradun, kantautore eta gitariolea ari gara aditzen kantu honetan. Ba, José Gonzálezek sarritan erabiltzen ditu naturako irudi sinpleak gure barneko aldaketak kontatzeko. Kantu honetan, hostoak galtzen ditun zuhaitz baten irudia, eta kobazuluaren barrunbeak elkartzen dire, eta biek natura ez ezik gure barroko mugimenduak ulertzeko modu ere bihurtzen ditu. Soinu leunak eta gitarra xumeak kantu honetan naturaren erritmo mantsoa ekartzeko gogora.

Euskal lurraldeko kolore eta soinuetara hurbildu gara Alos Kuarteten Oskorria piezarekin. Alos Kuartet gure musikagintzako laukote berezienetako bat da. Biolina, biola eta biolontxeloaren bidez paisaiak margotzen dituztenak. Itzik gabe, historioak kontatuz. Xabi Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Alejandro Saúl dire Alos laukotea. Eta kantu honetan Oskorria izeneko kantu honetan eguzkia jeisten den momentu horren patxada eta melankolia sumatuko dugu.

Naturarekin lotura istu-istua sortzen duen pieza da Alosko Arteten oskorria hau. Argi aldaketa erritmoa, eguna itzaltzen denean sortzen den lasaitasuna eta paisaiak hartzen duen tonu beroa ekartzen digu gogora.

Eta azken geltokian Lisa Gerrard abeslari eta kompositore australiarraren Sambian kantua ekarriko dugu gramofonora.

Gaurko bidaiari ukitu sakon eta jaitxoan espirituala emanen diogu kantu honekin. Giro lasaia eta kontemplatiboa sortzen dulako abesti honek eta hotsak berak eramaten du melodia gainera hitzik erabili gabe. Lesa Gerarden estilua agitze bereizgarria da. Soinu garbiak, intensitate apala eta atmosferak, ez, sortzeko gaitasuna duelako. Eta jakina, ba, bikaina da, gaurko saio honi bukaen.

kantu eder honekin bukatuko dugu gaurko atala. Naturaren soinuak izan ditugu ardatz eta ikusi dugu nola bihurtzen aldiren paisaiak, isiltasunak eta hurbiltasun txikiak musika. Gaurkoz bertzerik ez, urrengo larun batean beti bezala hementxe izanen gara arratsaldeko 3tan naiz irratian. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jator.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: hau bulego taldearen kanturik berriena da, baina ez da gauzarik berriena, albiste ba, nagusia, delako, no zitzuliko diren, agurre esan dutenean, Tomas Lizarazu, eguerdion, zer moduz?
1: Kaixo, eguerdion, oso ondo, oso ondo.
0: Bueno, nekea pentsatzen dut izango duzula egun hauetakoa, hortaz, laster batean hitz egingo dugu horren inguruan. Ze hasi nahi dut galdetzen, ez? Kara, aldatu aurretik, deitzen bira hau, orain atzera begiratuta, zertan aldatu da, bai proiektua bai zu, zertan aldatu da, ze aldatu aurretik ateratzen diskoa.
1: Hori da.
0: Aldatu da.
1: Hori da. Bai, nik uste dut aldatu aurretik diskoak berak baduela ondorio nagusi bat, dena, ba bueno, gure bizitzan konstante bakarra dela aldaketa, ez? Eta ohitu behar garela aldaketara, aldaketetara, eta jakin behar dugula aldaketekin bizitzen. Eta nik uste dut, ba, bueno, aldatu garela, pertsona bezala aldatu gara, evoluzionatu dugu. Eta, bueno, gure bizitzak ere aldatu dira pixka bat, proiektu honekin hasi ginenetik, aldatu horretik aleratu genuenetik ere. Eta, bueno, nik uste dut aldaketa hori, ba, bueno, besarkatzen saiatuko garela etorkizunean ere.
0: Bueno, esan duzu ez, aldatu zaretela proiektu hasi zenetik, bueno, azken diskoaren ostean ere bai. Bueno, bira potentea izan da. Bi urte izan dira. Karo, noza da, bi urte hauetan une politak izango zirela batetik. Une gogorrak ere bai. Politena horrela gogoratzen duzuna, ez dakit, uneren bat esanotea itekeen.
1: Edo... Kostatuko zitzaidan, eh? Une bakar bat aukeratzea. Ez que, une polita asko izan dira. Nik uste dut... Beira, gauza oso polit bat bizi izan genuena, izan da aurten Estatu Batuetan, bai, egon ginen jaialdi baten jotzen. Beraz, bueno, gu, nazioarteko birak egiten ditugunean, ba, jotzen dugu askotan, ba, ba, euskaldunak sarretan egoten diren tokietan, ez? Ba, euskal etxetan, horrelako tokietan. Baina kasu honetan zen, guztiz ba, euskal kulturatik at zegoen ekitaldi batean.
0: Zein tokietan zen?
1: Boixin zen, eta jaialdia zen, bueno, da Trifort. Eta beraz, ba, bagenuen ba, horrelako ikusle pilo bat, etzekitenak ezer euskararen inguruan, etzekitenak ezer bulegoren inguruan, eta izan zen oso ederra ikustea nola, bueno, nola konektatu zuten, ez? Eta nola paperaren gainera gainean eusten den teoria hori, ez? Guk sarritan esaten duguna eta gure buruari errepikatzen dioguna, dala, ba bueno, ba naiz eta euskaraz hitz egin, ba, ba posible da munduan zehar bidaiatzea gure musikarekin edo musikarekin, ez? Eta euskarak ateak iztetik urruti, ba, ateak ireki egiten dizkigu, ez? Mundura begiratzen dugunean, eta Estatu Batuetan aurten gertatu da hori, ez? Ba, ikusi dugu jendeak konektatu duela musikarekin, konektatu duela euskararekin, eta euskarari esker esango nuen, ez? Ba, ginen talde berezi bat jaialdi horretan, jende asko gerturatu zen, bazekitelako, bazegoela talde bakar bat jaialdian euskaraz abesten zuena, gu ginen, eta, ba, beira hori, geldituko zait uste dut, etorkizunean ere hor buruan gordeta.
0: Baiz. Esan duzu, ez, euskarak bueno, eraman zaituzte hainbat tokitara, baina egiten duzuen musikak ez du mugarik, ez? Nola bizi zu, orain esan duzu, nik uresetatu, nola bizi izan duzuen jendeak kontzertu hori?
1: Estatu batutakoa?
0: Boizikoa, bai.
1: Bai, ba, behira, zen jaialdi baten kontestuan, eta zen Debaldeko kontzertu bat, eta, ba, bueno, hortaz jendeak, ba, bueno, gerturatzeko aukera zuen, ba, inungo konpromesurik gabe, ez? Hau da, ba, sarrerat ordaindu behar gabe. Beraz, erresago egiten du guztia horrek. Bildu zen gero eta jende gehiago, gero eta jende gehiago, gero eta jende gehiago, kontzertu hasi zenetik amaitu zenen arte, ba, ba, bueno, jende pilo bat bildu ginen, ez dakit, 2000, 3000 bat pertsona izango ziren bertan, eta politena izan zen bueltan dan, publikora jaisten naizen momentu horretan, ez dakienak, ba, bueno, azken abestia bueltan da jotzen dugu, jo izan dugu bira honetan, eta jaisten naiz publikora, ba, publikoarekin abestera, salto egitera, eta dantzatzera, eta gozatzera. Eta kuriosoa zen, ze, banekien etzekitela letra, etzekitela ezer, baina denak gora, inglesez, denak saltoka, denak eskua gora, eta oso derra izan zen. Eta gero, horren ondorengo egunean, izan genuen aukera beste kontzertua jotzeko, jaialdi horretan, baina orain honetan zen ja gune itxi baten, eta sarrera ordaindu behartzen ikusteko. Eta oso polita izan zen, ikustea, ba, bueno, gunea utxik zegoen guasi aurretik, guasi ginenean, ba, bueno, jendea etorri zen, ez dakit, etzen bete, baina jende pilo bat etorri zen. Eta, joe, ba, segulako jakimina eman zigun, ez, da, galdetu genion jendeari, zergatik etorri zarete gu ikustera, da, gehienak esaten zuen, ba, atzo ikusi nuen, eta berriz errepikatu nahi nuen, edo beste askorek esan zidaten, atzo galdu nuen, eta esan zidaten ezin nuela berriz galdu. Beraz, ba, bueno, polita izan zen, ez, ikustea nola euskarak, ba, ireki zigun horrate bat, boizin, estatu batuetan, ba, behar bada beste hizkuntza baten abestua genu, ba itxita egongo zena.
0: Bai, batez ere esaten honen hori ze pop kultura forte badagoen herrialde batean. Bai. Bueno, boizin akaso countryak eta horrelako kultura
1: bai, gira gira
0: bai, pop kultura forteko herrialde bai. Batean, ez? Ostras, ez ba pop kontzertu bat ematea, exigente izan behar duelako.
1: Bai, bueno, gu beti berdina egiten dugu, ez? Disfrutatzera joaten gara kontzertutara, hau da, ba uno, izebergaren punta, askotan esaten dugu ez, lan piloa dago atzetik, eta are gehiago ba nazioarteko bira daten, baina bueno, guk azkenean zentzu ematen diona proiektuari ere hori da ez, estenatokian bizi dugun hori, eta batez ere publikoarekin dagoen hartu eman horretan bizitzen dugun horretan ez.
0: Bueno, da... Bestalde ere izango du, dauneko gorrak ere izango ziren, ze, ba. Esaten duzun moduan izebergaren punta bakarrik ikusten dugu, kontzertotan beti ez bada euneko larogeita magostean beti irribarrez alai ez ikustez zaituztegu
1: bai.
0: Unego horrak ere izango ziren.
1: Bai, pilo bat. Ala eren ikuste dut balantza momentuz behintzat proiektu honetan bulegorekin badagoela oso momentu positiboek pixu askoz gehiago dutela. Baina badira gogorrak ere. Niri pertsonalki gogorrenak egiten zaizkit harremanak. Lantaldeko norbaitek, ba bueno, ba, bizitza lehen esan dut ez, aldaketa dela eta onartu behar dugula aldaketa irela eta hori da beste behin ba, paperaren gainean oso ondo eusten den teoria bat, baina ero praktikara eramatea ba, zaila dena ez. Eta ba, norbaitek esaten duenean ba, lantalde hautzi behar duela ba, beste proiektu atera lanera doalako, edo bizitza aldaketa bat egin nahi duelako, edo dena helakoa. Ostra, oso lantalde potentea daukagu, ez? Eta potentea esaten du zentzu emozional batean, ez? Laguna gara lanean egon arren, eta ala sentitzen dugu, ez? Beraz, norbaitek uzten gaituenean, edo norbaitek ba, beste bidea tartzen duenean, ba hori nik momentuz oso ba, bueno, gogorra izaten jarraitzen du niretzat.
0: Justo aldatu aurretik biraren atarian gertatu zen aldaketa potentenetako, bai. Eta zaholtza gainekoa.
1: Bai.
0: Baina kontsolidatu zaretela esan daiteke, esan edut egonkortu da taldea eta nola gainera.
1: Bai, oso pozik daude, egia esan orain, bueno, iruko gote bezala jarritzen dugu bulegon, eta estenatokietan laguntzen dugu elbak. Zaten dugu estenatokietan, baina egia da estenatokitik kanpo ere gauza pila bat egiten dituela, ekarri du energia berri, fresko, eder bat. Eta egia esan, bera dagoen tokian, inguruko jende guztia gustora dago, eta gu ere estenatokian eren ikuste dut hori transmititzen dugula, ez? Oso une gozoa bizitzen ari gara, ez bakarrik mugitzen ari den jende kopuruagatik edo proiektu hartzen ari den dimentsioagatik, hori ere bai noski, ba azkenean baindako lanaren ondorio delako eta eskertzen delako, baina gustora gaudelako eta disfrutatzen ari garelako musika eta lehen esan dut, ez, zuzenekoak eta momentu horiek dira honi guztioni zentzua ematen diotenak eta urten kristo momentuak bizitzeko aukera izan dugu.
0: Bai, hor, ez dago zalantzarik. Tartean, azken bira bukerako kontzertu hauek, ez? Euskaldunako irudatak...
1: Hori da.
0: Ostras, nolako sentsazioak izan dira? Eskatuko dizut, errepaso txiki bat egiteko, egunez egunekoa, hau da...
1: Hiru kontzertu izan dira.
0: Sentsazio oso desberdinetan izan
1: bai.
0: Ziren.
1: Niri gustatuko litzaidake hor gehitzea baluartekoa. Ze oso berezia izan da ere. Izan da, ba bueno, iruditzen zitzaigun kursalen hasi genuen bira hau. Eta polita iruditzen zitzaigun, ba nolabait zirkulo hori iztea eta horrelako auditorio batzuetan amaitzea. Eta Iruñakoarekin sorpresa handi hartu genuen, ez? Ze baluarte, ba bada, joe. Bada areto handi bat eta Iruñan eta bueno, ba egia da Iruñan jo dugula pilo bat azken bi urte hauetan, baina sekulako harrera izan du, ez? Eta baluarte betetzea guretzat, ostra, erronka handia zen eta poza handia eman digu ba jendearen erantzun horrek. Eta bueno, errepasoa pixkat egunez egun, ba ez dakit lehenengoa izan zen larun bata, azaroaren bata Euskalduna Jauregian.
0: Egun kuriosoa.
1: Egun kuriosoa izan zen, bai, eta, bueno, unkigarria izan zen, oso polita. A ber, Euskalduna, ja, utxik ikustea bera, kristona da. Osa, hori itzen dut, soinu proban, begiratzea aretora, eta esatea, buah, Eske hau bere hortan ja esperientzia bada, ez? Eta oso polita da. Eta gero ja, ba, ertetzen zarenean estenatokira eta denan beteta ikusten duzunean jendea txaloka gozatzen, bueno, oso polita izan zen. Eman genuen ere soka laukote bat, Bilboko korala egonda gurekin, eta bueno, ba, bai egia esan lehen kontzertutik azkenengora, ba, izan ditugu, ba, lehenengoan gauza batzuk, gauza desente zeuden oraindik hobetzeko, bigarrengoan zuzendu genituen batzuk, baina oraindik batzuk hor gelditu ziren, eta azkenengoan hirugarren horretan, atzo izan zen dena perfektua izan zen, ez? Nik uste dut. Askotan dira gauzak barruan gertatzen direnak, eta guk bizi ditugunak, eta publikoak esan dugu, ba, zini batean egon nintzen, eta gozatu nuen, eta seguru nago baietz guk ere gozatu genuen, baina bueno, egon ziren momentu zaiak ere teknikoki barrutik, baina bueno, nik uste dut osondo salbatu genituela, eta batez ere atzo, arantza guztiak kendu genituela, eta izan zela gozatzeko egun bat, eta bueno, esan nuen estenatokian ere, baina ezingo genuke amaiera ederragorik imaginatu, ba, aro hau borobiltzeko, ez? Bost urte eta gero Euskalduna Jauregia beteta ikustea, jendea horregoten, hor dagoen konexio hori, eta gainera azken kontzertua izan da, ba, are handiagoa izan zen, ez? Beraz, oso gustora gaude.
0: Ba, gainera esan duzun, ez? Hiru auditorio nagusiak, ez? Euskal Herriko hiru auditorio nagusiak nola bitera zapalduta, beteta, kontuz horiek errez esaten diren gauza dira, baina gero egin behar diren kontuak dira. Claro, ez dakit auditorioan ensaiatzeko aukerik eman zizuten Euskaldunan.
1: Bueno, kasu honetan egin duguna da, egin ditugu entxegu pilo bat laukotearekin, soka laukotearekin eta koralarekin, ze bazen gauza berri bat guretzat, musiko, ba, bueno, biolinak, biolak, eta instrumento horiek, ba, bueno, ez gaude ohituta, bada klasikotik datorren jendea, beste ohitura batzuk dituenak, eta orduan hor, ba, erdiko, bueno, zona bat bilatu behar izan dugu, ez, denok gustora egoteko, denok gozatzeko, eta kontzertu ondo joateko. Eta gero egin duguna da, Euskaldunako hiru kontzertuetan, egin duguna da goizetik hasi Euskalduna Jauregian antzerki bat izango balitz bezala. Goizetik joan gara bertara, entsaiatu beharreko dena, eta gero, ba, atxeden pixka hartu dugu, eta gero ja kontzertua izan da.
0: Noiz bait kantu asken eduzue?
1: Bai, horri izan da.
0: Gauza bitxietako bat bada, ze ez dakit gogoratzen duzun. Euskadiko Orkestrarekin kentzazpi,
1: bera? Bai, noski, nola ez, nola
0: claro.
1: Ez. Eta uste dut, okeraz banago, Euskaldunan egon zirela ere...
0: Ha, begira.
1: Bai. Xabik konfirmatuko zigun, baina Euskaldunan egon ziren.
0: Begira, bai. Ez, bai, iragauza...
1: Bai, noski. Guretzat, bueno, kentzazpi dira, erreferente... bueno, asiratik.
0: Horregatik egiten duzu kantu hori, ez?
1: Hori da, horregatik egin duen noiz bait. Bazen, bueno, bost urte eta gero esaten duen ostra bertsio bat egin beharko dugu, ez? Lehenengo aro honi, ba, bueno, aro honetan ere hori egin dauzteko, ez? Nola bait. Eta bueno, kentzazpi izatea, Euskaldunan izatea, denak zentzua bezala hartu du, bai.
0: Ba, ez dakit hori, pentsatu zegoen, ez? Baina, gero, zazpikara etorri zen, eta, karo, dena Bilborekin lotzen zu, bai. Duzu nola bait ere, Euskaldunan egita lotzen duzu, ez?
1: Bai. Bueno, gauza batzuk dira, bilatutako gauzak, besteak bidean etorri direnak, besteak improvisatutakoak, baina egia da oso boroia gelditu dela, horrekan galdetzen ziaten, aldatu aurretik diskoa, joe, hori egin zenutenean, bira honen amaieran, klaro, justo aldatuko da orain, porque geldituko zarete 2026, esan egon behira. Oso polita da, eta teoria ederra da, baina etzegoen hain pentsatuta dena. Osea,
0: Hasi zenean,
1: osea, aldatu aurretik konposatzen hasi ginenean, ez genuen pentsatzen 2026 geldituko gara horretik aldatu aurretik diskoa izan, egia da, polita gelditzen da ez, ba, justo geldialdi baten aurretik, ostia, azken diskoa da aldatu aurretik. Bueno, bai, batzutan gertatzen dira holakoak ere.
0: Aitatasuna nola eraman duzu bira honetan?
1: Bueno, ba, esango dut oso ondo familiari esker, bai, badugu sekulako, askotan esaten dut, ez, bulego niretzat nire kasuan bakoitzak bizi du bere erara, ez, baina nire kasuan bada proiektu familiar bat, ez, ez da nire proiektu bat, bada proiektu bat denok egiten duena posible, nire bikote egiten du posible, nire alabek egiten dute posible, nire gurasoek egiten dute posible, eta inguruan dugun arrebak, bueno, denok egiten dugu posible, ez, eta bueno, hemendik eskerroneko hitzak beti dira gutxi, inoiz ez dira nahikoa, baina eskerroneko hitzak, ba, besterik ez dituala esatea, ez, ba, familiari eta inguruan ditudan guztiei, ze, bueno, askotan entzuten dira historiak, ez, ba, ostra, musikara dedikatu nahi nuen, eta ez dut etxean babesi jaso, edo nire kasuan kontrakoa izan da, ez, denek uste dut badakitela edo bazekitela, ba, musika dela nire euskarazko hitza ez dut ez dakit nola, baina nire propositoa bizitzan eta denek babestu naute pilloat eta orain aitatasunarekin ere, ba bueno, pixka kontrakorrontean joan behar gara, ez? Asteburutan lan egiten dugu pillo bat kontzertuekin eta astean zehar batzutan badugu aukera librago egoteko, beste batzutan astean zehar ere, ba bueno, hor malabareak egiten ibiltzen gara. Ba bueno, ia san oso momentu polita bizitzen ari gara etxean ere.
0: Esaten nuen, familian ditu zaizu tartean horregatik esaten
1: bai,
0: nuen,
1: bai,
0: horregatik esaten nuen. No, lako bira baten baitan, horreko bai. Kontuek, bueno, ma, esaten duzunaz, bai. Proiektu guztia, ez? Bai. Aldatzen du batzutan, eta horregatik aldatzen izun. Bai, esan duzu, azte tartean lasaiago, bueno, zuek lasaiago ez dakite batzen zareten, esan nahi dut. Ba, duzue lako bulegoren bulegoa.
1: Bai, justiz.
0: Ez baduzuelako eta hor zuk esaten zen idan, ez? Duelago, disko atera aurretik esango zen idan. Uh-huh. Era bat honetara jarriko naiz orain, ze sinisten dut honetan, eta egunero lanera noa.
1: Bai.
0: Egunero zoaz, bertara.
1: Bai. Bueno, orain etxean egiten dut, badut
0: ez. Algoz.
1: Bai. Baina gure plana
0: egiten duzu.
1: Bai, egon gara hor, azkenean moldaketa aldaketa konstante baten gaude bulegon, ez? Eta bada ikasketa konstante bat, alde batera begiratu, gero zuzendu, beste alde batera begiratu eta hor gabiltza, ez? Eta izen ditugu fase desberdin asko. Hasieran egiten nuen asko etxetik, gero izan genuen bulegoren bulego bat ere. Orain bagaude fase baten beste bulego batetara pasatzeko eta tarte horretan ba etxetik ari naiz lan egiten eta azken aldian etxetik kanpo ere pillo bat, bilera pillo bat izan ditugu, ba bueno, miribilaren kontu honekin, bueno, hasiera ondo egiteko, bilera pillo bat egin izan ditugu baita ere, ba bueno, amaiera ondo egiteko, entxegu pillo bat Bilbon, koralaren egoitzan eta etxetik kanpo ere desente bai. Baina egia esan, bueno, 2026a ondo etorriko zaigu zentzu guztietan, nik uste dut familiarekin lasai egoteko, desiatzen nago, lehen komentatzen nion norbaiti, baten batek esatea, martxoak 7 larunbata badago plan bat, nahi duzu etorri eta agenda begiratu beharrez izatea, badakizu esatea, bai, banoa, nahi dut, eta ondo etorriko zaigu 2026a.
0: Hori beharrazko izaten da, hori ere, ez distantzia bat hartu,
1: bai.
0: Proiektu ari, berari ere distantzia bat hartu, bestera batera ulertu. Bueno, bulego berria esaten dugunean, zer da, baita ere, management berriaren zera, ze ikusi gu, tasio agertu dela.
1: Bai, hori da, tasio agertu da ekoazioan, ba, aldaketa horietako bat ez, ilusio pila bat egiten diguna. Bueno, ez dakienak, Joseba Razkin, da guk esaten dugu beti El Quinto Beatle esaten zen, ez? Bazela manaierra, eta Joseba da guretzat ba bulego nukleoan, barruan dagoen pertsona bat, hasieratik gurekin egon dena, eta bueno, ba erabakia hartu du bere management edo bere, ez dakit, euskaraz igual badago, bere bulegoa sortzeko, eta ba bueno, ba berarekin jarraituko dugu, beraz, ba horre ere aldaketak.
0: Baiz, egin dituzue bidean, nauza zoro pila bat.
1: Bai.
0: Erakosleio batean joatzearen adibidez. Jendaia kaso ez dago horatiko gaina.
1: Bai.
0: Kartelak pegatu zen dituzten Euskal Herri guztitik egun
1: hori
0: batez. Ibilizineten eroa bezala. Uh-huh. Egin duzue hori, nire hori burdu horretu zezkidan eroenak oiek
1: nagusien bira. Egoitzetako bira
0: nagusien
1: ere
0: egoitzetako
1: izen zen, bai.
0: Berezia. Egin dituzue, hola,
1: bai.
0: Ez dakit, estrategiak lantzerako garaian, Ize berrari berrioz, beste estrato batean, estrategiak egun goberaz. Nola egiten dituzue esan idut? Ez dago destripatu garrik denaz, ekaro, estrategiak.
1: Bueno, ez dago unimo sekreturik,
0: Ez baina, arrakastaren zati ere izaten dira estrategiak onak direnean, ez da?
1: Bai. Bai, nik uste dut, a ber, bai, horrere pasatu ditugu fase pilo bat, eta hor badaude ikasketa konstante baten, etengabe baten. Azkenean, ba bueno, nahi edo ez nahi, bost urtera daramatzagu bulegorekin, bost urte profesionalki musikari ba, gure bizitza ematen, ez, nola baita esateko, eta demora guztian ari gara ikasten, ez, eta hobetzen. Hor, Joseba, horrelako argitasun bat dauka, ez? Horrelako buru privilegiatu bat dauka ideiei dagokionez eta gero egiten dugu bilera pilo bat. Eta diskutitzen dugu zentzurik onenean, diskutitzen dugu pilo bat, ez? Bakoitzak badu bere ikuspuntua, bere eta askotan esan dugu, ostra, ari gara diskutitzen ez dakizerren kolorearen inguruan dagoazen pixkat perspektiba hartuta Bai, azkenean nik uste dut denok baudela oso implikatuta proiektu honetan, nahi ditugula gauzak ondo egin eta nahi dugula bidea disfrutatu eta jendeari disfrutarazi, ez? Eta hortan saiatzen gara, pauso bakoitzean, ez? Hasieran aipatu dituzun gauza guztiak dira pixkat gure nortasunaren parte den, hori, sorkuntzarako asmo hori, ez? Eta intentzio hori eta esfortzu hori, ez? Bai ikusi dugu hasieran, bulegoren hasieratan, oroitzen ez denaren entzat, edo ez dakienaren zat, 2020an hasi ginen. Eta pandemia betean, jogintuen, baina
0: egan eta mutu, pandemia. Muturan.
1: Egan eta pandemia hori. Eta garai horretan, sorkuntza eta gauzak desberdin egitearen hori, izan zen ala beharrez, etzegoen besterik, ezin genuen joan herri-zerri kontzertuak eskaintzen, beraz, egin behar genuen, ahaltzena. Hasieran, bajoia eman zigun, pandemia, ze genuen diskoa grabatuta, proiektuan lanpilloat eginda, jantziak, ez dakiz zer, da errepente esan zigun, deno etxera. Eta esan, ostra, orain joan egin zein behar dugu. Eta Josea etorri zen da esan zigun, mutiak, ezin dugu kontzerturi jo, baina gauza pilat egin ditzazkegu, eta guazen gauza hori denak bilatu eta egitera. Eta, nik uste dut, urten poderioz, sorkuntzarako intentzio hori, asmo hori, gogo hori, bihurtu dela gure nortasunaren parte, ez? Eta saiatzen gara pauso bakoitzean gauzak desberdin egiten, eta, euskaldunan saiatu gara, ez? Laukote bat sartu, moldaketa batzuk egin, saiatu gara ez egiten, kantu batzuk baziren, predezibleak edo, ez? Pentsatu, ezer ez da berdina, alaukoteatekin, espero noen olako zerbait, ez? Egin dago narren bat sartu dugu, malutak bat sartu dugu, aspalditik jogabe genuen kantu bat, eta saiatzen gara gauza pixka desberdin egiten, ez? Eta orain ja fokoa dugu hor 2027 horretan, naiz eta urruti egon gero segituan helduko dena, eta horre ere saiatuko gara, ez? Kontzertu desberdin bat egiten, ez? Esperientzia berri bat eskaintzen, etortzen denak, esatea, bizi izan dut, gauza bat, beste inoen ez dudana bizi.
0: Maiz, 2027ko martxoaren 6an.
1: Hori da.
0: Izango da Bilboko Miribillako itzordu hori. Uh-huh. Tamainako erronka da, esan nahi dut. Uh-huh. Ez dakit badagoen hor zer ikusirik industria ulertzeko moduarekin. Ze, klaro, egin duze txikitik handira, baina handira egin duzenean, oso handira egin duzea apustua.
1: Bai. Ez pentsa, egia esan, behira, bulegorekin gertatzen ari zaigu hasi ginenetik, gure espektatibak beti txiki gelditu zaizkigu. Eta ez da gauza bat arrokeritik edo guztiz kontrakotik esaten dudana da. Osea, gara oso txarrak aurreikuspenak egiten. Kursal egin genuenean, betezen segituan.
0: Barkatu dira zuen, baina horra puztu serio bat egin zenutelako. Eta zen sarreraren prezioa jendearen eskura jartzea.
1: Bai.
0: Nik hori beti izango dugu gogoan.
1: Beti
0: esaten dudana da, hor garestiago jarrita ere ziurrenik erakarreko zenuten jendea, baina zuek esate zenuten ez, baina gure entzuleak badakigu nor diren,
1: eta
0: badakigu zenbaterainoko esfortzu egin dezaketen.
1: Poza ematen dit hori ikusi izanak eta hori apreziatu izanak. Eta esaten egin zen, kursalekin bete zen segituan, berez guk nahi genuen bigarren bat egin. Ikusita nola joan zen lehena, baina ez zegoen aukerari, claro. Zeba, ez genuen aurre ikusi. Osa, ez genuen imaginatu ere egiten, kursal bat horren askar beteko zenik. Euskaldunarekin, esan genuen, venga, orain bai, orain ja dena planeatuko dugu ondo. Euskalduna bat, posiblea betetzea, kursal baina handiagoa da, igual beteko da. Beraz, bigarrenaren reserva bat egingo dugu. Eta gertatu zen lehena da bigarrengoa, bete ziren segituan. Eta gainetik pasatu gintuen olatuak, eta gu Josebari deitzen, Joseba, hirugarren euskaldunat egin behar du da? Esan zua, baina zuek ze uste duzue, euskalduna ez dela herriko plaza, ez dakit nola esan, euskaldunan artista piloa daude eta jenda dago itxita aspalditik. Eta azkenean, eskerrak euskaldunakoak ere portatu dira pilo bat, eta lortu genuen hor, aurreko larun bat hori libratzea, eta egin ditu azkenean hiru, eta orain ikusten genuen, hiru euskalduna, badira 6,600 pertsona, baluarte ere beteta egonda, beraz, ze areto dauzkagu inguruan gutxi gora bera tamaino honetan mugitu aldirenak. Baloratu genituen pilo bat, egon ziren maiganean, Euskal Herriko areto guztiak, haundiago batzuk ere bazeuden maiganean, baina pentsatu genuen guretzat pauso naturala zela, ez, Miribilla egitea. Egin algenuen bek bat, egin algenuen ilunbe bat, edo belodromo bat, edo Nafarroarena bat, baina iruditzen zitaigun, hau gustatzen zaigu planteatzea karrera de fondo bat bezala, ezakitu ondoagoen euskaraz esan da.
0: Luzerako
1: karrera bat bezala. Eta nahi genuen pausoak banaka eman, ez? Eta horregatik aukeratu Miribilla, uste dut toki oso polita dela, oso beroa da, oso gertukoa da. Guretzat izango da erronka handi bat, ez? Ba, horrelako lehen aldia delako dimentsio horretako kontzertu bat egiten duguna. Baina ilusioz bete daude eta urte guztia daukagu hori prestatzeko, beraz Miribilla arenako hori izango da, ba, urte oso bat sorkuntzari eskaintzearen ondorioa eta emaitza, ez? Eta badugu denbora pilo bat gauzak mimoarekin egiteko, diskutitzeko pilo bat gure artean, bilera pilo bat egiteko, eta, bueno, esan dako, saiatuko gara zerbait berezia egiten, ez? Miribilla arena hortan.
0: Ba, ez, hor azkenean, ez, badaude hainbat, bueno, faktore, ez, pentsarazten dutenak, bueno, erakarreko duzuela jendea, ze, Abando Ibarra bera nola jarri zenuten, edo, bueno, egon zareten mila toki.
1: Bai.
0: Egia da, betiko ez, plaza irekian beti ere jende gehiago mugitzen dela. Baina, atzera begira pentsatzen jarri, eta atze espazioak bete dituzuen.
1: Bai.
0: Jende kopurua, sekulako izan da, hainbat, eta hainbat kontzertutan ez batean eta bitan,
1: bai.
0: Eh?
1: Bai. Beira, 2026 urtean gauza asko ingo ditugu, helburu nagusia sorkuntza. Baina, beste helburutako bat da kontziente izatea guzti honekin. Eta aipatzen duzu jende kopurua, eta egia da zentzu horretan privilegiatu hutsak sentitzen garela, ze azkenean, bueno, jende kopuru horrek albidetzen du ere, ba, hau gure ogibidea izatea, ez? Eta hori ezin dugu bestaldea gara, niri jendea berdin zait, bueno, ba, ostra, ba, lan pilo bat egiten dugu, eta gero hori horren emaitza ikustea, ba, ostia, atsegina da, eskertzen dugu pilo bat, eta oso privilegiatua sentitzen gara, jendeak ematen digun babes guztiagatik. Baina nik azpimarratuko nuen kopurua baino kalitatea. Nik flipatu egiten dut Bulegoren kontzertuetan publikora begiratzen dudanean da ikusten dudanean aniztasuna. Ikusten ditut familia, gurasoak seme-alabekin ondo pasatzen eta beraien momentua gozatzen. Ikusten ditut kuadriak litratzen, litroa gorraidean ez dakize dena ematen eta abesten topera. Ikusten ditut gurasoak seme-alabak etxean utzita etorri direna kontzertua gozatzera, ba, eskapatu da pixkat eta beraien momentutxoa bizitzera. Ikusten ditu jendeak, ez dakit, punkiago jantzita, besteak dotoreago, besteak, eta da, ostia, musikak ze gaitasun duen, eta nahiz ari Bulegoren inguruan, ari nahiz orokorrean, ze gaitasun duen musikak desberdintzen gaituen guzti hori ahaztu, eta benga, biziko dugu momentua musikak eta bereziki zuzenekoek. Dute gaitasuna, ostra, ahaztuko dugu bereizten gaituen guzti hori, eta nik uste dut garai hauetan behar dugula, eta berriro ere pegatzen dute, naiz ari bakarri Bulegoren inguruan. Behar dugu zuzeneko gehiago, behar dugu musika gehiago, eta behar dugu hori gehiago, ez? Ahaztu pixka desberdintzen gaituen guzti hori, eta ostra, guazen elkarrekin gozatzera eta disfrutatzera.
0: San duzun argazki hori aurreko bira bukaeran gogoratzen dut. Zaten zen ditela, etorri, atzokide, etorri, eta joan nintzen da, lehendabiziko goza izan zena hori, ez? Aniztasun hori, eta hori gero errapikatu da.
1: Bai.
0: Errapikatu da, eta gainera ze plaza desberdinetan, ez? Zelako plaza bat emakarri gertatu, ez? Hau txeko hau da, atortxukoa ere izan zen.
1: Bai, atortxuka oso kontzertu.

0: Gaude oso implikatuta proiektuan, proiektuaren barruan gauden guztiok. Eta ni sentitzen naiz oso privilegiatua beste behin daukagun lantaldeagatik. Badugu kriston lantalde ederra. Kasu honetan, Joseba badago ideiak ekartzen, lehen aipatu du, Aneli Zarralde gure community managerra badago topera ere ideiak ekartzen, ideiak ejekutatzen, guk ekartzen ditugun ideia batzuei frenoa botatzen da esan, hori ez dugu egingo, beste gauzat egin behar dugu, eta Ane bezala beste guztiak, ez? Nik uste dut teknikari bezala lanean ditugun jende guztia bakoitza, badela jende oso berezia, jende oso implikatua, eta jende oso, esango nuke, normala. Eta askotan, depende ze ambitutan, jende normala, tio, normal, baude lanean, baina normal egongo gara. Eta disfrutatuko dugu, eta izu, akats bat badago, akats badago, eta benga, jarraitzen dugu aurrera, eta nik uste dut gure lantaldean nolabait badagoela horrelako ambiente bat, eta bideo horren inguruan, udara hontan, pentsatu denean, benga, oazen egitea, lehen aipatu duguna, ez, pixkat, sorkuntzarako joera hori, eta gauza desberdin egiteko joera hori, oazen egitea, saiatuko gara kontzertu aldugun guztietan, ze beti ezin dugu hori aurrera atera, gauza ezberdinak egiten. Eta gauzak bestera atera egiten. Nola egin dezakegu bideo bat, bilatuko ditugu referentziak, emango diogu gure tokea, ez daki zer, eta horre goten gara, askotan kontzertu horreti, irten berriz, egin berriz, ez daki zer, gero polita gelditzen dira.
1: Hori, esaten hon hori, ze hori oso exigentea da, berez? Mm-hmm. Hau da, kontzertu baten atarian, horrelako kontzertu baten atarian, badakizula milaka pertsona gongo direla, badakizula probak eta direla oso neurtuak. Eta hala ere, horretarako denbora ateratzea, artista asko ez daude horretarako prest.
0: Bueno, nik uste dut berriro lantaldeak pilo bat egiten du. Eta gure artean dugun giroak benetan esaten dut, eh? Osea, Ane adibidez...
1: Humiltasuna.
0: ez da humiltasuna, eh? Osea,
1: baduzu hortik ere esan
0: egin. Egia da, osea, Anek ez dit esaten, Tom, egin behar jarri hor ja ez daki zer. Osea, Tom, egingo dugu bideo hau da. Ba, ez ki kristona gelditu ga ez daki zer da. Benga, pues guazen, saiatuko gara eta egingo dugu eta... Bideo hori, uste dut egin genuela beste probaren bat, beste nonbait antzeko zerbait egitea, da bota genuen zakarretara, etzen ondo irten, eta listo.
1: Baina, esan edo, preste egon behar duela artistako gotarako ere, eta ulertu behar dituela hainbat logika.
0: Bai.
1: Ez? Batez ere sareak, eta zer, baduzio baita ere ez, harreman bat sortu da horrez, publikoarekin, sarean ere sortu da nola behitareko harreman bat. Hori nola eramaten duzu ez, hasi zinetenean 2020an ezagunak egin gabe oraindik gauza bada.
0: Bai.
1: Gaur egun.
0: Egi esango dizut. Sareak gero eta deskonektatuago nago saretatik. Bai. Eta gainera da zerbait intentzionala. Ze iruditzen zait oso erabilgarriak dira, bulego bezalako proiektu batentzat ezinbestekoak dira, komunikatzeko ematen ditugun pauso guztiak, egiten dugun guztia, baina niri pertsonalki jarlo pertsonalean sartuta, nire egunerokotasunean zarata pilo bat ekartzen didate. Pilo bat. Pilo bat, ze ikusten ditut, estimulu pilo bat, denbora joaten zait egan konturatu ere egin gabe, ez dit ezer gauzak batzuk baina gutxi dira. Hor, balantza, lehenu aipatu dan balantza hori, negatiboa gehiago du, momentu honetan positiboa baino. Igual da baita, biran gaudelako, lanpio batekin gabiltzalako, eta ez daukadalako, harreman osasuntxu bat eraikitzeko denborarik mugikorrarekin beraz. Azken aldean oso deskonektatuta nago pertsonalean, nahiz eta bulego mailan, jakin beharrezkoak direla, ez? Azkenean gaur egun, bizi gara sareetan, baina nire sare pertsonalak, baitut zeharo, hortxe, utzita eta umezurtz pixkat.
1: Bai, esan duzun zarata hori sortzen delako, ez?
0: Bai.
1: Zarata hori badago eta zaindu egin behar den, bakoitzak bere burua ere zaindu egin behar du.
0: Bai, bakoitzak bere burua, bere denbora eta bere, ostra, niri momentu oso politago izitzen ari gara eta nire obsesio txikietako bat bada denbora aprobetxatzea, baina ez denbora aprobetxatzea era razional baten de gauza pilo bat egiteko da ezakiz zer. Kozientzia izatea, ez? Momentuan bizitzen ari garen horren inguruan eta zentzu guztietan ez bakarri bulegon ere bai, noski, bulegon, ostra, bizitzen ari garen guzti hau zaudenean lanean batzutan etzara konturatu egiten eta esan duzu, ostra, euskaldunan jotzera goaz eta 2200 pertsona izango ditugu hemen etorri direna bulegoren kontzertu batera sarrera ordaindu dutenak eta apustu egin dutenak honen alde. Eta hor batzutan gelditu behar gara, baina baita bizi pertsonalean ere

0: ostia, alabak azten dira segituan, eta pasatzen da denbora konturatu gabe, eta ez dut nahi pasatu denbora hori mugikorrari begira, nahi dut momentu bakoitzean bertan egota, ez? Eta zaila da, batzutan, ba derrigorrez egon behar du, pendiente gauza baten pendiente edo bestearen pendiente, baina saiatzen ari naiz, orain alik eta gutxien izaten.
1: Bueno, gero beste gauzatako bat, publikoarekin sortu duzen harreman horretan, claro, zoin, beti espada, iaia beti, kontzertu ostean gerturatzen zarete publikoaren gana. Horrek ere neke bat sortuko du, ez? Geroz eta jende gehiago duzuenean parean.
0: Bueno, hor, zentzu horretan, nik jeisten naiz publikora kontzertuan bertan, bueltan dan, eta kontzertu ondoren azken aldian gure burua zaintzearen alde egiten dugu. Ez dugu hainbeste irtetzen, ez gara hainbeste irtetzen, de hecho aurten, egon zen kontzertu bat, ez dut oroitzen, esango nuen, Laudio zela, Laudio zen, Xabi dut hor baiezkoa ematen, atzetik, Laudion gertatu zitzaigun, klau, bira honetan pasatu da kontzertu asko bata bestearen ondoren izan ditugu.
1: Horraten nekea.
0: Ahotsa aldetik fizikoki, bueno, pues nekatuta zaude ez, baina ahotsa, bada instrumentu bat, eta zaindu behar dudana. Eta ia, ohera berandu sartzeak, eta ordutegi horiek, ja baditut kontra, ez, faktore guzti horiek. Eta gainera, irtengoan nintz, jende guztiarekin izketan egitera, edo zei dagoen jendearekin izketan egitera, ba, askotan, ba, bukatzen dut afoniko, bukatzen dut, ba, ez dudalako ondo zaintzen ahotsa. Eta gertatu zitzaigun, ba, zegoela hor, ba, langileren bat edo, etzen bulegoko inor, baina ba, zegoen hor norbait, eta jendea galdetu zen, irtengo dira gero, kaso egitera? Eta zen, ba, irtengo dira. Eta ez ginen irten behar, ze hurrengo egunean, bagindua zen Londresera zen, ez? Bagindua zen Bartzelonara, zazpikale grabatzera, eta goizean goiz hartu behar genuen hegazkina ez dakizer eta bestea. Wow. Baina pertsona horrek esan zuen, da gero gertatu zitzaigun, klau, gu furgonetan sartu ginen, da ez ginen konturatu mobida guzti horrekin. Baina ematen duenez, bazegoen jende piloat, Laudion, gure zai, klau, esan zietelako, irtengo dira eta egon dira zuen, da gero idatzi ziguten piloatek, jo, ez ze pena, kiston jatorra, kontzertu oso ondo, baina tio, esan duzute irten behar zaretela, hasi que, hemendik aprobetxatzen dut publikoki, esateko, Laudio, urrena hor gaudenean, saiatuko gara, zuekin egoten, eta eskertzen dizuegu, eta pena baten du, ze izan zen komunikazio falta handia egontzena. Baina, bai, polita izaten da, horrelakotan azoka gustatzen zaigu aprobetxatzea.
1: Hori, esan behar da.
0: Hor bai...
1: Azokan ez zareten ekatzen.
0: Azokan egoten gara, goizetik iluntzera, ba, bueno, jendearekin egoteko,
1: eta... Eta gauza berritzaileekin beti.
0: Bueno, saiatzen gara.
1: Izan sofa bat jarri duzuela, izan pareta jarri duzuela. Aurten ere egongo zarete?
0: Aurten ez gara egongo.
1: Aurten ez zarete egongo?
0: Aurten egingo dugu orain mibiribiaren kontu honekin eta guzti horrekin ba, promozio ba, un, egun batzuk egingo ditu, ba, horrela xe, emin gauden bezala elkarrizketa batzuk egingo ditu, eta gero aldenduko gara fokotik alik eta urrunen. Egon gara kontzertuak ikusten publikotik, egon gara azokan baldin maude fan bezala diskoak erosten, eta hortik aurrera egon gara etxean, lasai, familiarekin, eta sort.
1: Eta 2027ko martxoaren 6 arte isilik.
0: Bueno, hori ez dakigu, ez, baina benetan,
1: hor ondo dago erantzuten
0: galdera oso ona da, baina ez dakigu. Eta ez dugu nahi mugari jarri, galdetu digute, diskorik egingo duzue, martxoan izango da aurkezpena disko batena, ez dakiz zer. Ez dakigu eta ez dugu nahi aterik itxi.
1: Ametsa.
0: Pentsatzen dut, ez dugula antzerki horra bat aurkeztuko Miribian. Izango da kontzertu bat, ez? Izango da musika protagonista nagusia eta horren bueltan ibiliko da dena. Baina urten nahi dugu ate guztiak irekita utzi, 2026 urtean, sorkuntzari bidea irekitzeko. Eta ikusteko ze forma hartzen duen, behar bada izango da EP bat, single bat, disko bat, bi disko, bost, ez dakit zer etorriko den. Baina, bueno, etorri behar duena, eta etorri bezala, ba, bueno, ba, pentsatuko dugu nola kaleratu, noiz kaleratu, ze formatutan, ze fetxatan, ze, bueno, denbora daukagu guzti hori pentsatzeko, beraz, 2026 urtea, sorkuntzari dedikatuko diogu, eta lasi izango da.
1: Ondo dago promesarik ez egitea, bestela Laudioko gertatuko zizu berriro, eta promesarik ez egitea ondo dago. Bueno, segitezagun ametxetan, deitu diozue, nola bitere zuen buruari hori dalako esaten diozuna, amestu dezagun.
0: Bai, dudari gabe, nik uste dut konektatzen ari garela azken aldian asko bulegoren hasierako sentsazio hiekin, ez? Sorkuntzarekin, ze, bueno, bulego lehen aipatu dut, ez? Ba, izan da askotan olatu bat, batzutan gainetik pasatu gaituena, ze, egin dugu lan pilo bat hau lortu alizateko, baina ero ez genuen espero benetan gertatuko zenik, ez? Eta gertatu da, eta askotan egon gara pixkat, ba zaldieroa domatzen bezala, ez? Eta 2026 urtean ere hori izango da egingo duen gauzetako bat, ez? Bulegoren zimenduak ondo ezarriko ditugu, ez? Eta kontzientzia pixkat hartuko dugu gertatu den guzti honen inguruan, eta 5 urte hauen inguruan, eta aria galdu dut, galderena, ze joaten naiz.
1: Ez, amestearena.
0: Amestearena, hori, ari nintzen esaten, bulegoren hasierekin oso konektatuta daudela, zen ikuste dut, gozatzeko ibilbidea izan dela, eta badugula berriz ere, horri zuri bat aurrean. 2008 urte o 2019 urtean geneukan bezala, beraz, ari zaizkigu sentsazio horik etortzen, ez? Eta bueno, segider ezagun ametxetan, bada kantu bat abestiko, lema bat, ordundik gurekin egon dena, pixkat urrutiago edo pixkat gertuago, baina orain oso gurekin sentitzen duguna, ez? Ostra, urte guzti bat, sorkuntzari eskainiko diogu, bada gauza desberdin bat, guretzat behintzat, uste dut industrian ere badela gauza, berezi bat, gaur egun behintzat, nahiz eta lehen, gauza osoikoa zen eta etzen iragarri ere egiten, ez?
1: Hor aldatu dira gauzak, ez?
0: Aldatu dira gauzak horrere, baina bueno, nahi dugu hori presente izatea, ez? Segi dezagun ametxetan, segi dezagun gozatzen bidea, eta segi dezagun, esan dagoa, bidea gozatzen.
1: Bueno, komunitateari hilaren 13 ostegunean 10:00 jarriko zaizkio sarrerak, orokorra 14:00, komunitatean izenen bateko modua jarri duzu zuen.
0: Hori, webgunean badukazue, bai.
1: Hortaz, bizibili. Eta, nahiz akarpidu nahi esan, zuek ere zerbait jasoko duzuela, hortik, oraindik ez dugu esango zer, adi egon.
0: Hori,
1: zuek ere bertara. Eta, hainbat gauzen artean, segi zazuela ametxetan, eta amestarazten, ze guztuen denez, hori ere lortu duzu.
0: Hori da. Tomas, mi eskerrik, plazer bat zurekin elkarrizketa egitea oso polita izan da, eta oso gustora egon naiz.
1: Eskerrik asko.
0: Mi eskerrik.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Bueno, ya ven punto honetan iritsita, 30 segunduan, lehen 15 segundu esaten zuten, baina orain 30 segunduan ikusten dut daiko argi geratzen dela ze talde den, entzuten diren elementu guztiengatik. Bai, burutik taldea da eta ipuinak izeneko lan berria atera dute. Bueno, utziko genuen 40 segundura arte, oraindik eta gehiago nabarituko zen taldea dela. Bueno, Mikel Gorraiz, Asier Kapon, Iraitz Gonzalez naro gain eta gurekin dagoen Jokin Barriolak osatzen dute taldea. Jokin, kaixo, zer moduz?
1: Apa, ongitazu.
0: Ondo, ondo, ondo. Esan dudana, ez? Lehen 15 segundu, ez? Izan zen. Nolabait ere kritika hura egon zenan, baina ia da, 30 segunduan, eta ja 45 esan dudan bezala, ez? Begir, 15 segunduko, ez, fakziotan, nahiko argi geratzen dela zuek zaretela diskonen hasieran, ez da?
1: Gutxi hone bai esango nuke. Da. Ja, akorde ona, eta, bai. Nik uste, daukeula abantaila hoi. Zigilua aurkitzea oso oso erresa dela gure kasun.
0: Bai, hori ez. Gainera, hori introko lehen akordeoi kolpe horiek ja, pum, ez ekartzen dute. Ba, zuen unibertsu hori baten bat jarri ezkero eta esan ezkero euskalduna zartela, ez dago zalantza gehiagi. Akordeoi hori zerk laguntzen dio hor? Gitarra bada?
1: Gitarra bat da, bai. Eta esango zu kuriosidade bat, beti dauzkeu gure referentzik eta hartzen ditugu, ebino gero, zuk esatez ona, akordeona sartu eta ia da burutik. Nio, kasu honetan bilatu ginen referentzia gitarran soinurako batez izan zen Thatcher.
0: Thatcher? Bai. Oh, begira.
1: Horti jo ginen, bai.
0: Bai, zekero ja, ez, beste zigiloetako bat segituan dator da hiru ahotsak.
1: Bai.
0: Eta atzetik harmonizazioarena, ez? Begira, zuen, ez dakit, sortzerakoan, bai edo bai existitu behar duten elementuak dira hiru hoiek?
1: Bai edo bai, ez nuke esanen, aurrekoan elkarrizketa baten Kaponek esatezun deformazio profesionala dela pixko bat, gure bai musika ikasi dugu eta ahotsak erabiltzen ditugu instrumentu bezala, orduan ahots gehiago edo gutxiago sartu bizitzen daiteke orkestazio metodo bat, ez? Dinamika altua dagoenan ahots gehiago, bajua denean ahots gutxiago. Bai, logika horrekin itxeu pixko bat ez dakit. Bakarrik atatzen da.
0: Bakarrik atatzen da, errez esaten da. Bueno, zuri dagokizunez, zu basua jotzaia, abestiaz aparte basua jotzen duzu.
1: Bai.
0: Kantoreta justu estrofetan neko jostari.
1: Bai.
0: Egin dituzu, espazio utzi dizute, eta zu nabarmendu zara, nola baitere.
1: Esan beharrat, ni naiz bastante flipatu, hoi ez dut negatu behar. Baina esan beharrat, bereziki kanta honetan, ni nintzela grabazioan esatezuna, ostia, hau igual, ez zaizu gehiagi iduitzen, eta beste esatezu, tira. Eta koina hori iten dugu, bigarren estrofan teknika bat erabiltzen tapin izena duna, dela oso tipikoa, gitarrista virtuoso artean, metaleroak eta askora biltzen du, Eta jo, iten ginen koina, izango da talde bakarra bajistak tapin iten duna, eta gitarristak ez.
0: Hori da, beraz, baxuan tapina ez da gehiegi entzuten den zerbait ez da?
1: Ez, igual jazz mundun, eta bai dela teknika, bai, virtuosoa edo, eta jazz mundun, gauze delikatutako eta erabiltzen da, baina ez estilo honetan, nik gutxinez ez dut asko ikusi, fliri, akaso, batzuta, baina, batiko bire bai eroa zeuen, eta...
0: Bai, haze adibidea jarri duzuna, ez? Bai, eta nakaso, zera, Euskantea seko zen eslapeatzen, igual, ez? Mundu aldro esten zen, ez pixka bat. Bueno, jo, baina baira beste gauza batzuk, ez? Eta, ja musikalki, ez? Hor, eraikitzen kantu ez den, nola ibiliko zineten. Karo, zazpi kantu dira, bakotzak, nik esan nuke, ez, baitua ez, baitu nolaitere ari bat badago, jarrako zasuma badago, baina eraikitzea bakoitzaren ez egendolako izango zen. Hau adibidez, oso pasarteka duan kantu bat iruditu zait, ze, bueno, nolaitere, zubiaren aurretik ere sarrera badago, zan, inoz ez dut ikusi, preestribilo askotan, baina prezubia, ez dut ikia topatu hemen, prezubi bat dago, oihartzuna agertzen da, hemen erokeria desente egin dituzak kantu honetan, da lehen dabizekoa da.
1: Bai, ba, ez da, nik uste disko honekin orokorren gertatu zaigun gauze bat dela, grabatu dugunez, komposatu eta grabatu dugunez, puxkeka, hau da, kanta gehienak grabatu ginuzen instrumentala guendiken komposatu gabe ukita melodiak eta letrak.
0: Oh.
1: Eta orduan bai gertatu zaigula, ez da esperientzia bat errepikatuko nukera, eh? Baina bai gertatu dela gauza bat kuriosoa eta nik uste aberasgarria dela abestien narratiba aurkitu dugula ba, letra ez dien gauzetan. Eta orduan kanta honek ba, oi dauke, dela puxkeka dijoa, baino ja letrarik gabe ja zeoze kontatzen du, ez? Letrakin kontatu daiteke historia tal cual. Baina musikarekin gutxinez kontatu daiteke, hau da hasiera, korapilloa, ez? Korapilloa hundiago egiten da, edo txikiago egiten da, edo lasaiune bat, hori kontatu daiteke musikarekin.
0: Musika kaskatak alferrek ez dituzuela egin.
1: Ja, jode, ze urtea gaina. Guk esaten dugu, guretzako koina da dela, historian egin dugun, edo egingo dugun escape room luzeena. Konservatorioa, bera.
0: Bueno, hori guztia badu kantuak, grabatu esan duzu, zatika grabatu duzuela, non grabatu duzuela?
1: Josu Erbitirekin, Erbiti Estudioson, han Berrio Plano, Berrio Suso, ez dakit zer da, minio bertako...
0: Berrio.
1: Iruña errepide zarretik sartu eta horko poligonetan.
0: Erbiti Estudioan izan zarete beraz. Bueno, letrari begita, maguak badaki Josu eta, bueno, atentzio desbideratzea hitz egiten du pixka bat abestiak. Karo, baina nortzen duten buruan? Nortzen mago hori.
1: Naiz irratia ez, hori baldin bada galdetzen duzuna.
0: Nortzen nola egiten.
1: Bai, ba prentxari buruz ari gara orokorrean. Gau, prentxa kontutan hartuta, prentxaren portzentai haundi bat subentzionatua dagoela, ba, fondo erdi trutxo egin, ez, erdi neofasziste egin. Eta, bai, osea, bai, ez. Bai, neofasismoa.
0: Txantxa zen, eh?
1: Ba, eta fasismoak eta kapitalismoak erabiltzen duten tresna bat da, ez, pixko bat, gure begiradak bideratzeko edo, eta estrategia horren berri ematen dugu pixko bat kantu honetan.
0: Ados, horretik galdetzen nuen nortzen magoa, zen ere zalantza zen, ea, ari zineten, komunikabidei edo komunikabideak erosten dituzten horiei, ez? Karo, hortzegoen niretzako fokoa, ea non jarri hartzen, ze boterearen zein ataletan jarri hartzen, ekonomikoan edo informatiboan, ez? Batak bestearekin harremana izaten duelako askotan.
1: Bai, ez ala da, guk fokatu du prentxan eta magoaren figura hortan dela prentxa, baina, bueno, atzetik dagoena hori da, ez? Magoak ez du, magoak badauka manager bat, ez? Edo representante bat, nola baita esateagatik.
0: Bai.

0: Bueno, horre zuen kredituetan asier kapon ez da agertzen akordioi bezala, auspo bezala agertzen da. Eta gustatu zait, zelenda biziko kantuan auspoaren mugimendua entzuten da.
1: Bai.
0: Ez dira kolpeak soilik, baizik eta da kolpea mugimendua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, bere buruari zerratik jartzen dion, zau berak esango zuen ez auspoaren, ha?
1: Azteko politxe delako. Osa, ez, Euskal Herrin badaukegu Erkitixaren herrian, ez? Badaukegu hitz bat horrentzako. Eta gaina borobiltzen du pixko bat familia hortako instrumentu guztik hartzen ditu, ez? Mexikoko akordeon diatonikoa, trikitixa, akordeia, bandoneona. Orduan, bai, soinu antzekoa dute eta teknika antzekoa eta hemen badugu hitz bat oso politxe hortarako eta akordeoia.
0: Bai.
1: Barkatu esatea, baina.
0: Bai, bai, bai.
1: Osa,
0: nahi hau duzuela auspoa, ez? Eta, egia da, auspori gabe ez legoke instrumenturik hori ere.
1: Eta, ez hoi trikitixaren herrian, eski, a ber.
0: Gustatu zait, gustatu zait.
1: Karo, karo.
0: Bueno, ipuinak, nola baitere diskoari izan abaten nion kantua, nola baitere ez diskoari izan abaten nion kantua. Ostras, badira, hainbat gauz eta letra berak hitz egiten badu ere, nik bentsat horrela ikusi dut, ez? Elduen esanak sinisteari, ez? Elduan guak, beti iritsi zaizkigu noiak eta meritokrazia salatzen duzuen nola baitere. Ez dakit hori diskoaren izen burura zergatik eramaten duzuen, hau da, kantuak beragatik da, edo gainerakoetan ere ipuinak badaudelako...
1: Bueno, orokorren guk baginekin hasieratik nahizta puskeka konposatu ginen. Baginekin hasieratik disko oso politikoa izan martzula eta batez ere kritika egin berreniola, ba beti bilegan bezala konsumoari batez ere kritika egiten konsumitzeko moduri edo ba honetan egingo geniola piskoa tortara eramaten gaituen amarruei edo kapitalismoa gauzken estrategia horiek, ba konsumista konforme egoteko, ez? Klase borroka azteko, nolabait, eta egoteko, oi pieza bat gehiago izateko sistema honetan. Eta, gau, ipuin honek meritokraziari egiten dio kritika, baino gerozuk esan dozuna, atzetik endau salmenta hori, edo, ez? Pixko bat, helduek gaztekiko daukaten paternalismo hortatik, edo, salmenta hori, ba, nola biziko garen nosongi guain lan egin ezkero, eta iruditzen zaigu relato hori dela salatzen ari garen, diskoko gainontzeko kantekin, bai. Orduan, ba, ipuinak pixko bat horreatik, ez bai, bai, zuk esan. Ez, kontatu ipuinak, eta guk ikusiko dugu sinetxi edo, ez.
0: Ba, ez, sinetxi gero zeta gehiago kostatzen da, ez da.
1: Bai, bueno. Ba, badirudi ez, ez? Osa, ematen du, gure inguruetan, baietz, gero eta gehiago kostatzen duela, eta desesperantzaria generalizatzen, baino, karia generalizatzen baitare, ikusten dugulako gure generazioa, porkulu hartzera doela, gu, ateatzen gara gure redondeletatik, edo, ateatzen gara, eta kontuatzen gara oso txikia dela, edo, eta hortik kanpo jendak sinisten dituela, ipuñoiek.
0: Bai. Bai, eta, bueno, eta zer esanek ez, musikaren bueltan.
1: Fa, bai. Bai, ba, mainstreama, aurreko diskoan zuk esan zuen, bai, aurreko diskoan salatzen genuen 15 segundurekin, izorratu gintuen gero Instagramek, ze 15 segundu izena zuen, Instagramen historia bat, 15 segundukoa zelako, gara jortan, hor, iraupen hori zeukan, eta orain, minutu bateko.
0: Akaso egin dizute?
1: Jode, ba, ez da, haizu, zer ikusik izan badugu, hortan, bastante ongi, ez?
0: Ez da, egia da, 15 segunduren zera hori bazen, eta ez hor salatzen duten industria, baina hemen ere, joe, meritokraziaren hau ere, badiru joskotan industrian ere, gertatzen den gauzetako bat dela, ez badiru di, zuk lan egiten baduzu, mimandiz, bat bestea, etorriko da, ez, beti esango dizute, lasai, etorriko da.
1: Eta batez ere, jo, gaina ez musikan bakarri baizik eta figura publikoen artean edo, bago, bai, idolo figura hori, edo, ez nolabait, jo, horrek kriston lanak inditu horregoteko, eta egia da, orokorrean jendeak kriston lanak egiten ditu horregoteko.
0: Lanik egin gabe gutxi iritsi direla, ia.
1: Hoi da, baino lana egiteagatik iritsiko zarenaren ipuina, ba, ez da reala, eta jo, izaltzen dute, guk esaten guk ezgara inor, baino, etzu imaginatzen ze sorte dune sentitzen gan, ez? Nea junak esatezun, pena bateziola etzula Euskal Herri osoa izautuko, eta gu hortxe gabiltza gure modu xumen. Eta idolo figura horren aurka beti, ez? Ez da, nik uste hoi saltze zutzi behar dugula. Meritokrazia ez da reala. Osa, lan hain behar baduzu, bai, in, baina gustatzen zaizolako lehenbiziko gauza. Eta gero gutizia eta alde batera utzi.
0: Lasai. Bai, mira, bai. Mezu hori garrantzitsua da. Entzun dezagun zati bat, ipuina kantuarena.

0: Bueno, guazen musikako hainbat zatiri heltzera. Ze, bueno, batetik kolaborazioa. Justu, igo dugun momentuan, hor sartu delakoan eneruelaren ahotsa. Nogen taldekoak izan dira. Markelen ukelelea ere sartuta dago, ezta?
1: Ez da Markelena.
0: Ah, baina ukelele bat bada.
1: Ukelele bat bada, bai. Ah, kau, guk ez genien zerrezan berez kantatzea heldu zen. Eta han gineu dela estudioan, Josu berak esan zuen, ostia, hemen faltada Nogenen seio hori, ez, ukelelea, eta kau, etorri zen ukelelerik gabe, baina kasualia ez, bai, Josun alabak, bazeuken ukelele bat, eta gaina Nogen asko gustatzen zaio, da estudioan bertan deitu zuen, eta santzion kriseri bere Malenen amari ez. Santzion haizu, Malen zurekin dago, da baita galdeitu jozo Nogeneko ari utziko dion bere ukeleleat. Ah, bai. Malen erotu, gara.
0: Karo.
1: Dozke, ez daitza dinago, ken, zazpi zortzi urte.
0: Eira, hortaz, Malenen ukelelea, baina Markele jota.
1: Markele jota, bai.
0: Eira, bai. Ze, hor, atzerik entzuten zen, gara momentu batean, bai, badago, ez, ukelele hori, eta, bai, eta gero, abestera, zer guztiak etorri ziren, guztiak joan ziren estudiora?
1: Bai, jokin kenduta, bai.
0: Ados, ze, bai,
1: eta, bueno, bai, eta antion da biela guen, bai, ekin bai, bera ez zen etorri.
0: Ahots festa, desienteko esartu duzuelako, hor, ez?
1: Bai, bai.
0: Zuek iru eta iek iru, sei? Edo gehiago badaude.
1: Gubi, prinsipioz gubi, ez gu iru, txain. Bai, bai, kapon naro eta, bai, iru gaude. Eta haiek prinsipioz Markel eta ja, eta hane izan bertzean, hasieran.
0: Bai.
1: Beino, gara, torri zien olatzeta alese, bai. Eta gero baginuken final apoteosiko, bai, ez, kanta honena, orduan. Haiek sartu ginuzen baitare. Eta gero inkluso inginun gauze bat guk ez duguna ite normalen, baina Nogenei gustatzen zaio itea.
0: Bai.
1: Dela bukaerarako, ja, kanta oso eta grabatu dauenen, mikro bat jarri salan erdin, eta kanta entzutekin batea, ba, parranda. Ez da hito songi nola esplikatu,
0: bai, bai, bai,
1: esperientzi kuriosa. Bai, bai. Fondoan, kanta honetan, ba, ez dira asko haitzen, ez zegoen asko aprobetsatzeko, igual, baina Nogenen diskografian haitzen dio, la, bai, ondotik ahotsak eta oiuk eta...
0: Begira,
1: begira,
0: ona, ona. Bueno, horrela ere, aipatu behar, hasi era kantuarena, naroak nola besten duen. Ez, bere, ez da git, kantara gozo bat, eta gainera, lehen planora ekarri da. Hor planoetan eta jolastu duzu, diskoan orokorren planoekin eta ibilizarete, baina hemen justu ahotsa lehen planora. Ez da git, izan daiteke naroaren aurkezpen eskutitz moduan ere ulertu daiteke kantu hau.
1: Bai, bai, izan daiteke. Bai, bueno, planoekin egia da orokorrean ahotsak ez ditugula hainbeste mimatzen, nolabait esateagatik, osea, zaintzen ditugu komposizioa, baina gero presentzia hori ez dute, eta diskontan bai zaindu dugula, ba ez dakit, nortasuna ematen diolako, baitare, esan nahi dut, gu gara, ez? Bajoak nik jotzen dut, baina entzuten duzuna ez duzu esaten, da, jokin. Akordoiarekin igual pasa daiteke, akordoia bai da, ez? Zigilu bat, baina gitarrakin, bateriakin eta ez da pasatzen, baina ahotsekin.
0: Bai, bai, bai, gertatzen
1: da. Bai, eta, oi, ba, bain fitxaje berria daukagula. Oi, bai,
0: eta gero, galdetu nahi ezun beste da zen, hor, akordearen, nahez, ziztatzaile, hau da, kontrastean dago, hor, justu dagoenean, goxo-goxo abesteen, tentsioa ematen dio kantuari bai. Kaponek.
1: Bai, ba, horreka, bai, leheno esaten izuna, ikuste instrumenta, orkestazio teknikekin bat datorrela, ez? Orkestazioan dinamikez aparte, bai, kontuan hartzen dira, ba, testurak, ez?
0: Hori da, justu testura, itzo egokia.
1: Bai, bai.
0: Ez da doinu bat, eta testura bat ematen dionak.
1: Bai, hori da. Gero orokorran estilo ontako talde eta, ba, akordeirik ez izan da, asko erabiltzen dira testurak sortzeko, ba, baterian platoak eta olakoak, edo gitarren efektuak, ez?
0: Claro.
1: Ba, filtroak jartzen zaizkio, dauta beste, eske, haukagu kapon. Zegei hona dugu, ez?
0: Eta ero, zati bare bat badago, eta zati bare horretan, soinua ere oso berezi eruditu zait.
1: Bai.
0: Ez dakit, hori, kontraste horiek egitean, erreztasuna, osea, ez da testurak eta, baina ez, hemen iristen garen zati bare honetan, erreza da kontraste horiek ondo bilatzea?
1: Ez dakit zer esan, eske batzutan bai, da bestetan ez. Kanta bat sortzea askotan da tailerreko lana. Eta tailerreko lana esan nahi dut, ez du esan nahi, denbora asko sartu hartzaiola kanta bati, baizik eta denbora asko sartu hartzaiola ikasteari. Ez, pixko bat, ba, aurrekoan elkarrizketa batean ebai esaten genuen Capone eta biok, guk badaukegu almazen bat, ikaragarria handia, ba, guk bururatzen zaizkigun letrak, melodiak, instrumentalak, ritmoak, inkluso, ba, kriston almazena dugu. Baina almazen hortatik, normalean ez da ezer ateratzen, hori da tailerreko lana. Ez, pixko bat aurretik egin duguna, ba, gero ikasteko gauzak harinago bateatzeko, ez?
0: Na, edo talako batean etortzen zaizunean ez, ideiaren bat,
1: bai.
0: Esatea, ostras, hau, alako tokitan gorde genuen, gogoratzen dugu, guazen, bai. Guazen begiratzen azar egin genuen, ez? Eta hori egiten duzu asko? Hau da, gero tailerreko lan hori begiratu, ez dut esaten?
1: Begiratu, bai.
0: Ez dut esaten hartu eta publikatu, baina begiratu, bai.
1: Begiratu, bai. Mioka, begiratu, begiratzen dugu, ba, referentziak begiratzen ditugun bezala. Sana edo, ostia, kese, siak, atera du kanta bat, ba, random, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Edo, atera du kanta bat, eta guapo dago parte honetan egiten duen gauza hau. Ba, daukagu, oi, almazenera.
0: Claro.
1: Osa, ez du, sana edo, almazena, guk eraikitzen dugu, eta gure mobiak dira, baina gero, hori da tailerreko lana, baina gero almazenean sartzen dira baitare erreferentziak eta ba, gure lana ez direnak eta berdin-berdin erabiltzen ditugu, bai gure emobiak eta bai besten gandila sotakoak.
0: Esko, gozatzen zuen erreferentzia botan siga agertzea bat bat.
1: Ez,
0: bai, bueno, bai du alako, zo, ark ere bai du mila gauza, ez, eta siga bezala edo, norre, megia da, eta bueno, bai zu, askotan gutxeen espero zuen tokian, egon daiteke zuk esan duzun hori, ez, naiz eta kaso hau ere gertatzen da, ez? Eta gure artean hemen redakzioan askotan aipatzen dugun gauzetako da. Zuk entzuten baldin baduzu, naiz eta zure gogokoa ezten zerbait, ez? Ez du zertan zure gogokoa izan, baina ekoizpen potolo bat baldin bada, kontuz, ez? Egon daiteke gauzaren bat edo besteren bat, hartzen duzu, hartzen duzula, ua, zer da hori?
1: Bai, guain adibidez, nahu txoratu, zerbait esategatik, guain txoratuta nabil Lola Jaunekin.
0: Lola Jaun.
1: Eta ez da estilo bat normalen entzuten duen, ez da nere, ez naiz identifikatzen hola bete estilo horrekin. Baino, dauzke, oso movida guapoak eta bai, hortik, banabil, gauze ekartzen. Jakin behar da zer entzun, nik uste, baino, ez zer entzun, ze estilo entzun, baizik, eta entzuten duzun horren barruan, zer hartu, eh? Zer iarakatu edo.
0: Eta nor da Balkan Soundera bideratu dena? Ez da gizu, eh?
1: Ja, egia da, esan dituen, zeak, erreferentziak eta.
0: Ez diot, poliezeni.
1: Bai.
0: Karo, Balkanetan kokatu behar delako, bueno. Bai. Zemudu guzati bat.
1: Ba, hoi izan zen, eskia, guenje hitz egiten nahi ginena, justo. Referentzia nagusia ez da bat ere balkaunikoa. Hori abiatu zen, El Canto del Locoren estrofa batetik. Olaxe, eh? Eta gero guk bihurtu ginen hortan, noski.
0: Baina zego, bat.

0: eso espera.
1: Bueno, poliesni, esa mierda.
2: Poliesni, bai.
1: Poliesni.
2: A ver, sin caso asko, estar, Nik jakitza.
1: Nik hasi eran, errusiera zela uste nuen. Ze, itza errusiera begauza bera da. Non bait, tonto erabilgarria.
2: Bai, bueno, berezta erabilgarri, como tal.
1: Ah, bai,
2: tontoarena, o sea, errusiera gutxinez, errusiera azepzioan, ez da sartzen tontoarena. Beino, bai erabiltzen zen, ordenarako.
1: Ah, dos, berez, erabilgarri. Ah, ba, ni tonto erabilgarri agertu zait, eh? Bilaketetan, bai, tonto erabilgarri agertu zitzaidan.
2: Hortarako erabiltzen zen.
1: Ados. Baina, gero, esaldi bat serbieraz sartu duzu, eh?
2: Baizea, hoi ez nekin, a ver.
1: Bai, gortzera, aukeratzen dut.
2: Nola?
1: Kau, letratan dago.
2: Zer, eta hoi esan nahi du.
1: Aukeratzen dut. Serbieraz dagoen zati hori.
2: Nire palo, benetan? Kasualidadea da, eh?
1: Ba, aukeratzen dut.
2: Meo, hoi...
1: Artu nuen,
2: begira. Da dirio.
1: Artu nuen?
2: Zizatezo.
1: Artu nuen? Karo, dago idatzita, grafia serbioz. Serbieraz, ez da zirilikoa da, serbieraz.
2: Ja, bai.
1: Artu nuen, itzultzailean sartu nuen. Eta aukeratzen dut, izan zen euskarara itzuli zidana. Serbieratik. Hau da, nahi gabe asmatu egin duzu parean, begira, hau ikusteko modukoa da, eh? Pena ez dagoela grabatzen unen honetan.
2: Ja, jode, tio.
1: Erreakzio kamera, hau.
2: Bai. Jo, pues, koina bat izan zen. Osa, berez, guk hor bilatzen genuna zen fonetika.
1: Karo, bai.
2: Dan dirio.
1: Eta gainera, fonetikoki lotura zuelako pasarte guztiak.
2: Karo. Eta...
1: Babe, gero erakutsiko dizut.
2: Letra idaztena eginela, gau distribuidorak eskatzen dizu letra, ba, gero iotzeko plataformetara, eta kapontabiok eginen hori egiten, eta berak esan... Ui, jo, idiot mikro.
1: Lase.
2: Berak esan zuen... Jota, egin badu, hau idazten badu, ez? Karakter batzuken...
1: Ba, serbiera.
2: Serbiera eta aukeratzen dut. Oso ongi, esango diot, kapon. Bueno, esango diot, eta elkarrizketa ere gaitzuko du. Baina...
1: Bai, joder, esatu ez da, zergatik aukeratu dut, serbiera. Claro, zergatik serbiera, logika zuen, ba, akordeoi horrek Balkanetako musikara ebokatzen gaitu delako, ez da?
2: Uau! Bai, o sea, es que o querna Criston sentzua da gala.
1: Ah, claro.
2: Beño, izan
1: zen... Dikusten nahita zego, claro.
2: Es.
1: Ben irakurri...
2: Hemendik aurrera nahita izango da. Benira... Kontzertuetan eta...
1: Ben irakurritu esaten dut, aukeratzen dut, jodeo, oso, gaina parean egokitzen zaio letrari, ze, gainera pasarte horretan justu izatea hori, ze, ja justu ari zarete kontatzen, ez, bueno, Broei idatzitako kantu
2: bai,
1: bat da.
2: Bai.
1: Ez? Bro, nahi duzu mesela ulertu, baina bro, ez?
2: Bai, jadostarrak.
1: Jadostarrak, ez? Baina hor da, eta justu egiten duzu aurkezpen hori, eta justu aukeratzen duen momentua da, osea, ja justu da,
2: bai,
1: erosten duen momentuan esaten duzu eta dirio.
2: Bai.
1: Maravilloso.
2: Hostia, ze pena reakzioa, saldu nezakena de puta madre. Eja, ez banitza zizan deskojonatzen, bai, hoi inginu.
1: Bai, baina barra, que bandizu. Bai, ze... Bai, joe... Zati hori gainera, ez? Ez da gen hori bururatzen zaion, zati hori, zati balkanikoa zuri?
2: Bai. Bai.
1: Da zergatik zati balkanikoa?
2: A ber, berez, kantan izena... Izan zen, gineuken lehenbiziko hau ze. Nik irakurri nun nonbaiten bazela hitz bat, ez, Leninei atribuitzen zaiona, baina gero britanikoak ebai erabiltzen zutela pixko bat burlaiteko edo, ba, zera, sovietar batasunen zeuen figura batei, ziela, nola baiteko influencerrak, ez, pixko bat gobernuak, gobernuak bultzatzen zitun, famatuk izateko bultzatzen zitun gazte batzuk, gero gainontzeko gaztek referentzietzat egiteko.
1: Pelikula bat badagoen imiatzek eitz, Basili Seitzef, propagandaren ikur, jendeak gerrara joan zedin, eta...
2: Bai, eta gau, oie, britanikoak oiei esaten ziren, figura oiei, famatu oiei esaten ziren poliesni. Orduan guk nahi genuen influencerrei buruz kanta bat egin, eta iditu zitzen izen aproposa kantantzako. Eta jazta, eta ondotik atera zen letra guztia eta dena, eta koina balkanikoan are bai badu instrumentalen. Badago gino bat edo...
1: Bai, bueno, balkaniko edo ekialdekoa behintzat, ez? Ze,
2: bai.
1: Nik entzun izan ditut, bala. Nei asko gustatzea izkit, eh? Tarteka agertzen dira, kaleko musikariak akordeoi, xilofono, balalaika, balalaika ze instrumentua, eh? Hori da, oso gutxitan ikusi duguna, baina...
2: Ibilbedik, ibiltze zuen, tio, balalaika.
1: Benetan? Ber,
2: kanta, kanta bakar bateako, eh, baino, eta letran sartuta dago.
1: Hori ez
2: dakia. Eta balalaika, eta entzuten da balalaika, kling, pencha, kling, kling, kling, eta jazta, David.
1: Jazta, betirako ez.
2: Hoi, bentsarga beltzan diskoan.
1: Begira, hoi ez ditzen konturatu. Ostras, ostras, ostras, bada. Jo, gauza, gauza, guapoak. Maizen, niretzako bada, ez instrumentuzako bat, esatu da zola, iba. Ikusten duzutak, sekulako presentzia, eta. Bueno, eta justu zati horren ostean, kuriosoa da, bueno, kantaera abesti guztikoa oso oso berezia da.
2: Bai.
1: Ez erdi rapeatzen ez dut esango, baina erritmikari ematen zaio garrantzia, ez?
2: Bai.
1: Eta gero, bapatean soinu lehor-lehor batera pasatzen zarete. Ahotsan tratamendua da, egiten dugu, iba, zegertatzen bai. Hemen.
2: Bai, kentzen zaio fantasia guztia kentzen zaio, ez, filtroekin. Nago guk esate gino makarra dela.
1: Makarra.
2: Aktitude hori dela makarra, makarrego. Ados. Esate genion.
1: Bai, bada, badu ez, kontraste egiten du.
2: Bai, bada, pixkoate bai broi buruz egan ez, ba, pixkoate aktitude txulesko bai, edo.
1: Ez. Bro bat bai litzan ez.
2: Bai, maskulinidade eredu batetik edo kantatuta, pixkoat, bai.
1: Bai, kontraste egiten bada ez bada korua sartuta ez da.
2: Bai, baitere, hori gabe ezin du bizi.
1: Eira, mira, historio kuriosoa, poliz nire, baitan aurkitzen duguna. Single moduan etorri zena gero, tantaka.
2: Bai.
1: Bueno, hemen ere ez dago sinterik, ez da? Edo badago sinteren bat.
2: Izan, esango nuke ez, ez.
1: Disko guztian ez zait iruditu dagoenik dago, bat dira ere, baina engainatzen du neren batean.
2: Bai.
1: Hemen bai dagoena dela, argeta garbi, Bokouderra.
2: Bokouderra bai, guantxe bertan.
1: Bai, eta Bokouderra, hemen jartzen duen batik, Kaponek erabili du.
2: Bai.
1: Eta nola lortu du, hainbeste gerturatzera, Naroaren hautsera.
2: Ah, ez, a ber, bale.
1: Vale, Naroak abestu eta Kaponek...
2: Naroak abestu eta Kaponek jartzen dio...
1: Bokouderra teklatu. Vale. Ez da Bokouder klasikoa... Osados.
2: Naroak abestu, claro, kredituetan hoi jartzen ez dugu pentsatu despistatu zezakenik horrek.
1: Claro.
2: Jo, bai, osa, abestu abesten vale. Duenak...
1: Vale,
2: eta Kapone jartzen du vale. Harmonizerra, eh? Bai, gero kontzertuetan ebai ala da, Kaponek baduka bere mikroan ondoan baduka teklau txiki bat,
1: ori.
2: Eta Naroa eta Bion artean, eukitzen dugu mikro ekstra bat, efektu entzako orduan, gur biltzen garenan Kapone jartzen dugu harmonia.
1: Ados. Bai. Vale, hola ulertzen da, ba, ez zaten norbi. Gertu egi ez zote da, buen. Karo, ez zaten zu. Eta Kapone zagututa esaten duen gai izan zitekeela, kontu.
2: Bai.
1: Orduak eskaini eta aiatke.
2: Hoi izango zen arazoa, orduak eskaintzea.
1: Horri ere.
2: Eukiko balitu bezala.
1: Horri ere ez da. Bari, eta beste behin, beste hauts trataera bat. Esan duzu, ez, protagonismoak eta ez dituzulak egin baita izan du, baina justu hemen traterekin eta bai, ez, testura hori.
2: Bai, testura, hori da. Bai, horre aldea da gehiago testura gehiatzea. Bai, eta joen ikuste gaina musika da hain zabala eta estilo bakar baten barrenen sartu daitezke hain beste gauze. Gusaiatzen gaela, beti bilatzen, baina beste alde batetik bai, eta uste interesgarri dela, prisarik ez eukitzen.
1: Claro.
2: Xan edo, ez dugu sekulan, bueno, 15 segundu kantan igual bai, baina koina hoi zelako, ez baina ez dugu sekulan bilatu, sartzea dakigun guztia kanta baten, ez? Ez dugu demostratu berrik, eta hoi da nik uste kantak interesgarriken ditunago baitare. Bilatzen dugula, bueno, guk dakigun hau eta erabiltzen dugu, baino ez da hortaragoa zela, ez? Testura hau, jarri behar dugu baizik eta, jo, hemen de puta madre sartuko zen, Bokouder bat edo.
1: Eta gero, kuriosio moduan da, perkusio elektroniko zati bat ere badagoela, eta iaia draman bas bat ere eramaten duzuela.
2: Bai, daukagu, bueno, Peiotxu daukagu, Peio Martinez, enkargatzen dela da gure lagun oso ona, eta aurten sartu da nolabait burutik ekipoan, sareekin bideoak egiten, eta beste, eta produktorea ere bai bada, maia xumean edo, etxetik egiten ditu gauzak, eta momentuz ez dabil gauza potolok egite, baina bueno, ingo ditu.
1: Piskanaka.
2: Hoi da, eta hoi eskatu genion draman beiz bat egiteko, eta urbiltzen dela esan duzu, baina bueno, guk bilatzen genuena zen. Bai esan geniola draman beiz, baina ez izateko oso.
1: Hori esan genuen, ez, hori da, draman beiz bada, baina bai. Sotilki nola betere egin da, fijatu egin behar da, kaso, ez, baina bueno, draman beiz zaleak hemen entzungo du hori. Hoi da.

0: hemen gertatzen diren gauzak dira. Bir saiatu nahi zela bilatzen, baina joan da, eta berriz bilatzea erokerio. Bai, bai, bai, entzuten ari nintzen da. Epa, egin dut egin, bai, bueno, batzutan ez du basmatzen parean ezo. Ostras, hemen bi gauza, ez? Eta bat da, tinko jarraitu, nahi zesan adio, hau da, zerbait bukatzen baldin bada ere duin segi daitekeela, ezta?
1: Hoi da.
0: Hori batetik, baina...
1: Bai, eta, bueno, kantago berezekin ginen, ez da atortxuri dedikatueko motalo, ez eta... orokorrean, ba, iniziatiba auzokidei, ez, militantei, eta biskoat, ba, hoi, batez ere maitasunetik sortzen dien ekimena hoi, ez? Baino bai izan zela, bosei, atortxuk agur esan bertzun une hortan, eta keinuen ginion horri, bueno, ba, borroka honek forma aldatuko du nola baitez, atortxu bukatu da, guk garai hortan ezkinekin aske etorriko zela, baino bueno, bai esate ginion, jo, bain, zehozein behar da, ez? Atortxu badoa, baino, honek brasak oraindiken hor dauzke, ez? Eta generazio berriak ezin dugu aboztu. Eta bai, ba bizkoat horri keinua egitea da. Ba, gauzak bukatzen dira, baino borrokak beste forma bat hartu dezake eta hortan gaude.
0: Hasiera berriak, ez?
1: Bai.
0: Hasiera berriak ere egon daitezkela. Obszenitatea, bueno, garbi azten den kantu bat, zati garbi batekin, eta kantu honetan berriz, bi elementu narituko, bat, zure basuari presentzia bastanteko amaten zaio, lastakit handitasun gehiago. Askotan, zuk esan duzu, ba, basua ez da nabari nor jo duen, edo ez dakiz er, edo, baina, bueno, instrumentazioan, hemen, justu, ez zaude atzean, ez zaude eusten, baizik eta hemen, espazio hartzen duzu. Hori zuk ere eskertuko duzu, noski, batzuetan behintzat.
1: Yes. Me encanta. Lehen esan dudan, ni flipatu naiz. Berez, o sea, flipatu bat naiz. Baina bai, kanta hontan, gaina kantau grabatu ginunen, atera zen ordun zuela hilabete batzuk, Gorka Urbizun hasiera bat.
0: Ados.
1: Eta denak ginen txoratuta Gorka Urbizurekin, eta batez ere ni bereziki ba, Gorka Urbizuren diskoko bajoarekin, ez? Da oso melodio, nabaritzen da baitare, disko horretan bajoa grabatu duena gitarrista bat dela. Osa, ulertzen du oso ongi, bajoaren funtzioa, baina gero hortxe da bilez, joztagarri nola baita, eta kantau denez, pues oian leuna, eta hain suabea, ez? Eta hain goxoa, nola baita esatatik. Ba, aprobetxatu honen.
0: Eta gero beste jolas bat dagoena da, nola auspoa, ez, atzean azten den, atzeko plano batean, eta atzetik aurrerako bidaia egiten duela. Gauza horiek lortzea ez da erreza, eta erabaki horiek hartzea ez dakit nola egiten duzuen. Esan edo, erbiti hor dago noski, baina zuek ezagututa ez da bidak egongo dira.
1: Boa, jode, oi bai. Eztabaidena, osea, indiskutible. De hecho, aurrekoan komentatzen ginen, jo, disko bakoitzak, ate dugun disko bakoitzak, komposizioan dinamika diferente bat hartu do. Eta gehien bat dinamika horiek aldatu, bueno, Oraingo kasuan egutegia izan da gehien bat, baino aurreko kasuetan izaten zen orokorren kaponetan erarteko diskusioen gatik. Eta orduan pasa ginen, lokalean komposatu eta diskutitzetik, etxean diskutitu eta lokalean komposatzera.
0: Ados.
1: Orduan, kaponeta biok gelditzen ginen, ez ditu kanta osoak komposatzen, noski, oza, ez dira gure meritua nola bit esatetik, bino gero lokalera eraman, eta ia osatzen ditugu, besteekin komposatzen ditugu guztiz, behin gure diskusioak
0: pasata. Besteak nekatu gabe.
1: Bai, eta, karo, estudiora iritsi eta hor sartzen zaigu Josu baitare. Zei, Josurekin, oi, oso ongi ulertzen dugu elkar eta produktore lanetan ibiltzen da baitare eta baditugu harrikazoak eta kanta honetan gainera instrumentazioan eta giroan orokorren hori borobiltzen edo asko lagunduzun. Eta bai, bosta, ja, diskusioa plus batekin, ja. Josu egia ez duela diskutitzen, produktore bezala da, haizu editzen zaizu eta guk esaten badiago Josu, ez? Isiltzen da eta listo.
0: Egira.
1: Bai, baino, bai, estudioan, guri gustatzen zaigu gainera, estudiora kantak eramatea gero eta gordinago.
0: Ados.
1: Eta han osatzea. Eta jo zurekin elkarlanen, ja, horri forma ematea.
0: Letrari begiratuz, nik aldera bat egin behar dizut, eta da, ea nola jantzen den obszenitatea, empatiaz. Claro.
1: Ba, baizo ze gertatzen den, justamente kanta honen kritika dauela ina, ikuspuntu batetik zeinetan guk ez daukagun arrazoia. Ez?
0: Ados.
1: Bueno, sexuan inguruan dijo da kanta hau. Eta nolabait kontatzen du, ba, ikuspegi hoi gazte batena, bereziki gizon heterosexualek gaztetasunen pasatzen dugun etapa dela deskubritzea zer den sexua, ez dela pornografiak saltzen digun eredu hoi maskulino horretan, edo ez dugula zertan gailendu behar, ez dugula kontrola uki behar, ez dugula zertan sentitu behar oldartasun hori edo oldarkeri hori nahitzik eta beste tokitik egin behar dugula, ez? Eta kanta honek kontatzen du, ba, oldarkeria uste zuen hori derrepente bihurtzen dela ikara, eta ostia, hau ez da uste nuen bezala, eta ber nola kojones den.
0: Claro.
1: Eta pixkoa prozesu hori kontatzen du, arrazoia ez dizut emango, ze baitare da gauza bat oso pertsonala, oso intimoa, eta batez ere, garrantzitsua da jakitea, sexua ez dela norberak eratzen duen, osea norberak osatzen duen zerbait edo ez zitu daiteken zerbait, baizik eta parte hartzaile guztien artean adosten den zerbait, ez? Eta aldiru desberdina izan daiteke.
0: Dudari, gabe.
1: Orduan, horregatik empatia, ez? Hoi da garrantzitsua.
0: Bai, gero iztegi hartu beharko du bat ematek iderra zer den.

0: Kuriosidade bezala, hau izan zen. Bai. Ni, bueno, jazz ikasketa dauzket.
1: Bai.
0: Eta garai baten neukin itun arazoak loiteko eta lo hartzeko arazoak izan da, ba gero esnatzeko
1: baita. Bai.
0: Eta esan un jo, jarri barra eta alarma bezala zehose gorroto dutena. Eta orduan jarri nun garai hortan...
1: Saxofone gorrotatu zen.
0: Ez, ez. Gorroto nun kanta oi eta bereziki grabaketa oi. Eta guen jekin gorroto dut, orduan alarma bezala duket.
1: Ondo.
0: Bongo bip, izan edo da blues bat, bai.
1: Hortxe botata. Bueno, Amparo Arangoari egindako kantua... Kantu hau, bueno, azteko eta behin, Fermin Valenciaren kantu bat, izatez. Urrun dago, asko urrundu zarete, originaletik.
0: Ba, dexente, bai. Dexente, bai, espero dugu Fermin Valencia ez ofenditxo izana.
1: Ez, galdetzen noz, gauza bada guk zer pertsitu ezakegu, mehio ez da musikari baten ikuspegitik, zenbatera inokoa den moldaketa.
0: Bai, a ber, nik uste azkenan Fermin Valencia folklorea da, ez? Nafarroan gutxienez Fermin Valencia folklorea da, guk sobremesetan eta Fermin Valencia kantatzen dugu, ez? Kutsitxin, Navarra tiene cadenas, maravillas, dia, ba, oie, gure kanta tipikoak, ez? Folklorea. Claro. Eta guk ez dugu folklorea egiten. Bai, oso folklorista karela, eta beti dago horrez, referentzia hor dago, batez
1: ere... Ba, eta poso harmoniko batzuetan erakaso gondaitek, ez?
0: Bai, baino, karo, hain folklorikoa den kanta bat nola atera hortik, eta aldi beren mantendu herri izaera, hau ez, Ampar hori datzita dago,
1: claro.
0: Torturan aurkako sarei eskenita, bai, nola bait, eta kao, nola mantendu, folklorea izan gabe, nortasun hori, ez? Herri izaera hori.
1: Tamina badago ze horruaren zuten da, hortik ez amorruare kanporatzen da.
0: Bai.
1: Bueno, esango dugu Amparo Arangoa Leitzako emakumea 76ko apirilaren 21an Tolosan Guardia Zibilak torturatu zuena.
0: Bai.
1: Eta horren historia eta dokumentazioa eta guzti topatu dezakezu, hau da, ez da zerbait desagertu dagoena. Esaterako Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basean dokumentatu dago guztia, ez? Claro. Historia hau, 76an, bueno, Fermin Valenciak ez du kasualitatez hautatzen, eh?
0: Bai, eta, jo, gaina, izan zen, oza, bereziki Amparona izan zen, ba, oia gerin utzizun kasuetako bat, ez? Nola baita azaleratu zuenetako bat, hor konturatu ginen, askok bazekiten, gutxinez saltxan sartuta zeunak, noski bazekitela, baina hor konturatu ginen denok, desategu konturatu ginen jaiota baneo bezala. realidade bat zela, ez? Hori hemen gertatzen zela, eta gaina duela gutxi arte gertatu da. Ni ez neguen jaiota Amparorenean, bino ni jaiota nitzela oain diken gertatzen zen. Gutxinez konstantzia daukegula, esango nuke 2011 arte, bazen. Eta gerora ere zalantzan ez jarri. Eta salatu behar da.
1: Bai, noski.
0: Eta hoi, gaina uste dut, elduen urten, 2006-en, beteko dela, 60 urte. Amparo erantzuen sarekadatik.
1: 60, 50 urte.
0: Karo, bai.
1: 60, 50 urte. 50 urte beteko dira.
0: Bai, eta, bueno, esan behar da baitare, Amparo berezik, bueno, nik Amparo eta zitzei jendu, ba, Leitzarra zela, konin zela, eta, bueno, gertutik bizi izan duan hau da, Amparoren senitartekoak ezagutzen ditut, ez, gertutik dauket. Eta esatea baitare, Amparo eta zain naiz, baino, bueno, beste askori bai gertatu izan zaiena, dela, Amparo hiltzela, hori superatu gabe, edo. Urteetara hiltzen, etzen hil torturaen ondotik,
1: baino,
0: bai, sekuelekin hiltzen.
1: Noske.
0: Eta
1: rekonezimentu gabe, ziur.
0: Hoi da.
1: Hori da, okerrena.
0: Bai.
1: Ze, irakurtzen duzu, eta, astras, dokumentu irakurtzen baldin baduzu, bat batek, kuriositate baldin badu irakur dezala, ikusi dezala, argazkiak ikusi dezala, eta taulertuko du, ez. Zuko esan duzu moduan, zela, bueno, evidentzietako bat.
0: Bai.
1: Az, gero bakoitzak nahi duen egin du evidentzia horien aurrean, eta bakerik ez da.
0: Gero, esan duan aleno, gutxinez konstantzia daukegula edo,

0: 2011 arte tortura ja esan izan dela, ahi naiz euskal preso politikoetaz.
1: Claro.
0: Gero ja, gainera sartzen baldin bagara eraso arrazakeria, eraso transfoboetan eta poliziaren aldetik, hor baditu kasu gexente guainiken gertu gokoak.
1: Horratik ez, garo itxo zu ez.
0: Hemen euskal preso politikoa egintzaien ari gara salatzen, baina, bueno, dela, errealitate bat, gugandik urrunago di joana.
1: Bai, noske, eta, bai, noske. Eta ikusten direnak kalean, eh?
0: Ikusten direnak, bai, bai.
1: Kalean, ez, ikusten da, violentzia politi, eta violentzia politiala ikusten da kalean, edo, ja, begibiztan askotan, ez?
0: Bai,
1: eta,
0: bai.
1: Eta hori, askotan esaten dena, begibiztan hau egiten badute?
0: Bai. Komisarietan ze ostia gertatuko da.
1: Ze gertatuko bai. Da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, bueno, bida, ez? Aurkezpen bida, eta fisikoa, ez, claro, edizio fisikoa, zer izango da, zede bat izango da,
0: zedean.
1: Diseinuan orke egin duz, ez daiko kurioso iruditu zait?
0: Mikel Tristanek.
1: Ados. Bai,
0: jo, beste... Ipuñak izena diskari Mikelekin elkarlanean
1: jarri
0: genion, bai. Bai, ze, bueno, baginekin kontzeptu orokorra eta baginekin, baina oi Mikelekin juntatu, azaldu pixko bat, zeren inguruan zijoen, eta berak esan zuen joan ikuste ongi labur biltzen duena, ez? Ideia hau, ba, nolabait, fantasia saldu eta ez erosi edo erosiren arteko zera hoi, ba, dela, ipuñak.
1: Eta zergatik aukeratzen du alfila?
0: Alfilak dauka...
1: Eta beltza.
0: Ja. Beltza, ba... Ez nuke esango propio denik, izan daiteke puramente estetikoa.
1: Kolore kontuatik, ez komposizio kontuatik.
0: Beno, egia da, euki ezakela baitare... Zea, konnotazio bat ez, beltza beti jarri da txuriaren azpitik.
1: Horregatik.
0: Noski. Beno, gero, alfilaren figura da... Nolabait guretzat ordezkatzen duena... Klase media, ez esaten zaiona. Pixko bat, ba, oi, nolabait meritokraziaren historia hori erosi duena, ez? Alfilak badauzka jokuan aukera gehiago, ez? Mugitzeko askatasun gehiago esan dezagun, baina azkenean ipuin bat da. Ez da, oi da, bai, bai, eta ez da peoia guaino gehiago hori egitea batik. Eta hori ba, alfilaren figura nola bizi den pixkoat pentsatzen pegoien gainetik dagoela, baina azkenean erregarentzako ezkutu bat da.
1: Hemen
0: eta hortarako bizi da.
1: Eta artelan honen inguruan bota egitezke gauza.
0: Bai. Hor tiratu zuen asko errusiar pixkoat poliesnirekin lotuta baitare. Sovietar konstruktibismotik, ez? Propagandatik kartel propagandistikotik gero edatu zen estilo artistikoi.
1: Ados, bai.
0: Horri heldu zion.
1: Eta arte, ez, eskulturara karreta pixka bat, ez, nola baitera dauden figurak,
0: bai.
1: Apadairako eskultu.
0: Gero irudeari, bai, eman dio jokoa. Ez da bakarra diskoa, ezik eta gero figurei, ba, karteletan, eta nola eman dio, bai, eman dio, kriston, zentzua, eski, hori da bilatzen duguna, ez, hori da... Hoi da eskatu hartzaiona diseinatzaile bati eta oso ongi egin du. Pixko bat, lenguaje visuala sortu digu bai.
1: Bueno, dosierrean bidali zenutenean, azararon hogeita bian hasi behartuen birak.
0: Ja, bai, eskizkin una argitaratu guain di...
1: Ona da,
0: bai.
1: Ona da.
0: Karo, bai.
1: Ze, bueno, Bart Gasteizen?
0: Ez? Bai.
1: Gasteizen, dimila zen?
0: Ez, Alabedi.
1: Alabedin, eia, Alabedi tabernan, eia.
0: Bai, dimila zen... bueno, ya esatean joan gehiegi. Argitaratuko dugu. Ya, es que ya, es que patu está ahí.
1: Pero
0: bronca. Bueno. Jode, yo que no es sin esan eta.
1: Bueno, esto es bueno. Santatari que esto es anecer.
0: Argitaratuko dugu.
1: Bai. Es cartel oso agua.
0: Esan dezaket, bai, esan dezaket egongo arela bira batengo dugula 22an hasiko da Azpeitin. Argitaratuko ditugu data gehiago, baino egongo arela Euskal Herriko 7 probintzietatik 6etan egon gara.
1: Ados. Eta martxo bitarte, eta miruakoekin?
0: Miruakoekin bat.
1: Bai. Ados. San Agustinen. Hori bai. Mm-hmm,
0: bai.
1: Eta gero gainerakoak, martxo bitarte. Hau da aurkezpen bira izango den hori.
0: Martxo arte, bai.
1: Ala ere, gaur alaitzen, esan dira zu, zerrenda bota egin zu. Hogeita bi aurretik beste lau esan dizkia zu.
0: Bai, bai, baina hau da, guain itena igana da jira akustikoan da, orkeste bueno. Modura, eta solastua.
1: Ados.
0: Bai, daukegu, eta hau bai argitaratu da, beraz. Ez zaite eskapatuko beharrezten gauzik. Atzo eukiginun zea, Gasteizen, gaur Alaitzen, gure institutoa izan zena, batxilergoa horren ginen denok, eta arratsaldez Leitzan, pintxo poten ondoren, Torrea Tabernan. Bihar izango du laban, eta gaina hau berezia izango da, ze ez da izango aurkezpen moda, oza, ez dugu guk hitz egingo gure hontan, baizik eta elkarrizketa izango dugula Uxu Erreirekin.
1: Ah, dos, mira.
0: Eta igandean bi dauzkegu, bat izango da ordu batan Legazpiko Kuku eta Bernan, eta atxalden bi pase ingo ditugu, lehenbiziko paserako ja sarrerak agortuta daude, Nogenekin Donostiko Guardetxean. Bigarren pasa, bueno, lehenbizikoa uste dut seietan zela, bigarrena izango da zortzitan, eta sarrerak dauzkazue bai Nogenen web horrian, eta bai gurean, burutik.eus. Bueno, estrenatzen ari garela, gainea, web horria.
1: Hori ere bai.
0: Bai, bai.
1: Pausos, pauso.
0: Bai, bai, gutxinaka.
1: Bueno, eta hori guztia aurkezteko ez bukatzeko, aski dut nire kontu kantuarekin. Bueno, hemen kantuaren metrika oso berezi dut zait. Ze metrika da?
0: Ez dago.
1: Ez dago metrika.
0: Oida grazia.
1: Ostras, ni bai ez duela harrapatzen. Azte ditzen kontatzen eta ez dago. Ez duela harrapatzen, baina esaten duela, baina. Esketa dituztela esango jatea kaso. Bueno, da, bost hortziko eta mabi zeire negresa nastu eta... Ez dago metrikari.
0: Lau-laukoa da.
1: Lau-laukoa da izatez. Baina egin duzuen nahi duzuena.
0: Lau-laukoa da, baina baduzka... bueno, riff baten gainean dijoa eta riff horrek baduzka desplazamentu batzuk, ez?
1: Hori da.
0: Pulsoa eramaten du konpasaren beste toki batzuetara.
1: Wow.
0: Baina lau-laukoa da, ba, normala.
1: Baino...
0: Eta gero, de hecho, riff horren gainetik lau-lauko normal bat.
1: Bai, hori da, horrek deskolokatzen zuen guztia, horre deskolokatzen zuen guztia.
0: Bai, bai, eta harrigarria, hola, metrika raroa izan da, edo, gukin auken ikara, ez, jendeak etzula goxoki hartuko edo, eta hostia, hendei gustatzen nahi zaio.
1: Hore, kantuak badu gainera belusezko hau txori berriz ere, gero, bueno, basuaren soinuan, ere, teknikoki gauza batzuk egiten dituzu.
0: Iritxu?
1: Egiten dituzu gaza batzuk. Eta gero, irugarren minututik aurrera epika ez, nola baitere den hartzen du. Hala ere, hau zer dago, trans kolektiboari eginda pixka bat, edo nire irakurketa izan da. Zan edot, nire gorputza ere ez dut neure sentitzen, eta ez epaitzaren inguruan hitz egiten duelako.
0: Balio dezake. Osa, ezkinen bereziki hortan pentsatzen nahi pixkoat konzeptua orokorragoa zen. Baino bai transkomunitatea identifikatu sentituko dela honekin eta hori argi geneuken. Osea, ez diogu bereziki ezkara transexualitateaz ari, baino bai guenekiela transkomunitatea hartu zezakela beretzat. Da, kontatzen du pixko bat, gorputz dismorfiaren inguruan, ez, dauzkagun kanpo epaiketak hasteko eta gero horren ondotik datozen barne epaiketak, ez, bizkoan nire buruarekiko, ez, hau egin behar nuke, eta hau, eta bestea, ze nire gorputza. Eta hori uste dugu baitale dela kapitalismoak saltzen digun zera bat, ez, kontsumitzaile bezala beharra du idolo bat hartu eta horren antza eukitzeko, eta idolo horiek ba, izaten dituzte estereotipo batzuk oso zaiak direnak lortzea, normaltasunetik.
1: Ba, aski dut, nire kontu, ez epaitu.
0: Gero, esan behar dute
1: bai,
0: kuriosia.
1: Bai,
0: metrika aipatu duzu lehen musikala, baino letrarena ere bai kuriosoa da, ze hor bai, eta ja, koinarik gabe, hor ez dagoela metrikarik, hor erabaki genuen, jake gai honetaz ari garen, ba, errimarik gabe, eta metrikarik gabe egitea. Eta da, prosa moduko bat, abestua, baino prosa moduko bat.
1: Ba, begira, prosa batekin utziko ditu gortaz entzuleak. Jokin, beretan, mila esker, eta disfrutatu aurkezpen bira honetaz.
0: Bai, eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Grave tan solo.
1: A ver, Harvey, espera, os voy a hacer más post-punk. Venga.
2: Nice y Ratia.
3: Eta, bueno, jairugarren zailua, haure bat dihoa aurreak apixkanaka, eta ega, alkarga zautzen gure. Eta, bueno, bagarko zailua, neran iragana, bestiakin. Ezken aldien Instagramen askoa nahi zentzuten talde honen itxasari begira kantase, oso polita da gila, eta udaran askoa haituet. Baina aukeratu berko banu, ni iraganakin gatzen naiz. Eta beste honek kontatzen du nola baiteko iesaldi bat, en abesten duen pertsona hau ez da augustua da honegoeran eta azten da korrika nun baiteaka badakilako ez daki oso ondo noa jun bihar duen, baina badaki ez dula egon bihar da hon lekuan eta iesaldi hori kontatzen du eta iritzen zait neurri baten askatzaia eta ez dakit empatizatuet iesaldi honekin nahi iritzen zait denok, bizizan deula gure bizitzako momentun baten edo batzutan horrelako behar hori. Eta, bueno, ba neire harrapatu dit emozioak, ikusi naiz, identifikau naiz, kontatzen duen ipuñakin, eta horretik, gaina irutzen zait energia berezi badakala, eta iesaldi hori itxaropenetik, indarretik, energiatik, eta alderdi hori, ba, positibo batetik kontatzen duela, ez festa, baina, bueno, bai puntxo handi batekin. Orduan, ba, bueno, irutzea izai bazteko modu apropos.

Flores de Balarde. Hola, auskatzea. Ez dakit, bueno, enago ziur. Baina, pila bat gustatzen zait, orokorrian portugesa, bueno, berdin dite, o aldaera brasileñoa, irutzait biak diala magikoak. Egia da ezberdina diala behin artia, baina, bueno, en términos generales zango deu, berdin edo ulertuko ditut, nik nire ignorantzitik. Eta emate idolako, eta igual egoen ezain beste, baina duela iru bat urte hola, eukin honolako konexio berezi batze. Piskat ematezin paradisurako hola, ez dakit, piskat kuskera hori, o, horrekin lotzen un hizkuntza bat da. Eta, de hecho, lehenengo diskuan, bidaia bestian, bueno, abestiak itziten du bidaia baten inguruan eta bar, eta zati bat portugez ez da, eta itziten du paradisoaz, itxasoaz, ilargiaz, txoriez, oso utopiko, obviamente, abestiare horri buruz dihoa. Ipuin, fikziozko ipuin bada, de hecho, esango nuke lehenengo diskuan da, fikziotik dakan abesti bakarra dela, eta bigarren abestian ez da besta bat. Eta fikziori nola bailotzen da, hori, portugezakin, eta ez dakit, nik ahoskera magikoa tatze jot. Eta abesti honek olako argero badia ez betikoa bamaizkina, eta zera. Baina enun ezagutzen, atea zitzaiten hola hausaz abesti hau, eta oak, ez den kariño hartu nion, pila barrela jatzeit. Asi que bueno, norbaintzat berria izango aldi madamendik aurrea, ba, perfecto.

Ay, Alfonsina y el mar. Mercedes Sosa, Tapiano a Tapunto, ta. Ay, qué maravilla. Bueno, gaur nao bastante de chilo, este kit, modo zen. Así bien chat, hola, inga. Baina bai, jo, nahi nuen hitz enkanta honta ze bai, eta ez dakat jakintza gehiagi, abestin den inguruan, transmititzeit, bakia, eta gero, behin haitu nuen nire padriako baten amona kantatzen kantau, oza, nire amonan kintakoa da, pues emate urte eukiko ditu, eta horten laro gehieta lau bindituela, biak estan zazoia dake, eta, ba, bideo baten ikusi nuen, bea pianoa jotzen da kantatzen kanta hau. Ta lehen dikan ezagutzen banun kanta hori, fua, eske, irudi horrekin hau, bueltaka, eta, bua, gaina eske bada, asko miresten deten, bakume bat hor, oso, oso alaia da, eta guri askotan ez daigu, oie, jo de joven era nadadora, nada por delante, nada por detrás, eta, bua, separe, me encanta. Eta irite zait marabila, marabila. Osa, laro eta lagurteko makume puxka hori abestia hori interpretatzen ikusi izana. Marabila, eta gaina berekin hori tratuan gertukoa dakatenez, ba... abestia berez magia baldin badaka horrela... Niretzako da... irudibizi oso oso aberatz eta polit bat.

Grazia iteitze, bueno, ez grazia ez da ditza, baina kuriosia diara egiteit, hainbeste hitz egiten dugu horko erbizuta, ez da guain dikaren guruan bado jendia ez duna ezagutzen, muti jau, eta ez da, grazia iteitze, guretzat hain rekurrentia da nizen batez, beste bat zentzatzea arrotza izan daiteken, eta aldiberian niretzatzea arrotz dian, ez? Ba, beste jende baten zirkuluak eta bar, eta... Eta, bueno, ba, nahi nuen barkata zitzein ze, nahi asko inspira bizan diten musikari bada, bai musikalkita baita letretan ere. Gaina nik ezagutu namazi urtekin edo horrela bere musika bera bestiak eta gila nire pentsamendu kritikoa asako bultzatu zuela. Eta aldertatik oso eskertuta. Eta, bueno, nahi nuen aukeratu zerbait berezia, ze, nuen nahi topikazota jun. Eta horregatik aukeraudet Juan Ai kanta, ze kanta izatez da Low Readena. Eta Gorkak intzuen euskaratu, eta Low Read intzitzaion disko bat, Euskal Herrian, ez dakit esaten ze azkin norka bestu zuten, baina intzitzaion disko bat Low Readena bestiekin, eta Gorkak hori kantatzen du Juan Ai. Euskeraz, nor naiz ni, zango zana. Eta gaina letra euskeraz da, ez da izan burua inglesez izan. Eta hitz egiten du introspekzioaz, tal cual, gordin, eta letrakin match. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni. Ez que nork ez, eta hori galdetu ez du nahi, kele pasa, ez dakit, zaubik ez, beharrezkoa da galdetzia nor gean, nagoa zen, nahiz tarantzunak ez eukiez, baina niretzako garrantzitsua da hemen eta bain sentitzeko, ba, galdera bekitean ere burua bideo, nian alni joak. Bizitza bizi ez, eta ez pasa bizitzatik gainetikan. Ez bizi, zastraketatik eta bueno, taloretatik. Ze pentsakor, gaur. Bueno, ba, hoxe, gozau, ze niretzako abesti berezia da, eta gainak Gorka tesitura honetan ikustia, ze, oain igual bere bakarkako ibilbideakin, ez zaigu hain beste harritzen, baina abestia bateasun berritxarrak ze honean, bere gorenean, eta orduan kontrastian niretzat izugarria izan zen. Ze etzan ere ez katamalok sekarren lasaitasuna ere, oza, beste nola baiteko teknika batzuk ikusi nizkion abestiai, eta magia, berriro ere. Ez que abesti magikoak aukera ditut ere, ja. Baina... Da, etzan txarra izango, saio bat itia. Gustatzen ez zaizkidan abestiak eta zeatik ez zaizkiten gustatzen azaltzea. Baina, bueno, baina behintzat, dere magia transmititzen jarraituko izu eto saio behintzat.

Lamiak taldia esautu nun oso kasualidades. Kuareako batek nahi zun jun kontzertu bat ikustea, eta nita beste bat lagundu genion, da agia esan bate jakin gabe, zeintzian, eta ekstan esperientzia izan zen, eta iruditzen zait edala gauza bat ez deuna bat egiten. Alegia, bueno, zuzeneko batea junta, aber, eta jo, gero, ez bazaizu guztau ere, zi egit, ba, ez analizateko ez zaizula guztau, baina iruditzen zait gaudela oituta beti gustatzen zaiguna egitea eta aukeratzea zer, eta jo, horrela ekstan sorpresak eramaten dira. Hilabete honetan egon aizbaita estilo honta garri ikusten, aizpa hilagundu nion, eta beste sorpresa oso hon bat, ala betik eta berri dago taldia, eta benetan oso ondo. Eta honen arira, galde de baldekoak aidea kontzertu itxuak antolatzen, eta iruditzen kriston iniziatiba, kristona. Ba, bueno, ba, pixkat kultura ere bere balio emateko, eta noski, a ber, demandak egon berdu ez, eta gustuko referentiak ere egon berdute, eta hori ikustia ba, beti da plazerra, baina jo, gauza berriak ikaste hortare irekita eo teori bultzatzia, ba, baloratzen den zerbait dela esango nuke, sorpresa honak ematen diala, eta ekstan pena dakat, ezagututa segitutan utzi zuela jotziaz, ze hori zuzeneko bakarrian hori naiz, eta gustauko litzai dake berriro zuzenean ikustia, bai, ja behin, behin diskografia taituta, etxian, lasai, eta zepia, usta zitzaiten. Bueno, ez da kasua. Baina, lemela bat izot baien abesti bat, ze iruditzen zaitere, bueno, ba, oa indikan jarraitzen ez duen arren, lagaiguen ondaria handia dela. Eta, bueno, abertze iruditzen zaizuen.

arrazoigatik, bestia tal, baina danak ba, horren inguruan ez, eta exito handia dakan marrazki usimun bat dela esango genuke. Ba, irutzen zei David Elsek ere antzeko oso ze erakartzen duna. Ze badazka abesti oso oso oso oso basikoak, oso narskoak, oso, ez? Ezke danok ikasi ebin inglesa jelo zumarin kantatzen, eta esan. Eta gero dazka, txetan gauza komplejoak, oza, kistonak, eta erritmikoki, harmonikoki, honi gaina, igertza pila bat, nahi asko guztetzeit Paul McCartney dakan bizio musikala, igertzea hori ba, pianua jotzeu, bajua harmonizatzeko hortan, makina bat iruditze zait, eta, bueno, asko pentsaudetze kantaukera hau, ze, tanak dia berdina, baina oso oso esberdinak, oso esberdinak aldi beria, eta nik aukeratu etena da, Adain Alaif. Zeratik, iruditze zaitelako, pixkat, debitelzen, fenomenua osotasunean arrapatzeulako nere iritzian. Azten da rokanta lasai batekin, bat izango balitz bezala, kontatzen du hori ez, norbaiten egunerokoa. Eta, ez, ba, kanpotika nola danok dakaun eguneroko natural, erraz, simple bat, izango du. Baina, gero, tanak dakigu ez, kanpotikan gure egunerokoak simple ematen du nortan, norbeantzako zekora pilatxua izan daiteken. Eta orduan sartzen da hor orkesta, eta orkesta egiten ditu olako, ozera, buah, jartu batu, mugimendu oso tramboliko baina oso on batzuk, desharmonizatzen du harmonia baten barruan, irete zait hori alo horrekan desestabilizazioa oso ondo lantzen dutela, oso modu harmoniko batian, eta bukaera. Osko gustatzen zait, asko gustatzen zait. Nahiko nuke jakin, benetan hau ez dakit, benetan puzkatu zuen pianoa, o soinua dan, baina, wau, wow, wau, wow, oso gai ikusten ditut pianoa puzkatzeko gila zen. Hori nola hautsi gaitezken danok ez. Eta behaz, hautsetan nola, pues, aldaera guztioi edanak, eta horren artian sortzen dan horreka. Eta, bueno, pues, horretik aukeratu eta Day in Life. Baina, zatezuete, asko kosta zaita aukeratzea.

Beitu, ez da nahi egi luzau, baina pixkatxa pasartuko izuet kantoanekin. Somotza da berez, da pianoko obra bat bat batian. Aita Donostian dokumentuen artean aurkituet. Eta... Bale, a ber, doinu hau. Ez que super famosoa. Nivel mundial. Danok ikasi deu, en ingleseko alfabetua, A, B, C, D, E, F, G, H, I, edo, estrellita, donde estás? Doinu guzti hau edanak, datoz Mozartek intzun pianoako obra bat, eti diala, bueno, amabi variazio, ez? Eta doinua originala da, nara, nara, nara, nara. Zein da kuestioa? Ba, doinu hori jatorriz euskalduna dala. Ba, ematenez Mozartek Europatik intzitun bitaia guztu edanen artian, ba, topatu zuen, Frantziako musika gile batek, bueno, ba, paritu zion, Nafarroako Erresumako erregeai, ba, doinu hau. Eta Mozartek hori ezagutu zunean, sortu zituen amabi variazioiek, eta amabi variazioiek, ba, eramantzian gero, ez, ba, ingleseko alfabetoa, hola, edo estrellita donde estás. Baina, eske abestia bere jatorrian, da, uxo zuria errazu, nora joan entzaren zu. Ta, izugarri erutu zaitu, olako, zeak, olako anedotak edo, boa, euskaldunak ze gauza gehan, ez? Eta, a ber, obviamente, olako doinuak nun baiten sortuak izan behar dira, baina, jo, ez dakit, kriston kurioz baita zaiti en historio hau, eta irutzait jende gutxik dakila, orduan, bueno, pues, aprotxatzet emendikan botatzeko, eta, jo, ba, espero interesa sortzionek, ze oso kuriozua. Ba.

Nik uste zeharka edo zuzenian, danok entzun izan dola honez bait, The Offspring. Bueno, supongo crossfitea jute zeatenak konstantemente hituko zuen talde badala. Baina bestela ere merezidun, bueno, grupazo, zerango izuet. Eta hola kasualidades lehen urtean deskubritu nun diskoa datea zuela, bapatian. Eta ekstampoa sartu nun, eta nestakatu etura gehiagit diskoa goiti bere entzuteko. Normalian kanta zueltuak eta gaina ez da ohitura ona, baina honekin ez dakit topa honetan diskoak inda zanun, ba, goiti beraino. Eta, txitonpia guztu zitzaiten, emate guen dikan amazi urteko txabali bat zu diala, obviamente ez dia, baina, bai, vitalidadia transmitu ziaten. Eta orduan naukeratuetena bestia da Make It All Right. Zatikan, bueno, ez dakit, lehenko, diskoan hola lehenko entzun aldian atentzio gehien deitu zinkanta izan txalako. Baina, badaude beste batzuk ere atentzioa ditziatenak, tantzitutenak. Batez ere gaina entrenatu baino lehen eta holako momentutan jartzitu txispa pixkat emateko.

Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko la txama aukeratuet ze bua oso posinau Euskal Herriko musikan markuan talde hau sartu dalako, eta gaina potente sartua, eta benetan oso posik jarri dit notizionek, oso posik jarri dit behien diskografiak, izan nahi dut ezait, eta konektatzein eralderdi oso berezi batekin, zenik oso gaztetan hasi nintan txarangan, amairurtekin edo hala, esango nun. Eta, a ber, ezken nahi nire instrumentoa pianoa da, ni piano gustatzait, eta bar, eta bar, eta bar, baina, neraitak bizi guztian buen bardinoa jodu txarangan, eta, ba, pixkat, engaina unzin berekin azteko, eta, akizan bizi pena hona dazkat. A ber, ez pentsa, ez dakau kristo nivela, aztia, oza, urtian bost aktuazio jota, eta laua fain da, ba, guztuak, zen harremana dako gure artian, nahi intartez berdinetakoa geha, eta, bueno, komplizia eta harreman oso bereziak sortu dia gure artian. Eta, bueno, baz, esanik ez, bazkenian, amak enduta, iru aizpak taitak bertan jotze dugula egia da, baina nerea, nerea kezin dula etorien zaiota, baina, bueno, bestela gainuntzian konpartitze dugu familian, eta konexio oso, ez dakit, berezi bat eman digunek. Eta, bueno, batxarangan bitartez nik ikasiet mundu bat, eta ikasituta besti asko. Eta hemengo pasakaie, pirilketa, fandangarin jarin eta zaratago ere, ikasitut rantxerak, kumbiak, boleruak, pasodoliak, que me encantan. Eta gaina, oza, ez nix bat ezen zen salia, de hecho, bueno, enez hasiko hemen nera izitzea baten, ez da plaza, baina gaur egun sobran daudela esango nuke. Baina, ai, ama, ze musika, buah. Eta bombardena jotzeko dia pieza batzuk, kontrakanto batzuk. Bueno, ez dakit, norbaiteko lertze baldin maite zateran ezena ba... ez dakit nola esaldu. Ara, nahi bandako kontzertuak ikuste eta hala guztua jotena izo... zarzuelak eta... ez dia gehiago eramaten, normalian koarrekoak ez daizkita animatzen. Olako zea eta baina, bai, pila bat baloratzen. Eta, bueno, harta... haina ez hemen, juten da... zanetena da latxama pixka mundu horrekin konektatzea ditena. Iritzeik ston potentziala dakela izetan. Esango nuke dela talde bakarrenetakoa baju bezala helikoia ibiltzeguena. Eta gaina ze soinu ateratzea joan helikoia ikztengo, oza, komplikoa irutu zaitu lako. Nik ikusin ditu nahuek daba-daban, eta, bueno, gero piratetan eba, baina daba-daban bereziki iritzeik ston sonorizazio hona zekela. Eta, ba, oso pozik. Oso pozik existitzen dialako. Eta, aparte, gustatzen zait, pixka parodia iteguela orokorian egoerakin, kritikoa dia baina humoretik. Eta, gero gustatzen zaiten fenomenoa da, eta azken aldean asko aida ematen hau, euskal estenan da, polita da gustatzen zait. Ite ditu ega besti berriak sortu zarren gainean. Eta hori, pues, oain jarriko izutera bestia fusilaren hotzak ite jo, keinu bat, ba, Ameriketara joan nintzen abesti jai. Eta linko horiek aberatzak irutze zaizkit. Asi que, bueno, usten dut dela modu borobil eta ehar bat bukatzeko. Asi que, hoxe, urren artea.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.